0: Warriors in search for a bounce back victory here tonight. And good evening, everyone. Along with Richard Jefferson and Tim Legler, Mike Breen on hand, Lisa Salters Willis as well. Over the past month, we have watched a playoff juggernaut. The New York Knicks have won 10 in a row. It's one of the great runs in NBA playoff history. And tonight, they have a chance to clinch a finals berth for the first time in 27 years. Now, Richard, when you win 10 in a row, a lot goes right. And the offense has been humming. But you've been really impressed with the defense.
1: I have been so impressed with this defense. You always want to have a top 10 offense, a top 10 defense. Well, both of their categories are hovering around number one or number two in every major category. It's because of the secondary help that they're getting on every defensive play. And it's leading to offensive advantages for this Knicks team. They don't get back on defense. Look at what the Cavs have. They have to deal with three Knicks players on every second possession. Then here, OG Anunoby makes the plays. Now watch the Cavs. They don't get back on defense, and OG Anunoby is able to get an easy bucket. So they are getting contributions on the offensive end and on the defensive end at an elite level. All three of those categories, they are the best in the NBA currently.
0: Impressive numbers there. Time for tonight's star performance brought to you by Aura Ring. Meanwhile, the Cavs legs, they're in the hole. No NBA team wants to be in down 0-3. So for them to get one win, you believe their star needs to lead them.
2: Well, Mike, they need to be better in several areas, but I think they need a breakout performance from Donovan Mitchell. He's been very good at times in this series, but he hasn't had that breakout, go-off type of game that can keep his team in it offensively, particularly against a defense playing this well. He's the guy you look to be able to get his shot when he wants to, and if he shoots efficiently from the field, it gives the Cavs that offensive boost they're going to need. Again, you take a look at the numbers for the two stars, not dramatically lower than the regular season numbers, but not enough to beat this Knicks team.
0: Well, the Cavaliers with a monumental task, but just need one victory tonight to keep their season going. Knicks, meanwhile, looking to finish them off with a sweep this evening. Game four of the Eastern Conference Finals. Starting lineups and opening tip is coming up.
3: NBA Eastern Conference Finals are presented by Dunkin'. Win your morning tip off with coffee and breakfast at Dunkin'. And in part by Google. And Backrooms in theaters everywhere May 29th. Get tickets. Rated R.
4: לילה טוב לכם, ברוכים הבאים למה שיכול להיות לילה היסטורי, לילה בשבוע ניו יורק ניקס יחזרו לגמר NBA לראשונה מאז 1999. חבר'ה אולפן מהרצליה, דן פרין, לצידי סימי ריגר. סימי, זה יכול לקרות.
5: כן, יכול לקרות. באמת, זה לא מפתיע כל כך שהם יגיעו לגמר. זה מפתיע איך הם מגיעים לגמר, וזה באמת הדבר הטוב שקורה אצל הניקס.
4: יש סיכוי שעשרת המשחקים האחרונים, הרצף הזה הוא באמת, קודם כל הוא רצף היסטורי ברמה של ה-NBA, הפער שהניקס מנצחים, אבל כמו שאתה אומר, זה לא רק ההפרש, זו הדרך, זו הניקס, זה הניקס בשעתה היפה ביותר. מבחינת כדורסל, לא ראינו את זה גם בתקופות הטובות של הניו יורק ניקס.
5: זה כן, זה משנות ה-70, שפרייזר ומנרו ודבושר וברדלי וויליס ריד היו, אנחנו לא רואים הגנה כמו שאנחנו רואים, והתקפה יוצא מהכלל אינדיבידואלי וגם קבוצתי שצריכים.
4: ובכל זאת, משחק חוץ. קליבלנד צריכה לנצח כדי להישאר בסדרה הזו ובעונה הזו. מה הם יכולים לעשות אחרת?
5: תשמע, מה שמאוד חשוב לקליבלנד זה להיות יותר פיזי. הגבוהים הם די רכים מתחת לסל, הם מאוד מוכשרים, אבל הם די רכים יחסית, והם צריכים להיות הרבה יותר פיזי.
6: קליבלנד קבליירס!
5: הגארדים צריכים להופיע ולקלוע נקודות, לשלוט את המשחק.
4: ראינו את זה גם בדברי הפתיחה של ESPN, גם דונובן מיטשל, גם ג'יימס הרדן. אנחנו היום בממוריאל דיי בארצות הברית.
5: נכון.
4: אז אנחנו ניתן את הכבוד גם אנחנו.
7: Thank you to all those who paid the ultimate sacrifice.

0: Here in Cleveland, Ohio, the Cavs want to make sure this is not their final game of the season. Knicks want to make sure they advance. Tonight's starting lineups are brought to you by Modelo. Let's go to Cavs PA announcer, Sean Pebbles.
1: It's now time to meet the starting lineup for the visiting New York Knicks, led by their head coach, Mike Brown. A 6'2 guard, number 11, Jalen Brunson. A 6'6 guard, number 25, Mikal Bridges. A 6'7 forward, number 8, OG Anunoby. A 6'4 forward, number 3, Josh Hart. And a 7-foot center, number 32, Karl Anthony Towns.
2: זו חמישייה של הניקס, החמישייה הקבועה, אין שינויים. אצל קליבלנד, שינוי אחד, תכף תוכלו לראות אותו. השחקנים האהובים, מתיו דלה בדובה, האוסטרלי. הגיע לעשות קצת הייפ לפני משחק מספר 4.

Keith O'Leary deal, number 45.

0: his three-pointer.
1: And the Knicks
2: get the ball. Trey Mushroom and Hart Levine. The Habanabu Colea.
0: Mitchell tries again. In and out. That one halfway down as Towns gets
3: the... The Katron heat check of Donovan Mitchell. Restes lasot shekara kodem lachem.
0: And see if you're hot rather than feel the game. And Anobi can't get it. He looks like he's dove into the water, not just dipping his toes in.
4: That water feels nice right now.
0: Mitchell kicks it out. Struess lines up his three-pointer. Can't get that to go. And Towns with another rebound.
3: Struess הוא איום כלי הרבה יותר משמעותי מדין וייד. ועתיים, איזה כדור.
2: אבל איזה ריצה של ברידג'ס.
3: הארט ראה אותו מגיע מאחורה כטריילר, אמר אני אשלח. מה יהיה? פתיחה מצוינת כאן של המשחק הזה. מיטשל כבר עם 8 נקודות. קליבלנד ביתרון 3, אחרי 3 דקות.
0: Anobi trying to set a screen. Mobley is on Brunson. Knicks offense a little stagnant. As Brunson goes against Hart, gets inside, scoop lamp off the glass.
3: הוא לא יכול לשמור עליו. כל החילופים האלה, אגב, לא ארדן ולא מיטשל, אבל לעשות חילופים ולתת אותו כל פעם מחדש, זה לא יעבוד.
0: Comes up well short on his three. Hart releases. There it is again. Bridges fouled. Mitchell would not let him get the basket. He's looking over for a possible challenge as Bridges fell down. We saw that time and time again in game 3 as you guys...
3: אתה שידרת אתמול את אוקלאומה סיטי נגד סן אנטוניו. אתה משדר את המשחק הזה, זה לא נראה בכלל מאותו הליגה. לא בגלל שהרמה פה מאוד גבוהה.
2: זה לא אותו משחק.
3: אבל העובדה ששחקן כמו ברונסון מגיע לסל, כששי גילג'ס אלכסנדר עדיין מחפש את הצלעות והשיניים שלו, זה פשוט, זה מדהים שכבר המשחק, או בכלל מקום שקורה במזרח, זה עולם אחר.
2: זה נכון. Signona Fair, Lama Fair.
4: Here and trying to defend. You can't give them something easy without making them at least work in the half court.
1: Look at those absurd numbers.
3: רצף של Bridges מבחינת אחוזי קליעה.
0: After the slow start, it's been one of the most remarkable in post.
3: יחד עם כל מה שקורה לניקס בעשרת המשחקים האחרונים, מאז ההפסד במשחק מספר 3 לאטלנטה.
0: With 4 turnovers in 21 minutes.
5: I don't think we give it that
2: time.
3: 2-3 הם הפסידו, הם היו פיגור 2-1 ומאז יצאו לריצה.
5: And then when they switched it to have Carl Anthony Towns be more of a playmaker, that
0: with a dribble, gets it back to Mobley. Mobley gets inside, nice feed, shot blocked inside. Here comes Hart the other way. Hart, Bridges, three-pointer. And Mobley grabs the rebound.
4: Surprised right now anytime he misses a shot. Goes up, he thought he was going to get the friendly roll. That's a great defensive play by Carl Anthony Towns.
0: Mitchell on the last possession. Picks it back out for Mobley, and Mobley knocks down the three. Well, they have struggled shooting three in these conference finals, but off to a good start.
3: שני המשחקים האחרונים פחות מ-30% משלוש לקליבלנד, אחרי שבמשחק הראשון גם רק 32%. תחת את המשחק הזה טוב יותר, עם שלוש שלשות כבר.
0: Struess, an excellent defensive player. Brunson tries, fires away. That won't go. Josh Hart, the rebound out to Towns. Towns is wide open and knocks down.
3: בכזה כושר התקפי, שכל זריקה חופשית אתה יודע או שאתה מרגיש שהולכת להיכנס לניקס.
0: They're only 29% from that distance through the first three games. Mitchell finds some room, gets in the paint, floater. Won't go, but a foul. Boy, he is in attack mode.
5: As he should be, when you are one of those key players. Sometimes you want to set the tone, get your teammates involved, because you know you can always get yourself going.
3: למרות שמיטשל עצמו מכחיש, וגם אתקינסון מכחיש, אתה לא מרגיש שהוא ב-100% כשירות.
2: בריא.
3: משהו שם מפריע לו, הוא פותח את המשחק הזה מצוין, ראינו אותו יורד לחדר הלבשה, חוזר.
0: We just had the opportunity, get game 4, and we'll go from there. He got hit down this end. They watch inside from behind. Bridges knocked him down. Well, Mitchell very active early already with 9 points. Now, we haven't even played 5 minutes.
4: And, Mike, they've got 3 made 3s already. This has been an enormous problem in the first halves in particular of games. So off to a much better start tonight from the perimeter.
3: Mitchell עם 10 מתוך 15 הנקודות הראשונות של קליבלנד. עוד לא 5 דקות שכדורסל.
0: 37 points in that opening quarter the other night.

0: Zoning up. Different look. They have not gone to this much at all in this series.
1: Brunson comes up short. Harden with the rebound. Kenny Atkinson said they're going to try some different things. Mix it up a little bit. As Strus almost threw it away. Mitchell fires up another three. And that one an air ball, but Mobley right there cleans it. A couple of buckets from Mobley, and the Cavs back up by three. Well, in terms of looking at least for the opening minutes with desperation and hunger, the Cavs have that.
2: Oh, the Cavs have it. This is almost what you were expecting last game from the Cavs, to come out with intensity.
0: Back into 1-2-2 again with Mobley at the top to give him some length in the area that Brunson likes.
1: Towns, the offensive rebound, goes inside. Wild shot. Mobley trying to get it. Mitchell comes away, looks to push. Mitchell goes at Brunson, sidestep, kicks it out to Strus. Harden the three. Anunoby, nice feed inside, and Towns with the
3: ball. בירידה להגנה נגד הניקס. דנק הזה של טאונס. קובע כאן 17-16 לקליבלנד, מחצית מהרבע הראשון מאחורינו. ניחה קצבית וטובה למשחק מספר 4 בגמר המזרח.
2: Got to get back because the Knicks will make you pay. Cavs with a one-point lead.
4: מחטיא בכוונה, מחטיא בכוונה. ריבאונד של ריאל מדריד. פליץ לוקח שלושה. זה לא נכנס. ריבאונד הזה נהדר.
5: גבירותיי ורבותיי, אולימפיאקוס פיראוס, אלופת היורוליג 2026, בפעם הרביעית בתולדותיה.
6: הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: גמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: יש לנו אלופה.
3: זה קונצר,

הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done.
1: It's the truth.
2: מילות מוטיבציה של רוקי. בגרסה המבוגרת.
1: הוא מדבר לאוהדים של הניקס.
2: נכון, נכון.
1: קיבלו מכות רצח.
2: הוא לכאורה מדבר בכלל לאוהדים של פילדלפיה, אבל בסדר.
1: אני אמרתי לאנשים, משה רבנו היה 40 שנה במדבר, אני כבר יותר מ-50 שנה בלי אליפות. אתה מבין?
2: אני לא חי 50 שנה, איך אני אבין את זה?
3: Game one of this series, showing guys what they looked like after they lost to India.

0: in this way. He's trying to get downhill, thinking maybe he can get to that little lean back, but instead he sees that Mitchell Robinson is running to the front of the rim and the weak side did not sink in time.
1: חמישייה מעניינת של קליבלנד עכשיו. חמישייה קטנה, בלי סנטר. גם ג'ארט אלן וגם מובלי על הספסל, אבל תכף מובלי יחזור. הגנה טובה של מקברייד, אבל בסוף ג'יימס ארדן מנצל את היתרון הקטן שלו בשביל סל שדה ראשון.
0: To get up there on that contest, set him up for that step back.
2: Brunson drives on Donovan Mitchell, goes the corner, Bridges corner three, in and out. Merrill had it, lost it, ball picked up by Tyson. Tyson, a very aggressive player, barrels in, and an offensive foul. Jalen Brunson, who led the NBA in the regular season in charges drawn, takes a shot, but gets his team a possession.
3: Again, you got to understand who Brunson is, what he does. Now, if you're a young player like Tyson, you want to play.
1: אני זוכר שמי שהוביל את ה-NBA בסחיטת עבירות תוקף זה קמרה.
4: כן, בדיוק.
1: ולא ג'לן ברונסון.
4: נכון.
1: אני לא אתווכח עם מייק ברין, אבל...
4: לא, זה קמרה.
1: עקבנו מקרוב.
4: כן.
5: It is one of the more frustrating things for slashers and attackers.
2: Jalen Tyson, a good active defender on the drive. Wade against Brunson. Josh Hart thought about a three. Back to the drive. Fires up the three. That's good.
1: You can even... גם ביציעי קליבלנד אפשר לשמוע את צעקת הדוס. דוס מקברייד.
2: Mobley gets it. Corner to Merrill. Sidestep. Merrill tries the three-pointer. Got it.
1: חשוב, חשוב, חשוב מבחינת קליבלנד. לקבל משהו מהספסל שלה. סם מריל שהיה הכוכב של משחק מספר 7 נגד דטרויט. מה יהיה עם ההגנה? עוד פיק אנד רול פשוט וקל. שום דבר מתחת לסל של
2: קליבלנד.
1: דונובל מיטשל ממשיך את הפתיחה הטובה שלו, הוא כבר על 12 נקודות.
2: Brunson searching for an opening. Gets inside, kicks it out in the corner. Landry shot it, he's been red hot.
1: אסור להשאיר אותו חופשי. לא את הבחור הזה, לא עכשיו.
4: אסור להשאיר אותו. חופשי, לא חופשי, לא חשוב. הוא לא בקרה בכלל.
2: Mobley. What a shot from Mobley. Couldn't get it before. Tyson almost. Able to tip it in. Brunson fires a three, it's good!
4: Wow.
1: 36 נקודות בהליכה, בשלום שלום, בכלל בלי להתאמץ. והנה שוב, למרות הפתיחה הטובה של הקליבלנד, בסכנה ליפול פה לפיגור דו-ספרתי, עוד לפני סיום הרבע הראשון, דקה ו-18 נותרו כאן. פסק זמן, 36 ניו יורק, 27 קליבלנד.
0: Getting the best of both worlds. We've seen the perimeter shooting. We've also seen the rim attack. Jalen Brunson feeling it, trying to close this out.
6: הלילה. Yeah. הלילה העולם כולו נגדנו. עם כוכבי פאודה, דודו אוואטל בן חיים, יובל מנדלסון ועוד הרבה הפתעות.
7: הספורט של ישראל.
8: יש לנו אלופה אדומה וגאה, הפועל באר שבע, מצפיקת הגביע. זה בפנים! איזה קונצרט!

הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: boy. רק למקרה ששכחתם שאתם בארצות הברית, אז זה תזכורת של להקת הקאובויז, הקאובויות של קליבלנד. אגב, במהלך פסק הזמן הזה, צ'אלנג' של הניקס והשלשה של הרדן היא בסך הכל 2. עכשיו אנחנו ב-10 הפרש, 36-26, בזכות ניו יורק, דקה ו-18 שניות לסיום הרבע הראשון. הניקס כבר עם 50% מ-3, 6-12.
1: יש לי חבר בשם דורון בר, שיש הידידה הכי טובה שלה, שלו גרה בקליבלנד.
2: You can't go there to meet him. You've got to be...
1: חברה של...
2: And that's the mistake, because when that ball...
1: יום עצמאות, הפיצוצים וכל זה, יש להם 4-5 מנויים שם על השורה הראשונה מול הספסל.
0: שתיים הם רואים את הקבוצה שלהם מפסידה ב-10. בואו למחתים מתחת לסל. 12 אסיסטים על 14 סלי שדה. זה מספר את כל הסיפור של המשחק הזה ושל הניקס עד כה בכלל בפלייאוף. עד שמחתים, ריבון התקפה של מיטשל רובינסון.
3: It's tough once he gets in there. You're not going to displace him. You've got to meet him earlier and keep him out of that position. He is too big once he's inside.
4: Donovan Mitchell can't get it. Robinson the rebound. Hart looks to push. Off to the races again. Double figure lead again in the first quarter, like game three. Robinson against Mitchell. Shot clock winding down. The runner off the glass can't get it. Mitchell Robinson knocks one off the glass again. He is just a beast on the boards.
1: This is the other sofa river.
3: Only for one screen. Just operate. Get to your space for the shot.
4: Mitchell fires away to three. Can't get it. Wade has it.
0: Donovan Mitchell מחטיא את השלושה בסיום הרבע הראשון. הניקס שוב ביתרון דו-ספרתי. 38-26. רבע מצוין, שימו לב לרבע הראשון במשחקי ההדחה, במשחקי הקלוז-אוט של הניקס, אז זה משחק חלש, רק 58%, רק 38 נקודות בינתיים.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
9: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
10: גם בנשר יש גנון. גנון 360, כל הציוד לבניין במקום אחד.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
13: תוציא לו כרטיס!
14: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
13: לא, אתה...
15: גם בביצועים.
16: מור.
15: גם בהשקעות.
16: מור.
15: גם בשירות.
16: מור.
15: תגידי מור נתנה לך.
16: מור נתנה לי.
17: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט.

0: סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
1: הכירי תלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביווידי במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
3: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
4: יש לנו אלופה אדומה וגאה. הפועל באר שבע. פתחו כאן הגביע.

שבע מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

הסיפור הזה מרגיש לכם מוכר, מה שאנחנו רואים כאן לפנינו, אז בוא נזכיר. במשחק מספר 6 נגד אטלנטה, באטלנטה, הניקס ניצחו ב-51 הפרש. במשחק מספר 4 נגד פילדלפיה, בפילדלפיה, הניקס כבר הובילו ב-41 הפרש, סיימו רק ב-30. וגם המשחק הזה, שוב, משחק הדחה, קלוז-אאוט גיים, והניקס ביתרון 20 אחרי 13 דקות וחצי של כדורסל. משחק הדחה אמור להיות קשה, מאתגר, צמוד.

0: כל אחד יכול לשחק בניו יורק או ב-LA. זה מקומות של לחץ כל הזמן, אתה לא יכול להסתובב ברחובות אם אתה מתחיל להפסיד.
1: Making some history during this run.
0: Sof sof mistovavim anes.
1: April 23rd, game 3 in Atlanta. 10 of their wins already by 10 points or more. And if they win tonight, first time in the NBA finals since 27 years, 99. Spike Lee, Tracy.
2: מי שיושב בשורה הראשונה בגרדן הגיע גם לשורה הראשונה בקליבלנד.
1: Traveled hoping for a clinching party for their favorite team.
3: It's so cool.
2: באמת, קיון אליס על הפרקט, דני שרודר, כמו ששמענו, חולה, ולא ישחק הערב הגארד הגרמני. ריצת 16-0 של ניו יורק, מי יעצור אותה? לא מובלי.
1: It's a 16-0 run. Hart, the try, three-pointer. In and out. Shamet tips it right to Mitchell. Remember, the Knicks had an 18-1 run. Earlier in the series, an 18-0 run in another game. Keon Ellis, good closeout from Alvarado. Mobley had a good start. They need him to stay consistent. Lost the ball. Alvarado picks it up, races up the floor.
2: במעמד צד אחד.
0: What a pickup, Alvarado. אני חולה עליו.
1: Mitchell against McBride. Knocked away.
2: עוד איבוד ועוד איבוד. ואלוורדו לשלושה במעבר, הוא מחטיא, אבל טאוץ מגיע! בוקר טוב, אדם. לילי ואור, ריגר?
0: כן, בטח.
2: כן? 9:15 לסיום הרבע השני?
0: פעם האחרונה שאמרתי את זה, הפסדנו.
2: 20-0 ריצה שתיעצר עכשיו מקו העונשין.
0: באמת? 20-0?
2: 20-0!
4: וואו, we had the pleasure to be there when the Knicks put the Atlanta

0: Hawks out of their misery, and it was a game for the ages. We have seen what this team is
1: able to do. לראות בחור כמו אלוורדו, שהיה שחקן שמיני עשירי בקבוצה אחר, נותן תפוקה, מקבל

0: ניקס, מקברייט, צ'אמט והארט יורדים. אננובי חוזר, מיצ'ל רובינסון ובריג'ס.
1: שמע, זה הבדל עצום משנה שעברה.
0: הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר עמוקים.
1: והוא גם בנה את זה ככה. הוא נתן לאנשים לשחק במשך העונה שטיבודו לא נתן.
0: 22 נקודות ספסל.
1: אזורית.
2: Alvarado, corner to Towns, fakes, drives, throws it up to Robinson. And Jared Allen there to wipe it away. Alvarado with the steal.
0: Yeah, Allah, Alvarado. איזה חוטף אנחנו.
2: Pass inside, Anunoby spins, shot blocked by Allen. What a
1: shot block.
0: סוף סוף, משהו מההגנה של קליבלנד, שמראה שהם רוצים להיות פה.
2: Mitchell tied up, gets it to Mobley. Mobley in the corner. Kian Ellis is going to try that one in and out. They've had a few of those. And Bridges in the front court. Knicks keeping up the pace. Oh, Gianna.
1: Dev deal. Dev deal. A hot in and out, but Shani Rock Christian.
3: Talk about a team that is loose and confident across the board.
0: סוף סוף, סל שדה של קליבלנד, דונובן מיטשל. הוא עם 15, אבל זה לא מספיק.
2: You're so connected with each guy believing in the next. Mitchell has 15 of the 32 points, but they're still down 21. Alvarado with 7 to shoot. Off the bounce, finds Robinson, but couldn't handle the pass. And Mobley and Mitchell will bring it up. Just over 4 minutes gone by here in the second. The floater, Donovan Mitchell. Nope. Mitchell Robinson, the rebound.
1: Oh, כל הזמן רוצים למתפרץ.
0: גם אחרי סל הם רצים, הם משחקים מהר.
1: כל הזמן.
0: משחקים מהר.
1: לחץ על הקליבלנד, לרדת להגנה. נו, מה אמרתי לך?
0: אמרת?
1: סוף סוף צדקתי.
0: אתה כל הזמן צודק. לא כולם יודעים את זה פשוט.
1: גם אני לא יודע.
2: Showing you more explosive.
1: Yeah, Allah. This is a...
2: China is no good.
1: זה כבר לא נעים.
0: האוויר יצא להם מהמפרשים לקליבלנד. עכשיו, שוב, יש פה עוד כל כך הרבה זמן לשחק. וניו יורק הוכיחה במשחק הראשון מה אפשר לעשות בריצה.
1: אבל אחרי 4-5 עיבודים רצופים מקבלים סלים, זה מאוד מאוד קשה.
2: To the NBA Finals, and regardless of if your team is making shots, can you control the controllables? Bridges knocking down the free throw. Mikal Bridges, the Nick who has played in an NBA Finals before, of course, did it with the Phoenix Suns.
1: Royal Saf Sifsu, בהתחלת הסדרה של אטלנטה. לא פגע, לא היה בכיוון בכלל. כל הכבוד למייק בראון. כל הכבוד, באמת.
0: חמש דקות בתוך הרבע השני, 25 הפרש. בזכות הניקס,
2: 57-32. Bridges hasn't missed a free throw in a playoffs. Doesn't get there a lot, but he's 15 for 15. And it's a 25-point lead. Donovan Mitchell, Shamet guarding him. Well defended.
1: Oh, what? Whoa, right there, Robinson?
0: עזרה מדהימה שלו.
2: Goes inside on Strus and deflected out by Allen.
1: Wow, huh?
2: The Knicks just relentlessly pushing the ball and pushing the pace.
3: And the way that they're just attacking the lane.
1: Look at this, הנה.
3: No one's left on an island for this team right now. The help.
0: הוא גם קופץ כדי לעזור וגם מזיז את הידיים כדי לחטוף את הכדור ביד שמאל.
1: הוא גם הדליק את האורות בבא.
0: כן.
2: Bridges searching, gets it to Robinson. Jalen Brunson back in, Strus as well. They find Bridges, Bridges across the lane. Brunson fakes, gets inside, his floater's up, shot no good, but a foul, got hit in the head. And free throws for Jalen.
0: חסרי עונים וחסרי תשובות, קליבן.
1: אתה מבין שלפני 3 שנים,
2: הגארדים
1: של הדאלאס מבריקס.
0: הוא ולוקה.
1: הוא ולוקה. אתה מבין?
0: אני מבין. דאלאס הבינה?
1: אני לא מבין.
0: דאלאס לא הבינה.
1: אני לא מבין.

0: מחצית. גמר, ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: הלילה. Yeah. הלילה העולם כולו נגדנו, עם כוכבי פאודה, דודו אוואטל בן חיים, יובל מנדלסון ועוד הרבה הפתעות.
0: כולו נגדנו, הלילה, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.
3: מברוק, אליק, יאריס, מברוק.
4: אני רוצה להרים ג'ייסר.
5: אז אולי עשיתי שיזופת עזב, אתה נורא פוטו התקווה.
4: ג'ייסר, ג'ייסר.

Uh-oh.

0: הכלב הוא היחיד כרגע שמרוצה בכל קליבלנד, כשהקבוצה פה בפיגור 24 במשחק ההדחה.
1: אם היינו מקבלים את המשכורת שלו, גם אנחנו היינו מרוצים.
0: הכלב גם מקבל משכורת?
1: בטח, איזו שאלה. יש אחד ה...
0: הקמאות?
1: כן, 100 מיליון דולר לשנה.
0: 100 מיליון דולר לשנה?
1: מעל מיליון.
0: אה, מעל מיליון דולר לשנה. אולי בחרנו במקצוע לא נכון.
1: מה זה?
0: קארל אנטוני טאונס חוזר, וגם האזורית של קליבלנד שוב איתנו.
1: אזורית של... של קליבלנד. Bruce Harden, Mitchell, Mobley, and Merrill.
0: Harden to Mobley. Mobley goes right at town, who has two fouls. Cleveland עם 7 נקודות רצופות, מורידה מ-29 ל-22. Still a 22-point deficit for the
1: Cavs in this elimination game. Is a reach out Cleveland? Trying anything they can to just force some contested jump shot.
0: Downs the playmaker, runs him off the bounce. Towns puts it on the floor. His floater's up. Trying to get the offensive rebound. Nice job from Mobley. Alexi Tio, כמה זריקות טובות ברצף, מה שלא ראינו כבר תקופה.
2: Mitchell using the screen. Find some room. Donovan Mitchell comes up short. Another rebound for Karl Anthony Towns.
1: And by in.
0: Towns כבר עם דאבל-דאבל אחרי הריבאונד הזה.
1: By in, ישר הרט הולך על הגוף של השחקן. שחקן הולך אחורה והוא קדימה, יתרון ענק.
0: גם עבירה שלישית של דונובן מיטשל.
2: Jalen Brunson, all the help he's getting, might not have to do a whole lot of scoring. DraftKings, the number one sports book for live betting. Use promo code SPLASH when you sign up.
3: Martin missing the first free throw.

0: it back out. Mobley. Mobley sets, fires, can't hit the three. Bridges the rebound.
1: Technical.
0: A foul called. Josh Tibben pointing at Landry Shamet.
2: ממש סטרוס על שמט. רחוק מהכדור.
0: Shamet's going to shoot the free throws.
3: If anything sums up Mikal Bridges' role, it's this right
2: here. גם הייתה עבירה של ארדן. דחף אותו עם היד.
3: He can't defensively, and he just goes to this. Now, he does like the lean back jumper, but this was a little
1: unbelievable.
3: Even by his standards.
1: Fuck, appreciate
0: it. Bridges is actually just 3 for 9. He's showing his ability right now. Shamet knocks down the free throw. Lead back up to 20. Mike Brown before the game is raving about Landry Shamet. Spoke of this in game 3. Non-guaranteed contract. Wasn't sure he was going to make the team. And now he has had such a huge role in the playoffs. Early in the Atlanta series, first.
2: עוד משחק בדו-ספרתי לשמט. הניקס חוזרים ליתרון 21.
0: So important.
3: And Mike, you hit it. Even when he's not making shots, you can play Landry Shamet, not give up anything down here. There's a foul in that possession, but he likes to pressure. He fights over. And then on the nights he's making threes, just a bonus for that bench offense.
0: Well, Mike Brown trying to get back to the NBA Finals as a head coach. He did it here in Cleveland with the Cavs back in 2007. He's been to the finals as an assistant coach with San Antonio, with Golden State.
2: אגב, זוכר שראינו מקודם את הסופר פנס, האוהדים השרופים של הניקס שהגיעו כאן לשבת יד המגרש? אז לפי דיווחים בארצות הברית, מישהו מההנהלה של קליבלנד הגיע ואמר להם, חבר'ה, זה לא שלכם. פינה אותם מהמקום, והם יושבים במקום אחר באולם, ככה לפי דיווח בניו יורק פוסט, שלחו אותם למקום גבוה יותר. לא משהו שאנחנו שומעים הרבה ב-NBA. אבל מעניין.
4: That's why we've seen a change in Bridges, really since that change in their offense.
0: Nice feed inside, blocked by Allen. Jared Allen with a rejection. 40 seconds left. Harden finds Mobley off his leg. And number 9 turnover for the Cavaliers. That has been a problem in this series.
3: Kills you. He had a 2-for-1. You have an opportunity here. You cut into the lead to a certain extent, and you don't even get a shot on an unforced turnover because the ball goes right through your hands. Now the Knicks could have a 2-for-1 if they wanted, but this zone might prevent that.
0: Mitchell guarding him. Mitchell has 3 fouls. He also has 20 points. And that's what you said, Legs, that he needed for this team to have a chance. Brunson pulls up, jumper, in and out. Rebound Strus.
2: התקררה ניו יורק בדקות האחרונות. כדור אחרון של קליבלנד ברבע הזה.
0: Either 17 or 16 for the Cavaliers.
4: See Jalen Brunson with a hard show, then getting back.
0: Mitchell misses. Bridges has it, fires it.
2: כמעט. עוד מחצית ראשונה מעולה של הניקס. אמנם הפער נחתך מ-29 ל-19, אבל זה עדיין 19. בסיומה של המחצית הראשונה עוד 24 דקות כאלה, והניקס בגמר ה-NBA. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נראה את סיכום המשחק הערב בין מכבי תל אביב לבני הרצליה, גם את מה שקרה אתמול בגמר היורוליג. לאחר מכן נשוב, רבע מספר 3, מקליבלנד.
5: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
5: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
7: דיור מוגן, זה משען.
8: החלום שלכם? O-M-G. אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
9: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
10: אומי דאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
11: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
12: בואו נפתח את זה, יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות, רק רב בריח.
13: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
14: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.

0: של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
1: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
2: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
3: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
4: חכמה מאוד.
5: אולימפיאקוס פיראוס, אלופת היורוליג 2026 בפעם הרביעית בתולדותיה.
2: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

חיפה מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אחת מההצגות הכדורסל החד-צדדיות שראינו אולי מאז ומעולם בכדורסל הישראלי, זה מה שקיבלנו בהיכל ביד אליהו, כשמכבי תל אביב אירחה את בני הרצליה עופר. ידענו שמכבי תל אביב טובה יותר, ידענו שהיא תשחק משוחרר כי אין לה באמת על מה לשחק, אבל אף אחד לא ידע שככה יראו פני הדברים.
1: כן, אירחה זה, אתה יודע, אנחנו לא נוהגים לארח אנשים ככה, מתחיל עם טקס לזכרו של רז אדם, שכל המשך הליגה שלנו יעמוד בסימנו. ואחר כך זה מה שקרה, הרצליה איבדה את הכדור, מכבי תל אביב רצה, מכבי תל אביב התחילה להפגיז שלשות ואנחנו התחלנו לספור, כי זה היה אחרי אולי 5 דקות, זה כבר היה המתח שנשאר פה, באיזה הפרש, כמה מכבי תקלה, כמה שלשות היא תקלה. 3 שיאים עמדו פה בסכנה לאורך הערב, וזה כמעט לא שינה עם איזה הרכב עוד התקעת ששיחק, נתן היום הרבה דקות לשחקני הספסל שלו, רמם לא נמנה עליהם, רמם הוא כמובן שחקן חמישייה, כולל צעירים כמו סער וגולד, שגם הם הצטרפו לחגיגות, גם גולד קלה שלשה, סער עשה את זה הרבה יותר מוקדם.
0: מי לא קלה שלשה? חוץ ממני לא. וממך, כולם קלו פה שלשות.
1: כן.
0: 10 שחקנים מתוך ה-12 במכבי תל אביב, קלו שלשות, כשכל ה-12 קלו באופן כללי.
1: כן. ואז וויל ריימן עם ה-3+1 הזאת קירב אותנו לשיא, גולד נתן את שלו, והנה השוואת השיא של מכבי תל אביב על ידי ריימן. שיא הנקודות נשבר עוד קודם.
0: חגיגה בצהוב, זה אנדרסטייטמנט למה שהיה בהיכל. במעמד צד אחד, כל הקלישאות על לא כוחות של משחק היו במשחק הזה, התוצאה הזאת נראית הזויה, אבל קרתה באמת.
1: קרתה באמת.
0: רותם פלדברג בסיום המשחק מביאה את הקולות, הנה.
2: התחלנו את המשחק טוב, בניגוד להרבה מאוד מקרים שנתנו לקבוצות להרגיש בנוח ולשחק. שוב, התקפית, נכנסו לנו הכדורים והיינו בשטף טוב. זה כבר 3-4 משחקים שאנחנו משחקים נכון, חולקים את הכדור, היה לנו 20 אסיסטים במחצית, שזה כיף גדול. אבל התחלנו הגנתי טוב. לא ציפינו למשחק כזה, הפרש, זה פחות... ההפרש פחות עניין אותנו, בטח בחצי השני. אני כן רציתי שנמשיך לשחק בדרך הנכונה ולא את התוצאה. זהו, סך הכל השגנו כמה דברים שרצינו, כולל חלוקת דקות וכולל שדייוויד קצת ירגיש. זהו, סך הכל אני מרוצה.
3: איך אפשר להבטיח דבר כזה אחרי הופעה כזו שבפלייאוף תגיע קבוצה אחרת? זה אותו.
4: קודם כל להבטיח, מי שמבטיח דברים, אז אני לא יודע, אני לא מאמן שצריך להבטיח דברים. אני חושב שאנחנו נופיע טוב, אני חושב שיהיה...

0: הראינו אופי, למעט המשחק הזה, גם המשחקים שהפסדנו, הראינו אופי נכון ותחרותי. שוב, אני לא אוהב להתחבא מאחורי, אחרי מילים שמפסידים 60 הפרש. זה לא נעים, זה לא טוב, זה לא צריך לקרות, אבל זה לא המטרה שלנו, לא הייתה המטרה שלנו בתחילת השנה, לנצח את מכבי בחוץ. כמובן שאתה רוצה לנצח כל משחק באשר הוא.
1: בני הרצליה סיימה את העונה הרגילה שלה ותתכונן לקראת הדבר הבא, לא הוא הפלייאוף, כבר בשבוע הבא למכבי תל אביב. עוד לפני כן יש דרבי תל אביבי גדול מול הפועל שבמקום השני בטבלה, במשחק שיהיה מעניין לראות איך הקבוצות מתכוננות אליו, נראות בו לקראת באמת אולי מפגש פוטנציאלי בגמר הגדול בעוד כחודש. זהו, זה היה המשחק שהיה חתיכת משחק עם חתיכת תוצאה. אנחנו נאחל לכם המשך צפייה מעלה וכל טוב.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
2: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
3: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
4: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מני טיים.
5: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
6: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
7: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
8: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
9: נורדיק מיסט, a taste of mind.
10: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים, and מממשים.
11: גול ממוזס!
12: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
7: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
13: שירות במזרח התפחות זה כשאותו בנקאי מטפל בכם מהטלפון הראשון
14: ועד לתודה רבה באפליקציה.
15: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
16: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
17: העיר אתונה נצבעה הלילה באדום בוהק. אחרי 4 שנים בהם אולימפיאקוס הייתה הקבוצה הטובה ביבשת ובעטה בדלי פעם אחר פעם בפיינל פור, אתמול הגיע הפיצול. זכייה רביעית במפעל היוקרתי ועוד במגרש של פנאתינייקוס היריבה העירונית הצנועה. התסריט המושלם עבור האוהדים.
18: We are waiting so many years. I think it was the time for Olympiacos now.
19: Every September we said we have to forget it and give a next try and next try. And at the end we didn't make it. But this year we have the pieces, we have the team, we have the depth, we have everything needed. So we deserve it.
17: כבר היורוליג הפגיש את אולימפיאקוס, קבוצה עם יותר הפסדים בגמר מזכיות, נגד ריאל מדריד, הקבוצה המצליחה בתולדות הטורניר. כבר בפתיחה הקבוצה הספרדית התגברה על חיסרון של שחקני מפתח שלה, ופתחה יתרון מבטיח באדיבותו של טרי ליילס, שהשיג 10 נקודות מהירות.
20: עוד ניסיון 1-3, וליילס רותח עם השלשה הזו, ברצוק אז משתגע.
17: רק שהקהל של אולימפיאקוס היה שם כדי לתת את הרוח הגבית, ולאט ובהדרגה, הקבוצה באדום לבן חזרה למשחק ודאגה למשחק תחרותי באווירה יוצאת דופן.
21: This is my opinion, EuroLeague Final Four should always be in Athens. I've been to many Final Fours, I've seen many Final Fours, but I've never seen an atmosphere like this.
17: באולימפיאקוס נבנתה קבוצה גדולה לאורך זמן. בשנים האחרונות הם סיימו פעמיים במקום הראשון ביורוליג ופעם אחת במקום השני, אבל לא ידעו לתרגם את זה לשלבי ההכרעה. הפעם הניסיון של השחקנים בראשותו של אבן פורניה, שקלה 11 נקודות ברבע השני, עזרו ליוונים לפתוח יתרון 2 בהפסקה.
22: They gave us a hell of a challenge. You know, when you start well, when you start making shots, everybody feels good, everybody plays with confidence. It's very hard to break that, and they did a hell of a job.
17: כמו הרבה גמרים, זה לא היה משחק של תצוגות ענק, אלא יותר של לב רחב. את זה היוונים הביאו לידי ביטוי עם שליטה בריבאונד, שסדרה להם נקודות בהזדמנות שנייה. סל בולט כזה היה של טייריק ג'ונס, אקס הפועל תל אביב, שקבע יתרון 2 לקראת הסיום.
23: What do you remember from your time in Israel?
24: Man, it was my first real like exposure to European basketball. And then now to be here 6 years later, a champion, a European champion is
17: אבל זו לא הייתה אולימפיאקוס אם היא לא הייתה עושה לאוהדים שלה קצת התקפי לב. מדריד פיקרה ב-5, 23 גרועים.

0: עוד הסיום, כשליילס בערב של 24 נקודות החתים מהקו, קמפסו כתף ריבאונד התקפה וסחט 3 זריקות עונשין, את השתיים הראשונות הוא קלה, את השלישית הוא החתיא בכוונה.
1: ריבאונד של ריאל מדריד, האם פליץ לוקש לשער? זה לא נכנס, ריבאונד הזה נהדר. לא יאומן מה שריאל עשתה. לא יאומן מה שריאל עשתה.
2: How did you experience the last shot, the missed shot by Feliz? Like what was going through your mind?
3: Ain't no way this going to happen again. And this was the worst way possible. So they had a chance at it. I think it was meant to be, because he was open.
4: Feeling great, super proud of my teammates, of every single person in this team. We once again showed what it is to play in, with this jersey in the best club in the world.
5: Little sad, emotionally, obviously. We need to be sad. But proud and rationally super super proud of the work we have been doing.
6: Is this why you came back to Olympiacos?
7: Exactly. For that moment, for to play, to give everything I have. And I'm really happy because this core of group suffer a lot. And we make it at the end.
0: היוונים שרדו והשלימו ניצחון שהביא תואר יורוליג רביעי והראשון מאז 2013. עבור המאמן שלה, שהיה חתום על הזכייה האחרונה, הוא כבר קיבל תדמית של לוזר בשנים האחרונות. זה היה רגע של סגירת מעגל. כאוהד אולימפיאקוס, לזכות בגביע, במגרש של פנתינייקוס, בטח הרגיש מתוק מהרגיל, גם אם סירב להודות בכך.
5: It's all about patience, you know, it's all about love for the game. And of course it's all about love for my job and for the club. You know, I don't hide it. I'm a big fan of since my childhood. And it's a privilege to be a part of this club.
8: הלילה, yeah. הלילה העולם כולו נגדנו, עם כוכבי פאודה, דודו אוואטל בן חיים, יובל מנדלסון ועוד הרבה הפתעות.
9: כולו נגדנו, הלילה אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
1: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: החלום שלכם? O-M-G.
4: אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
5: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
6: Oh my God, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
7: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
8: בואו נפתח את זה, יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות, רק רב בריח.
9: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
10: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
11: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
12: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
13: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
14: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
15: And a casual approach to your retreat defensively and the Knicks took full advantage. That's just not good enough on the part of the Cleveland Cavaliers.
16: And this is things that aren't good enough in the regular season. They're not good enough in a game one. They're certainly not good enough if you're trying to extend your season. The Knicks are playing like the more desperate team. They're getting downhill. Second chance points, 16 Knicks, Cavaliers 2.
17: That's our cold under pressure brought to you by Coors Light.

0: 26 נקודות למתפרצת. זה מספר כמעט לא הגיוני למשחק שכזה.
1: They've played every other day since April 29th. Tonight's the 13th consecutive game on every other day schedule.
0: פותחים את הרבע השלישי בקליבלנד, הניקס ביתרון 3-0 בסדרת גמר המזרח, ביתרון 19, אחרי שכבר הובילו ב-29 הפרש, קצת התקררו בסיום הרבע השני. בוא נראה אם קליבלנד יכולה לנצל את זה כדי להראות מי ומי.
1: ג'ארט
0: אלן, נקודות ראשונות במשחק. חוזרת קליבלנד עם האזורית שלה. עכשיו עם 2-3. עכשיו זה חוזר 3-2, אולי לאישית אפילו.
1: Donovan Mitchell, big scoring first half. Harden tries. Harden, three won't go. Mobley the rebound. Head fake. He kicks it back out to Strus. Strus, bad pass stolen by Hart. Hart kicks it back to Ananobi. Spins against Strus.
2: Leans in.
1: Rebound, back up and in.
2: Are you tzadim? Lo sharku. Ani mashim otcha.
0: Ani barush ani yashem. אני לא אשם אבל בזה שקליבלנד לא יורדת להגנה. זה אי אפשר להאשים אותי.
2: אפשר להאשים את המשפחה שלך.
0: בסדר, בסדר.
1: קיבלת.
2: תגידי, אלן משחק? נכון. אתה בטוח?
3: Said, you know, I felt like we kept our composure even in the second quarter when the lead got up to 29. He said, so I think our spirit
2: was still there.
3: He said it helped us have a little bit going to zone, but he said the micro goal in this third quarter to cut it to 10 points. He says, overall, though, our guys are staying positive. He hopes.
1: All right, Lise, as that foul came before.
0: All the things that Kenny Atkinson feels like wishful thinking.
2: What is it? Or the man is stupid. או שניהם.
0: אבל אומר, המטרה הקטנה לרבע הזה, להוריד ל-10.
1: Carl Anthony Towns grabs another rebound, his 11. Ananobi running the floor inside, blocked with a foul.
2: זה בלתי יאומן. מצד וחצי בצד אחד, לצד וחצי לבד בצד שני. זה בלתי יאומן, תסתכל. הנה, אתה רואה, הם יודעים הפוך.
0: זהו, זה לא שהם לא נמצאים בהגנה, הם פשוט יורדים לא נכון. פתאום ארבעה שחקנים הולכים לצד ימין ומגיע מצד שמאל אננובי ואף אחד לא סוגר אותו.
2: פרטי אומן. א' פט של כדוסה.
1: 7 פוינטס. Hits the free throw, upcoming conference final schedule, NBC Peacock tomorrow at critical game 5 in OKC. Thunder and Spurs all tied up at 2 apiece. Now if this Cavs come back and win this one, we'll have game 5 on Wednesday back at New York's Madison Square Garden. 8 o'clock start on ESPN.
4: Mike, we've used the word desperation a lot in terms of what the Cavs needed to represent. That is what you saw out of the San Antonio Spurs last night. That's about as physical a defense as you are going to see in a commitment to get that series back to 2-2.
1: Nice passing from the
2: Wow, it's a Jokic and Kuzma.
1: Beautiful offense right there from the Cavs.
5: Yeah, but that passing was needed because of the defense from the Knicks. They kept moving that ball. Right now, the Knicks aren't having to make those same passes.
1: Hart spins and lost it.
0: אז האזורית טיפה עוצרת את הניקס, זה נכון. אבל כל עוד, על כל איבוד כדור או כל החטאה, הם יצליחו להעניש.
1: Mitchell, foul by Hart.
0: יהיה מאוד קשה לקליבלנד לחזור. מה שכן עכשיו, שלוש זריקות למיטשל.
5: Again, Donovan Mitchell. They've been trying to get Brunson in more and more, and that could have been an offensive foul.
2: That could have been.
5: Ends up being free throws for Donovan Mitchell.
1: That would have been the fourth, although it didn't seem Brunson was set, but Mitchell did initiate the contact.
4: Mitchell. Look, and I think the way that Brunson's gone at both of those guys, when he's gotten one-on-one coverage on some type of switch, that means when they get an opportunity, they need to put him in the exact same position on this end of the floor, and you've seen more of that tonight.
5: But I don't think we've seen enough of it. If you're looking around at this elite, you have all defensive players, you have so many

0: defensive players. If Brunson is the one person that you can attack, you have to adjust your game plan, maybe get him in foul trouble, maybe take some energy off of him offensively. There are more attacks that you can put him in.
1: So Mitchell's knocked down the first two. Now 22 points for Donovan Mitchell, 6 of 13 from the field. He's hit 4 threes in all 6 of his free throws. Their last elimination game in Detroit, he was magnificent. Scoring, distributing, defending.
2: 16 הפרש, 9 דקות וחצי לסוף רבע שלישי. זה בסדר גמור. זה לא משחק גמור בכלל. זה רק עניין של תחושות. האם קליבלנד יכולה בראש שלה בכלל לעשות פה קאמבק? אני לא בטוח שהקהל מאמין, כי הוא מאוד מאוד שקט. אולי הם צריכים פה עוד איזה ריצה קטנה ואיזה סל גדול כדי להפוך את האולם הזה למשהו אחר.
3: הריצה זה מה שהם צריכים.
1: Harden, little shake and bake, goes right at Brunson, rips a pass stolen by Hart.
2: של איגודי הכדור שגומרים את קליבלנד פשוט.
1: Get up the fall, Ananobi the rebound, out to Brunson. Up top, Towns. Mitchell has been one of the better offensive rebounding teams the last couple of years. Shot clock winding down. Brunson's got to put it up. Inside Hart.
2: לא ראה את שונת זריקות לברונסון. תראה, סימי, מאז ה-29 הפרש, הניקס הפסיקו לשחק.
3: כן.
2: בהתקפה המסודרת שום דבר. קצת מתפרצות, ריבאונד התקפה, אבל זה רחוק מהכדורסל שראינו במחצית הראשונה.
3: נכון.
2: והם צריכים להיזהר פה.
1: Mixer 1 of 8 from the field with 2 turnovers in the first 3 plus minutes here in the third. Mitchell to Struce. Thought about a 3, now drives, goes inside, blocked by Towns. Hands off to Brunson. Brunson drives, kicks it out on Ananobi. Thought about a 3. Towns tries a 3-pointer, puts it in.
3: That's it, poor. That's it, poor. כל פעם שיש להם צ'אנס, עושים טעות ומקבלים במוח.
1: Mobley tries to answer, cannot. Hart grabs yet another rebound.
3: אני מבין, זה היה בדרך ל-12-14, עכשיו זה 19.
1: Ananobi goes inside, kicks it out, Bridges, checks the seams, fires away, hits a 3.
3: Yes, yes, רק רשת.
2: ובמקום שמייק בראון ייקח את פסק הזמן, בסוף קני אטקינסון לוקח אותו. שוב 22 הפרש לניקס, 7:57 לסיום הרבע השלישי.
3: והתנופה לכיוון של ניו יורק.
2: כן, חד משמעי.
4: מכתיב בכוונה, מכתיב בכוונה, רימון של ריאל מדריד, האם פליץ לוקח שלושה? זה לא נכנס, רימון הזה נהדר.
5: גבירותיי ורבותיי, אולימפיאקוס פיראוס, אלופת היורוליג 2026, בפעם הרביעית בתולדותיה.
6: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

בה מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: קצת פחות מ-20 דקות לפני שזה יהפוך לרשמי והניקס יחזרו לגמר ה-NBA, הם ביתרון 78-56 על קליבלנד. הייתה תחושה בתחילת הרבע הזה?
1: חבר'ה, זה הבוקר טוב של עודד, בוקר טוב, אדם לילי ואוריגר של עודד.
0: לא, קודם כל אמרת את זה, אמרנו את זה באמצע הרבע השני. אתה לא, אנחנו מודעים לאירוע.
1: כן.
0: וגם אם חשבנו עכשיו שאולי קליבלנד יכולה לחזור, כרגע זה נראה מאוד מאוד רחוק.
2: Cavalier fans, we got a hometown legend in the house, an icon. Give it up for Cleveland Zone, MGK!
1: מה זה MGK?
0: לא יודע.
1: זה נשמע כמו מחלה.
0: קליבלנד לג'נד, כמו שאומרים. MGK הוא זמר. כן. משין גן קלי, אוקיי. הוא מוכר, הוא מוכר.
1: משין גן קלי זה היה בשנות ה-80.
0: הוא מוכר, אני לא מכיר.
1: של 1800. הנה, תראה. הנה. מגיע מאוחר.
0: מיד איבוד כדור אחרי פסק הזמן. איזה תסכול, איזה עליו.
1: איזה יופי. איזה, מי כמו שאמרת, בוקר טוב, אדם לילי ואורי.
0: בפעם השנייה כבר.
1: כן.
0: שוב ריצה של הניקס, 8-0.
1: צדיף. And Towns is on the boards tonight. He's got 13 rebounds already. Hart. Towns down the lane. Lefty layup. Banks it.
0: Wow. איזה יופי.
1: איזה דבר.
0: Towns בפלייאוף. Fantastic.
2: Step down, hit a three. And then you see it taken.
0: לא ככה. קליבלנד. לא ככה. עוד פעם מתפרצת. עוד פעם הכדור אצל הניקס. זה יסתיים בשלושה של ברונסון.
1: לא. וואו! יש! יש! בדרך ל-30!
0: OG OMG! פעם שנייה כבר במשחק!
1: OG OMG, אורייט!
0: קומיוניקיישן, אפורט, עוד איבוד כדור! התפרקות בשידור חי, כמו אנחנו רואים פה של קליבלנד, או פירוק של הניקס! תלוי מאיזה צד מסתכלים על זה!
3: We talked about calling the first time out. Cavs call the first time out in this second half, and this is how the Knicks respond. Transition, dumps, extra effort. Look, lack of communication. Here's a good contest. And then you see Karl Anthony Towns with the lefty finish, and Knicks fans all over.
1: Look at the Knicks fans, man. Wow.
3: One half away from being in the NBA Finals.
0: The iconic wow. ריצה שנייה כבר של הניקס במשחק, 20-0 אגב, הריצה במחצית הראשונה היא הריצה הכי גדולה במשחק הדחה אי פעם. עכשיו, משיכה של הארט. מעולם לא הייתה ריצה של 20-0 במשחק הזה, ושלישית בסך הכל בהיסטוריה של הפלייאוף.
2: They were a little bit flat because of the zone. The lead was cut to 16. Offensively, the ball wasn't moving. Whatever was said during that last timeout, Mike Brown pushed the appropriate buttons. And this team came out with a renewed sense of defensive energy.
3: Now on Hart, we've seen throughout the playoffs, right after game three against Atlanta.
1: Mike Brown.
3: With everything the opponent is
0: doing. הופעה אחת בגמר ה-NBA, הייתה עם הקבוצה בצד השני, עם קליבלנד.
1: הוא גם כן היה בתסכול גדול מאוד להפסיד שתי משחקים ראשונים נגד אטלנטה אחד הפרש. זה לא... זה ניו יורק, אתה יודע, שותים לך את הדם. איזה דבר. איזה דבר. זה הסיפור של המשחק הזה, אוקיי?
0: אוקיי.
1: עודד?
0: כן.
1: מסכים איתי?
0: שרקו לו עבירה, כן?
1: לא חשוב, אבל זה הסיפור, משהו לקבוצה הלא נכונה.
0: עבירה רביעית של טאונס. אם מסתכלים טיפה קדימה, וזה ממש כבר מעבר לפינה, טאונס נוטה להיכנס לבעיית עבירות שהוא לא יכול, הוא לא יוכל בגמר ה-NBA לא לשחק את כל הדקות שהוא צריך לשחק. הניקס הפחות טובים בלעדיו. פחות טובים.
1: בסדר.
3: That's not a foul. You got a man up in these situations.
2: At least we still got to see that.

0: the tie here?
1: Yes.
0: No, not going to do it.
2: Mitchell knocks down the three. Donovan Mitchell, he's got 26 points. He's 5 of 8 from 3. Offensively, he has brought it tonight. But they are still down by 25 midway through the third. Robinson in the game, sets the screen, but again, they're back in that zone. Bridges fires a three-pointer. Rebound Harden.
3: Bridges עם שק פחות טוב ממה שראינו בסטנדרטים שלו בתקופה האחרונה. 4 מ-14 מהשדה.
4: That's a bad shot.
2: The turnover, Mitchell gets it back. Harden launches his three-pointer.
4: That's the worst shot.
3: ג'יימס הרדן עם 12 נקודות על 2 מ-7 מהשדה. שני סלי שדה סך הכל.
2: סאם מרל קול פור א פאול. נוט א פנלטי יט, דאטס א תרד טים פאול. Mobley's going to come back in. Tyson's coming in.
4: Automatic is coming back in.
3: Yeah.
4: Shamit.
3: Lo chaser.
2: 50th anniversary. This Memorial Day, we recognize the ultimate service.
4: 50 shana shel Arzut Habrit.
2: Families as well.
3: Shana haba, lo?
4: Shana. Bat shana?
3: Yeah. 2027.
2: .507 remaining here in the third. Shamit's back in. As is Deuce McBride. Whips the pass to Bridges. Bridges across the lane, kicks it out in the corner. Brunson fires three-pointer. It's good.
4: Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. By Derek Lichlochin. Wow, wow, wow, wow.
5: On one side, and then you float on the opposite side of the floor. That is a tough communication and a tough closeout.
2: Merrill goes back door, tried to feed it inside. Mobley couldn't handle a pass, go the other way.
1: You see the Knicks are getting that ball out quick. They are not necessarily like a great transition team, but they have been getting the ball out quick. And now,
4: oh my God! Now, ראינו את הכל עכשיו.
3: 30 הפרש. היתרון הגדול ביותר של הניקס במשחק הזה.
4: בן אדם בא מהפינה עד הסוף, תופק דונק, ואף אחד לא מפריע לו. ואתה במינוס 30.
2: Most incredible runs in NBA playoff history.
3: ניצחון 11 ברציפות יהיה שווה לשלישי בכל הזמנים. שם נמצאת הלייקרס, עשתה את זה פעמיים.
4: ב-1980.
3: כן, הוא החטיא, מה לעשות?
4: בצור.
3: שומר על התחמושת לגמר ה-NBA. אגב, שמת השחקן היחיד בסגל של הניקס שהיה בגמר ה-NBA עם פיניקס, לא שיחק באותה סדרה נגד מילווקי, אבל היה בסגל של הסאנס.
2: Back to Bridges, steps back, three-pointer. Robinson can't get it, knocked out of bounds. Last touch by Merrill, who wants a challenge. Knicks will inbound, 14 on the shot clock. Kenny Atkinson looking behind the bench.
6: He's trying to find 20 points of offense sitting back there somewhere.
1: It ain't back there. It's not back there. There's a couple names that are not walking through that door.
2: Robinson looks to hand it off. Shamit gets it. Shamit back to Robinson.
4: It's a yofi. Kadusal pashut v'nachon. You gotta love Shamit.
2: He's been such a spark in so many different ways. As Mobley gets inside, he's fouled. Count it and one. Mobley a chance for a three-point play, and we're gonna have a timeout.
3: היתרון של הניקס עומד על 26 כמו פסק זמן, 2:58 לסיום הרבע השלישי. לנדרי שמט, 13 נקודות. במשחק הזה, עוד משחק בדו-ספרתי לשמט מהספסל.
5: And then Mitchell Robinson, what a force. Every now and then, give the big

0: חוזרים את סוויט קרוליין, אני אתקן את עצמי כי טעיתי, לא לנשמת היה בגמר עם פיניקס ורדריג'ס, שמת הגיע שנה לאחר מכן. אני רוצה להודות למי שתיקן אותי ברשתות, ב-4:54 לפנות בוקר במשחק של 30 הפרש. כל הכבוד לך שנשארת ער יחד איתנו.
1: מי זה?
0: אני לא יודע מי זה, מישהו שלח לי, טעית, הוא צודק, אני טעיתי, אבל אני אומר, זה שהוא נשאר ב-25 הפרש, ב-4:54 לפנות בוקר, הוא המנצח האמיתי של האירוע.
1: הוא אוהד הניקס.
0: אוהד הניקס. בתמונה, יש לו תמונה של הג'יינטס. זאת אומרת שהוא מניו יורק. הוא אוהב את ניו יורק.
1: תמונה של ווילי מייז.
0: אנחנו ב-91-65, 2:58 לסיום הרבע השלישי. ממש תרחיש זהה לשני משחקי ההדחה הקודמים של הניקס בפלייאוף הזה. גם מול אטלנטה בסיבוב הראשון. גם מול פילדלפיה בחצי הגמר. הנה, שימו לב לזה.
1: וואו.
0: זו הריצה.
1: וואו. וואו.
0: פלוס 225 בעשרה משחקים. זה הפער הגדול ביותר בהיסטוריה של ה-NBA לרצף של עשרה ניצחונות. לא בפלייאוף, בכלל.
1: זה בלתי יאומן.
2: None of those stretches were as dominant as what the New York Knicks have been in the last month.
0: אפשר לשחק רק בנדמה לי מה היה קורה אם הניקס היו מפסידים את המשחק הראשון, שהם למעשה כבר הפסידו אותו, הם היו במינוס 22 ברבע האחרון וחזרו מתחת לאדמה כדי לנצח את המשחק הזה. הוא לא מחטיא יותר.
1: הוא לא נוגע בטבעת בספר.
0: 12 מ-13 מהשלוש בסדרה. עוד פעם, 12 מ-13 מהשלוש בסדרה.
1: 105%.
3: Martin whips it. Tyson's gonna try again. Cannot hit. Bridges comes flying in for the rebound.
0: טייסון שהיה טוב מאוד בעונה הסדירה, לא ממש פקטור בפלייאוף הזה.
3: 92% good from the three-point line. Yeah. Tyson lays it up and in. 94-67. Shamet, another 16 points in 13 minutes off the bench. Knicks wisely now taking time off the clock, even though it's the third quarter. Brunson falling away, puts it out, puts it
1: wow,
3: in.
1: Wow, wow, wow.
3: Great balance.
1: Like taking candy from a baby. Unbelievable. Zad Kavoda, Smead, Cleveland. Zad.
3: Regardless of position. Jalen Brunson relies on that.
4: Tyson, nice alley-oop pass.
3: And Evan Mobley able to throw it down. 15 for Mobley.
1: Oh, my God.
3: Picks it up. Fires up a three. Can't get him. The tip misses. And Deuce McBride brings it down. Merrill thought he got hit on the follow. And Merrill and Brunson just get tangled up. Merrill not happy with what he thought was a no call, as you can see.
5: Yeah, I mean, he plays basically a grounded offensive game. So if that's the case, you have to master this. The footwork, you use leverage, use defenders' momentum against them.

0: התכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
2: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
3: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה. פשוט.
4: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
5: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
6: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
7: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
8: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
9: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
10: הכל פה רועד וגועש. גולד סטאר, אחי אנחנו.
11: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
12: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
13: ששש, אני מסתירה עמלות.
12: ויש ישיר אינבסט.
14: ששש. עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים. בחולה.

0: רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
1: וואו,
2: ראית?
1: לא התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: יש לנו אלופה

מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: נגיד שקבוצה בישראל הולכת להיות מודחת בסוויפט בהפסקה בין הרבע השלישי לרבע הרביעי, אתה חושב שמישהו יחייך למצלמה?
1: עזוב את זה, לא יהיה אף אחד באולם.
0: גם יכול להיות. לא, אולי אתה יודע, תראה, אני דווקא מאמין בכן להיות באולם, כי בסוף קליבלנד עשתה עונה יפה. בסוף קליבלנד מגיעה לגמר המזרח, זאת עונה יפה מבחינתה, וצריך להישאר וצריך לעודד אותה והכל. מצד שני, החיוכים והסנאפצ'אט מרגישים לי קצת יותר מדי, אבל שוב, אנחנו זה התרבות האמריקאית, אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה. Set to get underway here in game 4, and the Knicks, after a slow start to that third period, did 10 of their last 17, and outscored the Cavs by 8. And still up pressuring, full court, trying to do everything they can. 27 הפרש עם הכניסה לרבע האחרון לניקס. So determined to end it tonight. The Cavs came out strong opening minutes. As we said, the Knicks have responded every single time in these playoffs as Tyson goes inside. Mobley, shot clock winding down. Turnaround jumper, can't get it. The rebound, Anunoby. Rebounding numbers, 44-25, a plus 19 on the boards. Alvarado back in.
1: There's a read. 2-1-2.
0: כמעט כל המשחק הם שומרים אזורית. לא, זה עזר להם בחלקים מאוד מועטים של האירוע הזה.
2: Mitchell using the screen nicely, finds Mobley. Mobley gets inside on Towns, little fake, shot short. Towns.
1: Pick up sharp.
2: Tonight, one of the best rebounders in basketball. Thought about a three, drives on Allen, head down, gets inside, layup is good as he goes crashing to the floor.
3: Man, he is such a force because of his shooting ability. You have to close out like that, but he plays with such power downhill once he gets you on his hip.
2: Nice feed inside.
0: לא היה מוכן לזה, ג'ארט אלן, אם היה עם הרגליים עדיין מחוץ המגרש. עוד איבוד כדור של קליבלנד.
3: Carl Anthony Towns, you know, he's already hit a couple out there where Jared Allen was late closing out. This time, Cat shows the ball and knows if he could just get a hip pass.
0: Jared Allen היה טוב מאוד, המשחק מספר 7 נגד דטרויט, אבל המשחק מספר 4 נגד הניקס כאן הוא לא קיים, עם 4 נקודות ו3 כדרים חוזרים, ומעט מאוד נוכחות בהגנה.
2: Mitchell goes at Anunoby, on sidestep. Now on Anunoby, and Mitchell will shoot free throws with just over 10 minutes remaining here in the fourth.
4: Well, again on this, Carl Anthony Towns, it's good to pressure him, but if you pressure him, where does he go? He goes to his right hand. So you pressure him, sending him to his left. You're sending him to one of his primary weapons. So the pressure is great, but it's got to be intelligent pressure.
2: Towns, by the way, this is his third consecutive conference finals with 3 different head coaches.
4: Well, when you're starting with him as a head coach, it's a little easy.
2: Well, Chris Finch, of course, in Minnesota, then last year with Tom Thibodeau with the Knicks. And now here with Mike Brown and the Knicks, and this will be his first opportunity to get into the NBA.

0: Finals if the Knicks hold on.
1: Mike, the thing I love about him is regardless this year of whether his shots were up or down, there was questions all season about the productivity as a scorer sort of all over the place. The rebounding never changed. He did it every single night. That's a commitment and a sacrifice for your teammates.
0: Deuce McBride knocks down.
2: Deuce. Rock Gresham, Deuce.
0: Mobley goes inside and down there. Nice. This really is incredible what they're doing night in and night out. As Towns drives down, Lance Kulhamp is good.
3: Go ahead, say it, Lance.
1: Well, it's the same thing. It's the exact same thing. It's that slow show, and he gets Mobley off his feet, and he's able to once again get to that right hand.
0: Alvarado called for a foul.
2: What a nice pickup, Alvarado. Carla Cavodla, Leon Rose.
1: Ben, you see Jared Allen just getting out of the way back there.
2: Romano, Boketov, Sharon, Lepuksa, כל מיני אנשים, ליגאל הוך.
3: כולם ערים?
2: כן.
3: עדיין?
2: לאיתמר וריקי צ'יזיק.
3: עדיין ערים?
2: כן, בטח. חולים, חולים. רואים את הניקס מנצחים, הם לא רגילים.
4: To give a little bit more bit by bit because 1-4 in their offense is similar.
2: Khalil Shagama Benchley, Robbie Rieger.
3: ראינו שם את אריק ברונסון, הוא היה חלק מהסגל של הניקס בסדרת הגמר האחרונה ב-1999. לא שחקן משמעותי כאן, כן, אבל עדיין חלק מהסגל של אותה קבוצה. והבן שלו הולך להחזיר את הניקס לאותו מקום.
2: הניקס עשו בשכל שלקחו אותו בתור עוזר מאמן להביא את הבן שלו. ודאלס, טיפשים.
0: אננובי, offensive rebound, goes up, draws a foul, and he'll shoot two.
3: ראשונים לכל ריבאונד התקפה,
2: פעם אחר פעם. אני מאוד אוהב, זה השחקן האהוב עליי בניקס, אננובי. הוא משחק כל המשחק. גם הגנה, גם התקפה, גם זורק, גם קולע, גם מוסר, שומר. באמת, משקט.
3: הניקס קבוצה מצוינת, מצוינת, באמת, יש להם חמישייה מעולה.
2: אבל צריכים לזכור שכולם מקבלים את התפקיד שלהם, זה לא פשוט, תאמין לי.
3: לא, לא, ברור. השאלה עכשיו, באמת, האם זה מספיק טוב כדי להתמודד עם אלה או עם אלה?
2: כן.
3: אנחנו, אין לנו תשובה.
2: נכון,
3: הניקס ניצחו את סן אנטוניו בגמר הגביע של ה-NBA. אבל זה היה שבן בניאם לא היה באזור, זה עוד לא היה זה. הוא היה, סבתא שלו נפטרה, אם אני לא טועה, באותו יום, או יום לפני כן. ומצד שני, הנה אנחנו רואים פה עוד טנק של אננובי. יש פה עכשיו יותר משבוע הפסקה עד לגמר, והניקס פשוט צריכים לקוות, יחד עם שלמה, וכל אוהדי הניקס הגיעו לכאן. צריכים לקוות שהרצף הזה לא ייעצר לעולם. 109-76. פסק זמן.
5: The NBA Eastern Conference Finals are presented by Dunkin. When your morning tip off with coffee and breakfast at Dunkin. And in part by Google.

0: השנייה ברציפות לכוכבים של פריז? זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר הענרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: הלילה. הלילה העולם כולו נגדנו, עם כוכבי פאודה, דודו הוואטל בן חיים, יובל מנדלסון ועוד הרבה הפתעות.
0: העולם כולו נגדנו, הלילה אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל.

מברוק, עליק, יאריס, מברוק.

0: כיסאות נהיים יותר ויותר ריקים בקליבלנד. שאנחנו 8:37 לסיום, ביתרון 33 לניקס.
1: נקנות הישיבה.
0: ישיבה. ניקס ימתינו בסבלנות אחרי המשחק הזה, בעוד סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי מתגוששות כל הדרך אל הגמר.
1: אבל הגמר מתחיל באותו תפקיד עם הסדרה של אוקלאומה נגמר עכשיו. זה קבוע.
0: כן, זה התחיל בשלושה ביוני או בלילה שבין השלישי ביוני לרביעי ביוני כאן בישראל. סדרת הגמר תהיה טיפה שונה, כי סידרו אותה לפחות שהיא לא תתקל במונדיאל. זאת אומרת שנגיד לא יהיה משחק ביום ראשון, יהיה משחק בשבת, כל מיני דברים של לוז. באמת הם קצת פחות חשובים, אבל מעניינים את הקהל הישראלי, אבל זה יהיה נחמד לקום גם ללילה שיהיה בו גם מונדיאל וגם גמר פלייאוף NBA, לא רע בכלל.
1: זה גם נכון.
0: אז הנה, 51 הפרש במשחק מספר 6 בסיבוב הראשון, 30 הפרש במשחק מספר 4 בסיבוב השני, ואנחנו עוד 33 הפרש במשחק מספר 4 בסיבוב בסדרת הגמר של גמר המזרח. ושתי הקבוצות הולכות אל הספסל. משחק נגמר. 8:20 לסיום, אנחנו עם המחליפים בשתי הקבוצות. By the way, Jalen Brunson is not going to play a second in the fourth quarter. He hasn't played a fourth quarter in any of the clinching games that they've had. אתה מבין? שלושה משחקים של הכרעה, וברונסון לא משחק רבע אחרון באף אחד מהם.
1: וואו. דוס. Everybody's yelling, דוס. Time gets the players out.
0: And there's the foul. It's going to bring in Mo Diawara. אז עוד חילופים. גם מקברייד ורובינסון ושמט שהם חלק מהרוטציה, הם מסיימים את המשחק שלהם.
1: כל הכבוד.
0: חיות כפיים סוערות. עוד משחק גדול של אנדרי שמט עם 16 נקודות. 4-4 מחוץ הקשת. הוא יסיים את הסדרה הזו עם 12-13-3. רק האוהדים של הניקס נשארו בקליבלנד, או לפחות רק אותם שומעים עכשיו. There's a turnover. Here comes Pollock. Pollock from the third string point guard. Left hand can't get it to go. Keenan Ellis will bring it to yellow. טיילר קולק היה שחקן רוטציה לגיטימי במהלך העונה הזו, אבל מהרגע שאלוורדו הגיע הוא איבד את עמדת הרכז השני. Until the final buzzer.
1: Think back right now, in terms of this series, what happened in game one changed everything. Knicks were down 22 with 7.5 to go, and one of the great comebacks in NBA playoff history.
0: Whoa.
1: I wonder how much that took
0: out. פוגעים להם באחוזים.
1: A series that was so emotional, both physically and mentally, as a foul called. And right now, there's nobody happier in this crowd than Leon Rose, the Knicks president. The job that he has done in New York. Hey, Leon Rose, great, great guy. בחור מכיר אותו 40-50 שנה. היה סוכן, התחיל להיות סוכן קטן, עבר להיות סוכן ענק, ועכשיו כמה שנים טובות הוא נשיא של הניקס. הביא את פיברו מיד.
2: All five starters. And they have now turned into a championship contender.
3: And more so than just acquiring starters, he acquired five winners. Guys that

0: play basketball the right way. That the NBA is
1: Jefferson's an idiot.
2: Not like a
0: multiple groups of players.
2: בנה קבוצה טובה ליון רוז.
1: כן, אבל
2: לדבר. בנה את וילנובה 2 פה.
1: בסדר, מדבר שטויות.
3: That guy that you can build everything around. You know, his leadership, but more importantly, his production and his consistency with which he does it, the way he plays in the biggest moments. Once you have that, now you can start to figure out how you want to build out your roster. And they've built a team that is complete, and they can beat you in a number of ways.
4: Jordan Clarkson, another pickup this year.
2: אגב, ג'ורדן קלארקסון.
1: אני חשבתי לשחק יותר.
2: תראה, בסדרת הגמר, שחקן כמו ג'ורדן קלארקסון יכול לעלות. יכול לעלות, גם אם הוא לא חלק מהרוטציה, אם צריך משהו מסוים, הוא יכול לתת אותו.
4: You see the Knicks fans traveling all around to go to games. They're so hungry, they're so passionate. You have to understand what it means to be a Knicks fan from 2002 to 2021.
1: Tell me about it.
2: היו ימים אפלים בתור הניקס.
1: משה רבנו, היו 40 שנה במדבר, אני כבר 150 שנה בלי תואר. משה רבנו יצא בזול.
0: They brought in Jalen Brunson coming off a conference finals in Dallas. He had proven that he wanted to be a part of a winner.
2: 53 שנה, בלי אליפות, סימי. והרצף החמישי הכי ארוך, או היובש.
4: He has been one of the all-time in NBA history.
2: אני חושב שגם השנה, כשהניקס יהיו בגמר, לא משנה מי תבוא מהמערב, הניקס הם לא פייבוריטים בסדרת הגמר. מסכים איתי?
1: כן.
2: עם כל היכולת וכל מה שראינו.
1: גם כן, בגלל הפתיחות.
2: כן, אבל גם בגלל שמדובר בשתי קבוצות אדירות שמגיעות מהצד השני.
1: כן. שתי קבוצות שיכולים, וואו.
2: ודאדיה.
1: להיות אימפריות.
2: 41 הפרש.
4: I'm not a savior in any way, shape, or form. There are a lot of fans in New York who will dispute that.
0: Every savior always says they're not a savior.
4: Banks it back home. Clarkson trying to draw a foul as Bryant gets the rebound. Meanwhile, for Cleveland, this is going to be a very difficult, disappointing ending to what was a really strong season with some great playoff moments. And they just had nothing left after that collapse. In game one, they had the great game seven win in Toronto, the great game five and game seven wins in Detroit. First time in the conference finals in 8 years. But everything changed.
2: קליבלן ניסתה ללכת all in עם הקבוצה הזו כשהביאה את הרדן במהלך העונה. דונובן מיטשל, רואים פה את כמה כסף יש להם בפיירול, זאת אומרת שאין פה הרבה אופציות. והרדן מסיים את החוזה שלו. וייד ולארי ננס, והשאלה אני חושבת הגדולה מבחינתם זה האם הם ממשיכים עם הצמד הגבוהים האלה ביחד,
1: כן,
2: או שמחליטים לפוצץ את זה.
1: המנכ״ל היהודי הנחמד אופן הוא צריך לעשות החלטות.
3: And you feel for these guys now, particularly Mitchell, you know, getting to the conference finals, he talked so much about it, finally getting there, and to go out like this has got to be a difficult feeling for him.
2: אוהבים את קולק, גם האוהדים, גם השחקנים. שלמה, גם הוא אוהב אותם, אוהב אותו. 48-9 נקודות ספסל.
4: I'm glad you said us, because you didn't want to say
0: us. I didn't want to say us.
3: I'm just glad you didn't say you guys. That would have made me upset.
2: תקנה היחידה הזו, השלישית משחקת סיני. היא משחקת בדיוק כמו שתי היחידות הראשונות.
1: נכון.
2: הולכת לריבונד התקפה, ורצה מהר, וכל ה... אז שוב, משחק גמור כמובן. אבל זה מראה משהו על מה שקורה עכשיו בניקס. כמה זה טוב.
4: That great victory in game 7. They blew out the Pistons. Thomas Bryant knocks down the three.
0: And the Cavs are one of the very unique teams this season. Because for them it was conference finals. It was championship or bust. They had the highest payroll. They added James Harden. And they hadn't been to an Eastern Conference finals. So for them, you feel like there was a level of progression. But was it enough? Was it enough progression to say, hey, this

0: רצים, גמר, ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

גמר ליגת האלופות, לינק אנד קו על הדשא בבודפשט, שבת החל מ-5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:09. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: Jackson, Latrell Sprewell. They were the 8th seed that year.
1: איפה הסדרה ההיא ואיפה הסדרה הזו? אבל התוצאה תהיה זהה.
0: Jeff Van Gundy did a masterful job as head coach and went on to the NBA Finals where they played the San Antonio Spurs and lost in 5 games. And a number of the old Knicks are there. If you want to dive deeper into this or any NBA playoffs topic, ask AI Mode in Google search. Well, in that Knick team in 99.
1: אנחנו בסוג של garbage time מאמצע הרבע השני במשחק הזה.
2: תשמע, תראה, הניקס הזקנים המבוגרים
1: באו לקליבלנד.
2: באו לקליבלנד. כן. הלו, זה לא מובן מאליו.
1: אני חושב שזה חלק קודם כל מהקרבה למועדון ומהרצון גם של המועדון לקרב אותם חזרה.
2: כן.
0: Is this that Phil you were talking about earlier?
3: Yeah, we were talking about Landry Shamet on a non-guarantee and he's having one of the best playoffs from a player in his position, a player that has to come out and impact. He's earned himself some money.
0: Now, Cordy throws it. Now, this is their 6th consecutive road win, and every one of these road wins have been by double figures. The Knicks will go to 12-2 in the playoffs. The 2 losses, each by 1 point to the Hawks because of the C.J. McCollum shot.
4: You know what, Mike? The reason for that, defense and balance travel. Those 2 things, because you go on the road, you're not relying on one guy that has to play great when you're getting it from everybody.
0: Gaudier fires away. This is going to be the Knicks' 6th finals appearance. Of course, 3 times in the 70s against the Lakers. They won 2 of them in 70 and 73, lost in 72, then the 94 and 99 teams. There's going to be a lot of celebration.
2: הנה אנחנו נכנסים לדקה האחרונה של הגמר האזורי.
0: The semis and the conference finals.
3: I know a lot of conversation has been about whoever comes out of the West should be favored. I don't know if those people have been watching this Knick team for the last 10-11 games. Whoever they play, if they're able to hold on, whoever they play in the NBA Finals, it's going to be a battle.
1: השאלה באמת, בתגובה לדברים של ג'פרסון, האם המזרח משקר? זאת אומרת, האם הניקס כל כך טובים, או שהמזרח היה חלש, והניקס ניצלו את זה? בטוח זה שילוב של השניים. 40 הפרש פעם נוספת. טיילר קולק חוגג עם 8 נקודות מהספסל.
0: Steamroll another opponent. In a season that was filled with a lot of pressure, it was finals or bust. And they're headed to the end.
2: All right.
1: תומאס בריינט.
2: מה אני אגיד לך, בוקר טוב, אדם ליליבור ריגר.
1: בפעם השלישית במשחק.
2: כן, ואנחנו נתראה. אני פה מחר. במשחק החמישי של הגמר המערב.
1: הפעם הבאה שנראה את הניקסימי, זה יהיה בגמר ה-NBA.
2: אני מתרגש רק לחשוב על זה. יאללה, שיהיה לכם רק דברים טובים.
1: 24 שניות.
0: ג'יילן ברונסון, we've said it over and over again.
1: והשחקנים הללו של הניקס הם חלק מהיסטוריה. גמר המזרח מסתיים בסוויפ 4-0 לניקס על קליבלנד 130-93 במשחק מספר 4. ניו יורק ניקס חוזרת לגמר ה-NBA לראשונה מאז 1999, כשהיא עושה את זה עם רצף של 11 ניצחונות בפלייאוף, 2 סוויפים רצופים ותצוגות כדורסל יוצאות דופן אחת אחרי השנייה. היא תחכה למנצחת בגמר המערב, בקרב האדיר בין אוקלאומה סיטי לסן אנטוניו. אבל הניקס זו הקבוצה הראשונה שמבטיחה את מקומה. ספייק לי וכל אותם אוהדים שהגיעו מניו יורק נמצאים כאן והולכים לחגוג יחד עם ניו יורק את הזכייה שלה בתואר אלופת המזרח.
3: Dads of you said, hey, go win it. Go finish the journey. Right? You wish them the best as they move forward, and it's a very competitive moment.
4: And I know, Mike, you said they're not done yet. In their mind, they want to finish it off. But, man, when you got this much time, you can have a hell of a celebration while you're waiting for the finals to start.
0: 11 consecutive victories, back-to-back sweeps. One of the most remarkable.

0: triple runs in NBA playoff history continues. The final score, 130-93. Lots more coming up with the trophy presentation. For our producer Phil Dean, director Mike Schwab, Legs and RJ and Lisa, our entire ESPN crew, Mike Greenstein. Stay tuned for the Eastern Conference Champion Trophy Ceremony after the break. We'll get you to Inside the NBA.
1: אז השידור של ESPN מסתיים, אנחנו כמובן נשאר עם תמונה כאן שתכף תופיע לנו, בתקווה שבאמת נמשיך לראות יחד איתכם את ענפת הגביע. התואר אלופת המזרח, יהיה פה גם את ה-MVP של המזרח שיוכתר כאן. קליבלנד מסיימת את העונה שלה. אמנם ניצחה שתי סדרות במשחק שביעי, אבל בסדרה הזו, אחרי התפרקות או המלטדאון במשחק מספר אחת שאיבדה יתרון 22 ברבע האחרון, למעשה מאז הסדרה לא הלכה יותר לכיוון שלה, והניקס השתלטו על כל מה שקרה כאן, ובטח בשני המשחקים האחרונים בקליבלנד שלטו ביד רמה באירוע הזה. מי שאפשר לראות על המגרש בקליבלנד מתכוננים, מכינים לטקס ענפת הגביע, גביע אלופת המזרח. הניקס שניצחו בסיבוב הראשון את אטלנטה, סיימו את המשחק כמספר 6 ב-51 הפרש, אחרי זה סוויפ על פילדלפיה, משחק מספר 4 ב-30 הפרש, במשחק שכבר הובילה ב-44, וגם המשחק הזה, משחק סוגר סדרה, 37 הפרש, לחסות ניו יורק, זכון 11 ברציפות, שהפער ב-11 המשחקים הללו הוא 262 נקודות לטובתה של ניו יורק. זה לא רק שהיא מנצחת את היריבות שלה, היא מפרקת אותם. שוב, למעט משחק מספר אחת בגמר המזרח נגד קליבלנד, שם באמת היה סיפור אחר, וזה הסתיים בסוף בהערכה, אבל רצף שלא רואים כמותו הרבה, זה הרצף השלישי בהיסטוריה של הפלייאוף, אחרי הלייקרס של 89 ו-2001, לפניה נמצאות סן אנטוניו, עם 1999, על הרצף של 12 ניצחונות, וגולדן סטייט של 2017, שפתחה את הפלייאוף עם 15-0. אז יש עוד לאן לשאוף מבחינת הניקס, אם תעשה 4-0 בסדרת הגמר, היא תהיה עם הרצף הטוב ביותר בהיסטוריה, אבל קשה להאמין שהניקס יוכלו לעשות סוויפ בגמר ה-NBA מול לא משנה מי שתבוא מסדרת הגמר במערב. ומחר בלילה או הלילה בין שלישי לרביעי, משחק מספר 5 בין אוקלאומה סיטי לסן אנטוניו, כשאנחנו ב-2-2 והסדרה חוזרת לאוקלאומה סיטי. כאן הלילה במשחק מספר 4, חלוקה מאוזנת מבחינת הניקס, 19 נקודות לטאונס עם 14 ריבאונדים, אננובי עם 17, ברידג'ס 15, בונסון 15, לנדרי שמט עם 16 מהספסל ו-4 מ-4 מ-3, גם מקברייד עם 11 נקודות. הניקס קלו 19 מ-43 מחוץ הקשת, 44%, מסרו 33 אסיסטים מול 13 עיבודים. בצד השני, יחס אסיסטים עיבודים שלילי, זה סימן לא טוב לקבוצת NBA. 21 אסיסטים מול 22 עיבודים, רק 28% מ-3, גם את זה ראינו בשלושת המשחקים האחרונים בסדרה, פחות מ-30% מחוץ הקשת לקליבלנד, שלא הצליחה להרים את עצמה ברמת ההסל, ברמת המחויבות, ברמת האמונה למשחק מספר 4. Inside Studio J, where we will be recapping in just a bit on Inside the Knicks 130-93 win over the Cleveland Cavaliers, completing a clean sweep. And it has been an unbelievably historic run. Three closeout games by 51, 30, and 37. The New York Knicks have earned their way into the NBA Finals. And now there's Eastern Conference hardware to hand out. We go to Sean Pebbles, the Cavs PA announcer.
2: Fans, now for the presentation of the 2026 NBA Eastern Conference Finals trophies. Please welcome ESPN's Lisa Salters.
3: Thank you. The East

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 5, פלייאוף, פעם שנייה שאנחנו נפגשים כאן. כבר, אנחנו לא יודעים אם שמעתם את הפרק הקודם, פשוט לא העלינו שום קידום ברשתות, סטוריז, פוסטים וכו', אבל ישבנו פה שעתיים, חפרנו אחד לשני, וראינו שזה עבד יותר טוב מאשר במרחק כזה, כשכל אחד נמצא ביבשת אחרת, אז החלטנו לעבור לגור ביחד, כאן בחדר הזה בערוץ הספורט, ופעם בשבוע אנחנו נקליט פרק, בין לבין יש פה אוכל, שתייה, מגיעים טילונים וארטיקים כל יום, אז אנחנו יכולים להתקיים גם. הבעיה היחידה זה המקלחת, שיש רק אחת כזאת, ויש רגעים ששנינו צריכים להתקלח, כי אנחנו צריכים לצאת ביחד, אז בסדר, ברומנס, עד הסוף. מה קורה, מיטאי? זה שטויות.
2: אתה יודע, אני חשבתי לפתוח את הפרק עם קצת שיעור בהיסטוריה.
1: אוקיי, תן לנו.
2: מה משותף לארבעת הדמויות ההיסטוריות הבאות?
1: ארבע דמויות, דמות זה זכה, זה נקבה. ארבע דמויות. ארבע דמויות.
2: אז זה ארבע.
1: זה שלוש הקבוצות, זה לא שלושת הקבוצות. כן, תרחנות של עברית. אוקיי. מה משותף לארבע? מה?
2: הדמויות ההיסטוריות הבאות.
1: אוקיי.
2: יהודה איש קריות.
1: אוקיי, כבר אני יודע מה התשובה.
2: בנדיקט ארנולד.
1: נו.
2: קווין דורנט. ועידו גור.
1: מה? אני, מה אני קשור? אני
2: קודם
1: בוגד?
2: קודם כל, בוא תסביר
1: אני
2: רגע.
1: אני בוגד?
2: תסביר רגע, אז כן. מדובר
1: בבוגדים... במי בגדתי?
2: בי. מדובר בבוגדים הגדולים בהיסטוריה. אתה הבאת אותי לפודקאסט הזה תחילת שנה, אמרת לי, תקשיב, אני חייב אותך בפודקאסט איתי, אנחנו נרסק את כל הפודקאסטים האחרים. לוצקי, שהחבר שלנו שאיתנו בפנטזי, אנחנו נגמור אותו קצוץ קצוץ. ומה קרה? אני נכנס אתמול ליוטיוב. אגב, יש פלטפורמה כזאת, מסתבר שאפשר לעלות לתוכה גם פודקאסטים. צריך לחשוב על זה אולי גם עבורנו. ופתאום קופץ לי הפודקאסט של לוצקי, שהוא חבר טוב שלנו, למען הסר ספק, ואורח מיוחד באולפן, עידו גור. בוא נע. זה יותר גורם לתפוס אותך איתו במיטה.
1: לא, רגע, אם אתה מסתכל על הדברים בצורה הזאת, אז תדע לך שאנחנו בזוגיות פתוחה. כאילו, זה תמיד ככה איתי. אוקיי? אתה יכול ללכת להיות עם מי שאתה רוצה גם. לעשות פודקאסטים אצל מי שאתה רוצה, הכל בסדר. אני מאפשר. אני בן אדם מאפשר, רק תן לי לעשות את מה שאני רוצה. חוץ מזה שלא הייתי אצלי לחברים הטובים שלנו, אמרת לוצקי, גם סורוקה שם, כבר כמעט שנתיים, מהקיץ של 2024, וביקשו, ואני בן אדם שמרצה, משתדל, והגעתי, והיה כיף לראות אותם, האמת מסכנים, חייב להגיד לך, אמרתי להם, אחרי שסיימנו להקליט את הפרק, אני מבין למה לא קראתם לי שנתיים, מעבר לזה שאני לא כל כך נמצא פה בישראל, אבל... פשוט דיברתי בלי הפסקה, חפרתי, כאילו היה פרק של שעתיים, 80% אני מדבר ומדבר ומדבר, ובחלק מהדברים אני לא מדויק לחלוטין, קצת מפוזר במסר שאני מנסה להעביר, שלא יוצא החוצה ואז אני נזכר, ששכחתי איזה משהו קטן ואני חוזר לנושאים באיחור, ומה אני אגיד לך, כאב ראש לקבל אותי בתור מרואיין בפודקאסט.
2: זאת אומרת, אתה קצת עשית להם AJ דיבנסה בקומביין? אם אפשר לגלוש ככה לנושאים הרלוונטיים שלנו.
1: איזה מעבר לא טבעי בשום צורה, מאולץ.
2: מאולץ, לא תכננו את זה בכלל.
1: לא, אבל איך מעבר מזה שהלכתי להתראיין בפודקאסט, לזה שאייג'י דיבנסה מכתיז זריקות בכוונה כדי שוושינגטון לא תבחר אותו.
2: בדיוק כמו שאתה הלכת לפודקאסט שלהם, בעל כורחה, וחיבלת להם בפודקאסט, בזה שהיית חסר עניין ודיברת 80% מהזמן.
1: לא, קודם כל...
2: אני כל בדיחה אצטרך להסביר לאורך הפרק, כי חשבתי שבו באולפן...
1: עוד מוקדם אצלי בבוקר, רק 5:30.
2: באולפן אמרת לי שתחד, ראיתי גם שתחד. אחד, היית מאוד חד שבוע שעבר. חבל שאף אחד אחר לא יצא לו לראות, אבל כן.
1: ששידרתי ארבעה משחקים מאז הפודקאסט האחרון. תראה, אם נדבר על מחיר, שיש מחיר בלהיות לא עד NBA, או עד NBA אתה יכול לבחור לעצמך את השעות ואת הזמן וכו', אבל לשדר כל כך הרבה משחקים, ואתה יודע מה? זה כן השילוב של גם להיות עד, כי אפילו בימים שאני לא משדר, אני לא משדר 7 לילות בשבוע, אני לא יכול שלא לראות משחקים. מנסות הסן אנטוניו, גיים 4, משחק שהתחיל ב-2:30 בלילה ביום ראשון. מה, אני לא אשאר ער, ויראה כבר את כולו, למרות שאני לא משדר אותו, אבל, כמו שאמרתי, יש לזה מחיר, אתה ישן פחות, אתה, גם השינה היא פה שעתיים, שם שעתיים, אתה חוזר משידור בבוקר, אתה לא נרדם עד איזה 8-9 בבוקר, לחבר'ה הצעירים, אני רוצה לספר לכם שיש שלב בחיים של שעה מסוימת, שלא משנה מתי הלכתם לישון, אתם לא תתעוררו אחריה. גם אם זה יהיה שעה שינה, אוקיי? והשעה הזאת אצלי בגילי המופלג, באזור ה-11, בין 11 ל-12.

0: נחמד
1: בתור. בסדר, זה כשיש לך ילדים, שיש דבר אחר שמניע אותך בחיים האלה. מישהו אחר שאתה עושה למענו. לא שאתה בן אדם אגואיסט שמטפל בעצמו כל הזמן ונשאר עם עצמו, ולא שאני סובל מזה בכלל. הרבה אושר בחיים האלה, טפו טפו, שישאר ככה. לא שאני אנטי זוגיות, אבל עזוב, זה לפלטפורמות אחרות, לפודקאסטים אחרים, לכתבות אחרות. בוא נתחיל לדבר באמת על כדורסל, כי אנחנו חופרים פה קצת יותר מדי על שטויות אחרות. ונשאר איתך, נזרום איתך, לא נדבר על הפלייאוף, נדבר דווקא על הלוטרי, זאת אומרת, נדבר על הפלייאוף עוד מעט, אבל נתחיל עם הלוטרי. ועם וושינגטון וויזרד שתבחר ראשונה, יוטה שנייה, ממפיס שלישית, שיקגו רביעית, הקליפרס במקום החמישי. דבר איתי על מה הלקחים שלך עכשיו, כשאנחנו במקביל גם בקומביין שנערך בשיקגו, שם מעריכים את הכישרונות האתלטיים והפיזיים של כל שחקן, יכולות הקליעה, מדידות, כל מיני דרילים כאלה במאמץ, אג'יליטי, מוביליטי, כל מה שמסביב כדי להבין את התמונה המלאה על כל שחקן לפני שהוא נכנס ל-NBA, ולפני שנדבר שחקנים בכלל, מבחינת מועדונים, הוושינגטון וויזרדס עם הבחירה הראשונה בדראפט, דבר שקרה ב-2010 עם ג'ון וול, זה הוביל את הפרנצ'ייז קדימה, אבל לא מספיק, אחרי זה הגיעו הפציעות של ג'ון וול, ואנחנו מכירים טוב מאוד את מה שקרה עם וושינגטון בשנים אחרי.
0: קודם כל כואב הלב לראות שגם וושינגטון וגם יוטה, שבאמת חרטו על דגלן את הטנקינג, הבחירות שלהם היו מוגנות, 8, 9 וכן הלאה, אז הם אמרו, טוב, אנחנו עושות טנקינג, לא משנה מה, וכנראה בעונה האחרונה שתהיה התכנות עוד לטקטיקה הזאת, אנחנו רואים שהם גם זכו בפרס הגדול, אז באמת כואב הלב שדווקא שתי הקבוצות האלה, שכולם כנראה הכי רצו ברעתן, הן אלה שזכו. אבל צריך להתקדם הלאה מזה. בסופו של דבר, שתי הקבוצות האלה גם באופן עוד יותר סותר, הם שתי הקבוצות שעשו כנראה את המהלכים שיקדמו אותן בצורה המשמעותית ביותר לעונה הבאה, בלי קשר לתוצאות הלוטרי. זאת אומרת, וושינגטון הביאה את דייביס, הביאה את טרי יאנג, יוטה הביאה את ג'רן ג'קסון ג'וניור, ובאופן כללי יש לה בסיס לא רע עם קיאנטה ג'ורג', מרקנן וווקר קסלר, ובעצם שתי הקבוצות האלה, כנראה,
1: תוסיף גם.
0: אייס ביילי, אתה אף עליו, אני עוד...
1: כאילו, לא אף עליו, אני חושב אבל שהוא שחקן.
0: הוא שחקן טוב, הוא עוד לא הוכיח שום דבר. קיונטה ג'ורג' הוכיח הרבה יותר עד עכשיו מאייס ביילי, כדי לדחוף את אייס ביילי למשפט הזה, בעיניי. אבל...
1: מצטער, סליחה, תמשיך.
0: בסדר. אני עוד זוהם על אתמול, אני עוד מדי פעם יוליתי ההתפרצויות האלה כלפיך כנראה.
1: ככה זה בבגידות, למרות שלא הייתה בגידה, שוב, הכל פתוח.
0: anyway... אני חושב שאנחנו צריכים כאילו כמובן לעבור הלאה, בטח כשהולכת להיות פה רפורמה מאוד משמעותית בנושא הטנקינג מכאן ואילך. אי-ג'י דיבנסה, יש פה איזה איזון מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד, מרתק, אבל גם מעלה מאוד את רף הסכנה של כל מי שבוחרת בטופ 4-5 בדראפט הזה. כי כולם מדברים על אי-ג'י דיבנסה בתור הבחירה הראשונה, פחות או יותר זה הקונצנזוס כבר בחודשיים האחרונים. חברים, אני מזמין אתכם לפתוח ביוטיוב משחק מלפני 3 חודשים, קנזס של דרן פיטרסון, מי שהקונצנזוס או משהו הבחירה השנייה, נגד AJ דיבנסה ו-BYU. ואתם תגידו לי מי השחקן הטוב יותר מבין השניים.
1: רגע, צריך להגיד, הקונצנזוס הוא בגלל שדרן פיטרסון...
0: אני בא להסביר את זה, אבל.
1: אוקיי, סליחה.
0: קודם כל תראו את המשחק הזה, כי כנראה שאתם תשמעו עכשיו, בטח אם אתם לא חשופים יותר מדי למכללות, תשמעו המון על AJ דיבנסה. תפתרו את המשחק הזה, ואתם תראו שם את דרן פיטרסון מנקה את הרצפה, זה doesn't do it justice. פשוט מרסק, מראה ל-AJ דיבנסה שהוא 15 דרגות מעליו, וגם לא משחק במחצית השנייה. שזה גם מתקשר בדיוק לסיבה למה דרן פיטרסון הוא לא הבחירה הראשונה. כי לאורך כל העונה הזאת היו לו לדעתי 11 מקרים שונים, שבהם הוא לא שיחק או יצא באמצע, וממש גרם לזה לראות כאילו לא בא לו לשחק, והכדורסל מכללות זה לא לרמה שלו, ולכן הוא הולך ויושב בצד. הוא אמר שהיה לו התכווצויות שרירים וכן הלאה, המציא כל מיני נימוקים, זה בגלל שהוא לקח קריאטין, משהו שהרבה ספורטאים לוקחים, זה לא איזה משהו יוצא דופן. אבל זו הסיבה שבסופו של דבר באו והסתכלו ואמרו, טוב, די יש תמימות דעים שדרן פיטרסון הוא השחקן הטוב ביותר, אבל אין ספק שלדיבנצה יש סייז קצת יותר משמעותי, סתם בשביל סבר את האוזן, דיבנצה הוא באזור ה-6'9", 6'10", מאוד מאוד ארוך, ופיטרסון הוא יותר לכיוון השוטינג ארד, 6'6", ויש גם איכויות נוספות לדיבנצה. מבחינה אנושית, דיבנצה נראה בן אדם הרבה יותר שלם עם עצמו. דרן פיטרסון, הייתי אומר אפילו שיש שם איזה אולי... אני לא אגיד מחלת נפש, אבל יש שם איזה...
1: טוב שלא אמרת.
0: יש שם איזה קושי נפשי שעוד לא עלה לפני השטח. דתי, זה משהו שקורה פה. דרן פיטרסון סוחב איזה מיטן, הוא לא בדיוק מתנהג בצורה הכי נורמלית ברעיונות, וכל האוסף של הדברים האלה, בעצם מה שאני אומר כאן, דיבנצה הוא הבחירה כזה יותר בטוחה,

0: פתוחה, כי פיטרסון הוא טוב יותר, אבל אתה לא יודע בדיוק מה אתה מקבל, גרמו לזה שדיבנצה עקף את פיטרסון, שכולם יגידו שהוא שחקן טוב יותר מדיבנצה, ובעצם דיבנצה יתמקם בתור הבחירה מספר אחת בדראפט. וזה מייצר המון המון סיכון גם, אם תחשוב על זה. כשאתה בוחר בדראפט, כן, אתה אחלה, אם עכשיו דיבנצה, אתה בתור וושינגטון בוחר את דיבנצה, ויש לך שחקן שהוא אולסטאר, והוא נבחר 7 פעמים לאולסטאר, אבל הוא כזה שחקן סבבה, אבל לא מהטופ לבל, בזמן שבבחירה השנייה שלך את פיטרסון, שהוא כן יכול להיות שחקן אול NBA, אולי אפילו פיוטר MVP, סטייל שי ג'ילס אלכסנדר וכן הלאה, סקורים ברמה הזאת, אז כנראה שאתה תיסר על הבחירה הזאת. וזה מייצר המון המון עניין, ורק דיברתי פה על בחירה 1-2, עוד לא נכנסתי אפילו למה קורה בבחירה 3-4 והלך בדראפט הזה.
1: אוקיי, אתה דיברת על השחקנים, אני רוצה לדבר על הקבוצות. קודם כל, וושינגטון, עם מצב מאוד מאוד מוזר, לפני שנתיים, בדראפט 2024, אלכס סאר, שהיה אמור להיות הבחירה הראשונה, הודיע מראש לאטלנטה, שהייתה לה את הבחירה הראשונה, שהוא לא מגיע להתאמן אצלה. היו שם שחקנים בעמדה שלו, גם את קלינט קפלה, גם את אונייקו קונגו. הוא רצה לקבל דקות, הוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר, ודאג להעביר לאוקס שהוא לא מגיע לשם, ואז וושינגטון בחרה בו במקום השני.
0: מצוין, עכשיו עונה הבאה הוא אופציה רביעית בוושינגטון, הפרנצ'ייז פלייר, כמו שהוא רצה.
1: שנתיים עברו, והמצב התהפך. אג'י דיבנצה, עכשיו, לא רוצה להיבחר על ידי וושינגטון, בגלל אותה סיבה, בגלל שיש שם קצת עומס של שחקנים, ותוסיף גם את העובדה שהוא שיחק ב-BYU, יש לו קשרים שם במכללה שביוטה.
0: צריך להגיד רק...
1: רוצה
0: רק
1: להגיע ליוטה.
0: אני רק אסביר למאזינים, היום מן הסתם לכל קולג', לכל אוניברסיטה יש ספונסרים, תומכים גדולים, והתומך הגדול ביותר של BYU, מי שהביא את הכסף כדי שהם יוכלו להחתים את דיבנצה,
1: 7 מיליון דולר,
0: הוא הבעלים, ריין סמית, נכון?
1: כן.
0: הוא הבעלים של היוטה ג'אז. זאת אומרת, יש שם כבר, ו-BYU, למען הסר ספק, משחקת במדינת יוטה, אז כבר נהיה שם איזה קשר סימביוטי בין דיבנצה לבין יוטה, ולכן הוא גם ירגיש מאוד בנוח, והוא יודע שהמפתחות לפרנצ'ייז ביוטה מחכים לו, לא משנה אם יש שם קיונטה ג'ורג' מרקנן או whatever, הוא יודע שמחכים לו כבר עם המפתח. לא בטוח שבוושינגטון הוא יקבל את אותה מפתחות.
1: וגם וושינגטון זה ארגון כושל, כשאתה מסתכל היסטורית על מה שהקבוצה הזאת עשתה. עכשיו, מעבר לזה, אתה מחבר את כל האופציות האלה של קבוצות שאתה יכול להגיע אליהן או לא יכול להגיע אליהן בדראפט הקרוב. וושינגטון ויוטה זה שתיים שכביכול תחרותיות לקראת העונה הבאה. ומה שאני רואה מול העיניים שלי זה שנה שלישית ברציפות, אפרופו אייס ביילי. בעונה שעברה, אייס ביילי לא רצה להיבחר באף מקום החמישה הראשונים. הוא רצה להגיע לוושינגטון כי לא היה שם כלום. והוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר שם, והיה מוכן להקריב, מי שלא יודע, ככל שהבחירה גבוהה יותר, השכר גבוה יותר. יש דרופ, ירידה של בערך $500,000 מבחירה לבחירה. אז אתה אומר לעצמך, הוא היה לוקטין בחירה שלישית, אייס ביילי, ועדיין הוא הקריב פה מעל $1.5 מיליון בשנה, שזה קצת צומח עוד אחרי זה, שאם אתם מחברים את זה לחוזה הרוקי, זה בערך איזה 6-7 מיליון דולר, כי היה לו חשוב לשחק בקבוצה פח, ולהיות האלפא, להיות המיין גאי. ראינו את זה לפני שנתיים עם אלכס סאר, לפני שנה עם אייס ביילי, והשנה אנחנו רואים את זה עם שני השחקנים, הפרוספקטים המועמדים להיבחר ראשונים. אצל דארין פיטרסון זה מאותן סיבות של אייס ביילי, בשנה שעברה ושל אלכס סאר לפני שנתיים. מה יש לו לבוא לשחק בוושינגטון שטרי יאנג בעמדה שלו? אז נכון, פיטרסון יכול לשחק גם שתיים, אבל הוא רוצה להיות המיין פלייר.
0: אגב, פיטרסון כבר השבוע הודיע, אני רואה את עצמי בתור פוינט גארד ברמה הבאה, שזה כנראה סוג של, אתה יודע, להודיע לוושינגטון, שומעים? תרדו ממני.
1: הוא לא רוצה לשחק בוושינגטון.
0: אף אחד לא רוצה להיות בוושינגטון. דיבנצה לא רוצה להיות בוושינגטון. פיטרסון לא רוצה להיות בוושינגטון. קיילב ווילסון ובוזר אין להם מה לעשות בוושינגטון.
1: ובגלל זה שמענו את מייקל ווינגר, ואני חושב שהוא מבין את זה. הוא הבין את זה עוד לפני. אבל שמענו אותו מדבר על זה כבר אחרי הלוטרי, ואומר שהם שוקלים אפשרות לעשות טרייד דאון. להחליף את הבחירה הראשונה. קחו לדוגמה את 2017.
0: כן.
1: טייטום ומרקל פולץ. הבחירה הראשונה הייתה של בוסטון. הבחירה השלישית הייתה של פילי. דני אנג'אז עשה תרגיל לדריל מורי, לא, דריל מורי...
0: לא, לאלטון ברנד. לא,
1: אלטון ברנד בדיוק, נכון, זה הרגע לפני שדריל מורי הגיע.
0: גאון הדור שבזבז את כל הנכסים שהינקי השאיר לו.
1: בקיצור, מרקל פולץ, אתם יודעים, אחד מהבחירות דראפט הראשונות הגרועות בהיסטוריה, גם בגלל פציעות, וג'ייסון טייטום, לא צריך להוסיף את ג'ייסון טייטום.
0: אבל רק צריך להגיד שהתרגיל שם היה שהקונצנזוס נאמבר וואן פיק היה פולץ, מרקל פולץ, ו... דני איינג' בחוכמתו זיהה שהשחקן הטוב ביותר הוא ג'ייסון טייטום. אז הוא פשוט, הוא אמר, אין בעיה, אני לא רוצה את הבחירה הראשונה, קחו אתם מישהו שיקח את פולץ, ואין לי בעיה, אני ארד לבחירה מספר 3.
1: הוא גם ידע שלונזו הולך בוודאות.
0: כן, והברור שלונזו הולך ב-2 ללייקרס, ולכן דני איינג' בחוכמתו ירד ל-3, ולקח גם בחירת סיבוב ראשון נוספת, או אפילו 2 נוספות, בפילדלפיה בתמורה. פה זה לא אותו דבר. פה וושינגטון יודעת שהשחקן

0: השחקן הטוב ביותר, כנראה גם בעיניה, הוא דיבנסה, נכנסתי כבר לזה קודם, להבחנה בינו לבין פיטרסון.
1: אבל פשוט... שהוא לא רוצה לשחק את זה.
0: נכון, אבל כאילו, אבל זה לא שהם יורדים לשלוש, כי אומרים, תשמע, בוזר השחקן הכי טוב בדרפט, אנחנו ניקח פשוט אותו, שמישהו ייקח את דיבנסה. הם יורדים לשלוש מחוסר ברירה, אבל אגב, אני חושב שההחלטה נכונה שלהם,
1: במייקאפ
0: של הסגל, אם זה יקרה, ואני, וזה המון המון לחץ על יוטה, כי הם מבינים מצוין, שהם יכולים לרדת פשוט לבחירה שנייה, לבחור את מי שהם רוצים, כי על יוטה יהיה המון המון לחץ, בגלל הסיבות שמנינו קודם, להביא את דיבנסה.
1: ואז
0: בעצם וושינגטון יכולה לרדת לשתיים, גם לקבל תמורה, אולי איזה בחירת סיבוב ראשון, אולי עוד איזה נכס מיוטה, ולהתקדם משם.
1: בכל מקרה, אני לא חושב שזה יעזור לוויזרדס, אני מקווה שאני טועה. אני לא חושב שהקבוצה הזאת, קבוצה שתעשה גלים בעונה הקרובה, היא כן, מן הסתם, הרבה יותר תחרותית. ואם אנטוני דיוויס בריא, זה סיפור אחר לגמרי. אם אנטוני דיוויס משחק 70 משחקים בוושינגטון, אז כן, סביר להניח שיכולה לסיים בטופ 4, ואולי אפילו קצת יותר גבוה בחוף המזרחי. אבל אני לא רואה אותו נשאר שם, אני לא רואה אותו רוצה לשחק שם. טרי יאנג זה בעיה הגנתית, לא מבין את כל הצעדים שמייקל ווינגר עשה בכנות. יש לך שלד צעיר, יש לך אלכס סאר שנכנס לשנה השלישית שלו בליגה, בילאל קוליבאלי שנה רביעית בליגה, קישון ג'ורג' שנה שלישית. עוד שחקן צעיר, טרי ג'ונסון, שהיה רוקי בשנה שעברה, נכנס לשנה השנייה שלו. יש פה שלד שעדיין לא מוכן לווטרנים שהובילו אותו קדימה. עכשיו, יכול להיות שווטרנים אחרים כן, אבל לא שני הווטרנים האלה, לא טרי יאנג ואנטוני דיוויס. דיוויס, כמו שאמרתי, הוא שחקן נהדר, אבל בשנתיים שלוש האחרונות הוא יותר מדי פצוע, ופחות רוצה לשחק במקומות האלה. מה שכן, תעשו עליו טרייד, זה גם תמריץ, כי מי שעושה עליו טרייד מקבל את הבחירה הראשונה בדראפט, שנתיים ברציפות, אחרי שדאלס עשתה את זה לפני כן, וטרי יאנג, אתה יודע, אטלנטה, המשך העונה שלה מהרגע שהוא עבר בטרייד, זה הוכיח את עצמו. אני אחד מהמגינים של טרי יאנג הרבה מאוד שנים. יש כל מיני שחקנים מושמצים כאלה בליגה. טרי יאנג ורודי גובר, שהרבה אנשים יורדים עליהם, ואני שנים שומר עליהם, אפשר לחשוב, אבל מגן עליהם, כי אני מאוד אוהב אותם. במקרה של רודי, אני מרגיש שזה מתחיל להדביק את הפער מכל השנאה, ואנשים מעריכים אותו. במקרה של טרי יאנג, הדבקתי את הפער הפוך. אני מבין בעצמי שלמרות שהוא שחקן התקפה יוצא דופן, הגנתית הוא חור, הוא מחזיק יותר מדי את הכדור בידיים, משהו בסגנון כדורסל יחד איתו, באנדרסייז שלו, הגנתית, אין מה לעשות, זה פחות מתאים היום, כשאתה מחפש גרדים בעיקר גבוהים, גרדים של סייז, וששחקנים נמוכים יותר, לא משנה כמה הם מוכשרים, או שהם הופכים להיות בקאפים, או שהם נפלטים בכלל מהליגה ומגיעים לאירופה, ליורוליג. קח לדוגמה, בוא נעשה דיון על יאן מונטרו, אוקיי? יאן מונטרו זה שחקן שהשנה פיל עם ולנסיה לפיינל פור, עונה אדירה שלו, חמישיית העונה ביורוליג, לדעתי היה צריך להיות ה-MVP, שיא נקודות מדד בפלייאוף במשחק מספר 4 בחוץ מול פנתנייקוס, עם הגב לקיר, להחזיר את הסדרה הביתה, לחזור מפיגור 0-2, והוא עושה את זה באמת בכדורסל עילאי. ואתה שואל את עצמך, רגע, כמה שחקנים כאלה ב-NBA יש בסייז הזה של יאן מונטרו? מעבר לשמות המפורסמים של השחקנים האקסטרה נמוכים, כמו מגזי בגז וספד ווב, אז זה התומס הוא היחיד בסייז הזה שהפך להיות כוכב, באמת. אבל אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, כוכב יש רק אחד, אז זה התומס, וזה גם לא שרד יותר מדי זמן, בגלל פציעות, בגלל עניינים נוספים. מה לגבי שחקן שעכשיו בליגה, שהוא לא צריך להיות, אז זה התומס. הוא יכול להיות כמו יאן מונטרו, כזה 5'10 סטייל, 1.80 מטר באזורים האלה. עלה לי לראש רק שחקן אחד. ברנדון וויליאמס, של דאלס.
0: צריך להגיד קיירי.
1: לא, קיירי הוא קצת יותר גם גבוה.
0: אחי, הוא 5'11, מגביעים אותו סתם.
1: קיירי 5'11?
0: יכול להיות שתבדוק ויהיה כתוב שהוא 6'1, אבל אני אומר לך שהוא 5'11.
1: תראה, יצא לי לעמוד לצידו ולהצטלם איתו, ממש לאחרונה, ועכשיו כשאני חושב על התמונה...
0: 81, 2, כמה אתה?
1: הלוואי, אני 79 וחצי.
0: אתם אותו גובה, אחי.
1: לא, לפי מה שכתוב פה הוא 88.
0: בסדר.
1: אני מדבר על גרדים 80 ומטה.
0: תמצא את התמונה, תספר לי.
1: יש לי אותה במועדפים.
0: אחי, הוא אולי 1.81-2, אולי.
1: אוקיי.
0: ביום בהיר.
1: בסדר, אבל כרגע גם אתה מדבר פה על אחד השחקנים הכי כישרוניים בהיסטוריה, וגם...
0: אבל זרמתי איתך על הדומיננטיות בגובה הנמוך.
1: הוא גם פיזית, הוא קצת יותר מוצק. יאן מונטרו הוא ממש דקיק כזה. ושחקנים מהסוג הזה...
0: גילוי נאות, אין לי מושג מזה יאן מונטרו.
1: באמת?
0: אני לא מבין כלום בכדורסל אירופי, אחי.
1: רק NBA?
0: רק NBA.
1: שום יורוליג? כאילו, מה, עכשיו יש פיינל פור שישי שבת עוד שבוע, לא מעניין אותך, אתה לא רואה?
0: לא יודע מי משחקות אפילו.
1: אבל
0: אני יודע שריאל מדריד, כי הם ניצחו את הפועל, זהו.
1: אתה מבין שיש הרבה שחקנים ביורוליג שהם פליטי NBA?
0: מבין, ואם היית זורק שם של אחד כזה שאני מכיר, אז הייתי מביע דעה, אבל אני, כאילו, אני מוצג.
1: נייג'ל אייס דייוויס, נגיד, אותו אתה מכיר?
0: זה בא...
1: הוא היה בפיניקס השנה פשוט,
0: כן. אוקיי, טוב.
1: וואו, לא ידעתי שזה עד כדי כך, כאילו, קיצוני הפער הזה.

0: אין לי מושג.
1: איך אתה מסביר את זה? כדורסל ישראלי מה?
0: גם לא רואה.
1: רק NBA?
0: רק NBA.
1: בערב יש עכשיו מכבי הפועל ירושלים, או דרבי.
0: אני בעניין של ענפי ספורט אחרים גם, אז כאילו אני...
1: איזה?
0: אתה יודע, פוטבול, אני רואה פוטבול...
1: בסדר, פוטבול יום ראשון, יום אחד בשבוע.
0: לא, בסדר. שמונה בערב. מעקב, זה... אני מקביל את עצמי די לכדורגל, ליגת אלופות וספרדי, ו-NBA ופוטבול. UFC אולי מדי פעם. That's it.
1: אוקיי, אז לא נזמין אותך ל-Eurostep, עם עודד אלפרין ו... ארז אדלשטיין, זה שלהם בכלל, אני לא יכול להזמין אף אחד. ספיק אנד רול, סליחה, יורסטפ זה של עמית ניר ו...
0: יש גם איזה שניים אוחזים בכדור, ראיתי.
1: כל החבורה. שניים אוחזים בכדור יש ערד? זה אלי סער וצביקה שרף.
0: כן.
1: זה פודקאסט של OG's.
0: צביקה, אני מתנצל שהתנגשתי בך ברכב לפני שש שנים.
1: שמענו, אז התנצלת כבר, היה את הסיפור.
0: סיפרתי זה כבר?
1: לפני שבוע סיפרת את הסיפור.
0: לא.
1: לא לפני שבוע?
0: לא, אולי בפודקאסט אחר.
1: סיפרת, בפרק שלנו סיפרת.
0: כן, אוקיי.
1: אוקיי, אתה הוצאת אותי לגמרי פה מהפוקוס עם הידיעה המרישה הזאת שאין לך מושג מזה, יאן מונטרו. איך בכלל הגעתי לדבר על יאן מונטרו?
0: רוצה לדבר על אנשים שהם בגובה נמוך, מתחת ל-6 פוט, ודומיננטים ומצליחים לשמר את הדומיננטיות שלהם.
1: לא, בסדר, את זה אני זוכר, אבל לא הבנתי מה הטריגר שהוביל אותי לנושא הזה. בכל מקרה, בוא נחזור לסיפור של הדראפט, כן, הגעתי, לא הגעתי לטריגר, נסגור אותו או לא.
0: על טרי יאנג, משם הגעת לדבר.
1: על טרי יאנג, טוב אתה, הנה. אז טרי יאנג בעייתי, ווושינגטון לדעתי היה עדיף לה, לא לעשות את הטריידים האלה באמצע עונה על אנטוני דייביס ועל טרי יאנג, אלא אם היא מצליחה לעשות פליפ ומעבירה אותן בתחילת העונה הזאת. הדבר הנכון כשיש לך שלד כזה צעיר, זה להמשיך לרוץ איתו, וכן, אפשר להביא שחקנים וטרנים שיתחפו קצת קדימה, אבל לא טרי יאנג. זה לא האיש שיקח אותך קדימה.
0: אני מסכים איתך לגמרי. צריך להגיד שהקטע בלהביא גם את טרי יאנג ואנטוני דייביס, היא שב-NBA אין רק תקרת שכר, יש גם רצפת שכר. ובסופו של דבר, הרבה פעמים, אתה צריך להוציא את הכסף הזה, גם אם אתה וושינגטון, ואתה רוצה שיהיה לך קאפ ספייס וכל מיני כאלה, אתה צריך להוציא את הכסף על מישהו, ואני חושב שגם לזה היה חלק בדבר, וגם זה שמביא אותם במחירים מאוד נמוכים באופן יחסי לכישרון שמגולם בהם. אני מסכים איתך שאלה לא שחקנים שהייתי מביא כדי לזכות באליפות, אבל זה היה גם כנראה השיקול. מה שבאמת מדהים זה שהם עשו את שני המהלכים האלה באותה עונה שבה באו לג'י-אם של וושינגטון, לא יודע, חודש לפני העסקאות האלה, ואמרו לו, עכשיו שאתה רואה את דני אבדיה, שהוא עומד להיבחר לאולסטאר עוד רגע, והרמה שבה הוא משחק, האם אתה מצטער על הטרייד שעשית על דני אבדיה? והוא נתן את המשפט המדהים, שלא, דני לא התאים בטיימליין שלו, מבחינת הגיל, הוא לא התאים לטיימליין של יתר השחקנים שלנו. דני בגיל, כמה עכשיו? 25? הם עשו עליו את הטרייד שהוא היה בן 23, לא התאים בטיימליין לבני ה-20-21 שנמצאים אצלו בקבוצה, כיום הם בני 22-23, אז במקום זה בוא ננחית להם שני וטרנים פציעים, עם מלא בעיות במשחק שלהם, בני 30 פלוס, שהם אפילו לא מנהיגים, שניהם הרי לא מנהיגים בעליל, בקבוצות שהם היו בהם, להפך, רק מתרחקים מהקטע הזה של להיות הווטרן, המנהיג וקובע העמדה, ונביא את שניהם וננחית אותם על הראש של כל השחקנים הצעירים שאספנו. אז אתה יודע, אני יודע שאוהבים להתלהב ממייקל ווינגר הזה, כי הוא כאילו פרוטו-ג'יי של סם פרסטי וכן הלאה, לא ראיתי אותו עד עכשיו גאון הדור.
1: לא, לא אותו ולא את וויל דוקינס, ו... באמת שאני לא הצלחתי להבין את זה בזמן אמת, אני חושב שאם דני היה נשאר שם, הקבוצה עדיין הייתה מפסידה, עדיין היו לבחירות דראפט גבוהות, ויחד עם ההתקדמות שלו והשיפור שלו הייתה יכולה להתחיל לבנות משהו ולהפוך לקבוצה מנצחת, אבל גם אם אתה חוזר לדברים של מייקל ווינגר, כשהוא הגיע, הוא דיבר על 5 שנים קודם כל, שלפעד שהקבוצה מתחילה בכלל לנסות להיות תחרותית, ואנחנו אחרי 3 שנים. אז מיארת את הטיימליין שאתה קבעת לעצמך, אבל מצד שני, אמרתי את זה גם אתמול בפודקאסט של החברים בעושים NBA, יש לי איזשהו עניין לא פתור כזה עם וושינגטון, שמצד אחד הפגיעה בטרייד וההפתעה הזאת הלא צפויה שהגיעה, ומצד שני, תיארתי את זה אתמול, אני אחזור לאותה אנלוגיה, אוקיי? זה כמו שנפרדת, יותר נכון, מישהי זרקה אותך בשביל מישהו אחר. המישהו הזה... הוא לא ברמה שלך בכלל, אבל עדיין היא זרקה אותך בשביל מישהו אחר. ואתה, עברו חודש, חודשיים, חצי שנה כל אחד והזמן ההחלמה שלו, יש לו מישהי חדשה, פי 1,000 יותר טובה, מהקודמת, הוא מאושר, טוב לו, הוא בחיים לא הרגיש כל כך שלם. ועכשיו אותה אחת, שכבר אין לו רגשות טינה כלפי או משהו כזה, היא יש לה חבר חדש כבר. שהחבר החדש הזה הוא פתאום חבר שווה. אז אתה כאילו, רגע, זה מזיז לי, זה מפריע לי, יש לי כבר את אהבת חיי, אבל מה אם מביאה לי פה עכשיו את הדוגמה לחתיך המצליח הזה? קיצר, זה המצב עם וושינגטון.

0: טון.
1: אפשר גשה שזה גולש לזה סיפור אישי, עידו.
0: לא, זה סתם אני לוקח כל דבר, בגלל שאין לי מערכות יחסים בחיים, ובגלל שאני רווק יותר מדי זמן, אז כל דבר בעולם הכדורסל, כמו שאתה שם לב, אני משווה לשם. אז יחד עם זאת, מי זה הבחור החתיך? אבל וואלה, אני מפרגן לה, טוב לי אצלי, אז כאילו, שתצליח, שלא תצליח, אוקיי, שתהיה מאושרת ושיהיה לה טוב, אני לא צריך לראות את זה, אבל מול העיניים שלי. נגיד, ככה באנלוגיה. וושינגטון, יוטה, אני חושב שהסיפור הגדול של הדראפט הזה, זה כמובן הקליפר, זה מבחירה החמישית, שיכולה לשדרג אותה משמעותית בדראפט עמוק, יכול להיות שהם יקרו שם את אי-קוף. דריוס אי-קוף.
1: אי-קוף, אקוף.
0: אקוף.
1: אקוף.
0: אקוף.
1: אקוף, כן, קצת...
0: לא יודע את מי הם יקרו שם, אבל מה שבטוח זה שהקליפרס היו במרחק, הם נתנו את הבחירת סיבוב ראשון שלהם לאוקלאומה סיטי, על הטרייד המפורסם עם פול ג'ורג' ושגיג'וס אלכסנדר ועוד 7,000 אולסטרים, שמגיעים ויגיעו יחד איתו, חלקם עוד לא נולדו אגב, השחקנים האלה שיעברו באותו טרייד בדראפט, בטרייד הזה יבחרו בדראפט.
1: אני רק אגיד לגבי אינדי, שמה שצריך להבין, שאינדי לפחות, אתה יודע, זה השיקול שלה, שהיא עשתה את הטרייד, כמובן לפני איזה חודשיים, עשתה טרייד, התנאים של הטרייד היו, אם הבחירה נשארת ב-1-4, היא נשארת אצל אינדי, אם היא נופלת ב-5-9, היא לא יכולה ליפול יותר נמוך מזה, בגלל המיקום של אינדי בעונה הרגילה, אז היא עוברת לקליפרס. ומה שקרה זה כאילו ה-worst case scenario של אינדיאנה, היא לא נכנסה לטופ 4, והקליפרס קיבלו את הבחירה החמישית, הבחירה הטובה ביותר שהם יכולו לקבל. אבל השיקול המקורי של אינדיאנה, נכון או לא נכון, אבל זה היה השיקול שלהם, זה שהם היו צריכים ביגמן להגן את הצבע אחרי עזיבתו של מיילס טרנר, ולכן הם הביאו את זובץ. והם אמרו, אנחנו בזמנו זיהינו רק 4 טופ טלנטס בדראפט הזה, שזה דיבנסה, פיטרסון, קיילב ווילסון ובוזר. ולכן, אם ניפול מחוץ לטופ 4, זה לא מעניין אותנו, ואנחנו מעדיפים את זובץ. זה כאילו במסגרת כללית. עכשיו, אם תחשוב על זה, יכול להיות שהם יצאו צודקים בשיקולים שלהם בסופו של דבר. אם הם, כמובן, קבוצה שמוכנה לקחת אליפות ברגע שאלי ברטון חוזר, והם זיהו את הפער המשמעותי שלהם כאובדן של מיילס טרנר, ושהם היו צריכים גבוה שיגן את הצבע, אז הם קיבלו את הגבוה הזה בדמות זובץ. וכנראה כשהם יגיעו לבחירה החמישית, מה שכנראה הולך לקרות בדראפט הקרוב, זה שכל האזור הזה של בחירות 5-9, זה בחירות עם שחקנים, אזור עם שחקנים מאוד מאוד מעניינים, אבל כולם גרדים, קלעים, אין שם גבוה אחד. כי שני הגבוהים הדומיננטיים בדראפט הזה, זה בוזר וקלב ווילסון, ששניהם מאוד מאוד מעניינים.
0: לא, ויש לך עוד גבוהים שמגיעים קצת אחרי אזורים של הלוטרי עדיין.
1: נכון, אבל...
0: יש לך את שחקנים של מישיגן, דיימרה, ספרדי, יקסל, לנדברג,
1: כן, אבל כאילו אני אומר, אולי אינדיאנה בסופו של דבר, למרות שהיא מאוד מאוד מושמצת כרגע, שהיא לקחה סיכון בעסקה הזאת והוא התפוצץ לה בפרצוף, יכול להיות שבסופו של דבר תעמיד אותנו על טעותנו. בוא נגיד, לא הייתי קופץ ואומר, יאללה, הקליפרס אין ספק שיצא להם מצוין, בוא נראה מה הם עושים עם הבחירה הזאת. כי גם הם דווקא הביאו את דריוס גרלנד, שדווקא השתלב לא רע שם בזמן המועט שהוא היה בקבוצה, ועכשיו כנראה רוב השחקנים שיגיעו אליהם בחמש, דריוס עקוף, חברך, וכן הלאה. הם שחקנים שקצת יושבים על העמדה של גרלנד. מה זה אומר לגבי קוואי להמשך? יש פה המון המון שאלות שהקליפרס יצטרכו לענות עליהם. האם הם ממשיכים לנסות להתחרות ולהיות קבוצת פלייאוף, או שהם מפרקים את החבילה? וזה גם אומר שקוואי, אם חוזה, האם החוזה שלו יבוטל, נחכה לפסיקה בנושא הזה כמובן, ומה קורה איתו בהמשך.
0: תראה, אני מבין לגמרי את ההחלטה של הפייסרס של קווין פריצ'ארד באימור הזה. כי אם הוא באמת נופל על בחירת טופ 4, ולא צריך להעביר את הבחירה הזאת עכשיו לקליפרס, יחד עם זובץ, ויחד עם הסגל שיש לו שם, זאת קבוצה שהיא קונטנדרית כבר מהשנייה הראשונה של העונה, היא אמורה להיות קונטנדרית בלי קשר. אבל כשאתה מסתכל על הסיטואציה עכשיו, ויש אנשים שמבקרים את הפייסרס ואומרים, לא יאומן שבדראפט שמוגדר כאולי הדראפט הכי עמוק והכי מוכשר בהיסטוריה, הם ויתרו על בחירת טופ 5 בשביל איביץ' זובץ. אז כאן אני רוצה לצנן את הביקורות, ולהגיד, לפחות לפי דעתי, שלמצוא טופ 10 סנטר בליגה הזאת, זה לא דבר פשוט. על זובץ אפשר להתווכח בשנתיים, שנה האחרונה, השנה שלפניה, זאת אומרת, בשנה האחרונה, הוא שיחק פחות, בטח מאז הטרייד, אבל אפשר להתווכח ולהגיד שלפני שנה וחצי, הוא היה הסנטר השישי שביעי הכי טוב ב-NBA. ולמצוא כזה שחקן ששומר ככה, שכזה יעיל, שחוסם כל כך טוב ומשחרר שחקנים אחרים שיוצאים מהחסימות שלו לקליות, זה דבר מאוד מאוד נדיר. הבעיה שלי היחידה עם מה שאינדיאנה עשתה בטרייד הזה, זה לא העובדה שהיא נתנה את הבחירה החמישית בדראפט. אני הייתי עושה משהו אחר. הייתי נותן את הבחירה הזאת לא משנה מה יוצא, שזה מצד שני אימור גדול, אם אתה בחירה ראשונה,

0: אז מה, ויתרת על בחירה ראשונה בשביל זובץ. אבל יש שם שלא מדברים עליו, שאני חושב שהוא שם שאמור היה, לפחות, לרוץ עם הפייסרס שנים קדימה ולהיות שחקן סופר משמעותי, ואל תתפוסתי במילה מבחינת ההשוואה לשחקן, אבל מבחינת סוג של, לא יודע, תפקיד וותק בקבוצה, קח את דווין וסל בסן אנטוניו, שוב, אל תשווה את השחקן, אבל בנדיקט מטרווין, הוא שחקן אחר, עם סגנון אחר, עם יכולות אחרות, אבל כן אחד כזה שאני רואה אותו בתור האופציה הרביעית החמישית, בחמישייה פותחת, שיכול בערב מסוים לתת לך 30 נקודות, כשאתה מחבר את זה לזובץ, היית עושה רק טרייד על הבחירה, אז הפייסרס הרבה יותר חזקים, אני חושב שהם איבדו כוח משמעותי עם בנדיקט מטרווין, חוזרים לבנדיקט ארנולד מתחילת
1: צריך להגיד שני דברים. א', מה שלא הגיוני בטרייד הזה זה כאילו המחיר, שאתה בסוף תסתכל ותראה את המחיר שהם שילמו על איביץ' זובץ, whatever, top 5, top 7, top 10 center, היום היו יכולים לעשות את הטרייד הזה, כנראה במחיר נמוך יותר. לא הייתה שום הצדקה, אינדיאנה לא מתחרה עונה על האליפות, ולכן להביא ככה בחופזה את זובץ, משם הביקורת ולדעתי מוצדקת על הטרייד הזה. באופן כללי, מה שאני אגיד, זה שלפייסרס יש המון שחקנים בסטייל הזה של מאת'רין. יש להם את ניסמית, יש להם נימברד, הוא קצת יותר רכז, אבל יש להם שחקנים בטייפקאסט הזה, אובי טופן, קצת יותר גבוה, אבל הם גם ככה קבוצה שנשענת
0: על... אני ממש לא מסכים.
1: הם קבוצה שנשענת
0: על... לא, אבל ניסמית ואובי טופן זה שחקנים אחרים לגמרי.
1: לא,
0: אבל... בן מאת'רין זה שחקן שמייצר לעצמו. זה שחקן שיכול לקלוע בכל ערב נתון כמעט 25 נקודות, ויכול גם להתפוצץ לך ל-40. ניסמית, אחת ל, כשכל הזריקות שלו ייכנסו, כן, אובי טופן, אבל בנדיקט מטורין עם הכדור בידיים.
1: חד משמעית סקורר טוב יותר מהם, אני מסכים בקטע הזה. אני רק אומר שהנושא שלא מדברים עליו באינדיאנה, זה שבסוף הם מנהלים תקציב. ולא משנה שאתה ואני רק מסתכלים על מה ישפר אותם וכן הלאה, וכל עוד זה נכנס בתקרת שכר זה סבבה, ושבעל הבית ייסע בחשבונות ובלוג'רי טקס ובכל המיסים השונים.
0: אגב, הבעלים שם לדעתי מעולם לא עבר את...
1: וזה בדיוק העניין.
0: תקרת השכר.
1: וזו הסיבה שכנראה העיקרית, שהם הלכו על זובץ, ולא התביישו גם לשלם מחיר יקר תמורתו, כי היתרון בזובץ ש... מה שבעיקר אטרקטיבי בו זה שביחס לחוזה שלו, התמורה שלו, לפחות עד העונה הזאת, שהייתה עונה פחות טובה עבורו, התמורה שלו היא מאוד מאוד גבוהה. זובץ מרוויח באזור ה-20, 19, 18, זה דעתי זה אפילו חוזה שפוחת עם השנים, ובעיניי זה מה שהפך אותו אטרקטיבי בראש ובראשונה פייסרס, וזה מאכזב, כי אם אתה רוצה לזכות באליפות, ואולי זו ראייה נכונה קדימה, תחת חוקי השכר החדשים שעוד יותר נותנים מכות ועוד יותר מקשים על קבוצות לבזבז הרבה כסף ושזה יסחוף אותם להצלחה. אבל זה היה כנראה השיקול המרכזי פה, ואי אפשר לדבר על הטרייד ולמה הם נתנו את מאת'רין, ולמה הם כל כך בחופשיות ויתרו על בחירת סיבוב ראשון וכן הלאה, שהיא גם באה עם שכר די גבוה. זה בעיקר כדי להגן את עצמם כלכלית ולראות שיש להם קבוצה טובה, אבל קבוצה טובה במחיר שהם מוכנים לשלם. וכנראה שהם לא מוכנים לשלם את המחיר הנדרש כדי לזכות באליפות שוב ושוב.
0: טוב, התחלנו עם התיאורטי על מה יכול להיות ואיך זה ייראה בדראפט, בוא נעבור למעשי ולדבר על כדורסל, משחקים שממש היו, ונתחיל עם המשחק האחרון, Game 5 של חצי גמר המזרח, דטרויט מול קליבלנד, הקאבס עדיין ללא ניצחון חוץ אחד בחמישה משחקים בפלייאוף, כולל שניים בדטרויט ושלושה בטורונטו, מגיעים לליל סיזרס ארנה, מוצאים את עצמם במינוס 15 בחצי הראשון, מצליחים איכשהו לרדת להפסקה במינוס 8, מתחילים את הרבע השלישי, עושים שוויון, עולים ליתרון, מאבדים את היתרון, שלוש דקות לסיום, דטרויט מובילה ב9, אחרי שקליבלנד פתחה את הרבע הרביעי ביתרון קטן, אחרי שכבר הובילה 89-85, ואז ריצת 10-0 של הפיסטונס. ושוב, קליבלנד קצת מורידה, אבל נחזור לשלוש דקות האחרונות. 9 הפרש, 103-94 בנקודה הזאת, ומשם עד לשלוש דקות לסיום הערכה, דטרויט בלי נקודה, ריצה 9-0, שקובעת 5 דקות נוספות של הקאבס, ובערכה הם מנצחים את המשחק הזה, ועולים ליתרון 3-2, וזה למרות שדונובן מיטשל, אחרי C נקודות במחצית בפלייאוף, בהיסטוריה של הפלייאוף, לא מבחינתו אישית, של 39 בגיים 4, היה קטסטרופה, עד באמת השתי דקות האחרונות של המשחק הזה, ולמרות שקליבלנד לא פגע מחוץ לקשת בחצי הראשון, ודטרויט עם הקהל ועם המומנטום ועם היכולת הביתית ועם הכוכב הכי גדול בסדרה הזאת, קייד קאנינגהאם, עדיין מפסידה, כי יש שחקן אחר שהגיע הפעם, הוא חטף הרבה מאוד ביקורות, אבל הוא היה קלה מוביל עם 30 נקודות, למרות שהוא הכתיז כמה, שלוש זריקות עונשין שם בסוף, שקצת הלחיצו את הקאבס, אז זקן. ג'יימס ארדן סותם פיות לכולם, או לא לכולם,

0: אבל אם הוא יגיע לגמר המזרח, אחרי שהגיע לגמר אזורי רק עם יוסטון, זה יהיה, וגם כמובן עם אוקלאומה סיטי בשנה שהם הגיעו לגמר ה-NBA, זה יהיה ביג דיל, אני חושב.
1: כן, אני ניסיתי פה לעשות סימונים של קוקו על השיער תוך כדי שדיברת, כי אי אפשר גם לא לתת קרדיט למקס שטרוס, שנתן את המשחק הטוב ביותר שלו בפלייאוף העונה, ולא רק משלוש, אלא גם חטיפות ברגעי אחר וכן הלאה. אבל אין ספק שארדן בא והוכיח את עצמו, ובשני משחקים האחרונים אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. ועידו, אתה משגע אותי, מה קורה?
0: סליחה, אתה שומע אותי? אני מנסה לדבר לארד, שלא ישמעו, ולשאול אותו אם יש מצב למים. אבל הנה, עכשיו הוא שומע, כי כולם שומעים. תודה רבה.
1: אוקיי.
0: מארגנים לנו מים.
1: אז לגבי ארדן, אין ספק שאתה יודע, קפצו כל הסטטיסטיקות האלה עליו לאורך הפלייאוף, יותר עיבודים מסלי שדה, שגם צריך קצת להכניס את זה בקונטקסט המתאים. הסיבה שארדן חשוף מאוד, לא שהוא היה המצטיין הגדול ביותר בפלייאוף, אבל הסיבה שארדן חשוף מאוד לפגיעה בסטטיסטיקה הזאת, היא כי הוא זורק הרבה משלוש, והוא הולך מלא לקו העונשין, וגם הוא מאבד מלא. מה שיוצר הרבה פעמים איזון, שזה שחקן שיכול לסיים את המשחק עם 20 נקודות, אבל עם 5 סלי שדה ועם 6 עיבודים, ולכן הוא נופל קורבן לסטטיסטיקה הזאת. אז צריך גם להגיד שהיא מוציאה אותו רע, הרבה יותר מאשר, נגיד, מישהו כמו דריימונד גרין, שגם יש לו כמות לא מבוטלת של משחקים כאלה בקריירה. אבל ארדן מוכיח בגדול, בטח ובטח כשאנחנו יודעים על ארדן, בטח מהשבע שנים האחרונות, מאז שעוזב את יוסטון, או שש שנים מאז שעוזב את יוסטון, שבהנימון פיריד, בעונה הראשונה שלו, בקבוצה החדשה, והוא הצטרף לקליבלנד באמצע העונה, הוא עוד נאהב, הקהל תומך בו, עוד לא היו את המשברים שמגיעים איתו בהמשך הדרך, וכרגע אנחנו נמצאים במקום הזה, והוא he can do no wrong לקליבלנד. אם הוא לא מספק את הסחורה, אז סבבה, זה ג'יימס ארדן, זה מי שחשבנו שהוא. אבל עכשיו שהוא בא, ובשני המשחקים האחרונים הוא באמת, אומנם לא קלה 40 נקודות כמו דונובן מיטשל, אבל גם במשחק הקודם נתן דאבל דאבל של 20-10.
0: תראה, בסוף היה לו רק משחק אחד ממש רע בסדרה הזאת, זה היה המשחק השני בסדרה, עם 3-13, 10 נקודות.
1: כן, זה נכון, כי במשחק הראשון הוא גם היה יחסית סביר, אבל כשהוא בא ונותן את התמורה, אז נושאים אותו לכתפיהם, ובאמת, אתה יודע, קליבלנד בעצם, ברור עכשיו, לא בדקתי, אבל לפי כל סוכנות ההימורים, היא בתוך הפיבוריטית בסדרה הזאת כעת, היא הולכת למשחק בית, שיכולה לקחת בו את הסדרה, ולעלות לגמר המזרח, ומי יודע, מי תעשה במכנסיים הפעם, אם קליבלנד תעלה לגמר המזרח, הניקס או קליבלנד, יהיה פה קרב מאוד מאוד קשה.
0: תראה, קודם כל, לגבי מקס שטרוס, אני רוצה להוסיף, אתמול הוא הציל את קליבלנד. היו כל כך הרבה רגעים במשחק של מומנטום שאמור להשתנות, או שאמור לגדול בצד של דטרויט, והוא היה שם לריבאונדים בהתקפה, לכדורים אבודים, הוא היה במקום הנכון,
1: חטיפות.
0: בזמן הנכון לכל אורך המשחק אתמול, זה היה יפה לראות, ולקח 8 זריקות, כולן מחוץ לקשת, 6 מהן נכנסו, סיים עם 20 נקודות, הקלה השלישי בטבעו, מיטשל הגיע בסוף ל-21, עם שלושה גדולה שגם סגרה עניין בערכה פחות או יותר, אבל אני רוצה להוסיף, ומעבר לארדן, לדבר על אבן מובלי, כי מה שאבן מובלי עשה אתמול, זה החזיר את הקאבס לחיים. הריצה 9-0 הזאת, זאת ריצה שלו, שבאה קודם כל עם שתי נקודות שהורידו את ההפרש ל-5, ואחרי ה-5, פעולה הגנתית גדולה שלו, שאותו סל היה דנק, אם אני זוכר נכון, גם שהוריד ל-5, ואז שלשה שלו.
1: שתי שלשות
0: בסך הכל במשחק, אבל שלשה, זאת הייתה השנייה שהורידה את ההפרש ל-2, וזה כבר הלחיץ לגמרי את דטרויט, והם לא הצליחו לחזור מזה. וברגע שאבן מובלי אגרסיבי, הכדורסל של קליבלנד נראה אחרת. הוא שחקן כל כך מוכשר, כל כך סקילד, גם במבנה הגוף שלו, במוטת ידיים, ומה קשור
1: אולי
0: עכשיו?
1: אולי באיזשהו מקום אני מקדיש לו את הגופייה, לא?
0: לא, אנחנו נדבר, נגיע לגופייה
1: לא, הוא כביכול אמור להיות קווין גרנט הבא, זה תמיד ה-NBA comparison שלו. כולם מחכים שהוא יתחיל להיות דומיננטי, כמו קווין גרנט. ביל סימונס, ששם את כל הצ'יפים שלו בעולם, על אבן מובלי, מאז שהוא נבחר בדראפט, כל הזמן אמר שזה ה-next קווין גרנט, ו אולי, הוא לא הראה את זה עד עכשיו, ברמת דומיננטיות הזאת של KG, אבל אני מסכים איתך לגמרי, בדקות האחרונות הוא לא התבייש לקחת את הזריקות החשובות, אמנם היום זורקים שלשות, לא זורקים long two, כמו ש-KG היה עושה בזמנו, אבל אבן מובלי נעמד בטופ הודקי, עשה פיק אנד פופ, קיבל את הכדור, זריקה שקצת דומה, יש לו מבנה גוף קצת דומה לגרנט באופן כללי, הוא דפק את השלושות האלה במאני טיים, וזה עשה את המשחק. מעבר לכל שחקן אחר בדקות האחרה, זה היה אבן מובלי.
0: ואם אנחנו מסתכלים קדימה, לקראת המשחק השישי בסדרה, נזכיר שקליבלנד עוד לא הפסיד המשחק פלי אוף בבית, בעונה הזאת, ובאופן כללי יש לה מאזן טוב במשחקי הבית בשנים האחרונות, חוץ משנה שעברה בחצי גמר מזרח הזה נגד אינדיאנה, שלאף אחד לא היה מאזן טוב בבית נגד אינדיאנה, כולל הניקס, שהפסידו את השניים הראשונים בגמר מזרח, וכמובן מילווקי בסיבוב הראשון שם, ואפילו קלור

0: סיטי שהפסידה את גיים 1, למי ששכח בסדרה הזאת שהגיעה לשבעה משחקים, מסל ניצחון של טריס אליברטון, אחד מיני רבים, כבר שכחתי כמה היו לו בפלייאוף האחרון, אבל באמת ריצה היסטורית שלא ראינו כדוגמתה, מה זה היה? אחד בכל סדרה, נכון?
1: כן, אבל
0: נגד הניקס ונגד הטנדר ונגד
1: מילווקי ונגד קליבלנד. נגד כולם. עכשיו, עוד יותר קיצוני, אבל מה שמדהים זה שזה לא היה הסיפור הכי קיצוני עונה שעברה, כי הדבר הכי קיצוני היו הקאמבקים הפשוט לא סבירים בעליל. אתה יודע, הם עשו קאמבק על הניקס, בדיוק ראיתי את הוידאו הזה לפני איזה שבוע, הם עשו קאמבק נגד הניקס, ואתה אומר, טוב, לא בחרתי את המשחק הנכון לראות, כי 15 לניקס ודקה וחצי לסיום, אוקיי, וניסמית עכשיו דפק שלושה, אז הנה אינדיאנה חוזרת, לא, אבל בצד השני ברנסון דופק שלושה, וטאונס הולך ועושה סל ופעול. זה כאילו נהיה כל כך לא סביר שכבר זה 9 הפרש לניקס, 30 שניות לסיום, ואז בסוף אינדיאנה איכשהו מנצחת, שזה היה אפילו יותר קיצוני מהסלים של אליברטון, אבל סליחה, לא רציתי לקחת את השידור לשם.
0: כן, פלייאוף הקאמבקים, בכלל, גם השנה יש לנו כמה קאמבקים, אבל שנה שעברה, גם בשני המשחקים הראשונים בסדרה של בוסטון נגד ניו יורק, עם קאמבק ממינוס 20 של הניקס, בטי די גרדן, ברבע הרביעי, פעמיים רצוף, באמת היה פלייאוף מופרע, שנה שעברה, והשנה, לא יודע אם זה הזמן לסכם אותו, ולהשוות למה היה באמצע הסיבוב השני, או לקראת הגמר עם האזורים של שנה שעברה, אז נחכה עם זה. בסוף, קליבלנד פיבוריטית, כמו שאמרת, כי היא לא הפסידה משחק בבית, כי היא הסתדרה עם דטרויט די טוב, וצריך להגיד, דטרויט מוגבלת. קודם כל, דנקן רובינסון לא שיחק אתמול בגלל כאבי גב, זה משמעותי, נכון שג'נקינס היה טוב ויחסית, קלה 16 נקודות, הסקור הכי גבוה שלו בסדרה, אבל אתה צריך אותו מהספסל, אתה צריך שיוסיף איזשהו ניצוץ כזה. לדוגמה, לשם השוואה, קליבלנד התחיל לראה את המשחק, אבל הספסל שלה איזן אותה, כי כשעולים לך מהספסל, דני שרודר, גארד מהיר מנוסה, שעבר כמעט כל מעמד, מקס טרוס,
1: וכל קבוצה בה,
0: שהרגע דיברנו עליו, סם מריל, בשלוש דקות הראשונות של השלישייה הזאת, שלשה של מריל, שלשה של סטרוס, שני אסיסטים של שרודר לשלשות של שניהם, ועוד סל של שתי נקודות, או שתי זרקות מאוד שאני לא זוכר בדיוק, של דני שרודר, אז הספסל הרבה יותר יעיל, הרבה יותר אפקטיבי, אבל אני אחזור ודבר על שם שכבר דיברתי עליו בעבר, לא ששוב צריך לשים עליו את כל האחריות, כי הוא בסוף סנטר, והוא לא אמור לייצר לעצמו, ועדיין, גם אתמול, ג'לן דורן, שעומד על ממוצע של 9.5 בסדרה הזאת.
1: מי? נעצר,
0: אתה כבר לא, אין שחקן כזה.
1: זה הוא שיושב בקצה הספסל ברגעי ההכרעה בדטרויט?
0: בכל הערכה, זה שפול ריד, גם על זה צריך לדבר, ג'בי ביקרסטף עם החלטות, פול ריד שחקן, הוא נותן לך תפוקה כל פעם, כל העונה, הוא נתן שנה שעברה לפילדלפיה את התפוקה כל פעם, אז למה הוא עולה רק בתחילת הרבע הרביעי? זאת אומרת, מה זה הניסוי הזה? אבל כן, ג'לן דורן שישב על הספסל בדקות ההכרעה, וישב על הספסל בהערכה.
1: רגע, זה ההוא שסיים מקום שני בשחקן המשתפר מעל דני?
0: זה ההוא שאולסטר.
1: אוקיי. לא, זה כאילו, שכחתי כבר מזה, מרוב שהוא לא רלוונטי, כן.
0: אני לא בדקתי, אבל אני חושב שזה הדרופ הכי גדול שהיה אי פעם לאולסטר, ויכול להיות שגם מעבר לאולסטר, לשחקן בממוצע הנקודות בעונה הסדירה, לממוצע הנקודות שלו בפלייאוף. בטח שחקן שהוא בווליום כזה גבוה.
1: שים אותו ואת ניקיל אלכסנדר ווקר ביחד, קבל את הדרופ המצטבר הכי גדול בהיסטוריה, בין העונה הרגילה לבין הפלייאוף, ואז תגיד לי מי השחקן המשתפר של העונה, כן.
0: בסדר, אבל אנחנו משוחדים בעניין הזה גם, אתה יודע.
1: לא, אבל זו גם המציאות, אחי.
0: עזוב, כן, אני מסכים שזאת המציאות. אכזבה גדולה מאוד, קייד עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא סופרסטאר, הוא בחירה ראשונה בדראפט, הוא לוקח על הגב, הוא גם אתמול 37 נקודות, נכון, הכדורים לא נכנסו לו בדקות האחרונות, אבל זה בדיוק העניין, הוא סוחב משחק שלם, הוא צריך קצת עזרה.
1: מה שהרים את דטרויט, בוא נגיד את האמת, ברצף של החמישה ניצחונות רצופים שהיו לה בפלייאוף הזה, שלושה ברציפות על אורלנדו ושניים נגד קליבלנד, מה שהרים את דטרויט משמעותית, הייתה היכולת של טובייס אריס. זאת אומרת, לאורך רצף משחקים לא מבוטל, טובייס אריס הפך להיות נאמבר 2 לגיטימי.
0: שמונה משחקים רצופים עם 20 לפחות, זה הרצף הארוך בקריירה שלו, פלייאוף עונה סדיר.
1: באחוזים מצוינים. ובאמת כולנו הופתענו, כי בטח אני מייסד מועדון ישראל של טובייס אריס, אופה מי? אבל נגמר קצת הסוס. אני לא אומר שטובייס לא בכיוון, אבל היה לו שני משחקים עכשיו פחות טובים. ומין הסתם שזה יקרה, כי כמו שאתה אמרת, פול ריד, שאנחנו אנשי הפנטזי מכירים אותו מצוין, כי אנחנו יודעים שאם היום פול ריד עולה בחמישייה, חייבים מהר לעשות לו פיק-אפ, ואהובי היקר דניס ג'נקינס.
0: מה הסיכוי שיהיו לך שני דניס במצ'אפ אחד מול השני? אין עוד דניסים ב-NBA. זאת אומרת, כרגע היו עוד כל מיני שמות בעבר, אבל דניס רודמן לדוגמה.
1: הוא מעיית את זה דניס, או יש לו איזה איוש
0: מוזר. זה כמו ג'יילן וג'יילין וג'יילן, זה דניס. זה אותי איך כותב את זה.
1: אבל אני אומר, בסופו של דבר אני קצת גאה בתור שחקן פנטזי, לראות את כל אהובי הפנטזי שלנו, בעצם הופכים להיות השחקנים הכי משמעותיים לצידו של קייד בפלייאוף הזה. כי אנחנו רואים את פול ריד, אנחנו רואים את ג'נקינס, שחקנים שכנראה הוא יודע, כדורסל הממוצע לא הכיר בכלל מה לאחרונה.
0: הוא לא,

0: עכשיו, לקטגוריה הזאת, אבל בשנה האחרונה, שנת הרוקי שלו, זה גם היה סטייל כזה, קולין מרי בוילס.
1: נכון, אבל זה אנשים שבעצם, אתה אומר, לקח לו עד סוף עונה, בוא נה, אני מהפנטזי הייתי יכול להגיד לו כבר אחרי שבועיים של השחקנים שהוא צריך לשחק. הם עושים את הסטטיסטיקה הכי טובה, אבל פתאום זה גם מתחבר למציאות, זה לא רק בפנטזי, שאלה בעצם השחקנים שהוא סומך עליהם, וג'נקינס, כל מי שרואה את המשחק יכול לראות, הוא, מלבד קייד, זה שיכול לייצר באמת אוף דה דריבל דברים, הוא מהיר, הוא מאוד שיפטי, הוא מייצר דברים לשחקנים. זאת אומרת, אין לי ביקורת על המאמן בדטרויט, על ביקרסטף, על ההחלטות שלו. אני חושב שזו החלטה אמיצה, אך נכונה לשחק את פול ריד, על דורן, הוא טוב יותר ממנו, בדקות האחר הוא מספק את הסחורה, גם פול ריד מספק את הסחורה.
0: לא, הבעיה שלי לא עם זה שפול ריד שיחק על חשבון.
1: אני אומר, ג'נקינס מספק את הסחורה, בוא נו, הוא משחק מצוין על המגרש. הוא שוקל 74 קילו.
0: מה?
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה הגובה שלו? 1.88 מטר, לא?
1: כן, הוא איזה 6 פוט או 6 פוט 1. הוא שוקל 74 קילו. הוא בטופ 10 שחקנים הכי קלים בליגה, מבחינת המשקל שלהם.
0: איך הגעת למצב שהבנת את המגרש?
1: כי ראיתי כמה הוא קטן על המגרש, ואמרתי, אני חייב לבדוק כמה הוא שוקל. כי זה פשוט נראה כאילו, עידו, אני הרגשתי שתן לי את הכדור בפוסט-אפ, אני רוצה לאכול אותו לארוחת בוקר. אלוהים ישמור, כאילו, כמה שהוא רזה. הוא פשוט נתרוצץ על המגרש, הוא עף, הוא מדביע וכן הלאה, אבל הבן אדם הזה שוקל גרם ורבע.
0: וואלה, נכון. כתוב פה 75 קילו.
1: 75, אוקיי.
0: זה...
1: אבל הוא חד משמעית בטופ 10 בליגה בשחקנים הקלים ביותר.
0: קצת יותר ממני, הוא 1.93 מטר, אבל...
1: אבל עזוב, כולם מגביעים אותם שם, גם...
0: בסדר, גם אם...
1: ברוני, זה... אל תשכח שברוני היה כתוב עד לפני שנה 6'4", והוא יותר נמוך ממני.
0: עמדת לידו?
1: ראיתי. סתם, אבל...
0: זה מסיבה ב...
1: לא, אבל אני מת על הדברים האלה באמריקה, אני גם הייתי רוצה להציג את עצמי כ-6'4", בוא נה, הייתי מקבל חוזה בליגת העל אם הייתי 6'4".
0: מה יותר מדליק אותך? ניקס נגד קליבלנד או ניקס נגד דטרויט?
1: לרגע, לא הבנתי על מה אנחנו מדברים. הניקס נגד קליבלנד. אני אוהב את... אני חושב שקליבלנד היא קבוצה עם יותר כלים, כמו שאמרנו כרגע, דטרויט קצת מחפשת מרכיבת עצמה מחדש, יחסית לנאמבר 1 סיד בפלייאוף. אין שם, קייד הוא אלפא של החיים, אני מת עליו, אבל אין שם מספיק בשר, והם לא יכולים להזיז לדעתי לניקס, למרות שצריך להגיד, לדטרויט היו מאצ'אפים מדהימים נגד הניקס במהלך העונה, אבל הפלייאוף זה סיפור אחר בהיבט הזה, ולא יודע, אני תמיד מאוד מאוד אהבתי את ספיידה, את דונובן מיטשל, אני חושב שמגיע לקליבלנד באיזשהו מקום, עוד כואב לי מההדחה שלהם בעונה שעברה, אני חושב שהקבוצה הזאת כן מגיעה לה, הייתי רוצה לראות את דונובן מיטשל מגיע למעמד הזה.
0: עדיין לא הופיע בגמר אזורי.
1: ולא באשמתו.
0: לא, ברור שלא באשמתו.
1: בניגוד לארדן.
0: בעונה התשיעית שלו ב-NBA, דונובן מיטשל לא פספס פלייאוף.
1: דווקא שחקן שתמיד מתעלה בפלייאוף.
0: כמו ארדן, עוד... שלא פספס פלייאוף 17 שנים.
1: נכון, אבל ההבדל הוא שדונובן מיטשל הוא תמיד שחקן שמשפר את עצמו בפלייאוף, ברוב הסדרות שהוא היה בהם, וארדן לרוב הסיפור הוא אחר. בוא נראה עכשיו, פתאום הם יאזנו אחד את השני, ארדן מוריד את הרמה, לפעמים מעלה את הרמה, מיטשל מעלה את הרמה. אני בעד קליבלנד, לא יודע, אני אוהב את הקבוצה.
0: אתה בעד קליבלנד גם מול ניו יורק? זאת אומרת, היית רוצה לראות את קליבלנד בגמר NBA?
1: אני סתם כאילו יש בי איזה שריר כזה שלא לא מרפא ממני, לראות את הניקס קורסים בפלייאוף, וזה אף פעם לא נמאס לי, שנה אחרי שנה, לראות את זה. אני רק רציתי להכניס עוד איזה פוינט קטן על קליבלנד. יש להם את וייד, יש להם את מריל, יש להם את...
0: מי? ההוא שפותח בחמישה ולא נוגע בכדור, כל המשחק.
1: כן,
0: מריל. לא, הוא שומר את קאנינגהם, הוא משקיע.
1: ומקס ג'רוס.
0: הוא נוגע בכדור כשהוא מוריד ריבה.
1: שאגב, בדיוק צ'ארלס ברקלי דיבר הלילה על איזה אדם יפה הוא, הוא מאוד, מאוד נאה, ואז קני סמית אומר, רגע, אתה יכול לפרט לנו מה אתה מוצא בו מושך כל כך, וזה נהיה מאוד מאוד גאי, מאוד מהר. אבל כשאני רואה את כל החבר'ה האלה בקליבלנד, אני לא יכול שלא לחשוב, יש את השיר הזה שעשו על White American NBA players, they got podcasts, they got great hair. אתה לא מכיר את השיר הזה?
0: לא, לא נתקלתי.
1: קיצור, היה זה להיט כזה שעשו על White American NBA players. בסוף השיר אומרים European white guys are scary, כי השחקנים הלבנים החזקים האירופאים, אבל כשאתה רואה את הסגל של קליבלנד, אתה אומר, בוא נה, הם הלכו בדיוק לפי המנטרה הזאת, כל הלבנים שלהם, יש להם כזה שיער יפה, לסטרוס יש את הקוקו, למרל יש את ה... לא יודע מה, להפיין את התסרוקת הזאת, הם עושים את העבודה שלהם, הם עומדים בצד, הם קולים, ויותר מזה הם לא רשאים לעשות על המגרש, אם הריבון בטעות ניתז לכיוונם, מהר, תמסור את זה לדונובן מיטשל או לארדן, והם יקחו את זה משם. אחלה, עובד טוב.
0: אני בעד... שהניקס יהיו בגמר. אני מבין למה אתה רוצה לראות את קליבלנד בגמר המזרח נגד הניקס, שזו תהיה סדרה יותר טובה, למרות שלניו יורק יש את היתרון ביתיות, והיא כביכול מגיעה בתור פיבוריטית, לא משנה מול מי. הפיסטונס יש להם יתרון ביתיות, ועדיין הניקס יהיו הפיבוריטים בסדרה הזאת, אבל שוב, קודם

0: כל במאצ'אפים של טאונס עם ג'ארט אלן ואיוון מובלי, יהיה מעניין לראות איך קליבלנד תסתדר עם עוד ג'אננובי. אתה יודע, הצחיק אותי אתמול בשידור, אמרתי לסימי שקליבלנד התחיל את הרבע השלישי וחזרה למשחק אחרי שהייתה במינוס 8, ואז מקס טרוס נכנס לשחק, ואז אמרתי, מדהים שהצליחה לשרוד את הדקות בלי מקס טרוס, ואפילו לשפר את ה... הוא לא בחמישייה, והוא עד כדי כך משמעותי. אז הוא ובריג'ס ואננובי, זה יהיה מצ'אפ מעניין, וכמובן, מיטשל, ג'לן ברנסון, ג'יימס ארדן, ג'לן ברנסון, יהיה אחלה סדרה. תהיה אחלה סדרה, יותר נכון, לא יהיה אחלה סדרה. ואני מסכים איתך, אבל לדעתי, הניקס יקרסו בגמר, לא משנה את מי הם יפגשו.
1: בגמר המזרח או...
0: בגמר ה-NBA. לא משנה אם זה אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו, ועכשיו נעבור לשתי סדרות במערב. לא דיברנו על הסדרה של הניקס, הספקנו לעשות את זה כבר שבוע שעבר, נראה לי, נכון? זה היה אחרי הסוויפ, כבר עבר שבוע.
1: היה 3-0 דעתי שדיברנו.
0: כן, הם עשו את הסוויפ ביום ראשון.
1: כן.
0: אז לדבר קצת על כמה הניקס קבוצה היסטורית?
1: עשינו את זה כבר שבוע שעבר די בהרחבה, ואז הם באו ושחטו את פילי עוד יותר בגיים 4. 25 מ-44 מהשלוש, שזה כאילו, וואו, פחד אלוהים.
0: 11 מ-12 ברבע הראשון, 11 שלשות, סיכול הזמנים לשלשות ברבע בפלייאוף, 18, סיכול הזמנים במחצית 25, סיכול הזמנים במשחק, כל זה ישוותה.
1: אם אפשר שנייה רגע למשוך את מה שקרה בפילדלפיה, וגם לחבר את זה עם דטרויט, אתמול דטרויט... ג'יימס ארדן, סליחה, עומד על הקו העונשין בשלוש הפרש, ויש לו את הזריקה השנייה, ואתה פשוט רואה את הקהל, שלחתי את זה בקבוצה היום בבוקר, אתה פשוט רואה את הקהל רדום לחלוטין. זאת זריקת העונשין הכי חשובה של העונה, אתם צריכים לגרום לו להחתי, הוא החתי אותה אגב, ואז הם לקחו את האופנס ריבאונד, אבל הקהל פשוט ישן, וזה כאילו קהל של דטרויט, שאמורה להיות כביכול עיר פועלים, אתה מצפה שהקהל שם יהיה אגרסיבי.
0: בוא נעמי, נעמי ישב אתמול שורה ראשונה.
1: הוא גם הלך לישון שם על הפרקט?
0: נראה ככה, אני אצבן אותי ש...
1: שמע, יושבים שם אנשים מול הרדן, מול הרדן, תזרקו עליו משהו.
0: הם מנגנים את אחד מהשירים שלו באופן קבוע לפני הכניסה לרבע הרביעי, כמו שלכל קבוצה.
1: לוז יוסף.
0: שיר שלה, לא, לא לוז יוסף, יו, ברח לי.
1: אוקיי, מוב און.
0: בקיצור, אני אומר, תעברו לאיזה שוט שלו, משהו.
1: תעליבו את הקהל.
0: כן.
1: זה הוואן סלבריטי שיש לכם.
0: וחתיכת סלבריטי.
1: כן.
0: וכלום.
1: לא, תקשיב, זה היה פשוט נוראי לראות, כביכול, בלו קולר טאון, צריכים לבוא ולצרוח ברגע הזה, להפוך את האולם לגיהנום, זה לא שקליבלנד השתלטו על האולם, אבל ראית גם אוהדים של קליבלנד שם שנמצאים בדטרויט, וזה פשוט היה מחרפן לראות איך הקהל של דטרויט לא באירוע, שורקים איזה בוז רפה כזה, ומאבדים את המשחק, שזה יכול להיות משחק הבית האחרון של העונה שלהם. הם נתנו את העונה הכי טובה שלהם ב-20 שנה האחרונות, ובמקום זה אתה מקבל קהל רפה שבכלל לא בעניין ולא באירוע. ואני רוצה לחבר את זה.
0: אוקיי, קודם כל השיר זה, אם אני זוכר נכון, Detroit versus Everybody. זה השם של השיר, שזה מתאים קצת, ומה שלא הוספתי זה שמעבר לימינם, אתמול, מי יושב לידו? בן טיפוחיו, 50 סנט. כאילו, תעברו אליהם, תטריפו קצת, לא ש-50 סנט הוא איש של דטרויט, אבל...
1: שנה, אבל כל המדינים.
0: הוא אח של אמז.
1: עכשיו, אני רוצה לקחת את זה לניקס ולפילדלפיה.
0: אני קורא לו אמז, כי אנחנו חברים שנים.
1: הייתה פנייה תשוקתית של מלאה תשוקה של אמביד לקהל, לפני תחילת הסדרה נגד...
0: אל תמכרו את הכרטיסים לשחקנים של הניקס.
1: תגיד לי, משחק מספר...
0: לאוהדים של הניקס.
1: זה לא משנה, זה אי נוח היה.
0: יש להם אותו כסף, טוב.
1: תקשיב, בכל הרבע הראשון ההיסטורי הזה, 4 שלשות של דוס מקברייד היה שם?
0: 4 מ-4.
1: שמע, במדיסון סקואר גארדן הקהל לא כל כך באירוע כמו שהיה ברבע הראשון
0: זה
1: הזה.
0: זה היה דבר מתאים.
1: פשוט מקברייד מקבל שלשה אחרי שלשה, וכל הקהל, כאילו כל פעם שמקברייד משחרר זריקה במדיסון סקואר גארדן, כל הקהל צועק דוס, שזה היה הכינוי שלו, דוס מקברייד. וזה פשוט היה מטורף. זאת עיר עם מסורת של כדורסל, זה קהל שידוע בתור קהל אגרסיבי ולוחמני, הקהל בפילדלפיה, וזה פשוט נדרסים, הקהל והקבוצה נדרסה לניו יורק.
0: קודם כל, נתחיל בזה.
1: כי זה נהיה הכל כבר עניין של כסף, צריך להגיד.
0: זה כבר הרבה זמן, רק עניין של כסף, אבל נתחיל בעניין הפעות והפשוט. הניקס יש להם מועדים בכל עיר בארצות הברית. מעבר לזה שניו יורק ופילדלפיה זה מרחק שעתיים נסיעה, זה כמו תל אביב הרצליה במונחים של ארצות הברית, זה בקטנה, אנשים מגיעים למשחק וחוזרים אחרי זה הביתה, זה אפילו פחות משעתיים כשאתה נוסע בלילה בכבישים ריקים, והניקס בהקשר הזה, בכל משחק שלהם, והייתי במשחקים שלהם בכל מקום, בארצות הברית, לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות, כולל בפורטלנד, כולל בסן פרנסיסקו, מול גולדן סטייט,

0: יש להם תמיד אוהדים, תמיד יש נוכחות שמורגשת. זה כמו הלייקרס, גם כל אולם, וכמו הסלטיקס, אלה שלוש הקבוצות. עכשיו, אתה מחבר את הקרבה הגיאוגרפית, ואת העובדה שזה קרה באופן מוגזם במשחק מספר 4. משחק מספר 4 הוא כשניו יורק ביתרון 3-0, כשאף קבוצה בהיסטוריה לא חזרה מפיגור 0-3, שברור לכולם שהסיקסרס, למרות הקאמבק מ-1-3 מול בוסטון, לא יחזרו עכשיו.
1: סדרה קודמת הם חזרו גם במצב קשה מאוד.
0: אתה אומר לעצמך, אם אתה עכשיו אוהד, ואתה אומר, אוקיי, אמביד ביקש, אבל אני יכול לעשות עכשיו $800 על כרטיס שעלה לי $125, ויש לי שני כרטיסים כאלה, אז פאק אמביד ופאק הבקשות שלו, אם הוא היה מנצח ומשחק, זאת אומרת, אני לא מאשים עכשיו בתור אוהד.
1: זאת אומרת, האוהדים אבל... עושים איזושהי רציונליזציה,
0: כן,
1: למצב.
0: אני אומר שאם זה היה 2-1, לא היית שומע את אותה כמות של אוהדים בניו יורק. אני חושב שאוהדים של פילדלפיה גם ויתרו, וגם הרבה מאוד אוהדי ניו יורק החליטו שהיא הולך להיות פה סוויפ, והם רוצים להיות חלק מהרגע הזה. והדבר האחרון האחרון, זה שבשביל אוהד ניו יורק לנסוע, לראות משחק של פילי נגד הניקס בפלייאוף בפילדלפיה, כולל הנסיעה, יוצא הרבה הרבה הרבה יותר זול, אם הוא צריך לרדת לסאבווי, בלי שהוא משלם עליו, יש לו חופשי חודשי, whatever, ורק להגיע למשחק במדיסון סקוור גארדן ולקנות כרטיס, יעלה לו יותר מכל הסיפור של הנסיעה לפילדלפיה, אז זה השילוב של הדברים האלה, ומה שכן, שוב, התחלתי ואמרתי, בכל אולם יש אוהדים של הניקס, ואתה מרגיש נוכחות כזאת, ואתה שומע אותם בהצגת שחקנים ובסלים של הזה, במשחק הרביעי זה היה חריג, זה היה ממש חריג, זה הרגיש כאילו, זה משחק בית של הניקס, זה הרגיש יותר משחק בית של הניקס, ממשחקי בית של איזה 20 ומשהו קבוצות בליגה הזאת, כאילו מבחינת האווירה והרעש והמעורבות של הקהל. אבל אוקיי, נחכה לראות מה יקרה בין קליבלנד לדטרויט, הלילה אגב אין פלייאוף בפעם הראשונה מאז שהפלייאוף הנוכחי התחיל, 25 לילות רצופים, וזה תמיד קורה איפשהו לקראת סופים.
1: פשוט אסטרטגית, הם פוחדים שאלו יהיו שני משחקי הכרעה, ולכן הם משבצים אותם בשבת ובראשון.
0: לא, אני האמת לא ממש הבנתי את זה. הרי הלילה אין משחקים, ואז מחר יש לך שני משחקי הכרעה. במקום שהלילה יהיה משחק מספר 6 של מינסוטה סן אנטוניו, ומחר יהיה זה, ואז אם יהיה צורך בגיים 7, יש לך גם בשבת וגם בראשון.
1: כן,
0: לא.
1: שזה היה,
0: במקום, יש לנו את משחקי 6, של הערכתי, הסגרו את הסדרות בין שישי לשבת בלילה, אבל אם לא, המשחקי 7 יערכו ביום ראשון, שניהם. וגמר המערב יצא לדרך, אם יהיה גיים 7 במינסוטה לסן אנטוניו, גמר המערב מתחיל ביום רביעי. אם אין גיים 7 והסדרה נגמרת מחר בלילה, המשחק הראשון יהיה ביום שני. אני לא סגור עדיין על הסקדג'ול של המזרח, אבל...
1: קצור, הם בונים על גיים 7 ביום ראשון, באחת מהסדרות.
0: כן, למרות שנראה לי שלא יהיה להם בסוף גיים 7 אחד, אני חושב שהם בנו על דטרויט קליבלנד, יותר מסן אנטוניו מינסוטה. מצד שני, מינסוטה בקלות יכולה להחזיר את... לא בקלות, סליחה, לא בקלות. היא יכולה להחזיר את הסדרה, אבל ממש לא בקלות, וראינו את זה במשחק החמישי בסדרה. היא הייתה שם, היא נלחמה, היו רגעים שהיא אפילו חזרה לשוויון 61 בתחילת החצי השני, אחרי שהמשחק התחיל ב-16 נקודות שלו עם בניימה, ב-15 הפרש, בדומיננטיות מוחלטת, אבל גם כשהיא חזרה לשוויון הזה, אתה מרגיש שזה הכל קשה, והכל מאולץ, ויותר מהכל דיברנו על זה כבר, אנטוני אדוארדס, זה מאוד מאוד בולט בשפת הגוף שלו, שהוא לא מרגיש טוב פיזית, ולכן... סן אנטוניו מביא עליו דאבל טים, והוא לא תוקף את הדאבל טים, והכל אצלו איטי יותר, ומינסוטה טימברולפס גם בלי דונטה די וינצ'נזו, וגם עוד שחקן משמעותי שלא הגיע, שלא נמצא בסדרה הזאת שחסר להם, ג'וליוס רנדל אחד, שאתה יודע מה, בשבילם אולי עדיף שהוא היה חסר, כי הוא עושה יותר נזק מתועלת, חוץ מזה שבמשחק הראשון בסדרה, הוא באמת דחף שם לניצחון. תשמע, סן אנטוניו, זה, אני דיברתי על זה, אני חושב, בפודקאסט שלנו, אתמול נתתי איזו אנלוגיה אחרת, על מרגיש לי כמו כיתה י' ב', שאתה מרגיש שסוף התיכון מגיע, ואתה שמח מצד אחד שסוף התיכון מגיע, אתה מתרגש, אתה בן אדם גדול, אבל פתאום אתה מבין ש- it's all downhill מפה. זאת אומרת, עד עכשיו היית בשנה האחרונה, בשנה כנראה הכי טובה בחיים שלך, שאתה מספיק מבוגר לעשות כמעט כל דבר בעולם, ואתה עדיין מספיק צעיר שהורים שלך ישמעו על כל דבר, ואין לך באמת מחויבויות, ואין לך באמת אחריות יוצאת דופן חוץ מלימודים ודברים וכו'. אז ככה עשיתי את האנלוגיה לויקטור מבניאמה. אתה רואה את מבניאמה, אתה כאילו שמח, כי אתה רואה משהו גדול, ואתה אוהב לראות שחקנים צעירים עולים ומשתלטים ודברים מיוחדים שלא ראית, אבל במקביל אתה מבין ש... רגע, כל הכיף הזה נגמר, כל השנה הכיפית הזאת, שכאן זה לא כל הכיף הזה נגמר, זה כל השבע אלופות הרצופות השונות שהיו, ואולי השמונה אלופות עם סן אנטוניו, תעשה את זה השנה ותצליח לנשל את אוקלהומה סיטי עם הניקס, איכשהו, אבל...

0: באסה. באסה, ואני, כשהייתי ילד, בשנות ה-90, שכל אחד, אני חושב, מקבל הכי הרבה דברים שנשארים איתו קדימה, בשנות ה-10 של חייו, מגיל 10 עד גיל 16-17. כל זיכרון שלך שם הוא הרבה יותר מוגדל, הוא הרבה יותר חזק, אלה דברים שאתה מתמודד איתם בפעם הראשונה, בין אם זה מהלכי כדורסל, אתה יודע, הסל הזה של מייקל ג'ורדן, בגמר ב-91 נגד הלייקרס, הייתי בן 10, שהוא עם יד ימין שולח את הכדור קדימה, ואז מחליף ידיים לשמאל. מייס ברידג'ס עושה את זה היום עם עיניים עצומות ואף אחד לא ממצמץ. אוקיי? ג'ק לרביה עושה לך דברים שמייקל ג'ורדן היה עושה, וזה לא מזיז לאף אחד. אבל כשאתה רואה את זה בפעם הראשונה, אתה מתלהב, וזה גם בשבילנו, זה זיכרון שתמיד יישאר ככה, הסל הזה של מייקל ג'ורדן. הוא תמיד יהיה גדול, למרות שיש עכשיו אחרים שעושים אותו בקלות. סניתי את מייקל ג'ורדן בשנות ה-90. סניתי. הייתי מתוסכל. בעונה הראשונה של האליפות הראשונה, הייתי בעדו. אבל ב-92 זה כבר היה נגד פורטלנד, והייתי חצי אוהד שלה, אז עם קלייד רקסלר האהוב ליבי, וטרי פורטר וכל מי שהיה שם. ג'ורדן, ברגע שהוא ניצח אותם ב-92, משחק מספר אחת שם בסדרה, כשהוא מזיז את הידיים הצידה, שהוא קולע שש שלשות בחצי הראשון, זה שיא התסכול שלי, זה שיא הצבים שלי, זה עושה את זה מול קבוצה. בקיצור, לא סבלתי אותו. למה לא סבלתי אותו? לא בגלל שהוא היה שחצן, לא בגלל שהוא היה משהו, לא יודע. מחוץ למגרש, בהתנהג באיזושהי צורה שלו, הייתי ילד, גם היה דעתי. סניתי אותו כי כל הזמן ניצח, כי לא חשבתי שאפשר לנצח אותו. ולצערי הרב, זה מה שאני חושב שהולך לקרות עם ויקטור אמבניאמה וסן אנטוניו, למרות שגם אמיתי, עם הרד אני ואתה, נצטרף לסן אנטוניו, כשחקנים 10, 11, 12 ברוטציה, או אפילו 8, 9, 10, יש לי תחושה שאפשר לקחת אליפות.
1: אני 8?
0: אתה בטוח 8, מהרשימה הזאת, למרות שאני ואתה מעולם לא שיחקנו, לא ראיתי איך אתה משחק בכלל.
1: אגב, אמרנו שרצית לעשות בתחילת שנה, נראה לי אמרת שאתה רוצה לעשות איזה תחרות שלשות, ולהעלות את זה בשידור, אז אתה יודע, עכשיו אתה בארץ, אז ההזמנה פתוחה.
0: באמת?
1: למרות שאגב, חייב לפרגן לך, קודם כל, אני ראיתי אותך כל היום מספיק פעמים בסרטונים שאתה מעלה, בסרטונים אתה אף פעם לא מחתיא.
0: כן, מעלית הסלים.
1: אבל איתי בקבוצה השנה, יש שחקן קלעי על בשם בר ראובן. ואת בר אתה זוכר?
0: בטח שזוכר.
1: בר שיחק בגליל נראה לי, בליגת העל, והוא אמר לי שלפני משחקים, אתה כל פעם שהיית משדר את אחד המשחקים, הייתם עושים איזה תחרות שלשות, והוא אמר לי, תשמע, ועידו ידית, לא מעט פעמים, כאילו עידו היה מנצח אותי גם בתחרות הזאת, ואני אומר לך שבר זה אחד הקלעים הטובים. בישראל באופן כללי משלוש.
0: קודם כל, כבוד גדול, הוא היה אז ממש ילד, אני חושב.
1: כן.
0: בפעמים שעשינו את זה, באיזה פעמיים שצלנו לעשות את זה, אבל אני סטריק שוטר. יש לי ימים שהכל נכנס, ויש ימים ששום דבר בכלל לא בכיוון.
1: אתה קורס בטרשטוק? כי אם כן, אני אתן עבודה
0: לא,
1: חזקה.
0: לא, בטרשטוק דווקא אני סבבה, הבעיה שלי זה במאני טיים. במאני טיים אני עושה בתחתונים.
1: מצוין.
0: סליחה, שנייה רגע, אני אתקן.
1: אז אם ככה נשדר את זה בלייב.
0: אני לא עושה בתחתונים במאני טיים. אני אתן לך עכשיו את הסוד. שלח אותי לקו. שים אותי על הקו במאני טיים, אין שם אותי.
1: קורס?
0: מה זה קורס?
1: אבל
0: הידיים רועדות, ארבולים מהקו כאלה, כאילו, ברגע שזה השיא של המאני טיים, אתה תשים אותי על הקו במינוס נקודה, שלוש שניות לסיום, אני לא פוגע בטבעת כנראה. אני אובר טינקר, יותר מדי חושב, אם זה תוך כדי סט אופנס, המשחק רץ, תן לי את הכדור, תן לי את האחריות, תן לי. אני מטורף, אוקיי? ואני מאמין בעצמי. אל תשים אותי על הקו, אל תיתן לי אפשרות לחשוב על זה יותר מדי, לא בסביבה כזאת, בסביבה שאנשים זזים, רצים, אדרנלין וכו', זה בהקשר.
1: אז אני רק רוצה להגיד בתגובה למה שאמרת על ומביניאמה. אני גם הרגשתי את החוסר אונים שאתה תיארת פה, כי אתה בעצם מתאר חוסר אונים. אתה אומר לי, תשמע, אולי יש מצב שסן אנטוניו לא תיקח אליפות השנה, אולי ה-OKC, אבל אני מסתכל קדימה, ואני אומר, יש כאן כוח שאי אפשר לעצור אותו. The indestructible force הולך להשתלט על הליגה ולהרוס לנו את כל ה-parody, כמו שאומרים באנגלית, שיש לנו 7 אלופות שונות בשבע שנים האחרונות, וכל עונה קופצות איזה כמה קבוצות לגדולה, וזה מרגש וכיף לראות, ויש המון שינויים, והרבה אוהדים מקהלים שונים מצטרפים לליגה, כי פתאום הרבה מאוד קבוצות נמצאות בתמונת האליפות, וזה לא רק Lakers, Celtics, and you name it. ואני גם הרגשתי ככה. הרגשתי ככה בעונת 2007. בעונת 2007, לברון.
0: זה לא אותו דבר.
1: זה מאוד מאוד דומה.
0: למה? איך?
1: כי היום אתה אומר לי, אוקיי, ומביניאמה יש לו את עניין הגובה. גם לברון היה חייזר.
0: לברון מעולם לא היה שחקן ההגנה הכי טוב ב-NBA. הוא היה שחקן ההגנה טוב, אבל לא הכי טוב ב-NBA בפער עצום.
1: אוקיי, לא בפער עצום.
0: והוא גם מעולם לא היה שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA. עכשיו,
1: שנייה.
0: הוא NBA עוד לא שם.
1: שנייה, אוקיי.
0: אבל אני רואה איך תוך שנתיים

0: צבע חוסם. רק הנוכחות שלו על הפרקט משנה לגמרי את ההתקפה של הקבוצה היריבה.
1: אמת,
0: פוגעת לה בלחולות באחוזים,
1: לא
0: בסגנון
1: חושב...
0: כדורסל, וזה לברון ודורנט, ואף אחד אחר לא הביא בשום שלב.
1: אבל מה, אתה חושב, אמנם זו תקופה שהיו בסנטרים הרבה יותר דומיננטיים והרבה יותר חזקים, אבל... לא שאני אומר שהם באותו לבל, אבל אתה חושב שלהקים על אג'ואן או לדיוויד רובינסון לא היה אפקט כזה?
0: לא.
1: כשהם שיחקו נגד שחקנים הרבה פחות אתלטיים, ופתאום עולים לך שני ספסימנס כאלה מטורפים, שכל לבן שחולם להיכנס לצבע מוותר על הרעיון מראש. אני חושב שתהיה פה איזושהי אדפטציה.
0: לא, מה שקורה עם וימבניאמה, לא ראיתי קורה ב-NBA, בטח לא בווליום כזה עם שחקן כל כך משמעותי שנמצא הרבה דקות על הפרקט. יש שחקנים אקים ודייוויד רובינסון, שחקני הגנה אדירים, בעיקר אקים, שגם נבחר לשחקן ההגנה של העונה, באחת מהשנים שהוא זכה גם ב-MVP, זה היה הרי הוא וג'ורדן ויאניס, השלישי שזכו ב-MVP ובשחקן ההגנה באותה עונה, ומתי שהוא MB יעשה את זה, אולי אפילו השנה, למרות שנראה לי שהתואר ילך לשב וגם מגיע לו. ויקטור מבניאמה, יש את הקליפ הזה, של ה... לא, הוא לא משנה זריקות. הוא מחסל זריקות. כשהוא מחסל זריקות, אני מתכוון, לא חוסם אותם. הוא מונה, השחקנים לא זורקים. הם מגיעים לעמדות מסוימות, והם פשוט אומרים, רגע, מבינים שוומבי מאחוריהם או משהו, או שוומבי באזור, אז הם מוציאים את הכדור, הכדורסל הוא שונה.
1: בלוקים תיאורטיים.
0: בדיוק, ההשפעה היא כל כך דרמטית, בקנה מידה כל כך הרבה יותר גדול משאר השחקנים, ששוב, הקטע ההגנתי כאן הוא היתרון העצום. ההתקפי יבוא לידי ביטוי להערכתי בעוד שנה, שנתיים, שלוש, כי אתה רואה את ויקטור מבניאמה, הוא טופח להיות הדבר הזה, גם מקצועית, גם מנטלית, חוץ מפציעה שיכולה להגביל אותו כנראה מתישהו תבוא במהלך הקריירה לשנה פה, שנה שם, אולי ההיסטוריה מלמדת ששחקנים אחרים יותר בריאים ממנו בעומסים האלה התמודדו עם דברים מהסוג הזה, אני לא רואה שום דרך שמישהו יצליח לעכב אותו. עכשיו, שוב, עקרונית, יש פה גם פאקינג שני גארדים שהם אולסטרים, שהם בשנה ראשונה ושנייה בקריירה שלהם, דילן הרפר וסטפון קאסל, ויש את קארטר בריינט, ו...
1: דיארון פוקס.
0: בסדר, דיארון פוקס הוא כביכול שחקן יותר מתקדם, גם שנה תשיעית בליגה.
1: אבל הוא גם בקבוצה.
0: הוא גם בקבוצה, כן, הוא גם בקבוצה.
1: שותף אך לא קלה, דיארון פוקס.
0: הוא שחקן לא רע.
1: לא, אבל רגע, בסדר, אני מבין שאתה לא מסכים איתי, אבל אני אומר לך באמת, אלה היו התחושות שלי. אני, כאילו... אתה יודע, מאוד התלהבתי לראות את הדברים של לברון עושה, גם ב-2007 היה לו את המשחק הזה של 25 נקודות ברצף, או שזה 25 מתוך 27,
0: לא, 25 נקודות ברצף, בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד.
1: בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד, ובאמת זה היה מאוד מלהיב.
0: בעוד ניצחון חוץ של קליבלנד בדטרויט.
1: נכון, ב-Game 5. בדיוק. אבל כשלברון התחיל לעלות ל-Next Level כבר ב-2009-2010, שזה עונות כבר שהוא זכה ב-MVP לראשונה, אמרתי, וואי, איך אפשר לעצור את הדבר הזה? בטח שהשחקן האהוב עליי, כפי שהצופים בטח יודעים שזה קובי בריינט, היה עוד בסיאו, ואמרתי, יו, מה בא לי עכשיו על לברון הזה ומשתלט? וזאת הייתה התחושה שלי. אם היית שואל אותי ב-2008, 2009, אמרתי, טוב, החגיגה נגמרה, עונה הבאה כבר לברון משתלט על האירוע. ואז 2009, לברון קורס בפלייאוף. 2010, לא יודע אם לברון, אבל הקבוצה של לברון קורס בפלייאוף. 2010 כנל, 2011 כנל. 2012-2013, אוקיי, לברון מצליח להביא את הדומיננטיות שלו, ואז מהר מאוד ב-2014 קורס שוב. זאת אומרת, ואז פתאום הגיע לנו לליגה, שחקן בגובה 1.90 מטר, שמשנה את כל הפרדיגמה של הליגה הזאת, סטף קרי כמובן, שהופך ברמת ההישגים הקבוצתיים שלו, להיות לא פחות דומיננטי מלברון, אולי טיפ-טיפה פחות, בתקופת הקריירה שלו, שהייתה כמעט מקבילה ללברון. אז שלא תיפול רוחך, עידו.
0: הלוואי שאני טועה.
1: יכול תמיד לבוא, תלמד מהשיתוף שלי על לברון, זה שתמיד יכולים לקרות אירועים שאתה לא צופה אותם, כי אתה מסתכל, אתה אומר לי, וימבניאמה הוא הכי גבוה, הוא חוסם כל זריקה, הוא השחקן הגנה הכי טוב, התקפה הכי טוב. ככה גם לברון היה נראה. הוא היה נראה התקפית שהוא הולך להיות, או שהוא כבר השחקן הכי טוב, הגנתית, הוא היה נראה השחקן הכי טוב, הוא היה מחסל את דורנט, הוא היה מחסל את דרק רוז, בוא נתן MVP, לברון ג'יימס הוריד אותו ל-8% מהשדה.
0: לברון ג'יימס הגיע ל-8 גמרים ברציפות, בחוף המזרחי.
1: כן, אבל אנחנו יודעים, שזו תקופה שגם המזרח זה בא עם כוכבית מסוימת, אבל בסדר.
0: תראה, הסיפור עם לברון, אני חושב, אני לא
1: וזה חושב, לא שהקבוצה
0: הייתה. אני לא הרגשתי ככה בשום שלב, חוץ מכשהוא עבר למיאמי, בקיץ שהוא עבר למיאמי, חשבתי שאוקיי, יחד עם דוויין וייד וקריס בוש, זה באמת לא פייר, לא כוחות.
1: וגם זו דוגמה.
0: במיאמי 2-4. וזאת קבוצה שהפסידה פעמיים בגמר, ב-2011 וב-2014. תראה, יש דבר אחד שחוזר על עצמו
1: ב-NBA. צריך גם להגיד שב-2014 ניקו איתם את הרצפה, ב-2013 הם ניצחו בפוקס את הגמר.
0: כן, עם השלשה המפורסמת של ריי אלן, ששלחה את המשחק להערכה, ומנע מלברון ג'יימס הרבה מאוד ביקורות. מה

0: שאני התחלתי להגיד זה שיש את עניין עייפות החומר. זה כן, אוקיי? כשאני מסתכל קדימה, גם על הזו סופר דומיננטיות של ומבניאמה, אז יכול להיות שאחרי 4 אליפויות רצופות, זה כבר כמו שראינו את גולדן סטייט בשנה, בעונת 2018-19, שדרימון גרין וקווין דורנט היו שם בריב פיצוצים מול הקליפרס ממש בתחילת העונה, וכל האווירה הייתה לא כיפית. ושמענו גם את סטיב קר מדבר על זה, ואת דרימון גרין כמובן עם הפודקאסים שלו, ואת קווין דורנט, ואוקיי, אנשים היו צריכים קצת להשתחרר אחד מהשני שם. אז יכול להיות שדבר כזה יקרה, אבל בכל מה שקשור לדומיננטיות, ליכולת כדורסל, וספציפית גם אני חושש שזה לא יקרה, מה שתיארתי התרחיש הזה, כי ומבניאמה הוא שוב, הוא ילד, הוא עכשיו לא ילד, הוא בן 22, אבל מגיל 13, מאז שהוא ילד קטן, הוא טופח, he was groomed to be the best player of all time. לא להיות השחקן הכי טוב ב-NBA, לא להיות הבחירה, להיות השחקן הכי טוב בכל הזמנים. לשם מייעדים אותו, לשם מכוונים אותו, מאז שהוא ילד קטן, וזה נעשה בכל כך הרבה צורות ודרכים, שכולל את העובדה שהוא ורודי גובר, התחביב הכי אהוב שלהם זה לשחק בכלל שחמט. כמה שחקנים שאתה מכיר משחקים שחמט. ובן אדם שמתעמק ב... כל מיני דברים של, של היסטוריה ומדינות ותרבות.
1: זה שייך, אבל זה יותר הפער בין איזה שחקנים הולכים לשחק כדורסל באירופה לעומת ארצות הברית.
0: זה לא רק זה.
1: הדברים שאתה אומר. כי בארצות הברית, כדורסל זה המשחק של המעמד הנמוך, יחד עם הפוטבול, ובאירופה זה משחק של מעמד הביניים. ולכן אתה גם מקבל שחקנים קצת יותר אינטלקטואלים.
0: אני לא חושב שזה זה. אני חושב שזה קשור לקובי בריינט. אני חושב שקובי בריינט, השחקן האהוב עליך, בכל הזמנים, הוא הדוגמה הכי בולטת להערצה לשחקנים צעירים, בכמה פרמטרים, כמובן, היכולת המקצועית שהייתה לו, ואני חושב שאולי יותר מזה, היכולת המנטלית, זה שאנחנו לא מכירים אף שחקן אחד, כן, מייקל ג'ורדן, יש את הלאסט דנס, ו-I took it personally, וכל הזה, אבל מה במנטליטי, מה יש עוד דבר דומה לזה? בעולם הספורט, עזוב ב-NBA, עזוב בכדורסל, איפה בעולם הספורט יש, עם כל הספורטאים האדירים שראינו במהלך השנים, ה-20 שנה האחרונות, מישהו שהצליח לייצר איזושהי שפה מנטלית מסוימת. אני רואה איך שחקנים שהם עכשיו ילדים, ולא הספיקו לראות את קובי משחק בכלל, לא הספיקו לראות אותו בחיים, הבן אדם לא איתנו כבר 6 שנים. ילדים בני 7-8, משהו כזה. והם מעריצים את קובי בריינט ומנסים ללכת בדרך שלו. והדרך שלו, מעבר לכדורסל, מעבר למנטליות, זה איש העולם הגדול, זה אמריקאי שחי באיטליה, ומדבר איטלקית, ומתעסק בסרטים וכל מיני...
1: אבל זה מתחבר למה שאני אמרתי. קובי גדל באירופה, החברים שלו לקבוצה לא היו... אני אהיה העיר, קובי הוא גם בן מעמד ביניים, אני לא יודע כמה ג'ו היה מסתכר באותם שנים, אבל כנראה שהיה מסתכר ברמה טובה, גר באיטליה, נחשף לעולם, נחשף לתרבויות אחרות, לא גדל בגטו בארצות הברית.
0: אוקיי, אז זה יתרון, זה יתרון בשביל ומבניאמה, להגיע נכון? לליגה בצורה כזאת.
1: באמת? לא, רק ציינת את הדברים, ציינת את הדברים האלה ששונים בוומבניאמה, ואמרתי, אוקיי, אבל זה גם פועל יוצא של הרבה שחקנים אירופאים.
0: לא ברמה הזאת. לא כשאתה מטופח להיות הכי גדול בכל הזמנים. לא כשאתה ילד בן 13. זה בעצם הדבר הכי דומה בין ויקטור ומבניאמה ללברון ג'יימס. שמגיל צעיר, לא מגיל 13, אבל מאזור גיל 15.5, שמו את לברון על המפה. מגיל 16.5 הוא כבר הפך להיות סנסציה תיכונים, ש-ESPN משדרת את המשחקים של סנט וינסנט מריז, משהו שלא נשמע מעולם לפני כן. רשת כמו ESPN מגיעה למקום באקרון אוהיו לשדר חבורה של שחקנים... בכיתה י' א' משחקים כדורסל, כיתה י' א' י' ב', אז היה טירוף, אני זוכר את השער, שערים כאילו, עזוב שערים, אני זוכר לפני שהוא התחיל לשחק בליג, הייתי בניו יורק בקיץ הזה, ובילבורד זנקים, דה קינג והכל, ובנו אותו לשם, אז גם את ומבניאמה בנו לשם, ומבניאמה זה כמו בצורה מסוימת ילד חרדי שהכין אותו לנישואים בגיל, זה לא, עזוב, תדבחק את ההערה הזאת מהפרוטוקול, בוא נתקדם ונעבור מהסיפור של ומבי, מינסוטה יכולה לעשות משהו? את חושב שהיא מנצחת את המשחק השישי?
1: אני חושב שזה, כמו שאתה אמרת קודם, ברגעים שהלך לה, במשחק מספר 5, זה היה נראה מאוד קשה, ושהרבה דברים צריכים להתלכד בעת ובעונה אחת, כדי שזה יקרה. אני חושב שהם יכולים לנצח את משחק מספר 6, גם, אתה יודע, בסריטות וזה, ואיכשהו הכל ייכנס מ3, והתפסו את המומנטום הנכון, ובוא, לסן אנטוניו יש רגעים שבהם היא לא דומיננטית מספיק, זה גם יהיה כנראה אולי הפער בין סן אנטוניו ל-OKC בסדרה הבאה, ש-OKC מראה לך, אנחנו יודעים איך שחק כדורסל, ואנחנו יודעים איך למקסם את היכולת שלנו, סן אנטוניו מראה את זה לפרקים. אז במשחק נתון, הם יכולים ליפול במינסוטה. אני חושב שהם ינצחו, אבל הם יכולים ליפול במינסוטה. אבל אני חושב שהסיכויים שואפים לאפס שמינסוטה תנצח את הסדרה הזאת. אז גם אם זה יגיע למשחק מספר 7, יכול להיות שאנחנו נראה שם את אותה דרך.

0: פריסה שראינו במשחק מספר 2, במשחק מספר 2, ומשחק מספר 5 בסדרה הזאת, שסן אנטוניו פשוט כאילו רומסת את מנסוטה.
1: 29 הפרש. הלוואי שנקבל סן אנטוניו נגד אוקלאומה סיטי בגמר, למרות שאם מנסוטה הייתה בריאה לגמרי, זה לא קבוצה שאני לא נהנה לראות.
0: לא, חד משמעית, גם כהקדשה באתי עם הגופיה של KG כדי לכבד את מנסוטה, אבל גם דיברנו על זה במעלית, שאחת הסיבות שבאתי עם הגופיה הזאת, זה כי ידעתי שזאת כנראה ההזדמנות האחרונה שלי, שמנסוטה עוד רלוונטית העונה, בעוד הגופיות ספרס שיש לי בארון ו-OKC, יכולות להיות רלוונטיות גם בהמשך הדרך.
1: חד משמעית יהיו רלוונטיות בהמשך הדרך. אגב, קווין גרנט חזר למנסוטה בפעם הראשונה, היה באולם בטארגט סנטר ממש עם תחילת הפלייאוף. אני חושב שזה המשחק הראשון נגד דנבר, או שבעצם זה לא היה בפלייאוף.
0: איך הוא עושה ככה?
1: זה היה יכול להיות בסוף העונה.
0: לא, ככה.
1: זה היה סימון לא טוב.
0: כן.
1: הסימון שעשית.
0: יצא לי לא טוב. אבל בתור יהודי לא נראה לי שחושדים.
1: תראה, יש את לברון שסיים את העונה הזאת, אבל נחכה עם זה, אנחנו נדבר, אין מה לדבר עכשיו על לברון, עד שהוא לא ידבר על דברים ונעשה את הערכות שלנו.
0: היה איזה דיווח כזה של פרימדונה, חבל הזמן, שאולי כן שווה לשתף, אם אתה רוצה להיכנס לזה שתי דקות.
1: כן, זה שהוא לא קיבל את הכדור משחק אחרי הניצחון 1290, הכי הרבה ניצחונות בהיסטוריה של הפלייאוף יחד עם
0: העונה הסדירה. ובמקום זה רוב פלינקה נתן את הכדור משחק לג'י-ג'י רדיק, אז לברון פשוט קם באמצע החדר הלבשה, וצריך להגיד שזה היה בסיום החודש הטוב ביותר העונה של הלייקרס, בדיוק לפני שכולם נפצעו, סיימו חודש של מאזן 15-2, ניצחון על קליבלנד בחוץ, הכל היה נראה מדהים, הלייקרס, לברון מאמץ את מעמדו כאופציה השלישית, ואז ברגע שנתנו את כדור המשחק בחדר ההלבשה לג'י-ג'י רדיק, לברון קם בלי מקלחת, בלי כלום, עם הקרח על הברכיים, והולך בהפגנדיות מול כל הקבוצה. ועוברים לי בראש שני דברים. א', איזה פרימדונה. דבר שני, הדיווח הזה יוצא רק עכשיו, עידו, וצריך להבין שהכל פה מתוזמן ומתוזמר מראש. מדובר על אירוע שקרה ב-31 במרץ, ודייב מקמינמן, או איך שלא אומרים את השם משפחה שלו, שאני לא יודע מה רמת היחסים שלו עם לברון, אבל כנראה קורא. שזה מתוזמר מלברון, כן. אוקיי, עכשיו אני מאשר לך לספר את הסיפור הזה, פתאום יוצא ובכל נכנס למקומות המובילים ביותר בתקשורת בארצות הברית, ומספר את הסיפור הזה על איך הלייקרס לא מכבדים את לברון, וכמה fractured מערכת היחסים שם. עכשיו ברור שיש פה שיקולים מפה ולשם, ולברון רוצה למנף את זה למסע ומתן שלו בחוזה, והוא עשה מעל ומעבר, והוא סחב את הלייקרס בפלייאוף, אבל אתה מבין שזה לברון, וזו הסיבה גם שהוא שחקן ענק, דיברנו על זה פה, אמרתי גם אני לא מת עליו, אבל הוא כנראה השחקן השני בטבעו בכל הזמנים, בצורה הכי ברורה שיש, אבל זו הסיבה שהוא עדי לייקרס, בחיים לא יאהבו אותו, על אמת, הוא בחיים לא יהיה אחד משלנו, כי הוא עושה את הקטעים האלה, והוא כל הזמן שם את עצמו מעל הקבוצה, שזה היה סבבה בקליבלנד, אולי זה היה סבבה במיימי, זה היה סבבה ברן השני שלו בקליבלנד, אבל בלייקרס אף אחד לא מעל הקבוצה, והוא כל הזמן נכנס לאינטריגות האלה ולקונפליקטים האלה, ועכשיו יוצאות כתבות שהלייקרס לא מכבדים את לברון, והוא בחיים לא היה חלק מהותי מהקבוצה, וזו הסיבה גם שלא יכאב לנו אם הוא יסיים את דרכו בקבוצה, למרות שהוא בורג מאוד משמעותי בקבוצה הזאת, וקשה מאוד להחליף אותו, אבל לצפות, שזה כאילו החלום הרטוב שלו, עדי הלייקרס, שלברון ייקח איזה...
1: אתם צבועים, עזוב, אתם עדי הלייקרס צבועים, אני אסביר לך איך זה. זה בדיוק סיטואציה של מלך מיובה. מלך מיובה, זאת מילה, שיבעו. מיובה. שיבעו אותו, אוקיי? אתם בלייקרס, אתם כמו קינגס לנדינג בערך, אם הגיבור שלכם, אם המלך שלכם, צומח מתוככם, זה לא משנה אם הוא אנס... זה לא משנה אם הוא איש חולה, אתם מעריצים אותו, הוא הגיבור שלכם, כי הוא צמח מתוככם, אבל כשמגיע מלך מבחוץ,
0: רוצה להגיד שהוא לא אנס, אבל כן.
1: אוקיי. כשמגיע מלך מבחוץ, אז העיקרים הפשוטים של קינגס לנדין לא מקבלים את זה, והם אף פעם לא יקבלו את זה, כי הוא לא נולד בקינגס לנדין, והם שחצנים, כי הם עשירים עם מלא זהב ומלא כסף, וזה אתם, אוהדי הלייקרס, אתה וסורוקה, וסתם אני צוחק. מפרגן באהבה. טוב, אנחנו מסיימים. תודה רבה לרדיו ירושלמי. תודה לך, מיטאי, שהגעת שוב עד כאן ופגשת אותי.
0: תודה רבה. הפעם זה ישודר או שזה
1: ישודר,
0: שוב,
1: ישודר,
0: שוב יזרק גם... למרתפי ערוץ הספורט?
1: לא, ישודר, ישודר תמיד.
0: אוקיי, בסדר, אז תודה.
1: ישודר גם פעם קודמת. פשוט...
0: איפה?
1: פשוט...
0: אף אחד לא יודע.
1: הצנענו את זה. בצנעה. מכיר? זה בתימן. יאללה, ביי.
0: צנעה.

0: עולים לרגל, פרק מספר 251, נדמה לי. שלום שכטר.
1: שלום אסף היקר.
0: שלום טל.
2: שלום איש יקר.
0: אנחנו במקום...
2: מה שלומך?
0: אני בסדר, אנחנו באולפן קצת אחר, אבל כיאה לאליפות של הפועל באר שבע.
1: זה נקרא משחק חוץ.
2: זה נקרא... רגע, אבל זה אולפן חגיגי או ש...
1: זה אולפן חגיגי, בטח, אם שמו אותנו פה,
2: איזה שאלה... כנראה יש סיבה.
1: יש סיבה לכל...
2: בגלל המשחק אליפות.
1: זה לא בגלל משחק אליפות.
2: אני לא בוכה בגלל אליפות.
1: אני בוכה בגלל דאבל.
0: אז אנחנו כאן בשביל לסכם בפרק מיוחד את האליפות של הפועל באר שבע. האליפות הלא מפתיעה, אבל מפתיעה, כי חשבנו שנגיע למחזור האחרון, אבל זה נגמר אתמול.
2: מי זה חשבנו?
0: כולם, אני חושב, אף אחד לא חושב שבאר שבע תסיים את זה אתמול. אז הפועל באר שבע חוגג את האליפות ראשונה אחרי 8 שנים. אליפות גדולה, אליפות מרגשת, אליפות מיוחדת, אני חושב. ואתם יודעים, אני חשבתי, הנה טל, טל מיד מגיע אלינו, אני חשבתי שאיך נקרא לאליפות הזאת, זאת אומרת, איך נכנה את האליפות הזאת? שכטר, אני קורא לאליפות הגאולה. למה אני מתכוון? הפועל באר שבע בשנה שעברה עשתה עונה משוגעת לגמרי, ומפספסת בנקודות, בנקודות האליפות, עם הריצה של מכבי תל אביב, עם הפוטו פיניש של ערן זהבי,
2: ומבחינתי... גאולה באנגלית, רק אתה?
0: הריצה הגדולה של האליפות של באר שבע התחילה... רידמפשן. האליפות הגדולה של הפועל באר שבע התחילה בסיום עונה שעברה.
1: תקשיב, אליפות של הפועל באר שבע, אחת המרשימות בהיסטוריה של הכדורגל. ואני אגיד לך למה.
2: זה הגדרה לאליפות של מאמן איתי?
1: זה מעבר למאמן מבחינתי. זה קבוצה שאם אתה לוקח אותה לפני שנתיים ומסתכל על סגל השחקנים, אתה אומר, זו קבוצה שיכולה לעשות פלייאוף עליון, במקרה הטוב, להיצמד למקום רביעי ונסות להשיג כרטיס לאירופה. רן קוז'וק חיבר קבוצה אמיתית שמשחקת כדורגל ומתאמנת ברמה הכי גבוהה בישראל ולוחצת מהדקה הראשונה עד הדקה האחרונה ולא משנה באיזה אצטדיון בישראל ולא משנה באיזה רגע. כל השנתיים האחרונות הפועל באר שבע היו לה נפילות, זה נכון, אבל היא כל הזמן הייתה שם כקבוצה חזקה ואינטנסיבית. ומבחינתי יש הרבה שחקנים שעשו עונה אדירה ואפשר לפרגן לכולם. גולת הכותרת שלי בהפועל באר שבע בשנתיים האלה זה רן קוז'וק. להגיע להפועל באר שבע אחרי שהיה שם הסמל הגדול אלניב ברדה שאני הייתי איתו, שזכה פעמיים מקום שני, שהביא גביע, שהביא את המועדון לאירופה, אף אחד לא האמין שרן קוז'וק הוא הבן אדם שיכול להביא אליפות להפועל באר שבע, והוא בא ואף באירופה.
2: ולא הייתה לו התחלה קלה עם הקהל
1: שלהם. והייתה לו התחלה קשה עם הקהל, והיה לו התחלה... יאמר לזכותה של אלונה שהיא עמדה יציבה ואמרה הוא המאמן ואני הולכת איתו עד הסוף, גם אם היו ביניהם חילוקי דעות והיו להם אני מבטיח לך ולא קצת, אבל בסוף הביחד, הכוח, העוצמות עם הקהל הזה, הפועל באר שבע, אני חושב חוץ מהאליפות של רן בן שמעון בקריית שמונה שזה אליפות היסטורית לקחת מועדון כזה ולהביא אותו,
2: איתי זה לא פחות.
1: לא, הפועל באר שבע כמועדון הוא יותר גדול, הוא יותר חזק עם קהל, עם עוצמות. אחרי זה...
2: אבל לרן בקריית שמונה, חד משמעית, אין להשוות בין המועדונים. חד משמעית. אבל לרן בקריית שמונה היה סגל שחקנים בהרכב הרבה יותר טוב מהרכב של רן קוז'וק.
1: לא בטוח. זה, אם אתה מסתכל על הסגל של רן בן שמעון לפני תחילת העונה, גם זה סגל שאתה לא מאמין שיקח חליפות. אבל בוא ניכנס לרן קוז'וק. מה שהוא עשה בהפועל באר שבע, זה פשוט שאומרים לך כל הזמן שאתה חייב כוכבים הכי גדולים ושחקנים הכי גדולים והכסף כל הזמן מדבר, נכון שבאר שבע היה לה תקציב טוב, אבל בסוף רן קוז'וק מבחינתי הוא הסיפור, הניהול משברים שלו. אז אתה יודע מה זה לקחת לקבוצה את השחקן הכי טוב שלה בפריים שלו,
2: איך שנגמר החלון
1: אתה לא יכול להביא עכשיו את הכוכב, לא יכול להביא אף, הוא הביא את הבאומי ואיסט, אבל זה לא דן ביטון, ועדיין האונייה עדיין
0: שטה
1: כמו שצריך. יש, אתה יודע, יש ירידות ויש עליות, אבל פועל באר שבע אלופה ובצדק. שפו לכולם, מאלונה ברקת בראש עד לאפסנאי פנחס, שכולם נתנו את הכל, הפיזיותרפיסטים, הצוות הרפואי, כולם, הכל מהכל.
0: אז אני אלך לטל, כי טל, אני חייב לספר לך סיפור, לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור הזה. אני פגשתי טל במזרונות פה לפני, לא יודע, זה היה שנתיים ומשהו, משהו כזה. זה היה קצת אחרי יומיים שלושה אחרי שאלונה באה מקבלת את ההחלטה שעל פניו נראית הכי הזויה בעולם, לשלוח את הסמל הגדול אלניב ברדה, כמו שאמרת, ולמנות את רן קוז'וק, ככה גבי המכבי פתח תקווה, מאמן פלייאוף תחתון, פוטר עם מכבי נתניה, ואז טל עבד איתו. ואמרתי, תגיד, תפתור לי את זה, מה זה ההחלטה הזאת? מי זה רן?
2: באתי לפה לרעיון סוף עונה.
0: נכון, ביציע, נכון.
2: אחרי שזכינו בגביע בתור מנהל מקצועי.
1: זה לא רק אתה, זה כולם.
0: אז תקשיב.
1: כולל הקהל של הפועל באר שבע.
0: תן לי להרים לו לשם שינוי. מגיע לו, לא?
1: מגיע לו.

0: אז אני בא לטל ואני אומר, תעשה לי סדר.
1: נזכה, לא מרים לו בכלל.
2: האמת שיאמר לזכותו שהוא מ-day one אמר הפועל באר שבע היא אלופה.
1: חכה!
3: אני גם עבדתי איתו.
1: יפה, אז אני באתי לטל ואמרתי, תשמע, תפתור לי את הסוגיה הזאת. איך יכול להיות שהפועל באר שבע לוקחת כולן קוז'וק? טל אומר לי ככה, הוא הולך להיות המאמן הכי גדול בארץ, הוא הולך לקחת פה ברזלים חופשי, גביעים, צלחות, אולי, אולי, אז אמרת לי, אולי המאמן הישראלי הראשון בעידן מיץ' גולדהר, בעידן החדש של מיץ' גולדהר, עד כדי כך, שעל פניו, אז זה נראה הזוי, אבל בדיעבד, אלונה קיבלה את אחת ההחלטות באמת הכי מבריקות שאנחנו ראינו בשנים האחרונות.
3: ורציתי להתחבר לדברים שאיתה אמר, כי אני כל השנה צורך, כל העונה וגם בעונה שעברה, כמו שאתה אומר, אני צורך כאן קושו, כאן קושו, כאן קושו. האליפות הזאת, הקרדיט, קודם כל, לדעתי זה של אלונה. על ההחלטה שאתה מדבר עליה. כי היא ראתה מה רן קוז'וק עשה עם מכבי פתח תקווה לאלניב ברדה והפועל באר שבע בגמר גביע הזה, ושם היא לקחה את ההחלטה. וזאת הייתה החלטה שהיא לקחה בזמן אמת. כי בוא, אני הייתי מנהל מקצועי, רן היה אמור להמשיך.
4: אם הוא סוגר, אבי לוזון, אם סוגר עם רן לפני הגמר גביע,
1: נכון.
4: כמה כסף? ספר לנו.
1: כלום, כלום, כלום.
4: שבע, שמונה.
1: מנהל של 15 נטו בחודש.
4: מה?
1: על זה הוא הלך.
4: מטורף.
1: על זה הוא הלך.
4: מטורף? תראה מה זה קריירה גם.
1: אז פה הגדולה, אבל
4: שהוא אומר מזמור לדוד, הוא יודע שדברים צריכים להתחבר. למה אם אבי לוזון מחתים אותו לעונה, הוא חונק אותו שם.
1: לא, לשנתיים הוא אמור לחתום.
4: לשנתיים, הוא לא זז, אליפות הוא יכול לעשות עוד 15 שנה.
1: לשנתיים הוא אמור לחתום, אני גם אגיד לך למה, כשהוא הגיע אלינו בינואר, אני בדיוק פרשתי, אוקיי? עברתי משחקן למנהל מקצועי. כשהוא הגיע אלינו בינואר, היינו מועמדים מספר אחד לירידה. הוא השאיר אותנו שני מחזורים לסוף ולקח גביע.
4: זיהית ישר?
2: אחרי שהוא פוטר עם
4: הקריירה? מה זיהית?
1: איתי, מהשבוע הראשון.
4: אתה רואה טוב.
1: יש אימון, יש אימון.
4: מה יש בו?
1: יש אימון 11 ליות.
4: עזוב, אנחנו מכירים את קוז'וק.
1: יש אימון 11 מתחיל 10 ליות. מגיע ראשון לפני אפסנאי. אוקיי, יש לו מפתח. מגיע ראשון.
4: אין תחליף
1: לחמוצים. תקשיב, יש לו אנליסטים, נכון?
4: כן.
1: הוא עושה את האספות, החול הנפש הזה, המטורף.
4: הוא עובר על
1: הכל. הוא עושה את האספות, הוא חותך קטעים, יושב, הוא רוצה לראות מה הוא חותך לעצמו, אוקיי? עזוב שיש גם אספות שהצוות שלו עוזר לו, יש לו את כפיר וולפסון.
4: אומרים אדיר, איש מקצוע.
1: אילוי.
4: דבר איתי עליו.
1: אילוי, שנייה, אני אגיע איתך עליו. מגיע ראשון, האימון 11, 12 וחצי נגמר. אנשים אחד, אחד ורבע, שתיים הולכים הביתה. אני הולך, חוזר עם הבן שלי לאימון, אחרי צהריים, ב-5-6, אני רואה את האוטו שלו עוד שם. אז קודם כל מוסר עבודה. וחרוץ ברמה הכי גבוהה, הוא יכול לעשות אספה שעה, שחקנים לא אוהבים את זה, אני יודע, אתה שחק...
4: נכון, יש לך לימיד של דקות שיכול בן אדם להכניס לראש.
1: אתה מסיים אימון, אתה בראש שלך כבר ללך, אתה אוכל צהריים ואוכל לנוח, הוא מושיב אותך, אבל הוא פרפקציוניסט, אין אצלו תעודות זהות, לא מעניין אותו אם קוראים לך מיגל ויטור, איציק זוהר, או לא יודע מי, לא מעניין אותו, אם אתה לא בא לאימון ועושה...
4: או דודו טסה.
1: או דודו טסה או איציק מיוזיק. אם אתה לא עושה מה שעכשיו עושה, זה יחמד? אוקיי? אז אתה לא צריך את זה, אתה יכול להיות איתי שכטר, אתה יכול להיות טל בן חיים, אתה יכול להיות מי שאתה רוצה, לא מעניין אותו. אתה תתיישר לקו ולדרך של הפועל באר שבע, כי זה הסיבה גם שהפועל באר שבע לקחה אליפות על ביתר ירושלים. כי ביתר ירושלים, מה אנחנו אומרים תמיד הלחץ? אחד לא עושה את הלחץ, הלחץ לא שווה כלום. וזה הלחץ של ביתר, וזה הטעות שביתר ירושלים עשתה, אבל אנחנו נגיע לביתר ירושלים. אצל רן קוז'וק, הוא אומר, בסדר, גנח לא נוצץ, ואבורומי לא נוצץ,
4: וזטנוביץ'
1: לא נוצץ, אבל הם עושים מה שאני רוצה בלחץ. אני כקבוצה, יהיה טוב את ביתר ירושלים, וראינו את זה בכל המפגשים הישירים בין
4: העונה, ובגלל
1: זה הם גם לקחו אליפות.
4: פגשתי את רן קוז'וק, אז הייתה לי איתו שיחת כדורגל, אני מכיר את רן קוז'וק שנים, גם אנשים...
2: הרי מי שלא מכיר, היה מגן בינוני.
4: מגן בינוני, אבל קשה מאוד לעבור אותו. מגן ימיני, שחקתי נגדו, קשה מאוד לעבור אותו.
3: לא, הנתון הזה, לא יודע מאיפה אתה מביא.
4: לא, לא, לא.
3: אני כנף שמאל, שחקתי נגדו כמה פעמים, כפרה.
4: אתה לא דוגמה, אחי.
3: כמה הוא מאמן ענק, מגן בינוני.
4: לא, בינוני, אבל קשה לעבור אותו, יציב על הרגליים.
1: סליחה, גם על זה יש לי תיאוריה. אתה יודע ש... קח את הכלל, אוקיי? יש יוצא מן הכלל בעולם, בכדורגל הישראלי גם אין יוצא מן הכלל. מי שהיה שחקן ענק,
4: יהיה לו קשה להיות מאמן.
1: לא יכול להיות מאמן ברמה. ומי שלא היה שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, יש לו עדיין את התשוקה, את האמביציה.
4: לא, רעב יותר, חרוץ.
1: את הרעב להצליח בתור מאמן. עזוב שאתה צריך להיות מאמן כדורגל.
4: גם ברק
1: בחר. ברק בחר, עומר פרץ. שחקנים שלא עשו קריירה, בוא, עומר פרץ היה מאוד מאוד מוכשר.
4: ברק בחר ורן קוז'וק, תחבר אותם ביחד, זה יובל שפונגין.
1: ביום טוב שלהם, ביום טוב שלהם.
4: תקשיב, אני מבחינתי, היה לי שיחה עם רן קוז'וק על כדורגל, דיברתי איתו הרבה, מכיר את רן שנים. עוד שהוא היה סוכן ביטוח.
3: שחה ביטוח, שחה איזה
4: פוליטה. לא, רצה לעשות לי ביטוח,
3: אמרתי
4: לו.
3: ניסה לדחוף איזה משהו.
4: קוז'וק, תודה רבה. בקיצור, אני אומר שדיברתי על כדורגל, ואז אמרתי לו, תגיד, אי אפשר ללחוץ כל הזמן, אי אפשר. אז הוא אמר לי משפט, הוא אומר לי, אין דבר כזה חצי הריון. אין דבר כזה לחץ רק באאוט, לחץ בכדור חמש.

0: 5. לחץ חלק מהמשחק.
1: לחץ חלק, הוא אומר, או שאתה לוחץ כל הזמן, או שאתה לא לוחץ בכלל.
0: אבל אתה יודע מה הוא מביא עם זה? מה הוא מביא? את האספקט השני של המשחק שלו, את העיקרון השני של הכדורגל שלו. הרי בשביל ללחוץ כל הזמן, מה אתה צריך? אתה צריך 60-65% מהמשחק להחזיק בכדור.
1: נכון.
0: אתה לא יכול לבוא לשחק נגד קבוצה 50-50, ב-50% ללחוץ לכדור, בכל מקום במגרש, בבילדאפ, בלחץ, באופן פליי, בכדור 5, אי אפשר לעשות את זה. אז הוא, רן, בנה לעצמו שיטת משחק. אגב, הוא לקח, צריך להגיד, הוא לקח הרבה מאלמוג כהן. הרבה מאוד, אבל הרבה מאוד הוא לקח מאלמוג, הוא גם אומר את זה כל הזמן, אבל הנה אני אומר לך, הנה אני אומר לך ששדרג את זה, איתי. הוא לקח את המשחק לחץ של אלמוג, והוא שדרג אותו. בהרבה מאוד אספקטים, אתה רואה ש...
2: האימונים של רן קוז'וק, השחקנים מספרים לי, אבו, כל אימון זה 7-8 קילומטר אינטנסיבי. אם אתה לא בקצב, אם אתה לא שם, אתה לא תשחק. האיכות
3: הכל. אגב, ראינו חמודי כנען כזה. חמודי כנען כזה, שחקן שהוא כוכב, לא מצליח לעמוד בזה.
2: לעמוד באינטנסיביות, ואני רוצה להגיד לך משהו. כשאתה מסתכל על הסגל של באר שבע, אתה יודע, כולם עשו קפיצות מדרגה אדירות.
3: נכון.
2: אבל אתה אומר, תחילת עונה, אליאסי בשער, בלמים, דיופ ובלוריאן, דיופ הגיע...
0: איתי, נמאס לי לחזור על זה, תוציא את השלישיית אמצע, אין לו חוליה אחת של אליפות.
2: שהגיע כמגן טוב, מגן ליגה.
0: מגן של עושים מכבי נתניה, מחליף של ג'אבר.
2: אליאל פרץ מגיע מקפריסין, עזוב, כשחקן, לא תותח בישראל, לא מכבי תל אביב, לא מכבי חיפה, אף אחד לא מתאבד עליו.
3: אף אחד לא חשב על זה.
2: הוא לקח קבוצה והוא עשה אימפריה בשנתיים. הקהל של באר שבע, באמת, צריך להגיד
0: כל תודה
2: שהגיע רן קוז'וק.
0: איתי, עוד דבר שצריך להגיד, עושה את כל זה בלי המעטפת של מנהל מקצועי מעל הראש. זאת אומרת, הוא צריך לנהל, להעביר שבוע אימונים, להחליט איך הוא הולך לשחק, לקבוע הרכב, לקבוע סגל, לקבוע חילופים, ובינתיים בחלונות העברות הוא גם צריך להיות סקאוט בעצמו. הנה אני אומר לך שהוא רואה שחקנים. וצריך לזכור.
3: אבל זה לא בריא מה שאתה
0: יודע. לא בריא. לא בריא. לא בריא, זה רק מעצים את ההישג שלו. וצריך לזכור שהוא הביא את ונטורה וקנגו, הלו. הוא הביא אותם. שני השחקנים, אתה יודע מה זה לפגוע בשני השחקנים כאלה באמצע? הרי זה בפורטוגל. הרי זה הביא לו את האליפות.
2: עם פדראו. ירד ליגה, הביא אותו.
3: איפה פדראו?
0: הנה אני אומר לך שאם פדראו היה בבאר שבע, היה בעל המענק. הנה אני אומר לך את זה. היה בעל המענק, אם פדראו משחק עכשיו בבאר שבע, אוקיי? הוא דיופ ומעלה. מסכים איתי? בגלל המעטפת. תגיד, אנחנו שחקנו עם דן ביטון. אנחנו, אין עוררין על האיכויות של דן ביטון וכמה הוא כוכב, נכון? הוא לא, הוא דשדש במכבי, בוא נקרא לאל בשמו.
2: נכון, לא יציב, לא יציב. היה לו רגעים גדולים, אבל לא מספיק יציב.
0: יפה, קיבל רן קוז'ו, קיבל את המעטפת, תראה מה יצא ממנו. שחקן העונה, אם הוא לא חלילה חולה.
3: עכשיו בוא נסתכל על כל העונה של באר שבע, היא פתחה באמת מאוד חזק את העונה הזאת, צריך לזכור, אם אתם זוכרים, אתם משחקים נגד נתניה שהפכה, והשביעייה לטבריה, ורצה, וניצחה את מכבי תל אביב, וניצחה את ירושלים, ובאמת רצה מאוד חזק, אבל אז היא הגיעה לפלייאוף. והיו לו רגעי שבר שיש לכל קבוצה.
2: וזה קורה.
3: אם אתה שואל אותי, מה הרגע שבו אתה הבנת שהם חזרו, זה דווקא הגול צ'יקמוק של ג'רוו ניס נגד מכבי חיפה. ביתר ירושלים הגיע למכבי חיפה, אחרי...
0: היו להם הרבה רגעים כאלה, והגול של קנגו נגד ביתר. אם ביתר מנצחים אותם, אני לא יודע אם הם מנצחים.
3: נכון, אני אומר, אבל עוד לפני זה...
2: היו כמה רגעים גדולים.
3: באר שבע מארחת ביתר ירושלים, מובילה 2-0, מאבד את המשחק על כלום, על השער של מוזי. בוא, אתם הייתם שם, זה שובר קבוצה.
2: זה מחזור אחרי גם לקבל גול דקה 90, זה מועדונים, שאם אתה לא חזק, אם המאמן לא יודע לתפוס את השחקן, אני אומר לך, אני בתור שחקן הייתי, אם אין לך מאמן שמצליח לספוג את הכל, הוא אומר, חבר'ה, הכל עליי, אני פה, אני אומר לכם, זה שלנו, אם מאמן טיפה מאבד את זה, השחקנים מאבדים את זה. אני יודע מה זה מאמן ברגעים. אתה מקבל 2-2 נגד ביתר בבית שאתה יותר טוב.
3: אתה יכול לשאול.
2: אתה בא נגד מכבי שגם המשחק הוא לפה או לפה. אתה מקבל עוד גול שאתה יורד למקום השני, ואתה עדיין עומד חזק. אתה מקבל גול בטדי, 30,000, שביתר כבר חוגגים אליפות, והוא עושה להם עם הראש ככה. עזוב, זה מבחינתי, זה באמת, זה...
0: ספציפית התנועה הזאת של הראש, גם אני טעיתי וטעיתי בזה...
2: לא, אליאל פרץ, אבל גם אליאל פרץ.
0: לא, מתי הוא עשה את התנועה הזאת אחרי ה-1-1. בדיוק, עשה אחרי ה-1-1, כי אם יש רן, אם יש דבר שרן שונא הכי בעולם, זה שהמשחק שלו מתבלגן, ונהיה קוסט טו קוסט, ואין סדר והוא לא מחזיק בכדור, ואם יש קוסט טו קוסט, אתה גם לא יכול ללחוץ כמו שהוא רוצה. זה למה הוא עשה את התנועה הזאת, כי... וגם שאלתי אותו את זה אחרי המשחק, שאלתי אותו בפוסט-גיים, אמרתי לו, רן, כי אני יודע כמה הוא מטורף האיש הזה, לא משנה באיזה משחק, לא משנה נגד מי. עכשיו הוא יהיה באלופות, הוא יקבל צ'לסי בסטמפורד ברידג', הוא רוצה לנצח. הוא אומר לך, לא קונה תיקו. זה הגדולה של הבן אדם. אז שאלתי אותו בפוסט-גיים, אמרתי לו, איך שהמשחק התפתח, אתה קנית תיקו אחרי הגול של קנגו? הוא אמר לי, כן, הייתי בהלם. אתה מבין? אבל בגלל זה הוא עשה את התנועה הזאת.
3: אבל הוא עשה את כל ההתאמות שלו. קח את ההתאמות של ינואר. אמר דן ביטון הלך. בוא נביא שני שחקנים. כל הכבוד, ג'רוו ניס, כל הכבוד. שחקן טוב בהפועל חיפה.

0: חיפה. עם כל הכבוד, מוחמד אברומי.
1: מה, ינואר פרווה, בוא נקרא להם בשמו.
0: תגיד לי,
2: לא חשבתי שהם יעשו את ההבדל.
1: ינואר פרווה. שכתר,
0: מכבי תל אביב מביאים אברומי? מכבי תל אביב מביאה ג'וונליסט, כביכול הוא עלה ככה שחקנים ליגה, שחקני ליגה מאוד מאוד נקודתי.
1: אתה יודע למה הוא עושה את זה?
2: שזה שחקנים שהוא יכול, הוא...
1: לעצב אותם.
2: לעצב אותם. הוא באופי שלו, הוא לא, בגלל זה נגיד, אתה יכול לקחת שחקן נגיד כמו רותם חתואל לדוגמה, שהוא שחקן מוכשר, שאם הוא היה הולך ומתיישר עם רן קוז'וק, הוא היה יכול לקחת אותו למקומות גבוהים. הוא לא הצליח להתיישר לקו שלו, זה קוז'וק, זה כבר לא מעניין. ברגע שאתה לא איתו בדרך...
1: סטית מהדרך להתראות.
2: להתראות, נשמה, זוז, נגמר.
1: זה נקרא נסיעה טובה.
2: הוא כבר במקום אחר, ובגלל זה אני אומר שרן קוז'וק באמת, אלונה ברקת, זה שהביאה אותו, זה סיפור
1: קנה. ורותם חתואל, אתה יכול להשוות אותו לזי אחמד או לגנח. הוא שחקן הרבה יותר מוכשר, אבל הם חיילים. הם ילכו בדרך שלו, הם משחקו, רותם חתואל לא מעניין אותי. אגב, אותו דבר מיגל ויטור. למה? מיגל ויטור גם היום בגילו, הוא שחקן פחות טוב מדיופ או מבלוריאן או מבלטקסה, אבל מיגל ויטור לא ילחץ גבוה כמו שרן רוצה, בגלל זה הוא לא שיחק.
0: דבר איתי מיגל ויטור.
1: זו הסיבה היחידה.
0: אתה שיחקת איתו, אמרת אריה, כל השנה אמרת לי אריה. סמלי שהוא נתן תרביעי.
2: סמלי שהוא נתן תרביעי, אבל הוא לא נתן רק תרביעי, אני אגיד לך משהו.
1: זה לא רק זה, חד משמעית.
2: הוא נכנס נגד באר שבע. נגד ביתר בפיגור 1-0. בוא נזכור, נכנס בפיגור 1-0 ברגעים קשים.
1: יש בו ברקה, נו.
2: נכנס
1: 1-1. יש בו ברקה, באמת אני אומר.
2: מיגל ויטור נכנס לבלומפילד ב-0-0 נגד הפועל תל אביב.
0: נכון.
2: עושים 2-0. מיגל ויטור במשחק אליפות נכנס ב-2-2, עושים 4-2.
1: ונותן גול.
2: עכשיו, זה לא רק המשחק האחרון. זה שאתה צריך אותו ברגעים האלה שאנחנו מדברים, כל מהם אומרים זה סיסמאות, שחקנים שזכו, ומאני טיים.
1: הוא היה סמל, הוא היה בטון בהרכב 10 שנים.
2: אני כבר אומר לך שגם היום, אם תלך תשב איתו לבד בשקט והכל, הוא יגיד לך, הוא עדיין...
1: אכול.
2: אכול ובוער מבפנים שלא ישתמשו בו יותר השנה. הוא יגיד לך, הוא ישב בחוץ, הוא סבל. אבל הוא מספיק...
1: אבל נכנס כמו גבר.
2: הוא מספיק גבר באישיות שלו, כדי להיכנס ולדעת שעכשיו כל המחלוקות וכל העצבים וכל ה... הכבוד שהוא רצה ולא קיבל ולא מעניין, כרגע מה שחשוב זה הפועל באר שבע, ובגלל זה הפועל באר שבע זכתה באליפות. כי רן קוז'וק הצליח בסוף. שאלה מצוינת, זה קודם כל מה יהיה עם רן קוז'וק בעונה הבא, ואם אתה חושב שהוא סגור, אז אני כבר אומר לך שהוא לא סגור.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה?
2: אם אתם חושבים שכרגע רן קוז'וק סגור, אז הוא כבר לא, מה זה כבר לא סגור? הוא לא סגור. יש סיכוי טוב שהוא ימשיך בבאר שבע, אבל כרגע זה לא משהו. רן קוז'וק,
1: תשמע, אם אני אלונה, לפני גמר גביע. לפני בכלל שהשבוע הזה נגמר והחג נכנס, חג השבועות.
2: אני עכשיו...
1: כמה אתה רוצה, אהוב? כמה? תרשום, תחתום.
2: 400 נותן?
1: מה זה 400?
2: דולר נותן? 400,000 דולר?
1: חד משמעית.
2: נותן,
1: אם
2: נותן.
1: חד משמעית. והנה אני אומר לך יותר מזה, אם היא רוצה לעשות אליפות בשושלת, אלופות, בשושלת הקודמת שלה היא לא הצליחה. עכשיו יהיה לה הרבה יותר קשה, כי השלט שלה הרבה פחות טוב, במיוחד לאלופות. אבל אם היא רוצה לעשות ליגת אלופות, וזה החלום שלה, אתה יודע, זה אותו מני, כי אתה עבדת איתה.
2: החלום הכי גדול שלה זה המנון הצ'מפיונס בטרנר.
1: תהיתי, אם לא רן קוז'וק, אולי בשושלת של עוד 100 שנה.
0: אגב, זרקת פה...
1: איך אני? אז מה זה 400,000 דולר? זה כקליפת השום אם את רוצה לעשות ליגת אלופות.
2: שרן קוז'וק, ודיבר על זה גם תומר לוי, ש... עזוב רגע את החוזה שזה משהו שהוא רוצה והוא חושב, תראה כמה הוא גם מחזיק מעצמו.
1: בצדק, איתי!
2: הפסדת אליפות שנה שעברה, גביע גם ברדה הביא, הוא בדצמבר...
1: איתי, הוא מאמין בדרך שלו,
2: הוא צודק. הוא נכנס לשיחות והוא אומר, אני רוצה ככה וככה, אני רוצה שישדרגו לי את המועדון, אני רוצה חדר כושר יותר גדול שלא ייכנסו בקבוצות, אני רוצה הדשא שיהיה ברמה יותר גבוהה, אני רוצה ואני רוצה...
1: ואני רוצה סכום שכר שאני ראוי לו. ואני רוצה שאני ראוי
0: לו. אגב, הרוויח את זה ביושר.
2: עכשיו, אתה אומר את זה לפני כמה חודשים, אתה תגיד, בוא נעלו, רגע, בוא נרגע.
1: אגב, זה אותו אימור...
2: אבל תראה לך, תראה כמה הוא מחזיק
0: מעצמו. אם הוא מדבל?
1: אגב, זה אותו אימור שברק לקח, ולא אצלך. זה אותו אימור שברק לקח, צריך להגיד. ברק לקח את אותו אימור, שניהם לקחו את אותו אימור.
2: בוא נדבר בסוף שנה.
1: בוא נדבר בסוף שנה.
2: בוא נראה מי יותר חזק, אני יועט.
1: בדיוק.
2: אם עכשיו, מה קורה בחיים?
0: נו.
2: בינואר, נגיד, ברק יצחקי היה בפברואר יותר חזק מברק אברמוב.
0: נו.
2: עכשיו שאתה מגיע לפגישה, ברק אברמוב הוא חזק, הוא טוב עכשיו, הוא טוב.
1: מה זה, ברור, אין לך, לברק יצחקי אין קלפים, בסוף הוא סיים את העונה,
2: בלי טוב.
1: אין בעיה, אין בעיה, אבל בסוף הקלפים ביד, אתה מסיים את העונה, אתה מגיע למסע ומתן עם תואר, לא גביע, לא אליפות, אתה לא חזק במסע ומתן. עשית העונה לא גדולה, ענקית, אבל אתה לא חזק.
2: רן קוז'וק מגיע עם כוח גדול, אלונה ברקת.
1: מגיע עם קלף של ג'וקר, אליפות,
0: אלו. אפשר שאלה? כן. המאמן של מכבי חיפה חתום?
1: חתום.
0: חתום?
1: מכבי חיפה הוציאה הודעה, מה זאת אומרת?
0: ברק בחר עדיין לא חתום חוזה.
1: אתה ראית את ההודעה של מכבי חיפה כמו שאני ראיתי?
0: ממה
1: שאני... אני ראיתי שהם הוציאו הודעה
2: של... אתה רוצה לזרוק פה פצצה, אני אזרוק לך אותה?
0: זרוק לי.
2: שאם ברק... אם רן קוז'וק

0: יסתדר עם אלונה, שלא תופתע...
1: ינקלה שומע, נותן לו לא 400, נותן לו גם...
0: שלא תופתע...
1: ובצדק.
0: אם משהו לא יסתדר עם בחר, ורן קושוק יאמן את מכבי חיפה.
1: אתמול אמרתי לאלונה, שומע? אתמול אמרתי לאלונה,
2: אתה
1: איתי? בפוסטגיים אמרתי לאלונה, תקשיב.
0: בסוף יש חדרים, אני קורא לחדרים האלה,
1: דלתות מסתובבות?
0: חדרים גם מסתוריים בכדורגל. יש דברים שאנשים מדברים. אני אומר, כל מה שאני אומר לכאורה, אבל זה אנשים דיברו. שלא תופתע עם אלונה, בסוף לא תסתדר עם רן קושוק, אם תראה את רן קושוק, מאמן מכבי חיפה.
1: שאלונה תיזהר, שאלונה תיזהר, הנה תקשיב טוב, שאלונה תיזהר.
0: רילס.
1: רילס, בבקשה. אלא אני מסתכל, אלונה, הנה שלא תגידי שלא אמרתי לך, תיזהרי, שרן לא יעשה לך מה שעשה לאבילון. תיזהרי, תכתיב אותו עכשיו, בפני הגמר גביע, שלא תראי אותו בכרמל עם קוף על הראש.
0: אין סנטימנטים, בכדורגל?
2: אין סנטימנטים.
1: ברור, ובצדק, מה? בצדק, איתי. מגיע לו מה שהוא רוצה? מגיע לו.
0: אם מאמן במכבי חיפה יכול להרוויח 400, ואם מאמן במכבי...
1: ולא להביא כלום.
0: ואם מאמן במכבי תל אביב יכול להרוויח 400 ו-500, רן קושוק צריך לקבל 400 ומגיע לו.
1: מינימום.
2: מינימום.
1: איך אני? אמרת לי, היית נותן לו 400, 400 מינימום. אני באמת בגישה שהיא לא יכולה להביא מאמן בקטגוריה שלו בכלל. איך אני? לא משנה מזה. לא יכולה להביא מאמן בקטגוריה הזו. כמה? כמה אתה רוצה? 400? יאללה, 400. תביא עוד אליפות, תביא עוד ליגת אלופות, יאללה, מענקים, 100 ו-100 ו... מה שאתה רוצה, רק שם פה.
0: בוא נו, אתה מחזיק ממנו.
1: תגיד, אבל הוכחתי את עצמי.
2: נרגע ראשון.
1: הוכחתי את עצמי, שנתיים הוא הגיע לבאר שבע.
0: אתה הוכחת את עצמך? הוא הוכיח את עצמי.
1: לא, הוכחתי את עצמי מה שאני אומר. שרש הווה הגיע לבאר שבע, אם לא הבגלה של שבע, הוא גם אלוף?
0: כן.
1: גביע הוא הביא?
0: רק אל תתעסק עם שבע.
1: אה? לא, שבע זה קלף ג'וקר, גם רן לא יכול עליו. היחידי שרן לא יכול עליו זה שבע.
0: לא רק רן, כולם.
1: אתה יודע שרן וידרת עשו מסיבה ששבע פרש.
0: כולם, סיבה. כל הכדורגל.
1: כן, לשום סיבה. הבנת?
0: גם אנחנו יכולים לעשות.
1: בדיוק.
0: לא, למה? אוהדים פה לא עשו סיבה.
2: עשו.
0: אוהדים מכבי חיפה לא עשו סיבה?
2: עשו.
1: כולם, כולם. אבל אני אומר לך שרן קושוק, מהרגע שהגיע לפועל באר שבע, למה אני אומר את הדברים האלה? אתה אומר איך אתה מחזיק ממנו. אם לא שבע שנה שעברה, אוקיי? הוא גם עושה דאבל שנה שעברה. עכשיו הוא מרחק פסע מדאבל, הוא לקח אליפות, והוא
0: פייבורית.
1: מה זה?
0: הוא בכניסה לטרנר.
1: מה זה?
0: פסל קטן, הוא לא איש גדול, קטן. אתה צריך גם לעשות עוד יותר מזה. דאבל, בעונות של ברק בחר עם הקבוצה הכי...
2: לא עשה.
0: לא עשו דאבל.
2: לא עשה.
0: אם הוא מביא דאבל לבאר שבע, זה היסטוריה?
2: היסטוריה.
0: תקשיבו, זה... עזוב, אם הוא מביא דאבל, אני...
1: אתה שומע?
0: זה אין דבר
1: כזה. הוא עשה לי, שנה שעברה עם לא שבע, הוא לוקח דאבל. העונה הוא כבר עם אליפות בכיס, בא לגמר גביע, פייבוריט?
0: פייבוריט?
1: מובהק?
0: פייבוריט?
2: לא, כן?
0: מובהק?
1: לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: פייבוריט, רגע, יותר מ-51%?
2: 55-45,
1: כזה. זה מובהק בשבילי בגמר גביע.
2: זה מובהק?
1: כל גמר גביע בשבילי בין שתי קבוצות.
0: זה ב-50-50. רן קושוק הוא איש של נוקאוט. הוא יודע מה זה לנצח משחק אחד יותר מכולם בשנים האחרונות.
2: צריך להגיד, לקח גביע מכבי פתח תקווה ובבאר שבע בקטובק.
0: לא הרבה עשו את זה,
2: ועל ידי זה מכבי נתניה, נכון.
0: הוא בארבע שנים
1: בכלל גביע המדינה. אז אתה אומר לי איך אתה מחזיק ממנו וזה...
0: לא, לא.
1: אחרי כל מה שאמרתי לך, היא לא צריכה להגיד לו, אדוני, הצ'ק פתוח, תרשום.
0: אני חושב...
1: שם פה!
0: אני חושב שאלונה...
1: הצ'קי אותי.
0: אלונה תעשה טעות ענקית, אם לא תחתים אותו, ואני חושב דווקא, היא אמרה בראיון אתמול, יש לנו עוד משחק הכל. דווקא עכשיו, להראות, לא מעניין אותי, אגב, זה לא שלא מעניין כלי, אני רוצה את הדאבל, הכי בעולם.
2: את הבעת האימון הזאת.
1: לא תעשה את זה בחיים, אתה יודע למה? כי זה עבד לה. לא החתימה אותו, הביאה אליפות, עכשיו היא תחתימה אותו לפני הגביע.
0: אבל אתה יודע, אתה רוצה להתראה מה זה בכדורגל, נכון? דיברנו על לפני האליפות. אחרי דאבל, השכר עוד עולה. זה לא...
2: יש תעריף.
0: יש תעריף.
1: אני חושב שגם אין לה בעיה. תגיד לה עכשיו מראש, לסגור אותו סתם דוגמה ב-400, או תביא לי דאבל 500, היא מוכנה.
2: זה בטוח.
1: ובצדק.
0: אם אלונה תיתן 500 למאמן, 500 אלף דולר,
1: תגיד לי מה אתה עושה.
0: זה כמו שעכשיו בערוץ, תנו לך 160 נטו לשבוע.
1: מה, איך ליאור היה אומר לנו, למה אתה מעליב אותי, יש לי יותר. תגיד לי עכשיו שאלה, אם הוא מביא דאבל, לא מגיע לו מה שהוא רוצה? תגיד, באמת, אני...
0: לא, דאבל מה שהוא
1: רוצה. אני מפגר, מי מפגר?
0: לא, לא, דאבל מה שהוא רוצה.
1: מה שהוא רוצה, אז אל תגיד לי 400-500.
0: אם אתה בונה תקציב ב-70-80 מיליון,
1: יפה.
0: מאמן שמביא לך דאבל, מה שהוא רוצה.
1: מה שאתה רוצה, צ'ק פתוח.
2: אז זו הייתה הפועל באר שבע.
1: אנשים, אתה יודע, יכולים לחשוב.
0: אתה יודע, דאבל...
1: שאני מרוויח עמלות מהחוזה שלו.
0: לא, לא.
1: אנשים יכולים לחשוב.
0: לא, אני אגיד...
1: אבל מגיע לבן אדם, מגיע לבן אדם להרוויח כסף.
0: יאמר זכותך שגם ברגעים הפחות טובים של באר שבע, אמרת באר שבע, באר שבע, אני אגיד לך, אם אנחנו עוברים לביתר, אני בכל המשחקים...
2: רגע, מה עם ארוחת אחר כך, מתי אנחנו אוכלים? מי שזוכר, מי שזוכר.
1: יוצאים ממנו ארוחה עכשיו, מי התברנם עוזר, יותר קל להוציא, תן להריע.
0: לא, יהיה ארוחה בלי נדר, הנה אני אומר לך.
1: פרק התערבות.
0: הנה אני אומר לך.
2: פרק התערבות המפורסם.
0: תקשיב טוב, מתי כיפור, מתי יוצא כיפור.
2: רגע, אז זה היה באר שבע, נדבר על ההתערבות בהמשך.
1: שקיבה קטנה.

0: מי שאיבדה אתמול את העדיפות, או שלא איבדה, כי זו לא השאלה, זו ביתר ירושלים, שעשתה עונה מדהימה, באמת בלתי נשכחת בקנה מידה של ביתר ירושלים, ומבחינתי היה אתמול רגע אחד מדהים. אתה היית אתמול בטרנר, אז אני אספר לך.
1: שריקת... רגע, אני רוצה גם לתת מילה שנייה לקהל של באר שבע.
0: תן,
1: אתמול כאן. טרנר חזר כן? לימי אליפויות.
0: וואלה.
1: רעד היה אנרגי יוצא, ושפו לקהל שמהדקה הראשונה, וגם בלחץ ב-2-2, עודדו צורה מטורפת.
0: יפה, אז כל הכבוד גם לקהל שבאר שבע שמגיע להם, ולאחים הורן שישבו ביציע וריגשו את כולנו.
1: רגעים מרגשים מאוד.
0: באמת, אליפות בלתי נשכחת, והאליפות הזאת, אתה צריך להגיע למחזור האחרון עם ביתר ירושלים, אבל ביתר ירושלים מעדה אתמול מול הפועל פתח תקווה ונגמרה העונה, והיה רגע אחד, שכטר, טל בטח בטוח ראה את זה, כי טל היה פה בו עם 200 מסכים פתוחים.
1: אני לא ראיתי דקה מהמסכים.
0: רגע באמת יוצא דופן, כי אנחנו בגיל שלנו היינו רגילים שביתר מפסידה, מה צועקים? לשרוף את המועדון, לפטר את כולם, כל אחרים הביתה.
2: של ביתר יודע להעריך את העונה שהם עשו ובצדק.
0: שריקת סיום אתמול במושבה. אז שריקת סיום אתמול במושבה. 9,000, 10,000 מועדי ביתר ירושלים עומדים ומוחים כפיים ומצדיעים
2: לסכנן שלהם. בעיניי זה אובייס, כן? בעיניי זה אובייס. אבל הקהל של ביתר זה לא אובייס. ובגלל זה מגיע להם קרדיט.
1: זה מגיע לקרדיט וזה...
0: מה שקרה, אוהדי ביתר ירושלים עמדו על הרגליים, מחו כפיים, אמרו תודה רבה על השחקנים שלהם, על העונה לא נורמלית, אתה יודע, תמיד. ברור שבסוף מודדים...
1: שמיניה ונתניה, שישייה למכבי תל אביב, לנצח מכבי תל אביב.
0: מודדים,
1: עונה מהאגדות.
0: תמיד מודדים עונה על תארים, אליפות. צלחת. ביתר ירושלים עשתה עונה שהיא הכל, הכל, הכל, חוץ מבסוף לקחת, כי בסוף באר שבע אתה קצת יותר טובה. אבל כמו שאמרת, שלושה ניצחונות על מכבי תל אביב, כולם הם מהפכים. שישייה בלתי נשכחת, ניצחון על הפועל תל אביב, ואפילו כבר גביע טוטו שזה חשוב. שמיניה עם מכבי נתניה.
2: הפועל עכשיו בפלייאוף בבלומפילד, אתה יודע,
0: רגעים, רגעים, רגעים אחרי רגעים, והקהל של ביתר ירושלים יותר מהכל התחבר לקבוצה שלו, כמו שהוא לא התחבר בחיים, בחיים. כי ביתר לקחה ב-2008, אבל זו הייתה אליפות, שיגידו, קצת פלסטיק.
1: נכון.
0: עם האליפות של הקאדי פה, אוהדי ביתר ירושלים מחוברים, הקהילה של ביתר ירושלים מחוברת לקבוצה שלה בצורה קיצונית, ומפה, אני אומר את זה חד משמעית, ביתר ירושלים יכולה רק לעלות.
1: אז עכשיו אני רוצה לדבר על ביתר ירושלים. ביתר ירושלים, לפני שנתיים וקצת, הגיעו אלמוג כהן וברק יצחקי לקבוצה
0: שבורה בפלייאוף תחתון.
1: בפלייאוף תחתון. הם בנו לאט לאט, צעד אחר צעד, מועדון חזק ובריא ביחד עם ברק אברמוב. ואליפות צריך לעשות איזה תהליך, וביתר ירושלים נמצאת שם בכל המשחקים, וחזרה להיות האימפריה של פעם. לבוא למשחק של ביתר היום זה חוויה. הקהל של ביתר צריך להיות גאה בו על העונה הזאת.
0: נוגה.
1: קשה מאוד לזכות באליפות ברגע כזה שאתה פתאום עושה עונה מהסרטים. אתה צריך להביא עוד דברים. וביתר, כמו שבאר שבע שנה שעברה למדה מהעונה הקודמת, ביתר צריכה ללמוד. אבל מה שהכי חשוב זה ההמשכיות. שאלמוג כהן וברק יצחקי צריך להישאר בביתר ירושלים ולא לחפש דברים אחרים.
0: חד משמעית.
1: צריך להמשיך את הדרך שלו בתור מאמן. באמת, הוא עשה שנתיים יוצאות מן הכלל. הוא לומד והוא משתפר. הוא משתפר באימונים, הוא משתפר מול השחקנים, ואני שומע גם שחקנים מביתר שאומרים שכל שבוע הם לומדים ולומדים ממנו, אבל בסוף, ביתר ירושלים זה מועדון שבגלל שיש לו הרבה עליות וירידות, כל פעם מה שלא נשמר אצלו זה היציבות. ואלמוג כהן צריך לשמור על הסגל ברובו, וצריך להביא נגיעות של שחקנים שיכולים לשרדרג את המועדון, אבל ביתר ירושלים נתנה לנו עונה מהסרטים.
2: מה אתה עושה אחרת? אבל סתם נורמה, אוקיי, אני מסכים איתך שברק יצחק עשה שתי עונות מצוינות, וחייב להישאר, שנייה. אתה רואה שזה לא עובד. מצד אחד אתה רוצה ללחוץ כל הזמן, מצד שני יש לך שחקן, שחקן וחצי, שניים, שהם כוכבי כדורגל, והם מביאים רגעים של קסם, אבל אי אפשר ללחוץ איתם את הכדור 20 דקות. אי אפשר ללחוץ איתם את הכדור 20 דקות. מה אתה עושה שונה? כי ראית שעל זה באר שבע נצחק ביתר. על זה באר שבע נצחק ביתר. אתה הולך לעונה הבאה ועושה בדיוק את אותו דבר?
0: זהו, צריך להגיד, רגע, שנייה, לפני שאתה עונה, צריך להגיד, רוב הסגל של ביתר ירושלים נשאר. כל הזרים, להוציא את גונזלס שהולך, אפילו סילבה נשאר, אגב, להבנתי, כל הזרים של ביתר ירושלים נשארים, ירדן שהוא אמור להישאר.
2: אגב, אם הוא רוצה לעשות אליפות, הם צריכים שוער יותר טוב, אבל זה נושא אחר.
0: כעיקרון, ביתר ירושלים בנויה...
1: הם צריכים עוד 10, הם צריכים עוד חלוץ.
0: הוא בנויה ב-80%. ההגנה סגורה, להבות. קישור,
2: ירין לוי הולך. עזוב עכשיו את הבניית סגל, תענה לי על השאלה שלי. איך אתה עושה את זה?
1: אני אסביר לך משהו.
2: מה אתה עושה אחרת? או שאתה עושה גם אותו דבר? לא.
1: אני חושב שביתר ירושלים, אני מסכים איתך, שבמשחקים האחרונים במיוחד, הם קרסו מבחינה פיזית.
2: ברור, אתה יודע למה?
1: עזוב שניצחו משחקים.
2: כי לחץ, אם אחד לא לוחץ כמו שצריך, הלחץ לים, נכון? אז במשחקים האחרונים ביתר לחצה עם 8.5 שחקני שדה.
1: אפילו 7 שחקנים.
2: יפה,
1: נו. שתי פסים כבר לא חזרו
0: לביתר, ושם נפלו.
1: נגמר המצבר.
2: וגם שהמצבר היה טעון.

0: קשה ללחוץ בלי שועה שלא לוחץ, ובלי עומר שלוחץ פחות מכולם.
1: אבל אני אגיד לך, טל...
0: אז אתה לא מתעקש על שיטת לחץ, איתי.
1: אז טל, יפה מאוד. יצטרכו לעשות התאמות מבחינת הלחץ, אבל בתחילת העונה הם דווקא לחצו הרבה יותר טוב, וגם באמצע העונה. נכנסו לפלייאוף, זה היה נראה שעם החבל הצער,
0: שועה
1: והצילי כבר היו מותשים. נכון. מותשים, הם באמת היו מותשים. ויצטרך ברק יצחקי לעשות את ההתאמות בעונה הבאה עם השחקנים, עם הקישור, הוא יצטרך לשדרג את הקבוצה, הוא יצטרך להביא חלוץ בסוף. אני חושב ששוע, הוא יכול מדי פעם לשחק את החלוץ המדומה. בסוף, קבוצה שרוצה אליפות, היא צריכה חלוץ 9, סגנון זלטנוביץ', שהוא לא רק נותן גולים, הוא לוחץ כל המשחק, הוא עובד, ושוע, אתה יכול לשים אותו בשמאל, שזה מקום שיהיה שם, ואתה צריך לחבר את הקבוצה. שוע יצטרך להביא מעצמו אקסטרות בשביל להביא אליפות. טל, יצטרך להביא, אצילי יצטרך שגלה.
2: אני ואתה יודעים ששוע יודע במשחק עונה לעשות סטופ של חולה נפש ולבות מהאוויר ולעשות 1-0 ולראות פסים שאף אחד לא באצטדיון ולא בבית שרואה את המשחק יודע לתת. הוא לא ילחץ, איתי. הוא לא ילחץ, איתי.
1: שוע אצל קוז'וק יכול ללחוץ?
0: שוע אצל קוז'וק לא משחק. לא משחק אצלו, עם כל זה שהוא גאון כדורגל, והוא גאון כדורגל. אצל, זה למה קוז'וק לוקח אליפות עם גנח, ואבורומי, וזי אחמד, וזלטנוביץ', והוא
1: הוא לא יכול למשוך אותו
0: ללחץ. הוא לא יכול למשוך את ירדן שועה, זה לא המשחק שלו. זה כמו שאתה לא יכול ללמד את זי אחמד לתת את העומק של ירדן שועה. או לעצור את הכדור ככה ולתת גול כזה. אתה לא יכול, אתה לא יכול, איתי. אתה לא יכול לשנות שחקן, אתה לא יכול לשנות לו את ה-DNA. אתה רואה את שועה יום אחד לוחץ את הכדור כמו זלטנוביץ', מהתשע. אתה רואה דבר כזה?
1: אני חושב
0: שזה... זה לא יכול לקרות, איתי.
3: אבל אתה, למה צריך לשנות לו את ה-DNA? למה ירדן שועה צריך לשנות?
1: לא, אני אגיד לך למה. נו, אתה לא יכול, אתה לא יכול להעמיד שחקנים.
3: לא.
1: אתה צריך שכולם לוחצים מהדקה הראשונה עד הסוף.
3: אבל יכול להיות שיצחקי צריך לעשות את התאמות.
0: אבל עזוב קבוצה
1: אלופה. אז הוא ניסה לעשות את התאמות ובסוף הוא כבר היה חנוק.
0: אבו, אם אתה רוצה ללחוץ את הכדור. כל הזמן, 90 דקות, אם זה בכדור 5, אם זה באופן פליי, אם זה באוט, אם זה בכל דבר, אתה לא יכול שיש לך שחקן אחד שלוחץ פחות.
3: אז מה, אתה מוותר? תגיד לי בעונה הבאה.
0: אז אני אומר שנה את השיטת משחק.
3: בסדר גמור.
0: שנה את השיטת, אבל משהו אתה צריך לשנות.
3: אבל גם יצחקי בסוג של תהליך, אנחנו ראינו את זה, הוא התפתח כמאמן תוך כדי...
0: לא, זה גם בעיה.
3: זה עונה אמיתית ראשונה שלו שהוא רץ.
0: זה גם בעיה, דיברנו על זה שרן למד את שיטת לחץ מאלמוג. ברק, המאמן, וכבודו במקומו מונח, והסעונה, הוא לא יכול לו ללחוץ בבית ארושלים. בוא נקרא לזה לשמו. אתה לא יכול לו ללחוץ. יפה. אז מצד אחד אתה לא יכול ללחוץ.
1: אלמוג כהן נמצא באימונים. אלמוג כהן הוא זה שקובע את תבניות המשחק, את הלחץ.
0: אז יפה. אז ברגע, אז ברגע
1: שאתה... ביחד עם ברק, ברק...
0: אז אתה בפלונטר, איתי.
1: כמובן על ההרכב והכל, אבל הסגנון המשחק זה אלמוג
0: הגיע לביתה. אז איתי, אתה בפלונטר.
1: אלמוג הביא את ברק. ואמר לו, זה הסגנון שאנחנו משחקים. אני אחורה לא חוזר.
3: אתה רואה מצב של...
1: ואלמוג כהן, אלמוג כהן פה הוא בקונפליקט. הוא פה, הוא...
0: ברור שהוא בקונפליקט, אז אני שואל אותך, מה בית ארושלים צריכה לעשות אחרת?
3: אתה חושב שהוא מתלבט לגבי המאמן? האם יצחקי יכול
1: לעשות ככה? לא, אני חושב שהוא ירצה את יצחקי, אני חושב שהוא מתלבט.
0: אני חושב שזה רק עניין של כסף, בדיוק כמו בבאר שבע. אני חושב שברק עשה עבודה טובה בבית ארושלים.
1: עבודה טובה מאוד, טל.
0: עבודה טובה, עבודה מעולה בבית ארושלים, והוא רוצה שדרוג מסוים בשכר, שאני לא חושב שברק אברמוב ירצה לתת לו, כי בשורה התחתונה...
1: את מי אתה מביא?
0: כי, שנייה, אני חושב שברק צריך להישאר.
1: אוקיי.
0: חייב להישאר, אין דיון.
1: אוקיי.
0: אבל אני אומר לך...
3: אז לא אמרת של חברים, נו, אתה פשוט חברים.
0: אבל אני אומר לך ממה שאני יודע...
3: פשוט של חברים, נו.
0: אני אומר לך...
1: הכל רק של חברים. אבל
0: אני אומר לך ממה שאני יודע, שברק רוצה שדרוג בשכר, שברק אברמוב לא ממהר לתת לו, בגלל שבסופו של דבר בשורה התחתונה, הוא סיים את העונה הזאת בלי תואר, ובלי תואר, בלי אליפות ובלי גביע.
3: הוא לא הצלחה אדירה יצחק ישנה? אדירה.
0: אדירה, אתה לא יכול להגיד הצלחה אדירה שאתה לא
3: מביא
0: תואר. אתה לא יכול להגיד
3: הצלחה. אבל אף אחד לא...
0: אתה יכול להגיד מה שאנחנו אומרים, שהוא עושה עבודה מצוינת.
3: אם אתה רץ אבל...
0: שהוא עשה עבודה פנטסטית, ושהוא חייב להישאר.
1: לא, זה עבודה אדירה.
0: אדירה וחייב להישאר, אני צועק.
1: יותר ברור מזה. אני אגיד לך למה, כי בסוף הם הגיעו לביתר מועדון שהוא בירידה. שהמוצר הזה, אוהדים כבר לא רוצים לבוא.
3: נכון.
1: הוא כל העונה, 30 אלף בטדי,
3: לא
1: כל אצטדיון, אנשים
0: למישהו.
1: ברחובות, כל החיים שלהם חזרו, סבתות, חזרו לעוד את ביתר. הם שנים שכחו שיש ביתר.
0: איתי, אתה ברק אברמוב, אני אשאל אותך שאלה. בא המאמן שלך עשה עבודה פנומנלית, שאני ואתה מסכים, מישהו חייב להישאר. אתה נותן לו שדרוג של 30-40-50% בשכר, אחרי עונה, שנייה, עזוב את הסיסמאות שלך, די, אין לי כוח אליך.
1: אני מסתדר איתו.
0: איך אתה מסתדר איתו?
1: אני, הוא רוצה 30, בוא נסגור ב-15-20.
0: 15-20 ברק לא יישאר. 15-20 ברק אברמוב ייתן לו עכשיו. הוא רוצה הרבה יותר. וזה הפער ביניהם. כי הוא אומר, נכון, לא לקחתי אליפות, אבל בסוף עשיתי עבודה מצוינת, העונה ובעונה שעברה. אני רוצה הרבה יותר שדרוג בשכר, ורק על זה זה נופל.
1: בסוף?
0: גם פה וגם קוז'וק זה רק כסף,
1: אדוני. מי שיקבל את ההחלטה הסופית, ברור שברק אברמוב מספרים, זה אלמוג

0: אלמוג כהן הוא האיש, הוא יד ימינו של ברק אומן. הוא מחליט מי יהיה, תקשיב, עכשיו אתה רואה את הסגל של ביתר?
1: נו.
0: אלמוג כהן יחליט מי יהיה ומי לא יהיה. ברק יצחקי הוא אחראי על הסגנון, על השיטת, כמובן על ההרכב, על הסגל, ביחד עם אלמוג, מתי לוחצים פה, מתי לוחצים שם. אלמוג כהן הוא קובע מי יהיה, אם לא יהיה עכשיו יצחקי, הוא קובע מי יהיה המאמן, הכל הוא מחליט.
2: וברק אברמוב,
0: פגשתי אותו לפני איזה שנתיים. לא, עזוב, יש לך מנהלים מקצועיים בישראל שהבעלים מחליט מי המאמן.
2: אין לך מנהלים מקצועיים בישראל. חוץ תוציא את אלמוג כהן, תוציא מכבי, תוציא את הגדולות, אין לך. אין לך.
1: יש מכבי
2: חיפה. אבל מנהל מקצועי,
1: מנהל מקצועי.
2: יפה.
0: אתה היית מנהל מקצועי.
2: כן, אני הייתי מנהל מקצועי. למה עזבתי את מכבי פתח תקווה, אתה יודע? אני רציתי דן רומן, דן רומן מונה. דן רומן, החלטנו שדן רומן הולך הביתה, תמיר לוזון מונה. ברגע שאבי התערב והחליט מי המאמן הבא, שם עזבתי את מכבי פתח תקווה.
0: אוקיי.
2: אם אתה מנהל מקצועי ואתה לא קובע את זהות המאמן, אז איזה מנהל מקצועי אתה? אז מה התפקיד שלך?
0: זה קורה הרבה,
2: שאתה
0: קובע את זהות השחקנים, אתה לא מביא את המאמן.
1: יפה, כן.
2: אז אם אתה מנהל מקצועי ואתה לא מביא את המאמן, אתה לא מנהל מקצועי, לך הביתה.
1: וההצלחה של באר שבע וביתר ירושלים העונה הזאת, צריך להגיד, שהם עושות את הריצה המשוגעת הזאת בליגה, עם 60% תקציב, משתי קבוצות אחרות, מקבתם מכבי חיפה.
2: לא, לא, לא, אתה עושה פה הנחות לבאר שבע. צריך להגיד.
1: התקציב של הפועל באר שבע לא מתקרב לתקציב של מכבי תל אביב.
2: לא מתקרב, אבל גם התקציב של ביתר הרבה יותר נמוך מהתקציב של באר שבע.
1: נכון, נכון. אבל אני...
2: דיברנו על זה.
0: אני יכול לדעת... מה שאני... אתה יכול לתת לי...
2: אני אגיד לך, אני בדקתי את זה.
0: אני לא, אני רוצה לדעת...
2: אתה רוצה לשמוע?
0: תקציבים. הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, מכבי
2: תל אביב. אבל איתי, תקציבים זה לא סחורה.
0: לא, תקציב... אתה רוצה...
2: דבר שכר שחקנים.
0: שכר שחקנים.
2: אז אני אגיד לך. מכבי תל אביב בטופ.
0: תגיד לי מספרים.
2: לא יודע בדיוק מספרים.
0: אז הם תנו לי את המספרים.
2: הם גם לא יודעים, הם לא יכולים לדעת בדיוק. מכבי תל אביב.
0: קשה רגע, זה שחקן, שאל אותו כמה מרוויח.
2: שומע, מכבי תל אביב מקום ראשון, מכבי חיפה מקום שני. הרבה אחריהם הפועל באר שבע, ולא מעט אחריהם ביתר ירושלים.
1: מה שבאתי להגיד...
2: הבנת? וזה הגדולה של שתי המועדונים האלה.
1: אבל מה שבאתי להגיד, דיברתם
2: על הניהול מקצועי. וזה גם הביזיון של מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
0: הפועל תל אביב איפה מדורגת?
2: הפועל תל אביב.
1: כרגע חמישית.
0: חמישית בתקציב.
1: כרגע חמישית,
0: שנה הבאה... גם הפועל תל אביב...
2: הפועל תל אביב צריכה שחקנים פחות מביתר?
1: שנה, לדעתי כן. אני חושב שכן.
2: אתה אומר. וגם עוד שכן.
0: הישג עצום.
1: עכשיו, מה שאני אומר, מה שהתכוונתי להגיד, עזוב שכר השחקנים, אתה רואה את ההצלחה המקצועית, הניהול המקצועי, גם של ביתר ירושלים, גם של הפועל באר שבע, לעומת הכישלון המקצועי האדיר של מכבי חיפה, וצריך להגיד, סליחה שאני מזכיר לכם, גם של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב העונה התרסקה מקצועית. אתה יודע, מדברים על המשחק ההכתרה אתמול של באר שבע. בוא'לה, מכבי תל אביב, זה רביעייה רביעית שמכבי תל אביב סופגת העונה. מכבי תל אביב העונה, גם אם היא תיקח את הגביע, היא יכולה להגיד לך, תקשיב, אנחנו מקום שלישי, לקחנו גביע, הגענו ליגה אירופית.
0: לא, לא, לא, זה ימתיק קצת, כי בסוף מכבי תל אביב, אני מסכים איתך שהיא בעונה לא טובה, והיו לה כל כך הרבה בעיות.
1: בומבסו, פאפאפאם.
0: תראה,
1: כלום. עזוב, הפתעה. הפתעה. טל מכין הפתעה לשבוע הבא. תמשיך.
2: אתה ישר תגיד את זה, רגע.
0: תן לי להגיד, עכשיו
2: זה הזמן. רגע, תפוצץ לי את הרעיון, רגע.
1: יגיע אורח מטלטל בשבוע הבא לעולים לרגל, תמשיך.
2: בעזרת השם, מגיע לעולים לרגל, איש השער.
0: די, סגרת אותו?
2: שקט, בעזרת השם.
0: משמעותי מאוד. תודה רבה, חשוב מאוד. הלאה. בקיצור, אני חושב שמכבי תל אביב, אני מסכים איתך שהיא בעונה לא טובה. מכבי תל אביב כל עונה נמצאת שם עד הסוף, וגם השנה מכבי תל אביב נמצאת בגמר גביע המדינה. אפשר להגיד...
1: אתה נותן להנחות איתי.
0: לא, רגע, חכה עם ההנחות. פיטורים, לזיטיץ' באמצע העונה.
1: מאוחר.
0: מאוחר מדי. רוני דיילה מגיע.
1: מוזר מדי.
0: בלגן מדי.
1: בלגן מדי.
0: קני מילר מנסה לסדר את העניינים, זה כבר מאוחר מדי. ובסוף, אם אתה מסתכל על המכלול של מכבי תל אביב, לעשות ליגה אירופאית בעונה כזאת, להגיע לגמר גביע המדינה, ולסיים מקום שלישי, זה לא עונה...
1: זה לא כישלון?
0: זה לא כישלון.
1: קל?
0: בעונה כזאת, אחרי שנתיים של אליפות, זה לא כישלון, זה עונה פחות טובה.
2: הלו, הלו, שחקנו במכבי תל אביב שנינו. כל עונה במכבי תל אביב בלי צלחת, כישלון.
1: הבעיה שהפחד...
2: אתה יודע את זה.
0: אני חושב ש...
1: הבעיה זה המרחק מהצלחת.
2: מה?
1: הבעיה זה המרחק מהצלחת.
2: גם המרחק מהצלחת.
1: זה לא שמגיעו עד הסוף
2: ויגעו את זה. כל הפלייאוף לא היית רלוונטי לאליפות. כל העונה לא היית רלוונטי לאליפות.
0: אני לא יודע אם זה קישה. מה זה קישה? ברור שמכבי תל אביב...
2: איתי, אני שחקתי 6 עונות במכבי תל אביב. כל עונה שאתה לא לוקח אליפות, קישה.
0: אני שחקתי 3 שנים במכבי תל אביב, אני מסכים איתך, אבל אני אומר ש...
2: עונה, שחקנו עונה אחת במכבי תל אביב ביחד, נכון? בעונה הזאת עשינו שלב בתים ליגה אירופית, 32 אחרונות ליגה אירופית, לקחנו גביע המדינה, הפסדנו אליפות במחזור הסיום למכבי חיפה, כישלון. זו מכבי תל אביב. ולכן זה המועדון הכי גדול בארץ, זו האמת. זו האמת.
0: זו עונה קשה, אבל אני אומר שאם מסתכלים עליה,

0: עונה פחות טובה ויכולה לקרות. אחרי שנתיים של אליפות זה משהו שיכול לקרות. להגיד לך שזה...
1: אני אומר לך מהיכרות שלי עם מיץ' שהוא יחלוק עליך.
0: יכול, מיץ' מבחינתו?
1: כל עונה בלי אליפות, כישלון, והוא צודק.
2: אבל זה הפער, עוד פעם, זה הפער, הפער רחוקים.
1: אז אוקיי, אז אתה רק מעצים את מה שאני אומר.
2: נכון, אני מסכים איתך.
1: הוא יגיד לי, זה לא כישלון? הם לא רלוונטיים כל
2: עונה לאליפות. דיברנו על זה כל העונה שאיבדה עוגנים מאוד משמעותיים. אגב, אתה יודע, שאל אותי חבר, תגיד לי, מה אתה אומר? אם זה אבי היה חותם בדיעבד בבית ירושלים, איך העונה הזאת נראית? אני לא יודע. לא יודע.
1: אני אגיד לך.
2: אם זה אבי חותם בבית ירושלים?
1: צלחת בטדי.
2: באמת? כן?
0: כן. יש אנשים שאין מה לעשות. הוא מחובר...
1: מה יש לך?
0: הוא מחובר לרבנים הכי גדולים בהיסטוריה הזאת.
1: לא, איפה שהוא הולך, איפה שהוא הולך, הצלחת הולכת איתו,
2: זה החלטה של ברק אברמוב. אתה אומר בדיעבד, זו החלטה ששינתה את העונה?
1: זו החלטה של מי, אבל ההחלטה הזאת, אני אומר לך שאם הוא היה... בוא נגיד ככה.
0: הוא היה נותן לך... שרן קוזוגמה... הוא היה נותן 15 גולים? תוסיף 15 גולים, כמה נקודות זה? בערך.
1: תגיד.
0: 6, 7, 8 נקודות?
1: תגיד, שרן קוזוגמה... איתי, שרן קוזוגמה שהוא לא הולך לבית"ר, הוא שמח?
0: הדליק מנגל, הדליק מנגל ואמר לאדרת תביא את הסטייקים, אנחנו בדרך לצלחת.
1: ותחיל הקצה ותביא לו את החתיכות הכי טובות.
0: אני רוצה לציין עוד שחקן בהפועל באר שבע שחשוב לי.
1: אליאל?
0: דן ביטון. דן ביטון, אתה יודע, בסוף הכדורגל הוא מקצוע מאוד אכזרי. כי מי שפצוע או מישהו כבר לא זה והכדורגל ממשיך, לצופים ולאנשים אין מה לעשות, זה טבע האדם. הוא כבר פחות רלוונטי כביכול. אבל אחד השחקנים המשמעותיים של הפועל באר שבע העונה, זה מספרים של שנתיים לקשר.
2: מפלצת.
0: נתן 15 שערים, בישולים, ניצחונות.
1: ולך תדע איך העונה הזאת יכלה להיגמר מבחינתו.
0: ניצחונות חול, והוא מבחינתי אחד הדומיננטים. ומגיע לו את כל הכבוד בצניעות שלו. הוא לא שחקן שאוהב להתראיין ולדבר, הוא מאוד מאוד מופנם. הוא קיבל טראומה גדולה להיות בשיא שלך, ומשום מקום אתה פתאום לא להיות חלק מהקבוצה. רק כדורגלן יכול להבין איזה... איזה קריאת לב זאת. אז מפה לדן ביטון אני אומר לך, אתה גבר ואתה שחקן, ואתמול דיברת עם השחקנים שלך ובשבילי, אתה אחד המשמעותיים באליפות הזאת, ואני אוהב אותך.
1: אז אחד המשמעותיים. תוציא ביחד, אני חושב,
0: בשלישייה. ונטורה.
1: שלישיית אמצע ודן ביטון. אלה נכון. ארבעה שחקנים הכי משמעותיים.
0: נכון.
1: פול בר שבע, נקודה כאילו. אם זה שהוא מפברואר לא משחק.
0: תן לי רגע את העשירייה, דרג לי אותם לפי הסדר. אתה יכול לתת לי?
1: העשירייה של הפול בר שבע?
0: כן, לפי הסדר. אתה יכול לתת?
1: אם דן לא חולה, זה דן ראשון. בגלל שהוא חלה, אני שם אותו שני.
0: אוקיי.
1: קינקס ראשון.
0: קינקס.
1: ונטורה.
0: אליאל
1: פרץ.
2: ותפזר
1: את השאר. השאר שומע?
0: לא, למה?
1: לא, השאר... לא יהיה הבדל ענק בין מקום 5 למקום 9. אתה יורד לסוף דעתי?
0: גיא מזרחי.
1: גיא מזרחי, לופז.
0: בלוריאן, לא, שישי, זלטנוביץ' אפילו.
1: זלטנוביץ' כל כך יותר משמעותי מגיא מזרחי או מלופז, לא חושב. לא חושב. אז בגלל זה אני אומר, תוציא את ארבעה האלה, תוציא את ארבעה ממקום ראשון עד ארבע. מקום 5 ומקום 10 אין פער ענק, זה הכוונה.
0: תעשה לי חמישייה של שחקני העונה.
1: חמיש... הכי קל בעולם.
0: אוקיי.
1: יש לך ונטורה, קנגווה, דן ביטון, אצילי ושואה.
0: פרץ!
1: קשה מאוד להוציא...
0: דור פרץ?
1: קשה להוציא דור פרץ, אבל בסוף במקום 3. החמישה האלה לפניו, אין מה לעשות.
2: שואה, אצילי, מי יותר גדול השנה? שאלה קשה.
0: שאלה קשה.
1: שאלה קשה מאוד, אני הולך עם אצילי באחוזים קטנים.
2: וואלה.
1: אני הולך עם אצילי ברמה של 52-48, כזה.
0: וואו, שאלה קשה, אני חושב ש... אולי שואה בקצת.
2: שואה בקצת. אז זה היה ביתר ירושלים, היה עוד משחק אתמול. לא נדבר על המשחק השלישי, כמובן שצפיתי בו.
1: איזה המשחק שקיבלתם ארבע?
2: קיבלנו, מכבי חיפה ניצחה ארבע.
0: אתה יודע שלא
1: קיבלתם ארבע? לא קיבלתם ארבע.
2: מכבי חיפה ניצחה ארבע אחת הפועל תל אביב.
0: אתה יודע שיש לו משהו?
2: בבקשה. גול של שנדה סילבה?
1: וואו,
2: איזה
1: גול ששנדה סילבה.
2: מכה קשה.
0: זה כאילו, אתה יודע, זה כאילו הוציאו שחקן מהפלייסטיישן, ושמו אותו במגרש, הוא נתן את הגול והשיגו אותו
2: אחר. אחרי ששנה הוא שיחק משחק אחר.
1: יש לי כותרת, שער העונה שלי. שלי.
2: באמת?
1: כנף שמאל זה שער העונה שלי. אתה יודע למה?
2: איך הוא אוהב, הוא אוהב את העקיפות.
1: לא, כי אני אגיד לך למה. אתה יודע איזה קשה זה לצאת לדריבל 70 מטר מהשער. להרוויח שני שחקנים בדריבל הראשון, אחר כך להרוויח עוד אחד לסגור לו את הריצה, לעבור את חזיזה כאילו שחקן ותיקים, ואחרי כל זה שאתה גמור, שאתה גמור כבר מהספרינט, להדביק סיומת כזאת לדלת בימין, שער העונה שלי, משחקן שאני לא יודע איך הוא נתן את הגול הזה.
2: אני גם לא יודע.
1: איך הוא נתן את הגול הזה?
2: הוא מאוד מוכשר, הוא שכונתי קצת.
0: אכזבת העונה.
2: כקבוצה?
1: כקבוצה או כאינדיבידואל?
0: גם כקבוצה וגם כאינדיבידואל.
2: קשה מאוד, כנראה זה מכבי חיפה, זה כהתעסקות שלה מטורפת.
1: אז זה ניקולסקו, ניקולאיסקו.
0: של...
1: נפצע מאוד מאוד מוקדם, אבל גם עד
0: ש... אה, לא, לא, שחקן ששיחק את העונה והוא לא היה שם.
1: כל העונה?
0: וואו.
1: שאלה יפה.
2: שאלה קשה.
0: מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אחד מהם? דוידה אולי?
1: דוידה גם, גם מהפתח.

0: זה לא מהציפיות שלך, הציפיות שלך.
1: לא, אחרי העונה הקודמת היה...
2: דוידה למשל.
1: הציפיות שלך היו ממנו?
2: דוידה למשל, ודיברתי על זה. דוידה עשה עונה, דוידה, אני מסתכל על התחילת עונה הזאת, זה הזכיר לי את התקופה שלי ושל ערן במכבי, שערן יצא לסין. הרי דוידה היה מספר 2 בהתקפה של מכבי.

0: אני מאחל לו בשבילו שיהיה לו עוד מומנט כזה, לא בטוח שיהיה לו.
1: לא בטוח.
0: אתה יודע מה זה כדורגל?
1: בטח.
0: לא בטוח שיהיה לו.
1: סעיתי מחתים, הוא בגיע, זהו נגמר.
0: בדיוק, בדיוק, אם סעיתי נשאר.
1: יש לך רכבת בכדורגל
0: ומומנט. ככה יוצאת מהרציף.
1: אתה יוצאת מהרציף, אתה לא שם לב. עכשיו מה? הייתי לפני שנה אחד הטובים. היא יצאה? לא הספקתי?
2: איך ברגל?
1: תתחיל לחפש אותה, דני.
0: לא, עכשיו תרדוף אחרי רכבת.
1: הלכתי, צריך להגיע עוד הפעם. צריך לעלות עוד עוד הפעם, אתה יודע איזה קשה.
2: וואי, וואי, וואי.
0: אז אני אומר, ודוידה לא עשה את זה, ויש מצב גם באמת, תעזוב, הוא גם באמת הרבה היה פצוע, אבל אני ציפיתי מדוידה, כי אני מאוד מחזיק ממנו, כן להיכנס למשבצת הזאת, וכן לנצל את המומנט ולרכב על המומנט הזה, ולהיות השחקן של מכבי תל אביב בהתקפה. ובגלל זה יש מצב טוב, זה או הוא או ניקולסקו מבחינתי.
2: אז נגיד משפט אחרון על מכבי חיפה, אתמול מכבי חיפה נפרדת מעבדולאי סק, שאנשים קצת מתבלבלים, ארבע שנים שיחק במכבי חיפה, בעלה נבחרת סנגל. אתם יודעים מה זה סנגל? תראו במונדיאל. וסק הלך,
1: אלוף אפריקה.
2: אלוף אפריקה, אומרנו בן 34, 15 שערים, ארבעה בישולים, יכול להיות, אבל בלם, שהוא היה עוגן של מכבי חיפה, צריך להגיד, הגיע, אפרופו ניהול מקצועי מבריק, שפעם היה במכבי חיפה, אם אתם זוכרים, פלניץ' הלך, באותו יום נחתו גם בטו בנציקה וגם סק, וסק הפך להיות אחד הבלמים, לדעתי, הכי גדולים שדרכו פה ברמה הזאת.
0: וזה הסיבה שמכבי
1: חיפה נראית העונה ככה. מה קרה? אז רגע, אז לא לקחתם אליפות, אז רגע, קיבלתם ארבע בדרבי. מה, מאבדים את הכל, את הדרך? אלברמן היה ידיד
0: של יקב שחר. זה למה מכבי חיפה מועדון אימפולסיבי.
1: איש מסודר, מאורגן, נתן למכבי חיפה אליפויות רגעים גדולים. אז קיבלנו חמש בדרבי, אז מה, מפטרים את כולם, את המאמן, את הכל. אני אומר לך שאחת הטעויות של מכבי חיפה שעד היום היא בוכה, זה אלברמן. אלברמן היה צריך להישאר במכבי חיפה. אבל דיברת על סק, כמו שאמרת. היו לו תקופות אדירות במכבי חיפה, והוא היה אדיר והכל. אני חושב מהרגע שהוא עבר את הטראומה הזאת הביתית, הוא הגיע לארץ כבר, והוא היה חנוק, הוא כבר לא הצליח לתת יותר, הוא כבר הרגיש מעל המועדון מבחינת ההתנהגות שלו, ואני חושב שבסוף נזכור אותו רק לטוב, מה שהוא נתן לכדורגל הישראלי, מה שהוא נתן למכבי חיפה, ייצג אותנו בעולם, והוא
2: ייצג
1: אותנו...
2: שני גולים בפריז.
1: הוא ייתן לנו גם... הוא שני גולים בפריז, והוא ייצג אותנו גם במונדיאל. שפו גדול לסק. אפשר לדבר מבלם לבלם, דיברת עכשיו על סק. אפשר לשאול.
0: קמרה בבקשה, מה שהיה אתמול. אם הוא נשאר במכבי עונה הבאה, ועדת חקירה
1: עונתית. אתה יודע מה השכר
0: שלו? מה שהוא עשה עונה.
1: אתה יודע ש...
0: מרוויח ארגז, שומע אדומים הזויים.
2: כל היום רואה חשבון, זה 400, זה 300. עזוב, דבר מקצועי.
1: יש לו 600 בשנה.
2: דבר מקצועי.
1: 600 בשנה.
2: תגיד לי מה קורה.
0: אתה מדבר שטויות, שחקן שמרוויח 600 בשנה, צריך להיראות על המגרש כמו שחקן של 600 בשנה. אתה לא יכול להרוויח 600 בשנה לעשות אדום בנתניה. בלי קשר לכלום, לבעוט בסכן אדום. אתמול אתה קופץ כדור מים. אי אפשר, אתה לא יכול לעשות דברים כאלה. ואם הוא יישאר במכבי תל אביב בעונה הבאה, פשע.
2: נשאר לו
1: מסכים.
0: נשאר
1: לו מסכים. רק שלא ישמע את זה, אם אני ואתה נראה אותו בחוק.
0: לא, לא.
1: זה הסוף שלנו. אתה יודע, אתה רואה אותו שאתה אומר לו. לא, זה לא אני אמרתי. זה חבר שלי אמר. לא, אתה בלם גדול.
2: אז
0: איתור... אחרת אתה גומר כמו רד שלמה.
1: בטח.
2: נשאר לו נשאר במשפט. איתור לא נשאר?
1: קמרה וסק אחד על החמקות, מי מנצח?
0: וואו, קרב טוב.
1: מה? פיצוצים?
0: קרב טוב. זה מה שבטוח, אתה ואני לא יכולים לעמוד בקרב הזה.
1: לא, לא, לא יכולים.
0: זה מה שבטוח.
1: שתיהם נכנסים לחדר, אחד יוצא.
0: שתיהם נכנסים לזירה.
1: אחד יוצא.
0: שאלה טובה.
2: רגע.
0: מי שמכניס את הראשון.
1: כן? לא בטוח.
0: לא, אחד שנכנס, השני הולך לישון. זה לא ייקח הרבה זמן.
2: דרך אגב.
0: טיק-טק זה נגמר. דרך אגב. 10 שניות.
2: קרבה לי נגד המנצח.
0: קרבה לי נגד המנצח, גם זה אותה חיה, זה אותו סגנון, זה אותה משפחה, אותה משפחה.
1: זה חזקים.
0: מה, אתה משוגע?
1: איזה עוצמות.
0: מה, אתה משוגע? זה כאילו אתה הולך מכות עם ליאב הבן שלך. אתה נגיד רב איתו עכשיו, זה אתה נגד ליאב.
1: בטח, בטח. ואם אתה מכניס את פיירו גם, רביעה. פיירו וסק, קוליבאלי וקמרה.
0: נראה לי פיירו טוב את כולם.
1: נראה לי שפיירו, אתה יודע שהיה לנו משחק... פרי אדם. אתה יודע שהיה לנו משחק נגד באר שבע. שמכבי חיפה, היה איזה ריב עם הפועל באר שבע, מכבי חיפה, עכשיו אני
2: הייתי בחוץ,
1: נכנסתי בפנים להפריד, גורדן, הרב עם פיירו, הכל, באתי לפיירו, תפסתי אותו כאילו מאחורה. הוא החזיק לי את היד, כאילו הוא לא ראה אותי, הוא סיבב לי את היד, טל, תקשיב טוב.
0: זה כמו שאתה עכשיו תעשה לליאב.
1: הרגשתי ששוברים לי את היד, תקל מה עשיתי.
0: מי שלא יודע, ליאב זה הבן של שכטר בן 12.
1: אבו, הלכתי אחורה, עשיתי לו.
2: סורי, סורי.
1: גורדן אומר לי, מה יש לך? אני אומר, עזוב, איתו אני לא רב בחיים יותר.
0: אני מודע למגבלותיי.
2: אז אנחנו יכולים להמשיך לדבר וזה, אז יש לו, קודם כל יש לנו עוד פרק היום, פרק הפתעה עם אורח מיוחד.
1: אורח מיוחד, לא לגלות.
2: לא לגלות, אמרו לי, טל, קח בחשבון, אתה פותח את הפרק, צהריים טובים, ערב טוב, ופה אתה הולך, ויש לך שעה של קרקורים.
0: שעה של פיפי.
2: אז יש לנו מרואיין מיוחד, ואנחנו נהיה פה בשבוע הבא, אולי עוד מרואיין, עם סיכום של כל העונה, עם סיכום של גמר גביע ביום שלישי, מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. שכתה, תודה רבה.
0: חבר'ה, תודה. היה תענוג
2: שאני פגשת
0: בשמחות.
2: תודה רבה, נתראה אחרי צהריים. ונתראה עוד שעתיים, הולכים לאכול וחוזרים.
0: צהריים וחוזרים אליכם.
2: מכולנו פה.
0: לאן הולכים? לארוחה ששכתה חייב לנו או ששכתה רזות? לא, בלי נדר, בלי נדר.

0: שבוע הבא.
1: שבוע הבא, אולי.
0: איך אבא שלי אוהב להגיד?
2: אם ירצה השם.
1: אם ירצה. אתה יודע מה הוא יעשה לנו? לטוס למונדיאל, לא יש...
0: לא, לא, לפני, לפני.
2: אתה מתגדול.
1: אני אומר, תקשיב, כותרת, אני אומר, בוא נראה אם אני טועה. להוציא ממנו ארוחה כזאת, יותר קל להוציא שאין להריח.
0: לא, לא,
1: קיבלת, ארוחה שלך.
0: יש פה עסקית, למטה בוא נלך.
3: אז עולים לרגל, הפועל באר שבע אלופה, מבוק מכולנו, אנחנו נפגשים בשבוע הבא, ועוד השבוע, ועוד היום עוד פרק. יאללה, ביי.
4: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
3: כן, אנחנו ממשיכים במסענו לקראת מונדיאל 2026, ייפתח בעוד פחות מחודש, אנחנו כבר סופרים עם ממש ימים, ועוד מעט נתחיל לספור גם שעות, שלום עוזי דן. אז אנחנו בפרק מספר 7, נכון? 7, יש לנו 7 ו-8 באחד באחד השני, אנחנו תכף נדבר גם על 8, אבל היינו עם פרק פתיחה, עשינו את נורווגיה, מרוקו, תזכיר לי ברזיל, אורוגוואי, חסרה לי אחת.
2: גרמניה.
3: וגרמניה, נכון. אז הנה, אנחנו, אלה המחאות שכבר עשינו, ולפנינו עדיין, כמובן, כרגע, בשלב הזה, אנחנו נהיה עם נבחרת פורטוגל ועם קריסטיאנו רונלדו, בהמשך הדרך נהיה עם נבחרת הולנד, ארבל אשת תצטרף אלינו איפה שהוא נמצא, כי הוא מסתובב ברחבי העולם, זה מה שנקרא ההולנדי המעופף. אתה זוכר את ההולנדי המעופף. ואחרי זה נהיה כמובן עם ארגנטינה וצרפת וספרד ואנגליה, ויש עדיין הרבה דברים. ועם הרבה דברים, עוזי, אז לפני שנגיע...
2: אגב, חייב להגיד לך...
3: יאללה, דבר.
2: אני מקבל הרבה תגובות על ה...
3: אני יודע, גם אני מקבל וגם אתה מקבל. וטוב שכך.
2: אז יש בחור ישראלי שיושב ביפן.
3: ביפן?
2: הרבה שנים, נשוי ליפנית לדעתי.
3: אוקיי.
2: והוא אמר שהוא מקשיב, דיבר על מקסיקו, העליתי כתבה על מה שדיברתי על מקסיקו, ושאל... אם יהיה פרק על יפן.
3: וואו.
2: אז אמרתי לו שלא יהיה פרק על יפן, כאילו, כל הכבוד, אבל הבטחתי לו שנדבר, כאילו,
3: נדבר אחרי זה,
2: נדבר
3: על
2: גם יפן. על יפן, אז...
3: אז קודם כל...
2: אז קודם כל, תדע לך שמקשיבים לך ביפן, ואנחנו צריכים, כל, צריכים לעמוד בהבטחה.
3: תנסה לבדוק תוך כדי, תן לו קרדיט לבחור, לשם שלו, כי אנחנו, אם אנחנו כבר עוברים שמות...
2: אז אני אגיד לך, אני לא...
3: הוא לא רוצה?
2: הוא מזדהה ברשתות החברתיות כנינג'ה השיקור.
3: הבנתי אותך. הבנתי אותך, בסדר. כל אחד, אתה יודע, הנינג'ה השיקור זה גם בסדר. אבל שוב, אנחנו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, ואני ממשיך לקבל הודעות, גם כאלה שכבר הזכרתי את שמם, ואתה יודע, כבר נמרוד אלטמן למשל, שממשיך לעקוב ולשלוח הודעות, באמת מחמם לי את הלב, תודה רבה, תוך כדי ריצה וכן הלאה, הוא שומע הכל. וגם אחרים, שכרגע אני לא זוכר את שמם, אבל אני מקבל כל הזמן תגובות ושולחים לי הודעות, אז תמשיכו. אפרופו יפן, אז אנחנו לקראת המונדיאל, ממש בשבוע האחרון, לפני שאנחנו נעלה על המטוס, מה שנקרא, אנחנו נעשה פרק הכנה אחרון, שכבר ידבר על הכל, כבר נהיה ממש עם הדברים האחרונים, אז שם נדבר על, על, על גם נבחרות שלא העמקנו בהם, אבל ניתן להם את הכבוד. יש עוד כמה, אתה יודע, קולומביה, אקוודור, לא חסר עוד בלגיה, אתה יודע, אי אפשר לדבר על כל, לא נעשה 48 פרקים, לא יעזור, עם כל הכבוד, ויש כבוד. אז לפני שנגיע לפורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שזה תמיד מעניין ותמיד מרתק, בטח בנקודת הזמן שבה הוא נמצא, אז יש גם חדשות שאנחנו הרי נפגשים פה פעם בכמה ימים, וקוראים כל הזמן דברים. אז אני רוצה שנדבר על שלושה דברים, נושאים, תתי נושאים קטנים, לפני שנצלול לענייני פורטוגל. אז קודם כל, באופן סופי ורשמי, פיפה פרסמה שבגמר תהיה הופעת מחצית. סופרבול,
2: נכון.
3: חצי שעה, שקירה, שהשיר שלה, אתה יודע ששקירה יש יותר הופעות במונדיאל מנבחרת איטליה? אני לא צוחק.
2: שמע, השיר שלה ב-2010, לטעמי השיר הכי טוב, וואקה וואקה.
3: כן, כן.
2: אבל כן, היא חוזרת אחרי שהיא הייתה, היא נעדרה בשני מונדיאלים.
3: הזכרנו אותה כבר פעם שעברה, ושאלנו מה קורה עם ג'רארד פיקה, איך הוא מגיב לעניין הזה. אז, אבל לא רק היא תהיה גם מדונה. עכשיו, אתה שואל אותי, תסלח לי, בחירה בעייתית מאוד, כי אני זוכר את מדונה, אתה זוכר שישראל ערכה את האירוויזיון לפני כמה שנים, והביאו את מדונה בתור הופעת אורח, אורחת, והיא זעיפה פה, וזה היה לפני כמה שנים, אז מה יהיה עכשיו?
2: תשמע, את מבין את השם, זה בטח הכל פלייבקים במלא,
3: אז לא לדעות.
2: הבעיה האמיתית זה חצי, שחקנים אמצע גמר מונדיאל יורדים להפסקה, שהיא בדרך כלל רבע שעה 20 דקות, חצי שעה, בעיה, עצם הקונספט הוא בעיה, אם אתה שואל אותי, לא מיופיע.

0: לא משנה אם זה קולדפליי, או...
1: קולדפליי מארגנים את זה. הם המארגנים, הם גוזרים את הקופון. טוב, נמכרו זכויות השידור לסין. סין, מדינה של למעלה ממיליארד איש, בכמה? בסכום עתק. בקיצור, בגרוש וחצי, 60 מיליון דולר. מה זה?
0: הודו וסין ביחד, שתי המדינות הכי גדולות בעולם, מבחינת תושבים, כמעט 3 מיליארד אנשים. יותר משליש מהעולם.
1: כן.
0: לא, אז נכון שיש שתי מדינות שכדורגל זה לא הספורט מספר אחת שלהם, אבל עדיין, מבחינת פיפה, לבוא ולהגיד, אנחנו...
1: לא משדרים את המונדיאל בסין.
0: לא משדרים לשלושה מיליארד אנשים. אז זה גם בגלל שהכדורגל לא כזה פופולרי, גם בגלל השעות. אם בארץ השעות הם קצת בעייתיות.
1: שם זה עוד יותר.
0: בהודו ובסין זה בכלל, בסין אף משחק לא מתחיל לפני 2 בלילה או משהו כזה. אבל, כמו שאתה אומר, אי אפשר לו. זה הסינים, פיפה רצה מהסינים 300 מיליון דולר.
1: התפשרו על 60. זה ההתפשרות הכי... 60? אני אגיד לך. סוחרים גדולים הם לא.
0: דווקא הסינים סוחרים גדולים.
1: לא, הפוך. פיפה סוחרים גדולים הם לא.
0: אבל זה לא רק 60 מיליון, זה כולל את שני מונדיאלי הנשים הקרובים, בברזיל ב-2027.
1: ושם סין חזקה.
0: נכון, וב-2031. זאת אומרת, הסינים יצאו זה, אבל אני חושב שפיפה... גם לא פריירים, פיפה יודעים, יגזרו את הקופונים שלהם ממקומות אחרים.
1: עצם זה שהעסקה הזאת נסגרת 27 ימים לפני שריקת הפתיחה, זה מראה לך שהסינים ידעו מה הם עושים.
0: בוודאי.
1: הם ידעו שפיפה בסוף לא אין להם ברירה, יצטרכו להתקפל.
0: עכשיו זה גם לא עניין של כאילו, מה זה...
1: אם הודו עדיין לא סגרו.
0: לא סגרו?
1: עוד יום יומיים.
0: יסגרו.
1: ברור לי לגמרי, אבל זה מעניין שאתה יודע, יש חברות סיניות גדולות מאוד שהן ספונסריות של המונדיאל, מהגדולות ביותר, אייסנס, לנובו וכן הלאה, וזה מעניין, כי הסינים כן משמעותיים בכל העניין הזה, כלכלית.
0: שים לב שבסוף, פעם היינו רגילים לקוקה קולה וכאלה.
1: גם, הם גם שם.
0: לא, אני יודע, אבל היום חצי מהחברות זה מסעודיה או מסין. זה לא מקרה הרי.
1: לא, זה לא מקרה. וגם לא מקרה שהמונדיאל ב-34 בסעודיה. זה איכשהו זה קשור אחד לשני. לא ברור לי איך, אבל זה קשור. והדבר האחרון, יש כמובן את הנושא של הוויזות לאוהדים. אז אנחנו יודעים שלמשל, יש איסור מוחלט לאוהדים מאיראן ומהאיטי להגיע. עכשיו, מאיראן זה סיפור לפני עצמו, שאני לא יודע מה יקרה, לפני יום-יומיים נפגשו ראשי פיפה עם אנשי ההתאחדות האיראנית בטורקיה, ואמרו להם יהיה בסדר, ויש להם תנאים והם דורשים דרישות.
0: עזוב אוהדים, יש 5 שחקנים עיראקים.
1: עיראקים?
0: עיראקים.
1: לא איראנים.
0: עיראקים.
1: אוקיי.
0: שלא נותנים להם ויזה.
1: מה אתה אומר?
0: בגלל כל מיני עניינים, אתה יודע, אמריקאים, זה עכשיו אמריקאים.
1: הם היו בדאש, משהו כזה.
0: הם, להבדיל מנגיד קטר וכל מיני מקומות אחרים, הם לא התחייבו לגבי האוהדים, ולאמריקאים...
1: לא, אוהדים, אני יכול להבין את זה.
0: אבל שחקנים...
1: כן, זה בעייתי.
0: כן, מצד שני, אתה יודע, גם ישראל, אנחנו לא נתנו לשחקנים מנבחרת פלסטין לעבור זה, בגלל כל מיני...
1: אל תשווה.
0: לא, אני לא משווה, אני אומר, אתה אומר, איך לא נותנים... לא יודע מה השיקולים האמריקאים, זאת אומרת, להפך, אני אומר שאולי אמריקאים צוחקים.
1: אבל עזוב, אני מפריד, נושא...
0: אבל תחשוב, נבחרת רוצה זה 5 שחקנים, נגיד, גם אם שחקני ספסל, זה בעיה.
1: אני מסכים שזה בעיה, אבל בוא נשים בצד, אנחנו נדבר על הנושא הזה באחד הפרקים הבאים, כשאנחנו נראה קודם כל מה יוחלט סופית בנושא האיראני, כי עדיין זה בסימן שאלה, כי מבין כל 48 הנבחרות ל-47 נבחרות קיבלו, אולי חוץ מהחמישה העיראקים האלה, כולם קיבלו ויזות. שחקני נבחרת איראן, שחקני, נכון. אין להם עדיין ויזות. נכון. עכשיו, זה צריכים לסגור את זה. עכשיו, הרעיון הוא שהם מגיעים למחנה אימונים בטורקיה, יגיעו לשגרירות האמריקאית באיסטנבול, או באנקרה, לא יודע איפה השגרירות נמצאת, ושם יקבלו. עכשיו, אנחנו יודעים איך זה ויזות לארצות הברית, צריך לעשות רעיון.
0: אם ירצו לתת להם, יתנו להם.
1: לא, אם ירצו, אבל לא בטוח שירצו, נכון. ונראה איך זה מתקדם.
0: מצד שני, ראיתי כתבה באחת הרשתות האמריקאיות, המחנה מול, הבסיס של האיראנים אמור להיות באריזונה,
1: נכון.
0: שם כבר הם בטוחים שהם יגיעו והכל יהיה בסדר,
1: אוקיי.
0: אז בוא נראה.
1: עזוב, אבל שוב, על נושא הנבחרות והוויזות, נדבר בהמשך. אני רוצה לדבר על נושא האוהדים. אז אמרנו, הייתי מדינה בעייתית, ואני יכול להבין את האמריקאים שלא רוצים שפליטים יגיעו וינצלו את המונדיאל כדי... אז לא נותנים לאף אחד להיכנס. אבל היה גם נושא של מדינות אפריקאיות מסוימות, נכון. חוף השינה וכן הלאה, שאמרו, תבואו, אבל תפקידו 15,000 דולר להוכיח שהרצינות, כאילו תקבלו את הכסף בחזרה כשאתם יוצאים.
0: נכון.
1: ביטלו את זה.
0: זה תחשוב בשביל אזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו,
1: כן.
0: 15,000 דולר, זה כמו בשבילנו, אתה צריך למכור את

0: בבית. יש פה בעיה, יש פה בעיה. ומצד שני, שוב, אפשר להבין את האמריקאים, אפשר, יש כל הסיפורים האלה, אתה יודע, נבחרת אריתריאה שחזרה לשחק אחרי שנתיים, נסעה לאיזה משחק מוקדמות בדרום אפריקה, שבעה חזרו מתוך 20.
1: היה גם את הסיפור של נבחרת הנשים של איראן.
0: נכון, אז אנחנו מכירים את זה.
1: אבל זה שחקנים.
0: כן, האוהדים זה בעיה. בוא נראה.
1: בוא נגיד ככה, להייתי לא יהיו חסרים אוהדים, כי יש בארצות הברית...
0: גם לאיראנים.
1: גם לאיראנים, מיליונים או מאות אלפים של... מאגרים חוקיים לחלוטין, שיבואו ויודדו את הנבחרות, אז...
0: אגב, אחד מהמקומות עם הכי הרבה אנשים מקאבו ורדה בעולם, זה בוסטון. לא יודע למה, אבל ככה יצא.
1: ככה יצא. בסדר גמור. עוד כמה עדכונים לגבי פרקים קודמים שנגענו בכל מיני נושאים, וקראו התפתחויות. פדה ולוורדה, דיברנו עליו בתור הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי, ואמרנו שמה שקורה בריאל מדריד לא יפגע במה שקורה בנבחרת, ואני עדיין עומד מאחורי זה. אבל שמע, הוא בדרך החוצה כרגע.
0: כן, כנראה שהוא
1: בדרך החוצה. סיפור שם לא פשוט.
0: כן, בוא נראה גם אם מוריניו באמת ימונה, ואיך זה ישפיע.
1: בלי שום קשר הוא בדרך החוצה.
0: לא, אבל כנראה שחדר ההלבשה נגדו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה היה שם בדיוק בין צ'ואמני אליו, אבל כנראה שהשחקנים לא איתו.
1: מנואל נויר, שדיברנו על נבחרת, עשינו נבחרת גרמניה, ואמרנו, טוב, הוא כבר פרש, הוא כבר באומן ישוער, ופתאום הוא בסגל המורחב.
0: הוא בסגל המורחב, הוא הוחלף דקה 60 במשחק של ביירן בגלל זה.
1: משחק האחרון של העונה.
0: כן, לפי העיתונאים הגרמנים, הוא בפנים, הוא יהיה.
1: הוא יהיה?
0: הוא יהיה.
1: אבל עם נגלסמן היה איזה פיצוץ בתקופה שהוא אימן את ביירן מינכן. הוא זרק את המאמן שוערים שהחבר שלו הכי טוב.
0: בסדר, יכול להיות, קודם כל יכול להיות שנגלסמן לא סומך על באומל וכו'. עכשיו, אם נויר יבוא, הוא לא בא לשבת על הספסל, הוא בא לפתוח בזה, זה...
1: וואו, זה סיפור.
0: זה סיפור. זה יהיה דבר מדהים.
1: טוב, נחכה עד שזה יקרה, כי כרגע זה עדיין לא בטוח.
0: אנחנו מדברים היום יום ראשון, מחר...
1: יום שני.
0: יום שני, אמור עוד שאלות לפרסם את הסגל של ברזיל.
1: הסופי.
0: כן.
1: אז נאמר.
0: ונאמר כנראה בפנים.
1: באמת?
0: לפי השוא...
1: המקורות שלך באוגלובו.
0: העיתונאים הברזילאים טוענים, טוענים שהסיכויים גדולים, בוא נגיד ככה.
1: טוב, אז זה יהיה מאוד מעניין, וזה יהיה כותרות גדולות בכל העולם. גם במנצ'סטר, אצל אוהדי וויין רוני, בטח יגידו משהו בנושא הזה, סתם, סתם, סתם. אגב, אם הזכרת את קרלו אנצ'לוטי, חתם לעוד 4 שנים.
0: כן, מוזר.
1: אני מופתע.
0: זה קצת מוזר, אולי זה כדי להראות ש...
1: שמאמינים בו.
0: כן, בדיוק, שעתידו לא תלוי בזה, אבל מה זה 4 שנים, אתה יודע? אם הוא לוקח גביע
1: עולמי... אם הוא לא עולה משלב הבתים, זורקים אותו בביתה.
0: אם הוא לוקח גביע עולמי, אם אני קרלון, לא, אם אני קרלון שלא תשובה,
1: אני פורש.
0: אני פורש, אין איזה. עכשיו, אם הוא לא מצליח, כאילו, זה קצת מוזר, כן, אבל...
1: אבל אם, שוב, זה גם רצונו, הרי לא החתימו אותו בלי שהוא רוצה.
0: כן, אבל בוא נגיד, תגיד עוד שנתיים, עד הקופה אמריקה, משהו כזה, עוד 4 שנים, זה מן ה... גם קרלון שלא תשובה, לא ילד, אתה יודע.
1: לא. אבל כנראה שהוא נהנה בריאו.
0: כן, הוא נהנה.
1: הוא נהנה, נהנה מהחיים שם.
0: הוא אוכל טוב, הוא יש לו, כן,
1: טוב, פורטוגל. תראה, פורטוגל היא נבחרת שנחשבת לנבחרת גדולה, זכתה ביורו, זכתה בליגת האומות, אבל מעולם לא זכתה במונדיאל, בניגוד לכל הנבחרות שאנחנו מדברים עליהן.
0: מה זה נחשבת גדולה?
1: גדולה?
0: היום היא נחשבת גדולה.
1: 66, היא הייתה גדולה.
0: 66, זה היה איזה הבלחה בגלל יוזביו.
1: לא רק, לא רק.
0: לא.
1: בנפיקה זו הייתה קבוצה גדולה, רק יוזביו היה שם.
0: בסדר, אבל נבחרת פורטוגל, עד 1986, הייתה במונדיאל אחד, ב-66, אם כן, אוזביו ובנפיקה.
1: הגיעו לחצי הגמר, נזכיר.
0: הגיעו לחצי הגמר.
1: הצידו לאנגליה.
0: זאת אומרת, עד סוף, עד המאה ה-21, הם בקושי הגיעו למונדיאלים. הם היו, גם היורו לא, נכון?
1: מה, היורו 84, משחק המפורסם נגד צרפת, במעשה שהייתי בו, ואני לא מפסיק לזכר בו.
0: הכל נכון, אבל זה היה היורו הראשון שלהם.
1: נכון.
0: תחילת המאה הנוכחית.
1: אז אתה אומר בקיצור, הרגע.
0: לא, גם הגדילו את מספרי המשתתפות.
1: נכון.
0: אבל מאז שקריסטיאנו רונלדו...
1: מה עם פיגו?
0: הגיע.
1: אני חושב שפיגו הקדים אותו.
0: יש דור הזהב...
1: פיגו הקדים אותו.
0: אני מסכים, יש גם דור הזהב שזכה ב...
1: שתי אליפויות עולם לנוער.
0: שתי אליפויות עולם לנוער, 89-91, עם ג'ואו פינטו אבל זה לא רק רונלדו, ברור.
1: הנה, אני זוכר ביורו, מתי זה היה? ב-2000, נכון?
0: נכון,
1: חצי. יורו 2000, הייתי באיינדובן, במשחק המטורף נגד אנגליה, באיינדובן, אנגליה עם מקמנמן.

0: מובילה 2-0, ופורטו היה זה עוד לפני רונלדו.
1: נכון, נכון.
0: מנצחת 3-2.
1: אני הגעתי, כשאתה עזבת, אני הגעתי.
0: נכון, נכון, נפגשנו.
1: בחצי גמר בבריסל, אם לא היה שם, זאת אומרת, אתה שואל אותי, השופט שם דפק את פורטוגל לטובת צרפת.
0: הם היו יכולים להגיע לגמר. הייתה נבחרת מעולה.
1: הייתה נבחרת נהדרת. לא, היו להם שחקנים.
0: אני, סליחה, אנחנו פה עולים ומעלים מהזיכרונות. ביורו שהיינו ביחד באנגליה.
1: 96.
0: ב-96, באצטדיון של אסטון וילה, בווילה פארק. מול צ'כיה, שזה היה כאילו, הם באו בשביל להעביר את הזמן ולעלות, והפסידו 1-0 מהשאר של... מי זה היה שם עם ההקפצה הזאת?
1: בובורסקי.
0: בובורסקי, בדיוק. הייתי במשחק הזה, ופורטוגל הייתה אז נבחרת אדירה, הייתה אמורה להגיע לחצי גמר לפחות.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל מה שאני אומר, זה שהיו קפיצות מדרגה בדרך, וכריסטיאנו רונלדו הביא את הקפיצה...
0: נכון, הכי גדולה.
1: אם רונלדו, עזוב שהם עולים, זה ברור, אבל 2004, בטורניר הגדול הראשון שלו, הוא היה ילד בן 19.
0: נכון.
1: גמר בבית, הפסידו ליוון, הוא ופיגו משני הצדדים, נבחרת מדהימה, 2006 חצי גמר מונדיאל, כמובן זה זכייה ביורו ב-2016, על צורפת, בצורפת, עם הפציעה של רונלדו. זאת אומרת, פורטוגל...
0: עשתה קפיצת מדרגה אני, איתו. אני,
1: זה בדיוק, זה, תשמע, היום, אם, היום אתה מדבר על צורפת נגיד, צורפת זה ברור שהיא נבחרת כן, עצומה כן. ופעמיים זה.
0: אבל אתה אומר גם כן.
1: אבל עד, גם צורפת,
0: עד 84.
1: עד פלטיני נגיד, ועד הדור של...
0: 82, 84.
1: כן, שירי סטיגנה, פלטיני, וזה הייתה נבחרת, כן, על הפונטן, על הקופה, אבל היא לא הייתה...
0: נכון,
1: זה,
0: נכון.
1: והיא עשתה את הקפיצה. אותו דבר, פורטוגל עם פיגו, אבל קודם כל קריסטיאנו רונלדו.
0: אז קריסטיאנו רונלדו, בן 41, בפברואר כבר חגג 41, זאת אומרת, הוא יהיה בן 41 וחצי.
1: זה מדהים.
0: דרך אגב, נכון, רוז'ה מילה היה שחקן שדה יותר מבוגר ממנו.
1: נכון, אבל מתוך 6 או 7 שחקנים ששחקו מעבר לגיל 40 במודיאל.
0: כמעט כולם שוערים.
1: כולם שוערים, חוץ מרוז'ה מילה. קריסטיאנו
0: יהיה שם. שעד היום אנחנו לא בטוחים אם הגיל שלו נכון או לא, אבל בסדר. נאמין לו, נאמין לו. אז קריסטיאנו רונלדו, כמו שאמרנו, בין 41 וחצי, השחקן היחיד שכבש ב5 מונדיאלים,
1: נכון.
0: השחקן שכבש הכי הרבה שערים בינלאומיים, 143, השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים בינלאומיים, 226 זה נכון לעכשיו, יהיו עוד גם משחקי ההכנה ובמונדיאל עצמו, והשחקן שכבש הכי הרבה שערים רשמיים בהיסטוריה, כרגע עומד 973, פלא, כל הכבוד, אנחנו יודעים, חלק גדול מהשערים
1: היו שם. לא,
0: כולם, תשמע, כשאנחנו היינו צעירים מדי, אבל כשפלא כבש את השער האלף שלו ב-1969,
1: סנטוס.
0: כל העם חגג את זה וזה. ואחרי זה, התחילו סטטיסטיקאים להיכנס ולהגיד, רגע, זה משחק רשמי, זה משחק לא רשמי, ואז הגענו כן, ל-700. גדול... לא זוכר בדיוק כמה.
1: שוב, לא ניכנס, צריכים להקדיש לו איזה פרק, מתישהו.
0: לא היום.
1: לא, ברור. אבל הספירה הייתה בעייתית לפלוס, ועכשיו היא בעייתית למינוס. כי כל מיני משחקים של, אתה יודע... אבל שוב, לא ניכנס לזה, קריסטיאנו רונלדו היום רשמית מוביל בהיסטוריה, יגיע לאלף, שוב,
0: יגיע, אנחנו, יגיע.
1: אנחנו מדברים ביום ראשון, אתמול הוא הפסיד.
0: אתמול זה שבת.
1: אתמול זה שבת, הפסיד בגמר...
0: בגמר ליגת האלופות 2, בי.
1: הווה אומר, הליגה האירופית, המקביל לליגה האירופית, גם באוסאקה היפנית.
0: אבל הוא יכול לזכות השבוע באליפות.
1: היה יכול לזכות אתמול עם לילה, לא היו נצחים במשחק החסר שלהם את נועם, אבל כן ניצחו.
0: יש עוד מחזור אחד, נכון?
1: יש מחזור אחד. שבוע שעבר במשחק ביניהם, הוא יצא כשהם הובילו, ישב על הספסל, לילה לשבו דקה 98, בינתיים הוא לא לקח אף תואר בסעודיה.
0: לקח סופר קאפ.
1: סופר
0: לא,
1: קאפ.
0: לא לקח תואר, לא לקח תואר גדול.
1: לא, זה גם לא סופר, זה סופר קאפ ערבי. זה, לא, לא לקח, לא לקח זה, השבוע
0: ייקח, כנראה ייקח, ייקח, ייקח. שוב, יכול להיות שאתם מאזינים לפרק הזה אחרי שהוא כבר לקח, ויהיו כותרות וכן הלאה, אז אל תבוא אלינו בטענות. אנחנו אומרים שהוא כנראה ייקח, אוקיי? אבל כמובן שהמונדיאל זה הדבר הגדול ביותר. אגב, הוא הצהיר שזה המונדיאל האחרון שלו, הצהיר, או שאתה איתו אף פעם לא יכול לדעת.
1: לא, טוב, 41 וחצי, אתה יודע, עם כל הכבוד.
0: מה, גיל 45, הוא לא יכול? הוא יכול.
1: הוא יכול.
0: הוא יכול, כי הוא תמיד אומרים עליו, והוא אומר על עצמו, שהוא מרגיש כמו בן 28. אז הוא היה בעצם רק בן 32, בעוד 4 שנים. ואתה יודע שתכף ניכנס יותר לעומק בענייני רונלדו, וגם אין מה לעשות, רונלדו מסי, אי אפשר לברוח מזה. גם כשתעשה את הפרק על ארגנטינה, נעשה מסי רונלדו. אי אפשר לברוח מזה. ואתה יודע, השאלה הגדולה כרגע, האם רונלדו יותר עוזר או יותר מפריע לנבחרת פורטוגל? עכשיו, תכף, לפני שתענה לי, אני רוצה להחזיר אותך למונדיאל הקודם בקטר. ואנחנו זוכרים שהוא לא היה כל כך טוב, ואז הוציאו אותו מהרכב, והכנס גונסלו רמוש, והבקיע

0: וזה נראה נהדר, ובסוף הם הודחו מול מרוקו, וזה לא היה טוב. זה הרגיש כאילו הוא מפריע, כאילו הוא כבר מבוגר מדי, כאילו הוא כבר לא רץ ולא עושה הגנה, ועדיף שהדור הצעיר ייקח את זה.
1: בקטר
0: זה היה לפני 3.5 שנים.
1: בקטר זה בדיוק היה ככה, בדיוק כמו שאתה מתאר. אני חושב שלא חשבו אז שהוא עוד 3.5 שנים יהיה במודל הבא. אני חושב שקריסטיאנו רונלדו הבין שיש דור חדש, הבין שהוא צריך לשחק ליד השחקנים האלה, לצד השחקנים
0: לא
1: האלה.
0: לא לגנוב להם את ההצגה.
1: לא לגנוב להם את ההצגה. קצת כמו נאמר בברזיל, אם הוא יהיה. וקריסטיאנו רונלדו, עכשיו שוב, קריסטיאנו רונלדו זה לא שחקן שישב על הספסל ויכנס דקה 70, אבל אני חושב שהוא הבין, וזה באמת ההזדמנות האחרונה שלו, הוא עשה קריירה בלתי...
0: מדהימה.
1: בלתי...
0: אחד הגדולים בהיסטוריה, בלי, נקודה. בלי אפשר ספק, להתווכח על מיקומו.
1: אבל מה שחסר לו, עכשיו אני לא חושב שפורטוגל תיקח גביע עולמי, אבל מה שחסר לו...
0: זה לך יורו, מה היא לא יכולה
1: לקחת? לא, זה לא אותו דבר, אבל מה שחסר לו זה הצלחה במונדיאל. זאת אומרת, הוא הצליח בכל דבר אחר, בליגת אלופות, ביורו, בקבוצות שלו. במונדיאל, קריסטיאנו רונלדו, בסדר, הגיעו לחצי גמר ב-2006, שהוא דייד, הוא לא כל כך הצליח במונדיאלים, תכף נדבר על המספרים. לכן, אני חושב שהוא יהיה קבוצתי, ואתה רואה את זה גם במשחקים של
0: פורטוגל. אני אגיד לך גם יותר מזה, במוקדמות, אוקיי, אין להם בית, נוח פלוס, נכון. הונגריה, אירלנד, קבוצות טובות, אבל נבחרת פורטוגל יותר טובה עם רונלדו ובלי רונלדו, הוא היה מלך השערים של הנבחרת.
1: נכון.
0: במוקדמות.
1: נכון. נכון.
0: אי אפשר לקחת את זה ממנו.
1: לא, אתה גם רואה שהוא רוצה, הוא גם מגיע, אתה יודע, יש מצבים, שמשחק, עכשיו אתה יכול להגיד שהוא עושה את זה בשביל המספרים שלו, בשביל זה, לא משנה.
0: מה זה משנה? ברגע שאתה עולה, לובש את חולצת הנבחרת?
1: לא, אני אומר, יש עכשיו משחק נגד אסטוניה, נגד מולדובה, משחק שוואלה, עכשיו הוא צריך לטוס בסעודיה, מה הוא צריך את זה?
0: והוא עושה את זה.
1: בגילו ובמעמדו, והוא עושה את זה. עכשיו, מי שאומר שהוא עושה את זה בשביל להדיר את שמו והמספרים שלו...
0: אני לא מאמין לזה.
1: לא.
0: זאת אומרת, זה ביי פרודקט.
1: בדיוק. בסוף, קריסטיאנו רונלדו הגדולה, אחד הדברים הגדולים אצלו, זה הרעב שלו גם בגיל 40, ספק. אחרי קריירה באמת מטורפת, הוא עדיין עולה למגרש, גם אם זה הסופרקאפ הסעודי, הוא בוחן.
0: ואתה רואה כמה זה, כל משחק זה
1: נכון,
0: בדמו.
1: נכון, עכשיו אפשר להגיד שזה ילדותי, שזה אגו וזה, בסוף זה אחד, זה דרייב מטורף
0: שמעט מאוד שחקנים יש להם את זה.
1: שאחד הדברים שעשה אותו כזה גדול, זה.
0: אין בכלל ספק בעניין הזה. ורוברטו מרטינס, המאמן הספרדי של נבחרת פורטוגל, אני אתן לך ציטוט שהוא אמר בראיון לבי-בי-סי בפברואר. הוא אמר, יש לנו את כל הנתונים הסטטיסטיים. אם הייתם הולכים לנתח שחקן שיורד ברמה הפיזית, זה לא המקרה, כששאלו אותו רונלדו. הנתונים הפיזיים שלו הם של שחקן שיכול להמשיך עוד ועוד ועוד. אני חושב שזה יותר שאלה של מתי הוא ירגיש שזה הזמן הנכון לפרוש. הוא מאוד ביקורתי כלפי עצמו, כשיורד שהוא כבר לא יכול לעזור, הוא יהיה זה שיחליט להפסיק. ורוברטו מרטינס, אני לא חושב שפה, אתה יודע, אומרים, מלקק לו, אני לא מאמין בזה.
1: אני לא חושב, אני חושב ש... תשמע, את רונלדו ימנו באמת, כאילו, שלל מאמנים גדולים ומאותרים, וכולם אמרו בערך אותו דבר, זאת אומרת, כאילו, זה ספסימן פיזי, זה ספסימן מנטלי.
0: תשמע, איכשהו יודע לשמור על עצמו, בגיל הזה, תשמע, באמת, חיים ספורטיביים, אני תמיד אומר את זה לעצמי, כמה זה מדהים, גם לגבי וגם לגבי שחקנים אחרים, אבל אצלו זה בקיצוניות הכי קיצונית שיכולה להיות. הבן אדם לא צריך לעשות יותר כלום בחייו, הוא יכול לשבת על החוף איפה שהוא רוצה, הוא כבר הרוויח, לא יודע, הוא עבר את המיליארד, לא יודע, הוא מתקרב למיליארד דולר, מבחינה כלכלית, מבחינת המקום שלו בהיסטוריה, מבחינת הכל, עזוב, תירגע, תפסיק, אתה קם כל יום בבוקר להתאמן, לרוץ בחום הזה.
1: עוד דבר שאני בטוח שהוא רוצה הבן שלו, הגדול, שכמובן לא התקרב, אבל הוא שחקן כדורגל, הוא
0: בהחלט הנערים של פורטוגל, לא?
1: אני אומר לך, כן, אני אומר לך, שאיפה שהוא באיזה ספורטינג ליסבון בעוד שנתיים, לא יודע מה, הוא כמו שריבלדו עשה עם הבן שלו, הוא ישחק עם הבן שלו באותה קבוצה,
0: גם גודיונסן.
1: אפילו אם זה יהיה משחק אחד, אבל זה גם לדעתי משהו שהוא...
0: עוד דבר שרוברטו מרטינס אמר על קריסטיאנו רונלדו, הוא כובש שערים, הוא שחקן חשוב, הוא שחקן שכבש 25 שערים ב-30 המשחקים האחרונים של הנבחרת. זה לא שהוא משחק בגלל מה שהוא עשה בעבר, אלא בגלל מה שהוא עושה עכשיו, אני רואה אותו באימונים.
1: אגב, קריסטיאנו רונלדו כבש גם בנבחרת וגם בקבוצות שלו, אחרי גיל 30, יותר שערים מאשר לפני גיל 30. עכשיו, זה דבר...
0: טוב, אבל הקבוצות שלו זה גם בליגה הסעודית.

0: הודית, אז אתה יודע,
1: עזוב, גם, עזוב, גם, גם לפני, עזוב, גם, מצד שני, תחשוב שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, הוא עבד לך שחקן ספסל.
0: אתה מדבר בקדנציה הראשונה.
1: כן. שאלכס פרגסון הביא אותו בגיל 18, לקח איזה שנתיים שלוש עד שהוא
0: נהיה... לא, לא שנתיים שלוש, אולי בשנה הראשונה.
1: לא, לא, שנתיים שלוש עד שהוא נהיה שחקן הרכב, הוא היה מין שחקן רוטציה כזה. כאילו, אתה יודע, אז זה דבר מדהים, עכשיו נכון, הוא כבר בן 41 וחצי, אבל הקצב שלו, המספרים שלו, זה בלתי נתפס. אגב, שערי נגיחה, אחד הנוגחים הגדולים בהיסטוריה, אז אנחנו מדבר על סטטיסטיקה ועל מספרים, אז... זה קצת בעיה אם חוזרים לשנות ה-30-40 וכולי.
0: שאין נתונים מדויקים.
1: יש לפי תיאורים וזה, אבל כן. איגוד הסטטיסטיקאים וההיסטוריונים של הכדורגל עשה איזה רשימה. קריסטיאנו רונלדו כרגע, אחרי השאר הנגיחה האחרון שלו בסעודיה, ישבה, ובמקום הראשון ביחד עם זה שחקן סקוטי ששיחק לפני 100 שנה.
0: בליגה הסקוטית.
1: בליגה הסקוטית ובנבחרת סקוטלנד. אוקיי. בסדר, עזוב את זה. שער הנגיחה הבא של קריסטיאנו רונלדו יהפוך אותו גם לנוגח הכי גדול בהיסטוריה.
0: אתה חייב לתת לי את השם של השחקן הסקוטי.
1: אני לא זוכר אותו.
0: אני חייב לדעת, זה בדמי. סתם, אני צוחק. עכשיו, קריסטיאנו רונלדו הוא השם הגדול ביותר בנבחרת פורטוגל, לא יעזור כלום. יהיה טוב, יהיה פחות טוב, הוא אגדה, הוא השחקן הפורטוגלי הגדול ביותר, למרות שאתה יודע, פעם זה היה אוזביו, אבל הוא כבר מזמן עבר אותו, אין בכלל שאלה. והוא מגיע שוב למונדיאל האחרון שלו, כנראה, אבל העניין הוא שנבחרת פורטוגל היא הרבה הרבה יותר מקריסטיאנו רונלדו.
1: דיברנו על חלק מהנבחרות הקודמות, שמה.
0: אז קודם כל, אני אתן את השמות ואנחנו נפרק את זה. קודם כל יש את השלישייה שמגיעה מפריס סן ז'רמן, שהקבוצה הטובה ביותר באירופה, עדיין אנחנו מקליטים את זה לפני גמר ליגת האלופות נגד ארסנל.
1: גם אם במקרה תפסיד הקבוצה הכי טובה באירופה.
0: יפה, אז היא זכתה בשנה שעברה ובגמר השנה, אז זה גם ויטיניה וגם ז'ואו נבש, שני קשרים, ונונו מנדש מגן שמאלי, לדעת רבים המגן השמאלי הטוב ביותר בעולם, ויטיניה אולי הקשר הטוב ביותר בעולם, אפשר להתווכח. תוסיף לזה את ברנרדו סילבה וברונו פרננדי, וברונו פרננדי, 8 שערים ו-19 בישולים, כדורגלן העונה באנגליה, לפחות במשל השחקנים, וברנרדו סילבה, אחד השחקנים הכי טובים של סיטי, בי פאר, מה זה? זה סגל מטורף.
1: שמע, הקישור של פורטוגל, אתם
0: מסתכלים... אולי הקישור הטוב בעולם.
1: אולי הקישור הטוב בעולם, אמרת ויטיניה, אם היה ברזילאי, ארגנטינאי, אפילו אנגלי, אז היו עושים... הוא שחקן מדהים, ברונו פרננדש. לטעמי, כן, שחקן העונה באנגליה נקודה.
0: למרות שמנצ'סטר יונייטד.
1: לא משנה.
0: דווקא בגלל זה.
1: בדיוק, ובבחינת בישולים וכולי. ואנחנו סילבה ראינו אותו לוקח, שוב, אתמול, כשאנחנו מקליטים גביה.
0: אולי הוא ייקח אליפות.
1: יכול...
0: אולי. לא מאמין שזה יקרה, אבל אולי.
1: ז'ואו נב... יש לפורטוגל... עכשיו, זה בלי שאנחנו מדברים על שחקנים שהם פוטנציאל מדהים, אבל פחות זה רפאל לאהו וכאלה.
0: עכשיו, אני אתן לך עוד שם, אבל תכף.
1: אתה יודע, רפאל לאהו חשבו שהוא יהיה... נכון, והייתה איזו תקופה שהוא היה... הוא קצת, אני חושב שהאופי שלו קצת הורג אותו, אבל יש לפורטוגל נבחרת. יש לה נבחרת.
0: תשמע, יש לה הגנה טובה, הוא מנדיאש.
1: ודיוגו ז'וטה הלך לעולמות. אנחנו כאילו...
0: הוא לא היה שחקן הרכב, אבל זה...
1: לא משנה, עדיין.
0: אתה יודע, זה שחקן שקצת נעלם מהרדאר, כי גם הוא עבר לסעודיה, אבל לא כמו קריסטיאנו רונלדו. ז'ואו
1: פליקס.
0: ז'ואו פליקס, תקשיב.
1: אני מסכים.
0: ז'ואו פליקס, מאז שהגיע, הוא משחק עם רונלדו באל הילאל, ב-42 משחקים יש לו 21 שערים ו-14 בישולים. אז יבואו ויגידו, ובצדק, זה בליגה הסעודית, נכון. אבל מי שרואה אותו, אני מודה, לא ראיתי. ראיתי פה ושם קליפים, אבל לא, בוודאי לא משחקים מלאים. אגב, מי שמאמן את שניהם זה ז'וזה ז'זוס, הפורטוגלי. נכון. זאת אומרת, יש שם איזו קהילה פורטוגלית שהתחברה, נכון. וממה שאני שומע, ז'ואו פליקס, שהיה כישרון מטורף בבנפיקה, קנו אותו ב-126
1: מיליון אתלטיקו.
0: כן, אתלטיקו מדריד, זה לא הצליח באתלטיקו, ואחרי זה השאלות לכל מיני קבוצות, זה לא הצליח, וזה נראה ש... אוקיי, כבר ראינו שחקנים שהפוטנציאל שלהם בגיל 18-19 היה מטורף, ולא קרה מהם, לא יצא מהם כלום. והוא מגיע לשם לסעודיה, שאתה אומר, בגיל כזה, הוא בן 26, לא תגיד, הוא בן 35. בגיל יחסית צעיר, כדי לשקם את הקריירה שלו, במקום שאתה אומר, שמה לשקם קריירה? וזה קורה. הוא פשוט מדהים, הוא השחקן אולי הטוב ביותר מבחינת האיכות שלו בליגה הסעודית, וזה בא לביטוי גם בנבחרת פורטוגל. נכון. זאת אומרת, רוברטו מרטינס רואה אותו, מזמן אותו, שם אותו בהרכב, ומה שקרה, שהוא פשוט חזר לשחק בתפקיד שהוא בבנפיקה בתחילת הקריירה, קשר התקפי, התקפי, מה ש...

0: נקרא. נכון.
1: שמאיים על השאר.
0: נכון, 10 פלוס מה שפעם קראו. שמע, אם אתה רוברטו מרטינס...
1: וזה, וסליחה, וז'ואו פליקס, אני מצרף אותו לכל הסכם שאמרנו קודם.
0: אני אומר, אם אתה עולה בקישור כאילו זה, יש לך בעיה טובה. עכשיו, יש פה עוד עניין. מי שמגיע מהליגה הסעודית, הוא מגיע יותר טרי.
1: נכון, הוא רץ פחות.
0: יש לך מונדיאל של חודש וחצי בפוטנציה, 8 משחקים בפוטנציה, ככל שאתה מתקדם, היריבות זה... אז אחד כמו ז'ואו פליקס, גם אם הוא לא פותח בהרכב, הוא יכול להיות מנעס שאתה מעלה מהספסל, רונלדו כמובן, נבחרת, תשמע, פורטוגל, הבעיה של פורטוגל, זה שאם הכל ילך כמו שצריך, אם הם לוקחים את הבית שלהם, וארגנטינה לוקחים את הבית שלהם,
1: אופה!
0: אנחנו מקבלים ברבע הגמר, בקנזס סיטי, על הנייר, שוב, הכל על הנייר, רבע גמר, ארגנטינה, פורטוגל, מסי נגד רונלדו.
1: מסי נגד רונלדו מעולם לא שיחקו במונדיאל.
0: נכון.
1: מעולם לא שיחקו גם במשחק רשמי. כלומר, היו שני משחקי ידידות.
0: בנבחרות.
1: כן, לא, בנבחרות אני מדבר, לא בקבוצות.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו, נדב.
1: בקבוצות שיחקו בלי סוף.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. לפני 5 שנים, שקריסטיאנו כבר היה ביובנטוס, ומסי עדיין בברצלונה, נפגשו בשלב הבתים של ליגת האלופות.
1: ספטמבר 2020.
0: ספטמבר 2020.
1: זה עוד מעט 6 שנים.
0: ספטמבר 2020 היה המשחק הראשון, אבל קריסטיאנו לא שיחק בגלל קורונה, והגומלין היה המחזור האחרון, דצמבר 2020, 5.5 שנים, בטורינו, 3-0 ליובנטוס, שני פנדלים של... אני בטח שידרת את המשחק הזה.
1: יכול להיות, סביר להניע.
0: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, קריסטיאנו אז בן 36, מסי בן 34 ככה.
1: כן.
0: אני עשיתי כתבה גדולה בזה על הריקוד האחרון, זה בטח המפגש הרשמי.
1: לא יהיה יותר.
0: המפגש הרשמי האחרון. עכשיו, תאר לך שחמש, שש שנים אחרי זה, במונדיאל ברבע הגמר הם נפגשים, זה יהיה סיפור.
1: וואו, זה סיפור מטורף.
0: ואגב, באותו יום, אני לא יודע למה האמריקאים עשו את זה ככה, או פיפה, אבל הרבע הגמר, יש רבע גמר אחד ב-9 ליולי, רבע גמר אחד ב-10 ליולי, שני רבע גמר ב-11 ביולי. שוב, פוטנציאלית, יש לך ב-11 ביולי, פורטוגל, ארגנטינה בקנזס סיטי, וברזיל, אנגליה במיאמי.
1: וואו.
0: על הנייר. יכול להיות שזה לא יקרה, אבל...
1: וואו. יש לי מה לצפות, מה שנקרא. טוב, תכף נגיע באמת לעניין הזה של מסי רונלדו, אבל בואו נדבר על רוברטו מרטינס קודם, על המאמן הספרדי, שאימן קצת באנגליה, לפני הרבה שנים.
0: איכות את הבחרת בלגיה.
1: כן, אבל זהו. היה בבלגיה הרבה מאוד שנים, והגיע איתה לחצי הגמר ב-2018, בוא לא נשכח.
0: כן?
1: ניצח את ברזיל ברבע הגמר, אני שידרתי את המשחק הזה בקזן.
0: נכון, ניצח את ברזיל, טיבו קורטואה ניצח שם את ברזיל, משחק מדהים, הייתי במשחק, שברון לב יותר גדול מה-7-1.
1: יותר?
0: כי ברזיל, אגב, גם שחקנים של ברזיל אמרו את זה, כי...
1: כי הם הרגישו שהם
0: לא,
1: יכולים.
0: לא, כי ב-7-1, כאילו, במצב של 3-0 דקה, זה היה גמור. ופה... לחצת וישבת, ובאמת קורטואה נתן את משחק חייו, הרגשת שאתה יכול...
1: אתה אומר קורטואה נתן את משחק חייו, יש לו בערך 20 משחקים שהם משחק חייו.
0: בנבחרת, כן. אבל, תשמע, נכון, רוברטו מרטינס הפסיד בחצי גמר בסנט פטרסבורג לצרפת, אבל רוברטו מרטינס לא הצליח לנבחרת בלגיה. נבחרת בלגיה...
1: כי אתה אומר דור הזהב, ההוא...
0: היה דור מדהים, באמת.
1: שהיה צריך ללכת עד הסוף.
0: תשמע, בוא נגיד, עזוב לקחת מונדיאל, אבל לקחת יורו, אוקיי, נגיד בסדר. בסוף הם נכשלו, ביורו הם לא הגיעו מעבר לרבע גמר, הוא לא הצליח בנבחרת בלגיה, המינוי שלו לפורטוגל היה, אנשים קצת הרימו גבה, מצד אחד יש לו ניסיון בנבחרות וכו', אבל בינתיים זה נראה טוב, בינתיים פורטוגל...
1: כן, המאזן שלו עד היום, 38 משחקים בנבחרת פורטוגל, 26 ניצחונות, 5 הפסדים בלבד, שזה בסדר גמור.
0: בסדר לגמרי.
1: ואם אנחנו מסתכלים קדימה על הבית המוקדם שיש לפורטוגל במונדיאל, קונגו, אוזבקיסטן וקולומביה, תשמע, קולומביה זה קשה, אבל אם הם לא עולים פה מהמקום הראשון, זה כישלון.
0: הם אמורים לעלות מהמקום הראשון, ושוב, יכול להיות שהם יעלו מהמקום...
1: כל הכבוד, אחרי קונגו ואוזבקיסטן, הם צריכים להיות עם 6 נקודות בפרש שערים פלוס 8. פלוס 6.
0: לא יודע אם פלוס 8, צריכים להיות עם 6 נקודות. 6 נקודות, שזה מה שחשוב. וקולומביה, עם כל הכבוד ללוצ'ו דיאס וזה, זה לא...
1: לא, היא נבחרת טובה מאוד. ותקבל הרבה יותר אהדה. הקהל שם יהיה במשחק הזה.
0: אבל זה לא...
1: לפי דעתי זה המשחק הכי מבוקש.
0: נכון. הוא במיאמי, אני חושב. כן, משחק שהיה לו הכי הרבה ביקוש לשלב המוקדם, גם בגלל המיקום. ועדיין, קולומביה זה לא ולדרמה וסקריה וכולי.
1: מסכים.
0: כן, תשמע, פורטוגל אמורה, גם בהמשך, אתה מסתכל על זה, היא אמורה, יש לה תיאורטית את גאנה או מישהו בשלב הבא, אם גאנה עולה מהמונדיאל,

0: אמורה להגיע לרבע גמר, אבל אם היא תפגוש ברבע הגמר את ארגנטינה, אז אתה שואל אותי, ארגנטינה פיבוריטית?
1: אני לא חושב. אוקיי. אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: שוב, אני חושב שזה 50-50, אני חושב שפורטוגל יש סיכוי מצוין, אני חושב שארגנטינה נבחרת קצת בירידה, פורטוגל נבחרת קצת בעלייה, ככה אני רואה את זה. אגב, בסוכנויות האימורים, פורטוגל מקום 60, 1-11.
0: נכון. שזה אפילו... ארגנטינה חמישית, אבל לדעתי.
1: בסדר, אוקיי, וזה מאוד מאוד צמוד.
0: לא, זה צמוד.
1: בסדר.
0: אז תחשוב שאם יש משחק כזה, זה מן הסתם המשחק האחרון של אחד משני הגדולים האלה במודל, והשני...
1: המשחק האחרון שלו כשחקן נבחרת.
0: כן, כנראה. נכון?
1: אלא אם כן יעשו לו איזה מבחן, משחק...
0: אבל במונדיאל זה המשחק האחרון, והיריב העצום שלו...
1: ימשיך הלאה.
0: מדיח אותו וממשיך הלאה.
1: והולך לציגמה. וואו, וואו, איזה סיפור זה יהיה. איזה סיפור זה יהיה. טוב, הגענו לפרק שאין מה לעשות, לא נברח ממנו, ואנחנו להפך שמחים, לדבר על היריבות של מסי ורונלדו. תשמע, היריבות הזאת התחילה עוד לפני ריאל מדריד ברצלונה, בעצם אני חושב שגמר ליגת האלופות 2009, נכון? ברומא, שברצלונה מנצחת את מנצ'סטר יונייטד.
0: ברצלונה בעונה הראשונה של פפ.
1: של פפ, נכון. כשמסי מבקיע את אחד משני השערים, בנגיחה אגב. נכון. וכריסטיאנו רונלדו בהרכב של מנצ'סטר יונייטד לפני שהוא עוזב.
0: נכון.
1: זה היה המפגש הראשון הישיר הגדול ביניהם, אולי הם מפגשו לפני זה, אבל אני לא חושב. אז בעצם אפשר להגיד, התחילה.
0: אבל צריך להגיד שקודם כל מסי לאט לאט הופך זה, ותחת פאפ כבר יורשת רונלדיניו, נהיה השחקן לא רק של ברצלונה, אלא כמובן אחד הגדולים בעולם.
1: כן, שלוש שנים לפני זה הם כבר זכו בליגת האלופות.
0: נכון, אבל אז
1: הוא היה... שאז הוא עדיין לא, הוא לא שחק בגמר, הוא היה פצוע.
0: נכון, וגם באותה שנה במונדיאל הוא היה שחקן ספסל, זאת אומרת, הוא נכנס.
1: כן, הוא היה בן 19, הוא היה בן 19.
0: כן, אבל לאט לאט הוא מתקדם... קריסטיאנו ב-2008...
1: שמבוגר ממנו בשנה וחצי.
0: בשנתיים וחצי.
1: אני חושב ששנה וחצי. שנתיים וחצי?
0: 85 ו-87, כן.
1: אוקיי, בסדר.
0: קריסטיאנו שנה לפני זה, ב-2008, הוא כבר זוכה בבלון דאור, מנצ'סטר יונייטד זוכה
1: בצ'מפיונס
0: ליג. נגד אברהם, כמובן. הוא נותן, שנתיים לפני זה עונה של 42 נכון, גולים נכון. באנגליה, שזה משהו מטורף.
1: לא, הוא התחיל, הוא פרץ לטופ לפניו.
0: עכשיו, תכלס, ב-2008 הם מתחילים לשלוט בכדורגל העולמי.
1: נכון.
0: וגם הבלון דאור נהיה משהו ש...
1: שלהם.
0: פרטי שלהם.
1: חוץ ממודריץ' שקשתי הפריע
0: לא,
1: באמצע.
0: בסדר, לא, מ-2007 קקה עד 2018 מודריץ', 11 שנה באמצע, 10 שנים באמצע.
1: אבל גם אחרי שמודריץ' הם המשיכו
0: לשלוט. נכון, אבל אני אומר, זה...
1: נכון.
0: ותשמע, וברגע שקריסטיאנו עבר גם לריאל מדריד, אז זה...
1: לא, שם זה הפך להיות ממש הסיפור.
0: זה בכלל, זה בכלל נהיה הסיפור. עכשיו, אני חושב, אתה יודע, ראינו יריבויות, ראינו שחקנים גדולים.
1: אז זה טוב שאתה מדבר על זה.
0: העניין הוא...
1: האורך זמן!
0: בדיוק. משך הזמן, זאת אומרת, היו...
1: היה פלטיני מרדונה, אני זוכר את זה, אתה זוכר את זה, היינו צעירים.
0: היה סיקו מרדונה, היה כל מיני דברים.
1: לא, פלטיני מרדונה היה גם בליגה
0: האיטלקית,
1: יובה נפולי, וגם
0: במונדיאלים.
1: אבל זה היה עניין של 4 שנים.
0: גג.
1: 5.
0: נכון, תמיד היו, זאת אומרת, שישבו בין שחקנים גדולים, אז היה 2, 3, 4, שנגיד שני אלה היו, פה, אני חושב שאף אחד לא חשב שזה כל כך הרבה זמן, אבל בגלל... שכל אחד מהם הוא באמת פנומן, בגלל הרפואה, בגלל שאפילו השיפוט, שהוא היום הרבה יותר בצדק, מתחשב נגיד בכוכבים, וזה זאת אומרת, אם מסי או קריסטיאנו היו עוברים מה שפלא או מרדונה עברו, אז הם היו...
1: הם כבר מזמן היו נכים.
0: הם כבר חצי מהקריירה היו פצועים.
1: ברור.
0: מסי ורונלדו כמעט ולא נפצעו.
1: נכון.
0: אף אחד מהם לא הייתה לו פציעה, אתה יודע, שאומר, קרה רצועה חלילה חצי שנה בחוץ, זה דבר מדהים. ושניהם שמרו על יכולת מסי בברצלונה לאורך כל השנים, ואחרי זה גם בזה, זה. קריסטיאנו גם כשעבר, גם ביובנטוס הוא המשיך להיות מדהים, חזר ליונייטד. 15 שנה הם היו בטופ העולמי, אחד מול השני, שזה דבר שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל.
1: לא היה, לא היה.
0: ולכן שאנשים אומרים... שלא היה דבר, לא היה כדבר הזה.
1: או, אתה מצטט פה מישהו.
0: לא, באמת שלא היה, זה יריבות שידברו עליה גם עוד 100 שנה, שידברו על הכדורגל, על ההיסטוריה של הכדורגל.
1: ומה שמעניין, שהקריירות שלהם גם הלכו מאוד במקביל במונדיאלים, כי שניהם עשו בעצם את הבחורה שלהם באותו מונדיאל ב-2006, בהפרש של כמה ימים, תכף נגיע גם

0: במשחקים עצמם.
1: למרות שקריסטיאנו כבר היה כוכב ומסי עוד...
0: נכון, לא, אבל הוא לא היה... ב-2002 עד שניהם עדיין לא היו.
1: נכון.
0: ועד למונדיאל האחרון בקטר, שניהם בעצם מבחינת מונדיאלים היו כישלון.
1: נכון.
0: עד שהגיע קטר. ומבחינה זאת מסי פה...
1: אבל בוא נגיד משהו, דיברנו קודם על... אי אפשר לשוות פורטוגל לארגנטינה.
0: לא, בוודאי שלא.
1: לא, אני אומר, מסי... קריסטיאנו לא הצליח במונדיאלים. מסי עד קטר נכשל.
0: נכון.
1: כולל
0: הפסד בגמר.
1: למרות ההפסד בגמר, בטח ב-2010, בעונה שכאילו...
0: לא, ב-2014 הפסד בגמר.
1: אני אומר, בטח ב-2010 היה כישלון 4-0 לזה, ובעונה שברצלונה הייתה מדהימה, הוא לקח את כדור הזהב באותה שנה, שזה קצת בעייתי, אם אתה שואל אותי. אבל 2022 שינה את הכל. כי מסי הוריד... באמת הוריד את... עוד לפני זה הקופה אמריקה, ו...
0: אז טוב, אל תשווה.
1: אבל... לא, לא, אני לא משווה. אני אומר, לא, בשביל ארגנטינה לא לזכות 30 שנה בקופה אמריקה...
0: צודק, אבל מבחינת מסי, אם הוא היה מסיים את הקריירה, עם 4 זכיות בקופה אמריקה ובלי מונדיאל...
1: אין ספק.
0: זה לא אותו דבר.
1: אין ספק. מה שקרה בקטר, זה לא קוף, זה שבט גורילות. וכן, ומבחינת... תשמע, אני אגיד לך יותר מזה. לא ניכנס לוויכוח מי יותר גדול כזה, אבל אני חושב שאם מסי לא היה לוקח את המונדיאל, בוא נגיד שניהם גומרים את הקריירה אחרי קטר או עכשיו.
0: הפער היה יותר קטן.
1: אז אני לא יודע...
0: הפער היה יותר קטן.
1: אני לא יודע, לא...
0: ולא יודע לאיזה כיוון הפער.
1: לא, מה שאני אומר, שיכול להיות ש... זאת אומרת, אנשים היו אומרים, קריסטיאנו יותר גדול, אפשר להבין את זה, מסי יותר גדול, אפשר להבין את זה. המונדיאל בקטר נתן למסי, אלא אם רונלדו פתאום לוקח בארצות הברית, מה שאני לא מאמין שיקרה, נתן למסי את הדלטה שקריסטיאנו לא יכול, כנראה.
0: אלא אם כן.
1: אלא אם כן, כן.
0: זו המטרה, זו המטרה.
1: קשה לי להאמין.
0: טוב, בוא ניתן קצת מספרים לגבי השניים האלה ונעשה השוואה. מסי שיחק במונדיאל עם 26 משחקים.
1: סי. שברת סי של מתאוס.
0: נכון. הבקיע 13 שערים ורשם 8 בישולים. זה 21 מעורבויות ב-26 משחקים, זה מטורף. יש גם את החלוקה שלב הבתים ושלבי הנוקאוט, כי זה עולם אחר. בשלב הבתים, מסי ב-14 משחקים 8 שערים. בשלבי הנוקאוט, ב-12 משחקים 5 שערים ו-6 בישולים. זאת אומרת, 11 מעורבויות ב-12 משחקים, כולל גמרים, שני גמרים שהוא היה בהם. באחד לא, אבל באחד כן. קריסטיאנו רונלדו, בסך הכל 22 משחקים פחות, ברור, כי הם הגיעו, לא הגיעו לגמרים. 8 שערים בלבד, 2 בישולים, אבל, ופה הנקודה המעניינת, כל השערים של רונלדו, כל השמונה, היו בשלבי הבתים, כולל 2 הבישולים. מאזנו בשלבי הנוקאוט, 8 משחקים, 0 שערים, 0 בישולים, וגם שרקתך על שבוע איזה...
1: 29 בעיתות
0: לשער. 29 ניסיונות, 0 שערים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, שמע, אני לא מהבעיה, ממאשים אותו, לא, אבל
1: קודם כל,
0: יש הבדל עצום.
1: זה גם קוף עצום, כי בסקי הליגת האלופות, המספרים של קריסטיאנו רונלדו...
0: תמיד דווקא בנוקאוט היו יותר טובים.
1: מספרים מדהימים, בנוקאוט האחוזים שלו יותר טובים, אילו, הוא מוביל על כל שחקן אחר, כולל מסי, אבל יש לקריסטיאנו בשלבי הנוקאוט יותר שערים, שהיו לראול, שהיה מלך שערים, כל מיני,
0: נכון.
1: כל מיני מספרים נכון. שאתה לא זה. ובמונדיאל, ואגב, גם ביורו יש לו מספרים טובים, ואתה מגיע למונדיאל ואתה רואה, נכון, שיחקו פחות והכל זה, זה גם סוג של גיבנת שהוא צריך להוריד. בואו נראה.
0: המזל של רונלדו, אולי כן, אולי לא, נמתין ונראה, שאוסיפו עוד סיבוב. סיבוב נוקאוט לפני השמינית, אז שם אולי יוכל לעשות את התיקון ההיסטורי. אני... יקריא עכשיו קטע שאני כבר כתבתי, שעדיין לא התפרסם, מתוך כתבה שתופיע במוסף של ישראל היום לקראת המונדיאל, כתבה שעוסקת בריקוד האחרון של השניים הללו, אני כבר מכין את המאזינים שלנו, מי שרוצה, אני לא יודע בדיוק באיזה תאריך, אבל כמה ימים לפני המונדיאל יצא המוסף, מוסף אב קרס מה שנקרא, עם הרבה מאוד דברים מעניינים, יש לי שם כמה כתבות, אז אני אקריא לך רק קטע אחד מתוך מה שכתבתי על מסי ורונלדו. רונלדו כבר הבהיר בנובמבר שזה יהיה המונדיאל האחרון שלו, למרות שהוא מסוגל לשנות את דעתו, בכל מקרה זה נשמע דמיוני שבגיל 45, וכשמסי יהיה בן 43, הם ישחקו בנבחרות שלהם במונדיאל 2030. ולכן, מונדיאל 2026 יהיה בעצם הריקוד האחרון של שניים מהכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה, שיצרו יריבות מופלאה, מרגשת וארוכה, הכי ארוכה שראינו אי פעם.

0: פעם. מה שאמרנו קודם, במשך יותר מ-15 שנה, מסי ורונלדו יריבים ישירים, מאז שמסי עלה לבוגרים של ברצלונה, ועד שרונלדו החליט לעבור לאל נאסר הסעודי. אל נאסר?
1: אל
0: נאסר, לא, התבלבלתי פתאום, חשבתי על הילל.
1: לא, זה כמו להגיד
0: בקבי הפועל. אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז לא טעיתי. בשנים הללו לא היה אף שחקן שהתקרב בכלל אל השניים הללו. בין 2008 ל-2019, מסי ורונלדו זכו ביחד בכדור הזהב ב-11 מ-12 השנים, רק לוקה מודריץ' הרס את הרצף ב-2018. יותר מזה, ב-9 מתוך 12 השנים הללו, מסי ורונלדו היו במקומות הראשונים. כלומר, אף אחד אפילו לא התקרב אל זה שהם היו במקומות הראשונים, והמקום הראשון והשני, ודרך כלל הפער מהמקומות השלישי והרביעי היה פער עצום, ואתם פתחו פער מטורף מעל כולם. וכמובן שבמהלך השנים הללו, בין 2019 ל-2018, מסי ורונלדו שיחקו זה מול זה בליגה הספרדית, בתקופת השיא של הקלאסיקו בין ברצלונה וריאל מדריד, אני לא חושב שהייתה תקופה יותר גדולה מהתקופה הזאת. אז נכון, היום שניהם כבר מעבר לסיאם, לא משחקים בליגות הבחירות באירופה, אבל הם עדיין שחקנים מפתח בנבחרות שלהם, למרות גילם המתקדם, אז על מסי אנחנו נדבר כמובן בפרק שנעשה לארגנטינה.
1: אגב, אנחנו אומרים ב-99.9% שהם לא יהיו במודיאל הבא, אבל שניהם מערכים את המודיאל הבא.
0: נכון.
1: גם ארגנטינה וגם פורטוגל.
0: למרות שארגנטינה זה משחק אחד.
1: לא משנה, אבל הם יכולים, הם כבר עלו. הם כבר עלו אם הם רוצים.
0: הם כבר עלו, זה נכון. לא שחששנו שלא עלו. דרך אגב, אני אגיד עוד דבר, במאמר מוסגר, אנחנו מדברים פה על מסי כאילו הוא יהיה במונדיאל, אבל סקלוני אמר...
1: עזוב.
0: אמר?
1: אמר בשביל לחמם את האוהדים, לחמם...
0: מה יש פה לחמם? עדיין מסי לא אמר בקולו, ב-100%, שהוא נוסע למודיע. ברור שאני מסכים איתך.
1: אם מסי לא יהיה במונדיאל, אני מזמין אותך ו...
0: אינפנטינו...
1: לארוחה איפה שאתה רוצה, בניו יורק, ערב הגמר.
0: סגור.
1: סגור. אם מסי יהיה במונדיאל, אתה מזמין אותי לפלאפי.
0: בניו יורק?
1: יש פלאפי בניו יורק? בטח שיש, אבל...
0: לא, אני אומר אינפנטינו, מה אינפנטינו עושה עם מסי מודיע שלו?
1: איפה, אין איזה. טראמפ יבוא...
0: אז קריסטיאנו רונלדו ומסי זה יריבות מטורפת, והיא מגיעה פה באמת לסוג של קרשנדו כזה, ריקוד אחרון, תקרא לזה איך שתקרא. עם ההבדל הגדול הזה, באמת ההבדל שלא היה קיים בעבר, שמסי כבר עשה את זה, מסי בא בשביל ליהנות, אם הוא יזכה, הוא לא יזכה, אתה יודע, יש לו את זה כבר. אף אחד לא ייקח ממנו את מה שקרה בקטר. רונלדו עדיין יש לו את הדרייב הזה, כמו כל החיים, להשיג את הדבר היחיד שעדיין אין לו. וזה הבדל עצום במוטיבציה.
1: נכון, זה שוב, אי אפשר לשוות בין הנבחרות, אבל רונלדו בא, יבוא בטירוף, מסי, אנחנו נדבר על ארגנטינה, אני חושב שארגנטינה... יותר טובה ממה שעושים ממנה. זאת אומרת...
0: לא, היא לא רעה.
1: לא, היא באה רגועה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, היא זכתה בגבי העולמי. המאמן הזה זכה בגבי העולמי.
0: מי הנבחרת האחרונה שזכתה בשני מונדיאלים רצופים?
1: ברזיל 58-62, עם פלא שלא היה כי נפצע.
0: זה לא משנה. היה בתחילת הטורניר ונפצע.
1: כן. זאת אומרת, זה דבר...
0: 62!
1: זה דבר מאוד מאוד קשה. כן, זה דבר שלא
0: נעשה. עברו 64 שנים.
1: תשמע, צרפת היו קרובים לזה במונדיאל הקודם, עם קולומאני.
0: נכון.
1: אבל זה דבר מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אם הם יעשו את זה, זה מדהים, הם יכנסו להיסטוריה ובכלל. אבל הם באים, אני חושב שארגנטינה תגיע רחוק. אנחנו נדבר על זה בפרק על ארגנטינה.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה. אז עד לאן פורטוגל תגיע לפי דעתך?
1: תשמע, אם הם יפגשו, אני אומר שאם הם יפגשו את ארגנטינה ברבע,
0: אז שם זה
1: יגמר ברבע.
0: דרך אגב, אם הם עוברים את ארגנטינה, הם יכולים ללכת עד הסוף ולזכות? בוא נגיד שהם נפגשים ברבע ופורטוגל מנצחת.
1: אני לא חושב שהם זאת. זאת אומרת, אני רואה את נגיד גמר לצורך העניין נגד ספרד או צרפת. כמובן שהכל יכול להיות, אבל אני חושב שהם יעצרו ברבע. לצערי אני אגיד את זה, הם יעצרו ברבע.
0: אתה מחזיק לו אצבעות.
1: קודם כל, אני אוהב את פורטוגל, כן, אני, אתה יודע, ברזיל זה הנבחרת שלי, אז...
0: זאת השפה.
1: אז ברזיל הקטנה זה בזה. בלי קשר לקריסטיאנו, אבל כן, אני מחזיק לו אצבעות, כאילו, תשמע, מגיע לו.
0: מגיע לו, לגמרי, מגיע לו, קודם כל מגיע לו כל הכבוד על הקריירה המדהימה שהוא עשה, ולראות אותו. תשמע, דבר אחד בטוח, כשזה יסתיים, אם זה ברבע, אם זה בחצי, אם זה בגמר, בהפסד, ואם זה בגמר מניצחון, דבר אחד, אתה יכול להיות בטור ב-100%, הוא יפקע.

0: שמע, זה...
1: הוא יפקה.
0: הוא בחר שהוא זכה בליגת האומות לפני זה. יש סרטון שרץ עכשיו, לא יודע למה הוא עוד פעם רץ, ביורו ב-2016 שפורטוגל לקחו, אחרי שהוא מניף את הגביע וראיתי את זה מול העיניים, אלכס פרגוסון ישב ביציע מכובדים, מחכה לו בסבלנות, יוצא תבחרת פורטוגל. המנטור. כמו אבא גאה, באמת כמו אבא גאה, וקריסטיאנו כל כך מתרגש מזה שפרגוסון חיכה לו, והוא מחבק אותו ומנשק אותו, ושמע, כן, הוא בן אדם רגשן, ואתה יודע מה זה?
1: אני אוהב את זה.
0: אני בעד.
1: אני גם בעד, וקריסטיאנו רונלדו, אני יודע, יש כל מיני הייטרים וכן הלאה, אתה יודע, בטח בקרב הזה בין מסי, רונלדו, קריסטיאנו רונלדו, הוא אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הוא תופעת טבע, על אנושית,
0: אגב,
1: וצריך רק להגיד אני, תודה שזכינו לראות אותו, כל כך הרבה שנים.
0: זה בדיוק העניין. עזוב עכשיו ריאל, ברצלונה, שהיו את זה, אתה לא צריך, כאילו, לא לאהוב את רונלדו, אם אתה מעריץ של מסי והפוך. זה שזכינו לראות את שניהם כל כך הרבה שנים, זה מול זה, אז זכינו, זה הכל, הכדורגל זכה.
1: אני זכיתי, אוזי, שהיית פה איתי. תודה רבה, אוזי דן. תודה רבה לרדיו ירושלמי. שוב נזכיר לכם, אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. הפרק הבא, הפרק עוד כמה ימים יעלה, אנחנו נקליט אותו בקרוב, על האורניה, הולנד, לא אורנג', לא אורנג', אורניה. נסביר, הרבה לשת יסביר לנו. טיים להתראות.
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll,
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: פיק אנד רול, פרק מספר 328, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. עברו שישה ימים, אני חושב, מאז הפרק האחרון שהקלטנו, ובשישה ימים קרה הכל. הייתה שביתה, נגמרה השביתה, וזה בכלל ממשיך עונה ש... שאם אתה צריך, אתה זה כמו שאתה צריך לסמן וי באיזשהו צ'קליסט על כל הדברים שיכולים לקרות לענף, אז הכל קרה בכדורסל הישראלי השנה, וזה לא דווקא אומר דברים טובים על האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה. ארז שלום.
7: בוקר אור.
6: בוקר אור. זה פרק אחר של ספיק אנד רול. זה פרק שלא יהיה בו כדורסל.
7: די.
6: מה לעשות? אולי קצת לאומית בסוף.
7: 90-10 קלאסי?
6: 90-10 קלאסי של... לא, אין מה לעשות.
7: יש לי משפט אחד רק להגיד, אתה. 90, הכוונה ש... אולי המאזינים שלנו לא מבינים מה זה 90-10, זה החלוקת...
6: מה, 90 שלי ו-10 שלך?
7: חד משמעית, זה קלאסי.
6: זה לא פרק עם חשיפות.
7: זה קלאס, זה לא קשור לחשיפות, זה אתה דעתן. ואני בז וחסר סבלנות לאירוע. יש לי שניים, שלושה משפטים להגיד, אין לי מה להגיד יותר, באמת, אבל יאללה.
6: לא, אבל אנחנו היום, תראה, אחד הדברים ששאלו הרבה אנשים, זה על מה השביתה, אוקיי? על מה בעצם השביתה? שאלה שאגב, אין לה תשובה, כי אין לזה, אין סיבה אמיתית, זאת אומרת, אבל למה אין סיבה אמיתית? זאת תהיה מהות הפרק. למה בעצם... אף אחד לא תמך בשביתה הזו של ארגון השחקנים. זו השאלה. הרי מאיזה סיבה הציבור הרחב, שאמור להזדהות עם שחקני הכדורסל, או עם הכדורסלן הישראלי, מאיזה סיבה כל הציבור, למעט באמת, מתי מעט, אני כמעט ולא ראיתי, הציבור, לא הקבוצות והמנהלת, שברור שהיו בצד השני של המתרס, הציבור בז לשביתה הזו. וזה מה שאנחנו ננסה להסביר כאן היום, האם יש לגיטימציה או אין לגיטימציה? עכשיו, למי שמאזין לספיק אנד רול, אנחנו כבר ראינו, הייתה לנו את השיחה הזאת על מעמד השחקן הישראלי לפני חודש. ספרנו את הדקות וספרנו את מספר המתאזרחים וישראלים וכמה יכולים לשחק וכמה לא יכולים לשחק.
7: חוק צעירי.
6: כן, והגענו כבר למסקנות שלנו שאנחנו לא יודעים אם יש כל כך הרבה שחקנים שנמצאים מחוץ ללופ כרגע. אבל שוב, בסוף, החליט ארגון השחקנים לעשות צעד שהוא חוקי, אוקיי? הצעד הזה הוא חוקי. הם אמנם נמצאים בתוך החוזה, אבל לפי ארגון עבודה יציג, הם הכריזו סכסוך עבודה אי שם במרץ, עברו את השבועיים שמותר להם להכריז על שביתה, הצליחו איכשהו להחזיק את זה בצורה מלאכותית. אגב, אני הסתכלתי בתכתובות שלי עם כל מיני אנשים, ומישהו כתב לי כבר ב-15 באפריל, זה לא הולך למקום טוב. יש שם מישהו מהצד השני, לא מצד השחקנים, כתב לי, תראה, יש שם מיליטנטיות

0: לשכוח את זה. אתה לא יכול להגיד, הייתי שיקור, זה בסדר. לא, אי אפשר. פשוט אי אפשר לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה, כאילו הכל כרגיל. אני מדבר גם על ההתנהלות של השחקנים, ואני חושב שגם המנהלת פה לא הייתה בשיאה בניהול המשבר. אין פה צד שאני יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה את זה בסדר. ברור אגב שהצד של המנהלת הוא פחות גדול מהצד של ארגון השחקנים, כי מי שיצא לשביתה באופן חד צדדי זה ארגון השחקנים כהחלטה שלו. ולכן האשמה על מה שהתגלגל אחר כך, קודם כל נופלת על ארגון השחקנים ועל השחקנים הישראלים שנמצאים בתוכו. לפני שנדבר, תן לי דעה.
1: לא, אז קודם כל אתה אמרת משהו, אמרת, אנחנו נשב וננסה לדבר על מה שופטים. איך אתה יכול לדעת מה שופטים כשהם לא מדברים? אני הייתי, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כשהוקם ארגון השחקנים, ומישהו, פתאום סידרו איזה ג'וב לניר אלון, חטיבת ההסתדרות, חטיבת המעוף, ואז הייתי עוד צוחק, בימים של השביתות הראשונות, עוד הייתי צוחק, הייתי אומר למאמנים שהיו שחקנים, וכולם מבינים, שהיו שחקנים ועזבו אך לפני שנה, שנתיים, את תחום המשחק, ופתאום אפילו, תגידו, אתם החלטתם אם אתם בארגון השחקנים, או בארגון המאמנים, כי יש קצת איזה, איך אומרים, חיכוכים קטנים בין ראיית הדברים כשאתה מאמן, ואתה שחקן, ואני מדבר בזמנו על, עזוב, לא רוצה לנקוב בשמות, חלקם לא איתנו כבר לצערנו היום, המבין יבין, אבל אז, השחקנים דיברו, גם אם לא הסכמת איתם, הם דיברו, לפני אימון היית מתווכח עם מתן האור, לפני אימון היית מתווכח עם טפירו, היית רואה בפרונט את עידו קוז'יקרו ואפיק ניסים למשל, ראית פיגורות, ראית שחקני נבחרת, פה אף אחד לא מדבר, עזוב אותי מי, הם כן ידעו, לא התקנו אותם, עזוב אותי מהסיפורי מייסס האלה.
0: גם שתיקה היא הסכמה.
1: מה זאת אומרת אתם לא מדברים? מה זאת אומרת אתם לא מדברים? אתם לא עומדים מול מיקרופון ואומרים, מה זה כולם ברחו? אני כן, אני לא מזלזל ברוקי שרק עלה מקבוצת הנוער לבוגרים, או מסק שנה ראשונה בליגה, ולא חושב שרק שחקני הנבחרת והשחקנים שבקונצנזוס, השחקנים האוהבים, האהובים, כמו סורקין, כמו תומר גינת, כמו, אני לא יודע, זוסמן, לא רוצה לנקוב בעוד שמות כדי לא להחסיר מישהו, אבל כולם מבינים למה כוונתי. איך אתם לא מדברים? איך אתם לא מדברים? מה אתם מתחבים? מה זה, לא ידענו, לא התקנו אותנו, הם מנהלים את האירוע, אלו מנהלים את האירוע. שמעתי על אחד שהזכירו את השם שלו שנהל את האירוע, הפך את עולמות כדי להגיד שלא, כי הוא מבין שאולי מול הקהל שלו תהיה לו בעיה, או מול ההנהלה שלו.
0: ולכן, וזה בעצם מאוד עוזר למה שאני רוצה להגיד, כשאתה יוצא לאיזשהו מאבק, אתה צריך שני דברים. אחד, זה את העובדות בצד שלך, ושתיים, לגיטימציה ציבורית. ולא היה להם לא את זה, והם לא ניסו להשיג את הלגיטימציה הציבורית, כי כמו שאתה אומר, אף אחד, ועם כל הכבוד להודעות באינסטגרם, ולתת לניר אלון להסתובב מאולפן לאופן, אם יש לכם משהו להילחם עליו, ואתם מאמינים בו בלב שלם, מאמינים בו, תבואו ביום חמישי, בשתיים בצהריים, שלוש שעות, ארבע שעות אחרי שהודעתם על השביתה, מסיבת עיתונאים, כל השחקנים הישראלים, או נציג מכל קבוצה, תגידו מה על הלב שלכם, מה מפריע לכם, ולמה אתם יצאתם לדבר הזה, בשעה הכי קשה של הכדורסל הישראלי, בשעה הקשה ביותר שלו, וזה לא איזה קלישאה, זו באמת שעה קשה של הכדורסל הישראלי.
1: אתה מדבר על עובדות, נשים אותם רגע בצד, ואתה מדבר על לגיטימציה. אני אצלי לגיטימציה מתחברת לקומון סנס. הילדים המגודלים האלה, אני לא יכול לקרוא להם משהו, אני לא יכול לקרוא להם למשהו אחר. ואתה יודע כמה אני דוחף את השחקן הישראלי, כמה אני שומר עליו, כמה אני מקבל ביקורות שהם לא מתאימים ליורוליג, הכל שמעתי. הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. הייתה פה מלחמה להזזל, הייתה פה מלחמה. לפני שלושה שבועות חודש לא ידעו אם יחדשו את הליגה. נלחמים פה לגייס ספונסרים כדי שיהיה להם כסף למשכורות, נלחמים פה לגייס שחקנים, זרים, כן, זרים, מה לעשות? הכדורסל

0: הלך לאיזשהו כיוון, תכף אני אגע בו. אנשים רוצים לשב, נלחמים לגייס קהל, קהל שיבוא לראות ספורט. אנשים יושבים בבית לראות משחקים, המוצר המקצועי לא טוב, והם מוצאים זמן עכשיו לשבות? הם מוצאים זמן עכשיו. מי זה החכם שאלה להם את הרעיון הזה? לשבות בכלל. איך זה עלה בכלל? אני חייב להגיד לך משהו בקשר ל... אני לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אבל ניר אלון הוא בהסתדרות. להסתדרות יש יושב ראש. אני לא רוצה ל... היושב ראש הזה היה צריך להסביר לאותו בחור, זו לא תקופה לשבות. זו לא תקופה לשבות. לא שובתים עכשיו. לא שובתים עכשיו. זה לא יעלה על הדעת הנזק שהם עשו.
1: אבל להגיד לך, הפוליטיקאי, יגיד לך שזה בדיוק הזמן לשבות.
0: מה זה?
1: זה בדיוק הזמן לשבות.
0: אז הפוליטיקאי, אני אגיד לו...
1: אבל ברור שזה הפוליטיקאי פה.
0: אז אני אגיד לפוליטיקאי, ואני אזכיר לו, שהיה יום השבתה במשק, לטובת, אתה זוכר איזה אירוע?
1: חזרה לחטופים?
0: ההסתדרות לא השתתפה בו. ואז היא קיבלה רגליים קרות, ואמרה, אנחנו נתמוך במשפחות, אבל זה מעלה את המחיר, בניו פוליטיק, זה מעלה את ה... באו המשפחות, ביקשו בסך הכל ביום השבתה לאומי אחד, שגם ההסתדרות יהיו, בראשון זה היה אחרי מקרה ששת החטופים. בשני הם לא הסכימו לבוא, אז אתה יודע, זה לא הזמן. אחד משמעית, זה לא הזמן. זה לחזור לפרופורציות. אני לא רוצה לערב את המקרה הזה של חיים ומוות של חטופים, שראינו כמה הספורט החזיק גם את החטופים, זו לא התקופה לשבות. זו לא התקופה לשבות. לא יעזור כלום.
1: ואני חושב שאף אחד לא היה בא בטענות לארגון השחקנים או לשחקנים הישראלים, אם בסוף החוזה, בקיץ הנוכחי, אם לא היו מגיעים להסכם, ואז העונה הבאה לא הייתה נפתחת, כי אין הסכם. כמו שזה קורה בכל ליגה מקובלת שיש בארגון
0: NFL,
1: שחקנים.
0: NFL, ב-NBA, אני יודע.
1: אם לא היה הסכם, והם לא היו מוכנים להתחיל את העונה הבאה, אני חושב שהיינו אומרים, אוקיי, אני לא אוהב את זה, זה פוגע, אבל אני יכול לקבל את זה שאחרי שההסכם נגמר, אתם הרי חתמתם על ההסכם
0: זה
1: הזה.
0: זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מתקבל על הדעת. יש פה אנשים שנהנו מכל כך הרבה דברים. וואלה, אתה יודע, אני חייבת אתך דוגמה. אתה יודע, אנחנו נהנים משירותם של הרבה ספקים, סטטיסטיקות, גרפיקות, צלמים, אני לא רוצה להגיד פרשנים וזה, אנחנו שידרנו בנהריה בשבועיים האחרונים, איש הסטטיסטיקה, איש הגרפיקה של סגב ספורט, מיסטר קסטן החמוד, מגיע לשידורים, איך הוא מגיע?
1: איך?
0: עם מדים, הוא במילואים כבר 3 חודשים,
1: נכון, בגבול.
0: שמה בגבול,
1: כן.
0: במשמרות, אבל מפנה את השעות כדי לבוא, כדי להתעברר טיפה, לא לצאת אפילו הביתה, להיות עם המשפחה, אבל לבוא ולעשות כדורסל. החבר'ה האלה ששבתו עכשיו בתקופה הזאת, נהנו רובה מספורטאים מצטיין. ואתה זוכר שאמרתי את זה על הופעה בנבחרת, תלכו תעשו מילואים, מה זה הדבר הזה בכלל? אתם נהנים ממשכורות עתק, 14 קבוצות בליגה, כמות השחקנים הישראלים עלתה, אתה יכול לנסוע לקולג' מתי שאתה רוצה.
1: כולל לשבור חוזה באמצע.
0: אני לא שמעתי את ניר אלון מדבר שמיכאלי הבריז מהרצליה, לא שמעתי אותו מדבר.
1: ארגון השחקנים הוא כרגע עומד עם מטרה אחת בלבד, וזה לנסות לסדר עבודה לשחקני הכדורסל הישראלים. זאת אומרת, לדוגמה, אין שום דיבור על תקרת שכר, הרי גם זה משהו שארגון השחקנים אמור לנהל אותו. אבל תקרת שכר לא טובה לשחקן הישראלי, כי אז יפגע להם בקידום ההזדמנויות.
0: אני אעשה לך את זה יותר קל. גם מתווה השר שלכאורה הם ססו עליו, הרי השר מה? שנכנס לאירוע בלילה, תוך חצי שעה פתאום נגיעו לאיזה אירוע ש... איך אומרים? לא יהיה. לא יהיה. מה שהשחקנים הולכים לחטוף בקיץ, הם עוד לא יודעים.
1: אני לא יודע אם הוא לא יהיה.
0: לא יכול להיות.
1: רגע, שנייה, בוא נבדיל. אוקיי, בוא נלך עכשיו לצד העובדות, בסדר? לא ללמה יצאו לשבידה, אלא מה קרה כדי לסיים.
0: רגע, אבל רק להוסיף עוד משהו. לא, לא, לא. לקטע הזה, מה ארגון השחקנים? אני לא שמעתי את ארגון השחקנים, נגיד, עושה איזושהי קרן, או מבקש מהשר, בוא תפריש עכשיו קרן, כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות שמעלים בספיק אנד רול כל שבוע. לילדים בני 18 ל-21, לא שמעתי אותו מדבר. בוא נעשה ליגת מילואים. בוא נעשה...

0: בוא נגמור, בוא נרתום בסיס יותר רחב של שחקנים שלא יפרוש אחרי גילי נוער. לא, בוא נשלח שחקנים מצטיינים למחנות של גבוהים או גרדים בארצות הברית. לא שמעתי אותם לזה. רק לדאוג לסידור עבודה ולעוד כמה גרושים על חשבון משלם המיסים. לא אהבתי את זה. לא אהבתי את זה. ואני תמיד הייתי עם השחקן הישראלי. העיתוי פה יעשה להם נזק שאי אפשר לתקן אותו.
1: ביום שבת, אחרי הביזיון בהיכל בין הפועל תל אביב לבני הרצליה, אז באמת, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד מהר, הסיפור הזה נסגר, דרך משהו שאומנם בארגון השחקנים, או לפחות נציגים בארגון השחקנים, אומרים לי, כן, לזה התכוונו כשיצאנו לשביתה.
0: בסדר.
1: אבל אוקיי. בסדר. הסיפור הזה של המענק לארבעה זרים, לעומת אין מענק לחמישה זרים, זה היה השנה שעברה, וזה בוטל בקיץ, כן בצדק, לא בצדק, בסוף, איך אומרים כולם, היה שם סולם, והם לקחו את הסולם וירדו למטה.
0: אני אשתמש דווקא במיסטר אקוניס.
1: כן.
0: מיסטר אקוניס כבר גם בשנים הקודמות לקח חמישה זרים ועשה חשבון שהכסף שהוא מקבל, תמורת מה שהוא מביא זר זול, לעומת השכר של ישראלי בכיר מתקזז. אז אני לא יודע אם זה מיליון שקל או שני מיליון שקל ברוטו, לא נכנס לזה. כבר, איך אומרים, חכמנו כבר ביטלו את התקנה בצורה חוקית מה שנקרא, אז... עוד חזון למועד.
1: שוב, בוא נבדיל בין מה שמשרד הספורט, אוקיי, אז אני אעשה סדר. בסופו של דבר, משרד הספורט, או השר הספורט, התחייב בפני השחקנים הישראלים, שהם הולכים לקבל, כאילו קבוצה שתשחק עם ארבעה זרים בעונה הבאה, תקבל 2.2 מיליון שקלים, קבוצה שתשחק עם חמישה זרים, לא תקבל מענק. דבר נוסף, שאומרים לי שחקנים שהשר הבטיח להם, זה בנוגע לחוק הצעירים, גם על זה דיברנו, שחוק הצעירים בעצם יקוצץ לשחקן אחד מתחת ל-22, ושחקן אחד מתחת ל-25, זה מפנה בעצם עוד מקום לשחקן בכיר יותר, מבוגר יותר, שכיום אין לו מקום בליגת העל. אלו בעצם שני הדברים המרכזיים שקיבלו כהבטחות ממשרד הספורט, שזה המנדט של משרד הספורט גם לנהל אותם. עכשיו, בניגוד לשנה שעברה, דיברת על הרצליה, הצליחה את הפטנט הזה של שישה כבר. זרים ושישה צעירים, ואז קיבלה את המענק. שוב, זה מה שאומרים לי השחקנים, הפעם זה לא יהיה, אנחנו לא נהיה מוכנים. אם אתה רושם חמישה שחקנים זרים בטופס, אתה לא זכאי למענק על פי חוק הצעירים. זה ארבעה זרים ושני צעירים. כל השאר לא אמור לעבוד. זה מה שמשרד הספורט הבטיח. עכשיו זה הכל טוב ויפה, אבל את ההסכם האמיתי, שכרגע לא, אין אותו, הוא צריך להיות בקיץ מול המנהלת ומול נציגי הקבוצות. שם הולכים לדבר על כמות הזרים שאפשר להחליף בעונה, מועד העברות, ולפי אנשים גם במנהלת וגם בקבוצות, כמות הזרים בטופס, כי אנחנו שמענו דברים אחרים, זאת אומרת שאם אתה רושם שישה או פתאום שבעה, גם אתה יכול לשלם על זה כנס. אוקיי, וחובת הישראלי על הפרקט, שזה לא במנדט של משרד הספורט. ברור שקבוצה שיש לה ארבעה זרים יהיה לה ישראלי אחד על הפרקט, אבל האם אולי כתוצאה, כצעד שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא, אני לא רוצה להגיד נקמני, אבל כצעד של אנחנו לא מוכנים עוד פעם להסתמך על הסיפור הזה של ישראלים, כי ראינו מה קרה בשלושה ימים שהם לא באו לשחק, אנחנו צריכים להכין לעצמנו גיבוי, כי אם הם יכולים לצאת לשביתה, מתי שהם רוצים, גם אם יש הסכם, איך אנחנו ממשיכים לנהל את הליגה הזו? עכשיו שוב, וזה הדבר האבסורד, אחד האבסורדים הגדולים. גם בארגון השחקנים, לפחות שחקנים, וגם במנהלת וגם מציגי הקבוצות אומרים, אנחנו כבר היינו בדרך לאיזשהו הסכם, לפחות בחלק מהדברים, גם בנוגע לכמות הזרים שמותר להחליף בעונה, וגם לגבי חוק הצעירים. זאת אומרת שהיה עדיין מאבק על כמה זרים רוצים, מותר לרשום בעונה, חמישה, ארבעה, אם אתה חמישה אתה משלם כנס, אם אתה ארבעה אתה לא... כל הדברים האלה עדיין היו בתוך איזשהו דיון. אבל מי פה? מי המקום הזה שמדברים? וכן, יגידו השחקנים, הם מרחו אותנו, ו... אני מקבל את הצד הזה של המריחה. מקבל אותו, נגיד ואני מקבל אותו. אבל אם יש שיחות, והפערים הם לא גדולים, כמו שכולם מציגים אותם, אז על מה? מה קרה?
0: עודד, זה... עודד, מעבר לזה שאין לגיטימציה ובעיתוי הזה, ואחרי מה שקרה, אחרי שהחזירו את הליגה בכוחות אילאים, שנרתמו להם כולם, מי המין אלה, דרך הגוף המשדר, דרך הווינר, הטוטו, הלוטו, תגיד, לא ברור שזה להוציא אצבע בעין? לא ברור, יש מישהו שלא, אם מישהו לא ברור לו, אז אני עכשיו...

0: שאל אותו, את מה ששאלתי בשני שידורי לאומית, שאולי, איך אומרים, לא...
1: למה שחקני הליגה לאומית לא שפטו?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא הגיעו לחסי, לא הגיעו לכל אוזן, מה שנקרא. שאלתי בכל רם, למה שחקני הליגה השנייה, שלכאורה, הצעירים, שדואגים לעתיד שלהם אנחנו, למה הם לא שפטו? למה הם לא שייכים לארגון השחקנים?
1: מישהו דיבר איתם?
0: מה זה?
1: מישהו דיבר איתם?
0: הם לא חלק מארגון השחקנים.
1: מישהו דיבר איתם?
0: יוגב אוחיון.
1: אני שואל, מישהו דיבר איתם?
0: אין לי מושג, יוגב אוחיון עמד אחרי המשחק, נשאל את השאלה הזאת, יוגב אוחיון שהיה פה והיה שם, ונמצא בכל מקום גם על המגרש, סדרה מטורפת, מה שהוא עושה.
1: אוקיי.
0: יוגב אוחיון אמר, בוא, אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע על מה, אל תסתבכו, אני לא יודע על מה מדובר, משהו בכיוון הזה. יוגב אוחיון, פסלי החירות.
1: ג'ון די ברטולומיאו, בסיום המשחק, מול העמק, עומד מול המצלמות ואומר, חברים, אני למדתי על השביתה הזו בדרך באוטובוס, זאת אומרת שעליתי על האוטובוס. עכשיו,
0: זו סוגיה אחרת, כי ארפר בזונו אמר, למה לא מדברים עם הזרים? מתאזרחים על האירויו, בבורדיון השמיע את קולו. אבל ברור ש...
1: אבל לדוגמה, לוקס גולדנברג לא שיחק. כי הוא כן היה סולידרי עם החברים שלו בעמק. אבל ג'ון די וויל ריימן שיחקו. ובורדיון שיחק. והיוריו שיחק.
0: כן.
1: אז גם פה, בסיפור המתאזרחים...
0: ליגה שנייה לא שובטת? ליגה שנייה לא שובטת?
1: הישראלים בליגה השנייה הם ישראלים לכל דבר. גם המתאזרחים. הם ישראלים לכל דבר. אתם רוצים לעשות שביתה? אתם לא אוהבים את זה שהמתאזרחים לוקחים לכם את המקום? זאת בעיה שלכם. אלה ישראלים, הם חלק מהליגה הזו. יש הגבלה מסוימת.
0: מה זה תעודת זהות? עשו צבא חלק? מה זה?
1: יש הגבלה שאומרת שיש מותר מתאזרח אחד חדש. עד 3 שנים, זה מה שמותר בקבוצה. ושחקנים שקרטו את ה... נקרא לזה, בסדר, ברור שיש להם פה הטבות מקצועיות, אבל הם עדיין שחקני כדורסל. לא היו משחקים פה מתאזרחים אם הם לא היו שחקנים טובים. אין פה שום ספק לגבי, בטח לא, שחקני מכבי תל אביב, אוקיי, ג'ון די ברטולומיאו, וויל ריימן, טי-ג'יי ליף, שחלקם כבר, ג'ון די הוא כבר ישראלי, הוא לא נחשב במעמד מתאזרח.
0: היה בנבחרת, נו, נכון? בחייכם, חבר'ה.
1: טי-ג'יי ליף גם היה בנבחרות הצעירות, ולכן הוא גם נחשב לישראלי לכל דבר ועניין. אני לא מדבר על קרינגטון, קרינגטון זה סיפור אחר. אבל אם אתה מסתכל ואתה עושה חתך פה של המתאזרחים בליגת העל,
0: מישהו
1: לא... רובם ככולם הם שחקני כדורסל טובים.
0: מישהו לא חשב טוב מה הנזק שהוא הולך לעשות בעיתוי הזה, ויפה שעה אחת קודם שהשחקנים יחליפו את אלה שניהלו את האירוע הזה, וילכו לפרונט אנשים קצת יותר מנוסים ויותר פיקחים, שראו את הכל פעם אחת, וגם שיחליטו מי מייצג אותם.
1: השאלה אם הם באמת מבינים את גודל המשבר. השחקנים.
0: עוד רק מילה אחת, שיחליטו מי מייצג אותם.
1: הם החליטו מי מייצג אותם.
0: האנטגוניזם, שמי שמייצג אותם עכשיו.
1: זה חדש האנטגוניזם לניר אלון?
0: זה לא...
1: אבל זה לא חדש.
0: בסדר, אבל הוא כבר החליף, הוחלף, וחזר, יצא דרך הדלת, חזר. ניר אלון היה שחקן שלי, שלא תבין, אני אימנתי אותו, אני באחלה יחסים איתו. אבל זה לא, כשאני רואה אותו, כן? אבל זה לא בא בחשבון בכלל, העולם הלך לכיוון אחר, העולם הלך לכיוון אחר, בכל אירופה משחקים 6 ו-7 זרים, ובכל אירופה גם נלחמים בבעיה של הקולג'ים, ואנחנו יכולים לעבור, וראיתי, קראתי כתבות, כל מיני עיתונאים רציניים עשו כבר, שבישראל זה איך אומרים, הגן עדן לשחקן המקומי, בחוקים שיש, תעצרו, תיקחו רגע נשימה, אי אפשר לאכול את ההוגה מכל הכיוונים.
1: הם התעלמו מהמציאות. הם לא הסתכלו למציאות בפנים, הם הסתכלו רק על מה שמייצג את האינטרס המאוד מאוד צר שלהם, וחשבו שזה מספיק כדי לצאת למאבק הזה, שהוא מאבק שלא ראינו כמותו מעולם בכדורסל הישראלי. כי הוא לא מאבק על דברים מציאותיים. אי אפשר להיאבק על משהו שלא קיים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים שישחקו יותר שחקנים ישראלים, ומצד שני, כל שחקן ישראלי בגילאים 18 עד 23 שיש לו הזדמנות, הולך מכאן, בורח, וזה בסדר, זאת החלטה שהיא לגיטימית.
0: השוק
1: נפתח, יש המון כסף. אבל, איזה אלטרנטיבה אתם מציגים לשחקן הישראלי? זאת אומרת, שיעזוב פה, או אלה שיעזבו, מי יבוא במקומו? עכשיו, יש פה איקס מקומות עבודה שכבר הוכחנו בעבר, שגם אותם לא ממש ממלאים.
0: אני רוצה שתמיר בלט וזוס ישבו ויספרו מה, שהם הלכו לאל בברלין, כאילו, כולנו פרגנו, היינו רבים פה מי משדר את אל בברלין, כדי להיות חלק מההתקדמות שלהם. אני רוצה, אתה יודע, יש גם

0: המקרים האחרים, שאנשים לא מצאו את מקומם פה, כמו בוא נגיד, וארטמן, והלכו בדרך הקשה, ומלמה, אני מקווה שארטמן יחזור מתישהו, אחרי שאני קורא מה שהוא עושה, אבל אני רוצה גם שהם ישבו, העולם השתנה, הכדורסל השתנה, זה לא, אתה יודע, גם כל הרומנטיקנים שאומרים, אני רוצה כדורסל כחול לבן, וישראלי והכל, אבל שקבוצה ישראלית מנצחת, גם אם... אתה יודע, ברור שאתה רוצה צביון ישראלי בקבוצה, ולא אחד הסרזרים, שהלך נגיד בהפועל תל אביב לקיצון.
1: ביורוליג.
0: ביורוליג, כן. אתה יודע, זה גם סיפור, תכף ניגע כמה מילים בהפועל תל אביב. בסדר. אבל גם על האירוע שהיה שם. אבל העולם השתנה. אי אפשר... אתה יכול לצאת חופשי, ואנחנו לא... ופה אתה רוצה עוד לדאוג... מה אני אגיד לך, מאוד מוזר, אבל לעזוב, מבחינתי זה רק העיתוי האומלל, החוסר, פעם ראשונה שהשחקנים לא, אתה יודע, לא שמעתי
1: לא
0: צדיק,
1: קראו את המפה, לא
0: צדיק
1: קראו
0: אחד.
1: תראה, מה זה צדיק? רז אדם אתמול, ברעיון במחצית לרוטם פלדברג, במשחק של גליל עליון נגד מכבי תל אביב, הוא היה, אני אגיד, מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא לא תמך. הוא לא אמר באיזושהי, אני תומך במאבק הזה. הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברנו, אני רוצה לשחק כדורסל. אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה. אמרתי את זה לשחקנים שדיברו איתי גם. אמרתי להם, אתם, אני לא יכול להגיד להם, אתם צריכים להתנצל, אבל בעיניי הם צריכים להתנצל. גם זה, אגב, לא יעזור. אם הם קוראים רשתות חברתיות, והם קוראים רשתות חברתיות, הם היו רואים את העליהום המטורף שהיה עליהם. ולי אגב, זה כואב כמישהו שאוהב את הכדורסל הישראלי, ואת הכדורסל הישראלי. אני לא רוצה שעכשיו אנחנו נהפוך לליגה שיש בה אנטגוניזם לשחקן הישראלי, אבל אני יכול להיות, תראה, אתמול היינו בהיכל, היו 6,000 צופים, לא היה שום מקרה כזה של אנטגוניזם.
0: כי זה מכבי ומכבי...
1: אגב, כולם רק סורקין בעצם שיחק, שלא שחק במשחק הקודם, וסורקין היה עם הקבוצה גם בגנר, וזו היה מכבי, זו הייתה שביטה של לעשות עם ולהרגיש בלי. כי השחקנים האחרים לא הגיעו בכלל למשחקים.
0: סוף מעשה במחשבה תחילה.
1: לא הייתה מחשבה.
0: הם לא חשבו בכלל, הם חשבו שהבריונות הזאת והחוסר הבנה של המצב, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בו, חובבי הספורט, אני לא רוצה להגיד עם ישראל, לא לקחת את זה, כבר השתמשתי במילים הפומב, חיברתי את זה לדברים אחרים. זה, זה, זה, זה מישהו, קראתי אתמול אצלנו בערוץ, אצל נועה, איזה פוסט ש... גיבורים, איזה... מה זה? מה, איך זה יכול להיות בכלל? מי העלה על דעתו בכלל לעשות שביתה עכשיו? מי חשב? אני פשוט, לא יכולתי להירגע, אני הייתי בנהריה באותו יום שהייתה השביתה, אני תוך כדי משחק השתוללתי, ישב לי ידי מנהים, לא האמנתי שיש שביתה, חשבתי שצוחקים איתי, אבל שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
1: בוא נחזור לעובדות. בסדר, על העונה הזו, על העונה הזו. הרי היה פה דיבור על כמות הדקות של הישראלים, המציאו מספר, ארגון השחקנים המציא מספר, אין שום דבר, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. וגם בפרק ההוא שדיברנו עליו, ספיק אנד רול, על עניין הדקות של הישראלים, כבר הבהרנו שאי אפשר להסתכל על הדקות האלה כמשהו מוחלט, כי בכל שנה כמעט משנים פה את החוקים, ולהגיד מה היה ב-2019-20, 2016-17, לא מעט, 2025-26, זה לא נכון. אין פה בסיס להשוואה. כל פעם החוקים פה, וזה גם, זה משהו שקשה בכדורסל הישראלי, כי אתה אף פעם לא יודע מה החוק. אבל אני אומר, השנה, אוקיי? בעונה שבה הכדורסלן הישראלי על הנייר לכאורה הלך אחורה, בגלל זה יצאנו לשביתה. בסדר? יש פה 7 קבוצות ישראליות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות. עכשיו יש פה את השלוש, הטופ 3. מכבי תל אביב ראשונה, גליל עליון במקום השני, גליל עליון כשהיא מקרה אחר, כי אצלה יש פחות זרים בעקבות המצב, שיחקה הרבה מאוד שלבים מהעונה הזאת עם 4 זרים, לפעמים אפילו פחות, והישראלים משחקים שם הרבה דקות. ובמקום השלישי, הפועל תל אביב. אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שבנו סגלים נרחבים כדי לעמוד בשתי מסגרות, הם נותנות לשחקן הישראלי לשחק בליגה. מכבי תל אביב זה יצא בשתי המסגרות, אצל הפועל תל אביב זה רק במסגרת אחת, אבל עדיין בליגה הישראלית, השחקן הישראלי משחק בפועל תל אביב. זאת עובדה. ואז יש 4 קבוצות, שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות, שבעיניי, הדוגמה הטובה ביותר לזה שהשביתה הזו היא בדיחה, זו הפועל העמק. הפועל העמק יש לה, היא משחקת 87 דקות ישראלים. עם איזה ישראלים שמשחקים שם? חוץ מניב מסגב. ואגב, כולם זה אותו סיפור. ניב מסגב, נאציה.

0: ונויוביץ' ולוקאס גולדנברג כמתאזרח, שלושתם באו מלמטה, מהתחתית של התחתית, וחצבו את דרכם כדי להיות שחקנים אולטרה לגיטימיים. וכשהייתי בעמק, הרגשתי את הכעס של העמק על השחקן הישראלי. כי להם זה כואב. כי הם נתנו להם הזדמנות והפכו אותם, אמרו להם, אתם הבסיס של הקבוצה הזו. והקבוצה גם מצליחה. אז 87 דקות ישראלים לארבעה שחקנים, אוקיי? אז שם זה בסדר. ואז מגיעה חולון, אותו דבר בדיוק. ארבעה שחקנים בכירים שמקבלים המון דקות. ארצי, זלמנסון, קרביץ וקררה.
1: תגיד, עשו נבחרת עכשיו ללא, איך אומרים, לא היה בכלל, לא הייתה שאלה על סמך מה שהם עשו בחולון, קיבלו נבחרת. זאת התודה שאתם נותנים?
0: אז הם 80 דקות. ורמת גן, שגם 80 דקות ישראלים, אתה לא אומר, אתה אומר, אוקיי, יש פה את אדם אריאל, אבל חוץ מזה, זה גיל בני, ועמית אלון, ויונתן אטיאס. וקצת היה פרדי בורדיון, וקצת אייזנדורף, אחד עזב, כן. אחד נפצע. אבל אלו לא שחקנים שאתה אומר עליהם בהכרח שהם שחקנים שיש להם דקות לגיטימיות ברוטציה של קבוצה מניגת על, ורמת גן החליטה שכן. אז יש אותם. ויש אחרי זה עוד שלוש קבוצות שמעניקות מעל 70 דקות, רעננה כמעט 80, 79.3, עטה 77.2, ונס ציונה 71.3. כוכבית, וזו כוכבית שחוזרת וחזרה מקודם ותחזור גם בהמשך. לרעננה יש שני מתאזרחים, ווילי וורקמן ואלכס לדר. לנס ציונה יש שני מתאזרחים, ספנסר וייס וטי-ג'יי קליין. אבל, הם נחשבים כישראלים. זאת המציאות, זאת המציאות של הכדורסל הישראלי. זה אולי לא יושב נכון עם השחקנים הישראלים הצברים, אבל זו המציאות. ואז יש לך ארבע קבוצות שמתחת ל-70 דקות לישראלים. אחת, ראשון לציון, שדיברנו עליה הרבה, על הבנייה שלה. היא בנתה עם שחקן ישראלי צבר אחד, זה גולן גוט, עוד ארבעה מתאזרחים, מצטרף גולדמן במהלך העונה. נתניה, 66.3 דקות לישראלים, שזה משהו שאתה אומר מוזר, הרי ראינו הרבה שחקנים ישראלים שמתפתחים, נתניה גם אין במתאזרחים, אוקיי? יש לה בסוף את קורנליוס, גרשון, טיומקין, מצטרף בנייה שרור, ועוד רסיסי דקות לכאן בוגוסלבסקי, קצת פילוננקו, אפילו אנקין, קבוצה תחתית שאיבדה את דרכה. באר שבע, שאני שם עליה גם כוכבית, היא איבדה שני שחקנים ישראלים משמעותיים לפציעות, גם נטע סגל, וגם על אריאל אייזיק. אז היא על 65.8 דקות לישראלים, אבל היא באמת איבדה את השלד הישראלי שלה במהלך העונה.
1: אבל כשאתה מדבר על נציה ונויוביץ' ומסגב, ויטלם, שהלך כאוזה, איך אומרים, כערף עין לסן פרנסיסקו, וישיר את השיר של אריק איינשטיין שם, מאיפה הוא בא? גם מלמטה, מלמטה.
0: עוצמה מודיעין.
1: עוצמה מודיעין, כרטיס כפול, דימונה, כרטיס כפול, ונבחרות צעירות.
0: ואז מגיעה הרצליה, שהרצליה זה סיפור אחר. הרצליה, כי אתה דיברת על זה מקודם, כשיטה הולכת עם ישראלי אחד בכיר, אם זה איתן בורג או לוגשי, והם מתאזרחים. איידיגר במקרה הזה, פרדי בורדיון שהצטרף במהלך העונה, חמישה זרים, רוטציה קצרה, זו הרצליה.
1: כן, אבל זה לא מנע מהרצליה לאורך השנים לתת במה לאוס בלייזר, בורג אתה אמרת, גם גיא, זאת אומרת, שחקנים...
0: אחד.
1: אתה יודע מה, לפעמים אני מעדיף שאחד ויהיה לי בטוח לטופ, כמו פניני, כמו בלייזר, כמו בורג, מקווה גם ששלב לוגשי, מאשר, איך אומרים, להתפזר לרוחב, אבל... בוא נוסיף גם למשוואה הזאת, דרך אגב, על מה דיברנו? דיברנו על קולג'ים, לא, קולג'ים, 14 קבוצות שנתנו עוד מקומות עבודה, ישנם גם בהפועל תל אביב איזה 3-4 שבימים רגילים, אם הם לא היו מקבלים את ההכפלת שכר הזאת, הם היו מוצאים את מקומם בליגה במקומות אחרים, שזה עוד מקומות עבודה.
0: כתב לי יועד הפועל תל אביב, אני אמרתי משהו באחת המהדורות, וכתב לי מה, ואיך אתם מתייחסים להפועל תל אביב ככה, אז אני רוצה, אני מבהיר את זה שוב. אני לא מאשים את הפועל תל אביב, בהוא זה, בסיפור הזה של השחקנים הישראלים, הם הציעו להם כסף, הם לקחו את הכסף. זה בסדר גמור. הם גם משחקים בליגה, וזה גם בסדר. אבל ברור שאם יפתח זיו, איתי סגב ואוז בלייזר הולכים עכשיו לקבוצות אחרות, כל אחד מהם הוא בין 20 ל-30 דקות בממוצע למשחק, אם אתה מחזיר את כל השחקנים שעזבו השנה למכללות, לפחות 5-6 מהם הם שחקנים של בין 15 ל-25 דקות בממוצע למשחק, ואז אתה אומר, רגע, אולי הדקות נראות יותר טוב פתאום. אז גם אם יבואו על חשבון חלק מהשחקנים שנמצאים כאן, במציאות של הכדורסל הישראלי שיש פה באמת, יש פה זרים בינוניים ומטה, הישראלים האלה היו משחקים לפניהם.
1: חד משמע.
0: לפניהם.

0: וגם אם הם ישראלים, אף אחד לא ייתן פה לזר בנוני לשחק, רק בגלל שהוא זר בנוני. שים לב, קח את אדם אריאל, הוא השחקן הכי חשוב של עירוני רמת גן. ושים את השחקנים האלה, ותפזר אותם בין קבוצות הליגה, וזה ייראה אחרת.
1: חד משמע.
0: אבל אתה לא יכול להגיד לשחקן, לא למכללות, ולא לקבוצה גדולה, להגיד לו חבר, שמעתי את ניר אלון אומר, אנחנו צריכים לפזר את שחקני הנבחרת. סליחה? זה שוק חופשי. מה זאת אומרת? זאת ההחלטה שלהם. הם יחליטו מה שהם רוצים וטוב לקריירה שלהם. וזה בסדר. הם יחליטו שהם מעדיפים לשבת על הספסל? זאת ההחלטה שלהם. אף אחד מאיתנו לא יכול לבוא להגיד לבן אדם, אל תיקח את $500,000 לעונה, קח את ה-150.
1: הוא אמר את זה?
0: אמר את זה. שמעתי אותו ברעיון, בחמש באוויר. ממש בתחילת המשבר. ביום הראשון.
2: לפזר את השחקנים. לפזר...
0: עכשיו, אפילו צנצי ורזי אבי אמרו לו, מה לפזר את השחקנים? על מה אתה מדבר? מי אתה? מי אתה?
1: קומישינר.
0: מצד אחד הסתדרות, מצד שני, אתם... אי אפשר, אין דברים כאלה, סליחה. כל שחקן ישראלי, ברגע שהכרטיס ביד שלו, שגם זו בעיה שכדורסל הישראלי עם הכרטיס השחקן, אבל זה משהו אחר.
1: אבל גם אין כרטיס כמו בכדורגל.
0: אתה רואה, אבל עובדה שאיתן בורג יש עליו סכסוך שקשור לכרטיס שחקן שלו בראשון לציון. זה מקרים בודדים, אבל עדיין קורים. אבל שוב, אנחנו לא יכולים להגיד לאף שחקן ישראלי לאן הוא יכול ללכת ולאן הוא לא יכול ללכת. הוא יבחר משהו מעדיף. יש כאלה שבוחרים בצד המקצועי, יש כאלה שבוחרים בצד הכלכלי, בידיעה שהצד המקצועי עוד יגיע בהמשך, אבל עכשיו, כמו שאנחנו רואים את שחקני המכללות, זה הזמן שלהם לנסות למקסם רווחים בשוק שנוצר.
1: נכון, אנחנו מכירים את זה, קריירה קצרה, כל עוד שמשלמים לך,
0: צריך לדאוג ליום. וזה חוזר לנקודת הפתיחה. כל סיפור הדקות הזה הוא שקר. לא צריך להסתמך עליו, לא צריך להסתכל עליו, צריך להסתכל על השמות של השחקנים שמשחקים פה בליגת העל. האם כולם באמת ראויים? ואתה מכיר את הליגה הלאומית יותר טוב מכולם, אתה מלווה אותה כבר כמה שנים, כמה שחקנים מהליגה הלאומית היום יכולים להגיד, אנחנו שחקני ליגת העל, ובגלל החוקים הדרקוניים בליגה הראשונה, אנחנו לא משחקים שם. אז כן, ייפתח פה עוד תקן אם באמת יבטלו את חוק הצעירים, ויהיה לכאורה רוטציה של 10 שחקנים, אבל אז זה כבר הולך לפתחם של המאמנים. כמה מאמנים מוכנים לשחק ברוטציה ארוכה בליגת העל? לא הרבה.
1: משווה ומוסיף. אפילו בליגה השנייה חוק הצעירים עושה נזק לילדים. אפילו...
0: גם לילדים וגם למבוגרים.
1: המבוגרים לקחו להם מקומות עבודה. הצעירים לא משחקים ולא מתקדמים בשנים קריטיות. לא שמעתי את יושב ראש חטיבת המעוף בהסתדרות של הספורט. לא שמעתי אותו מתייחס לסוגיה הזאת. או מעלה איזה פתרון, או מגייס איזה קרן נוספת כדי שתהיה ליגת מילואים, או מעלה רעיון במוסדות איגוד הכדורסל של ליגת הנוער, תוארך עד גיל 19, או שתהיה ליגת מילואים עד 21, אבל שביתה ולהיות באולפנים, בעיתוי כזה, זה כן. אז שישלמו את זה עכשיו, אתה יודע מה? אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה... אומרים לי אגו, לא אגו, אגו שהקרב הזה נסוב על אגו.
0: אגו של מי?
1: של המנהלת, האגו של הארגון של יושב ראש ארגון השחקנים, החיכוכים האלה אגו. אני בכלל לא יושב איתם. אני בכלל לא יושב איתם. אחרי מה שהם עשו, לא יושב איתם. זה משהו שאי אפשר ללכת, גם אם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, ולהיות חכם, ולהגיע להישגים שלך בדרך שנראית, על מה שנעשה עכשיו, לא יושב איתם בכלל. עם כל הכבוד להתערבות של השר.
0: עכשיו אדם חם. אדם מבעבע, אצל כולם. זאת אומרת, גם אצלנו, אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו בסוף בתקשורת. לבריאות, זה אומר שזה נכון. גם אצלנו, גם אצל השחקנים, סליחה, אצלנו, אצל הקבוצות, אצל המנהלת.
1: אצל הקהל.
0: הקהל, כולם מרגישים נבגדים. אבל הכדורסל הישראלי צריך את השחקן הישראלי. אתה יודע מה? לא צריך. רוצה את השחקן הישראלי.
1: חייב,
0: חייב אותו.
1: זה כדורסל ישראלי. נכון. יש מישהו שמטיף לכדורסל ישראלי.
0: אבל זה בדיוק העניין. עכשיו אתה אומר, אסור לשבת איתם. אבל בסוף, כדי שהכדורסל הישראלי ילך שלוב יד ביד עם הכדורסלן הישראלי, תצטרך להיות הסכמה לגבי העתיד, ויצטרכו לשבת ולדבר באמת על הסוגיות שמטרידות את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסלן הישראלי. אבל אם יחליטו מראש, אנחנו אחרי הדבר הזה, אנחנו סיימנו את המסע ומתן, אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים, זה יוביל לשביתה נוספת ביולי.
1: אתה יודע, אני מעולם לא דיברתי עם יושב ראש מנהלת איגוד הכדורסל, אני לא מכיר אותו.
0: ארי שטיינברג.
1: לא דיברתי איתו מעולם.
0: גם אני לא.
1: מעולם לא דיברתי איתו, שם

0: אמרתי אותו, אחת התוכניות אומר, תבינו רגע מה קורה פה, השחקן הישראלי גם מסתכר סכומים שאף פעם לא הסתכר, כי נכנס לפה כסף, פעם אחת של בעלים פרטיים, פעם שנייה של גוף השידור, משרד הספורט, הטוטו, ווינר, תגידו אתם, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אבל אתה יודע, ופה הרבה מילים לזכותם, לזכותם של... הקימו ליגה, מי הם אשתי הליגה פה בכלל? היו פה טילים, מי חשב בכלל ש... איך מביאים את הזרים, דרך יוון, דרך זה, מה קורה לכם? מה קורה לכם? מה חזרתם כבר אבל מה אני אגיד לך, נו?
1: אין מה להגיד, זה בדיוק העניין. אתה רואה, אנחנו מדברים כבר...
0: לא יכול להירגע, אני חוזר זה עוד פעם.
1: אנחנו מדברים 45 דקות, ומנסים, אנחנו לא מנסים לעשות לגיטימציה, אנחנו מדברים על כל הגורמים שסובבים את האירוע הזה שהוא אירוע שביטה, ולא מצליחים למצוא אפילו סיבה אחת של השחקנים האלה, גם אם הם יגידו שהם עורכים אותם, ולא נותנים להם תשובות, והכדורסלן הישראלי נפגע, זה לא עומד בשום מבחן עובדתי מציאותי. זה לא עומד בו. זה פשוט לא עומד
0: בגלל
1: בו.
0: בגלל זה אני רוצה שמי שייצג אותם, אני רוצה שזה יהיה, עוד פעם, אני לא מסדר להם סידור עבודה. אז אמרתי תומר גינת, אז אולי עומר סורקין רק חמוד ברענות וביישן בזה, בר תימור, רפי, שבו אנשים שהיו כבר בכל הכיוונים, שהיו באקדמיה, שהיו בנבחרות הצעירות, שהיו בקבוצות גדולות, ש... ברור שגם צריך להיות איזה בחור צעיר שייתן את, איך אומרים, את התחושות שלו. אבל מי שניהל את זה והביא את זה עד הלום, לא יכול להיות באירוע. ואתה יודע מה? אני לא יודע את השמות. אני קורא ספקולציות, לא נכנס, לא נותן להם בכלל במה, הם לא שווים את הבמה הזאת. אבל אני אומר עוד פעם, אני גם מעריך שבקבוצות יודעים מי כבר נטה השביטה, וגם איתם יבואו, איך אומרים, חשבון קטן. זה לא יכול להיות מה שקרה, זה לא יכול להיות, זה לא מקובל בשום נורמה של סולידריות בתקופה כזאת, שדברים כאלה קורים, לא יכול להיות.
1: עכשיו, במהלך השביטה, החליטה מנהלת הליגה לא להפסיק. אמרה, משחקים רק זרים, קבוצות יביאו שחקני נוער, בסוף היו 5 משחקים, משחק ראשון, קריית אתא מנצחת את נתניה, משחק מאוד חשוב, שתי קבוצות שנאבקות נגד הירידה, קריית אתא, שתיהן מביאות שחקני נוער יחד עם השחקנים הזרים, קריית אתא מנצחת. אותו ערב, 5 בגנר, הפועל העמק, אין לה שחקני נוער, הם נמצאים בפלייאוף ליגת העל לנוער, בעמק חפר, בשעה 4 אחר הצהריים, לא מגיעים בערב חזרה לגנר, העמק מגיע עם 5 שחקנים, מכבי תל אביב עם 8, והעמק מאבדת את אונגנדה לפציעה, יוצרת תמונות רעות מאוד של 5-4 שמכבי משאירה שחקן מאחור, כדי באמת לא להשפיל את הפועל העמק. באותו רגע מבחינתי כבר העסק היה צריך להיגמר, זה לא קרה. הם מגיעים ליום 6, רעננה נגד חולון, או חולון נגד רעננה, חולון 5 זרים, מחתימה מתאזרח קובלין יום לפני, מביאה שחקנים מהנוער, אפילו לא מהנוער, לא מנוער על, נוער מחוזית ונוער ארצית, רעננה 5 זרים, 3 שחקני נוער, צ'טמן, שהיה אמור, שכבר הגיע עם הקבוצה, הודיע באוטובוס שהוא לא משחק, הם הקפיצו את ג'ו רגלן מהבית, שחקן שכבר היה מחוץ לתוכניות המקצועיות, הוא לא אמור להיות בסגל יותר, אגב הוא נרשם היום גם, אבל הוא לא היה אמור להיות בסגל, הקפיצו אותו מהבית, הוא בא לשחק בחולון, המשחק הכי טוב במהלך השביטה הזאת.
0: איך הקהל קיבל את המשחק הזה?
1: הקהל היה מדהים במשחק הזה. עכשיו, הקהל של חולון הוא הכי מיליטנטי מכל הקהלים. הם ממש מרגישים נפגדים. אתה רואה את זה ברשתות. והם באו ביום 6 בצהריים, ואני כל הזמן הסתכלתי אחורה, ואמרתי, מה אתם עושים פה? זה מדהים אותי שבאתם בכלל. אני אמרתי, מבחינתי, 0 סופים.
0: הנה התשובה לכל מה שדיברנו בפרק הזה.
1: אז יש את המשחק הזה, ואז משחק אחד בבאר שבע נגד רמת גן. באר שבע 5 זרים ומתאזרח, היוריו, רמת גן 5 זרים ושחקני נוער, מאבדת את וסלי הריס לפציעה קשה, שאני לאו דווקא תולה את זה בסיפור של השביטה, אבל זה, שוב,
0: גם
1: זה...
0: אנשי הפועל חיפה, אתה יודע, כשהם שומעים את, את ההערות שיש לנו, אומרים לנו, הריס פצוע. הריס זה, זה שאלה של זמן, אוקיי. שהוא גומר את העונה לצערנו, זאת הסיבה שהחלפנו אותו.
1: אוקיי. אז אני לא, כן. לא תולה את זה בשביטה, אבל שוב, עוד משחק, חשוב מאוד, בין שתי קבוצות שנאבקות נגד הכניסה ל-11-14, ואז מגיע כמובן גולת הכותרת, הפועל תל אביב נגד הרצליה, הפועל תל אביב, יש לה בעיות אובייקטיביות, שהמחלקת, הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער, הן לא עובדות יחד, והן לא יכולה בעצם להגיד לשחקני נוער שלה, לא יכולה להגיד, היא לא יכולה להכריח, כמו

0: בקבוצות אחרות כן יכולות. אז היא צריכה לבקש אישור, האישור לא מתקבל, היא מופיעה עם חמישה זרים, ומחליטה בעצם לפוצץ את המשחק. חמישה, ארבעה שחקנים יוצאים בחמש עבירות, מקרה טרפני, all over again נגד הפועל חולון, קורה גם נגד הרצליה, וזה בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל לכל האירוע הזה.
1: אז קודם כל, ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה זרז לגמור את האירוע. כן. כי חצי שעה אחר כך, השר נכנס לאירוע, אתה יודע, אם השר היו יועצים טובים, אז הוא היה נכנס לאירוע.
0: חמישי ב-11.
1: בדיוק. אז,
0: אם בסוף זה הפתרון,
1: בדיוק.
0: אם זה הסולם, נכון? הסולם הזה יכול להינתן בחמישי ב-11.
1: הסולם הזה אני מבין שכבר היה מוכן לפני זה, אבל עזוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את זה שהקבוצות שהפסידו, פתאום מבקשות משחקים חוזרים.
0: זה היה הנושא שרציתי לדבר איתך.
1: אוקיי.
0: זה לשם הבנתי את זה.
1: אז רגע, שנייה רק לפני זה נלך. שנייה לפני זה נלך. וואנס החליטו לשחק בהחלטה מודעת. החליטו לשחק, לא מתקפלים בפני השביטה, ועושים את המקסימום ונותנים לסק עם חמישה זרים, ומאפשרים מחתמות וזה, אז לא זזים אחורה גם אם שחקנים שיחקו פה 40 דקות. אני חושב שמתאמנים באימון מעל 40 דקות. אימון הוא שעתיים בדרך כלל. אולי בתקופה הזאת שעה וחצי. מתאמנים. אז לא, זה לא אהבתי את הציניות של הפועל תל אביב באירוע הזאת.
0: אמר עוד את קטש.
1: אוקיי.
0: ואמר את זה יפה. הוא לא אהב את שפת הגוף. זאת אומרת, יש להפסיד בכוונה, למרות שאיתוליס אומר שלא, ויש להפסיד בכוונה וקצת להתגאות בזה.
1: כן.
0: תורידו את החיוכים. תורידו את החיוכים. בוא.
1: לא שמעתי אותו.
0: שוב, אני לא מאשים עד הסוף את הפועל תל אביב על המהלך הזה. אני חושב שהוא היה הצעד הצהרתי.
1: לא.
0: מעניין.
1: לא שמעתי את עודד אומר את זה. אני במקרה באותו זמן, אני ראיתי לאיזה כיוון המשחק של גליל עליון הולך אתמול, הלכתי לראות את תנריפה. עם הילדים האלה, מיילס ופטי מילס ויוורטס ושרמנדיני, חוזרים נגד ברצלונה, אז הייתי שם.
0: מקובל.
1: אבל אני יכול לקבל את זה שמיצ'יץ' פצוע, ואין להם חמישה שחקנים. אני יכול לקבל את זה. אבל היה צריך לעשות לעשות דברים אחרים, כדי להוכיח את איך אומרים, את הפרסה שקיימת באירוע.
0: מה, איזה אופציות לדעתך? אני באמת לא יודע.
1: תראה, לגבי סיפור הנוער, אני שמעתי אתמול בצהריים את החשיפה הבלעדית, ואיך אומרים, סמרו שערותיי שעדיין נשארו לי. קודם כל, עד כמה שאני יודע, מחלקת הנוער של הפועל תל אביב קשורה לקבוצת הבוגרים של הפועל אורי.
0: נכון.
1: תל אביב, הפועל אורי אוסישקין, גם אם קיבלו אישור חריג מהאיגוד, רימון העולמים, לילדים, אתמול היה משחק חצי גמר אליפות המדינה נגד עמק חפר. אחלה משחק שבעולם היה אתמול, ביום רביעי הגומלין. מהרגע להרגע הם, כאילו מה, איפה, לא, למה לא חושבים על הילדים, שאולי הילדים היה להם אימון, יש להם אימון בערב, רק כדי, כאילו מה, לתת לחם, לחם, לחם שעשועים.
0: לא, אבל מצד שני, אם אתה רוצה להמשיך את הליגה, למרות ש...
1: רגע, לא.
0: לפני השחקן ישראלי, השחקני הנוער מאוד חשובים.
1: אבל שמעתי שפנו, שקיבלו אישור גם, מקווה שהידיעה, כששמעו גם, קיבלו אישור לקחת ילדים מגבעתיים.
0: מעמק חפר?
1: מעמק חפר ומרמת אפל. ואז אמרו, כבר ניתן הפועל תל אביב, לא, אותם לא, הם לא יודעים את התרגילים. רגע, והילדים של הנוער של הפועל תל אביב, שלא היו מעולם באימון בוגרים, אפילו בצופים ביציע, כדי לבוא ולראות אימון של טופ שחקני יורוליג, כן יודעים את התרגילים. אז לחפש סיבות אחרות, ולא לקשור את הכל לאירוע הזה. אז אתה יודע, קצת היה מביך, לאבד כדור וישר לעשות עבירה, אפשר היה לעשות את זה יותר עם אמפתיה, יותר עם אמפתיה, כאילו, למשור, אוקיי,
0: אני
1: אבל...
0: לא יודע, אני לא יודע.
1: אבל ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה זרז, לסיים את האירוע. אתה יודע, אני גם שומע שאנשי הפועל תל אביב בעד הכדורסלן הישראלי. אתה יודע, זה שמשלמים לו סכומי עתק ומקבצים כמויות כאלה, לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה, אני רוצה שהוא יהיה מעורב. תראה, היום אומר מי שאומר, למכבי תל אביב יש יתרון במאבק האליפות, כי השחקן הישראלי אצלהם שיחק גם ביורוליג והוא חלק אינטגרלי מהשיטה, לא צריך לחשוב פה יותר מדי איך משלבים, כי בהפועל תל אביב עם תומר גינת פצוע וים הדר

0: בכושרו, אתה רואה שזה לא קל, אבל בוא נראה אותם ביום רביעי נגד ראשון.
1: מה בעצם עכשיו עושים? הם רוצים חמש הקבוצות שהפסידו. פונות בעצם, רוצות לפנות למנהלת הליגה או לבית הדין. אני שאלתי, שאלו אותי, מה אתה אומר? אמרתי להם, תראו, אני מבין אתכם, אבל מה הקייס? בסוף אחד, כולם היו עם אותם תנאים מתחילים. הבעיה האמיתית היא...
0: מי שהפסיד...
1: לא, אבל הבעיה האמיתית היא שיש פה ארבע קבוצות שלא היו מעורבות בשביטה. זאת אומרת שהם לא שיחקו. גליל עליון, ירושלים, נס ציונה, וראשון לציון. זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פה יש בעיה. הרי אנחנו בסוף נתנו את השחקנים, אבל הם מגיעות וממשיכות לשחק כרגיל.
0: כן, בוא נגיד שאם חמשת המנצחות היו מבקשות משחק חוזר, אז הייתי...
1: אגב, אם אתה באמת, אתה אומר, אני עושה אקט של סולידריות, כל עשר הקבוצות ביחד אומרות, חברים, בואו לא רוצים את המשחקים האלה, בואו נשחק אותם עוד פעם.
0: זה בדיוק מה שרציתי, זה אני מסכים.
1: אבל זה לא היה קורה בחיים.
0: ברגע שחמש, בוודאי שלא.
1: אבל את האמת, אם אני מסתכל על הפועל חולון, שהחמישה שחקנים שלה השקיעו, וניצחו משחק חשוב, היה גם משחק צמוד, היה משחק טוב.
0: זה וגם... סל ניצחון, כדור אחרון.
1: הוא עשה אחד מ-12, מקבל כדור טיילור, תאמין לי, זה באמת זה. ובאר שבע, אגב, אותו דבר, הם השקיעו, הם ניצחו. מה אפשר להגיד? זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל אני לא מצליח לראות את הצידוק המשפטי, החוקי, שיתנו לקבוצות האלה, באמת משחק חוזר. אני לא מצליח לראות את זה. אולי נופתע, אבל אני אישית לא מצליח לראות את זה. ושוב, זה קטם מאוד מאוד גדול על הכדורסל הישראלי, גם הסיפור של מכבי תל אביב וגם הסיפור של הפועל תל אביב, לא בגלל שזה קטם על כאילו, על פה, זה דברים שיוצאים החוצה, זה דברים שיוצאים לאירופה, זה דברים שרואים אותם בכל מקום, זה מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות יורוליג, אחת מהם הייתה בפלייאוף העונה. ואז רואים איך מתנהל פה הכדורסל, ואומרים, זה, במקרה הטוב זה רפובליקת בננות. במקרה הטוב. וכל הדבר הזה, זה לא אמור להשפיע עליך באופן אישי, עליי, אוקיי, עלינו. אבל אנחנו, כמי שחלק מהדבר הזה, אנחנו מסתובבים עם הראש למטה, מיום חמישי. אתה יודע, אני בא למגרש, אני לא נעים לך. זה חוסר נעימות כזה של, מה אומרים? מה אומרים עכשיו? מה עושים עכשיו?
0: אתה יודע, למזלי, אני בימים האחרונים יותר עם הלאומית. עם הפלייאוף של הלאומית, ואני בא למגרש, ואני שואל, למה אתם לא שופטים? הם צוחקים. השחקנים של הליגה השנייה צוחקים, כאילו, מבינים את האירוע. ראיתי סטנדאפ שלך, סטנדאפ בשפה המקצועית, כאילו...
1: עמידה מול המצלמה.
0: עמידה מול המצלמה שלך ושל גור שלף, שנושא בכמה כובעים, ואהבתי לשמוע אותו אומר, יש לי בנים. אתה יודע, אני גם גילוי נאות, גם לי יש ילד שמשחק, ואנחנו גם דואגים לעתיד של הכדורסל הישראלי. אמר יפה מאוד גור שלף, הייתי בכל האירועים, כשחקן, כבעל תפקיד באיגוד הכדורסל, כמנהל, כפרשן, כהכל, ואיזה שחקן גור היה. אומר, גם לי יש ילדים, ואני דואג, ואוהב ודואג לעתיד הכדורסל הישראלי, אבל...
1: אתה יודע, אגב, מה הבעיה הכי גדולה של הכדורסל הישראלי ושל השביטה הזו? שמחוץ לכדורסל הישראלי, זה לא מעניין אף אחד. וזו בעיה. זו בעיה ש... תראה, כי כשהייתה שביטה, אז פתאום יצאו פושים כזה בחדשות 12 והכל, אתה יודע, בכל הערוצים הגדולים. כי זה סקסי. השחקן הישראלי שובת. אבל אני הייתי השבוע אצל, הלכתי לחברים, ודיברנו. ואז הוא אומר לי, ודיברנו, אמרתי, תראה, אני משדר מחר את רעננה, והוא אומר לי, רגע, מה, רעננה בליגת העל?
0: תראה.
1: חבר שלי אוהב ספורט, אוהב ספורט, ואז הוא מתחיל, הוא אומר לי, אבל אתה זוכר את החמישייה הגדולה, היה לנו בריסקר, והיה שטיינאור, ורק פלג, ורוט אמר לי, ואני אומר לו, תגיד, באמת לא יודעת שרעננה בליגת העל? הוא אומר לי, לא ידעתי. הבועה הזו שאנחנו נמצאים בה, ומעדדים אחד את השני, ואנחנו חלק ממנה, אנחנו בתוך הבועה הזו, היא בסוף, היא קטנה, ולא מספיק מעניינת כנראה, לציבור הרחב, וכל הדברים האלה, הדברים האלה, ואני מצרף אותם לכמות הזרים שמגיעה לפה ומסתובבת כאן,

0: ודיברנו על הדיונים על אין קהל, יש קהל, כן שעות, לא שעות. כל הדברים הללו רק מרחיקים את הצופים הפוטנציאליים החדשים. לא את המחורים, לא את שחקני הכדורסל הצעירים. הם נכנסו, הם כבר מושקעים all in בתוך האירוע הזה. אבל השאר, הם לא יבואו. למה אתה רוצה לבוא לדבר הזה?
1: הכדורסל הישראלי חולה. לכדורסל הישראלי אין מבוגר אחראי. אלה דברים שלא נאמרים היום בהתנדריתך. אלה דברים שנאמרו בימים שכולנו התלהבנו שיש כסף גדול כי אופר עיניי ומתן אדלסון נכנס. אני לא רואה שיש דיוני עומק על האירוע הזה. אני לא רוצה להגיד את, באיזה אינסטנציה זה צריך להיות. אצל שר הספורט, במנהלת, או בוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל.
0: עכשיו תהיה ועדת היגוי, ככה קראו לזה ועדת היגוי.
1: ועדת היגוי, הבנתי. וכמה אנשי מקצוע היו שמה?
0: לא יודע.
1: הבנתי. לא שאני מסדר לי,
0: לא, אגב, אני לא...
1: לא שאני מסדר לי הזמנה, כי ברגע שאני מקבל את ההזמנה, אתה יודע את מי אני שולח.
0: Forward the line.
1: אני מעביר אותה, עדיף שאתה תשב שם, מאשר שאני אתרגז, אבל אני צוחק.
0: אני חושב שכן קורים דברים באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה. אני באמת חושב את זה, אני גם שומע שיש תהליכים, אבל התהליכים האלה...
1: אתה מתחלת עם המילה הזאת,
0: יש תהליכים, מה לעשות? להגיד לך שהתהליכים האלה יבשילו למשהו שאנחנו נקבל אותם, אני לא יודע. ואולי נופתע בקיץ. אבל זה לא משנה. מיליון תהליכים ומיליון ועדות, והאנשים המקצועיים הכי טובים, שיבואו וישבו. כל זה לא ימחק את 72 השעות האחרונות.
1: זה ברור, אבל אני רוצה לקוות שאם נגיע לקצה, ויהיה לנו פה קרבות אליפות מטורפים בין שלושת הגדולות, ותצטרף אליהם איזה סינדרלה, וזה לא משנה לי אם זה תהיה חולון עם הקהל שלה, ועם הרוח שקרונית שהביא עכשיו, וזה יהיה העמק שתחזור עוד פעם למה שהתפרק טיפה, בעקבות אי חזרת השחקנים, או הרצלי, אני לא יודע מה, אני לא נכנס לזה, או אפילו נס ציונה שעושה פתאום איזה ריד, לך תדע, אני לא יודע, ויהיה טעם של עוד, כי תראה מה קורה בכדור ה... בכדור הלבן עם הנקודות, הכדור הלבן שחור, תראה מה קורה שם.
0: ברור שכל...
1: טדי, טרנר, בלומפילד, סמי אופר.
0: כל השקיעה הזו של הכדורסל, היא עומדת בדיזוננס עצום למאבק אליפות אדיר שיש בכדורגל. אדיר.
1: אפילו מכבי חיפה שכאילו לא במעבר, אבל תראה מה קורה, סמי אופר, טרנר, טדי, בלומפילד.
0: אז אני חושב אגב, שזה לא טוב, מה זה לא טוב? גם אם תהיה סדרת אליפות מדהימה של חמישה, זה לא משנה.
1: זה לא פותר את הבעיות.
0: זה לא יפתור את הבעיות השורשיות.
1: זה מחסה, זה מסתיר, ברור לי, ברור לי.
0: אנחנו לא צריכים את הכיסוי.
1: אבל אולי זה ייתן אנרגיות לאנשים, יום אחרי שנגמרת סדרת הגמר, והנבחרת מתחילה, והנבחרות הצעירות, ואני לא יודע מה, לשבת ולעשות פה חריש עמוק בכדורסל הישראלי. כי לא יכול להיות שבישיבות שיש, או בישיבה שהייתה אצל השר לא מזמן, רק בעלי עניין הגיעו, וכל אחד מושך לכיוון שלו. הגיע הזמן פה, אני לא רוצה להגיד קומישנר, שיהיה פה מישהו שיקבל את ההחלטות עבור כולם, לא דחצים ולא אנשים שאני לא יודע מה הקשר שלהם לכדורסל. צריך להפוך פה את הכל, מגילאי הנוער להכל.
0: תראה בזה, כל הדבר הזה...
1: מה, אתה מחפש אידיוט?
0: לא, אנחנו כזה, אני רוצה לראות כמה זמן נשאר לנו, לא נשאר לנו עוד הרבה, אבל...
1: אוקיי, אבל יש מה, יש לפיינל פור יורו ליג?
0: לא, אני...
1: יש משחקים היום?
0: עזוב את זה.
1: יש ליגה שנייה?
0: יש עכשיו...
1: תן לדבר על כדורסל.
0: כל הקבוצות, כמעט, חוץ למכבי תל אביב, שהבטיחה את המקום הראשון בעונה הסדירה, סוגריים, הישג גדול מאוד למכבי תל אביב, בעונה כזו שהיא לא הייתה טובה ביורו ליג, בליגה אי אפשר לעצור אותה. אחרי התחלת עונה רעה, גם בליגה. אנחנו זוכרים משחקים, המון משחקים צמודים, אמרנו מה, וזה מאיזשהו שלב בעונה הזו, היא לא מפסידה, והיא מרשימה ומכריעה. ה-57 הפרש זה אנומליה, אבל היא הכריעה המון קבוצות בקלות מרגיזה אפילו, כמו מכבי של פעם. לא אומר כלום לגבי ההמשך, אבל בוא נגיד שבסגור סוגריים, עונה טובה מאוד שלה.
1: מי זה? היה ילד אחד במכבי תל אביב אתמול, לא יודע, מי זה?
0: אורן סער.
1: אורן סער. זה הילד שהיה בנבחרת של האנדר 19, כן. באלפות, כן, אוקיי.
0: ליגה ארצית שיחק.
1: בשום, וזה, דיברנו עליו קצת פה, יש לנו...
0: אז מכבי תהיה מסיימת במקום הראשון את העונה הסדירה, וכל השאר, אולי למעט את הפועל תל אביב, שהמקום השני שלה די מובטח, כל השאר משחקות על משחקים מאוד חשובים, כאילו...
1: אני דרך אגב לא קונה את הקונספירציה שאנשים אומרים, הפועל תל אביב והרצליה, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה. אני ככה רואה את זה. הרצליה שני משחקים, אחד נגד העמק, אחד נגד מכבי.
0: יכול להפסיד לשניהם.
1: בוא נגיד...
0: יכולה לנצח גם.
1: בוא נגיד... אתה חושב שהם יכולים לנצח את מכבי ביד אליהם?
0: לא, את הרצליה, כן.
1: אז זה... לא... על מי אתה מדבר?
0: מה אני מאחר? מה אתה
1: אני מדבר על הרצליה. יש להם משחק נגד העמק בבית, בוא נגיד שהם מנצחים...
0: יכולים לנצח את
1: העמק. ומפסידים למכבי.
0: הגיוני.
1: הפועל ירושלים משחקת בבית נגד באר שבע,

0: ויכולה לנצח את העמק בעמק.
1: יכולה.
0: אז זה מקום שלישי.
2: נכון, לא, לא.
0: אז זה לא הקונספירציה שהפועל תל אביב, כאילו נתנה להרצליה.
1: אני לא חושב שזה קשור לזהות היריבה, זה קשור למה קרה בהפועל תל אביב באופן, גם אם הייתה משחק נגד קבוצה פחות טובה, או שלא מעניינת אותה, יכול להיות שהסיטואציה הייתה מסתיימת באותה צורה.
0: בואו אנחנו רואים שוויילי, מובלי חוזרים, ג'י ג'י, טריפל ג'י חזר, בואו נקווה ש...
1: כמה שחקנים יש להפועל ירושלים
0: עכשיו? צוף בן מובלי, בואו נתחיל מהסוף. צוף... אני מבין את השאלה.
1: אתה מבין איזה אבסורד שבתקופות הקשות הפועל ירושלים הייתה טיפה חסרה, ופתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה, קודם כל עם סגל ישראלי מנופח, חוץ מזוסמן, הפצוע. לא, זה לא משנה, אבל אתה מדבר פה מספרית. נשארנו במסגרת אחת, עכשיו היא עוד פעמים 8 זרים? 9 זרים? 9 זרים.
0: כשיש לך כסף, עשית תעודות ביטוח, תעודות ביטוח קצרות, ביטוח ל-30 יום, ביטוח לזה, ובואו נקווה שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה. בואו נקווה שהיא תחזור. אם וויילי חוזר, בואו נראה איך משלמים.
1: וויילי כבר פה, טריפל ג'י כבר פה, מובלי אמור להצטרף ביום רביעי, אולי...
0: אבל רגע, עכשיו קליבלנד...
1: הוא לא ידע שעכשיו לא יעלה.
0: כן, עכשיו הוא אומר להם, חבר'ה, אני...
1: אגב, היה מצוין אתמול מובלי במשחק מספר 7, אולי...
0: אני עכשיו טס בין קליבלנד למדיסון סקוור גארדן, אני...
1: אם אני רואה שהם נופלים לפיגור גדול, אני חוזר. אם לא, תשאירו אותי שם. אז בקיצור, כל המשחקים עכשיו מאוד חשובים, ועוד פעם זה עוד פעם הדיסוננס הזה של איפה היינו לפני יומיים, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים לקרבות, ואלה נגד הירידה, ואלה רוצים להגיע לפלייאוף. אנחנו עוד פעם מתניעים מחדש. בפעם השלישית כבר העונה.
0: מה לעשות?
1: זה כל כך קשה. זה כל כך קשה לכל המעורבים בדבר להתניע ולהתניע ולהתניע. זה באמת כמעט בלתי אפשר.
0: בוא נקווה שאלה ג'בריין גם יחזור. כי...
1: פתאים צריכה אותו? חסר לה?
0: בלייקני, מיצ'יץ' פצועים. אני לא מבין את הסיפור עם קריס ג'ונס. באמת לא מבין.
1: למה הוא לא רוצה לחזור?
0: לא מבין.
1: לא רוצה לחזור.
0: אוקיי.
1: לא בא לו. אוטורו חשוב מאוד, גם הוא כרגע לא רוצה לחזור, לפי מה שאנחנו מבינים. פועל תל אביב תהיה תלויה, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אני חושב, תהיה תלויה בסגל השחקנים שהיא תצליח להעמיד לקראת סוף העונה. כי ירושלים בסוף, סגל מלא. מכבי תל אביב. אפילו מחתימה עוד שחקן את אפיאני, דיברת על תעודות ביטוח, עוד תעודת ביטוח מהספסל במקום דאוטין, והפועל תל אביב, כרגע הסגל שלה, אני לא יכול להגיד שהוא חלש, אבל הוא בטוח פחות טוב מזה של מכבי תל אביב, וירושלים זו שאלה. יש פה, כי אנחנו יודעים גם של הפועל תל אביב באופן מסורתי, יש בעיה עם הפועל ירושלים, אז אם וכאשר הם יגיעו באמת לסדרת פלייאוף, גם אם יהיה להפועל תל אביב יתרון ביתיות, אין לו שום משמעות. כי אין ביתיות יותר להפועל תל אביב, כי הקהל שלה מסרב להגיע כרגע. נראה מה קורה בהמשך. אז אנחנו בתוך הקרבות האלה. ויש גם את הקרבות בלאומית. כן. אנחנו כבר במשחק 2, נכון? בחצי גמר הפלייאוף.
0: היום יש בכפר קאסם. שים לב, כפר קאסם...
1: שומרון.
0: נתנה את הבית שלה לשומרון, איזה יופי של דוק יום. כן, כן, כן. קבוצת השומרון... שיוסי דגן, ראש המועצה, שאנחנו יודעים את ה... לא את הזיקה הפוליטית, את הדעות, את ה... אתה יודע, את האג'נדה, את התורה שלו, מה שנקרא, מתארחים בכפר קאסם, באולם בברוכין, הצפה, הקימה את כל הפרקט עליו, משום מה הם לא מקבלים, לא יודע, הייתי בטוח שיש שם שיתוף פעולה עם מכבי רמת גן, ואז יוצא את וינטר, יאללה, אז היום אנחנו נהיה בכפר קאסם, משחק נגד נהריה, שהרשימה מאוד במשחק הראשון. במה היא הרשימה? באינטנסיביות, שיש לך יוגב אוחיון, אני ראיתי אותו שומר, כמו שהוא שמר ביורוליג, לחץ על הכדור, ופוסט-אפ הוא לא נותן, והוא רודף אחרי קלעי, אז הוא נכנס, אי אפשר לחסום אותו. כשאני אומר שאין פאול מתקיף, כי אי אפשר לחסום, הוא עם הכתף, דברים מטורפים, אני לא נכנס כבר לכושר קליעה שלו. ברור לי, בואו נקווה ששומרון היום תופיע, כי זה קבוצה צעירה והיא תבוא קצת עם מרפקים. ברור לי שאם זה הייתה סדרה הפועל חיפה נגד נהריה, זה היה 3,000 איש ברוממה ו-3,000 איש בעין שרה. אז קצת יצא העוקץ. לפעמים יש את התחושה של החבר'ה הצעירים, עשינו את המקסימום, הם שילמו מס במשחק הראשון, בוא נראה אם הם יוכלו להופיע היום.
1: אותו דבר בעוטף דרום?
0: מחר אנחנו בעוטף דרום בדיוק, באו אשדוד עם כושר קליעה מטורף, מטורף של בר שלבוים ועמית ראובן, 1-7 שלשות, 1-6 שלשות.
1: וואו.
0: פשוט מטורף.
1: בר שלבוים קלה 7 שלשות?
0: 7 שלשות קלה. משהו מטורף, וגם שלמון נותן שם, ויש להם את הזר שהוא מעל כל הליגה, הם מחר משחקים בעוטף.
1: יותר קשה בעוטף.

0: לו במסורה. אז גם הם שילמו מס גדול, נראה מחר אם הם יקבלו את הרוח של ברק פלג, איך משחקים בפלייאוף, האווירה באולם במגן מטורפת.
1: אנחנו עכשיו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים,
0: הטוב
1: נכון?
0: הטוב מחמישה, תראה רק מה זה, משחק מספר 3 בנהריה, יהיה ביום חמישי, ערב שבועות ב-12:45 בצהריים. Okay. שעה שהמגרש חייב להיות מלא, קלאסי. כי אם זה 2-0 והם באים ל-3-0...
1: עולים לגמר.
0: עולים לגמר.
1: אם זה 1-1 פתאום משחק מסוכן.
0: בדיוק.
1: שעה קשה
0: שאתה עושה. ואז המשחק של העוטף השלישי באשדוד יהיה ביום ראשון, ביום... לפני גמר היורוליג.
1: יפה, כי הקדמה.
0: כן, לפני גמר היורוליג. מה יש לנו בסוף השבוע ביורוליג?
1: יש לנו שני חצי גמר ב-6, פנרבחצ'ה נגד אולימפיאקוס, משחק פגז, חצי הגמר הראשון, חצי הגמר השני, דרבי ספרדי, ריאל מדריד נגד ולנסיה. אנחנו נעשה יחד את המשחק הזה, משחק ראשון, רסקין ואופר שלח ישדרו לכם אותו. מסתמן כאחלה סוף שבוע באתונה, למרות שפלנטינייקוס לא הגיע, לפחות ברמת הקהל זה בטח יפגום במשחק השני. המשחק הראשון, אולימפיאקוס פנר, בעיניי מלא.
0: קיבלתי מהיורוליג ריסייל על כרטיסים שהחזירו, הם רוצים לנווט את זה שזה הכל יהיה דרכם.
1: האם ולנסיה יכולה להביא קהל חוץ לפיינל פור היסטורי?
0: רוצה להאמין שכן.
1: בעצם למה לא? ראינו איזה אווירה יש באולם, אגב הם אתמול זכו באליפות נשים, גם האולם היה מלא.
0: רוצה להאמין שכן. תראה, ולנסיה אתמול ניצחו בליגה, הובילו המון, נתנו למונטרו, 3 שחקנים לא שיחקו. כיסימה ושני ילדים שיחקו, מונטרו לא שיחק, זה עקבתי, בדיו כן שיחק, קוסטלו כן שיחק, קמרון טיילור כן שיחק, אבל עזוב את זה, ארוסטגי לא שיחק נדמה לי, אבל לא משנה, הם הובילו הרבה, וכאילו הרימו את הרגל מהדוושה.
1: יכולים לנצח את ריאל מדריד?
0: ואז בלבאו קצת חזרו עם דארן הילארד, מי שזוכר, ריאל מדריד אתמול הפסידו, בבית לבדלונה, הובילו 3 רבעים בקטן, אבל חילקו את הדקות, חלוקה ספרדית, איך אומרים?
1: ספרדי כפול.
0: קמפסו 13 דקות, חילקו, לא היו באירוע, אבל הפציעות של אלכס לן וטוורז, קריטיות, חושפות את גרובה לבד, אבל מול ולנסיה, שהרבה פעמים משחקים עם נוני...
1: החמשים שלהם משחקים בחוץ גם.
0: אז אולי גם ליילס ואוקיקי ודק יכולים לשחק כמגינים בטוח, כן. אני לא נכנס לצורת ההתקפה, אבל הולך להיות משחק ספרדי.
1: גם אגב, פנר אולימפיאקוס, שאני חשבתי שאולי ישימו את זה ב-9, זה הרגיש לי המשחק המרכזי, לא יודע למה שם את הספרדים, אבל לא משנה, קרב בין סגנונות, כן. אולימפיאקוס עם השטף והיופי, ופנר עם האגרסיביות וההגנה, ובדרך כלל, אלו משחקים שברצוקס ואולימפיאקוס מתקשים בהם. זה יהיה קרב, והלחץ כל כולו על אולימפיאקוס. הם בבית, אמנם פנרי אלופת היורוליג, אבל היא באה מלמטה.
0: הם בבית בצד השני של העיר.
1: זה לא משנה, זה עדיין, עדיין יש שם 10,000 אדומים. יעשו את המסלול. להניח,
0: תראה, קראתי היום רעיון בבוקר, בקטנה, שבולדווין ידבר על שרס, איך תקראו את האימונים כמו בבית, כללים ברורים, קשה מאוד, הייתה איזה כותרת בצוהר, אוי, הצילו, אני... דיברנו על זה הרבה בשידורים, על החופיות שאתה מסק אצל קטש, והוא עבר קצת, הוא היה אצל טרינקיירי, הוא פתאום הגיע לקטש, לקטש, לשרס, יהיה מעניין.
1: אז שוב, זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע, יחד עם הכדורסל הישראלי שמשוחק גם מליגת העל וגם מהליגה הלאומית. קצת, כאילו סיימנו את הפרק עם חיוך, קצת כדורסל, אנחנו רוצים גם שבשבוע הבא נחזור לדבר באמת על כדורסל, כי בשבוע הבא שניפגש זה כבר יהיה ממש בסוף העונה הסדירה, הפלייאוף לדעתי מתחיל שבת או עוד שבועיים, כבר אנחנו בתוך הפלייאוף, כאילו.
0: אז איך אתה רוצה לדחוף משחקים חוזרים?
1: אני לא חושב שאפשר. לא, תראה, את האמת שיש עכשיו, יש כמה קבוצות שיש להם פגרה של שבוע, שבוע ויום. שוב, אני לא יודע אם יצליחו להגיע להסכמה על משחקים חוזרים, אנחנו נצטרך לעקוב, זה לא משהו ש...
0: עכשיו רק צריך להבין, הקעה שלנו נובע מזה שאנחנו אוהבים את האירוע, אנחנו אוהבים כדורסל, ואנחנו כל כך דואגים לכדורסלן הישראלי, ולפעמים גם הוא יכול להקשיב, ואתה יודע, לקחת עצה מכאלה שרוצים בטובתו. אנחנו רוצים בטובתו של הכדורסלן הישראלי, לא יכול שאנחנו יושבים פה עונה שלמה ומדברים, כדורסלן ישראלי, כדורסלן ישראלי, ושצריך לי לתת בראש על התנהלות חסרת אחריות, אז אנחנו נותנים. ככה אני מרגיש בכל אופן.
1: בכל מילה מיותרת. ארז, תודה רבה. תודה רבה לרדיו ירושלמי. שוב נאחל לו מזל טוב.
0: מזל טוב.
1: הוא בא עם החליפה והניבה ישר לפה, ומכאן לשדה התעופה על החתונה. מזל טוב, ארז.
0: מזל טוב.
1: שיהיה לכם המשך שבוע שקט. ביי ביי.

0: שלום לכם, מאזיננו הקבועים והלא קבועים. אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, ממשיכים להתכונן למונדיאל בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, פרק מספר 8, והיום הולנד על רוץ שמחתנו. שלום עוזי דן. ושלום להולנדי המעופף, ארבל אשת, מה נשמע?
1: שלום, שלום חברים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, לא סתם אמרתי ההולנדי המעופף, כי אתה כל פעם אני תופס אותך במקום אחר, ועכשיו אתה לא פחות ולא יותר בפסטיבל הסרטים בקאן.
1: כן, איזה עולם, אה?
0: כן,
1: אני בסביבה הסרטים וכאן, אני לא בתפקיד בכובע של ספורט, אני מצלם כאן לביטן הקולנוע הישראלי, וממליץ לכולם להגיע לך מתישהו, בשנה הבאה, זה בהחלט משהו שונה, אבל גם כאן יש תחרויות, גלים, ביטנים, אז יש קצת איזה אלמנט ספורטיבי.
0: אני אשאל אותך ככה במאמר מוסגר, כי אתה עושה זה כבר כמה שנים טובות, איך מתייחסים אלינו עכשיו שם? יש שיפור ביחס הכללי, או שאנחנו עדיין בבעיה?
1: תשמע, לקודם כל בקצרה אני אגיד, פסטיבל כאן, שלא כמו פסטיבלים אחרים, מאוד מחמיר בכל ענייני הפגנות וכזה, יש כאן זירו טולרנס להפגנות נגד ישראל, בעל ישראל. אין כאן שום אלמנט פוליטי. אני יכול להגיד שכן, בשנים שלפני השבעה באוקטובר, היו הרבה יותר מבקרים בביטן, היו הרבה יותר פעילויות. עדיין יש, זה פחות, אבל... דווקא אני יוצא מאוד מעודד מזה, מהשנה הזאת, יש הרבה פאנלים מעניינים, יש תמיכה, יש קולנוע ישראלי על המפה.
0: ועוד שאלה, בוא נחבר את זה לענייננו, האם המונדיאל מורגש שם, או שזה עולמות אחרים?
1: לא, אני, בוא נגיד שחלקם מהמבקרים כלל לא ידעו שיש מונדיאל.
0: בסדר.
1: בוא נסגור את זה ככה. היו כמה כאלה שאמרו, אתה ערוץ הספורט, לא? אבל הרוב לא זה.
0: טוב, בוא נגיד שאני לא מופתע. אבל, תשמע, מבחינת נבחרת הולנד, תכף ניכנס לעניינים, נבחרת הולנד הראשונה שהגיעה לא בעצמה, אלא שלחה את האוטובוס כבר שהגיעה לגלווסטון. ספר לי על זה.
1: אפשר להגיד שההולנדים כבר מוכנים למונדיאל. ברגע שהאוטובוס הגיע, אז זהו. דובר באוטובוס קומותיים שבטח ראיתם באחד מעשרות אלפי הרילסים והסרטונים באינסטגרם. אוטובוס שנקנה ב-2004 ליורו בפורטוגל כבדיחה בין חברים שרצו לנסוע ולעשות איזה סטייטמנט. אוטובוס קומותיים כזה נראה כמו בריטי כזה, עם גג, עם הקומה השנייה פתוחה, והוא לאט לאט הפך לעמוד שבראש המחנה, שמוביל את כל הקהל של הולנד בכל המצעדים שלהם וזה, אתם לא תוכלו לפספס אותו, והוא כאילו בלעדיו כבר אין טורניר שהולנד מגיע אליו, הוא נחת ביוסטון, מה זה נחת? הגיע בספינה.
0: כן, ברור.
1: כמה חודשים.
0: כן.
1: כמה שבועות, לא חודשים. הגיע ליוסטון לפני כמה ימים, וזה דווח בהרחבה בהולנד, כאילו עכשיו אנחנו מוכנים. אז...
0: זה כולל לנהג והצוות וכן הלאה, נכון?
1: זה כמה חבר'ה שממש הפכו את זה לפרויקט שלהם, וצובעים אותו, ומכינים אותו, ומשפצרים אותו, וזה כבר מכונאי רכב, וזה, זה אוטובוס טרנטה, כן? זה לא איזה... אבל הוא כזה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ביורו האחרון בגרמניה, ששם היו באמת המוני הולנדים, אני גם הייתי בדורטמונד, היו
2: מדהים, הייתי בחצי גמר בדורטמונד, זה היה צעדה, אחד הדברים המדהימים שראיתי.
1: נו, אז הייתי, אני, איך לא ראית אותי?
0: הייתם שם 200,000, נו.
1: היו 100,000, בדיוק. אז האוטובוס, הוא היה, זה היה המקום שסביבו כולם מתכנסים, והולכים מאחורה, ושם עומדים, נגיד, הזמר ששר את השיר המפורסם, שמאל לימינה וכולם קופצים, וניקס נערך, גם את זה מכיר, אז הוא עומד על האוטובוס. האוטובוס הוא כאילו, אתה יודע, המקום שסביבו הכל קורה. אז זהו, אפשר להגיד שמוכנים למונדיאל, עכשיו רק צריך לשחק כדורגל.
0: כן, רגע, לפני זה, האוהד הזה המפורסם עם הנוצות האינדיאניות. הוא נפטר?
1: כן, מזמן.
0: אבל אין מישהו שיחליף אותו.
1: רגע, שנייה, אנחנו מדברים על ההוא שהיה מחזיק את הגביע העולמי ביד.
0: לא, זה עם הנוצות האינדיאניות.
1: עם הנוצות, אני אברר, עד המונדיאל אני אחזור.
0: זה חשוב לי לדעת מה קורה איתו עם הבחור הזה. יש לכם שם באמת אנשים.
1: היה טעות.
2: לא, אתה מדבר על הברזילאי.
0: לא, יש ברזילאי ויש גם הולנד.
2: הברזילאי הלך לעולמו, זה שהיה מתפרסם ב-2014 ומה ש...
0: כן, עם השפם הלבן.
1: לא, יש הולנדי אחד, זה עזוב, יש הולנדי אחד שהוא היה אוהד מפורסם, והוא נפטר, מת לפני זה כמה שנים, אבל זה לא זה.
0: זה לא זה. טוב, בוא אני רוצה להגיד
1: כל
0: לכם...
1: כל מדינה והנומה שלה.
0: ברור, ברור. אני רוצה לבשר לך שיואחים קלמנט אמר, הודיע, שאולן זוכה במונדיאל. סופי, זה סופי. עכשיו,
1: אז יאללה, אז אני חוזר לפסטיבל כאן,
0: סגרנו את הפודקאסט. אז בוא אני אספר לך. יואחים קלמנט הוא האסטרטג הראשי של חברת הבנקאות וההשקעות הלונדונית, פמורי ליברום, זה שמה. ויואחים קלמנט מספר, אני לא בדקתי, אבל הוא טוען שהוא חזה את זה שגרמניה תזכה ב-2014, שצרפת תזכה ב-2018, שארגנטינה תזכה ב-2022, והוא הגיע למסקנה שהולנד זוכה ב-2026, אפילו הוא יודע שהולנד תנצח בגמר את פורטוגל, הוא יודע את זה. אגב, הערכות שלו מתבססות על, בין היתר, התלג של המדינות, הטמפרטורה, וגם דירוג פיפה, לא יודע מה זה קשור, זה מה שהוא טוען, ואוזי שים לב, הוא טוען שבשלב הפלייאוף, שזה לפני שמינית הגמר, יפן מעיפה את ברזיל. הוא יודע את זה.
2: קודם כל, זה מאוד הגיוני, אבל... אתה יודע מה, אני לא אגיד מה אני רוצה להגיד. היו כל מיני תחזיות של כל מיני...
0: מה, פולה תמנון?
2: לא, עזוב, של כל מיני בנקאים, אסטרטגיים, מונדיאלים ויורואים קודמים. גם, אתה יודע, כל מיני חברות, פירמות מאוד ידועות.
0: אתה לא סומך עליו.
2: לא,
0: על קלמנט.
2: לא, הם פשוט...
0: אני שומר את הדף הזה.
2: הם פשוט טעו.
0: אני שומר את הדף
2: בתור
0: הזה.
2: בתור אחד שאמר שארגנטינה תזכה במודיאל הקודם חצי שנה לפני שהיא זכתה, ויש לזה עדויות. אני...
0: אתה מפקפק.
2: סקפטי בו נגיד.
0: אתה סקפטי, אוקיי. טוב, ארבל, תכף אנחנו ניכנס לנבחרת הולנד הנוכחית, אבל אי אפשר בלי ההיסטוריה. כי נבחרת הולנד יש לה סי. היא הנבחרת היחידה שהגיעה לשלושה גמרים והפסידה את כולם. זה התחיל ב-1974, יואן קרוי ונייסקנס וכן הלאה. היינו באצטדיון הזה לפני, בשנה שעברה, נכון? היינו באצטדיון האולימפי במינכן. אני ואתה.
1: ממש שנה, כן, לפני הכל הייתי בו מלא פעמים, כן.
0: לא, אתה, אני הייתי פעם ראשונה, האצטדיון הזה כבר כמובן לא בשימוש, אבל אני כל כך התרגשתי, תקשיב, אוזי, הגענו לראות את גמר ליגת האלופות באליאנס ארנה, אבל אני אמרתי, אני חייב לראות את האצטדיון שבו היה גמר מונדיאל 74, ועם הרבה נכנסנו ביחד, ישבנו ביציע, לא שם אף אחד, חוץ מכמה חבר'ה שעלו לעשות סנפלינג מהגג, ואני ממש ניסינו לראות, רגע, לאיזה כיוון באת נייסקנס את הפנדל, שמע, אני התרגשתי, אתה לא מבין, נכון, ארבל?
1: כן, כן, אני הייתי שם כבר איזה שש פעמים, אז זה, אבל אני, כן, זה, עזוב, זה לא רק הגמר של 74, זה האולימפיאדה,
0: נכון,
1: זה מעלה דברים, זה גם לא רק הגמר, זה מונדיאל 74, שיש בו איזה, שמי שגדל סביב המונדיאל, אני אומנם הייתי קטן מדי, אבל התחושה הזאת, הסרטי פילם האלה שאנחנו רואים משם, הקרויף הזה עם התלבושת הכתומה, הבקנבאואר, ברטי פוק, זה דברים שרק תגיד, ואנחנו כבר רואים את זה, וכאילו היינו שם.
0: ואפרופו הולנד, גם זכייה ב-88, גם הייתה באותו אצטדיון, עם ון בסטן.
1: לא, הזכייה, כן, כן.
0: זה היה באותו אצטדיון.
1: הזכייה, עזוב, הזכייה האמיתית הייתה בחצי הגמר באמבורג.
0: אוקיי, בסדר. אז רגע, נחזור. אז 74, הולנד מפסידה בגמר למערב גרמניה. 78, הולנד מפסידה בגמר לארגנטינה. ב-2010, הולנד מפסידה בגמר לספרד. שלושה גמרים, שלושה הפסדים. אתה היית שם, נכון.
1: כן, אבל... אם יורשה לי, אנחנו מדברים כל הזמן, בוא נדבר על המקרו, נבחרת הולנד, יש לה איזו אבולוציה כזאת, היא לא הייתה כלום עד 74,
0: נכון.
1: ב-74 היו בעצם להולנד ארבע נבחרות גדולות עד היום, הנבחרת שציינת של קרויף והספיחים של קרויף ב-78, 74-78 הייתה נבחרת גדולה ראשונה, הטוטל פוטבול, כדורגל התקפי, נראו רוקסטרים, נראו לד זפלין, כאילו הדבר הכי מגניב שהיה אז בעולם. הנבחרת השנייה הטובה, הדור השני, היה 88 עד 92 של חולית ובן בסטן.
0: ורייקארד?
1: גם כן, כן בסדר, נבחרת שגם זכתה ביורו, וגם מודיעה שאחרי, וגם כמעט הייתה צריכה לזכות תחת ביורו 92, נבחרת שציתה את הדמיון,

0: חלוצים, התקפות, כדורגל מדהים, מיכס גם אם אין חלק מהתקופה. זאת הנבחרת השנייה. הנבחרת שלישית הייתה בעצם של אזור 98 עד 2002, עד 2000, 2000 כן, משהו כזה, של תינוקות ונחל, פטריק קלייבר, דוד, כל אלה, בתוספת דניס ברגקאמפ. גם הייתה כפסע מזכייה במונדיאל 98, גם נבחרת התקפית בטירוף. הדור הרביעי והאחרון היה בין 2008 ל-2014 של רובן, ארן רובן, רובן ון פרסי וסניידר. גם נבחרת שהיא הכל בענייני התקפה, 5-1 נגד ספרד, זה אולי אתה יודע, הדבר הכי גדול שיצא מזה. ועכשיו, מאז 2014, הולנד לא מצליחה לייצר נבחרת שהיא סימן העיקר שלה, שזה שחקני התקפה וכדורגל התקפי. היום הנבחרת ההולנדית, השחקנים, הוורד קלאס שלהם, זה וירג'יל פן דייק ופרנקי דה יונג. זה לא שחקנים, אין אף אחד שאתה אומר, וואו, יש להם שחקנים בקבוצות טובות, קודי רק פה וזה וכל מיני שחקנים, אבל אין אף אחד כמעט שהוא... אתה קונה כרטיס בשבילו, וזה מאוד לא הולנדי, ואני חושב שזה אחד הדברים שבהולנד מאוד ככה מדברים עליהם, כאילו אנחנו כל הזמן מנסים לחזור לאתוס שלנו, אבל אולי האתוס הזה נגמר, ואין לנו כבר, היום כולם עושים לנו בית ספר, כל הספרד וגרמניה, הם גדלו, הם לקחו את השיטה שלנו, לא יודע, יוקים לאו לקח את השיטה של הולנד ב-2006, במודיאל הזה, ובספרד כבר העתיקו זאת מימי פפ וגרויס וברצלונה, ואנחנו כבר לא ייחודיים. וזה אני חושב, ככה הולנד נכנסת למודיאל הזה בתחושה של אנחנו לא מספיק סקסים.
1: אז קודם כל, אני, קודם כל זה היה מרתק, וזה לגמרי נכון היסטוריה, הסקירה ההיסטורית הזאת. אני רוצה להזכיר שבתוך הדבר הזה, ב-2018 הולנד אפילו לא הפילה למונדיאל. עזוב את איטליה שזה סיבור. אתה מבין, יש נבחרות שברזיל, הן חייבות להיות שם. ופתאום הם אפילו נכשלים במוקדמות.
0: בוא נגיד שזה לא כל כך ייחודי, כן? הולנד גם בין כל, בתפר, בין כל התקופות שציינתי, הולנד גם חפי שלה. שנות ה-80 היא לא הפילה פעמיים.
1: נכון, נכון.
0: שנות ה-2002 מול אירלנד שם היא קרסה במוקדמות. זאת אומרת, לא ייחודי, הולנד מפשלת, וגם גם הנבחרות הגדולות שלה פישלו. זאת אומרת, גם הנבחרת של קרויף, שהגיעה ב-74 לגמר, ב-76, הייתה אמורה לזכות ביורו. הפסידה לצ'כוסלובקיה, שאחרי זה עשתה את הפננקה.
1: נכון.
0: בחצי גמר, במשחק היום ונורא עם שני אדומים, בהערכה. זאת אומרת, כל נבחרת כזאת, לצד ההצלחות, היא גם פישלה בגדול.
1: אוקיי, אז רגע, אמרת את הדברים הללו. והשאלה נשאלת, ואתה חי בהולנד כבר הרבה מאוד שנים, האם מה שקורה לנבחרת הולנד מעיד גם, השינוי הזה מעיד גם על השינוי בחברה ההולנדית ובמדינה עצמה? אם יש קשר בין הדברים או שזה מקרי?
0: יש, אני חושב שזה גם מקרי, אבל גם זה מעניין כאילו, כי זה קורה במקביל, הולנד של שנות ה-70, גם בעינינו, אתה לא זוכר מי אמר את זה, יכול להיות שזה סגי כהן, יש מצב, שאמר שבעינינו הולנד היא כל כך מוצלחת שיואן קרויף הכביט אנה פרנק. זאת אומרת, שזה היה איזה כליל השלמות, מדינה שגם אמרתי, השחקנים שלה נראו רוקסטרים, הולנד אמסטרדם הייתה הסן פרנסיסקו של אירופה, ההיפים שהגיעו, שאלת אהוד בנאי וכאלה, כולם באו לאמסטרדם. ולאט לאט, ב-10-15-20 שנה האחרונות, הולנד היא כבר פחות מה שמדמיינים שאנשים שזה הולנד. גם זה שאפשר לעשן ג'וינטים, זה פעם היה ייחודי להולנד, והיום אתה יכול לעשות את זה בכל מקום. וזה כבר לא, אתה יודע, הייחודיות של הולנד, כמו שהדור שלנו מכיר, היא קצת נמוגה.
1: אז אני אשאל את זה, אני אשאל את זה בצורה עדינה, האם גם המרקם החברתי השתנה וה... נקרא לזה אחוז די גדול מהאוכלוסייה שהיא אוכלוסיית מהגרים או בני מהגרים?
0: זה סיפור אחר שהוא לא אחר לגמרי, אבל הוא, אתה יודע, זה קורה בכל מערב אירופה.
1: לא, אנחנו מדברים היום על הולנד.
0: כן, כן, אז כן, יש שינוי דמוגרפי, זה נכון, וזה גם מחזיר אותנו קצת לכדורגל, כי מה שקורה מהרוב הכדורגלנים המוצלחים, בוא נגיד, כדורגלני הרחוב המוצלחים של הולנד הם מרוקאים היום.
1: כן.
0: והם לא תמיד בוחרים בהולנד. אתה יודע, אני יכול לספור על כף יד אחת את אלה שכן בחרו בהולנד. אז זה גם פוגם ברמה של כדורגל שלהם, כי כדורגלני

0: הרחוב של שנות ה-70 היו קרויף ונייסקינס. והיום הכדורגלני רחוב זה כל מיני מהגרים מרוקאים, יש שכונות מצוקה כאלה, ועוד נדבר אחרי זה על מרוקו, אבל הם כבר לא כל כך בוחרים בעולם, אז יש להם גם בעיה בתחום הזה של היצירתיות. תמיד, השחקנים, האריאן רובנים האלה, הם כבר מרוקאים.
1: כן, ומרוקו נבחרת שהגיעה לחצי גמר במונדיאל הקודם, אז יכול להיות שמבחינתם זה יותר הגיוני לשחק בנבחרת יותר טובה.
0: זה נושא שגם ככה הוא די טעון בהולנד, כי הרבה הולנדים אומרים, מה זה פה? אתם גדלים אצלנו, אז כל הכדורגל אתם מתחנכים באקדמיות ההולנדיות הכי מוצלחות, והתשתית כדורגל בהולנד היא מדהימה ברמות שאין לכם מושג. לא מדבר איתכם על ראש הפירמידה, על הבסיס, על כדורגל החובבים, על כל הדברים האלה, זה פשוט בא לי להתעלף מרוב התרגשות כל פעם שאני רואה את זה, גם אחרי 20 שנה. אז הם מתחנכים בכל המערכת, בסוף בוחרים במרוקו, וזה מכעיס לא מעט אנשים.
1: כן, כמו חכים זייש, למשל, אחד מהם, יש כמובן רבים אחרים, כן. שאגב, במרוקו הוא זייש ובהולנד הוא זייך, אבל עזוב, לא ניכנס כן. לזה, אנחנו גם לא רוצים לדבר עליו. לא רוצים לדבר עליו.
0: לא.
1: עדיף שלא. טוב, תכף כן. ניכנס באמת לענייני הסגל הנוכחי, ולרונלד קומן, ולבעיות שיש לו, ומי בכלל ישחק, אבל יש, אתה יודע, תוך כדי שישבתי והכנתי את הליינאפ לפרק הזה, אז נזכרתי במשחק ששידרתי במונדיאל הקודם ברבע הגמר, אחד המשחקים הכי מדהימים באמת שהיה במונדיאל הקודם, בין הולנד לארגנטינה, שנשבר לך הלב, אני יודע. כן, אני יודע. ומסתבר שמשום מקום, או שכן, תכף תגיד לי, נוצרה פה איזו יריבות מטורפת, זה כמו שהייתה פעם אנגליה-גרמניה. זה כמו ברזיל-ארגנטינה, זה כאילו נהייתה איזו שנאה. בין ברזיל, בין ברזיל אני אומר, בין הולנד וארגנטינה, ואוזי אומר לי, טוב, זה התחיל בגמר 78, אני לא, אני חושב שבגמר 78, שתי לפחות הגיעו לגמר, ונכון,
2: לא, היה... לא, אבל ההתנהלות, איך הארגנטינה
1: נכון, אבל זה לא יצר איזה יריבות לשנים הבאות, אבל בשנים האחרונות זה קורה. אז בואו ניתן לכם את הטיימליין, כמו שקוראים לזה. אז קודם כל, היה את 74. אני לא יודע כמה אנשים זוכרים, אני זוכר את המשחק הזה, את ה-4-0.
0: זה המשחק שמסמל את הולנד של 74, בדיוק, זה המשחק.
1: זה בדיוק.
2: המשחק הכי טוב של קרויף בטורניר.
1: 4-0 בגשם שוטף.
0: בגשם, כן.
1: וזה היה הטוטל פוטבול המושלם, באמת. זה, אם מי שרוצה לראות תקציר של מה זה טוטל פוטבול, זה המשחק הזה, וארגנטינה הייתה נבחרת מצוינת, עם קמפס הצעיר, ואוסמן, וברינדיסי, ובכל זאת 4-0 מרשים בצורה בלתי רגילה. 78, הגמר הגדול, לא ניכנס עכשיו למה היה שם, אבל ארגנטינה מנצחת בערכה 3-1, אם לורנסן בריג שם נוגח לקורה בדקה 89, זה נגמר שאולן לוקחת, אבל זה לא קרה. 98, אנחנו קופצים בזמן, עוד משחק מטורף לפנתיאון, עם השער של ברקאמפ, אחד השערים הכי יפים שלו בקריירה, עם הניצחון 2-1 לקראת הסיום.
2: אחד השערים הכי יפים בהיסטוריה של המונדיאל.
1: מסכים, מסכים.
0: אגב, בהולנד הוא זכור לא פחות בגלל השידור של השדר ההולנדי, ג'ק ון חלדר, אגב יהודי, ששידר את זה, כמו שהוא עיד על זה, כאורגזמה קלה. זה מה
1: שהוא עבר
0: באותו רגע.
1: זה נכון.
0: כי אתה יודע, אני לא יודע, אתם צריכים להבין הולנדים, שזה על רגע לפני שפרנק דבור מוסר את הכדור על איזה 60 מטר לברקאמפ, ג'ק ון חלדר אומר, זה דקה 90, הוא אומר, יש לי תחושה שאנחנו עולים לחצי גמר, ובדיוק 5 שניות אחר כך יש את הגול.
1: כן.
0: אז הוא שמע... כן, תמשיך.
1: אז אני ממשיך ל-2006, המשחק שאף אחד לא זוכר היה איזה 0-0, אבל נשכח אותו, נמחוק אותו, הוא לא קשור פה לטיימליין הזה, אבל הוא היה קיים, אז אני מזכיר. 2014, חצי גמר, וארגנטינה מצרת בפנדלים.
2: סאו פאולו.
1: כן, משחק ששוב, אנחנו כמעט לא זוכרים אותו, כי היה 120 דקות של 0-0, אבל זה חצי גמר, מי שמנצחת פה עולה לגמר. ואז מגיע המשחק בלוסייל, 2022, רבע גמר, משחק שכבר זכה לכינוי The Battle of Lusail, הקרב על לוסייל, כי השופט במשחק הזה היה אנטוניו מתאו לאוזה ספרדי, קבע סי מונדיאל, 18 כרטיסים צהובים, וגם אדום אחד לדזל דומפריס.
2: אתה יודע, זה משחק משבר.
1: רגע, שנייה, ארבל.
0: רגע, תקן אותי אם אני טועה, אוזי, אתה טוב בזה? זה לא ירש את הקרב, לא יודע איך קוראים לזה, במונדיאל 2006?
2: זה בדיוק העניין.
0: או לפורטוגל?
2: זה בדיוק
1: העניין. זה משהו, הרמת לו להנחתה.
2: הרמת לי להנחתה, באתי לשאול את נדב אם הוא זוכר, זה בדיוק שבר את השיא של 14 כרטיסים מהולנד פורטוגל ב-2006.
1: אבל שם זה היה 0-0.
2: שם זה היה 0-0.
1: ופה זה היה 2-2.
0: לא 0-0, פורטוגל ניצחו, מה קרה לכם? ב-2006 פורטוגל הדיחו את הולנד.
2: נכון.
1: אוקיי,
2: נכון. אתה
1: צודק.
2: ניצחו, אוקיי.
1: זה לא היה, לא, זה...

0: לא הרבה פנדלים. אבל במשחק הזה, קודם כל, כולם זוכרים את השער של וכהורסט, דקה 90 פלוס 11. כלומר, השופט הוסיף 10 דקות, התוצאה 2-1 לארגנטינה, וההזדמנות האחרונה, ואז תרגיל מדהים, מסירה לתוך, במקום בעיטה חופשית, ווכהורסט שם מקרוב, ורץ לדגל הקרן, וכולם קופצים עליו, טירוף מוחלט, משווים ל-2-2, בדקה ה-101 של ה-90, אוקיי? אבל מה שהיה עוד סביב המשחק, זה ההתעסקות שהמאמן של הולנד היה לואי ואן חל, ולואי ואן חל, סנו נפשם של ארגנטינאים, בעיקר סביב משהו, ההתייחסות שלו, גם לאנחל די מריה בתקופה שלהם ביחד במאצ'סטר יונייטד, שהוא אמר שזה הבן אדם הכי מגעיל בעולם, והוא לא סובל אותו וזה, וגם הם סגרו איתו חשבון על מה שהוא עשה לריקלמה בברצלונה 20 שנה לפני זה, שמסי מבקיע עושה את התנועה עם, עם האוזניים כמו ריקלמה, מול ואן חל נגדו.
1: זה לא רק זה, זה לא רק זה. זה היה גם שיומיים, שלושה לפני המשחק, ואן חל אמר ש... משהו, הוא לא, זלזל בארגנטינה, לא
0: נכון.
1: זוכר מה זה היה, אבל הוא זלזל בארגנטינה, וזה מה שהטריף את מסי.
0: נכון, אבל זה לא רק מסי, את כל הנבחרת, אחרי זה היה את הבובו, אחרי סיום המשחק, ושמע, אני אומר לעצמי, אם הן נפגשות עוד פעם שתי הנבחרות האלה במונדיאל הקרוב, מה יהיה? מלחמת עולם.
1: תשמע, אין להם איזה יריבות היסטורית.
0: הנה, היא נוצרה, היא נוצרה.
1: כן, בסדר. אז זה לא מעבר ליד הדשא, זאת אומרת, זה לא שיש להולנדי משהו נגד ארגנטינאים, יתרה מזאת, מלכת הולנד היא ארגנטינאית, ואחת הנשים האהובות בהולנד, מקסימה. Okay. שאגב, יצא לי לשרת פעם בתורנות המטבח שלי במועדון ההוקי שדה המקומי. לא משנה, זה סימן שבוע אחר, אבל היא הייתה לקוחה הראשונה שלי, שעוד לא ידעתי לתפעל את, את הקופה.
0: היא הייתה כבר מלכה? היא הייתה אז כבר מלכה?
1: הייתה, מה זאת אומרת מלכה? הייתה כבר, הילד של, הילדות שלה שיחקו במועדון ההוקי, והבן שלי גם.
0: וואו.
1: כן, היא הייתה ממש חביבה ביותר, לא הייתי יודע שהיא מלכה, לולא טבעת היעלום שראיתי על היד שלה, שדעתי יכולנו לקנות את כל מועדון ההוקי בה. לא משנה, בקיצור, אין איזה יריבות אמיתית. גם, אתה יודע, זה משהו שאני חושב, נוצר באמת במונדיאל האחרון. עד אז זה היה משחק שאתה יודע, מישהו ניצח, מישהו הציל. במונדיאל האחרון, בגלל כל התקרית הזאת, ואן חל, וכהורסט, מסי, זה, אז פתאום נהיה משהו.
0: אוקיי.
1: אבל לא ירוס לך, לא ירוס לך, נדב, יש יריבות.
0: אוקיי. דרך אגב, בדקתי, אם שתיהן יעלו בבתים שלהם מהמקום הראשון, ויש סיכוי טוב שזה יקרה, הן יכולות להיפגש רק בחצי הגמר או בגמר, לא לפני זה. אז יש למה לצפות, מה שנקרא. טוב. בוא...
2: זה קצת אופטימי לחשוב שהולנד תגיע לחצי גמר לטעמי.
0: למה? אבל... אמרתי לך שיואכים קלמנט אומר שהם יזכו.
2: אוקיי.
1: אוזי, באמת, יואכים קלמנט אומר את זה, אתה מזלזל ביואכים?
0: טוב, בוא נרד לקרקע המציאות, וקרקע המציאות אומרת שצ'אבי סימונס נפצע במשחק של טוטנאם לפני כמה שבועות, רצועה צולבת, לא יהיה במונדיאל, ועכשיו גם מתיאס דליך נפצע, יותר נכון עבר ניתוח, בגב, הודיע, לא יהיה במונדיאל. עד כמה שני השחקנים האלה הם קריטיים מבחינתו של קומן?
1: רגע, צ'אבי סימונס ומי השני? סליחה, לא
0: הקשבתי. מתיאס דליך. מתיאס
1: דליך, אוקיי. אודי, תתחיל,
2: אני יכול, קודם כל, צ'אבי סימונס לטעמי, השחקן הכי מוכשר בהולנד. לאו דווקא, לא תמיד רואים את זה, אבל היו לו כל מיני עליות ירידות בקריירה, הוא... דליכט היה די ברור, זאת אומרת, הוא לא שיחק כבר איזה חצי שנה, זה היה נס אם הוא היה כן מגיע למונדיאל, אבל כמו שארבל אמר קודם, אתה מסתכל עליו, ואתה אמרת בהתחלה, אין בהולנד שחקנים, שאתה אומר, וואלה.
0: שחקני התקפה, שחקני הכרעה.
2: שחקני קישור התקפי והתקפה, זאת אומרת, גג פה, סבבה, שחקן טוב.
0: עצם העובדה, והרבה, תקן אותי אם אני טועה, שמלך השערים, מי שאמור להיות החלוץ המרכזי, גם מלך השערים של כל הזמנים שלו, שזה גם הזיה בפני עצמה, חבר של, בעצם אתה חבר של אימא שלו.
1: אימא שלו, תדעו לך שאימא שלו היא נוצריה, מתה על ישראל ברמות שאין לכם מושג. היא שולחת לי הודעות לפעמים, היא עוקבת בכל מיני פודקאסטים אחרי, לא יודע מה, היא אישה חמודה מאוד, הוא לא סופר אותה אגב מפריס.
0: אז זהו, עוד לא הזכרנו את השם, שים לב. לא אמרנו את השם המפורש, לא, הכל בסדר, כי כולם מבינים, שאני מדבר על ממפיס דפאי, ממפיס דפאי, אני לא מזלזל בליגה הברזילאית, משחק בקורינטיאנס בליגה הברזילאית, עם כל הכבוד.
2: גם מתים עליו בברזיל.
0: הכל טוב, הכל בסדר, זה לא הרמות של אירופה.
2: ברור, ברור. לא, יש להולנד בעיה, ובלי צ'אבי סימונס, שמע, שוב, בסוף, כדורגל, משחק קבוצתי והכל, אתה מסתכל על נבחרת,

0: הולנד, אתה אומר, אוקיי, עברו שלב הבתים, מורים מזה, אבל נגיד אתה מגיע למשחקים רציניים מול יריבות אירופיות רציניות, ברזיל, ארגנטינה, אתה לא רואה איך הולנד יכולים באמת להגיע רחוק. והשם הכי גדול של נבחרת הולנד, וירג'יל ואן דייק, הקפטן.
1: אז בוא נדבר על וירג'יל ואן דייק.
0: שהיה במשך כמה שנים...
1: הבלם הטוב בעולם.
0: הטוב בעולם, והוביל את ליברפול לשחייה בצ'מפיונס ואליפות, וגם שנה שעברה בעונה של האליפות, הוא פתאום חזר לעצמו. אבל השנה...
1: כמו כל ליברפול.
0: נכון.
1: יש ירידה גדולה מאוד ביכולת.
0: אבל אתה מצפה ממנו, תשמע, הוא עשה כמה טעויות, הוא התחיל את העונה לא רע, כמו ליברפול, ואז...
1: כמו ליברפול.
0: בדיוק. וזה הקפטן, זה המנהיג, זה הוא...
1: זה הסמל.
0: הוא פשוט, שוב, הוא עדיין כמובן שחקן הרכב, קפטן, הכל.
1: אין שאלה.
0: לא, לא, אני אומר, הוא לא ברמה שהוא היה, זאת אומרת, אפילו מבחינת הגנה, זאת אומרת, אם להולנד היה בנקר, שחקן הגנה מהטובים בעולם, זה גם כבר לא ככה, זאת אומרת, אתה מגיע, והולנד, אתה יודע, מול כל נבחרת, יכולה להפסיד.
1: כן, עד כמה באמת ארבל בהולנד מודאגים מהירידה ביכולתו של וירג'יל ואן דייק? אני חושב שגם הוא יודע את זה, זאת אומרת, זה לא פה, אנחנו לא אומרים משהו שלא רואים, כולם רואים את זה.
2: כן, תשמע, אני לא בטוח שזה לא נושא השיחה המרכזי בהולנד, זה הירידה בכושרו של... הנושא השיחה המרכזי הוא, שמעתי בהתחלה, שאין לנו באמת כלים התקפיים להתמודד עם כל הנבחרות על האלה, של ספרד או צרפת כאלה. בהולנד בונה על התפקיד הסוס השחור, מה שהיא פעם בחיים לא הייתה. היא הייתה תמיד זאת שהיא הסוס הלבן, נכון?
1: כן,
2: כן. שמישהו הורס לה בדרך.
1: כן.
2: היא בונה על זה שהיא תהרוס לאחרים. זאת אומרת, זה יהיה בעצם הזה שלה. וודאי, אתה יודע, בסדר. עוד חלק מהפאזל, אבל הם... נגיד, מה שנורא מאכזב את ההולנדים, זה פרנקי דה יונג. כי פרנקי דה יונג, שהתחיל באייקס, בעונה הקסומה הזאת ב-2019, דיברו עליו במונחים של יוהאן קרויף החדש, לא פחות. זאת אומרת, היו שם השתפכויות ברמה של... כתבו חמשירים עליו, אתה יודע, זה היה כבר משהו... זה. ופתאום ראית שהוא לא באמת הפך למה שחשבו שהוא יהיה. הוא שחקן טוב והכל, אבל הוא לא הקרויף הזה שדמיינו, והוא לא מוביל את נבחרת הולנד. אז כאילו, כל פעם לפני כל איזה טורניר רואים, ועכשיו פרנקי דה יונג חייב להיות האיש שלנו, וכל פעם זה לא קורה מחדש. ותקף גם לכל שאר חברי אייקס מהמחזור הזה.
1: טוב,
2: אבל... אתה יודע, דיברתם עליו.
1: נכון.
2: הוא גם אם הוא היה בריא, הוא לא היה משחק.
1: כן.
2: נכון. זה לא כזה ביג דיל.
1: טוב, קודם כל עברו מאז 7 שנים, זה הרבה מאוד זמן. דבר שני, פרנקי דה יונג כבר בברצלונה הרבה מאוד שנים. דבר שלישי והכי משמעותי, פרנקי דה יונג, העונה היה, אני אגיד חצי עונה, פצוע. הוא חזר אומנם, והוא עכשיו קשיר, אבל הוא לא חזר למלוא קשירותו, כפי שהוא היה בימים הכי טובים שלו בברצלונה, והיו ימים טובים מאוד. והשאלה...
2: הוא שחקן מדהים בכל מקרה, אבל
1: מסכים.
2: הוא לא מצליח, הוא אף פעם לא הצליח לעשות את המעבר הזה משחקן מעולה למשהו שאתה אומר אלוהים מה זה.
1: כן, זה נכון. אני רוצה לחזור, דיברנו על ואן דייק, אבל יש בליברפול 3 שחקנים שנבחרת, יש גם מאמן, אבל הוא סיפור בפני עצמו, לא ניכנס לזה. חוץ מוואן דייק, גם גאקפו וגם חרבנברך, ושלושתם לא בכושר של העונה שעברה. ושלושתם שחקני הרכב קבועים אצל קומן. אז
2: נכון.
1: העניין הזה של ליברפול יכול להיות בעייתי מאוד. שוב, אלא אם כן, הם יצליחו לשים בצד את כל מה שהיה בליגה, ואתה יודע, לבוא, לשים את החולצה הכתומה, ולעשות את מה שהם יודעים. והם יודעים.
2: כן, כן, אני חושב שזה שוב, הולנדי, יש את הפוטנציאל, זאת אומרת, עובר שחקן, שחקן, כולם משחקים בקבוצות הכי טובות באירופה, רובם. אבל זה צריך כאילו להתחבר להם, תמיד, אף אחד מהם הוא לא הכוכב של הקבוצה שלו, והם צריכים כאילו כל אחד להיות בגרסה הכי טובה שלו, כדי שזה יתחבר. ואז יש להם פוטנציאל באמת להגיע רחוק, אתה יודע, הם יכולים גם, אני רואה מצב שהולנד מפתיעה את צרפת או ספרד, זה גם יכול לקרות, זה לא שהם ניגפים בפניהם.
1: כן.
2: אבל צריך לקרות, אתה יודע, הרבה כדי שזה יקרה.
1: אוקיי, שוב, אתה כהולנדי, תסביר לנו, ודיברנו על זה גם בפרק הקודם, וגם אני אשאל אותך עכשיו, אתה יודע, היסטורית, פה בארץ קוראים לנבחרת הולנד, נבחרת האורנג', אבל זו טעות, נכון? זה אורניה.
2: ברור.
1: מה ברור?

0: לך זה ברור, לנו זה לא ברור, בוא תסביר.
1: אז זהו, בוא נסביר. שיעור, והנה שיעור מתחילים בהולנדית.
0: אוקיי.
1: האות ג'יי בהולנדית, הוגים אותה יאי. כן, זה כמו וואי באנגלית.
0: אוקיי.
1: אז אומרים אורניה עם ג'יי, וזה כתום, אורניה, כי... למה? אורניה, כי בית אורנג', בית המלוכה הוא בית אורנג', בית אורניה. זהו, זה בעצם ההסבר.
0: שזה גם...
1: אגב, ההולנדים לא קוראים לנבחרת שלהם הנבחרת.
0: אלא?
1: שבגרמניה אומרים המנשאפט,
0: נכון.
1: אז בהולנד אומרים אורניה.
0: כמו הסלסאו, כזה מין כינוי.
1: אורניה משחקת נגד המנשאפט.
0: ברור, ברור. עכשיו, גם העניין של הצבע הכתום, הרי בדרך כלל הצבעים של הנבחרות זה הדגלים. זאת אומרת, אבל אין כתום בצבע של הולנד. בדגל של הולנד.
1: אגב, היה פעם כתום בצבע בדגל של הולנד, בימי חברת הודו המזרחית והתור הזהב ההולנדי וכאלה, היה, וגם אם אתה, לא נעים להגיד, אבל הצבע הכתום עבר בתקופת האפרטהייד לדגל של דרום אפריקה, כי אתה יודע, יש לדרום אפריקה היסטוריה הולנדית, והיום בהפגנות, יש שם הולנדי, כמו כל מדינה מערב אירופאית מאוד מפולגת, סביב נושא ההגירה, אז בהפגנות של הימין ההולנדי, אתה רואה את דגלי הולנד עם כתום, זאת אומרת, במקום האדום כתום, זאת אומרת, זה אבל מבחינת כדורגל, וכל ספורט שהוא, הם כתומים כי זה בית המלוכה.
2: זה הצבע של בית המלוכה. אגב, איטליה כחולה, בגלל שזה הצבע של בית המלוכה של בית סבוי, אותו דבר.
0: אין כחול בדגל של איטליה, אתה צודק. כן, למדנו פה כמה דברים מעניינים בענייני היסטוריה וכן הלאה. אז הזכרנו פה כל מיני שמות של שחקנים שנמצאים בירידה, אבל הנה, אני אתן לכם שם של שחקן שנמצא בעלייה. דניאל מלן, מאז שהוא הגיע בהשאלה מאסטון וילה לרומא בחודש ינואר, 14 שערים, 4 בישולים ב-18 משחקים, מספר 2 בליגה האיטלקית, הפתעה, הוא שחקן גדול, אבל אף אחד לא ציפה לדבר כזה, רומא כבר שמה עליו 25 מיליון יורו, שזה מחיר מציע אם אתה שואל אותי, ויש כבר דיבורים שמלן צריך לפתוח כחלוץ מרכזי במקומו של ממפיס דפאי.
1: נכון, דווקא לדעתי הוא גם יכול לפתוח מהאגף ימין.
0: שם זה יותר טבעי מבחינתו, נכון.
1: כן, וזה מתאים ל-4-3-3 של הולנד, אתה יודע, שחקני כנפיים כאלה, למרות שלא ברור אם ישחקו 4-3-3. עזוב, זה לפודקאסט אחר, הפודקאסט המקצועי שלך. כן, אני גם חושב, הוא היום השחקן מבחינה התקפית אולי הכי בכושר.
0: כן.
1: והוא משתמשים בו בדרך כלל כמין פינצ'יטר כזה, סופר סאב, אבל לא הופתע אם זה, הוא יפתח בנבחרת.
0: תגיד, איך מתייחסים בהולנד לעובדה שממפיס דפאי הוא גדול כובשי הנבחרת בכל הזמנים? הרי הוא אפילו לא מקום 20 ברשימת השחקנים הכי גדולים של הנבחרת.
1: כן, נכון, זה קצת... לא יודעים איך לאכול אותו, הוא גם לא ממש הולנדי בהתנהגות שלו, זאת אומרת, הוא מאוד מוחצן וכזה חצי רפר, והולנדי מדינה שמקדשת את הצניעות והדום הרחבון, זה מילה, משפט הולנדי, תהיה רגיל, אל תעשה לי פה עכשיו דרווינים. הוא לא כזה, הוא לא הולנדי במהות שלו, וגם יש לו יחסי אהבה שנאה עם התקשורת ההולנדית, מההולנדים בכלל, כזה לא... לא יודעים איך לאכול אותו, וגם הוא משחק בברזיל עכשיו, הוא לא מתעסק בכלל אתה יודע, הוא לא בהולנד כמעט.
0: כן.
1: אבל מצד שני, הוא חייל מאוד נאמן של רונלד קומן. זאת אומרת, הוא ממש, יש ביניהם יחסי אהבה ממש, כי רונלד קומן ככה הבין את, יודע איך, יש בו מין הקרלו אנצ'לוטיות קצת, שהוא יודע לדבר עם שחקנים, ויודע ככה לתת להם ביטחון, ולא לבלבל אותם, ולתת להם טקטיקות וזה, ולסמוך עליהם. אז השחקנים משחקים בשבילו, וממפיס דפאי משחק בשבילו.
0: אז הזכרת את רונלד קומן, אז בוא נדבר על רונלד קומן, ששיחק בשני מונדיאלים, 1990, ההפסד בשמינית הגמר למערב גרמניה, אז היריקות האלה שם, נכון? בין רייקרד ורוני פלר, במשחק הזה, ו-94 הוא היה קפטן בהפסד ברבע הגמר לברזיל, ברנקו שם שבאת מקילומטר וחצי, וזה היה שבבטו עם ריקוד ההריסה, זה היה במשחק הזה, אם אני לא טועה. וקומן היה במונדיאל ב-98, עוזר של חוסידינק על הספסל בתור בתחילת דרכו כמאמן, וזה מונדיאל ראשון שלו כמאמן ראשי, בגיל כבר יחסית מתקדם, הוא כבר המון המון שנים מאמן, ואגב, לצידו על הספסל, מאמן ביתר ירושלים לשעבר.
1: אחיו.
0: ברור.
1: באמת חמד.
0: ברור. וגם... הם תמיד ביחד, אה?
2: וגם ווליסטר הוא שם, לא?
0: כן, ווליסטר לא אימן את ביתר ירושלים.
2: עדיין.
0: כן.
2: אגב, שיחק עם יוחד.

0: ארווין קומה שיחק במכלן עם יוחנה, ולכן הוא אימן את ביתר ירושלים, זה הסיבה, בוא.
1: כן, היה תקופה קצרה, לא?
0: כן, כן, לא, לא התביח אותמו, כמו אוסיאר דילס, לא התביח אותמו.
2: מה? לואיס פרנדס, תראה איזה שחקן.
0: כן.
1: כן, לא, ארווין קומן הוא, אתה יודע, אתה לא, הוא בצילו של אחיו, אתה יודע, חוסה בצילו.
0: אבל בוא נדבר על רונלד, רונלד יותר מעניין. כמה רונלד קומן הוא קונצנזוס בהולנד, איך אתה משווה אותו נגיד לבן חל, או לכל המאמנים הגדולים האחרים שהיו בעבר בנבחרת?
1: אמרתי את זה קודם, הוא מז'אנר הקרלו אנצ'לוטים, הוא לא מז'אנר הפט את לואי ון חל, זה לא טקטיקן שמטריף את השחקנים שלו שהם כבר... לא, אתה יודע, לפעמים זה עובד טוב, לפעמים משתגעים מזה. הוא יותר, חבר'ה, זאת טקטיקה, סומך עליכם ויאללה. הוא מוטיבטור כזה, גם שחקנים מאוד מעריכים אותו, כי הוא היה אחד, בכל זאת, אחד מהשחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של העולם. מעמדת הבלם, הוא היה מלך השערים בכמה, לא זוכר באיזה, ב-PSV, בברצלונה הוא הזכיר מלא. זאת אומרת, יש המון הערכה אליו.
2: הבלם עם הכי הרבה שערים בהיסטוריה.
0: כן.
1: כן. וזהו, זה לא איזה סימן שאלה אם הוא כן צריך לאמן, לא צריך לאמן, הוא המאמן וזהו, לך תדע מה יהיה במונדיאל הבא או ביורו הבא, אבל כרגע הוא המאמן וזה לא איזה אישיו, זאת אומרת, זה לא שמישהו מפקפק ביכולתיו כרגע, זהו.
0: כן, ובינתיים, אם אני מסתכל על התוצאות האחרונות, מאז ההפסד לגרמניה באוקטובר 2024, שזה, תשמע, זה יותר משנה וחצי, הם לא הפסידו אף משחק, 14 משחקים, הפסידו אמנם לספרד בפנדלים ברבע גמר ליגת האומות, אבל משחק שהסתיים בעצם בטקו. זאת אומרת, הנבחרת לא מפסידה כבר הרבה מאוד זמן, גם נגד יריבות חזקות, אוקיי, לא נותנת איזה הצגות מדהימות, אבל עדיין, יש פה
1: רגע,
0: תחושה.
1: רגע, ברשימה הזאת של 14 משחקים, מי היו הנבחרות המשמעותיות?
0: אני לא זוכר כרגע.
1: הם היו במוקדמות, לא?
0: כן.
1: כן?
0: נגד ספרד פעמיים טקו. רמות שכמו שאמרתי, הם הפסידו בגומלין בפנדלים. עכשיו היה להם משחק נגד שווייץ, אם אני לא טועה, שהם ניצחו, משחק ידידות, וטקו נגד אקוודור. שוב, לא תוצאות מדהימות, אבל הם לא מפסידים.
1: תשמע, אנחנו עושים בהולנד כאילו זאת איזה, אני יודע, נבחרת דרג בינוני, בכל זאת, דובר באחת הנבחרות הטובות בעולם, כן? טופ 10 לגמרי.
0: מקום שמיני בטבלת סוכניות האימורים.
1: עזוב את פיפה, בתחושה.
0: לא, סוכניות האימורים, מקום שמיני.
1: אז היא נבחרת מעולה, שמתחבר לה היא נבחרת מעולה. היא פשוט, אני חושב שכשהיא תגיע לנבחרות באמת רציניות, אז נראה את ההבדלים קצת, אבל... אין, יש שם פוטנציאל אדיר, זה לא שאין. אז אין מה לזלזל בהולנדים, כן?
0: לא, חס וחלילה. רגע, בוא נדבר על הבית המוקדם. הוא לא כזה פשוט, יפן, שוודיה וטוניסיה.
1: לא, ממש לא. יכולה לזה, הצפי שציין ראשונה, אבל זה יכול להיות גם שלישית. אתה יודע, זאת אומרת, לא מדבר על רביעי, כן, אבל גם... יפן היא נבחרת שאנחנו כבר הבנו שהיא בלתי צפויה כזאת.
0: חזקה מאוד.
1: כן, אתה לא יודע מה... האינסטינקט שלנו כדור הוותיק זה להתנשא, להגיד, יפן, עזוב, אבל זה כבר מזמן לא ככה. שוודיה היא בכלל, זאת נבחרת אחרת מזאת ששיחקה במוקדמות, היא עלתה דרך ליגת האומות, והיא יכולה גם להגיע פתאום לאיזה רבע גמר בטעות.
0: נכון.
1: יש שם השחקנים. וטוניסיה, אין לי דעה.
0: לא, טוניסיה, הולנד צריכה לנצח.
1: את כולם הולנד צריכה לנצח, אבל שוב, זה יכול להיגמר גם במקום שני או שלישי. זאת אומרת, אין... על פניו זה אמור להיות ראשון, אבל לך תדע.
0: טוב, אני אתן לכם את ההרכב הצפוי, לפחות על פי מה שאני ככה קראתי בכל מיני מקורות, תגידו לי מה דעתכם. קודם כל, עמדת השוער וברוכן, עם כל הכבוד, אתה סומך עליו?
1: דווקא הוא שוער לא רע, כאילו מצאו את השוער אחרי זה כמה שנים של... חוסר ודאות בעמדה הזאת, אז דווקא הוא שוער די יציב, חוץ מהתספורת שלו, שאני לא מבין מי הספר שזה פשוט נורא. תספורת ג'ים קרי בדאם אנד דאמר, זה התספורת שלו. אבל הוא שוער על פניו סבבה. זאת אומרת, אני קראתי איפשהו שאפילו ביירן מינכן התעניינה בו לפני איזה שנה. זאת אומרת, אני חושב שהוא עוד התקדם בקריירה לקבוצות יותר רציניות. זה לא השוער שהיה במודיאל הקודם, שהיה איזה מין יציאה של מנחל, שוער של אירן ויין, שמיד אחרי זה כבר חזר לאירן ויין, ולא שיחק שם. זאת אומרת, יש שוער בשער לדעתי.

0: זה לא עקב אחידה.
1: אוקיי, okay. חוליית ההגנה אמורה לכלול את דומפריז, טימבר, ון דייק וון דוון. טימבר שחקן שעובר פציעות, אני לא יודע אם הוא יהיה קשיר, לא ברור. אבל אם כולם קשירים, זו הרביעייה, אין שאלה בכלל.
0: ויש עוד על הספסל, זאת אומרת, יש שם, אתה יודע, יש לא אין סוף, אבל יש לפחות עוד ארבעה.
1: כן, לא, ברור שיש על הספסל, ברור.
0: לא, אבל לא, אני אומר... שחקנים שהם ברמה. זאת אומרת, כן. אם לא, אם ודבן ניפצע או משהו, אז תכניס את פרימפונג.
1: כן.
0: עוד מטוס.
1: כן.
0: שם זאת לא הבעיה.
1: אוקיי. קישור, חרבנברג, דה יונג וריינדרס.
0: על פניו נפלא, לא?
1: על פניו, שאלה איך זה יום. ואז מגיעים להתקפה, ודיברנו על זה כבר קודם, אולי מלן מימין, דפאי באמצע, גג פה משמאל, יש דיבורים על אולי נועה לנג, איך אתה רואה את זה?
0: נראה לי שזה מה שאמרת, נועה לנג הוא יהיה אולי במחליף כזה בלתי צפוי, כי הוא בן אדם בלתי צפוי, אבל זה פחות או יותר, מה שאמרת זה נראה לי הרכב, אם לא יהיו הפתעות. ושוב, אתה עובר שם, אתה אומר, ריינדרס, מה שאתה עשיתי? פרנקי דיור, ברצלונה, חבל, הוא פה, הוא שם, חוץ מממפיס בקורינטיאנס, אבל כל השאר בקבוצות סבבה, אבל שוב, זה לא השמנה והסלטה של הקבוצות האלה.
1: לא, לגמרי לא. אני אשאל שאלה נוספת, האם, אני זוכר שבגמר מונדיאל 2010, לפני המשחק, לפני הגמר, יואן קרויף, היה אז עדיין בחיים, הוא אמר שהוא רוצה שספרד תנצח את הולנד, כי הולנד בגדה במורשת ההולנדית. וספרד דווקא כן משחקת במורשת ההולנדית. האם זה בכלל מעניין היום כל הדברים האלה? 4-3-3 של אייקס ורינוס מיכלסון, אתה אומר, די, זה עזוב, זה היה לפני 50 שנה, זה כבר לא מעניין.
0: זה מתחיל פחות לעניין, אם כי זה כאילו, אתה יודע, התו, הסימן היכר שלהם, זה התו תקן שלהם, וזה מכירים אותם, אז הם כאילו מתבאסים קצת שזה כבר לא הולך להם כל כך, והיו לפני איזה שני מונדיאלים, אתה יודע, ב-2014, אני לא טועה, בברזיל, דיונים שלמים על איך מייזים שחק 3-5-2, וזה, היום זה כבר פחות, כי הסכר כבר נפרץ, ומבינים ש... ה-4-3-3 שהנצחי שלהם כבר הוא לא... הוא old news.
2: היום אפילו אייקס לפעמים לא משחקים 4-3-3.
0: כן. אז זה כאילו... כבר הם הבינו שזה לא מה שהיה, זה לא מה שתקף היום, אבל זה נורא פוגע בציפור נפשם, כי הם היו נהפכו לגדולים בגלל זה. וזה כאילו, אתה יודע, כמו שפעם תפוזי ג'אפה היו התפוזים הכי נמכרים בעולם, פתאום באו ולנסיה, לקחו את התפוזים. לא
1: התבאסנו? כן, לגמרי. הנה, בולגריה זוכה באירוויזיון, אתה מבין? איזה דברים קורים פה. זרקת ככה בהערה קטנה בהתחלה, דיברנו על העניין של המאגרים, מרוקו וכן הלאה, ואתה, מה אתה אומר? יש מצב שהולנד צחק נגד מרוקו או משהו כזה במהלך המונדיאל? מה יקרה? מה יקרה ברחובות?
0: תראה, אם אני לא טועה, תקנו אותי אם אני טועה, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת בשלב המוקדם, בשלב הזה של ה...
1: 32, כן, כן.
0: בשלב המוקדם, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת עם הבית של ברזיל ומרוקו, משחקת נגד השנייה, והפוך.
1: כן.
0: מסיים שנייה. שזה על פניו, אם הכל מתנהל לפי התכנון, היא פוגשת בשלב 32, הנבחרות הגדולות, פוגשת את מרוקו, לא ברור לי איך זה קורה.
1: לא משנה.
0: בשלב כל כך מוקדם, אבל יאללה, אכלו אותה.
2: לא, הגרלה בעייתית, או את ברזיל, כמו שאמר...
1: כן? כן, כן,
2: בעייתי. זאת אומרת, יש סיכויים מצוינים, שהיא פוגשת כבר בשלב 1-32 את ברזיל או את מרוקו, ואני אומר לך שהיא לא עוברת אף אחת מהם, אם
0: כן. כן, לא, זה לא ברור איך הגרלה ככה נפלה, זה שארבע נבחרות שהן טופ 10 הולכות להצטלב אחת עם הכי.
2: זה דווקא ברור, אבל זה לא, זה עניין לפרק אחר.
0: כן, אוקיי. ובטח ארצות הברית תקבל את קורסאו. אני יודע. אוקיי, לא משנה. בקיצור, זה חשש גדול מאוד, בעיקר של משטרת הולנד, שהולך להיות משחק בין הולנד למרוקו. אני יכול להגיד לכם שאני גר בהאג, ששם נמצאת אולי שכונת המאגרים הכי מוכרת בהולנד, קוראים לה סכילדרסווייק, שכונת הציירים בתרגום חופשי, כל קשר בינם, רחובות קוראים על שם ציירים מפורסמים, אבל היא הפכה בשנים, ב-30 שנה האחרונות, לשכונת מאגרים הרדקור, שבה יש מהומות, התפרעויות, מה שאתם לא רוצים, וגם במונדיאל האחרון, כשמרוקו שיחקה, היו שם אחרי כל משחק התפרעויות וזיקוקים, מה שאתם לא רוצים שם. והחשש הוא שהיא...

0: יהיה משחק בין הולנד ומרוקו, זה עלול להצית איזה רגשות שנאה של כל מיני קיצונים משני הכיוונים, וזה קרה במונדיאל האחרון בבלגיה, כן? בלגיה ומרוקו, הבלגים והמרוקאים שם זה בערך אותו סיפור. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. בוא נגיד ככה. זה יכול להיות רע מאוד.
1: כן.
0: וגם, אתה יודע, המון מרוקאים שחיים בהולנד, הם הנבחרת הראשונה שלהם ממרוקו, היא לא הולנד.
1: ברור, ברור לגמרי. טוב, בואו, אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיום. הערכותיכם, גם אם לקחת בחשבון את העניין הזה, וגם אם לא, מה המקסימום שהולנד אמיתי?
0: כן? תעשה לנו קודם איזה סדר, מה יקרה? נגיד, שמינית עוברים את מרוקו, אם הכל הולך לפי הצפוי.
1: לא, עזוב, אל תיכנס לזה, כי יש כל כך הרבה אפשרויות שאני לא רוצה בכלל להיכנס לזה. אני אומר מבחינת...
0: ברבע הם אמורים לקבל את צרפת כבר, אם הכל הולך לפי מה
1: ש... בסדר, ומי אומר לך שצרפת תעלה ממקום ראשון? אני אומר, ברור שאפשר לעשות את העץ הזה ולהגיע לגמר. כמו שעשה יואחים והגיע לגמר מאוד הגיוני של הולנד נגד... נגד מי הוא אמר? נגד פורטוגל.
0: לא?
1: מאוד, כן, מאוד הגיוני, מאוד הגיוני. אבל עזוב, אני אומר, מבחינת פוטנציאל, אחרי כל מה שאמרנו, שנבחרת לא מבריקה עם שחקנים, אמנם מקבוצות גדולות, אבל רובם עברו עונות די בינוניות במקרה הטוב, בוא נגיד, רבע גמר יחשב הישג?
0: כן, רבע גמר, זה, הציפייה בהולנד היא רבע גמר. כל דבר מעבר יהיה וואו. ורבע גמר, גם אם לא יגיעו לרבע גמר, זה גם יתקבל בהבנה.
1: עוזי.
2: תשמע, כמו שאמרת, הולנד במקום שמיני בסוכניות, זאת אומרת, זה אומר,
1: רבע
2: גמר זה סוג של...
1: הקצה של הרבע גמר.
2: זה הקצה של הרבע גמר. אבל אני חושב שבגלל שבאמת יש לה הגרלה קשה.
1: כן.
2: זאת אומרת, גם הבית המוקדם...
1: גם הבית עצמו.
2: גם הבית המוקדם הוא בית יחסית לראש בית, הוא בית קשה. וההמשך, אם אתה... אתה יודע... היא נופלת לברזיל, או גם למרוקו, חצי, כבר באחת חלקי 16. אתה לא יכול להגיד שזה כישלון להפסיד לברזיל, נגיד. אז אני חושב שכמו שרבל אמר, זאת אומרת, רבע זה הישג, אני חושב שהיא תעצר לפני, אני חושב ש...
1: שמינית.
2: אפילו מול ברזיל או מרוקו כבר באחת חלקי 32.
1: וואו. דרך אגב, כמה אוהדים אמורים להגיע לארצות הברית מהולנד? כי בכל זאת זה לא לנסוע לגרמניה.
0: הניסיון מלמד שההולנדים, כמו דרך אגב רוב האירופאים, הם לא נוסעים רחוק.
1: נכון.
0: אתה יודע, היו ב-20 שנה האחרונות, רק היה מונדיאל אחד שהתקיים באירופה, רק בגרמניה.
1: לא, רוסיה זה לא נחשב, אתה אומר.
0: רוסיה זה לא נחשב, כי זה היה רחוק מדי, והיה
2: כאילו... לא, לא באו כמעט אירופי. נכון.
0: כן, היו המון דרום אמריקאים.
1: נכון, נכון.
0: אז אני חושב שזה מה שיקרה הפעם, יש הרבה הולנדים שחיים בארצות הברית, או עם... אתה יודע, כאלה ילדים של, או זה, הם יהיו פלוס, יגיעו איזה 3,000, 4,000 אולי מהולנד, תלוי, אם היא תגיע רחוק, אז פתאום יגיעו עוד, אבל אני לא חושב שתראה, מה זה אני לא חושב? לא יהיו מחזות כמו שהיו בגרמניה, שהיו שם, אתה יודע, 100,000 בדורטמונד, כי זה היה מהבית שלי לדורטמונד, זה שעתיים וחצי באוטו, אז באו פשוט כמויות בלתי נתפסות. הפעם המחירים מטורפים, ההולנדים לא אוהבים שלם, אז לא, יהיו, אני חושב שאתה יודע, הם משחקים גם ביוסטון ובטקסס ובקנזס.
1: חום אימים.
0: חומי חורים כאלה, שלא, לאו דווקא היה שם הרבה הולנדים, אם היו משחקים בניו יורק,
1: כן.
0: אז מילא, אבל אל תשכח שיש גם קשר הולנדי שהם יזכירו לאמריקאים, שהם, אתה יודע, יש להם לניו יורק, יש קשר הולנדי.
1: נכון, ניו אמסטרדם.
0: כל מיני דברים שאפילו אתם לא מודעים, נגד ברוקלין, מה זה ברוקלין? זה ברוקלין.
1: שים לב.
0: זה עיר ליד אוטרכט.
1: שים לב, אתה לא רואה, אתה לא רואה ארבל, אבל אני עכשיו יושב עם חולצה שעליה כתוב השם ברוקלין. אז רגע, לא...
0: ברוקלין דונג'רס.
1: לא, לא, לא, ממש לא. מה זה ברוקלין בהולנדית?
0: ברוקלין זה ברוקלין, זה... יש עיר ליד אוטרכט שקוראים לו ברוקלין.
1: היי, אתה שואר, הנס ון ברוקלין.
0: זה ברוקלין אחר, כן, דומה. ויש עוד הרבה דברים בהולנד, בארצות הברית שאתה לא מודע להם, אבל הם שורשים הולנדים. הרבה רחובות במנהטן, כל מיני, וול סטריט, אם אני לא טועה במקור, וול סטריט, זה גם החומה הייתה שם. כל מיני, יש השפעות הולנדיות רציניות בארצות הברית, במיוחד בחוף המזרחי.
2: כל הדאצ'קאט בפנסילבניה, והאמיש וכל האלה, זה גם...
0: האמיש זה הולנדים או גרמנים?
2: הולנדים, גם, יש זה, אבל לא, הקווקרים זה הולנדים. יש בפנסילבניה אזור שקוראים לו דאצ'קאט, ממש אזור כאילו הולנדי.

0: פעם.
1: כן, אז יש, אני בטוח שהם ככה יוסיף להם. אני בטוח שהפאבים במנהטן יהיו עמוסים בהולנדים, ואני לא יודע עד כמה המגרשים יהיו עמוסים בהולנדים.
2: כן.
1: זה, אתה יודע, תהיה את הצבע הכתום הזה, זה מין נקודה כזאת. בין מלא אקוודורים, אני יודע.
2: כן, אבל תהיה את התהלוכה, כאילו האוטובוס הזה ילכו
1: מה... התהלוכה היא כבר דבר מוגמר וברור, כן, תהיה, גם אם יהיו שלושה אוהדים תהיה תהלוכה. הפנלינקס נרחץ הזה, כולם שהולכים שמאלה ימינה, זה כבר הפך גם לאיזה תו תקן. בכלל, האוהדים ההולנדים, יצא לי פעם לדבר ביורו, שהיינו ביחד, ב-2008 נדב, באוסטריה וזה.
2: בבאזל, בעיקר בבאזל היינו.
1: ויצא לי לדבר שם אחד מראשי הקנוניה, מאחד מהמארגנים של האוהדי נבחרת הולנד, שאז אמר לי, תראה, האוהדים ההולנדים הם היום אחד ממוצרי היצוא הכי מוצלחים של הולנד, כי הם שמים, הם הופכים את הולנד לדבר כזה כיפי. אוהדים, ביורו האחרון, עם כל הכמויות האלה שהיו בגרמניה, והם אוהדים שעושים רק שמח, זה לא... זה לא חוליגנים של פיינורד, וזה לא כל מיני פסיכים של אייקס, מדובר על ההולנדים הכי סבבים שיש, כן? גם לא מעניין אותם פוליטיקה, ישראל, זה לא אלה, זה לא הכיוון. זה באים לעשות כיף, בעיקר באים מחוץ לגוש דן ההולנדי, זה כל מיני מאיינדובן ומברבן, מחוז ברבן, זה כל הדרום, מצפון, מהירן ויין, מכרונינגן, והם באים לעשות כיף, והשם הטוב שיצא להורדים ההולנדים בעולם, הפך את הולנד כמדינה לדבר יותר אטרקטיבי. זאת אומרת, זה ממש אחד מהדברים שתיירים אומרים, מדברים איתם, ואומרים, וואי, אוהדי נבחרת הולנד, בטח.
2: יפה, הרבה לשת, תמשיך ליהנות בכאן, בשם, בכאן, הבנת אותי, ואנחנו נמשיך כמובן לדבר, גם לקראת המונדיאל נעלה ונדבר, וגם תוך כדי, אז תודה רבה להרבה לשת, תודה רבה לאוזי דן, אנחנו נהיה כאן כמובן גם בפרקים נוספים, יש עוד נבחרות שעדיין לא הגענו אליהם, וזה יקרה בקרוב, וכמובן, עוד מעט גמר ליגת האלופות, אנחנו גם נתכונן לגמר ליגת האלופות, כאן בנושא המתמיד, בינתיים, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לערד, ומזל טוב!

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: מאחורי הטבעות.
3: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד הלפרין.
2: שלום מירי נבו, פרק מספר 6.
3: כן, והפעם אולימפיאדת אתונה 2004, המשחקים ה-25 בעת החדשה, כשהמשחקים חוזרים בעצם למקום הולדתם, גם כמשחקים העתיקים ביוון העתיקה, וגם בעצם של המשחקים המודרניים. אז המדינה, העיר הקטנה הזאת, אתונה, בתוך המדינה הקטנה ביותר לארח את המשחקים האולימפיים מאז פינלנד בהלסינקי 1952, עם הרבה דאגות, האולימפיאדה הראשונה אחרי אסון התאומים, המון לחץ סביב הדאגה הביטחונית, עיכובים בדחייה, בעיות לגבי מזג אוויר, זיהום אוויר, כל הדברים שאנחנו מכירים. המשחקים האולימפיים באתונה התקיימו בין ה-13 באוגוסט ל-29 באוגוסט. 201 מדינות הגיעו, 10,625 ספורטאים, מתוכם 4,329 נשים, 301 אירועי מדליות, מקצועות חדשים, תתי מקצועות בעצם, היאבקות נשים, וסייף חרב נשים. יש גם כמובן משלחת הישראלית שכללה 36 ספורטאים שהשתתפו ב-14 ענפים שונים. שני ספורטאים במשלחת, אנחנו יודעים, זכו במדליה אולימפית. גל פרידמן בזהב וגלישת רוח, ואריק זאבי שזכה בערד בג'ודו, ואנחנו גם נדבר עם אריק ונדבר על גל פרידמן בהמשך. ונושא הדגל בטקס הפתיחה במשלחת הישראלית היה אריק זאבי. הימים שקדמו למשחקים האולימפיים, כמו שאמרתי, לובו בהרבה הרבה מאוד דאגות. אפילו צפה ועלתה שהאפשרות שקע לוועד האולימפיה הבינלאומי להעביר את המשחקים אפילו לעיר אחרת. הוא העמיד בכוננות את סאול ואת סידני, במידה והתונה לא תעמוד בהתחייבויות שלה. היו הרבה נבואות שחורות, ומכאן אנחנו נצרף לשיחה שלנו את דוקטור עידו נבו, מרצה למנהל ומדיניות ציבורית במכללת ספיר, וראש המרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום, דוקטור נבו, או אפשר לקרוא לך עידו?
4: עידו זה בסדר גמור.
3: אנחנו כבר יכולים להציר, אין בינינו שום קרבה משפחתית.
4: שום קרבה.
3: אז אנחנו לוקחים את זה קצת לפני שהמשחקים בעצם החלו, כשכבר

0: ואז נורא, מאוד מאוד מוטרדים מהחוסר מוכנות, או האם באמת הטונה תהיה מוכנה לקראת המשחקים.
1: האמת שהדאגות התחילו לא כמה ימים לפני המשחקים, הדאגות התחילו 4 שנים לפני, כי מסתבר שהטונה קיבלה את הביד ל...

0: גדול. זה גם אחד הגורמים לתוצאה קצת בעייתית שהגיעה בסופו של דבר, שאני מניח שעוד מעט נדבר עליה.
1: ואז, כן.
2: מירי, בבקשה.
1: יוון בעצם בסופו של דבר מגיעה למשחקים איך, באיזה מצב?
0: אוקיי, בוא נתחיל לשלב אחד עוד יותר מוקדם. יוון לא רצה לערך את המשחקים האלה, יוון רצה לערך את המשחקים של 1996. היא הגישה את הביד ב-89, והפסידה, אטלנטה קיבלה את אירוח המשחקים האלה. בינתיים קרו כמה דברים. קודם כל, המפלגה הסוציאליסטית חזרה לשלטון, ומאוד רצה פאסוק, כפי שנקראת, אנדריאס אופנדריאו, ועוד כמה שינויים פרסונליים שלא ניכנס אליהם כרגע, ו... אחרי ההצלחה הגדולה של משחקי
1: ברצלונה
0: ב-92, והצלחה מוגבלת, אבל גם כן הצלחה שנחשבה גדולה יחסית, לפחות בתחומים מסוימים של אטלנטה, הם מאוד רצו לעשות את זה גם אצלם, וב-97 הם מגישים שוב את הביט.
1: צריך דרך אגב אולי להגיד שהם מאוד מאוד רצו את המשחקים של 1996, כי הם רצו בעצם לציין 100 שנים, למשחקים האולימפיים של 896 היו בהחלט. המשחקים הראשונים בעת החדשה.
0: ברור. עכשיו, הם הדגישו כל הזמן את העניין שבאמת לסגור מעגל ואת המקומה ההיסטורי של יוון כאימה הורתה של התנועה האולימפית וכן הלאה וכן הלאה. אבל הם לקחו חלק גדול מהביקורות שהם קיבלו על הביד של לקראת 96 ושינו אותם. ההצעה שלהם ב-97, הצעה 7 שנים לפני, שניצחו בצורה די ברורה, הם התמודדו שם מול רומא, מול בואנוס איירס, שטוקהולם וקייפטאון, התבססה המון על שינויים בתשתיות. הביקורות הגדולות עליהם היו על זיהום האוויר הגדול שם, על החזקה מאוד גרועה של כל הגנים הארכיאולוגיים שיש באתונה, ותשתית גרועה מאוד בכל מה שקשור לרכבות ולאוטובוסים וכן הלאה. זאת אומרת, חלק מההצעה שלהם כללה, למשל, בניית שדה תעופה חדש ומודרני, למשל, שיפוץ מאוד מאוד מסיבי של כל תשתית התחבורה הציבורית העירונית, ועוד דברים מסוג זה. כלומר, הם מלכתחילה הציעו הצעה מאוד מאוד מאוד גבוהה, הרבה יותר גבוהה כנראה ממה שהם יכלו, מתוך הנחה שזה יחזיר את עצמו באיזושהי צורה, גם אם לא מיידית על זכויות שידור או דברים אחרים, אז בשלב מאוחר יותר, כי התשתיות אכן נשארו.
2: אין דבר בעצם אין דבר רע מבחינת אתונה כעיר שהיא בעצם עיר תיירות, שכן יהיה לה שדה תעופה חדש, וכן שהתשתית הציבורית מבחינת...
1: תשתית הכבישים.
2: כן, תשתית תחבורה, שתהיה תשתית טובה, כי כשמסתכלים לעתיד אומרים, אוקיי, זה מה שאנחנו נרוויח בעצם מהמשחקים האלה.
0: נכון, אבל זה, אתה צודק לחלוטין, אני מסכים לגמרי, אבל השאלה כמה אתה רוצה להשקיע ובאיזה רמות של אקסטרווגנטיות, באיזה רמות של הידור אתה רוצה לעשות את זה, ופה אחת הבעיות. כי מה שעוד קורה באותם שנים, זה כמה דברים שחלקם צריך לקחת בחשבון, חלקם הם לא לקחו בחשבון. אחד זה את העניין, יוון באותה עת נורא רוצה להיכנס לגוש היורו, בסיבוב הראשון היא לא נכנסת, ב-99 לא מקבלים אותה, כי היא לא עומדת עדיין בסטנדרטים האירופיים של הכלה יציבה וצומחת ויחס קטן בין חוב לאומי לתוצר ועוד דברים אחרים. אינפלציה גבוהה וכן הלאה. ב-2001, כשהם נכנסים לגוש היורו, הם לכאורה מציגים כלכלה צומחת, למעשה היום ברור שהם זייפו את כל הנתונים, ובעצם הכלכלה שלהם לא הייתה במצב טוב. ולכן חלק גדול מההשקעות שהם השקיעו, לא היה להם בסיס על מה, על, על מה, על מה להישען. ההנחה הייתה שבחלק גדול מהלוואות הם הצליחו להחזיר, מכיוון שאתה נכנס לגוש היורו, אתה יכול לקחת הלוואות מהבנקים האירופיים בריבית נמוכה יחסית, אבל ברגע שהתגלה הבלוף, ברגע שהתחיל המשבר הכלכלי של 2008, יוון הורדה כמה וכמה מדרגות מבחינת דירוג האשראי שלה, והיכולת שלה לסגור את הגרעון הזה כמעט הפכה להפסיד.
2: בשורה התחתונה, אבל יוון הגיעה למשחקים ב-2004 עם כל החששות האלה מסביב, וסיפקה משחקים, הם אפילו הגדירו אותם כמשחקים חלומיים, משחקים גם ברמה הספורטיבית היו טובים, וגם ברמת הארגון היה מאוד מאוד יפה והיה מאוד מאוד טוב.
1: בוא נדבר בעצם על התקציב המטורף שהיה, התקציב הממשלתי.
2: את יודעת מה התקציב?
1: אני יודעת, על פי מה שמצאתי בכתובים, דובר על 14-15 מיליארד דולר.
2: יש כל מיני, אין בעצם תקציב ידוע לאירוע הזה, נכון? אני צודק?
0: דובר על 16 מיליארד דולר, לשם השוואה סידני הייתה 3 מיליארד דולר.
1: זה הבדל עצום.
0: סליחה?
1: הבדל עצום.
0: הבדל עצום. למעשה התקציב הציבורי שמימן את המשחקים האלה היה גדול יותר משל גם סידני, גם אטלנטה, גם ברצלונה, גם סאול וגם...

0: אנג'לס ביחד. כלומר, ההשקעה פה הייתה עצומה. עכשיו, חלק מהדברים הם לא באמת אשמים. זאת אומרת, צריך לזכור עוד כמה דברים. אנחנו נמצאים ב-2004, שלוש שנים קודם לכן, יש לנו את ההתקפה של אל-קאידה למגדלי התאומים, ה-9-11 המפורסם, מה שהעלה בצורה קיצונית את תקציבי הביטחון. ומספר חודשים לפני המשחקים, היה את הפיגוע, את מה שנקרא מרץ 11 במדריד, הפיגוע בתחנת המטרו במדריד, והם הכניס אותם ללחץ גדול מאוד, הם נאלצו לגייס כ-70,000 אנשי ביטחון, כולל סיוע של נאטו בשמירה על המרחב האווירי של אתונה, כולל...
1: כמה זה ניפח את התקציב הכללי? זה משהו ברמה של מיליארדים?
0: זה ברמה של מיליארדים, תראה, זה לא 15% מבין ה-16 מיליארד, אלא זה תקציב משמעותי. נקודה נוספת, מכיוון שהם לא עמדו בלוחות הזמנים שהם עצמם תכננו, הם היו צריכים ללחוץ קדימה במהירות גדולה מאוד, וגייסו עשרות אלפי פועלים, רובם אלבנים, שעבדו 24 שעות ביום, זאת אומרת, לא כולם, בשלוש משמרות, שבעה ימים בשבוע, כדי לעמוד בתנאים האלה. והיו לזה שתי משמעויות עיקריות. אחת, העלות שלהם הייתה מאוד מאוד גדולה. שתיים, הייתה סוג של הזנחה בכל מה שקשור לרמת העבודות. ולכן, גם עם הרעיון של אנחנו נבנה תשתיות ואנחנו נרוויח מהם בעתיד, אז התשתיות האלה שנה או שנתיים אחרי המשחקים התחילו להתפורר, ולמעשה התנונה לא כך נהנית מהתרומה הזו של המשחקים האולימפיים.
2: כן, צריך להתייחס גם לעובדה שהם בנו המון מתקנים חדשים.
1: זה גם הייתה הנקודה שלי. יש לנו
2: חושבים. אנחנו חושבים
1: כבר בטלפת. אנחנו ביום טוב.
0: הם בנו מתקנים חדשים, נכון. תראו, לאתונה היו מתקנים ותיקים שעמדו שם, ובנוסף אליהם הם בנו שורה שלמה של מתקנים חדשים. אבל גם פה יש המון ביקורת. קודם כל, האצטדיון האולימפי היה קיים לפני, אבל הם החליטו שצריך להוסיף לו גג ועוד כל מיני דברים. הביאו את הארכיטקט הספרדי קלטראווה, זה שבנה את גשר המיתרים בירושלים, והוא בנה שם איזה גג... בתקציב מאוד מאוד גבוה, אני לא יודע מה התקציב המדויק, אבל זה העלה באופן משמעותי את העלות של חלק גדול מהבינוי שם.
1: למה צריך גג במשחקים בקיץ באתונה?
0: סליחה?
1: למה צריך גג עם המשחקים בקיץ
2: באתונה? שלא תהיה לך שמש.
1: בגלל השמש? מה היה האלמנט הפרקטי פה?
0: תראה, הגג היה גם הבעיה בבריכת השחייה, שם לא הספיקו לגמור את הגג, ובניגוד לתקנות הם שחרו, לפחות חלק מהגג היה חשוף, כך שזה יצר איזושהי בעיה. עכשיו, דיברת על המשחקים חלומיים, וזאת נקודה מעניינת. הם מתייחסים לזה כנס השני שקרה להם ב-2004. הנס הראשון היה זכייה שלהם באליפות אירופה, והנס השני שהם הצליחו להעמיד את המשחקים בזמן. במובן מסוים, הם גם עשו את ההשוואה הזו ל-92. ברצלונה, אולי המודל המוצלח של משחקים אולימפיים, אז גם ברצלונה חגגה מספר חודשים לפני המשחקים את זכייתה הראשונה של קבוצת הכדורגל של ברצלונה באליפות אירופה, ומבחינה הזו זה נראה כאילו אנחנו הולכים לאותו כיוון, אבל כמסתבר זה לא היה כך.
1: אז בוא נשאל שאלה שצריכה להישאל. איפה הוועד האולימפי הבינלאומי בכל הסיפור הזה?
0: זו שאלה מצוינת. הוועד האולימפי מזה שנתיים, ברגע שמשחקי אתונה יוצאים לדרך, הוועד האולימפי נמצא כבר מזה שנתיים בלחץ מאוד גדול אחרי משחקי החורף שהיו בסולט לייק סיטי, משחקים מאוד שעורייתיים מבחינת התשלומים שניתנו מתחת לשולחן, כל מיני שחיתויות שנתגלו סביב המשחקים האלה. הוועד האולימפי בלחץ מאוד מאוד גדול. התנועה האולימפית שנחשבה, שנראה כאילו היא בעלייה מתמדת משנות ה-80 עד ראשית שנות ה-2000, נמצאת כרגע פעם ראשונה מזה זמן באיזושהי מתקפה. הוועד האולימפי עסוק בעוד סוגיה שמאוד מטרידה אותו. בואו אני אזכיר לכם, זה המשחקים האולימפיים הראשונים שוועדה קיימת, שהסוכנות העולמית למניעת שימוש בסמים, והם צריכים להתמודד גם עם הסוגיה הזו. זו הייתה סוגיה מאוד לא פשוטה, 30 ומשהו ספורטאים נפסלו, בהם כ-15 זוכי מדליות, מספר סוסים נפסלו בתחרות הזו בתוך הסוסים וכן הלאה. כלומר, הוועד האולימפי יש המון המון בעיות. וחוץ מזה, הוועד האולימפי צריך לומר בצער, לא ממש תפקד.
2: ובסופו של דבר, כשאנחנו בוחנים את זה במבט לאחור, היו תמונות, אני זוכרת, כשחלפו 10 שנים אחרי המשחקים האולימפיים באתונה, אז הגארדיאן הבריטי פרסם תמונות מהמתקנים האולימפיים המפוארים, כל המרכז האוהקה, זה היה מין פארק עצום כזה שהכיל בתוכו כמה וכמה

0: מה אולמות, כמובן חידשו גם כל מיני אתרים עתיקים כדי לחגוג את העובדה שמדובר ביוון העתיקה. ואז כשרואים שם את התמונות, זה פשוט מזעזע, אתה מגלה שמתוך 22 מתקנים שם שנבנו, ב-21 בכלל אי אפשר להשתמש, הם נראים פשוט כמו ערימת גרוטאות.
1: נכון, אני אגיד לך שאם הוא ילך לשם היום ויעשה את הצילומים האלה, אז חלק מהמתקנים הפכו למחנות הפליטים, לפליטים שמגיעים מסוריה. כמה פילים לבנים, כמו חלק מהכפר האולימפי אמור היה להפוך למשכנות לדיור או למרכזי קניות או לדברים כאלה, וזה עומד שם חסר ערך, חסר תועלת. הבריכות שחייה, חלקם בכל אופן, הפכו לסוג של ביצות. זה נראה ממש מזעזע לחלוטין. עכשיו, גם מתקנים שעדיין פעילים, האצטדיון האולימפי עצמו, 80,000 מקומות, משמש את קבוצת הכדורגל של אייק אתונה. עכשיו, האצטדיון הזה הרח את גמר אליפות אירופה, את גמר הליגה האירופית ב-2007, והיו לו את רגעי השיא שלו. אבל במידי שבוע, או במקרה הטוב, מכניס 20,000 צופים. זאת אומרת, יש פה בזבוז מאוד גדול של האצטדיון המרשים והגדול הזה. הם גם לא כך נהנים לראות, כי המרחק בין היציעים לבין קר הדשא הוא גדול בגלל ממסולי האתלטיקה. כך שזה לא באמת מספק את מה שהם ציפו.
0: אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, תשתית הכבישים, ואני הייתי במשחקים האולימפיים באתונה, באמת התחדשה בצורה מדהימה שם. כולל שדה התעופה, שהוא גם הפך להיות, הם חנכו שדה תעופה חדש, ובאמת שדה תעופה חדש וראוי. בעצם הבעיה הייתה, זה הניפוח המטורף של התקציב, שיש הטוענים שחלק מהמשבר הכלכלי העמוק והמתמשך שיוון נכנסה אליו, הוא כתוצאה מההשקעה הזאת במשחקים האולימפיים.
1: אני חושב שזה קצת מוגזם. תראו, המשחקים האולימפיים, בוא נגיד שה-16 מיליארד שאנחנו מדברים עליו, זה סכום נמוך יותר, וזה היה 20 מיליארד. המשבר הכלכלי, החוב של יוון, שעליו ממנו התחיל המשבר הכלכלי, הוא על 300 מיליארד. כלומר, זה באמת לא גורם משמעותי עד כדי כך. אבל זה סימפטום, כי זה סימפטום למדינה שלא באמת הצליחה להתגייס, מדינה שזייפה כל מיני נתונים כדי לעמוד בסטנדרט. זאת אומרת, היו פה המון בעיות סימפטומטיות, שחיתויות ברמה מאוד גבוהה. אחת הביקורות על הכלכלה היוונית היא שכלכלה של, מה שאנחנו קוראים כלכלת בחירות, כלכלה של קליינטיזם קוראים לזה, כלומר, לספק את המוטבים שמצביעים לך וכל מה שכרוך בכך. וכל ראש ממשלה שמגיע, יורגו פפנדריאו, שנכנס לתפקידו כראש ממשלת יוון ב-2009, קצת אחרי המשבר הכלכלי הגדול, מגלה שהחוב הלאומי הוא כפול מכפי שדיווחו עליו לפני. כך שזה מדובר לא באירוע נקודתי אחד של המשחקים האולימפיים, אלא משהו כנראה מתמשך, ולא אסור בזמן.
0: ואני חושבת שגם חלק מהעניין זה שזה לא הכל ממש תלוי ב-IOC, אלא גם ביכולת של המדינות עצמן, איך הן מתנהלות בתוך הדבר הזה, ואיך הן מנהלות את זה, ואיך הן משתמשות במשחקים.
2: אבל כן, הקייס סטאדי של אתונה, אנחנו רואים איך הוא משפיע על כל בחירת משחקים, ואיך שנכנסים
0: בוודאי
2: לתקציב.
0: בוודאי, נושא הפילים הלבנים, הוא קיבל משמעות רבה אחרי המשחקים באתונה. דוקטור עידו נבו, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: אז יש עוד כמה דברים, דבר נחמד לגבי המשחקים האולימפיים באתונה, זה שהיא הייתה האולימפיאדה המקוונת הראשונה. כלומר, לראשונה הגולשים לא נאלצו להסתפק רק בדיווח חדשותי או מהשידורים בטלוויזיה, הלכו לראות גם שידורים אונליין, והוועד האולימפיה הבינלאומי מתגאה באותה שנה על סיקור מקוון של האולימפיאדה, למרות שלסידני הוא סירב שהיא תהיה אולימפיאדה שתהיה מסוכרת באופן המקוון.
2: הם עוד לא הבינו.
0: ובסופו של דבר, אז בסידני הם חששו שזה יהיה הפסד כספי. ואז הם עשו סקר גדול והם גילו שלמרות ש-26% מהאנשים יצפו פחות בשידור הטלוויזיוני, עדיין 68% מאמינים שהכיסוי האינטראקטיבי יהיה אטרקטיבי באינטרנט, הוא יהיה נוסף על השידורים. כלומר, הוא יגדיל את זמן הצפייה שלהם בשידורים הטלוויזיונים, ולפיכך האינטרנט, האולימפיאדה כדבר משודר גם באינטרנט הפכה להיות חלק מעניין, וכמו שציין גם דוקטור נבו, הסיפור של החומרים האסורים, כי זקף את ראשו חזק מאוד במשחקים האולימפיים באתונה, כך בדיעבד, שבע נשים ושבעה גברים הושעו בשל עבירות חוקי סימום, כולל ארבעה זוכים במדליות זהב, היה כמובן, כולל מריון ג'ונס שדיברנו עליה, היו כמובן את האתלטים, את קדריס, מנצח ה-200 מסידני, ואת יקטרין איתנו, זוכת מדליית הכסף ב-100 בסידני, שהורחקו מהמשחקים עוד לפני שהשתתפו, כי לא התחמקו מבדיקת סימום. ויש עוד כמה אתלטים שניצחו במשחקים אלה והושעו בשלב מאוחר יותר בקריירה, אבל לא לקחו

0: להם את המדליות, ויש שם רשימה מפוארת, ביניהם דרך אגב גם ג'סטין גטלין, המנצח בריצת המאה.
1: דיברנו מקודם על הקשיים של יוון באירוח, אבל אמר דוקטור נבו שזה באמת היה ברמה הספורטיבית קיץ מצוין ליוונים, אחרי הזכייה של נבחרת יוון באליפות אירופה. כן. הגיעו המשחקים האולימפיים המוצלחים בהיסטוריה מבחינת שלל המדליות שלהם.
0: למעט 1896, כן. הם זכו ב-46 מדליות.
1: בוא ניקח את זה מ-1896.
0: נשים את זה בצד, כן.
1: הלכנו 108 שנים קדימה והשגנו עוד פעם באתונה 2004, אירוע מאוד מוצלח מבחינתם.
0: נכון, 16 מדליות, מתוכן יש להן, יש להן 6 זהב, והענף השני בהצלחתו האולימפית לאורך השנים אצל היוונים, זהו ענף הרמת המשקולות. הראשון הוא האתלטיקה, עם 29 מדליות סך הכל, והרמת המשקולות עם 15 מדליות, 6 מהן שייכות לספורטאי, 6 מהן שייכות להרמת המשקולות, 6 זהב, זאת אומרת, ו3 מהן שייכות לספורטאי הבא שאני אדבר עליו, שהוא היה הגיבור הלאומי ללא ספק של היוונים במשחקים באתונה, וזהו דימאס פירוס. היום הוא בן 48, יש לו 3 מדליות זהב אולימפיות ברצף, פלוס מדליית ארד, והוא נחשב למרים המשקולות הטוב בכל הזמנים. כולם חיכו לו, הדמות של דימאס פירוס הייתה כמובן מאוד מאוד מוכרת לכל היוונים עוד לפני המשחקים באתונה, הוא כבר הגיע לשם עם 3 מדליות זהב, כמו שציינתי. אפשר היה לראות את הפוסטרים שלו בכל מקום, בשלטי חולצות, באוטובוסים. הוא גם היה זה שנשא את הדגל של המשלחת היוונית בטקס הפתיחה. אגב, בטקס הפתיחה באתונה, בדרך כלל המדינה המארחת, האתונה נכנסת, היוונים נכנסים ראשונים. אז מה שהם עשו באתונה, הם היו גם הראשונים וגם האחרונים. זאת אומרת, דימאס נכנס עם הדגל ופצח את מצעד המשלחות, וכל המשלחת היוונית נכנסה בסוף כיאה למשלחת המארחת. דימאס בעצם נכנס לחייהם של היוונים במשחקים האולימפיים ב-1992 בברצלונה, הוא מתחרה בקטגוריה שהיא עד 82.5 קילוגרמים, ואז הוא מייצג את יוון, הוא מגיע כאנונימי למדי, באליפות אירופה שקדמה לכך הוא בכלל ייצג את אלבניה, כפירו דימה, לא פירוס דימאס. הוא נולד באלבניה, בן להורים ששניהם ממוצא יווני, באזור יווני שהם חיו, זה בעצם אזור שנמסר לאלבניה, שהייתה דיקטטורה מאוד מאוד קשה, הם חיו שם בתנאים מאוד לא קלים, ובאותה אליפות אירופה הוא מסיים רביעי, ונציג יווני יוצר איתו קשר. המצב האולימפי, המצב הפוליטי באלבניה היה מאוד מסוכן, היה לו קשה לעזוב את הארץ. ב-91 הוא מצליח לעבור את הגבול אחרי מסע מפרך, וב-92 הוא מקבל את האזרחות היוונית שלו, וכאמור לראשונה מתחרה עבור יוון ב-1992. בברצלונה הוא מהמם את כולם כשהוא זוכה בזהב, בתחרות אחת הצמודות שהייתה אי פעם, ובעצם הוא ופטוליד, הוא רץ את המשוכות, 100 מטרים משוכות שזכתה גם בזהב, וברצלונה מתקבלים כמו מלאכים, אצטדיון של פנאתינייקוס, שבו גם התקיימו אחר כך המשחקים האולימפיים, שבו התקיימו בעבר המשחקים האולימפיים של 1896. 60 אלף איש הגיעו לשם כדי לקבל אותו, בחורה לבושה בסמלה, כמו בימי יוון העתיקה מניחה על ראשו זר של עלי דפנה, ואבא שלו אומר, אנחנו המרנו לשמיים על כנפי העושר, ומכאן הוא ממשיך לאטלנטה 96. ניתן ככה איזה בריף זריז על הרמת המשקולות, זה בסך הכל מקצוע די פשוט. יש ספורטאי צריך לשלים שתי הרמות, אחת בענפה ואחת בדחיקה. הענפה זה כשאתה מרים את המשקולות בתנועה אחת עד מעל הראש ונשאר איתם שם.
1: בדחיקה אתה עוצר באמצע.
0: בדחיקה אתה עוצר באמצע, מכירים את זה והוז, עוד אחד למעלה. לכל אחד יש דקה להרים את המשקלות, יש להם 3 ניסיונות, וסכום המשקלים שהרמת, המשקל הכי גבוה בדחיקה ובענפה, סך הכל, עם זה אתה מנצח. אטלנטה 96, פירוס דימאס הוא גיבור לאומי, גם שם הוא נושא את הדגל של המשלחת היוונית בטקס הפתיחה, מתחרה בקבוצת משקל עד 83 קילוגרמים. באותה אולימפיאדה, סולימן גולו הטורקי, האליל, זוכה בזהב השלישי שלו ברציפות, כשהוא מנצח ספורט היווני, ודימאס שם קורע את היריבים שלו, כשהוא מגיע, הוא שובר את צי העולם בענפה, ואחר כך הוא מגיע לניסיון האחרון שלו בדחיקה, הוא דוחק 213 קילוגרמים, וקובע צי עולם חדש גם בכך, וזוכה בזהב שני ברציפות. ואז, מתוך 10, אנחנו ממשיכים הלאה, ואז מגיעה אולימפיאדת סידני, פירוס דימאס, אלה משחקים מיוחדים במיוחד, הוא רוצה לרשום היסטוריה ולהשתוות לסולימן גולו, וגם הוא להיות ספורטאי בהרמת המשקולות שזוכה ב3 מדליות זהב אולימפיות ברציפות. המשימה שלו מסתבכת כי סולימן גולו מחליט לחזור מפרישה וחוזר לסידני. אז מה שהוא יודע זה שיכול להיות שפתאום סולימן גולו ייקח את המדליה הרביעית והוא לא יגשים את החלום שלו, אבל סולימן גולו, שהוא במשקל נמוך יותר, לא מצליח לזכות בזהב. עכשיו תורו של דימאס, ניסיון ענפה ראשון, הוא מאבד את הריכוז.

0: הקהל שם היה בטירוף עליו.
1: המון יוונים.
0: המון יוונים.
1: בסידני.
0: צועקים את השם שלו, וגם בניסיון השני שלו זה לא קורה. ובניסיון השלישי והאחרון, והוא אומר, אני מרגיש לחץ גדול, ואני כל כך רוצה לזכות בזהב השלישי, ואני הייתי במצב מנטלי איום ונורא, לא הייתי מרוכז. הוא אומר שרק אחרי הפסילה השנייה, המאמן שלו כנראה נתן לו איזה וואחד אמירה.
1: תתעורר.
0: הכניס אותו לפוקוס, והוא מצליח להרים, להניף, 175 קילוגרמים בניסיון השלישי. אבל זאת רק חצי הדרך. הוא מדורג רביעי. הוא חוזר לדחיקה, עכשיו מגיע תור הדחיקה, בניסיון הראשון דוחק 210 קילוגרמים, והוא מצמצם פערים. רק בעצם יש את הסנידיז שיכול להתמודד עם זה, הוא פוסל בניסיון שלו לדחוק 215 קילוגרמים. עכשיו, יש דבר כזה בהרמת משקולות, שיהיה משקל גוף שלך הוא נמוך יחסית, ואתה והשני תהיו בשוויון,
1: אתה זוכק,
0: אז מי שיש לו משקל גוף יותר נמוך הוא זה שזוכה. וזה מה שקורה, הוא דוחק 215 קילוגרמים, הסך הכל משתווה, והוא בזכות משקל הגוף שלו זוכה בזהב השלישי ברציפות, והוא, כמו סולימן גולו, נהיה אליל. היוונים מסכמים אולימפיאדה מעולה בסידני, והנה מגיעה אתונה. שוב הוא זה שנושא כאמור את הדגל, והתקוות של יוון על הכתפיים שלו, בעצם הוא זוכה שוב בזהב, הוא יהיה הספורטאי הראשון בהיסטוריה האולימפית, שזוכה בפעם הרביעית בזהב. אלא שהוא לא מגיע במיטבו לאתונה. הוא עובר ניתוח בברך פצועה, ולא היה לו מספיק זמן להחלים, וזה מביא איתו עוד בעיות אחרות, ואז הוא פוצע את שורש כף היד, שזה דבר חשוב ברמת משקולות. אבל הוא יודע שזאת הזדמנות חד פעמית, והוא יודע הוא אומר לעצמו, זה לא מעניין אותי. גם אם אני מרותח, כמו שקופמן נוהג להגיד, אני עולה על הבמה הזאת, ואני עושה את כל מה שאני יכול. והוא אומר שהוא היה לו ברור שהאנשים יעריכו את עצם זה שהוא מנסה, גם אם הוא יגיע האחרון.
1: אוקיי.
0: זאת הייתה התחושה שלו. כולם בעצם עשו את ההשוואות לסולימן גולו בסידני. אמרו, הנה, אולימפיאדה אחת יותר מדי, הוא יעשה פה בושות, כי הרי סולימן גולו לא הצליח אפילו להשלים או ענפה או דחיקה אחת בסידני. דימאס מצליח להניף בענפה הראשונה שלו 170 קילו, בשנייה הוא לא מצליח, בשלישית הוא כבר מניף 175 קילוגרם. לדחיקה הוא מגיע כשהוא במקום השלישי, ואז בניסיון הראשון יש לו, הוא מצליח לדחוק 202.5 קילוגרם. עכשיו הקהל מבין שמדליית זהב היא אפשרית. ניסיון שני נכשל, הוא מקום שלישי. ניסיון שלישי, וכדי לזכות בזהב, הוא צריך לדחוק 207.5 קילוגרמים, שזה הרבה פחות ממה שהוא דחק בסידני, משהו שהוא, כשהוא היה יותר צעיר, הוא היה עושה בקלות כמובן. עד חצי הדרך הוא מגיע עד לכאן, עם הידיים לכתפיים, הוא לא מצליח ליישר את הידיים, הוא נכשל, מסתפק במדליית הארד, והוא מבצע שם מחווה של פרישה, הוא חולץ את הנעליים, שם אותם על הבמה, ומשאיר אותם על הבמה, כסמל כזה שהנה עכשיו מישהו צריך לבוא, ולהיכנס לנעליי הגדולות למדי. אחר כך מגיע טקס חלוקת המדליות, וזה רגע מאוד מאוד מרגש. הוא עולה על הפודיום, עונדים לו את מדליית הארד, והקהל בצרחות עומד על הרגליים, 10 דקות שואג בשמו. יש לי צמרמורת שאני נזכרת בזה. 10 דקות, משהו שלא היה עד אז המשחקים, אי אפשר להמשיך את הטקס.
1: כן.
0: והם מריעים לו, והם צועקים, ואחרי 10 דקות... אפשר לסיים טקס חלוקת המדליות, והוא אומר אחר כך שהתחרות הזאת אומנם העניקה לו מדליית ארד, אבל הקהל העניק לו מדליית זהב. והוא הופך להיות מרים המשקולות המצליח יותר, ביותר בהיסטוריה האולימפית, כאמור עם 4 מדליות, 3 זהב ואחת ארד, והוא כמובן הופך לאגדה, הוא הופך ליושב ראש התאחדות רמת המשקולות היוונית, נכנס לפוליטיקה כדי להילחם על הזכויות של היוונים שנשארו באותו מחוז באלבניה, חי היום בארצות הברית, הוא שם המנהל המקצועי של נבחרת ארצות הברית בהרמת משקולות, נשוי ואב ל4, ועכשיו דרך אגב, בגלל וירוס הקורונה, הוא הגיע לישיבה מקצועית באירופה,
1: נתקע
0: פה, אבל והוא היה בין הספורטאים המאוד פעילים בלהרים את המורל לעם היווני בתקופה הזאת של הקורונה.
1: אז דימאס פירוס הוא אולי, נקרא לזה, הגיבור היווני, אבל מבחינה ספורטיבית, הגיבור הגדול ביותר של המשחקים הללו הוא מייקל פלפס, פעם ראשונה ולא אחרונה. הוא זכה ב6 מדליות זהב ו2 מארד, זו פעם ראשונה בעצם במשחקים שאין בהם חרמות שספורטאי אישי זוכה ב8 מדליות באותם משחקים. כוכבית אנחנו עושים עכשיו.
0: כן.
1: אנחנו לא נספר את סיפורו של מייקל פלפס באתונה. החלטנו, החלטת מערכת, הייתה ישיבה סוערת מאוד. החלטת מערכת הייתה לתת לפלפס פוד משלו, יחד עם בולט אולי, או שנפריד את זה לשניים, עוד לא החלטנו, עדיין הדעות חלוקות. כי אנחנו לא, עם כל משחקים עד 2016, אני צריך לדבר על פלפס, לא יישאר לנו זמן לשום
0: דבר אחר.
1: לשום דבר אחר. אז פלפס היה שם, הוא היה מדהים, אנחנו נדבר על...

0: זכה, כמו שאמרת, ב8 מדליות. הוא לא, הוא רצה להשוות את השיא של מרק ספיץ שם, עם 7 מדליות זהב.
1: ספוילר, יעשה את זה בהמשך.
0: יעשה את זה בהמשך, הוא לא עושה את זה באתונה, אבל הוא בהחלט משכתב את, את ההיסטוריה. אתה רוצה לדבר על המסחה ל-200, או שאנחנו...
1: לא.
0: שהמסחה היסטורי?
1: לא, אנחנו ממשיכים.
0: אנחנו ממשיכים. בסדר.
1: יש לנו מספיק סיפורים, אולימפיאדה נהדרת ברמה הספורטיבית. בואו נלך למראטון ולאטלטיקה. המראטון, אנחנו יודעים מה החשיבות שלו באתונה, כמובן, אירוע היסטורי, ומראטון זה המשחקים האולימפיים.
0: הם גם רצים שם את המסלול,
1: כן,
0: כמו...
1: המסלול ההוא. ואחד הרצים המובילים באותה ריצה, קראו לו ונדרלי דה לימה, הברזילאי, מגיע למשחקים באתונה כשהוא בן 35. ברזומה, זכיות בטוקיו, בהמבורג, שנה לפני כן, אלוף אמריקה במראטון, פעמיים ברציפות. השאיפה שלו להיות הברזילאי הראשון אי פעם שזוכה במדליית זהב במראטון. ובמשך 35, כמעט 36 קילומטרים, זה נראה מבטיח. הוא עם יתרון של 25 שניות, נזכיר, נשארו בעצם קצת יותר מ-6 קילומטרים, 25 שניות זה הרבה זמן ברמת המראטון. והכל נראה טוב עבור ונדרלי דה לימה. רק שניל הורן, קומר אירי, חשב אחרת, והוא החליט באותו רגע לפרוץ למסלול ולהעיף אותו לכיוון הצופים. אני לא חושב שיש מישהו שמאזין לפודקאסט הזה שלא זוכר את התמונה הזו, שוונדרלי דה לימה פשוט בהלם. לוקח אותו בן אדם וזורק אותו לכיוון הצופים.
0: טיפוס שנהג לבצע גם לפני כן פרובוקציות באירועי ספורט
1: שונים. הוא היה שנה לפני כן נכנס לסילברסטון, למסלול הפורמולה 1. נזכיר, קומר בתפקידו
0: ולא לגמרי בריא בנפשו.
1: כן. אחד, אוהד יווני, שרואים את זה ממש, מצליח לשחרר את ונדרלי דה לימה, והוא חוזר לריצה. אבל, כפי שיגיד לכם, כל ספורטאי, ובטח ובטח מראטוניסט, אירוע כזה זה הלם. הלם לגוף. אז הוא משנה את כל המומנטום שלו. הוא אפילו קצת נפצע, רואים איך שהוא לא רץ באותה דרך. הוא מאבד את המקום הראשון, מאבד את המקום השני, אבל מצליח לשמור על מדליית הארד, וכשהוא נכנס לאצטדיון האולימפי באתונה, היית מצפה שהוא יהיה מבואס, אבל ממש ממש לא. הוא חגג שם עם סללום אווירון, כמו אלון מזרחי, שאתה אומר, אתה לא מאמין שקרתה לו כזאת טרגדיה, רק 6 קילומטרים לפני כן. הורן הסביר מה הוא עשה. הוא נכנס כדי להפיץ את הבשורה. הוא אומר, זה לא הייתה מתיחה. אני רציתי להפיץ את הבשורה, ולהכין את האנשים בעולם לחזרתו של ישו על פני האדמה.
0: אגב, הוא גם נסע דגל ישראל, אתה יודע.
1: ראיתי, כן. ציטוט שלו, לא שלי, אנחנו לא נוצרים. המשלחת הברזילאית מערערת על תוצאת המראטון. ואני חושב שהיה להם פה קייס.
0: כן.
1: זה לא היה עירור שבא משום מקום. אומרים, מישהו גזל את מדליית הזהב מלימה. העירור לא מצליח. 4 חודשים עוברים, לימה מקבלת אות הכבוד האולימפי, על שמו של פייר דה קוברטן, מי שהוגה המשחקים האולימפיים, עבור רוח הספורטיביות. הוא נבחר לספורטאי השנה בברזיל באותה שנה, שנה לאחר מכן, שחקן הכדורף החופים הברזילאי, עמנואל רגו, שחקן אגדי, בשידור חי בטלוויזיה, אומר לו, קח את מדליית הזהב שלי, מאתונה, אני לא רוצה אותה, קח אותה אתה. ודה לימה, כמו שכבר שמענו, מישהו בפודקאסט הזה אומר, הארד שלי שווה זהב. שמענו כן. את זה כבר. בטקס הפתיחה בריאו, אנחנו קופצים 12 שנה קדימה, דה לימה מדליק את הלפיד האולימפי, שאולי זה הכבוד האולטימטיבי שיש לספורטאי. לפני ריו, רעיון עם הורן. ב-USA Today. הוא אומר, יש לי חרטות על המקרה, זה היה דבר נורא לעשות. אבל, כי כנראה מדובר במגלומן, אין דרך אחרת לתאר את זה, אם לא אני, אומר אורן, דה לימה לא היה מקבל את ההזדמנות להדליק את האש האולימפית. ספורטאים טובים נשכחים, מציין הורן, בגללי, דה לימה הוא אייקן ספורטיבי ברמה של פלא.
0: ושלא ניפגש איתך, שלא תבוא לי בחלום, הורן.
1: הורן,
0: אף ספורטאי אולימפי, לא יוותרו על המפגש איתו.
1: זה ממש רגע שלא רואים רגעים כאלה.
0: כן.
1: בטח לא ברמה של המוביל שמאבד את המדליה, את הזהב, בגלל צופה שנכנס, ודיברנו על כל בעיות ההבטחה. איך נכנס צופה לתוך המסלול?
0: והיו שם המון מאמצים לגבש הבטחה. שלא לומר שאם חס וחלילה, אתה יודע, מישהו היה מנסה לעשות משהו אחר, אפרופו אירועי טרור.
1: אם היה לו שם סכין.
0: סכין?
1: ראינו בעבר.
0: כן, זה בוודאי ראינו, אבל אנחנו מדברים על משחקי אתונה ששמו דגש מטורף על הביטחון. אז תאר לך שהוא היה, אתה יודע, מנסה לעשות משהו אחר.
1: קחי אותנו לריצות אחרות.
0: אני אקח אותך, אני חושבת שאחד מאירועי השיא, מרגעי השיא באצטדיון אתלטיקה באתונה, היה

0: הייתה ההגעה של אישם אל גרוז'. אישם אל גרוז' רצה מחכים הבינוניים המרוקאי, סיאן עולם ב-1500 היום, סיאן עולם במייל, עדיין עד היום, סיאן עולם ב-2000 גם עד היום, היום בין 45. כולם חיכו לראות מה הרץ הדומיננטי הזה יעשה בריצת ה-1500, כי הוא הביא איתו סיפור גם מאוד מורכב של 8 שנים שקדמו לכך. באטלנטה 1996, אל גרוז' הוא בן 21, הוא נחשב לשם חזק במרחק הזה, הוא היה מועמד למדליה. מגיע עם רגליים רועדות, הוא מרגיש המון לחץ, הוא מספר שהוא רואה את האצטדיון מלא אנשים, והוא פשוט פחד, הוא הרגיש שכשהריצה התחילה, הוא לא היה שם. הפייבורית היה מי שהחזיק באותה עת בשיא העולם, 3 פעמים אלוף העולם, מורסלי אלג'יראי, וכשנותרת הקפה אחת, מורסלי וגרוז' מובילים, אלג'יראי הוא ראשון והמרוקאי שני, ממש קרובים, הם נתקלים אחד בשני, והוא אומר, זה היה כמו חלום בלהות בשבילי, אני ברגע אחד הייתי על הרצפה, אל גרוז'. מורסלי מסיים עם הזהב, אל גרוז' מסיים אחרון במקום ה-12. שנה אחר כך, אל גרוז' הופך להיות אלוף העולם ב-1500, הוא מנצח את מורסלי ברומא, שובר אחר כך את צי העולם באותה שנה של מורסלי גם, משפר אותו ביותר משנייה וחצי, ב-99 הוא שוב אלוף עולם, ואז הוא מגיע לסידני כפייבורית הגדול לזכייה במדליית הזהב. יש לו שני יריבים משמעותיים, ברנרד לגאט ונועה ענייני, שניהם קנייתים. 3 שעות לפני הגמר, הוא מספר, הוא יושב במלון, הוא בוכה כמו ילד. לא קרה לו מעולם, קבל פחד, פיק ברכיים להפסיד. נכנס לאצטדיון, אני משקשק, לא היה לי ביטחון שאני הולך לנצח. 3 הקפות ראשונות אני מוביל, אבל אני לא מרגיש שזה אני. תחושה שאני לא מכיר בכלל, ענייני עובר אותי וחוצה ראשון את קו הסיום. כשהוא אומר, אני חוצה את קו הסיום, ואני מתיישב כמו שק תפוחי אדמה על המסלול, והספורטאים האחרים באים ומנחמים אותו, והוא מסתכל על חברי המשלחת המרוקאית ביציע, ורואה שם כולם חברים, והוא אומר לעצמו, גיהנום. שוב הגיהנום, חזרתי לבקר בגיהנום. והוא צחקות עוד 4 שנים. והוא ממשיך להיות דומיננטי בצורה בלתי רגילה במרחק הזה, הוא לא מנוצח במרחק של 1503 שנים, פעמיים נוספות אלוף עולם, ב-2001 ו-2003, מדורג ראשון בדירוג העולמי, השנה הכי טובה שלו. הוא מתחתן באותה שנה, הוא ואשתו בוחרים בחיים מאוד ככה של משמעת, גם נולדת לו ביתו הבכורה איבא, הוא מרגיש שהוא מתבגר, שהוא נעשה רגוע יותר, הוא גם במהלך האימונים שם המון דגש מנטלי על הצד התחרותי, וגם טבע מעצמו הרבה מאוד, לשחות את עצמו כל הזמן עד הקצה, כדי כנראה להיות מסוגל להתמודד עם הלחץ שיהיה לו במשחקים האולימפיים באתונה. הוא מגיע לאתונה, 4 אליפויות עולם, שיאי עולם, כל הדברים האלה
1: לא משנים כלום.
0: לא ישנו כלום, הוא לא היה אלוף אולימפי.
1: יושב לו בראש הכל.
0: 80 ניצחונות ו3 הפסדים, 2 הם היו באטלנטה וסידני. יש לו כשהוא מגיע לרגע הזה. 3 חודשים לפני אתונה, אל גרוז' מתחיל לסבול מאלרגיות ובעיות נשימה. הוא מוצא את עצמו מפסיד פעמיים. הוא מתחיל לפקפק ביכולת שלו לנצח, בגמר אולימפי כמובן. וכבר כולם גם אמרו, הנה, יש לו בעיות, הוא מתחיל לחשוב על האולימפיאדה, כבר מתחיל להיות לו פיק ברכיים.
1: הוא לא חזק בראש.
0: כן, הציפייה שהוא לא יעשה את זה באתונה. הפייבורית הוא ברנרד לגאט עוד פעם מקניה, שניצח את אל גרוז', כמו שאמרתי, באחד המפגשים לפני אתונה. אותו ברנרד לגאט שמסיים עם הארד בסידני. הוא מגיע כפייבורית אדיר, בלתי מנוצח, ועדיין כולם מאמינים שזה לא יקרה הפעם. הוא אומר, אני הפסדתי פעמיים בגמר אולימפי, ואני לא רציתי שזה יקרה שוב, וגם הוא בנה לעצמו ככה את הסיפור הזה, הוא אמר לעצמו, אני בניתי לעצמי הרגשה מיוחדת לקראת אתונה, כי פה נולדו המשחקים האולימפיים, וכל כך הרבה היסטוריה. זאת הארנה הגדולה מכולם. בסיום ההקפה הראשונה, השנייה בישורת, הרץ הספרדי מוביל, בשביל הפנימי לגאט, ואל גרוז' בחיצוני. ספרדי מקדימה, אל גרוז' מימין. הוא עוקף את הספרדי, לשתי הקפות. הוא אומר, אני מחליט להרים את הקצב ולתפוס את ההובלה. 700 מטר אחרונים, הוא אומר, אני כבר מדבר לעצמי. אני אומר לעצמי, תתפקד טוב, שהגוף יתפקד טוב, תישאר עם התשוקה, תישאר עם האנרגיה, זאת הריצה הכי חשובה שלך בחיים. אתה לא יכול להיות לוזר. בעצם, הייתה לו דרך אחת, כך אומרים פרשני אתלטיקה, לנצח, הוא היה חייב לתפוס את ההובלה ולא להרפות, והיה לו גם את האומץ לשים את עצמו בחזית, במקום הזה, שזה מקום לא פשוט, ויש אתלטים לא מעטים עם הסיפור שהוא הגיע, ועם הטראומות האלה מבחינתו, שלא היו חושפים את עצמם ככה, והיו מוצאים לעצמם כל מיני תירוצים למקרה שהוא יפסיד, אבל הוא לא, עם האומץ שלו הוא לוקח את ההובלה, והולך עד הסוף, כתף אל כתף, ואז הוא ולגאט, ממש ב-50 מטר האחרונים, הוא עובר אותו קצת לגאט, ואז אני עובר אותו, ואני חוצה ראשון את קו הסיום, ואני מתחבר למציאות, ואני מבין שאני האלוף האולימפי באתונה, ואני מודה לאלוהים, ואני חושב על כל ההקרבה והעבודה הקשה, הוא יושב שם, אתה יודע, מוריד את הראש של המסלול, ובוכה, והוא רץ לקהל, ומחבק את אשתו, ואת הבת שלו, התינוקת, שהייתה בסך הכל בת חודשיים, הוא אומר, הוא מדבר על זה, שהוא אמר,

0: שהוא רוצה שהיא תגדל, היא תזכור מה אבא שלה הצליח להשיג. הוא רצה שהיא תביא לו את המזל, והיא הכי נביאה לו את המזל, והוא חוגג את ההגשמה של החלום האולימפי, אבל זה לא נגמר בזה.
1: לא נגמר פה.
0: כי תוך 24 שעות הוא מתייצב למוקדמות ריצת ה-5,000. עכשיו הוא כבר אומר, לא לוקח זהב רק ב-1,500.
1: אם כבר, אז כבר.
0: אני רוצה ב-5,000 גם. ארבעה ימים אחרי הניצחון ב-1,500, הוא מתייצב לגמר של ריצת ה-5,000. פעם ראשונה שהוא בוחר להתחרות במשחקים האולימפיים במרחק הזה. יש לו שני יריבים משמעותיים, אליוד קיפצ'וגה, הקנייתי, אלוף העולם, וקנייסה בכלא האתיופי, הידוע לנו סיאן העולם ואלוף האולימפי ב-10,000, 8 ימים קודם לכן הוא זוכה בזהב ב-10,000. ויש עוד משמעות היסטורית אולימפית, אם הוא עושה את זה אל גרוש, הוא משתווה בעצם לפאבו נורמי, הפיני האגדי, שב-1924 בפריז, הופך לאטלט האולימפי הראשון, שזוכה, היחיד שזוכה בזהב בשתי הריצות האלה, באולימפיאדה אחת. יש להם 8 הקפות, 2 הקנייתים ובכלא בראש, אל גרוש, 7. ואז נותרים 250 מטר לסיום, אל גרוש שלישי אחרי בכלא וקיפצ'וגה. אל גרוש עובר את קיפצ'וגה, עכשיו הוא שני, הם צמודים אחד לשני, נשאר רק הרץ האתיופי, ואל גרוש חוצה ראשון את קו הסיום, הם ממש צמודים אחד לשני, הוא זוכה בזהב האולימפי השני שלו, והוא אומר, 8 שנים חיכיתי להיות בראש הפודיום האולימפי, כולם חיכו לראות מה יהיה איתי בפעם השלישית, ואני ניצחתי, דמעות של אושר ושמחה ועצב, והכל מתערבב, רגעים שישארו איתי לעולם, שום דבר שיחווה לא ישתווה לרגעים האלה.
1: איזה אטלט ענק.
0: אטלט ענק.
1: וואו.
0: דרך אגב, זאת הייתה האולימפיאדה באתונת הריצה האחרונה שהוא התמודד בה, ולמרות שהוא פורש רק באופן רשמי ב-2006. ואגב, עכשיו מגפת הקורונה, אל גרוש הקים קרן מיוחדת, יזם הקמת קרן מיוחדת שתומכת בספורטאים, שכתוצאה מהמגפה איבדו את פרנסתם ולפעמים אפילו את ביתם. 500,000 יורו, יחד עם התאחדות האתלטיקה הבינלאומית, ומי שתורם את הכסף, אגב, הוא הנסיך אלברט ממונקו, שאל גרוש מאוד מקורב אליו. אז הוא ממשיך להיות איש ש...
1: מאוד משפיע גם באתלטיקה
0: העולמית. משפיע באתלטיקה העולמית עד עצם היום הזה.
1: ספורטאי האחרון על המסלול, עוד ספורטאי מאוד מאוד חשוב בכלל למה שיקרה בשנות ה-2000, גם לפני וגם אחרי, קורינו שיאנג ליו. אנחנו לא רגילים לראות הצנים סינים מצליחים, למעשה לא הייתה אף פעם מדליית זהב סינית באתלטיקה, רק מדליית ארד אחת בקפיצה לגובה ב-1984. אבל יו מגיע כבר למשחקים באתונה כהבטחה. בגיל 21 כבר היה סיאן האסיאתי, וגם סיאן העולם לנוער, סי שהחזיק קרוב ל-25 שנה. בשנה שלפני המשחקים, יש לו ערד באליפות העולם ב-60 מטרים מסוכות, באולם כמובן, וגם 110 מטרים מסוכות, גם מדליית ערד באליפות העולם. הוא לא מגיע כפייבוריט למשחקים האלה. הפייבוריט הוא אלן ג'ונסון, האמריקאי, יצן המסוכות הטוב ביותר בעולם באותה תקופה, אבל הוא נופל באחת המסוכות בדרך, ולא מגיע אפילו לגמר.
0: ברבע גמר הוא כבר...
1: כן, הוא הולך.
0: מתרסק.
1: אז ליו מגיע בעצם לגמר, אמנם לא פייבורית, אבל לא היה פייבורית אמיתי בריצה, ואמרו, אוקיי, יש סיכוי, וגם הסינים הבינו את זה, שאנחנו יוצאים מפה עם איזושהי מדליה מהאירוע הזה, וזו הייתה אחת הריצות הכי מרשימות שאני ראיתי בגמר של משחקים אולימפיים, וזו הייתה הצגה של איש אחד. כל כך טכני, כל כך מעוקצע שיאנג ליו, חולף על פני המסוכות כאילו הם לא שם בכלל, ועוצר את השעון בתחילה על 12.94, סי אולימפי חדש, ואחרי שבודקים ועושים תיקונים קטנים, מגלים ששיאנג ליו משווה את סי העולם של קולין ג'קסון, והוא מנצח כמעט ב3 עשיריות את רמל האמריקאי, 3 עשיריות בריצה שמאוד מאוד קשה לתפוס בפער, כי שוב, כל אחד עם המסוכות זה באמת ריצה קשה. אז הוא משווה את סי העולם של ג'קסון שעמד 11 שנה, שובר את סי האולימפי של אותו אלן ג'ונסון שנקבע באטלנטה 96. דיברנו על לחץ. שיאנג ליו הופך להיות ברגע הספורטאי האסיאתי, בטח באתלטיקה, אולי בכלל, הגדול ביותר בעולם. ואנחנו זוכרים מתי המשחקים האלה מתקיימים. 4 שנים לפני בייג'ינג 2008. ושיאנג ליו מאותו רגע הופך להיות גם הצן ה-110 הטוב ביותר בעולם. הוא מוסיף לעצמו את התואר אלוף עולם בדרך לבייג'ין. ועוד את סי העולם הוא שובר פעם נוספת, 1288 הוא מעמיד אותו. ולכולם ברור, וגם אנחנו רואים את ה... כשמגיעים לבייג'ין, את הפרסומות סביבו ואת הלחץ.
0: זה היה מטורף.
1: הוא היה נמצא כמו דימס. על כל פרסומת שהייתה בסין, היה שיאנג ליו.
0: כאילו לא היה ספורטאי אחר במשלחת הסינית.
1: זה מה יש. זה סין, זה סיאנג ליו, וכולם ברור, הוא הולך להביא לנו את הזהב, ב-110 מסוכות, גם בבייג'ין, בבית, איפה שהוא נולד, ביליד בייג'ין. אממה, לפני המשחקים, ושמענו את זה גם את זה היום, הוא מגיע לא בכושר. פציעות, פציעה קשה.

0: בגיד האכילס, שמאוד מאוד הפריע לו להתאמן, והוא מחליט בכל זאת לעלות לריצה, לסיבוב הראשון. אתה, עכשיו, כשאתה רואה את זה, אתה אומר, הוא לא בסדר. רואים אותו נוגע באכילס כל הזמן, נוגע באכילס, מזיז את המדבקות, הפרצוף שלו סובל, פסילה, הוא יוצא מזנק, רואה שהוא לא מצליח, והולך לחדר ההלבשה. יום אבל לאומי בסין, מאותו רגע. אני זוכר את הכתבה שעשינו בחדשות הספורט באותו יום.
1: הייתי באצטדיון.
0: את היית שם, אנחנו...
1: הייתי במיקזון, איפה לאן שאמור היה לרדת כמנצח, כן. לחכות, ואתה רואה שם את התבהלה בתקשורת הסינית.
0: הבכי של המאמן במסיבת העיתונאים לאחר מכן, האוהדים המיואשים, הרייטינג שצנח פתאום, בבום, אף אחד לא רצה לראות את האתלטיקה יותר בבייג'ין. לא רצו, הסינים לא רצו לראות את זה. אמרו, אם אין לנו...
1: סטדיון כן לציפור היפהפה.
0: אם אין לנו את צ'יאנג ליו, למה אנחנו בכלל רואים את זה?
1: שמה עשינו את כל האולימפיאדה הזאת?
0: ניסה לעשות תיקון בלונדון. שוב התרסק על המסלול.
1: כן.
0: נלקח בכיסא גלגלים. עוד רגע בלתי נשכח. כשמסתכלים בגדול הקריירה של צ'יאנג ליו, הוא היה יותר הצלחה לדעתי מכישלון כמובן, כי הוא...
1: אין שאלה בכלל.
0: הוא עשה משהו שלא נעשה לפניו. אבל יש קצת פספוס. בעיקר בייג'ין. שם זה היה אמור להיות השיא שלו. הוא היה אמור לבצר את מעמדו, לבטן אותו בבית שלו. אבל זה לא קרה.
1: זאת אומרת שעדיף היה בגרסה של, לא של גרוש, אתה יודע, היה כזה זה, כי בסופו של דבר גם מסידני הוא יצא עם כסף, כן? אבל עדיף הגרסה הפוכה.
0: לא יודע. כל...
1: שאתה מסיים בכל תרועה רמה, ולא מתחיל בכל תרועה רמה.
0: בכל גרסה שיש לך מדליית זהב בה, זו גרסה טובה.
1: זה כאילו משאיר אותך אולי עם הרגשה קצת יותר טובה, כשאתה, אתה יודע, מתגבר על זה, ובסוף מסיים עם הזהב על הצוואר, אולי זה עדיף מאשר הסיבוב ההפוך. אני לא יודעת.
0: נראה לי ש...
1: יש לי הרגשה כזאת.
0: התגברויות...
1: אולי אני סתם לוקה בתסריטים הוליוודים.
0: נראה לי במעבר טבעי, ההתגברות על קשיים מובילה אותנו בעצם למשלחת הישראלית. אנחנו ניקח אותה כרונולוגית, אוקיי? היה לנו שתי מדליות באירוע הזה, זה התחיל עם מדליית ארד ונמשך עם מדליית זהב היסטורית.
1: כן, לעומת סידני, פה לא היה צריך לחכות לא. עד היום האחרון של המשחקים, כבר בשבוע הראשון, עולה אריק זאבי, הג'ודוקה שלנו, ועושה את זה וזוכה במדליית הארד. שלום אריק זאבי.
2: אהלן, מה נשמע?
1: אנחנו מצוין, אנחנו לוקחים אותך במנהרת הזמן אחורה לשנת 2004, כשאתה מגיע למשחקים האולימפיים באתונה, לא בפעם הראשונה שאתה במשחקים האולימפיים, היית נכון. גם בסידני, שם סיימת, נכון. בעצם התמודדת על מדליית ארד והפסדת בקרב על מדליית ארד.
2: נכון.
1: מתי אתה מגיע יותר פייבורית, לסידני או לאתונה, למדליה?
2: לא, אין שאלה. תראי, לסידני הייתי בצמרת, אבל אף אחד לא ציפה שאני בכלל התמודד על מדליה, גם הגרלה זימנה לי שני אלופים אולימפיים בסיבוב הראשון, את נסטולה הפולני ואת קובץ' ההונגרי, ובסיבוב השלישי את אינוי היפני. ואני יודע אפילו שהסיבובים הראשונים לא שידרו בשידור חי, כי אמרו, טוב, נראה את זה בלקט של אחר הצהריים. מה עשו הישראלים היום? הצלחתי לנצח את שני אלופים האולימפיים ביפו, נפצעתי לאינוי, ובבית הניחומים ניצחתי עוד שני קרבות. בקרב על הערד, את זוכרת, דקה לסיום, טעות שופט נוראית, אני באמת הרגשתי טוב בתחרות הזאת, הרגשתי שיכלתי לצאת עם מדליה, זה פספוס שהלך איתי הרבה זמן, והיו אפילו לבטים, כאילו אם אני ממשיך או לא, למרות שהייתי מאוד צעיר, ואז שהחלטתי שנלך לאתונה, ארבע שנים האלה היו שנים שהייתי מאוד מאוד מאוד דומיננטי, כאילו לא היה טורניר אחד שלא חזרתי בו עם מדליה, שלוש פעמים אלוף אירופה, כאילו בתקופה הזאת, 2001, 2003, 2004, באמת, כאילו אם היה איזשהו, אז לא היה את הדירוג העולמי שיש שם, אבל היה תינוי שעדיין היה מספר אחד, ואני הייתי מיד אחריו בטבלת הסיכויים, אז ככה שהסיטואציה הייתה שונה לגמרי.
1: ואתה מגיע למשחקים באתונה, כשאתה כל התקופה שלפני מקבל את הצ'פחות על הכתף בישראלים, תביא לנו מדליה, אריק תביא מדליה, עם כל הלחץ הזה, ועוד אולימפיאדה גם מאוד מאוד קרובה, שאתה יודע שגם האולם הולך להיות מפוצץ בישראלים, או לא.
2: זהו, שקודם כל הלחץ היה מאוד גדול, זה עוד לפני הרשתות החברתיות, אתה לא יודע שהם מכירים אותך, זה לא כמו היום שיש לך עוקבים והם גדלים ואתה מתקשר איתם. אני פתאום לפני אולימפיאדה שאתה פייבורית, פעם ראשונה שהרגשתי מה זה לחץ, מה זה באמת שהכל על הכתפיים שלך, כאילו דרבלק אתה לא חוזר עם מדליה, אנחנו בונים עליך, כאילו תחושות שאני בתור ג'ודאי לעולם לא חוויתי, והקהל שהגיע לעולם הגיע מפתיע אותי, כי לא יודע, אני לא מכיר סיטואציה שבאים לעודד ספורטאי אינדיבידואל, בטח לא בג'ודו. חשבתי שמשפחה, חברים...

0: חובבי ג'ודו, אבל 50-100, פתאום אתה רואה יציע שלם, דגלים, וגם ככה הייתי בלחץ, והיה לי מאוד מאוד קשה בתחילת התחרות להתמודד עם זה, כי בסוף, מה ההבדל בין אולימפיאדה לתחרות אחרות? הלחץ, זה כאילו אתה מרגיש שיש משקולת אדירה, בטח בישראל, כאילו אתה מרגיש שאתה צריך את המדליה האולימפית בשביל החותמת הזאת שאתה ספורטאי טוב. כי לא משנה, הנה, לי קורדית ארבע פעמים אלופת עולם, וכאילו איכשהו תמיד יש תחושה שאומר, אבל אין לה מדליה אולימפית, זה הורג אותי, כן, אבל זה ככה בארץ.
1: אז רגע, אבל הקהל הישראלי יותר הלחיץ אותך, הוא לא נתן לך איזושהי תמיכה, אולי הרגשה קצת יותר ביתית, לא היו תחרויות, את האמת, כמעט בישראל ברמה שאתה התחרית בהם.
0: בדיוק, אני בתקופה שלי, למעשה, אף פעם לא התחרתי מול קהל ביתי, התחרתי מול עולמות מלאים, אבל הם אף פעם לא באו בשבילי, אליפות ישראל היא לא דוגמה מייצגת. וזו פעם ראשונה שהתמודדתי עם קהל תומך, אז בתחילת הדרך היה לי מאוד קשה, הקרבות הראשונים היו גרועים מבחינתי. אני מדבר איתך על שנה, 2004, לא נפלתי פעם אחת באותה שנה, לא נפלתי אפילו ביוקו, אז היה יוקו, כאילו ניצח, לקחתי זהב בפריז, זהב במין, זהב באירופה, אז הקרבות הראשונים היו גרועים מאוד, בקרב השני עם האיטלקי נפלתי פעמיים תוך חצי דקה, כאילו היה לי מאוד...
2: כן, צריך להגיד שגם שם, זה לא שהגרלה הייתה חילקה לך, אתה יודע, קלפים כלילים במיוחד. הראשון שזה היה סבינו הברזילאי, הוא היה מדליסט ארד מאליפות העולם, אליפות העולם שנה קודם לכן.
0: נכון, ובקרב השני או מונטי או גיל, הקנדי, סגן אלוף אולימפי, ובקרב השלישי קוריאני, כאילו אותה גרלה רצח, אבל... באמת שאני הייתי בפוזיציה שלא מבחינתי, ראיתי שאינוי בצד השני, נפגוש אותו בגמר, נתמודד, כאילו זו הייתה התחושה. ואיכשהו באיזשהו סוויץ' כזה, פתאום באיזשהו שלב הרגשתי שהקהל כאילו דוחף אותי, אז לא הייתי בשיא, ודווקא בקרב השלישי עם הקוריאני הייתי יותר טוב, זרקתי אותו על ההתחלה, לא אשכח את זה, השופט הרים את היד לאיפון האמצע, שני שופטי הצד שינו לו לבזרי, זרקתי אותו יוקו, קוקו, הובלתי עליו בכל הלוח, 57 שניות לשים, הוא נכנס לזה תרגיל, אני מרגיש שאני עומד ליפול, אז אני כזה מסתובב, השופט נותן וזרי, אני אומר, טוב, אני עדיין מוביל, שני שופטי הצד משנים את זה ליפון.
1: מה יש להם עם השופטים האלה נגדך, אריק? מה זה הסיפור הזה?
0: זה לא נגדי ספציפי, זה לטובת הקוריאני, זה לא משנה.
2: צריך לזכור שני דברים למי שלא זוכר, אז קודם כל בג'ודו היו כמובן גם הקוקה והיוקו והווזרי והאיפון, והיו אנשים שנתנו שופטים,
1: היום זה יותר פשוט.
2: הניקוד היה קצת יותר מורכב, בוא נגדיר את זה ככה. צריך רק להגיד גם שז'אנג סונג הקוריאני הזה שהפסדת לו ברבע גמר, אחר כך מגיע לגמר, וזוכה בכסף.
3: כן, נכון. צריך גם להזכיר שאז לא היו מצלמות כמו שיש היום, אין ור שמסתכל.
2: אין ור, בדיוק.
3: זאת אומרת, אם היה את המצלמות לעולם, לא היו נותנים ליפון על הדבר הזה, אבל האבסורד הוא שאני יורד קודם כל בהלם, כי סוף סוף התחלתי להרגיש שאני נכנסתי לתחרות, ודווקא בקרב הכי טוב שלי אני כאילו מפסיד, ואני יורד מהמזרן. ואני רואה במזרן השני את אינוי, אף ביפון לוונדר גיף. בעצם הפייבורית הברור, הבלתי מנוצח, הוא מעולם לא הפסיד. המחסום היחידי ביני לבין מדלת הזהב, כבר לא יהיה בגמר. וכאילו באותה שנייה גם היה לי איזה רגע כזה שרציתי לזרוק את הבגד ולברוח מהעולם קיבי נמעט. ואז אתה פתאום אומר, רגע, אריק, יש מדלת ארד. וכאילו הייתה סיטואציה מאוד קשה באותו רגע, אבל אז הדרך לארד הייתה יחסית יותר קלה מבחינתי. כאילו ברגע ש... כאילו השתחררתי מההפסד, אז כאילו הלכתי עד הסוף והקרבות האחרים, אפילו הקרב על הערד היה יחסית...
1: מבחינתך?
2: הקרב על הערד מול ונדרחיסט, אותו אחד שניצח את אינוי ההולנדי, בעצם אתם גם נפגשתם באליפות אירופה שהתקיימה השנה קודם.
3: נכון.
2: מישהו שהכרת אותו היטב, גם הוא הכיר אותך מצוין.
3: כן, כן, אנחנו נפגשנו עם ונדרגס לדעתי, המצ'אפ הכי, ואז זה לא כמו היום שיש מלא טורנירים, כאילו לדעתי פגשתי אותו זה 11 פעם בקריירה, התוצאה היא 9-2, אבל עד אותה אולימפיאדה זה היה איזה 7-0 לי, זאת אומרת מבחינתי, כאילו אני הלכתי על המדליה, לא ראיתי משהו אחר, זה היה לי ברור, גם היה זה משהו מאוד משחרר, ברגע שהבנתי היה איזה שלב כזה בהפסקה שאני בסדר, אני לא ביום הכי טוב שלי בחיים, אבל היום אני... מוכן להתאבד על המזרן, אז כאילו היה לי פתאום איזו תחושת הקלה כזאת, והקרב על הערד דווקא באתי מאוד רגוע, כמו שהייתי בדרך כלל, כמו שהייתי כל השנה, אז בשום שלב לא הרגשתי שהקרב בסכנה, על ההתחלה הובלתי בקוקה, ובסוף גם זרקתי בלפור.
1: הייתה תחושה באולם כמו של משחק כדורגל. זה משהו שאנחנו לא, אני לא חושב שאנחנו רואים את הדברים האלה, ראינו את זה עכשיו
3: בריו. בתל אביב, כן.
2: או בתל אביב, כן, כמובן.
3: כן, אני מבחינתי זה היה... אתה יודע, הייתי מת ליהנות מזה עוד כמה פעמים, כי אז לא נהניתי מזה, שבלתי מזה, בתחילת התחרות, זה פשוט קהל הרי, קהל הוא מצד אחד יכול לדחוף אותך, מצד שני הוא מכביד מאוד, אם אתה לא יודע לנתב אותו, ולא הייתי מיומן בזה, גם לא צפיתי את זה, אם הייתי מכין את עצמי מראש, לעובדה שיהיה קהל, אז אולי הייתי עושה איזה עבודה מנטלית ראשונית, אבל זה משהו שלא קרה לפני, אז פשוט פתאום בום, אתה נכנס, אתה רואה דגלי ישראל גם, אני לא אשכח שאני יוצא כאילו מהעולם חימום, האנשים הראשונים שאני רואה, אני רואה את גיא, זה חבר ילדות שלי, הוא מסתכל עליי, אני מסתכל עליו, ואני רואה אותו ככה נלחץ, ואני כאילו גם נלחץ, זה היה כאילו, אני ממש זוכר, כאילו כל המשפחה שלי ממש ראשונה,

0: כאלה. זה, זה באמת היה איזשהו נאיביות ש, של הכנה מנטלית, כי, כי באמת לא, לא חשבנו על זה.
1: לא, לא, לא פילן. תגיד, מה אתה זוכר מהקרב הזה, הכי זוכר? אתה בכלל מציע, אתה זוכר משהו שאתה חושב עליו תוך כדי הקרב? אני רק זוכרת את אלכס צועק עליך שתרתק אותו.
0: האמת שאני זוכר הרבה הרבה הרבה דברים מהתחרות. אני זוכר שלפני הקרב על הערד, אלכס אומר לי, אתה היית צריך להיות ראשון פה. צועק עליי.
1: זה מה שהוא אמר לך אחרי העשייה בערד?
2: זה למה לא מאה, גרסת הג'ודו.
0: לפני הקרב על הערד, אני זוכר שכשסיימתי עם המדליה, אז הייתה בעיקר תחושת הקלה. כאילו, כמו שאמרתי לכם, יש לי את המדליה האולימפית, והתחושת הקלה הזאת שבהתחלה הייתה שמחה, היא לאט לאט הפכה לאיזשהו אכזבה, כי מבחינתי, בטח בסיטואציה שנוצרה, כאילו, הייתי צריך להיות שם בראש הפודיום, כאילו, אני רואה על הפודיום עומד לידי הגרמני, שצחתי אותו אחד, וכאילו, זה לא פודיום, אתה מבינה, אם אינוי היה זוכר ראשון, אז הייתי אומר, טוב.
1: מילא, כן. אבל אריק, המדליה האולימפית הזאת היא גם באמת שינתה לך את החיים, אתה גם באמת הפכת, היית ספורטאי אדיר גם לפני המדליה, אין שאלה בכלל, אבל היא באמת הפכה אותך לאייקון, נכון? זאת אומרת, זאת לא הפרזה להגיד את זה.
0: נכון. תמיד שואלים אותי מה המדליה הכי חשובה, אז אני אומר שמבחינה מקצועית, הזהב האחרון שלי באליפות אירופה והמקום שני בעולם במשקל הפתוח, הן יותר איכותיות, כי הן יותר נדירות. המדליה הארד אולימפית, יש עוד הרבה ספורטאים שזכו בה, אבל מבחינת המיצוב שלך במדינה והיחס שאתה מקבל בישראל למדליה אולימפית, היא שווה כל מדליה. כאילו זה קצת חסר פרופורציה. אני מניח שבכל מדינה ככה, בישראל יש משהו באולימפיאדה הרבה הרבה יותר גדול ממה שהוא. כאילו, כן, זה באמת הפך את הכל כאילו ל... אתם רואים את זה לרוי ססון, של ידן ג'לבי, כן? מדליה אולימפית זה כאילו משנה את כל הסיטואציה.
1: אנחנו נזכרים ומתרגשים מחדש.
2: אנחנו יכולים רק להאמין לך, אנחנו לא נזכה במדליה אולימפית כנראה בחיינו, אבל אתה...
1: לא כנראה, אנחנו בטוח לא נזכה במדליה אולימפית.
0: יש לי חבר רוי ביק, הוא הייתי כל שנים בנבחרת, והוא עכשיו אחד הבעלים של מובי שעשתה אקסיט. לפני כמה שבועות, זה מיליארד דולר, ואז הוא אמר לי, אני מרגיש כאילו זכיתי במדליה אולימפית. אמרתי לו, האמת זה נראה לי יותר, אבל כנראה ששנינו לא נרגיש.
1: בוא נגיד ככה, אריק, הכי קרוב שאנחנו, אתה ואני כנראה נגיע למדליה אולימפית, הגענו למדליה אולימפית, זה היה בריאו כששידרנו את ירדן ואת אורי.
0: האמת שזה היה מאוד מרגש, בעיקר, כן, זה באמת היה חזק מאוד, לא ציפיתי שאני, כאילו, ידעתי שאני אשמח, אבל העובדה שאתה משדר את זה, כאילו, אתה הופך להיות חלק מזה, ובאמת, לא האמנתי שאני, כאילו, אתרגש ככה, יענה ככה. באמת היה חזק.
1: אנחנו נדבר על ההתרגשויות שלנו ועל הדופק שאלינו שם בריאו, כשנגיע למשחקים של 2016. אריק זאבי, תודה רבה.
0: תודה לך, תודה לכם.
2: במשחקים נורמטיביים, אריק זאבי היה הגיבור הלאומי של מדינת ישראל, בגדול הגיע גם כפייבוריט, ואמרנו, הנה, תראו, הוא עשה את זה. אבל אנחנו במשחקים האלה חיכתלנו עוד מדליה.
1: חיכתלנו היסטוריה, עם גל פרידמן, שבעצם מגיע לשם כבר כמדליסט אולימפי, הוא זכה במדליית הארד באטלנטה 1996, אבל הוא מגיע כפייבוריט לעמוד על הפודיום בוודאי, אם לא פייבוריט לזהב, והוא גם היה מאוד מאוד נחוש לעשות את זה. בעצם זאת הפעם השלישית והאחרונה שהתחרו גם בדגם המסטרל במשחקים האולימפיים, דגם שיחמיא מאוד לגל פרידמן. הוא עשה את הקפיצת מדרגה שלו כשנפרדו מהלכנר ועברו למסטרל, שהתאים הרבה יותר לגוף הדקיק והכליל של גל פרידמן, והוא מביא שם 11 שיוטים מדהימים, שהוא מסיים כל הזמן בעשירייה הראשונה, היחיד מכל המתחרים שלו בדגם המסטרל, שהצליח לסיים בכל השיוטים שלו בעשירייה הראשונה, והוא בעצם מבטיח כבר את המדליה האולימפית עד לפני השיוט האחרון, לפני השיוט ה-11, אבל הוא אומר, אני, מה שמעניין אותי זה זהב, זה מה שאני רוצה במשחקים האלה, ולא פחות מזה. ומי שעמדו בדרך שלו לזהב ולהשמעה הראשונה בהיסטוריה של התקווה, היו ריקרדו סנטוס הברזילאי, שהוביל בדירוג הכללי ערב השיעוט האחרון, וניקוס קקלמנקיס היווני.
2: אין בן אדם בישראל שלא מכיר את ניקוס קקלמנקיס.
1: ניקוס קקלמנקיס, שהיה כמובן אלוף אולימפי, והציט גם את האש האולימפית בטקס הפתיחה, במשחקים האולימפיים באתונה, כך שלהסביר כמה הוא היה הכוכב. ניקוס וגל היו חברים. הוא בעצם מחזיר אותו מסוג של פרישה אחרי המשחקים האולימפיים בסידני, 4 שנים קודם לכן, כשגל לא מצליח להיות זה שמייצג את ישראל, אלא עמית ענבר. הוא ככה די מרגיש שהוא רוצה לפרוש, הוא פוגש את האופניים, הוא מתחבר לדבר הזה שנקרא אופניים, אבל ניקוס אומר לה, בוא, אני רוצה יריב חזק, בוא תתאמן איתי באתונה. אתה יודע, פה אולימפיאדה, ובעצם דרך החיבור הזה גם גל מקבל את התיאבון שלו חזרה לגלישת הרוח וחוזר להתאמן. והוא, כמו שאמרתי, מגיע לשיוט האחרון, כשסנטוס הברזילאי ראשון,

0: ניקוס...
1: ניקוס שלישי.
0: ניקוס שלישי, והוא מוביל על גל הברזילאי בפער של 3 נקודות.
1: גל היה צריך לסיים בעצם 3 מקומות מעל סנטוס, ולחלוף על פני קקל המנקיס.
0: זה מה שהיה צריך בשביל הזהב. סנטוס מחליט שהטקטיקה שלו, הוא עוקב אחרי גל פרידמן. אבל למצוף הראשון כבר גל פרידמן מצליח לפתוח פער של 5 מקומות, ולהגיע במקום החמישי, אבל 5 מקומות לפני סנטוס, והברזילאי עובר את המצוף הזה רק עשירי, אבל פרידמן לא מפסיק, במצוף השני הוא כבר שני, ולמצוף השלישי הוא מגיע במקום השלישי, והברזילאי נדחק לאחור, בעצם מסיים את השיעוט הזה במפח נפש מטורף, עם מקום 17 וללא מדליה. גם קקלמנקיס מצליח לנצל את השיעוט הגרוע של סנטוס, מסיים במקום העשירי ומצליח ככה לקחת מדליית כסף, וניק דמפסי הבריטי, הרביעי בדירוג הכללי ערב השיעוט האחרון, מנצח את השיעוט האחרון, את השיעוט הזה, וזוכה במדליית הארד, וסנטוס מה לעשות מחוץ לפודיום, שברון לב, פרידמן, זה רגע, הייתי שם בים. בעצם בגליפדה, שם הייתה התחרות, כל יום ירדתי עם סירה על הים כדי לראות את גל פרידמן, ראית ספורטאי בסיאו, בכל הימים של השיעוטים, הוא היה מפוקס, ראית שהוא חזק, שהוא שולט בים, כמו שנוהגים לומר הגולשים והימאים בכלל, והוא גם הגיע מאוד מפוקס מבחינת ההתנהלות שלו מול התקשורת. הוא אמר, הוא כל הזמן התראיין. אנחנו היינו אז בעמדה עם אקרדיטציות, מה שנקרא אקרדיטציות נחותות. לא יכולנו לראיין אותו, לא יכולתי לראיין אותו בתוך המתחם האולימפי.
1: זה רק למי שיש לו בעלי הזכויות.
0: כן, מי שהיה לו זכויות שידור, יכולה לראיין בפנים. אנחנו לא יכולנו. והוא בנאמנות עד אין קץ כל יום, הוא וגור שטיינברג המאמן שלו היו יוצאים החוצה. פוגשים אותי ליד הגדר, פוגשים אותי ליד הזה. ותקשיב, זה ספורטאי שנמצא בדרך לקחת מדליה אולימפית, במסירות יושב ומתראיין וביום חופש.
1: לא היה קורה היום. לא בענף כזה של גלישה שהם לא חייבים.
0: נכון, אבל הוא עשה החלטה מודעת, שהוא חוגג את הסיטואציה הזאת. כן. זה היה גם איזה משהו שהוא כנראה הפנים עם עצמו אחרי אטלנטה. שם הוא הגיע מאוד צעיר, לא לגמרי
1: הבין מדליה, את כל הסיטואציה. הייתה לו מדליה, זה מוריד ממנו המון לחץ. הוא אומר, יש לי כבר מדליה, אני לא, גם אם אני לא אסכם במדליה עכשיו, אוקיי, אני תמיד זכר כמישהו, כזוכה מדליית ארד או זוכה מדליה עבור ישראל. כל מה שאני עושה עכשיו זה בונוס, אז בואו נהנה.
0: לגמרי. ובסופו של דבר מגיע הרגע הזה שהוא מרים את הידיים במים, הוא האלוף האולימפי הראשון בהיסטוריה ובינתיים היחיד של ישראל, קופץ למים, גור שטיינברג קופץ למים, כולם שם קופצים למים, חגיגה גדולה, מגיע טקס חלוקת המדליות. כמו שאריק תיאר, אז שם יש במרינה, יש מין, היה מין אולם, מין, איך קוראים, אמפיתיאטרון קטן כזה.
1: אוקיי. Okay.
0: שמשמיעים את התקווה, מלא ישראלים, גל מסוחרר, אתה רואה אותו בטקס המדליות, כל זה מסתובב ב-360 מעלות, לא מרוב אושר לראות את הקהל הישראלי, גם שזה משהו ששימח גם אותו, והתקווה מושמעת לראשונה בהיסטוריה, ספורטאי גדול מאוד, גל פרידמן, שעשה הרבה מאוד בקריירה שלו, כולל להיות אלוף עולם, כולל פעמיים מדליסט אולימפי, ללא ספק הספורטאי האולימפי הגדול ביותר של ישראל.
1: אני לא יודע אם אני אעלה את זה בשאלה קטנה. אחד העניינים מגל פרידמן זה שברמת האופי שלו, האישיות שלו, הוא לא פתוח. הוא לא המשיך ונקרא לזה נפתח לתקשורת עם השנים ורוצה לבוא, והוא לא, הוא יש לו את החיים שלו, הוא עושה. ולעומת אריק, שהוא אייקון אדיר, האם גל פרידמן, שהוא ספורטאי ברמת ההישגים יותר גדול מאריק זאבי, אני לא בטוח שהוא אייקון כמוהו. בעיני הציבור.
0: אבל דמות ציבורית שהוא, מבחינת האישיות שלו, הוא היה אחר.
1: כן.
0: למרות שהוא היה, אין ספק, כמו שאמרנו, הספורטאי הכי גדול וגאון גם. הוא ניהל לעצמו גם באופן שיטתי גם מערך אימונים, והוא היה מאוד מודע לכל מה שקורה איתו. ואמרתי, גם באתונה הוא גם מתמסר לתקשורת, והלך עם זה עד הסוף, באופן שכנראה רק אחד שהיה ברמה כל כך גבוהה כמו גל פרידמן, היה מסוגל גם לשחרר גם בצד הזה, תוך כדי תחרות, שזה היה באמת מדהים. זה כנראה קשור, זה מן הסתם קשור לאישיות ולאופי של גל, שגם לפוד הזה הוא, אתה יודע, עדיף להשאיר לנו לדבר עליו,
1: מקובל.
0: ולא הוא לדבר על עצמו.
1: מירי, היה לנו עוד 2 נושאים לדבר עליהם. נשאר לנו עוד דקה. אז אני אתן חצי דקה, אני אתן חצי דקה ואת תתני חצי דקה.
0: בסדר.
1: נבחרת ארצות הברית בכדורסל מפסידה בטורניר הזה 3 פעמים. עד לטורניר הזה הפסידה פעמיים בהיסטוריה האולימפית שלה, בכל המשחקים האולימפיים, ועכשיו היא נבחרת מקצוענית לחלוטין, ששחקני NBA, חלקם יהיו כוכבי על.

עתיד, כמו לברון ג'יימס לדוגמה, דוויין וייד, קרמלו אנטוני, כל ילדי 2003 מגיעים שנה אחרי זה, במשחקים האולימפיים, מפסידים במשחק הפתיחה לפורטו ריקו 20 הפרש, לאחר מכן בשלב הבתים, הפסד לליטה עם שרס, 28 נקודות אדירות של שרס, אז במכבי תל אביב, עולים לרבע הגמר מהמקום,

0: הכדורסל האמריקאי בכדורסל הנבחרות, איך בוחרים את השחקנים, מי בוחר אותם ולמה, זה בא אחרי אליפות עולם המוצלחת ב-2002.
1: וצריך להגיד, זה לא רק מנו ג'ינובילי שם היה, זה לואי סקולה ונוצ'יוני ודלפינו.
0: אחלה, אחלה של נבחרת.
1: דור הזהב, ארגנטינאי.
0: יופי של משחקים אולימפיים מבחינת הכדורסל, חוץ מלאמריקה.
1: וכמו שאתה אומר, באמת, עבור, אבל כן, האמריקאים רואים את זה בסופו של דבר כנקודת מפנה לטובה, בגלל שהיא גם משנה, משנה אצלם את ההסתכלות שלהם, גם על הכדורסל שלהם פנימה, וגם על...
0: עד השנה, ששוב הם נכשלים באליפות העולם, ולפי הכישלון ב-2002, ועכשיו ב-2019, מה מחכה לנו בטוקיו 2021 בכדורסל? אני לא יודע.
1: אולי כל החבורה תגיע, אתה יודע.
0: לא ממש. לדעתי הם יגיעו בלי שחקנים בכלל, כי ה-NBA שוחק באותה תקופה. הם בבעיה גדולה. לפוד אחר.
1: לפוד אחר. טוב, אנחנו נקנח עם ספורטאית ענקית, עם בריגיט פישר, שהיום היא בת 58, חותרת הקייקים, שהיא בעצם, יש לה 12 מדליות אולימפיות, ו8 מדליות זהב על פני 6 משחקים אולימפיים. פעמיים עבור מזרח גרמניה, ואחר כך עוד 6 פעמים עבור גרמניה המאוחדת. היא בעצם האישה השנייה המאותרת ביותר במשחקים האולימפיים, אחרי לריסה לטינינה, המתעמלת. היא הייתה החותרת הצעירה ביותר שהוכתרה כאלופה אולימפית, והיא עשתה את זה במוסקווה 1980, כשהיא בסך הכל בת 18, והיא זוכה בזהב ביחיד ב-500 מטר, והיא גם האלופה האולימפית המבוגרת ביותר, בגיל 42 במשחקי אתונה, כשהיא זוכה בזהב עם הרביעה, ובכסף עם הזוג. היא זכתה, כאמור, במדליית הכסף, הזהב הראשונה שלה, כשהיא בת 18, ו-24 שנים אחרי, בת 42, כשהיא כבר אימא, כמובן לשני ילדים. היא עושה את זה שוב, הספורטאית האולימפית המאותרת ביותר של גרמניה, באמת, אין דבר כזה בהיסטוריה האולימפית שמישהו פורס את ההצלחות שלו לאורך כל כך הרבה שנים. היה לה רק ברייק אחד, כמובן של לוס אנג'לס 84 בגלל החרם, שהיא לא יכלה להגיע. היא גם פרשה פעמיים בתוך הקריירה שלה. אחרי סאול, היא הייתה כבר, אחרי סאול היא יולדת הילד השני שלה, והיא מודיעה על פרישה, ובכל זאת חוזרת לברצלונה. ואז כשבת 38 אחרי סידני היא שוב פורשת, וב-2003, כחלק מסרט דוקומנטרי, בפעם הראשונה מכריחים אותה להיכנס שוב לקייק לחתור, וזה מצית בה את התשוקה, והיא חוזרת להתאמן, ואומרת, אני רוצה לבדוק מה יש לי להציע בגיל 42 במשחקים האולימפיים, וכאמור, היא אומרת שהסוד שלה, ובזה אני ככה, אני מייחס את ההצלחה שלי בספורט גם לתזמון מוצלח, וגם לתוכנית אימונים חכמה, בחורה מאוד צנועה. בכל גיל ביצעתי את ההתאמות לגיל, לנקודת הזמן שלי בחיים, גם מבחינת החיים האישיים וגם באווירה הכללית, משלימה גם 2 תארים אקדמיים, ומעל הכל באמת ספורטאית ענקית בריגיט פישר חותרת הקייקים, ואי אפשר לדעת אם היא עשתה את זה באתונה כשהיא בת 42, אז מה זה עכשיו כשהיא בת 50 ומשהו? אולי יום אחד היא תחזור?
0: אי אפשר לדעת. מירי נבו, תודה רבה.
1: אחר כך, אנחנו לא הזכרנו את לימור לבנת שהקפצה על הפודיום.
0: יש הרבה דברים שלא הזכרנו. יש הרבה דברים שלא הזכרנו, נזכיר אותם בפודקאסטים הבאים.
1: תודה רבה לדוקטור עידו נבו, וכמובן לאריק זאבי שהתראינו כאן. תודה לך עודד. ביי ביי.
0: ביי ביי.

שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו חדר החדשות, מהדורת יום ג' עם לא מעט דברים על הפרק, כמובן בראש ובראשונה משחק גמר הגביע, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב בטדי, אבל גם אחד הליגיונרים הכי מוכשרים שיש לנו, יהיה איתנו בתוכנית, אבל קודם כל מבזק החדשות. עוד לפני שנגיע לגמר גביע המדינה, ימים דרמטיים, בטח בקרמל, במכבי חיפה, מחר, או אולי אפילו היום, תתקיים פגישה בנוכחות הנשיא יעקב שחר, המנכ"ל איציק עובדיה, מנהל המקצועי ליאור רפאלו והמאמן הנוכחי ברק בכר. נושא השיחה המרכזי הוא תאום ציפיות בנוגע לעונה הבאה, וכן חלוקת התפקידים וגם המשך העסקתו של המאמן. כפי שנחשף בערוץ הספורט, בכר עלול לסיים את תפקידו על אף שהוא מחזיק בחוזה לעונה נוספת. אף שנכון לכתיבת שורות אלו, הוא לא קיבל הודעה על סיום תפקידו או הודיע על סיום תפקידו. כרגע רשימת המועמדים להחליפו כוללת את מאמנה של ביתר ירושלים ברק יצחקי וכן את מאמנה של הפועל פתח תקווה, עומר פרץ. ועכשיו, גמר גביע המדינה, הפועל באר שבע, אחרי שזכתה באליפות, רוצה להניף גם את הגביע במשחק שלה מול מכבי תל אביב שהתקיים בטדי. אחת השאלות הגדולות שנוגעות ליום שאחרי בקבוצה של אלונה ברקת היא האם רן

0: קוז'וך יקבל חוזה חדש וימשיך להוביל את המועדון. באופן רשמי, באר שבע תחל את ההכנות והמאמצים בנושא הזה כבר מחר, כאשר ברקת וקוז'וך ייפגשו עם רצון גדול מבחינת שניהם להמשיך את ההתקשרות ולהגיע להסכמות. מאחורי הקלעים, הבנייה לעונה הבאה כבר החלה, כאשר השניים כבר מדברים ביניהם על שחקני חיזוק אפשריים, על עתידם של שחקנים מהקבוצה הנוכחית, ועל הכנות נוספות שקשורות לעונה. תהיה זו הפתעה גדולה מאוד אם בפגישה מחר הם לא יגיעו להסכמות ויישרו קו. אחרי לא מעט שנים בליגה הלאומית, הפועל רמת גן חוזרת לליגה של הגדולים אחרי המשחק אתמול. היא שבה לקדמת הבמה של הכדורגל הישראלי, לאחר פלייאוף עליון יוצא מן הכלל של מסיידגו ושל החניכים שלו. במועדון חגגו את העלייה לליגת העל עד השעות הקטנות של הלילה. אחד השחקנים שזוכים להתעניינות גדולה בקבוצה הוא דור מיכה, שסיים את דרכו בביתר ירושלים. במדע הוא קבע שהעונה שני שערים והוסיף ארבעה בישולים ב-32 משחקים. זהו, עד כאן מבזק החדשות, ועכשיו חדר החדשות. אנחנו מתחילים עם העניינים במכבי חיפה. 24 שעות קריטיות למועדון הזה סביב השאלה האם ברק בחר ימשיך לאמן את הקבוצה, בטח אחרי המשחקים האחרונים בפלייאוף העליון, אולי שגרמו למי מתוך המערכת לחשוב מעט אחרת ממה שחשב לפני יגאל גולדשטיין כתבנו. שלום, צהריים טובים.
1: היי, צהריים טובים.
0: אז אנחנו כבר מדווחים על ידך. יש שמות של מועמדים שעולים למקרה, וברק בחר לא יישאר המאמן של מכבי חיפה. בוא תוסיף לנו על הדרמה הזאת שמתחוללת בקרמל.
1: מכבי חיפה נמצאת, אפשר להגיד, יממה קריטית עד מאוד. האוהדים מחכים באמת למוצא פיו של הנשיא יעקב שחר. הכל מתמקד לפגישה אחת בין יעקב שחר, איציק עובדיה, ליאור רפאלו וברק בחר. באותה פגישה בעצם יבהירו לברק בחר שליאור רפאלו, לא יודע אם הקובע בלעדי, אבל הוא הקובע הבכיר בכל הקשור לכל החלטה מקצועית. אחרי שבשנה שעברה הוא היה ראש מערך הסקאוטינג, השנה הוא המנהל המקצועי, יש לו חלק בבחירת הצוות המקצועי, יש לו בוודאי חלק בבחירת הסגל, ואולי אפילו סמכויות נוספות שקשורות לפן המקצועי. ברמת, אומרים אפילו במכבי חיפה, ברמת ג'ורדי קרויף, עד הפרטים הקטנים, ליאור רפאלו מקבל את כל המנדט מיעקב שחר ומחברי ההנהלה עם סמכויות מוגברות. עכשיו השאלה נשאלת, ואם ברק בחר הסכים לקבל את הסיטואציה החדשה, עם אלברמן הוא עבד בשיתוף פעולה, השנה עם רפאלו זה גם היה מעין שיתוף פעולה, עכשיו זה בחר עובד תחת רפאלו, יש לבחר חוזה לעונה נוספת, עם מה שאני מבין, הוא לא מתכוון להתפטר, ובמכבי חיפה לא מתכוונים לספר אותו. אבל היא לא מן הנמנע, בתוך מי שחי את מכבי חיפה, ומבין את האינטריגות והדברים שעשויים להתחולל בפגישה, יש כבר שני מועמדים שעשויים להחליף את ברק בחר, אחד מהם זה מאמן ביתה ירושלים ברק יצחקי, שנמצא במסע ומתן כפי שאתה מדווח עם קבוצתו, עם ביתה ירושלים, ומאמן הפועל פתח תקווה עומר פרץ שמחזיק בחוזה בהפועל פתח תקווה. אין עדיין שיחות, לפחות לא שיחות רשמיות, כי רוצים באמת לחכות לפגישה, לפגישה המכריעה הזאת, ובוא נגיד ככה שתוך 24-36 שעות הוא נהיה הרבה יותר חכמים.
0: אני מנסה להבין ככה עם עצמי ושואל בכל רם, כבר עשו את זה לברק בחר פעם אחת, כבר הרי פיתרו אותו והחזירו אותו, מה זה יכול לקרות שוב?
1: ממה שאני מבין כשך, ואני באמת זהיר בדברים שלי, כי הכל מאוד מאוד דינמי ויש אחריות למילים, אין כוונה לפטר אותו. ואין לו כוונה להתפטר. אבל אני לא בטוח שוב, הערכתי באמת באמת מושכלת, אני לא בטוח שזה יכול להתכתב. הרצון של מכבי חיפה שרפאלו ישלוט, והרצונו של ברק בחר. עכשיו, זה כמו אולי תחרות של כיפוף ידיים. בסופו של דבר, אם יראו שיש איזושהי אפשרות חיובית, ברק בחר כן ימשיך. ואם לא, יצטרכו שם למצוא איזשהו פתרון. כרגע מערכים מכבי חיפה שברק בחר יקבל את הסיטואציה הנוכחית וימשיך. להגיד לך שבוודאות זה מה שיקרה, אני מעדיף שלא, בשלב הזה.
0: תגיד, אתה חושב שהפעולות האחרונות של מי מאנשי מכבי חיפה להזיז את הצוות, את אנשי אמונו של ברק בחר, אם זה גם...

0: גיא וייזינגר ודרור שמשון וכאלה ואחרים, צרפתי, אתה חושב שזה איפשהו רצון שלהם להעביר מסר די ברור למאמן? תשמע, מעכשיו אתה לא קובע פה יותר מדי כמו שאתה מצפה?
1: לגבי גיא צרפתי, אני מבין שהוא רצה לעשות את הצעד, ואולי גם הוא קרא את המפה, שהוא הבין שמעמדו של בחר לא איתן כפי שהיה. לגבי גיא וייזינגר, זה אולי האיש הכי קרוב לברק בחר בכדורגל, הוא הלך איתו, היה איתו בבאר שבע, הלך איתו לחיפה, לכוכב האדום. אני לא רואה שבחר רוצה אילו זה בא ממנו להזיז אותו. נניח שזה יותר החלטות של המועדון. דור שמשון, החלטת מועדון, אבל יכול להיות שגם במכבי חיפה באמת הבינו שעם הפציעות אולי צריך לבצע איזה שם שינים. דרך אגב, אין עדיין הודעה רשמית על דור שמשון, אבל זה הכיוון. דור נמצא עכשיו בחופשה בווייטנאם, ואין שיחות איתו על חוזה חדש, נקרא לזה ככה. יש תחושה שבחר נמצא בסיטואציה שהוא לא רגיל. בחר, אותו מאמן שלקח 6 אליפויות, אולי יכול להביע את דעתו על מי יהיה הצוות המקצועי, אבל לא יקבע את הצוות המקצועי, וצריך לראות אם זה משהו שמתקבל עבורו על הדעת. אני מניח שהוא בתוך תוכו פחות מרוצה מהסיטואציה, אבל אני לא רואה אותו, לא מבטר, אבל מודיע על התפטרות, ובעצם מכבי חיפה לא צריכה לשלם לו כלום, כי הוא זה שעושה את הצעד.
0: אתה יודע מה מצחיק, אבל אולי פחות מצחיק, שדודו דהן, הסוכן, הוא למעשה סוכן גם של ברק יצחקי, גם של ברק בחר, וגם של עומר פרץ, עכשיו, וגם של רן קוז'וך.
1: וגם של רפאלו.
0: וגם של רפאלו. אז ככה, אני שואל את עצמי, גם הוא צריך ללכת פה בין הטיפות.
1: מה? פשיחה, בוא אני אלך לדיון רחב יותר ברשותך, אתה מנהל את הדיון. לא היה דבר כזה בכדורגל הישראלי, שיכול להיות תוך 48 שעות, משחק כיסאות מטורף בכדורגל הישראלי, שאף מאמן, למרות שכאילו דיברנו על זה שבחר הוא מאמן הראשון, שבקבוצות הגדולות, שחתם במועדון ויודעים בוודאות שימשיך להוציא את אליניב ברדה בהפועל תל אביב, באר שבע אין מאמן חתום, מכבי תל אביב בלי מאמן חתום, מכבי חיפה עם מאמן חתום שיש כל מיני סימני שאלה, ותראו שם לי מאמן חתום, ימים מטורפים בכדורגל הישראלי, משדרים דרמה, דרמה אחר דרמה. אני אומר לך, אני כבר לא מתפלא מכלום.
0: כן, האמת ראינו הכל. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסאגה המעניינת הזאת. יגאל גולדשטיין, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: כל הכבוד למכבי חיפה ולברק בחר, שכאמור היום ככל הנראה פגישה בינו לבין ראשי המועדון. יש עוד דברים מעניינים על הפרק, כמו לדוגמה גמר גביע המדינה עם הפועל באר שבע, לוקחת דאבל או מכבי תל אביב, יוצאת משהו מהעונה הזאת עם תואר, זה קורה בטדי, שידור ישיר כמובן אצלנו. יובל ראובן, משטרת ירושלים, שלום, צהריים טובים.
2: שלום, צהריים טובים לכולם.
0: בואו נדבר רגע קצת לאוהדים עצמם, שצפויים להגיע בהמוניהם לאצטדיון טדי, מבחינת ההיערכות שלכם כמשטרה למשחק הזה.
2: ברור, האוהדים הם הכי חשובים. תראה, בסוף אנחנו מציינים היום ערב כדורגל, באמת חגיגי, ואני מקווה מאוד שכך גם הוא יהיה. גמר גביע המדינה. אני יכול להגיד לך שאנחנו ערוכים במחוז ירושלים, מרחב ציון, למשחק, עשינו את כל ההכנות, ותראה, בסופו של דבר, המטרה שלנו, המטרה של המשטרה, היא שכולם יגיעו למגרש בצורה בטוחה, ייהנו מחוויית ספורט, ובסופו של דבר יחזרו הביתה בשלום. לגבי היבטי תנועה, תראה, יש הסדרי חנייה, הכל מעודכן בווייז, כל מי שייכנס לווייז ויגיע, ירשום את המיקום של אצטדיון טדי, הווייז כבר יוביל אותו לאחת מהחניות, ומשם יהיו שאטלים. אני מבקש מכולם, פשוט לעקוב אחרי הקבוצות של הטלגרם, של הוואטסאפ המשטרתית, על מנת להתעדכן, והדברים האלה בסופו של דבר גם יחסכו זמן לציבור האוהדים. אני גם מדגיש שהאכיפה של החנייה הלא חוקית תהיה מאוד מאוד קפדנית.
0: אגב, זה משהו שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, זה לא היה. גם בבגין שהיו חונים מכוניות, לא היו נותנים דוחות. אתם שיניתם את...

0: ההחלטה הזו, כי זה מאוד מפריע לתנועה.
1: לא, לא, לא, ממש לא שינינו. איפה שלא מפריע, אז אנחנו מאפשרים. פשוט, אם אני לוקח את המשחק האחרון כדוגמה, של ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב, אז סגרנו מקטע כביש מאוד מסוים, על מנת שנוכל להבטיח את אוהדי הפועל תל אביב בהגעה שלהם, וכמובן גם בעזיבה שלהם את המקום. אבל האכיפה של החנייה נשארה כפי שהיא. אני אומר, ככל והחנייה תהיה בהתאם לחוקי התנועה, אז אין לנו מה לאכוף, אבל במידה ולא, אז אנחנו כמובן שנאכוף אכיפה קפדנית.
0: מבחינת סדק, על כמה אנחנו עומדים במשחק הזה? כי הרי לא מדובר בהפועל תל אביב ביתר, כמו שציינת, עם יריבות ושנאה, אולי אפילו תאומים.
1: כן, אבל תראה, נכון, מצד אחד אתה צודק, אבל מצד שני יש פה הרבה אמוציות במשחק הזה. בסופו של דבר יש פה את הפועל באר שבע שיכולה פה לזכות בדאבל, ומכבי תל אביב שלא זכתה באליפות. אז אתה יודע, יש פה הרבה תחרות. אני מקווה מאוד שזה יסתיים בתחרות ולא בדברים שמעבר לזה. אבל לכן אנחנו נהיה שם. אני יכול גם להגיד...
0: מה גודל הסדק שלכם?
1: אנחנו כ-400 שוטרים שפרוסים... מסביב לאצטדיון, בחניונים, כמובן בקרבת האצטדיון, לא נאפשר שום מקרה של אלימות מצד האוהדים או מי שלא יהיה. אנחנו נהיה שם על מנת לאכוף את הנושא הזה. אני יכול גם להגיד שבאזור הארנה, בכביש של הארנה, יהיה מתחם פאנזון בניהול העירייה על ידי חברת אריאל. כזה ככה קצת ביטנים וכל מיני כאלה למי שיגיע מוקדם מהשעה 3 עד בעצם למשחק.
0: אנחנו לימודי ניסיון עם כל מה שקשור לפריצה של אוהדים לחגוג על הדשא. זה קרה אז עם ביתר ירושלים, אתה זוכר את זה היטב. איך מונעים את זה? איזה מסר אתה כמפקד תחנת מוריה מעביר לאוהדים שיגיעו למשחק בנושא הזה?
1: תראה, שוב, אני אומר, כדאי לבוא לחוויית ספורט. לא כדאי לעבור את הכללים ואת מה שאסור, והאוהדים יודעים טוב מאוד מה אסור. מעבר למשטרה יש כאן גם את מנהלת הליגה, יש את השופטים, שגם הם צריכים להביע את העמדה שלהם בנושא הזה, והם צריכים גם לאכוף, גם להם יש את הכלים, בדיוק כמו שיש למשטרה, אולי אפילו כלים טובים יותר, על מנת לאכוף את הדברים האלה. אני אומר בסופו של דבר לקהלים להגיע, להיכנס בצורה מסודרת. האצטדיון מחולק לשניים בעצם, הצד המזרחי הדרומי שלו והצד המערבי הדרומי שלו, כולל היציע הדרומי, הם למכבי תל אביב, והחצי השני לכיוון צפון הוא לאוהדי באר שבע, ככה שגם אנחנו עושים פה איזושהי הפרדה בין הקהלים, על מנת ש, אתה יודע, בסוף 99.9, אני אומר את זה תמיד, 99.9% מהאוהדים שמגיעים, רוצים לראות ספורט טוב, איכותי, ואתה יודע, חגיגת כדורגל אחת גדולה. יש את אלה שבאים, ראינו את זה גם במשחק האחרון בין ביתר להפועל תל אביב, שבאים ואתה יודע מה, נראה לי לפעמים, לא נראה לי שבאמת החגיגה הספורטיבית מעניינת אותם. מה שמעניין אותם יותר זה קצת לריב ולעשות דברים שהם בניגוד לחוק, ואנחנו נהיה שם על מנת שזה לא יקרה.
0: אתה עצמך גם תהיה או רק הסגן?
1: בוודאי, ברור. אנחנו, כל המפקדים, כל השוטרים, אנחנו...
0: אז מכאן, יובל, באמת, גם אתם שימרו על איפוק ככל שניתן. אני יודע שאתם נוהגים לעשות את זה, אבל כמו שאמרת, יש עניין של אמוציות וצריך גם להיות תמיד חכם ולא רק צודק. יובל ראובן, מפקד תחנת מוריה, תודה רבה על הדברים האלה, שיעבור בשלום.
1: תודה לכם, שיעבור בשלום, שיהיה כדורגל טוב, המנצח שינצח, הטופ שינצח, וגמר מענה לכולנו.
0: תודה רבה על הדברים האלה. גמר גביע המדינה, אנחנו שם כבר מחמש עם תוכנית מיוחדת, עם לא מעט עניינים ואורחים מיוחדים. תומר לוי, שלום.
2: אהלן, מה עניינים?
0: בסדר, ישנת טוב בלילה? אולי ייקח לך היום, אתה יודע, עוד איזה חגיגה אחת, שתיים.
2: כן, לא, היום זה כבר יהיה פחות חגיגה, אבל כן, בכל מקרה ייגמר מאוחר מאוד בלילה.
0: תגיד, זה הזיה ש... אתה יודע, שתי קבוצות מגיעות לגמר גביע,

0: אתה ככתב שמסקר גם את באר שבע, גם את מכבי תל אביב, לא יכול לבוא ולומר ששני המאמנים האלה באופן רשמי, סופי, ינהלו את העסק גם בשנה הבאה.
1: תראה, עוד פעם, לגבי מה שאתה אומר, קודם כל עובדתית זה נכון. לגבי המאמן של מכבי תל אביב, תרשה לי להעריך שהוא לא יהיה המאמן שנה הבאה של מכבי תל אביב. לגבי קוז'וק, תרשה לי להעריך שהוא כן יהיה המאמן של הפועל בשנה הבאה.
0: ועכשיו, כשאנחנו מדברים רגע מקצועית, מכבי תל אביב מגיעה כדי לנסות להוציא משהו מהעונה הזו, באר שבע כבר חולמת על הטרבל הזה, משהו באמת היסטורי, והיא ניצחה את מכבי תל אביב, ואתה יודע מה אומרים, שקשה מאוד לנצח את אותה קבוצה פעמיים, בטח בטווח זמן קצר. מקצועית, איך שתי הקבוצות מגיעות למשחק הזה?
1: תראה, קודם כל נפתח במכבי תל אביב, אני חושב ששם יש את ההתאבקות הכי מעניינת ומפתיעה אפילו מבחינתי. האם בליץ' יפתח, או עידו שחר יפתח בקישור לצד סיסוקו ודור פרס? למה מפתיע מבחינתי? כי מבחינתי, גם לאור מי שראה את המשחק בטרנר לפני שבוע, לא צריכה להיות התלבטות. בליץ' חייב להיות על המגרש, חייב לפתוח במשחק הזה. כשהוא שיחק בטרנר, לקישור של באר שבע היה הרבה יותר קשה, והוא היה ממש ממש טוב עד שהוא יצא דקה 55, גם בגלל שהוא עדיין לא בכושר משחק מלא. כשהוא יצא, הפועל באר שבע דרסה את מכבי תל אביב למעשה. אז במשחק כזה חשוב, לפתוח עם בליץ' על הספסל ולפתוח עם איתו שחר, שחקן נהדר בפני עצמו, כן? אבל זה ללא העוצמות האלה שיש לבליץ' באמצע, בעייתי מאוד מבחינת מכבי תל אביב שהיא באה לשחק מול הפועל באר שבע, ואם זה אכן יהיה המקרה ואיתו שחר יפתח, אז אני חושב שיש פה יתרון קטן ל... הפועל באר שבע, בטח בכל מה שקשור במרכז המגרש.
0: אני אגיד לך את השני שקל שלי, אני חושב שדור פרץ ועידו שחר זה בדיוק אותו שחקן, שניים שאוהבים לצאת קדימה ולהיכנס מקו שני, ולכן כשהם משחקים ביחד, על אף שבחלק מהמשחקים זה עבד, בטח מול המועדונים הגדולים זה קצת יותר קשה.
1: חד משמעית, ולכן אני מאוד אופתע אם זה מה שיקרה. החלק הקדמי זה אמור להיות ורילה, אבו פרחי, וסעיתי, ההגנה אמורה להיות עם קמרה והסנטה בלמים, יחזקאל מגן ימני, רוי רביבו כמובן המגן השמאלי ומליקה בשער. פעם, שנייה, לא הולכים לזוז יותר מדי עם ההרכבים החזקים שלהם, שינוי אחד פה, פה אולי לצאת, וזה הכל.
0: כן, בוא ננסה רק לסדר מעט את הקו. תומר, בוא נעבור להפועל באר שבע, היא מגיעה באמת אחרי חגיגות, וירידת מתח מאוד מאוד גדולה, זה יכול להשפיע מצד אחד לרמה הפחות טובה, וזה יכול גם להרים אותם ולתת להם ביטחון שהשנה באמת אפשר ללכת על הכל.
1: אני חושב שהם במצב שאין להם מה להפסיד. אני אומר לך אמיתי, כי את האליפות הם לקחו, והאליפות זה התואר הכי חשוב בכדורגל הישראלי. הם באים עכשיו למשחק גמר הגביע, כמובן הם רוצים לעשות היסטוריה למועדון דאבל ראשון, אבל אני חושב שהם לא יזכו, אתה יודע, זה לא עכשיו פה, זה לא באמת ישפיע, בוא נגיד, על החגיגות מחר בבאר שבע, אוקיי? לעומת זאת, מכבי תל אביב זה התואר היחידי שהם יכולים לקחת השנה בשנה לא טובה, לא טובה למגרש, הרבה פחות טובה מאירועים שקרו מחוץ למגרש, ארבעה מאמנים שהחליפו ככה ידיים, אולי לא שמנו לב, אבל היו ארבעה מאמנים, חלק אומנם זמניים מאוד, אבל ארבעה מאמנים בעונה אחת זה לא משהו שאנחנו זוכרים במכבי תל אביב, והגביע מבחינתם יהיה סוף מתוק לעונה לא טובה, ככה שאני חושב שהלחץ יותר על מכבי תל אביב פחות שבע, המלון די מנתק אותה מכל האווירה, אתה יודע, עובדים מדברים על ה-6-2 ההיסטורי שהיה ב-2015, ורוצים איזשהו תיקון, וכמובן רוצים דאבל היסטורי, ואני חושב שגם המכה שהם חטפו ממכבי חיפה ביום שבת בטרנר, באיזשהו מקום זה הסתירה אולי שהם היו צריכים בשביל להתאפס ולהגיד, אוקיי, נגמרו החגיגות.
0: אגב, מבחינה מקצועית יש שם גם התלבטות, כמו שהזכרת את בליץ', אגב, אני לא רואה מצב שהוא לא פותח, אבל אתה יודע, ברמה הגיונית, אני מתכוון. בבאר שבע יש גם איזושהי התלבטות?
1: אם יש התלבטות אחת, זה בנוגע לעמדת המגן השמאלי בין בלטקסה לבין דוד זאדה. צריך לזכור שלופס זה פצוע, לא בסגל למשחק. אתה שואל אותי, 90% שבלטקסה יהיה זה שיפתח, הוא עושה פלייאוף ברמה המקצועית, רמה מאוד גבוהה, הוא גם קרוב מאוד לחידוש חוזה באפול באר שבע לשנתיים נוספות, ואני חושב שרן מאוד סומך עליו, הוא גם סומך על דוד זאדה כמובן, אבל אני חושב שהוא ייתן לו את המפתחות, ואז אנחנו מדברים על גיא מזרחי כמובן, מרציאנו בשער, גיא מזרחי, דיוף ובלוריאנה בלמים, בלטקסה, באמצע קנגוע כמובן, יחד עם ונטורה ואליאל פרץ, צד אחד אבו

0: ומצד שני גנח וזלטנוביץ' בחוד. ההרכב הכי חזק שעומד לרשותו של רן קוז'וק, זה גם השחקנים שהוא הכי מאמין בהם, צריך להגיד.
1: מילה אחרונה, תומר, כי אנחנו רוצים להתקדם, איציק זוהר כן. כבר איתנו על הקו לנתח את המשחק הזה. לא מעט שחקנים יעזבו בסוף המשחק הזה. עתידו של ויטור לא ברור, ונטורה, נכון. קנגאווה, אנחנו מכירים, סיפור דור פרץ, רוי רביבו, יודעים. זה משחק שיש לו משמעות גם ברמה האישית לשחקנים.
0: נכון. יש המון המון שחקנים שעתידם לא ברור. הזכרת את קנגו, אני חושב שהוא לא ימשיך בהפועל באר שבע. אני חושב שגם בבאר שבע מבינים שהסיכוי להשאיר אותו הוא די קלוש, גם לאור הרצון שלא לעזור. אבל קודם כל, אני חושב שצריך לסגור מחר את עניין המאמן, רן קוז'וק, שכבר, אגב, מדבר עם אלונה על שחקני חיזוק, מדבר עם אלונה על ההכנות לעונה הבאה, לכן אני גם מעריך שהוא יהיה המאמן.
1: כבר סיכמו עם איתי רוטמן כמי שאמור להצטרף, אז ככה
0: שזה... לא, רק איתי רוטמן, הם מדברים על עוד לא מעט שחקנים, גם כאלה שעוזבים וגם כאלה שבאים, והכל כמובן, אתה יודע, הכל בהתייעצויות בין אלונה לבין... קוז'וק, לכן אני מאמין קודם כל שהוא יחתום מחר, ואז יתחילו לבנות את הכברת מחדש.
1: נחכה ונראה, תהנה הלילה, סע בזהירות, תודה תומר.
0: ביי ביי, להתראות.
1: איציק זוהר, שלום שלום, צהריים טובים, איציק.
2: צהריים טובים, חג שמח, זה חג גמר גביע, זה חג?
1: כן, בטח אחד שיודע מה זה להיות בגמר גביע ומכבי תל אביב. כן, ומכבי תל אביב, איציק, באמת יכולה בעונה שהיא עונה לא טובה, לזכות היום בתואר. מי ככה על הנייר מבחינתך פייבוריטית, או שגמר גביע כאחד שהיה שם יודע שאין דבר כזה?
2: תראה, פייבוריטית על הנייר היא כמובן באר שבע, חוץ מהאליפות שהם עשו, הדרך שבה הם משחקים הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב. שים את זה רגע בצד. מה שקרה למכבי תל אביב ולא קרה לה בליגה, זה נטל הלחץ. ירד ממנה הלחץ והמחויבות. יש היום גמר גביע, זה משחק חד פעמי. במשחקים חד פעמיים, ההפרשים בין באר שבע למכבי תל אביב הם לא כאלה גדולים שלא ניתן לגשר עליהם במשחק חד פעמי. וברגע שאין חלחץ של מיקום, אירופה, מכבי תל אביב באה היום במצב הכי נכון והכי טוב עבורה להציל את העונה הזאת בכלום ולהפוך אותה לעונה מבורכת ומוצלחת.
1: תגיד, איזה הזיה זה ששני המאמנים שיעמדו היום על הקווים בטדי לא ברור אם ימשיכו בכלל בקבוצות שלהם בעונה הבאה והם נפגשים למשחק על תואר?
2: כל אחד ומהסיבות שלו. קוז'וק מחכה להצעה ממכבי חיפה. המאמן של מכבי תל אביב לא יהיה המאמן שלה בעונה הבאה, כי הוא פלסטר לסיים את העונה הזו. אבל בסופו של דבר זה תלוי בדרך ובדרך שבה הארגון מתנהל, בין אם זה מכבי תל אביב ובין אם זה הפועל באר שבע. להפועל באר שבע יש את החלומות שלה לגבי המאמנים שאלונה רוצה שיגיעו, והולכים להגיע, כולל שחקנים בכירים מאוד במכבי תל אביב, שיש סיכוי שנראה אותם בפועל באר שבע בעונה הבאה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, בכירים מאוד, מאוד, שכבר יש דיבור, ואת זה אתה תדע אחרי המשחק היום. אני לא רוצה לפגוע באף אחד מהצדדים, אבל אני יכול להגיד לך שבמכבי תל אביב, זה סוג העונות שאתה משום דבר, בסופו של דבר, כן מוציא משהו, מביא נחת לאוהדים, ומדביק את עצמך לקראת הבנייה מחדש של המועדון הזה.
1: תגיד, איציק, אמר תומר לוי קודם לכן שישנה איזושהי התלבטות של המאמן מילר בין עידו שחר לבליץ'. בעיניך צריכה להיות פה בכלל התלבטות? כי ראינו כשבליץ' שיחק נגד באר שבע, זו הייתה מכבי אחרת.
2: אני לא חושב שזו צריכה להיות התלבטות. בליץ' הוא מעבר לאותו כוח במרכז השדה, הוא גם פלסטר של מוטיבציה שמדביק את השחקנים בתוך המערכת עצמה, מגיע עם המון דרייב, עם המון מוטיבציה, עם המון נחישות, לא רואה בעיניים את מה ששחקנים ישראלים רואים בעיניים, לא קורא את האתרים ששחקנים ישראלים קוראים, לא שומע את הכללות או מבין אותם ששחקנים ישראלים כן מבינים וכן שומעים. אלה דברים שיכולים לחבר, והמעמד וההתרגשות ומה שקורה היום מהצהריים ירושלים מפוצצת באוהדים של מכבי ושל הפועל באר שבע, זו התרגשות מטורפת. כמי שהיה שש פעמים במעמד הזה, אני יכול להגיד לך שגמר גביע הוא יותר מרגש
1: מהאליפות. אתה יודע, איציק, דיברנו במהלך העונה הזאת לא פעם ולא פעמיים, ועוד לפני שחשבו בכלל שבן מנספורד יסיים את תפקידו, אתה כבר אמרת שזה מה שצריך לקרות, כי הוא נפל בלא מעט דברים, אם זה הישארות ייני או הישארות זהבי או שחקנים כאלה ואחרים. מכבי תל אביב שוב בוחרת ככל הנראה להביא מנהל מקצועי זר, שוב רוצה מאמן זר. אתה מצליח להבין למה זה לא משתנה?
2: אני אגיד לך למה, אז שוב פעם, זו דעה שלי בלבד. אני חושב שמיץ' גולדהר לא רוצה שהמנטליות...

0: הישראלית תדבק למכבי תל אביב. הוא רוצה להפריד בין המנטליות הישראלית בהתנהלות ארגונית, במועדון כמו מכבי תל אביב, לבין מה שהוא מבין, מה שהוא מכיר, כדי שאתה יודע, אנחנו בסופו של דבר ישראלים, ודברים נתפקים אחד לשני, והוא לא רוצה שהדברים, רוצה שיהיה משהו שיפריד, יחסות, בין הקהל לבין חדר הלבשה, לבין מתחם האימונים, וכמובן המגרשים בשבתות, וזו הסיבה היחידה לדעתי שזה קורה, כי להגיע להשיגים שהגיעו מנספורד ואחרים, אני מכיר ישראלים שהיו עושים לו פחות.
1: גם אני. תגיד, בתמונה הרחבה, כשאני מסתכל רגע על המאמנים שמסיימים, אז מכבי תל אביב, באר שבע עדיין אין חוזה, ליצחקי אין חוזה, לברק בחר יש חוזה, אבל הוא מתנדנד. אתה זוכר תקופה כזאת שסוכן אחד עם כל המאמנים האלה, ועכשיו צריך ללכת בין הטיפות, ויכול מאוד להיות שיהיו פה שינויים מאוד משמעותיים על הקווים במועדונים הגדולים?
0: אני, לדעתי, שוב פעם, זו דעתי וזה ניחוש, אנחנו נראה את ברק בחר במכבי תל אביב, ברק יצחקי בהפועל באר שבע, ורן קוזוק במכבי חיפה.
1: מה אתה אומר? תקשיב, אם זה קורה, אני צריך לעשות איתך לוטו פעמיים בשבוע.
0: בוא נגיד שבאימורים אני לא מי יודע מה מוצלח, העבר מדבר על זה, אבל זה הניחוש שלי.
1: תגיד לי, ברק יצחקי, אם אתה הוא, אתה נשאר בביתר או אומר, הגעתי לפיק ועם הקבוצה הזאת אני לא יכול לסחוב עוד למקום שני נגיעה מאליפות?
0: תראה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה בין ברק אברמוב לאלמוג כהן לברק יצחקי, אופי התפקידים, המרחב והמנעד שיש בתוך התפקיד של המאמן אל מול המנהל המקצועי. מאוד יכול להיות שברק יצחקי הצליח למקסם עונה שאף אחד לא ציפה, הפך אותה לעונה כמעט היסטורית והיסטרית מבחינת ביתר ירושלים. הוא רוצה לקבל סמכויות כנראה יותר נרחבות, ואת זה הוא יכול לקבל במקום חדש, הוא מגיע אליו כי הוא מגיע, כי רוצים אותו, והוא יכול להציף את התנאים. אני חושב שזה נכון עבורו כן להשאיר את ביתר ירושלים ולעבור לאתגר הבא, אבל זה אני.
1: חוזרים למשחק בטדי, משחק רב שערים או עצבנים, אדומים, צהובים ועל חודו של שער?
0: כל מה שאמרת, לדעתי הכל מתקיים היום.
1: הכל מתקיים היום,
0: חוץ מעל חודו של שער, כן? זה לא מסתדר עם משחק רב שערים ובסופו של דבר שנגמר על חודו של שער. אני חושב שיהיה בהחלט, יהיו שערים במשחק הזה, יהיו אדומים, יהיו צהובים, האנרגיה, הדרייב, מה שטדי מייצר את זה, שחקני כדורגל, כשהוא מלא והרעש והאקוסטיקה שיש שם, זה דבר שאין בסטדיונים אחרים.
1: טוב, לא אשחרר אותך בלי תוצאה, אני יכול להגיד את דעתי. אני אומר פה פנדלים ושהטוב ינצח, דעתך?
0: אני אלך איתך.
1: יאללה. איציק זוהר, אלף תודות, תמיד כיף. תודה.
0: תורות טובות. תורות טובות, ביי.
1: אנחנו יוצאים עכשיו לחסויות, ומיד מיד, אחד הליגיונרים הבכירים של נבחרת ישראל יהיה איתנו, מיד זה קורה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651. כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריזבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5. הישרדות ללא תקווה בקולנוע. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם. 31 יום של הפתעות במקדונלדס, כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו,
3: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
4: דני, congrats, another win.
5: The bar is open.
6: מי עדן, יש טעם למים.
7: גם בביצועים.
8: מור.
7: גם בהשקעות.
8: מור.
7: גם בשירות.
8: מור.
7: תגידי, מור נתנה לך.
8: מור נתנה לי.
2: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get. בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה המיוחדת בסניפים. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.

0: זכייה ברציפות לכוכבים של פריז? או זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון?
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ג'רמן מול ארסנל.

0: מחצית גמר ליגת האלופות, הנפה השנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
3: נורדיק מיסט, a taste of mind.
4: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
0: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
5: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
6: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
7: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי.
8: קיה סטוניק החדש. עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
9: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
10: אין הנחה על התנהגות טובה.
9: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
11: דגמי לינקנקו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
12: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
13: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
14: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים.
16: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, בקרוב בחשמלי.
17: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
18: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
19: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
20: פריים, דיין, with style.
21: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
22: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
23: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
24: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
25: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
26: עוד מעט נמשיך לעסוק בכדורגל, עכשיו כדורסל. גיל ברק, שלום, שלום, צהריים טובים. גיל, שומע?
27: שומע, שומע, מה קורה שלך?
26: בסדר גמור, מה עם הניקס, תגיד?
27: וואו, וואו, וואו. דומיננטיות כזאת, לא ראינו מזמן. היא פשוט מפרקת
26: צפית, את... צפית את הארבע הזה?
27: אף אחד לא צפה, גם לא שחקני ואוהדי הניקס. אף אחד. לא 4-0 ולא 4-0 כזה. כזה חד צדדי, מטורף. קליבלנד לא יצא מהטראומה של ה... הפסד במשחק הראשון, היא הובילה ב-20 ומשהו הפרש 5-6 דקות לסוף והפסידה לאחר הערכה, ומאז פשוט התפרקות טוטלית של כל הפרויקט הזה של קליבלנד קוולירס. ניו יורק ניקס, היא לא הייתה בגמר מאז 1999, והעיר בטירוף, בטירוף, בטירוף. אני לא רוצה להגיד לך כמה עולה כרטיס.
26: אבל אתה כן תגיד לי.
27: אני אגיד לך שמדובר בכמעט 4 ספרות דולריות למקום הכי מעפן באולם.
26: וואו.
27: כן, ולמה אני אומר כמעט? כי אתה לא יכול להשיג גם את זה. סולד אאוט פסיכי, למרות ששני המשחקים הראשונים יהיו שייכים לקבוצת הקבוצה שתעלה מהמערב, או לסן אנטוניו או אוקלאומה, אבל כשהסדרה תגיע לניו יורק לשני משחקים, כרטיס זה גמר המונדיאל ומעלה מבחינת ביקוש. לא פחות.
26: אגב, אתה מסכים שלא משנה את מי ניקס תפגוש, סיכוייה להיות האלופה פחותים מזו שתעלה מולה.
27: קודם כל, מבחינת המאזנים בעונה הרגילה, גם אוקלאומה וגם סן אנטוניו סיימו במאזנים הרבה יותר מרשימים את הקונפרנס שלהם מאשר הניקס.

0: זה דבר אחד. דבר שני, יתרון הביתיות שייך להם. ודבר שלישי, אי אפשר להשוות את הפיזיות, את הקושי ואת הרמה בין ניקס לבין כל קבוצה אחרת מהמערב. זה מרגיש כמו עולם אחר, אבל הניקס של השנה משחקים מעל הרמה שלהם, מעל היכולת שלהם, הם ניזונים מאיזה אנרגיה של שיגעון שבאה מהעיר לתוך הפרקט, לשחקנים, למאמן, למייק בראון. בכל מקרה תהיה לנו סדרת דבר אמוציונלית ואחלה כיפית, לא לפני שיהיו לנו עוד לפחות שניים, אם לא שלושה משחקים בגמר המערב, כי הסדרה מהטובה משבעה הפכה לסדרה להטובה משלושה, החל מהלילה.
1: איך אתה צופה באמת את מהבחינה של אוקלאומה נגד סן אנטוניו? וומבי יכול לעשות את זה, או שהאיכות בסוף של כל הסגל של אוקלאומה זה מה שישפיע?
0: קודם כל הוא יכול, ראה שהוא יכול. שנית, התוצאה היא 2-2, אבל כל קבוצה כבר ניצחה אצלה בבית והפסידה אצלה בבית. או אפשר להגיד, ניצחה, קיצור, שוויון מוחלט. גם ברמת המשחקים, היו משחקים עם הפרשים גבוהים, משחקים עם הפרשים צמודים. אני עדיין חושב שיש נטייה קטנה ללכת לאוקלאומה סיטי מטעמי ביתיות, שניים מתוך שלושת המשחקים הקרובים אצלה בבית, וגם מטעמי קצת יותר ניסיון של שחקנים קצת יותר ותיקים במעמד הזה, בכל זאת מדובר באלופה מכהנת עדיין, מול בניאמה והחבורה המסייעת שלו, שיש להם קצת פחות ניסיון, ומבחינת קור רוח של מני טיים, אני חושב שזה בכל זאת ילך לכיוון אוקלאומה, אבל יהיו לנו שני משחקים מינימום, אולי שלושה, מהגדולים שידענו בשנים האחרונות.
1: אז אם את אוקלאומה ידענו לנחש שהם באמת יגיעו עד הסוף, או לפחות לחצי הגמר, ניקס הפתעה בעיניך?
0: הפלייאוף הוא בכלל לא מפסיק לייצר הפתעות. אף אחד לא ראה שתי סדרות שהניקס ינצחו אותם ב-4-0. זה היה מספר אחת. אז זה היה מספר שתיים בקבוצות כמו בורן ודנבר. אלה לא מגיעות בכלל, לא.
1: בואו ננסה רגע להתיישר שם, גיל, כדי שנוכל לשמוע את הדברים המעניינים
0: שאתה אומר. עכשיו יותר טוב?
1: כן, טיפה יותר טוב.
0: אני אומר, הרבה הפתעות בפלייאוף הזה, בוסטון ודנבר, שאנשים ציפו שאפילו תגענה לגמר, לא עוברות סיבוב ראשון. הכל יכול לקרות בפלייאוף הזה. אני שוב חושב שהניקס בדפציט משמעותי מוקבוזות מהמערב, אבל זה כל היופי.
1: יפה.
0: גם בעונה הזאת וגם בענף הזה.
1: אנחנו נמשיך לעקוב. גיל ברק, תודה רבה. תודה. סדרה okay. סופר מעניינת. עכשיו, כמו שהבטחנו, אחד מהליגיונרים הבכירים בכדורגל הישראלי, זה שהצליח הרבה, אגב, בזכותו, להשאיר את לצ'ה בליגה, עומרי גנדלמן. שלום, עומרי, מה העניינים?
2: מה קורה?
1: בסדר גמור, בסדר גמור. אני יודע שאתה גם בענייני טיסות, ואוטוטו באמת גם מגיע לארץ, אז ככה שבוא נצא לדרך התחושה הזאת של להישאר ולשרוד בליגה, אחרי שלא מעט, בעיקר בתקשורת האיטלקית, לא באמת נתנו לכם סיכוי. איך אתה מסכם את העונה הזו מבחינתך?
2: כן, וואי, תמיד שהייתה חצי שנה באמת, באמת מטורפת. כמובן שישר הגעתי, ידעתי שזה הולך להיות אתגר, שאומנם מאוד מאוד התרגשתי להגיע אליו, אבל ידעתי שזה הולך להיות לא קל. באמת זה לא היה קל עד הסוף, אבל אני חייב להגיד שלפחות במועדון, ממה ששידרו לנו, הצוות, השחקנים, אתה יודע, שעברו לא מעט, יש פה שחקנים שעברו לא מעט קרבות תחתית כאלה, זה לא מה שאני ידעתי, אבל מה ששידרו לי הרבה מאוד אמונה בקבוצה, ואני חושב שבאמת הראינו את זה, שידענו לקחת בסוף, ניצחנו ולקחת הרבה מאוד נקודות במקומות שהיינו צריכים, במשחקים שהם פרמני טיים ובאמת קרבות ישירים על ההישארות, ידענו להיות שם ולקחת את הנקודות, ואני חושב שנשארנו בליגה באמת בזכות והגיע לנו.
1: כן, הרבה בגלל הראש שלך שם עם הבישול הזה, עוד ניגע בזה. עומרי, פתחת את העונה בצורה מאוד טובה בגן, 7 שערים, אחר כך ידוע עברת ללצ'ה, 3 מיליון יורו בחורף. התחלת כשחקן הרכב בחצי הראשון של העונה, אחר כך קצת ירדת לספסל, אולי גם בענייני פציעות. הצלחת להבין עד כמה...

0: למה כל אימון באמת צריך להוכיח את עצמך כדי להמשיך להיות ב-11 בליגה כזו חזקה?
1: כן, כמו שאמרת, באמת הגעתי, אני חושב שהגעתי עם בלגיה אחרי באמת חצי עונה מאוד מאוד טובה, 8 שערים או 7.
0: 8, סליחה.
1: באמת חצי עונה טובה, ובאתי פה מאוד ביטחון, ידעתי שאני מאוד מהר צריך להיכנס לעניינים. באמת, עכשיו נכנסתי מאוד מאוד טוב. אחרי זה, לצערי, היה לי באמת איזו פציעה שמגבילה אותי, מגבילה אותי בחודשים האחרונים, אבל היה לי גם שיחות עם המועדון וגם עם הצוות, שזה היה חשוב שאני אמשיך עד סיום העונה ואוכל לתת באמת מה שאני יכול. לא הייתי קשיר במעט אחוזים בתקופה, בכמה חודשים האחרונים, אבל באמת הייתי, אני חושב שהייתי שם בשביל הקבוצה, ועד הרגע האחרון, כי באמת זה היה, היה לי מאוד חשוב להיות חלק מהאתגר הזה, ולתת למועדון שאתה יודע שהביא אותי כמה שאני יכול.
0: אתה יודע, אני את התמונה שאני אקח זה הגול נגד אודינזה, כאחד שגם היה שם באצטדיון הזה, גם יודע עד כמה האוהדים שם הם אנטי ישראלים, הם גם קלקלו בזמנו, אני לא יודע אם אתה יודע את המעבר של רוני רוזנטל לקבוצה הזאת, השער שהפקעת שם, זה תמונה שאני לוקח ב-19 הופעות האלה. אגב, גם היה לך גם עוד שער, אם אני לא טועה. אז ככה שמבחינתך, חצי עונה, סריה A, זה שגדל ככה בנתניה והתחיל בלם ופתאום שמו אותו 6 ועכשיו באמת כולם מבינים שאתה 10 או 8 במקרה הכי גרוע, אתה מסופק מהעונה הזו שלך? בחצי העונה הזו באיטליה?
1: כן, מאוד ידעתי שזה באמת, אני חושב שהליגה האיטלקית היא מה שחוויתי היא מאוד מאוד שונה מהליגה בבלגיה, וידעתי ש...
0: מה באמת השינוי, מה אתה מרגיש ששונה?
1: קודם כל, אני הגעתי לקבוצה בוא נגיד, המעמד שלה בליגה הוא אחרת, עם מה שהיה בגנט, שזה כבר משנה הרבה, אתה מתכונן למשחקים אחרת, הלחץ הוא שונה, כמובן שהסגנון משחק הוא שונה, בכלל של הליגה וגם של הקבוצה, אז היה הרבה דברים שאני צריך, אתה יודע, ככה, באמת... מהר מאוד להיכנס לעניינים, אבל ידעתי שאין לי הרבה זמן, וגם העבירו לי את זה שצריך מהר מאוד. אני חושב שעשיתי את זה בצורה מאוד טובה. אני חושב שהראיתי את עצמי בחצי שנה הזאת, ואני חושב שבסוף המטרה הגדולה הייתה להישאר בליגה, ואתה יודע, ועכשיו נשארנו בסריה, ככה שזה באמת היה המטרה העיקרית.
0: ויש לך שם חוזה לעוד 2 שנים, זה אומר שאתה ממשיך, נכון? אין דיבורים אחרים.
1: כן, יש לי חוזה לעוד 3.
0: תגיד, חבר שלי, למק בנדה, ששיחק גם בנתניה, ואחר כך מכבי פתח תקווה, אתם בקשר טוב, אני מתאר לעצמי.
1: כן, ברור. אני חושב שהוא פה כבר 4 שנים, עכשיו, עושים עונה רביעית. אני יכול להגיד שראית את שהגעתי לפה, ראיתי שחקן שונה ממה שהכרתי. ראיתי ש... הוא עשה, לפחות שאני הגעתי חצי עונה מדהימה, ובאמת, כל הכבוד לו, כן, אנחנו בקשר טוב, ואני באמת שמח בשבילו.
0: יצא לך לדבר עם מנור, כי אתה יודע, התחושה הייתה שאו אתה או פיורנטינה תנשרו לליגה השנייה, והנה שניכם נשארתם. תאר לעצמי שהייתה שיחה כזו.
1: ברור, דיברנו, גם שנפגשנו במשחק, אני חושב אני היה לי מודע שתאמת לשניו נשאר. אני חושב שפיורנטינה באמת זה מועדון גדול, וגם ברגע שהם הצליחו ליצור רצף, אז הם ברחו די מהר לפני המחזורים האחרונים. ואנחנו, כמו שאמרתי מההתחלה, ידעתי שיש לנו סיכוי טוב. ראיתי באמת שהגעתי, וגם שמעתי מהצוות, קבוצה טובה, כך שאני באמת מאוד שמח ששנינו נשארנו, וזהו.
0: תגיד, אם הייתי אומר לך לפני 5-6 שנים, אז שנפגשנו במתחם בנתניה, וככה עלית לקבל דקות ראשונות גם בבוגרים, ולהפוך להיות שחקן מאוד דומיננטי, שתגיע לרגע שתהיה שחקן לגיטימי בסריה, מה היית עונה לי?
1: הייתי אומר לך שאני צריך לעבוד מאוד קשה בשביל זה, אבל שאני תמיד מאמין.
0: והיום כשמדברים על חלילי לנפולי, יצא לך לדבר איתו? יצא לו לדבר איתך? אולי לשאול על החיים באיטליה, על הסוג של הליגה?
1: לא, תמיד שלא יצא לי לדבר איתו. אנחנו בקשר טוב, גם הנבחרת, גם

0: הצגנו בבלגיה. הלוואי, אני מאחל לו להגיע לפה. אני חושב שהוא באמת שחקן ואדם מדהים. אני חושב שהוא יכול להצליח גם פה, כמו שהוא הצליח בבלגיה. אבל אתה יודע, אבל בסוף אני חושב שהוא יוצא את הבחירות שלו, ואני מאחל להצלחה, אני בטוח שהוא יוצא את הבחירות הנכונה.
1: תגיד, ברמה האישית של הנבחרת, עם שני שערים בשש הופעות, בטח בשער מול צרפת, ולא לא מזמן גם מול גיאורגיה במשחק הידידות, מדברים בפה מלא כבר, שאומרי גנדלמן צריך להיות חלק מאוד מרכזי בקמפיין הנוכחי. אוטוטו, גם משחק אימון נגד אלבניה, זה זמן רגע לנוח ולשמור על הגוף, או שמבחינתך רן קורא, אומרי מגיע?
0: היה לי שיחות עם רן ועם הצוות. כמו שאמרתי, אני בעצם די פצוע בחודשים האחרונים, בגלל זה גם באמת הורידו לי הרבה מאוד בקבוצה. אני לא 100%. צריך לעבור לסדרת טיפולים בתקופה הקרובה. כך שהיה לי שיחות עם רן, הם יודעים את המצב.
1: אז אנחנו, מה שנקרא, להתכונן לספטמבר, שם, זה הכיוון.
0: כן, כן.
1: ותגיד לי, ברמה האישית, גם אתה מרגיש שאתה יכול, וזהו, קיבלת גם את הביטחון המקצועי, להיות חלק קצת יותר מרכזי בנבחרת שלנו?
0: אני תמיד הרגשתי שמאוד מרחים אותי בנבחרת, ואני תמיד שמח להגיע, וכמובן שרוצה לשחק כמה שיותר, אבל אני חושב שלכולנו יש מטרה, והיא מטרה אחת והיא הרבה יותר גדולה, וזה להביא את הנבחרת לטורניר גדול, ואני חושב שיש לנו סיכוי טוב לעשות את זה, ואני, בכל רגע שאני יכול לעזור, ואני מאמין שאני אתרום ועשה ועזור, זה מה שאני מחכה לו. אז זהו, באמת מחכה כבר לקמפיין הזה, ומאוד רוצה לתרום מעצמי לנבחרת.
1: יש לנו סיכוי.
0: כן, ברור.
1: למה כן? הרי כל אחד שריאנתי אמר, כן, עכשיו זה תורנו. מה גורם לך באמת לאופטימיות כל כך גדולה?
0: אני חושב כי דבר ראשון, אני חושב שאני חלק מהנבחרת הרבה זמן, ואני רואה את השחקנים יש בנבחרת. ואני לא מדבר רק בתחילה מקצועית, אני מדבר גם על כמות האישיות, אני אקרא לזה, שיש בנבחרת, ובאמת אני חושב שיש לנו חומר מאוד טוב, עם צוות טוב. אז ככה שאני, יש לי באמת אמונה גדולה מאוד.
1: טוב, אתה צופה מן הסתם בליגה טל, מה אתה אומר היום בגביע, מכבי תל אביב, באר שבע, איך אתה רואה את המצב?
0: משחק טוב, אני בטוח. לא יודע, אני חושב שהכל יכול לקרות, קודם כל זה גביע, אז כבר הכל יכול לקרות.
1: אני הלכתי על פנדלים, אני לא אשחרר אותך בלי מחשבה.
0: יאללה, נו, אני אלך גם איתך על פנדלים. לצערי, אני לא אראה את המשחק, אבל אני אמרתי...
1: מה לעשות, אתה בחרת לגור בלצ'ה, זה יותר מדי טיסות, חביבי.
0: כן, נכון, אבל אני באמת נאחל הצלחה שם לשניהם, ויאללה, אני אלך איתך על פנדלים.
1: יאללה, עמרי גנדלמן, קודם כל הרבה בריאות, אנחנו מאוד מאוד צריכים אותך גם בנבחרת שלנו לקראת המשחקים החשובים באמת, החל מספטמבר. תודה רבה על השיחה הזאת, אנחנו כמובן נהיה בקשר, תודה.
0: תודה, ביי.
1: צהריים טובים, להתראות. זהו, אנחנו עכשיו עוברים קצת למי שעשה חצי עונה נהדרת, מאז שלפחות הגיע מסיידגו להפועל רמת גן והוביל את הקבוצה הזאת, גם אתמול עם תחילת ההתקפה שהובילה לשוויון, מוטי ברשצקי, שלום. מוטי, מה העניינים?
2: המשך, הצהריים טובים, מה העניינים?
1: פנטסטי, תקשיב, תספר קצת על החגיגות. זה היה בכופר היישוב כמו פעם, או שמשהו יותר ספונטני?
2: לא, די, היום השתדרגנו לתל אביב כבר. עברנו לרושילד. חגגנו, כל הקבוצה עם כל האוהדים הגיעו, והגיעו גם הצוות המקצועי, חגגנו בבר ממש.
1: תגיד, כמי שגדל במועדון הזה, נכון, עברת קבוצות, אבל גדלת במועדון הזה, אבי, אבא שלך, ניהל במשך שנים את בית הספר לכדורגל, היה שחקן יוצא מן הכלל בהפועל רמת גן, זה עוד יותר גדול מבחינתך? כי כבר הגעת לרגעים טובים בקריירה, אבל זה הרגע הכי גדול?
2: תשמע, אין ספק. יש עלייה עם הפועל תל אביב, עלייה עם מכבי פתח תקווה, שמהסוג הזה אתה אומר, זה עניין של זמן עד שתעלה ליגה, כי באמת זאת המטרה. ושאתה עושה את זה עם הפועל רמת גן, אחרי 14 שנה, באמת בתור אחד שגדל במקום הזה, ויצא לו לראות את רמת גן אולי שנה אחת בליגת העל, פתאום להיות שותף לזה ולהיות חלק מהמסע הזה, זה מרגש מאוד. לדעתי, באמת בין הרגעים הכי גדולים בקריירה.
1: פעם היה קובי חסן...

0: תמיד אמרו שהוא קבלן עליות, וגם אתה עם עלייה שלישית, זה גורם לך אולי לחשוב שבא לך לעשות את זה שוב, או די הגיע הרגע לקבל את ההזדמנות, אבל ההזדמנות האמיתית בליגת העל?
1: א', קודם לי הזדמנות בליגת העל, אבל ברור שאני מאוד מאוד הייתי רוצה, ואני רוצה להמשיך עם הפועל רמת-גן בליגת העל, זה לא תלוי בי, כן? אבל הטייטל של להיות קבלן עליות זה נחמד, אבל בסוף אנחנו רוצים לשחק בליגת העל, ואם אתה שותף למסע הזה, אז אתה כן רוצה להמשיך אותו ולתקוע יתד עם הפועל רמת-גן בליגת העל. אבל זה כבר אתם מקבלי הסתתות, זה לא קשור אליי.
0: תגיד את האמת, היה רגע בעונה הזאת שאמרת זהו, כבר אין לנו סיכוי לעלות, ואז פתאום דברים מתחברים, ומסי באמת מצא גם את ההרכב הנכון, גם את השיטה הנכונה, גם את הניהול והדרך הנכונה. היה לרגע כזה שאמרת אין, זהו, נגמר?
1: תשמע, אני יכול להגיד לך בוא נגיד שגם עד חודש ינואר ממש, אנחנו היינו ב-ups and down, והיינו ברכבת הרים, באמת בתחילת חודש אפריל הפסדנו לכפר שלם 3-1, וירדנו כבר למקום חמישי או שישי, משהו כזה, ופה כאילו כבר אמרנו, אז טוב, בוא נגיע לפלייאוף קודם, נעשה עוד 3-4 נקודות, נגיע לפלייאוף, זה אחרי המלחמה, ולא להיות בפלייאוף תחתון, ולא להיקלע פתאום למאבקי תחתית, כי היינו ממש קרובים לשם.
0: תוביל אותי רגע כשכפר סבא מובילים, ואתם בבעיה, אתה, מה עובר לך בראש, גם כאחד שעם הסרט קפטן על היד?
1: תשמע, זה רגע נורא מלחיץ, כי רובן, אף אחד לא היה שם איתנו בקריירה ברגע כזה, כי גם מי שעלה ליגות, הוא עלה ליגות עם קבוצות יחסית גדולות, מי שעולה עם הפועל רמת גן, ומגיע לרגע הזה, ופתאום 1-0, ופתאום רגליים כבדות ומשקולות, ובאמת השתדלנו כולנו להתנתק מהמשחק של הרצליה נגד בני יהודה, כי ידענו שברגע שניתן גול, אז אנחנו שם, אנחנו עומדים במשימה שלנו, אבל חצי ראשון היינו נראים רע מאוד, ובאמת זה היה ניכר על השחקנים שאנחנו נורא לחוצים ונורא כבדים. חצי שני, משהו השתחרר.
0: אתה יודע שבימים האלה שמדברים על התואר המידות בכדורגל הישראלי, ועל דברים כאלה ואחרים, ראינו סוף עונה מאוד מאוד ספורטיבי, של קבוצות שאין להם על מה לשחק, באות ומשחקות כדורגל ורוצות לנצח.
1: זה מדהים, כי אני אמרתי אחרי ה-3-0 נגד מכבי הרצליה, ששלושת המשחקים שנשארו יהיו הרבה יותר קשים ממכבי הרצליה. וזה באמת היה כך, כי גם כפר שלם, וגם ראשון, וגם אתמול כפר סבא, צריך להיות כנים ולהגיד שהיו יותר טובים מאיתנו. אז נכון, היה כאילו לחץ, והיה התרגשות, כי לנו יש הרבה יותר מה להפסיד מאשר לאחרות. וכל המשחקים היו קשים, אני לא חושב שהיה משחק אחד במחזורים האחרונים שאתה יכול להגיד, בונה זה... זה כאילו משהו מריח לא טוב, הכל היה על, על, על קצה של גול, על, על גול לפה, גול לשם, וזה צריך להיות ככה, אנחנו לא צריכים להגיד איזה מזל שזה ככה, זה אמור להיות מובן מאליו.
0: עונה מצוינת שלך, ועדיין אני רוצה לשאול על שחקן אחר גם, על וורקו, שמגיע לביתר ירושלים בקנייה, זה שחקן שיכול להצליח בליגת העל, מוטי.
1: חד משמעית, אתה יודע, הוא אמנם עוד ילד והוא נורא צעיר, והוא צריך להתחשל ולהשתפשף, אבל אני חושב שהמקום שלו חד משמעית בליגת העל, ואני חושב, אני מקווה ומאמין שביתר עשו עסקה טובה, שתצליח גם להם וגם לו, הוא ילד נורא צנוע, הוא נורא מוכשר, אני מאמין בלב שלם שהוא יצליח.
0: הלוואי, הלוואי. וגם אתה, אני מאחל לך באמת מכל הלב שתצליח בין עם הפועל רמת גן ובין עם קבוצה אחרת, אתה נכס לכל קבוצה שתרצה אותך גם ברמה האישיותית. מוטי, תודה רבה על הדברים האלה.
1: תודה רבה, פשיחה, תודה רבה. ביי ביי.
0: צהריים טובים. זהו, אנחנו מסיימים עוד יום של חדר החדשות, מיד אחרינו 5 באוויר. נהיה כאן גם מחר, ב-12 בצהריים, ביום חמישי, סגל נבחרת ישראל. לקראת המשחק מול אלבניה, מחר כבר נסכם את גמר גביע המדינה. עד אז, תודה רבה לכם גם על הצפייה, שהמשך צפייה מענה, מיד אחרינו כאמור, 5 באוויר, להתראות.

0: אלופות, הנפה השנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

מברוק, עליק, יעריס, מברוק.

כאן גמר ליגת האלופות, לינקנקו על הדשא בבודפשט, שבת החל מחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מוטו ג'י-פי איטליה, החל משישי בעשר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראינו.
2: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
3: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
4: לילה של הפתעות ב-NBA.
5: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
6: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
7: חמש רדיוס של שני משחקים לאוהדים.
8: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
9: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול בהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י-פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. יש כאלה שמשחקים על המגרש. ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מזמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. איזו הצגה כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

ספורט בשיתוף קלאב מט פותחים את עונת הפאדל עם שידורים ישירים מהטורנירים המובילים בישראל. עונת הפאדל של ערוץ הספורט וקלאב מט בקרוב רק בערוץ הספורט של ישראל. פאדל.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:09. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: השמינייה ברציפות לכוכבים של פריז, או זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: מברוק, אליק, יאריס, מברוק.
3: אני רוצה להרים ג'ייסר.
4: תולדתי שזופת עזב, אתה נורא פות בתקווה.
5: אני אפנגר אותך בהמשך.
6: אוטו חדוי, זהו, לא הגיע.

ספורט בשיתוף קלאב מט פותחים את עונת הפאדל עם שידורים ישירים מהטורנירים המובילים בישראל. עונת הפאדל של ערוץ הספורט וקלאב מט בקרוב רק בערוץ הספורט של ישראל. פאדל

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:09. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אהלן, אהלן, עוד מעט אנחנו, וואה, אנחנו קצת, אבל זה בסדר, בסדר, זה מה שנקרא זום אאוט רחוק, הכל בסדר, העיקר שישמעו אותנו טוב.
1: אין אדרום, אין אדרום.
0: וישמעו אותנו, וישמעו אותנו היום, כי אנחנו עם פרטים חדשים ונדבר על הפעולה המבישה ביותר בשנים האחרונות בכדורגל הישראלי, מכבי חיפה נגד ברק בחר, פשוט אוי לבושה ואבוי לחרפה, כמובן הגמר הגדול היום, הכל אחרי מבזק החדשות עם מוטי פשחצקי.
2: שלום לכם, צהריים טובים. אנחנו עם ימים דרמטיים בקרמל. הכל יוכרע שם בפגישה שצפויה לקרות בין ברק בחר לבין אנשי מכבי חיפה, ועליה נחשף לראשונה בערוץ הספורט. הקולות במועדון ומסביבו חלוקים. אם בתחילה היה נדמה שאין די חזרה מהאירועים האחרונים סביב בחר, במועדון נשמעים הבוקר קולות קצת אחרים שמעריכים שעלו הסיכויים שבחר יישאר בסופו של דבר המאמן. מה שמצופה באותה פגישה בנוכחות רפאלוב, יעקב שחר ויציק עובדיה, שיחה כוללת על חלוקת סמכויות ובעיקר האחריות החדשה של רפאלוב. האתגר בשיחה יהיה כיצד מאמן דומיננטי כמו ברק בחר יסכים לקבל את אותן החלטות, ובכך שהוא לא המילה האחרונה בחלק מהדברים. מבחינת בחר אין לו כוונה להתפטר, המאמן מחזיק בחוזה לעונה הבאה בסכום שמוערך ב-350,000 יורו, והוא מבחינתו תכנן להמשיך במועדון. השאלה הגדולה באותה שיחה אם הוא יקבל את המדיניות החדשה. עכשיו לגמר גביע המדינה, הפועל באר שבע תעלה הערב לגמר כדי לנסות לזכות בדאבל מול מכבי תל אביב, כאשר אחת השאלות הגדולות שנוגעות ליום שאחרי בקבוצה של אלונה ברקת, האם רן קוז'וך יקבל

0: יקבל חוזה חדש וימשיך להוביל את המועדון. באופן רשמי, באר שבע תחל את ההכנות והמאמצים בנושא זה כבר מחר, כאשר ברקת וקוז'וך ייפגשו עם רצון גדול מבחינת שניהם להמשיך את ההתקשרות ולהגיע להסכמות. מאחורי הקלעים, הבנייה לעונה הבאה כבר החלה, כאשר השניים כבר מדברים ביניהם על שחקני חיזוק אפשריים, על עתידם של שחקנים מהקבוצה הנוכחית ועל הכנות נוספות שקשורות לעונה. תהיה זו הפתעה גדולה מאוד אם בפגישה מחר הם לא יגיעו להסכמות ויישרו קו. הפועל רמת גן, העולה החדשה לליגת העל, כבר עושה לא מעט דברים. אבי יחיאל באופן רשמי מונה לאיש החזק במועדון. רמת גן שחוזרת לקדמת הבמה של הכדורגל הישראלי לאחר פלייאוף עליון יוצא מן הכלל של מסיידגו ושל חניכיו. במועדון חגגו את העלייה לליגת העל עד השעות הקטנות של הלילה. אחד השחקנים שזוכים להתעניינות גדולה בקבוצה הוא דור מיכה, שסיים את דרכו בביתר ירושלים. במדע הוא קבע שעונה שני שערים והוסיף עוד ארבעה בישולים ב-32 משחקים. זהו, עד כאן המבזק שלנו, עכשיו חמש באוויר, אז זהבי נדב צנציפר, השידור שלכם.
1: אהלן אהלן, ותודה רבה לך על שעה נפלאה של חדר החדשות. אנחנו יוצאים לדרך, עוד מעט נעסוק בגמר הגדול, אבל באמת שתחילה הבושה הגדולה שמתפתחת בכדורגל הישראלי, פשוט לא להאמין. המאמן שהעניק למכבי חיפה כל כך הרבה כבוד מעבר להישגים, נרמס מתחת לגלגלי הערבובים, מתחת לגלגלים של רפאלוב, איפה ינקלה שחר, איפה אור שחר, אם יש מישהו שאני מאשים אותו בכל המחדל הזה, זה אור שחר, שהיה חייב להפסיק את הפרסה הזו, גם מערכת ההסברה שנותנת לכולם להתבולל ולהתגולל על ברק בחר, עד לאן הגענו? ליאור רפאלוב בנה קבוצה גרועה, ליאור רפאלוב עם שנה קטסטרופלית, אז ליאור רפאלוב עם כל הסמכויות וברק בחר בובה של המערכת, וזאת לאחר שמחתימים וסוגרים כבר עם ברק בחר, פשוט אוי לבושה ואבוי לחרפה. אתה רואה את זה יום אחרי יום, אתה רואה את זה צנצי ספין אחרי ספין, ואף אחד לא מפסיק את המחדל הזה. אז עם כל הכבוד לליאור רפאלוב, ועוד מעט אני אספר לך פרטים מפרשת צוף פוטגוריאנו, עד כמה ליאור רפאלוב לטעמי אסור לו בכלל לדרוך במכבי חיפה, עד כמה הוא צריך ללכת הביתה, עד כמה הקהל צודק שלא רוצה את ליאור רפאלוב, ועד כמה הקהל צודק שרוצה רק את ברק בחר כדמות דומיננטית שהגיע לשקם אחרי הריסות של ליאור רפאלוב ופלורס, מה שעשה ליאור רפאלוב. אז עם כל הכבוד לפסון, לתיק לואי ויטון, לג'ל, למוס מרוח לאחור, עם כל הכבוד, יש פה פרקטיקה, יש פה צניעות, יש פה כדורגל, ובכדורגל ליאור רפאלוב פרק, הרס כל חלקה טובה במכבי חיפה ברמה המקצועית. הגיע ברק בחר לשקם, ואז כל ההצטלה הזו, כל הערבובים שם, איצי קובדיה, ליאור רפאלוב, ינקלה ואור שחר, שנותנים לזה לגיטימציה, ולכאורה, ככל הנראה, גם תומכים בליאור רפאלוב, לא מפסיקים את כל הפרסה הזו, שיש מאמן סגור. אני אקבע, אתה רואה את זה היום, אתה שומע את הקולות האלה, גם האנשים שהולכים הביתה, אתה שומע את הקולות האלה מגיא צרפתי, אתה שומע את הקולות האלה מגיא וייזינגר, אתה שומע את הקולות האלה מדרור שמשון, כברת, שהורו להם והנחו אותם ללכת מהר הביתה, כי לא רוצים אותם במכבי חיפה, כי הם דעתנים, כי הם אלו שקבעו ליד ברק בחר. אבל בסגנון החדש אין להם סי, הם מה שנקרא בובלים, יש ליאור רפאלוב, ועל פי וישק דבר, ואותו ברק בחר עם הישגים, עם תארים, המאמן הכי טוב בכדורגל הישראלי, הוא צריך לפעול אך ורק לפי המשנה של ליאור רפאלוב 4-3-3. אז ייתכן וליאור רפאלוב מחזיק איזה מאמן בלגי. אני מבין גם את כל הסוכנים והאינטרסים שזורקים שמות שלא קיימים, עומר פרץ ושמות כן, אחרים. כן. זה חלק מהתקשורת, מה שנקרא זה מצוין, כל עיתונאי יוכל וישתה, מישהו בסוף יתפוס, זה מלא שמות מפה ושם, כל הרצרצים, בסוף מישהו יתפוס את השם הזה, לקבוצה הזו, השם הזה. אבל עצם העניין, אני מדבר איתך על עצם העניין, לא מעניין אותי עכשיו מאמן בלגי, לא מעניין אותי קוז'וך, לא מעניין אותי שמוזוך, לא מעניין אותי יצחקי, לא מעניין אותי לעשות דבר כזה לברק בחר, זאת אומרת, לא הייתה בושה כזו.
2: מסכים.
1: זה מה שנקרא שבועיים שסימנו בן אדם ורומסים אותו, הלו, זה ברק בחר.
2: פשוט תתביישו לכם, תתביישו לכם. ליאור רפאלוב חייב...

0: חייב ללכת, חייב ללכת עם מכבי חיפה, זה לא יקרה, אבל מישהו היה צריך לעצור את זה. עכשיו, ליאור רפאלוב לא רוצה לעצור. הוא אומר, זה רק אני קובע, רק אני קובע. הוא זה שקבע שסוף פוטגוריאני לא יהיה במכבי חיפה, הוא זה שקבע שגיא מלמד יידחק לצד, הוא זה שקבע שכל הכברת תלך הביתה, הוא רוצה לקבוע מי השחקנים, הוא רוצה לקבוע את הסגנון,
1: שיטת משחק,
0: הוא רוצה 4-3-3,
1: הוא רוצה לקבוע מי הכברת ומי המעטפת, הוא רוצה הכל.
0: ושבחר
1: יהיה בובה, בובה אחות.
0: תגיד לי, יש מחדל כזה?
1: אין מחדל כזה, אין מחדל ואין בושה.
0: מעבר למי,
1: ואני אגיד לך יותר מזה, אלו שבועיים הכי מביכים בתולדות מכבי חיפה, זו דעתי. ואני אסביר לך למה. רז, קודם כל יש שם כאוס מטורף, אתה יודע שבוע שעבר, ישיבת הנהלה, ינקלה שחר, עוזי מור, אור שחר, אגב, שתדע שלפחות מה שאומרים לי אנשים מתוך מכבי חיפה, אור שחר אומר בן אדם הכי חזק במכבי חיפה.
0: אמרתי.
1: כן.
0: אני אמרתי שאם אני מאשים, אם אני מאשים את מישהו בקריסה, בנסיגה והיום במחדל הזה, תתפלא את אור שחר. אני מאשים רק את אור שחר.
1: אני אתמול היו לי הרבה שיחות עם הרבה אנשים מכבי חיפה, אור שחר.
0: יפה, אור שחר.
1: זה הסיפור קודם כל, שימו אותה.
0: עכשיו, אני לא בא בטענות למערכת ההסברה, שהיום היא מפחדת מאור שחר, מפחדת מליאור רפאלוב, אז מה שנקרא, מקריבים את ברק בחר.
1: יפה, עכשיו
0: אני לא בא בטענות לשים גימלים.
1: לא, לא, לא, לא. לאלה
0: שעיתונאים יאכלו את הספינים. אני אומר מחדל. אני אומר חמור מאוד.
1: תשמע, ברק בחר מגדיר את זה כזובור. עושים לי זובור. בוא, כמו שאמרת, ברק בחר. אתם לא רוצים אותו, אלן וסלן, תגידו לו, תודה רבה להתראות, שאני חותר מזה. מה זה פה, קובעים איתו, קובעים פגישה דרך התקשורת כמובן, קובעים פגישה בעוד 3 ימים ברק בחר יבוא. תגיד לי, לא הבנתי, מה זה גיליוטינה? אם אתה רוצה ליאור רפאלוב הגדול, אתה רוצה לקרוא לו, אלן, תבוא, תגיד לו, ברק, בעוד שעה נפגשים אצלי, אצלך, במסעדה, בקיסריה, במסגר, איפה שאתה רוצה. מה זה למשוך את הסיפור הזה? למה בעוד יממה? למה ב-24 שעות הקרובות?
0: רוצה לדעת למה?
1: כן.
0: כי לכאורה ברק יצחק כי זה מחר. יפה.
1: הבנתי.
0: לכאורה קוז'וך זה מחר, בבוקר.
1: כן, כן.
0: אז כאילו הפגישה ברביעי לראות כי יש סוכן אחד
1: הבנתי,
0: שאמון
1: הבנתי.
0: על הכל, בוא נראה מה מתפתח.
1: אוקיי.
0: בוא נראה אם אנחנו נכנסים למשוואה. זאת אומרת, ברור שהם לא רוצים את בחר. ברור שהם מתים שהוא ילך לבד.
1: והוא לא ילך.
0: ברור שהם עושים
1: לא
0: לו את הזובור התקשורתי.
1: שקל הוא לבטר לך.
0: יפה, אבל זה לא קשור לכסף.
1: לא,
0: בסדר. כי ברור שהזובור התקשורתי, בכדי מה שנקרא, אתה יודע, יגיעו אותו לפיצוי. בקטע של כסף, אין לי אף טענה בחיים, לא הייתה לי מהשנייה שיאנקלה נכנס.
1: תמיד שיהיה לב הכל כמו שצר.
0: יפה, בגלל זה לא נכנסתי לקטע של הכסף, פיצויים, וייתנו לו מה שצריך.
1: לא, אתה אומר, רוצה,
0: אני מדבר על המהות.
1: הביתה. מה אתה חושב?
0: לא, המהות, כן, שיבוא ויגיד, אתה יודע, זה נוח, הגענו להחלטה, כן, שילך הביתה, זה לא קשור לכסף.
1: עצם העובדה שברק בחר, אתמול יושב בבית, ואומר, יכול להיות שהולכים לפטר אותי, זה מחדל.
0: זה לא לפטר אותי, זה כאילו בפגישה, זה לבוא לבן אדם, זה כמו שאני אגיד לך, צנצי, אתה יושב פה לצידי, אחלה, אתה מקבל מזכורת מתומר תורג'מן, הכל טוב ויפה, אתה רק עושה כן עם הראש.
1: כן.
0: הכל, תעשה כן.
1: כמו הכלב בדשבורד.
0: הכלבלב בדשבורד, אתה עושה רק כן עם הראש.
1: כן.
0: זה מה שעושים לבחר.
1: חד משמעית.
0: אז אין פה עניין של כסף.
1: לא.
0: ולכן גם בפגישה, אולי בסיוע לחץ תקשורתי, כי זה קבוצה שמאוד לחוצה תקשורתית.
1: מושפע תקשורתית.
0: אתה רואה כמה הסברה שם לחוצה, עוד מעט אני אגיד לך עם איומים, בתביעות דיבה, בזה, בזה, כמה היא לחוצה בקטע הזה. אתה מבין? ואס מלהזכיר את השם של אור שחר, אז אני אומר, אני, דעתי האישית, אור שחר, כמו שאתה אומר, האיש החזק, הוא זה שהשם במחדל וצריך לעצור את הפרסה הזו, אבל זה להגיע לפגישה, ואז ברק בחר, או שאומר כן, ומסבנים לך את זה, אבל שנינו יודעים שליאור רפאלוב.
1: וגם אם הוא אומר כן,
0: אז מסבנים לך.
1: איך הוא יגיע?
0: זה משהו אחר.
1: איך הוא יגיע
0: להלכה?
1: עוד שבועים הוא מגיע לאימון.
0: אז אתה רוצה לשמוע משהו? אז אתה רוצה לשמוע משהו? אם ליאור רפאלוב נשאר, כבר ברק בחר מגיע כברווז צולע. לא חשוב מה יסבנו לנו, לא חשוב מה יהנדסו אותנו, לא חשוב איזה אינדוס תודעה, לא חשוב לאיפה ייקחו אותנו, לאיפה ייקחו לנו את הראש, איך ישתמשו בכל עיתונאי החצר של מכבי חיפה, זה לא חשוב בכלל. זאת אומרת, הוא כבר מגיע כברווז צולע. אם ליאור שמה, אז יסבנו לך את זה אם הוא יישאר. אנחנו יודעים, והיום אתה רואה את הדברים,
1: אנחנו יודעים שלא רוצים
0: לדבר בחר. אתה רואה גם את הדברים,
1: אם הוא יישאר, אני לא יודע מה
0: הסיבה. אתה רואה גם את הדברים בקבוצת הוואטסאפ של המערכת המקצועית, עד עכשיו הכברת שהתפזרה לה, אתה מבין שליאור רפאלוב קובע הכל. דרך אגב, אף אחד לא מסתיר את זה. הם אומרים, לזכותם,
1: הם אומרים.
0: ולכן, זו החלטה של ברק בחר, אבל זה לא מעניין אותי מה ההחלטה שלו. אני לא נכנס לכיס שלו, לא נכנס למשפחה שלו, לא נכנס לתודעה שלו, למעמד שלו. אני אומר, זה גדול המאמנים, זה מאמן שעשה רק טוב למכבי חיפה, בניגוד להרבה מאוד אנשים שעשו רק רע למכבי חיפה בעשור האחרון, וזה לרמוס אותו בצורה כזו ולתת את השליטה למישהו שהרס כל חלקה טובה השנה במכבי חיפה.
1: שמעת פעם, בן אדם שכושל, דמות כושלת כמו ליאור רפאלוב.

0: אלא מקצועית כמובן, שכשל בכל דבר שהוא עשה, ולא רק אומרים לו לך הביתה, אלא מקדמים אותו. תשמע, זה רק בפוליטיקה יש דברים כאלה.
1: לא, זה רק אצל אור שחר יש דברים כאלה. אצל אור שחר יש דברים כאלה.
0: ואיציק עובדיה גם.
1: שאור שחר, ואיציק עובדיה. לא, שאור שחר זה איציק עובדיה. זאת אומרת, זה כמו מערכת, שכאילו כמו מערכת שמפרה את עצמה, ולא מבינה שבכדורגל איציק עובדיה בסך הכל צריך לנהל. כל הנגישות שלו, מנכ"ל, לנהל.
0: ואני אומר לך, מאותה סיבות של
1: איתן אנשים בחיפה,
0: הוא מתערב בכל דבר.
1: לנהל.
0: איציק עובדיה מתערב.
1: כי זה הרבה מאוד, אתה יודע, יש אנשי תקשורת או פרשנים כאלה שזה כמו מאמנים ממורמרים או הכל. איציק עובדיה היה מאמן בעברו. היה מנהל מקצועי בעברו. התעסק כל החיים שלו במקצוע. בגלל הקרבה שלו ליאנקלה, ובגלל הרבה מאוד דברים, אתה יודע, נוטים לייחס את זה לקשרים אישיים, למשפחה של איציק עובדיה, שמשפחה מאוד משמעותית, ובאמת עשו דברים גדולים גם בצהל, אבל זה קטע שהגיע, כמו שהוא הגיע להיות מנכ"ל החברה הכלכלית ברחובות, והגיע לדברים בפוליטיקה, הגיע למעמד הזה. במעמד הזה אל תנצל את זה, עזוב, תשתחרר מהקטע המקצועי, תשתחרר, תנהל, יש הרבה דברים לנהל, יש משבר עם אוהדים, אתה רואה, אנשים מגיעים על יד הבית שלך, הקהל לא סומך עליך, תנהל,
0: שלטים בכל הארץ,
1: תנהל, תהיה מנכ"ל, תנהל, עזוב את הקטע המקצועי, כמו שאתה אומר, קשה לו להשתחרר מזה.
0: ומה ינקלה עושה את הטעות של ינקלה, שהוא הולך ואומר, הוא, הוא המנכ"ל הטוב ביותר,
1: זה התרסה,
0: זה מה שנקרא לעשות נע בעיניים של אוהדי מכבי חיפה,
1: בדיוק,
0: סועמים וכאלה. בוא, יש רק 3-4 מנכלים, שאני אומר לך בעלן אלן, כפיר אדרי, גיא פרימור, וניר קץ כמובן בפול בר שבע.
1: טעות פטלית של ינקלה, ההתרסה הזו, כאילו גם ינקלה מראה במלל הזה, שאולי חלילה הוא מנותק לגמרי, מכל ההוויה, בוא נה, יש מנכלים, כמו שאמרת, משכמם ומעלה, הכי מודרניים, ששיבחו פה מועדונים, ששדרגו מועדונים.
0: בשקט, תראה, קח את פיר קץ.
1: קח את פיר אדרי. 14 רמות, מעל איציק עובדיה, שהוא מתעורר.
0: נכון.
1: ואנחנו רואים את זה, כי אנחנו חיים את זה.
0: נכון.
1: אני, זה מפתיע אותי.
0: קח את גיא פרימור בא להפועל תל אביב.
1: אז זה או שיאנקלה מנותק, ויש לי, כי אני מסכים איתך, שאור שחר קובע הכל, והוא איש החזק.
0: אני מה שאתמול אמרו לגורמים בתוך מכבי חיפה, מתוך הישיבות שלהם, אור שחר הוא ה-go to guy.
1: בוא, אני יכול להגיד לך שאני, אתה יודע, היום מחבר הכל, לא האמנתי שנגיע לקטע כזה, שמכבי חיפה מביישת את עצם היותה אימפריה, מביישת בצעדים האלה כלפי ברק בחר, אז לא השתמשתי בזה, אבל כמובן שהיום אני מחבר הכל, היו לי שנות ג'ובני בגולדסטאר,
0: כן.
1: ובוא נגיד שהוא גם בן אדם מאוד קרוב לאור שחר,
0: נכון.
1: והדומיננטיות של אור שחר היא תמיד מאוד בלטה, ותמיד ידעתי אותה וידעתי דברים, אבל כל זמן שזה לא הפריע למכבי חיפה, והיום אור שחר בצעדים האלה, הוא מפריע למכבי חיפה, ולכן אני פותח פה. יורד לך סימון?
0: בטח.
1: זאת אומרת, ידעתי הדומיננטיות, אני שמעתי מג'ובני ואחרים, וחברים.
0: אני לצערי, ואנשים, לצערי הדומיננטיות.
1: ומגיא צרפתי, שמעתי על אור שחר שנים.
0: לצערי הדומיננטיות של ינקה לשחר.
1: שמעתי על אור שחר.
0: ואוזי מור כבר איננה.
1: איננה, כבר הרבה זמן.
0: פעם אוזי, היו מתקשרים אליו, ואוזי מור, שאת הכי תותח בה מבחינתי, היו מתקשרים, אומרים לו, תביא לנו את דין דוד. תוך דקה דין דוד היה פה, תביא לי את אלי מוחמד. תוך דקה אלי מוחמד היה פה, היום זה לא ככה.
1: כן.
0: אין. אני אומר לך שמה שאני שומע מתוך חיפה, זה כאוס ניהולי שלא היה כדוגמתו. ומה שקורה עכשיו, שיושב לך המאמן, כשמו שאתה אומר, המותר ביותר בכדורגל הישראלי, בדור הזה, יושב בבית ככה, ומחכה 3 ימים, וסופג זובור אחרי זובור, כל שנייה כתבה בתקשורת, שמע,
1: שמפעילים את התקשורת נגד ברק בכר. מי שמע, ועוד פעם, אין לי טענה. אני עוד זוכר את הימים של רוני לוי ואיתמר צ'יזיק, שהיה מאבק שם עם הדובר של מי הוא יהיה, של המערכת או של המאמן, ורוני לא פרייר בכלל. אין לי טענה למערכת של ההסברה, לשינגימלים, לאלה שעובדים, אין לי טענה, הם עובדים אצל איציק עובדיה, ליאור רפאלו ואור שחר. אז היום מקריבים את ברק בחר, כי המערכת הזו, שאנחנו מאוד מעריכים אותה, שהיא מאוד משומנת, יכלה בשנייה לעצור את הסגה ואת הבושה וחרפה,
0: לגמרי.
1: וכמו שאתה אומר, המילה הכי נכונה, זובור,
0: כן.
1: שמאכילים פה מאמן שרק הביא כבוד למכבי חיפה, שהוא הנכס של מכבי חיפה, שבאותה נשימה עם שמות של מאמנים קיקיונים, מעלים, רק כדי לבייש אותו, רק כדי שהוא יגיע רופס לישיבה, רק כדי להביא אותו כברווס צולע לעונה הבאה, רק כדי להדיר את ליאור רפאלוב, תקשיב, זו פשוט בושה, ואין בעיה. אם היית אומר לי, מנהל מקצועי מצליח, אז
0: בדיוק.
1: עם כל הכבוד, למוס לאחור, ללק ג'ל, לתיק של הלוי ויטון, להליכה, לקטע שבדיבור שלו,

0: שחקנים, אתם יודעים ממי אתם מדברים? זאת אומרת, כנראה שהבחור עף על עצמו, והוא צריך לנחות על הקרקע.
1: על סמך מה?
0: זה הקטע. כנראה שזה אישיות ואופי.
1: זה אישיות ואופי.
0: אז אנחנו נגיד לו, אז אנחנו נגיד לו, זה לא שנכשלת, לא היה מנהל מקצועי, כושל כמוך, בתולדות הכדורגל. הבאת למכבי חיפה, אכלת את ינקלה, בזה 20 מיליון. אז כנראה, צנציה הצטלה, שהוא בא ואומר שני דברים ליאור רפאלוב. אחד, למדתי בשנה האחרונה מה צריך להיות, אתם רוצים אותי, זה יהיה רק בדרך שלי. לגיטימי, לא מסכים פרשני עם כל הקטע הזה, אבל אני מכניס אותך לרזולוציות. הוא בא ואומר, מה שהיה למדתי, ההוא, הזה, זה מתערב. אתם רוצים אותי, זה רק בדרך שלי, אני קובע, אני מחליט. ואז אמרו לו, צא לדרך,
1: כן,
0: אתה קובע,
1: כן,
0: אתה מחליט,
1: אתה קובע
0: זה הקטע.
1: לגמרי.
0: אז אפשר לכבד את הבן אבל, אדם
1: יודע,
0: שבא ואומר, ולכן בוא. זה אור שחר.
1: בוא תקשיב את הספין.
0: אבל זה אור שחר, מה אתה רוצה מליאור? זאת אומרת, ליאור צריך להבין, נכשלת,
1: קודם כל, הלוואי ליאור, מתפטר. ליאור תהיה אנושי כלפי ברק בחר, קודם כל.
0: אבל איפה אנושי? אבל איפה אנושי?
1: איפה אנושי? אל תקבע פגישה לעוד שלושה ימים ותיתן לו שלושה ימים
0: להתבטל. אבל הוא רוצה לראות מה קורה עם קוז'וך ויצחקי ועומר פרץ.
1: אם אתה מחכה למישהו, סימן שאתה לא רוצה.
0: ברור שאתה.
1: תגיד לי מה הוא. אין בעיה, אין בעיה. אתה לא רוצה.
0: אתה הופך את ברק בחר עכשיו למאור סיסו?
1: אתה לא רוצה.
0: מה אתה?
1: אז תפטר אותו.
0: מה?
1: אין בעיה, תפטר אותו.
0: אתה יודע, עמדת שווית כלפי מאור סיסו בקריית ים מטפח אותו. ליאור אומר לברק בחר.
1: קריית ים זה אימפריה למות המשקום אגב בחיפה.
0: אז אני אומר,
1: ליאור. תגיד לי, קריית ים הודיע לפני חודשיים על סיסו, ועכשיו אחרי חודשיים אומר אותו, הולך הביתה.
0: אתה מבין?
1: תגיד לי, יש דבר כזה?
0: ליאור רפאלו ואומר, אני ויש מאמן.
1: אחלה.
0: אתה מבין, זה ברק בחר.
1: עכשיו בוא, אני אגיד לך משהו קודם.
0: והוא יקבע לו מי העוזרים, מי הצוות.
1: פיזיולוג, מי הזה. עכשיו אני אגיד לך שני דברים.
0: דרך אגב, ברק בחר בצדק לא אומר כלום וממתין והכל.
1: אבל ברק בחר אף
0: כי אין לו את האופציות.
1: לא, ברק בחר אף לא אומר
0: כלום. אין לו את האופציות. אם היה לו אופציה, הוא היה, לא היה מסכים עם הקטע.
1: אני לא חושב שהוא לא מסכים.
0: אם הייתה לו אופציה,
1: הוא היה מסכים. לתת לו את הכסף.
0: לא, חס וחלילה.
1: אני אומר לך.
0: כן, אז אני בוויכוח איתך. חס וחלילה, ברק לא עם קטע של כסף. ברק יכול לבוא לפגישה.
1: תן לו את הכסף, את ה-300, ולשאיר
0: לא,
1: את הבית.
0: לא חושב.
1: הוא גם עשה טעות, הוא יודע שהוא עשה טעות,
0: לא
1: שהוא
0: חושב,
1: חדר בכלל
0: לא ב- חושב
1: במהלך
0: שברק,
1: העונה הזו, שרפאל לבנה לו פה
0: אני,
1: את המוצא.
0: אני לא מסכים איתך, אני לא חושב שברק מגדיר את עצמו דרך כסף, לדעתי, כל שאני טועה,
1: לא,
0: לדעתי.
1: מה זה דרך כסף?
0: דרך כסף, זה דרך כסף. מה שאמרת, זה ברק חושב רק על כסף, זה ברק גרידי. אז אני אומר, אני לא חושב.
1: לא, אז מה אתה מצפה?
0: הרבה לדעתי מסכימים איתך, שנייה. אני לא חושב שברק גרידי, אני לא חושב שרק כסף, כי זה כמו תאוות בצע, כי זה כאילו לגמד את עצמך, לוותר על האישיות שלך, לוותר על כל מה שעשית, לרמוס את עצמך יפה, וללכת לאמן בשביל הכסף.
1: אז אני אומר לך שלתחושתי ברק בחר, אם זה היה תלוי בו היום,
0: אבל
1: אם אתה אין תלוי לו, לוקחת 300 כאן והולך
0: אבל
1: היום.
0: הדבר הנוסף,
1: לא רוצה להישאר שם.
0: אבל הדבר הנוסף שאני נותן, מה שנקרא באיזשהו מקום הנחה, כי אני בטוח שזה לא שם, אני
1: אוקיי.
0: ממש, אני חלוק עליך לגמרי,
1: אוקיי.
0: זה כאילו בפגישה מחר, שברק הוא איש מאוד ג'נטלמן, מאוד סולידי, מאוד לויאלי, אמין, והוא יבוא לפגישה ויגיד את הדברים שלו. זאת אומרת, הוא ישמע בפגישה, ואז הוא יגיד, מה,
1: לי.
0: אתה אומר שברק בחר
1: אני...
0: יגיד, אני בובה?
1: לא,
0: אני בובה של
1: לא
0: חיפה?
1: הסכים,
0: יש
1: לא
0: בובה הסכים. של לילה ויש בובה של חיפה?
1: כן.
0: כן?
1: לא, הוא לא
0: יסכים. אז אם הוא לא יסכים,
1: לא,
0: אז הוא מחכה לפגישה כדי להגיד, אני לא מסכים.
1: אחלה, אחלה. אני
0: הבנת?
1: אני חושב שגם ברק...
0: יורד לך, סימון?
1: כן, אני חושב.
0: אני אומר, הוא יגיד בפגישה, אני מסכים.
1: שגם ברק בחר.
0: אני אופתע מאוד אם הוא יסכים. מה?
1: לא, יש לי אורחת חווה הזמן, VIP באוזניה, אני לא שומע אותה, אבל תכף.
0: רגע, שנייה, אולי בבליקי כתב לי משהו.
1: בסדר, לא, לא, לא, בסדר, טעות שלי. אתה שומע? רז, אני אומר ככה, לגבי ברק בחר, ברק בחר, אני יש לי גם ממנו ציפייה מסוימת, כי בגלל שאתה מאמן כזה מותר, כזה בכיר, כזה תותח, תקשר לליאור רפאלוב, תגיד לו, תקשיב, אני לא מוכן לכל הבלגן הזה שיש פה.
0: כל זמן שזה מתנהל בתקשורת.
1: אין בעיה, בוא נעשה את הפגישה היום. בוא נעשה את הפגישה היום. למה אני צריך?
0: נראה לך. הוא לא יכול לקבוע ליאנקלה ברחוב המסגר הפגישה היום.
1: מה, לא?
0: אני מבין מה אתה אומר, אבל זה לא יכול להיות.
1: למה לא?
0: למה שלא תהיה מחר?
1: אז אני אומר לך, שגם בקוסילמלם שלך, היו עושים פגישה באותו יום ולא מחכים משום מקום. אין דבר כזה. תגיד, אתה מכיר דבר כזה שקובעים פגישה שלושה ימים מראש?
0: כן.
1: למה?
0: כן, כי זה קורה.
1: למה זה קורה? למה זה צריך לקרות?
0: עם כל הכבוד, ינקלה יש לו 1,000 דברים.
1: אחלה.
0: וינקלה עסוק. וליאור עסוק. עוד פעם.
1: ליאור עסוק? במה הוא עסוק, ליאור?
0: תמיד יש את ה...
1: בלהחתים את יאיר מרדכי? במה הוא עסוק?
0: דרך אגב, ברק בחר ידע כמה שעות לפני. אתה יודע, בוא, גם יאיר מרדכי, זה לא ברק בחר. זה לא ברק בחר, שיבינו מה קורה פה. אבל אני אומר, הקטע שלה, אפילו אם זה היה עוד שלושה ימים, אתה יודע, זה לוחות זמנים של אנשים. יכול להיות שברק ניסה, ואמר, אני רוצה, בוא נראה מה שקורה בתקשורת, תקשיב, מפרקים אותי, אני רוצה את הפגישה היום, ואמרו לו, אנחנו לא יכולים
1: לדעתי,
0: רק מחר.
1: אני לדעתי, הוא לא מאמין במערכת באף אחד, ברק בחר, ולכן,
0: נו.
1: לא, אתה מבין מה אתכוון? יש לו איזה חוסר אונים, חוסר, סליחה, חוסר אמון.

0: במערכת, ולכן, כי כל מישהו אחר, עם מתקשר ליאנקלה, לאוזי, לאור, ל...
1: נו, ומה אומר? בוא נעשה עכשיו את הפגישה.
0: בוא נעשה את הפגישה עכשיו.
1: כן, אבל לאנשים יש לוז.
0: אתם משפיעים, איזה לוז, רז? איזה לוז?
1: זה לא עכשיו, אם היית אומר לי, הפגישה עוד שבועיים וממשיכים לקצוש
0: ולרמוס... גם שלושה ימים זה too much. רז, אני אומר לך שבכל קבוצה שאני סיכרתי, ואני מכיר, ואני מדבר לך על הקבוצות הגדולות, זה לא היה קורה, לא
1: יכול להיות שהוא ניסה להקדים את הפגישה.
0: לא, אגב, אני אומר לך שלא. אני יודע, מידיעה, הוא לא ניסה. הוא לא, כי הוא באגו שלו, לא רוצה להתקשר להגיד לי, לא, בוא נעשה פגישה.
1: זה מחר, לא כזה. בסדר,
0: אגב, יכול להיות שזה
1: יהיה המהות.
0: הם מנסים להקדים את זה לאן.
1: אבל השאלה, המהות. עזוב אם זה היום בלילה או מחר, המהות.
0: אני אגיד לך יותר מזה.
1: מה יהיה בפגישה, האם ברק בחר מהנדס את זה, וכאילו מוצאים הודעה שהספקולציות של התקשורת, זאת אומרת, ינסו, אנחנו מכירים את המערכת, והכל, אף אחד לא קונה את זה. הקהל של מכבי חיפה, הרבה יותר חכם ממכבי חיפה.
0: נכון.
1: לא קונים
0: את כל הדברים האלה. והקהל של מכבי חיפה חד משמעית, ברק בחר.
1: כן.
0: אם אתה עכשיו עושה את הסקר, ברק בחר...
1: לא אור, לא איציק עובדיה, לא ליאור רפאלו, אם אתה עושה סקר, ברק לפני כולם.
0: ואני אומר לך עוד משהו.
1: אז השאלה זה המהות. מה בא ואומר ברק בחר?
0: אני זוכר את ההתנהלות של ליאור רפאלו וחלק מהמקרים מחדרי הלבשה, וראה, אתה זוכר מה בנבחרת ישראל וכאלה, ואני אומר עכשיו מה קורה? לא יודע אם זה דמות שאני הייתי רוצה שיונה לי את מכבי חיפה.
1: עכשיו, אני חייב לספר לך. אני כאילו בוויכוח עם דודו בזק, שלושה ימים על מילה אחת.
0: אוקיי.
1: שהמילה הזו כאילו אם, מה זה אם נאמרה? אני אעשה לך סדר. אני דיברתי פעמיים עם סוף פודגוריאני.
0: אוקיי.
1: יש מילה מאוד קשה.
0: רגע, דודו גם סוכן שלו?
1: לא, לא קשור לדודו.
0: מה אמרת? דודו בזק?
1: כן.
0: דודו בזק.
1: אמרתי דודו בזק, לא?
0: אוקיי, סליחה, טעות שלי.
1: יפה. אני אגיד לך. יש מילה מאוד קשה ברמה של כללה, הכי קשה בעולם, כללה אפילו מיזוגנית, שנאמרה בחלל החדר. סוף פודגוריאני מספר לי שהכללה הזו, כן, הוא אמר אותה פעם אחת לליאור רפאלוב, ופעם אחת לאיציק עובדיה. דיברתי איתו כמה וכמה פעמים. עכשיו, גילוי נאות, אני כאילו מאמין, זה ילד כאילו שאני מאמין לו. ילד טוב שאני מאמין לו, ואמר ואישית על עצמו.
0: אוקיי.
1: רק מה? סוף פודגוריאני אומר שעל יד אנשים, המילה הזו נאמרה קודם כל על ידי ליאור רפאלו ולאו.
0: וואלה.
1: הבנת?
0: אתה מוריד את המילה? אתה מנית לי איפה אוכן הבא בלי?
1: ואז, רגע, על המילה הזו. עזוב את המהות ועזוב את הספינים, כי כן, סוף פודגוריאני, אני אעשה לך את כל ההתנהלות. ואז דודו בזק, בקטע כאילו על המילה, אם תגידו את המילה, תהיו תביעות דיבה, כן, תהיו תביעות דיבה, אפס סבלנות, עוד פעם, דודו חמוד, דודו חמוד, הוא משרת, אתה מבין, הוא גם דיבר עם איציק עובדיה, ואיציק עובדיה אומר לו, לא שמעתי. עכשיו, לפחות איציק עובדיה, גם אומר סוף פודגוריאני, גם אמרתי מילה קשה לאיציק עובדיה, קיללתי את איציק עובדיה, כי הוא שם לי את היד וניסה להרגיע אותי, ואמרתי לו, תזיז את היד, יא, והמילה הזו נאמרה בחדר כמה פעמים, וכל השחקנים שמו. עכשיו, דודו בזק, אם תאמר, תראה על מה ההתעקשות, אם תאמר המילה...
0: אז בגלל זה אתה מוכן להגיד את המילה בגלל דודו עכשיו?
1: זאת אומרת, הקטע כאילו של הספק, הקטע כאילו של הספק...
0: אז הוא שולט
1: זה מראה לך, לא, זה מראה לך כאילו, הקטע מה קרה למכבי חיפה. עד כדי כך כאילו מכבי חיפה, זאת אומרת זה, אני מפרסם את זה, בגלל שזה מראה לך מכבי חיפה, לאיפה הם הגיעו. למה הם הגיעו, אתה יודע, בקטע כאילו להשתיק. עכשיו זה היה סיפור מאוד פשוט. יום, אומר, סוף מספר, שגם גיא צרפתי בא אליו אחרי המשחק האחרון, וכאילו הסביר לו מה שכולם ידעו, שזה הנחיה מלמעלה לא לשתף אותו. כי הייתה לסוף שיחה שגם ברק בחר לא מכחיש אותה, שברק בחר באמצע העונה אומר לו, תגיד לי, סוף, אני רוצה לתת לך שחק, אני יכול לסמוך עליך? סוף אומר לו, אני 100% במכבי חיפה, לא רק תשתמש בי, תהיה גאה בי. מאז הוא לא שיחק שנייה.
0: כן.
1: אתה מבין, אחרי השיחה עם ברק בחר, תראה לאיפה ברק הגיע. ואז הקטע שאומר לו, הנחיה מלמעלה, אתה לא משחק. הסיפור הוא מאוד פשוט. יש לי גם תגובה מאוד מאוד כוללת לראשונה של מכבי חיפה בנושא של סוף פודגוריאני. שנייה.
0: תעשה לי סדר. יגיד
1: לך הכל.
0: מי הדליף את זה?
1: לא, כולם היו בחדר.
0: לא.
1: כן, צאצי, לא, התקשורת...
0: לא.
1: לא, התקשורת... לא, התקשורת... התקשורת נפצה את זה.
0: שלסוף לא הייתה שום... שום... לסוף לא הייתה שום...
1: לא, השחקנים היו. לא, לא, לא, השחקנים היו, זה היה, זה היה, תקשיב.
0: אני לתחושתי, להערכתי,
1: בוא אני אעשה לך סדר. לא, מי הדליף את זה?
0: כן.
1: השחקנים לכל התקשורת.
0: אוקיי.
1: אבל אני מבין את התקשורת שלא רוצים להיכנס למילה הזו. הנה גם אני.
0: בסדר,
1: אני מבין אותם.
0: המילה הזו קריטית לי, אגב.
1: לא, היא הכי קריטית.
0: כן?
1: כי אם היא נאמרה...
0: אז אני לא יודע מה מדובר.
1: יפה. אני אמרתי גם לדודו, שהקטע סבלנות, בוא אני אגיד לך ככה. היום העניין הוא מאוד פשוט. סוף פודגוריאני צריך לחתום בקבוצה אחרת, ואז אם לא יעשו לו עכשיו מסמכי השתקה.

0: אנחנו מכירים בכדורגל, הוא יפתח את הפה על הכל.
1: וואלה.
0: הכל. יפתח את הפה על הכל.
1: בחמש באוויר אבל.
0: הכל, כן. יפתח את הפה, שאיפה שלא יפתח את הפה, אתה יודע, אני אומר גם תמיד לדודו, אמת יש רק אחת, היא צריכה לצאת, זה לא קריטי, אתה מבין, אמת יש רק אחת, אין לה פרשנים לעשות, אבל בוא, ייתכן שזה גם בכברת, אולי ליאור רפאלוב, סימן את דודו, כי אני שומע שזה שנה האחרונה של דודו.
1: של דודו בזל?
0: מה שאתה שומע.
1: באמת?
0: שדודו עובר עוד שנה לנדלן. מה שאתה שומע, אני שומע, זה יכול להיות, לא יודע, לך תדע מה קורה שם, אתה יודע, בוא, רבה נסתר על הגלוי מה שקורה שם.
1: אתה אומר אם עושים מה שעושים לברק בחר.
0: אז יכול להיות שדודו גם, יפה, אז אני, כאילו יש לי ויכוח עם דודו, שדודו זה אח שלי שנים, הוא כבר 18 שנים, עוד לפני זה הוא היה עיתונאי, והקטע ככה, יום לפני כן, הביאו גר, סוף פוטגוריאני, מסיים חוזה, הביאו גר, אליאור רפאלוב,
1: אמרו לסוף,
0: מכבי חיפה כרגיל, זה נוער רגיל, אני אספר לך, זה נוער רגיל, הביאו ואמרו לסוף, אתה רוצה להגיד כמה מילים? אמר, אני לא רוצה להגיד. מה שנקרא, כאילו, בהתרסה, אני לא רוצה להגיד, אין לי מה להגיד פה, יופי. אחרי המשחק, ליאור רפאלוב, זה מה שהבנתי, תמיד נכנס אחרי משחקים.
1: לוחץ לכולם ידיים,
0: יפה. עבר, לחץ ידיים, סוף עם העיניים למטה, ליאור רפאלוב, הוא מושיט לו יד עם העיניים למטה, ליאור רפאלוב אומר לו, תרים את המבט, סוף, ממשיך עם מבט למטה, ליאור רפאלוב עבר שני שחקנים, ולחץ להם יד, וחזר לסוף. ואז, אתה מבין? ואז החלה התקרית. שהתקרית כללה מילים מאוד מאוד קשות, שסוף לא מכחיש, הוא גם אמר מילים מאוד קשות, דברים מאוד קשים שסוף אמר בחדר הלבשה, כלפי ברק בחר, כלפי המערכת, כלפי
1: השחקנים. הוא גם פתח על ברק בחר?
0: פתח על הקטע של מה הבאתם לפה, איזה שחקנים, במקום ללכת עם הצעירים מההתחלה, תראו מה הבאתם לפה, תראו מה עשיתם, תראו מה הרסתם, זאת אומרת, אין פה הכחשה. הוא אומר כאילו את כל הדברים, נמשיך בקטע הזה, עכשיו נעבור לגמר והמדינה, אבל רק ברשותכם, תגובת המועדון, שהיא תגובה מאוד כוללת, אני חושב פעם ראשונה, בנושא של סוף פוטגוריאני, וזה לזכותה של מכבי חיפה, בעקבות ההתנהלות שלי מולה, בפרשה הזו, הייתה התנהלות לא פשוטה שלי מול המועדון. ואני אומר עוד פעם, זה השורה התחתונה, כי אני מבין גם, הוא צריך לחתום בקבוצה אחרת, הוא משוחרר,
1: כן,
0: הוא
1: כן.
0: גמר.
1: לנו הולך איזה כיוון, אגב, רז?
0: הכיוון זה הולנד או רומניה, יש חזק בהולנד,
1: וואלה.
0: או ברומניה.
1: אומרת, לא, אין קבוצה צמרת בישראל?
0: בישראל אין סיכוי. זה רק, לא, בחול סגור.
1: הוא לא רוצה.
0: בחול זה סגור. יפה. וזה, כאילו, בקיצור, עימות לא נעים שהתחיל עוד יום לפני, האירוע הזה מספיק בוטה ורע, גם בלי הסילוף, כי הם טוענים שזה שקר, שלא נאמרה מילה קשה. אבל הנה אני אומר לך, סוף מודה,
1: אומר...
0: אני אמרתי פעמיים את המילה הזו לאיציק עובדיה ולליאור רפאלוב, אבל גם ליאור רפאלוב אמר לי. אז גם בלי אירוע קשה, גם בלי המילה הזו, שעבורי המילה הזו מאוד משמעותית, כי אומרים האדם לפני השחקן, ולא שמעתי ממנהלים מקצועיים, אז אני ממשיך ללוות את הפרשה, ואמרתי סוף, שסיפר לי פעמיים, ואתה בודה גם גרסאות, יפה, הם אומרים ככה מכבי חיפה, כבר בחודש ינואר הובר לסוף משיקולים מקצועיים כי הוא רשאי להשתחרר מהמועדון ללא כל תמורה. שים לב צנצי, השחקן בחר להישאר והמועדון קיבד את החלטתו. לאורך כל התקופה קיבל סוף את כל התנאים המקצועיים להם זכאי כל שחקן בסגל בהתאם מלא להתחייבויות המועדון על פי חוזהו. חשוב להדגיש כי אי שיתופו במשחקים נבע מהחלטות מקצועיות בלבד
1: כן,
0: של הצוות המקצועי. כפי שמתקבל ביחס לכל שחקן בסגל. באימון האחרון אף נפרד ממנו המנהל המקצועי באופן מכבד. תוך הענקת מגן הוקרה ומילות פרידה.
1: כל הכבוד.
0: זאת למרות התנהלות שאינה הולמת מצד השחקן במהלך החודשים האחרונים. הוא לא התנהל שהוא הגיע לכל האימונים והכל. יפה. הוא אמר להם גם על מה חיפשתם אותי, על מה גמרתם לי את הקריירה, שפעם אחת לא מחאתי כפיים, לא הלכתי לקהל, אמר את זה גם בחדר. בסיום המשחק, שים לב, בסיום המשחק, כאשר המנהל המקצועי עבר ולחץ את ידיהם של כלל השחקנים, בחר סוף להגיב למחווה.
1: כל הכבוד.
0: בזלזול ובאופן שאינו עולה בקנה אחד עם ההתנהלות המצופה משחקן מקצועני, וחבל שכך. אנו מודים לסוף על תקופתו במועדון, מאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו, ומקווים כי בעתיד ידע לקבל החלטות מקצועיות ברוח ספורטיבית ומקצוענית. מה אתה אומר?
1: חושב שאפשר לבאבס אותך, אתה מבין?
0: הבנת?
1: ברור.
0: יפה. תודה בבליקי. בבליקי נותן לי ציון גבוה על כל החלק הזה. תודה בבליקי. יאללה, גמר גביע עוד מעט תחזור למה.

0: מכבי חיפה, ונשבץ עוד מאמנים ביתר הקבוצות, כי יש מלא מלא בלגן. אנחנו מצרפים את חברנו הטוב טל בן חיים. מה קורה, טלוס?
1: טל, הצהריים טובים. מאחר ואני כבר איזה 5-7 דקות על הקו,
0: אוקיי.
2: אני יכול להגיד משהו עליי?
0: בא, בכיף, מה זה? בכיף. בכיף, טל, בכיף, בכיף.
1: אתה יודע מה אחת הבעיות הכי גדולות של הדור הזה, של השחקנים של היום? אתה יודע מה הבעיה? לא, מה זה אחת הבעיות? הבעיה הכי גדולה?
3: נו.
1: חוסר מודעות. למה זה חוסר מודעות?
3: למה במקרה הזה?
1: תגיד, צופות גרנו שיחק במכבי חיפה, כל הסיבוב הראשון, כנף ימין, לא רוצה להגיד 90 דקות כל משחק, אבל בוא נגיד 60-70 דקות
3: בפונה, כמעט כל
0: הסיבוב. אצל פלורס, כן, בשבעה מחזורים ראשונים,
1: נכון.
0: נכון או לא? כן, כן, כן, אצל פלורס.
1: לא, זה לא שבעה מחזורים, לדעתי זה הרבה יותר.
3: לא, שבעה.
0: לא, אחי, שבעה, אחרי זה שהוא בא כבר לא, זהו, נגמר.
1: אוקיי, שבעה מחזורים. מה הייתה התרומה של
0: סופות גרנו למכבי חיפה בשבעה
3: משחקים האלה?
0: בסדר, אין ויכוח על הנושא הזה.
3: אנחנו לא אומרים עכשיו שסוף...
0: כן, הוא כוכב על, הוא מפתח. בסופו של דבר, לא, רגע, אתה קצת מפספס. אתה מפספס, נשמה, אתה מפספס. המסגור זה ככה. לא דיברנו עכשיו על התרומה שלו, לא התרומה שלו, כן צריך, לא צריך. הוא נמחק, הוא נמחק, לא. הוא נמחק אחרי שבעה מחזורים, נמחק לגמרי. מטעמים לא מקצועיים, מהחלטה מלמעלה, ומעידים על כך בצוות המקצועי.
1: אבל מה זה מטעמים לא מקצועיים?
0: בגלל שהוא לא חתם, תסביר לו, בגלל שהוא לא חתם, בגלל שהוא לא חתם, טל עונה, אמרו לו בינואר.
1: מכבי חיפה יש לה פריבילגיה לוותר על שחקנים שהיא חושבת שיכולה לתרום לה מקצועיים.
0: זה חלק עוד פעם, אין לי בעיה עם זה, אפשר להתווכח על הניהול. אבל זה בסופו של דבר האירוע, אתה יודע מה, טל? אני נגיד זורם איתך, סתכל, אני נגיד זורם איתך, טל, נגיד אני זורם איתך 100 מ-100. אוקיי, אז אתה יודע שהילד ממורמר, מקופח מתוסכל, טוב, עזוב אותו.
3: תגיד לי,
0: טוב, עזוב אותו, הבנת? טוב, עזוב אותו, עזוב אותו.
1: הוא לחץ לו יד.
3: הוא לחץ לו את היד, והוא רוצה לשמוע משהו? אני נגיד, אני לא הייתי לוחץ לו את היד. אומר לך אמיתי, אני לא הייתי לוחץ לו את היד.
0: אני גם.
3: לא הייתי לוחץ לו את היד. גם, לא הייתי מקלל חלילה, כן. ולא כלום לא לוחץ לו את היד.
0: והוא לא קילל ראשון.
3: זה ההתרסה שלי.
0: לא קילל ראשון. והוא לא קילל ראשון, כן. ולא אמר כלום.
3: עם כל המקומות לא למחווה, כן. של ליאור רפאלוב, אני לא לוחץ לו את היד. כלום. אבל עדיין, טל, בשורה התחתונה.
0: גם נגיד למה ליאור רפאלוב, נגיד, אני הולך נגיד על המילה ששנויה במחלוקת, היא תצא, אחי, אתה מכיר אותי? טל, אתה מכיר אותי לא מהיום. מילה מאוד קשה, אבל עזוב את זה. למה ליאור רפאלוב צריך להגיד לו, תגיד לי, אתה יודע עם מי אתה מדבר? למה ההתנסות הזו? למה להיקלע לזה בכלל? אתה יודע שהילד ממורמר, לחץ לך יד ולא הרים את הראש. תעבור, הוא כבר עבר שני שחקנים. הוא עבר שני שחקנים.
1: אני יודע שהוא לא לחץ אותה.
0: לחץ לו, הם אומרים. סוף אומר, הם אומרים, לחץ לו, הוא לא הרים את הראש. הוא הרים רק את היד, לא הרים את הראש. ואז הוא אמר לו, טל, הוא אמר לו, תרים את הראש.
3: תגיד לי, מה, טל עכשיו כאילו משחק אותה?
0: לא, אין בעיה.
1: לא, הוא לא משחק אותה.
3: טל, תגיד לי, אתה עשית דברים
0: כמו שמונה. אבל אין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה, אתה צודק.
1: אני אסביר לך משהו. לא הייתי תלית שכולת חל בתור שחקן, נכון?
3: נו, נכון.
1: נכון? והיו המון מצבים, והייתי שחקן טיפה יותר טוב מסוף עוד גרנו, אני חושב. והיו הרבה מקרים שלא אהבתי מה שג'ורדי עושה, או לא אהבתי מה שהייתי קצה, או לא משנה מי זה. בחיים לא אהבתי לא לחוץ יד למאמן או למנהל מקרי.
3: אבל הוא לחץ, אבל טל, הוא לחץ.
1: אוקיי, אבל אתה יודע, שאתה לוחץ יד ואתה עם הראש למטה, זה חוסר כבוד, אולי עדיף כבר אלתי לחץ יד.
3: זה מה
1: שאני אומר, עכשיו גם, למה אמרתי חוסר מודעות? בוא, בסוף קיבלת את ההזדהות במכבי חיפה, לא היית טוב. אוקיי,
3: מכבי חיפה,
1: אתה תשחרר אותך בינואר, לא רצית ללכת, כיבדו אותך, על מה ההתנהגות הזאת? אני לא מצדיק את זה ואני אומר לך...
3: טל, אני מפריד בין שני הדברים, סופות גורנו לא מספיק טוב למכבי חיפה.
0: זכותם לחשוב ככה, לגיטימי.
3: לגיטימי, מקצועית, אני חושב אגב, כמוך אתה צודק. אבל יחד עם זאת, שמאמן
1: לא נסכים על זה, לא נסכים על זה שמגיע מנהל מקצועי,
0: כן, אבל זה לעשות ספין, אבל זה ספין, אבל זה ספין, אני מדבר איתך פה על התנהלות של מנהל מקצועי, זה ספין, אחלה, כן מתאים, לא מתאים, מחקו אותו בגלל שאמרו לו ללכת בינואר, אף אחד לא מכחיש שזה צהל, צריך להצמד לעובדות ולענף, הוא לא רצה ללכת, אני מספר לך על שיחה שהייתה לו עם ברק בחר, שברק אמר לו, אני יכול לסמוך עליך, אני יכול לשתף אותך, אמר לו סוף וואלק, אתה לא יכול...
3: לא, ואתה אומר שגיא צרפתי בא בסוף, אמר לו, הכל מלמעלה.
0: אבל זה ידוע.
3: לא, גם אני יודע.
0: גם אתה יודע את זה, אני מחבר פשוט את טל לנושא, אבל עזוב, טל, בכיף, הלוואי והיית פה, זה נושא שעכשיו נעסוק בו שעתיים, גם נשבץ את יתר, יש בלגן עם המאמנים. אגב, אתה רוצה להגיד משהו על כל הסגה הזו עם המאמנים? תשמע, זה לא להאמין.
1: זה לא היה דבר כזה בתולדות הליגה הישראלית, שלושה מאמנים כאלה, בשלושה מועדונים, שני מאמנים שעשו עונה מצוינת. אחד מהם

0: היום בערב מדי עם עונה מושלמת, ולא יודעים כאילו בכיסאות מוזיקליים, שלושת עמים אותו סוכן, ולא יודעים איפה הם יהיו בעונה הבאה. אני לא זוכר תקדים לדבר כזה.
1: מה נראה לך? אבל... תן לי,
2: עזוב, בסוף, אם הם יישארו,
1: לא, משהו, עזוב, זה מסורם.
0: נתחבר לגמר גביע, נתחבר לגמר גביע. מה נראה לי? מה שנראה לי, אני לא רואה את רן קוז'וק מפסיד לגמר גביע היום, ולכן אני לא רואה את אלונה נותנת לו ללכת לשום מקום.
1: למה אם הוא מפסיד, אז היא נותנת לו ללכת?
0: זה הסיכוי היחידי שאתה לא תראה את רן קוז'וק בהפועל בשבע, זה אם הוא לא יתנך היום גביע, ואז פתאום תחליט שהיא לא רוצה לתת לו
2: את מה שהוא רוצה. אם ינקלה משקיב,
0: מחר בפגישה, אם ינקלה מצליח, תקשיב.
2: הייתי, אתה מבין אותם.
0: בוא ניתן לך, אתה רוצה כותרת? הסיכוי היחידי של מכבי חיפה להתמודד בכלל על התואר בעונה הבאה, זה אם מצליחה לגנוב את רן קוז'וק.
1: סבבה, זה ברור. להתמודד,
0: להתמודד.
2: אתה יודע מה?
0: אם לא, אני לא רואה
2: גמרו את ברק
1: בחר. אני בהתנהלות של מכבי חיפה עכשיו, בשבוע האחרון, בשבועיים האלו, אני אומר לך, אין סיכוי למכבי חיפה להתמודד אליפות בעונה.
2: ככה. אני אומר שבפגישה ברק נשאר.
0: אלא אם כן מצליחים לגנוב את רן. אם מצליחים לגנוב את רן, סיפור.
1: אני אומר לך, מה שנקרא...
2: אני מסכים עם טען.
1: ניתוח מושכל.
2: אני מסכים אבל עם טען.
1: ברק יצחקי בביתר, קושוך בבאר שבע, וברק בחר
2: במכבי חיפה. סתם. אני מסכים עם הסיכוי היחיד של מכבי חיפה לזכות באליפות, לרוץ לאליפות, זה רן קוז'וק.
0: לא לזכות, להתמודד בכלל. להתמודד,
2: זה רן קוז'וק, הוא צודק.
1: סבבה, אחלה.
2: הוא צודק, תראה מה עשו לברק בחר.
1: אם אני היום קוז'וק, למה אני ללכת למכבי חיפה?
0: מה זה למה?
1: אני אגיד לך למה.
0: כי עשית עונה גדולה, ואלונה לא רוצה לתת לך מה שמגיע לך, וביאנקל'ה אומר לך, בוא ככה עוד 20-30 יותר מה שמגיע לך.
1: קוז'וק מאוד רוצה את החשיפה באירופה. הוא נכשל בכל מקום, כל פעם שהוא היה באירופה, הוא לא הצליח. אז הוא רוצה את החשיפה באירופה. מכבי חיפה באירופה לא נמצאת.
0: שהוא מאמן 4 שנים, יש לו זמן להיחשף באירופה, יש לו זמן.
1: זמן לא זמן.
0: הוא צריך לקבל חוזה מתגמל למה שהוא עשה בליגת העל, ומגיע לו.
1: כמה אתה רוצה שהוא יקבל?
0: משהו, טוב, אם אני אלונה, אני צ'ק פתוח, מה אתה רוצה שפה?
1: אין לו מה, הבאת לי עכשיו פה את מוריניו וקפלו, בואו, רן קוז'וק, נחמד,
0: הכל טוב ואחר. אוקיי, יש לך שאלה. כל מאמן אחר, אוקיי? תן לו את הסגל של באר שבע עונה. הוא נושא אליפות ומגיע לגמר גביע עוד שני עושה דאבל.
1: יכול להיות שלו?
0: מה זה יכול להיות שלו? אני אומר לך שאין סיכוי שלו.
1: רגע, השאלה מול איזה סגלים התמודדת? זו השאלה. זה לא עכשיו, אל תגיד לי, זה הסגל.
0: בוא,
1: יש למישהו קנגאו, אבנטורה וזלטנוביץ', אין להם קבוצה היום.
0: אין בעיה.
1: אל תפחיד מהסגל של באר שבע, בוא, אתה לא גר אליפות בגלל מאמן.
0: אני סליחה, אני אומר לך שזה אליפות של מאמן נקודה, ואם לא רן קוז'וק מאמן את הפועל באר שבע, הם לא עושים אליפות השנה, לא משנה מה.
1: אני אומר שאם ברק יצחקי או ברק בחר מאמנים את באר שבע, לוקחים גם אליפות.
0: אז אני אומר
2: לו השנה? לא, הוא אילוי. זה לגבי יצחקי, אבל זה היפותטי.
1: בוא, ברק יצחקי, תגיד לי, אתה יכול לשוות את הסגל של ביתר ירושלים להפועל באר שבע, ברק יצחקי עד הרגע האחרון היה לו לצוואר? אז מה זה אומר?
0: לא הבנתי, איזה סגל יותר טוב?
1: באר שבע, שתי דרגות בערך.
0: מה יש לך? תגיד, למה אתה אומר את זה? פרלמים שרגע, שנייה.
2: אוקיי, אז הוא אמר את זה, תגיד אתה, תן תוכן למה שאתה אומר. אמר, בוא נשמע אותך.
0: תגיד, אני מסתכל על זה הסגלים, סגלים די שווים.
1: למה? איפה? מה שווה?
0: מה זה? בלמים של ביתר יותר טובים? עזוב, הקו הגנה של ביתר יותר טוב, נקודה?
1: לא, לא, אני לא בטוח.
0: התקפה של ביתר נקודה יותר טובה, שואל, דומה, ובאמצע את הדרך שבע יתרון, זהו.
1: תקשיב, היית גם מנהל מקצועי. אתה יודע שג'ורדי הגיע לפה ב-2012, הוא אמר, אני עשיתי בדיקה על איך לוקחים אליפות במדינת ישראל, איך עושים את זה? דרך הגנה. ג'ורדי אמר את זה. לא אני.
0: אוקיי, אתה
1: תקשיב
0: את מה שאני אומר.
1: קח את הקו הגנה היום של ביתר ירושלים ושל הפועל באר שבע. הפועל באר שבע, הגנה טובה ביותר אחד עם הפועל תל אביב בליגה. ביתר ירושלים בכלל לא באזור הזה.
0: זה לא בגלל הקו הגנה, נדב, לא מתאים.
1: זה משחק הגנה, אתה לא משחק הגנה.
0: אבל למה באר שבע מקבלת הכי הרבה גולים? כי הם לוחצים הכי טוב ועוקים מהשאר שלהם כל הזמן. למה? כי הם לוחצים מאוד מאוד גבוה, והכדור רוב הזמן אצלם, והשיטת לחץ שלהם אפקטיבית, כי אין להם אחד.
2: איזה
1: חלוץ יש לך היום בבית ירושלים? יש לך זלטנוביץ', יש לך איש.
0: יורדן
1: שועה. יורדן שועה חלוץ, הוא הכל חוץ מחלוץ.
0: יורדן שועה, שיחק בפוטל את הכל העונה.
1: הוא החלוץ.
2: שומע אתם מפה.
1: אז זה טוב. יפה, באמצע, ונטורה קלגרה אליאל פרץ. תגיד לי, ירין לוי בעונה אדירה. ירין לוי, החבר שלך דור מיכה, שלא יכול לשחק בכדורגל, בטח לא בביתר ירושלים.
2: לא בביתר.
0: אתה יכול לשחק בכדורגל.
1: אני לא יכול,
0: אתה יכול.
1: לא, מיכה יכול להיות בביתר ירושלים. עשיתם קמפיין דור מיכה, לא הצליח. וזיו בן שימול, ובורי סינות אותה.
2: אבל דבר ראשון, אחלה מבחינת חברים שניסו להשאיר את דור מיכה, אבל זה היה ידוע מזמן שהוא לא יישאר.
1: דור מיכה לא היה בכלל בתוכניות לדקה.
0: לגבי מה שאמרת, חוץ מבאמצע, שבאמצע יש להפועל באר שבע.

0: יתרון מובהק.
1: מפה, לא מפה.
0: אוקיי? חוץ מבאמצע. שלבאר שבע יש יתרון מובהק. בשאר, בכל החוליות במגרש, אם זה שוער שלדעתי, גם השוער של ביתר, גם השוער של באר שבע, סיים, סיים בעיניי.
2: נכון, מסכים איתך.
0: התקפה, יפה, התקפה והגנה בעיניי, לביתר יש יתרון.
2: לא, מה, יש לך זלטנוביץ' בביתר ירושלים? תן לי זלטנוביץ' בביתר ירושלים, או איש בביתר ירושלים, ואין לוקחים אליפות, זה הבדל.
0: שכחת איזה מושמץ מהזלטנוביץ' חצי עונה. פתאום עשה חצי עונה טובה, אז עכשיו זלטנוביץ'
2: זלטנוביץ' 14 שערים. איסט, יש לו, אם לנו טועה, 13 שערים, אה? כאילו, זה מצוין.
0: אני אומר לך שאני חושב שהסגלים מאוד מאוד טובים, ולמעט האמצע מגרש,
2: אני אגיד לך משהו, אני חושב
0: שרן קוז'וך
2: מאמן מצוין. טל, אני חושב שרן קוז'וך מאמן מצוין. הוא באמת העונה הזו, המאמן הטוב ביותר בכדורגל הישראלי, אחריו ברק יצחקי. ואני עדיין חושב שהפועל באר שבע, גם אם ברק יצחקי או ברק בכר בסגל הזה, לוקחים אליפות. זו דעתי.
3: רגע, מה, דור מיכה לא יכול לסגל מכבי נתניה, הפועל חיפה?
2: הפועל חיפה? לא יודע, אולי הפועל רמת גן כזה,
0: נגיד. מיכה גם במכבי נתניה והפועל חיפה לא יכול לסגל.
2: בינתיים רוצים אותו הפועל רמת גן, אני קורא.
1: כן, אבל הוא בפועל רמת גן יכול?
2: אני לא בטוח שבפועל רמת גן.
1: לא, תלוי מה.
0: אמר לו אלמוג כהן.
1: בוא, רגע, אלמוג כהן, איש המקצוע.
2: מה אמרת?
1: רגע, בוא נשמע.
0: בוא תשמע, ראיתי את ביתר ירושלים, בלי מיכה, שתחתו את ירין לוי וזיו בן שימול, שני משחקים הכי חשובים של העונה, סמי אופר נגד מכבי חיפה מפסידים 3, האמצע של ביתר לא קיים, ונגד באר שבע בטדי, האמצע לא קיים, שחקנים זקוטים, מיכה היחידי שיש לו ניסיון במעמדים האלה ורגליים והוא היה פרש, אוקיי, ולא נתנו לו לשחק, וזה עלה להם בנקודה מ-6, וזה עלה להם באליפות.
2: אני אגיד לך משהו.
0: איך אתה לא הופך את זה?
2: דור מיכה, מי כמוך, ואתה היית, מבחינתי עוד פעם, אני אומר לדעתי, במיצוב היית שחקן טוב יותר מדור מיכה, משמעות יותר.
1: אוקיי, מה דור מיכה? דור מיכה.
0: שחקנים מאוד מאוד שונים, אבל אוקיי.
1: מה דור מיכה?
2: אבל רגע, דור מיכה, כשנפצע דיונה ונפצע ירין לוי, אמרו לדור מיכה, קח את המפתחות שלך. מחצית אחת הספיקה לבית ירושלים להבין שאין לו רגליים לשחק כדורגל. ברמות האלה. אין לו.
1: זה הדעה גם של אלמוג כהן.
2: כן, זו הדעה של אלמוג כהן.
1: אלמוג כהן אמר לו את זה בפנים. עכשיו, אם מחזיקים בישראל מאלמוג כהן, הכי טוב בארץ, איש מקצוע הכי טוב בארץ, אני לא יודע מה אתה. אני שומע את זה.
0: אני גם מחזיק באלמוג כהן, איש מקצוע.
1: יפה, אז אלמוג כהן אמר את זה לדור מיכה בפנים.
0: פה, אני לא מסכים איתו.
2: בסדר, אבל אולי בגלל שאתה פרשן של חברים.
1: לא, לא קשור.
0: גם יכול להיות, גם יכול להיות.
1: לא, לא קשור. זה ההיסטוריה, לא. לא, לא. הוא חי, טל עוד חי על אותו דור מיכה. הוא לא מבין שהשנים התקדמו.
2: אגב, רוצה לשמוע משהו?
0: אני לא חי, אני ראיתי את מיכה השנה בינואר בגמר גביע טוטו, הכי טוב בביתר. ובעוד הרבה משחקים. זה היה לפני 4 חודשים, זה לא היה לפני 4 חודשים.
2: רגע, רוצה לשמוע עוד משהו? אני אגיד לך עוד משהו שהוא יותר קיצוני אפילו. אני חושב שעומר אצילי, אני לא בטוח אם הוא שחקן שיכול להיות שחקן הרכב קבוע בביתר ירושלים, אם היא רוצה להתמודד על אליפות.
1: באמת?
2: כן.
1: מה, אתה מדבר בגלל ירדן שואה?
0: אני לא יודע לסמך מה אתה אומר את זה. בן אדם, כמה גולים נתן עומר אצילי?
1: 15, אבל עובדה שהם רצו.
2: גם מלמד מהספסל הביא 14.
1: אבל עובדה שהם רצו, עובדה שהם רצו לאליפות.
2: לא, בסדר, לקחת אליפות זה לא לרוץ.
0: גם מלמד שחקן ראוי.
2: לא, אני אגיד לך למה, כי אני חושב שגם עומר אצילי וגם ירדן שואה ביחד זו בעיה בקטע של לעשות הלחץ, בעיה...
0: לא, אתה יודע מתי איזה בעיה, אם אתה מתעקש לחוץ את הכדור 90 דקות.
1: זה התפיסה של אלמוג כהן, אבל...
0: יפה, אם אתה מתעקש לחוץ את הכדור 90 דקות, אז חד משמעית, אתה לא יכול...
2: כן, לכן, לזה מה שאני...
0: אתה צריך להחליט על מה אתה מוותר.
1: תראה, הוא הצליח להיפטר מדור מיכה אלמוג כהן, אני מסכים עם צנצי שאם הוא יאכל גם...
2: הוא עשה את זה אגב בכבוד גדול,
1: כלפי
2: דור מיכה.
1: לא, הוא איש, מה שנקרא, משכמו ומעלה מבחינת התנהלות. אבל אם הוא יכל, אני מסכים איתך להיפטר משועה או אצילי, אלמוג כהן היה עושה את זה.
2: בוא נגיד שאף אחד לא עמוד בדרכו של שועה, אם הוא רוצה לעבור.
1: וגם לא השל אצילי.
2: וגם לא השל אצילי.
1: כן, הוא היה עושה את זה, אלמוג. התפיסה של אלמוג, עוד פעם, שצריך לרוץ, לרוץ, לרוץ.
2: לרוץ, ללחוץ, לעשות הגנה,
1: לעזור. אפשר להתווכח את זה. עכשיו, טל, דיברת על באר שבע, על רן קוז'וך, ואמרת שהיא תניף, ובכל זאת, יש ממול יריבה... שבאופן חד פעמי, ועם דור פרי, היא לא מסוגלת לעשות משהו לדעתך?
0: מה זה לא מסוגלת? מכבי תל אביב תמיד מסוגלת לעשות, ואני לא איפול מהכיסא עם מכבי תל אביב תצח היום, אבל אם אתה שואלתי מה האימור שלי, אני לא רואה את... אני מפסס את ההזדמנות הזאת לדאבל.
1: למה?
0: למה? כי קודם כל עבר להם שבוע מהפסטיבל של האליפות, היה לו זמן להוריד אותם לקרקע. אני זוכר שאנחנו בדאבל האחרון בארץ ב-2015 עשינו אליפות ביום שבת, אם אני לא טועה, נגד קריית שמונה, וכבר ביום שלישי היינו צריכים לשחק גמר גביע נגד באר שבע. זה הרבה יותר קשה מלעשות אליפות ביום שלישי, ויש לך שבוע, יש לך קצת לחגוג, יש לך להוריד קצב, יש לך לתת מנוחה לשחקנים שהולכים לשחק היום, ולא שיחקו נגד מכבי חיפה במשחק האחרון. רן, זה גמר רביעי.

0: שלו ברציפות, הוא יודע להכין קבוצה לגמר גביע, הקבוצה שלו בעיניי הכי טובה בארץ, המאמן הכי טוב בארץ. מכבי תל אביב, נכון, אבל אני לא רואה, לא רואה כוח
1: שלו. רגע, תספר שנייה, אמרת שניצחתם מקריית שמונה, זכיתם באליפות, ואז הגעתם לגמר גביע, נגד מי זה?
0: הפועל באר שבע, 6-2.
1: אה, זה 6-2, שלקחתם את הדאבל.
2: חשב שיושב להם בראש, 6-2.
0: זה הדאבל האחרון, אגב, בארץ.
1: נכון, אז תגיד לי רגע, טל, באמת, איך...
2: זה היה פאקו. 2015.
0: אגב, זה לא דאבל, זה
2: היה טראבל.
1: אגב, גם קוז'וך, אני יודע שזה עולם...
2: כן, זה גם.
1: ביעתו, אתה יודע, זה אלוף אלופים.
2: זה גם כמו פאקו, זה גם כמו פאקו, אם הוא לוקח היום.
1: לגמרי.
2: חבל הזמן.
1: תגיד לי רגע, טל,
0: אבל... לא, לא, לא, לא, אתה יודע למה לא?
1: נו.
0: כי פה את העונה, היו רק שלושה תארים להילחם עליהם, העונה היו ארבעה.
1: רק שורחים לי בבית ירושלים, דור מיכה עם שני שערים וארבעה בישולים. ב-1673 דקות, בוא נגיד, זה לא איזה...
2: כן, וגם שולחים לי, רגע, שנייה, אז אם כבר שולחים לי גם להגיד לטל, שסוף פודגוריאני, ארבעה משחקים נכנס כמחליף, שבע פעמים מוחלף, ורק פעם אחת סיים 90 דקות. אז טל, אתה מבין? שלא, אבל בסדר.
1: אבל עוד פעם, אני אגב מסכים, אני מסכים עם טל, שסוף לא מספיק טוב להיות עם מכבי חיפה.
2: אחלה.
0: לא, לא, לא.
2: זה כבר העתיד, אבל בשנה הזו, בעונה קטסטרופלית, שהזרים גרועים. בוא נגיד ככה, סוף יותר טוב מקני, רק ב-17 דרגות.
1: גם לדעתי.
2: יפה, אתה מבין, והביא את קני במיליונים.
0: אז אני
1: לא מסכים איתך,
0: אני חושב ששניהם לא
2: שחקנים
0: שמתאים
2: עם מכבי חיפה,
0: זאת האמת.
1: לא, אבל הוא אומר, בהשוואה ביניהם...
2: וכמה שילמו עליו, תזכיר לי?
0: קני, מיליון וחצי.
2: לא, אנחנו מראים עד כמה מכבי חיפה. דרך אגב, טל, טל, שאתה יושב, קורא, שומע, והיית בפרופיל הכי גבוה, אתה גם מאוד כועס וזוהם על מה שעושים לברק בחר, על הזובור הזה, על כל ה...
0: ברור שזה לא ראוי. ברור שזה לא ראוי. זה לא ראוי. זאת אחת הסיבות שמכבי חיפה נמצאת במצב שהיא נמצאת כרגע. כי בוא, בוא, היה להם עונה שעברה הפסד, לא נעים בכלל, סידו 5-1 בדרבי, בפלייאוף. לא שוברים את הכלים כל כך מהר וכל כך אימפולסיביים, ושולחים להם מקצועי שעשה 3-4 שנים מאוד מאוד יפות ומוצלחות במכבי חיפה. לא שולחים מאמן שעשה 3 אליפויות והביא אותך לליגת אלופות באותה עונה שהוא עושה את האליפות השלישית. והמועדון הזה הוא מאוד מאוד אימפולסיבי, בעיניי לפחות.
1: אבל תגידי, אתה מכיר את לירו פאלו.
0: רגע, ועוברת שנה ועושים את אותו דבר, אתה שם לב. אז אין גם גרף למידה.
1: נכון.
0: ואני אומר לך שאם רן קוז'וך לא יגיע למכבי חיפה, אני לא רואה אותם בכלל מתמודדים.
2: מסכים איתך. טל, בנושא הזה מסכים איתך בענק, זה התקווה היחידה, כי הרי ברק בחר, גם אם זה יסתדר, זה לא בר וצולע, זה בחיים לא הגיע, מאמן מרות.
1: ממש.
2: שעובר באמת השפלה.
1: השפלה.
2: שכל פעם שאני חושב על זה, ואני קורא את השורות,
1: גם אם ישאירו אותו, כמו שאתה אומר,
2: שיתבייש לו.
1: זה כאילו, כבר פיתרו אותו בתקשורת, כבר פותר.
2: טל, אתה מכיר אישית את ליאור רפאלוב? כן, אתה יכול לצלצל אליו ולהגיד לו שיתבייש לו, שיתבייש לו, שיתפטר. תקשיב, תגיד לו, אבל תגיד לו שאני אמרתי, שיתבייש לו, שילך הביתה, שיעזוב את מכבי חיפה, שיעזוב את ברק בחר. לא, לא, אין לי חשק אפילו, אחרי מה שהוא עושה לברק בחר, אין לי חשק אפילו ליצור איתו קשר. בושה וחרפה, מנהל מקצועי כושל, שגומר את המאמן הכי טוב בכדורגל הישראלי. פשוט בושה, מחדל, זה יכול להיות רק אצלנו, אבל לטל יש עוד הרבה עיסוקים.
1: רגע, אני רוצה לשאול אותו שאלה אחרונה, טל, תן לי את שאלה, כן.
2: יאללה, מהר.
1: דור פרץ, אתה היית בסיטואציה הזו, הבן אדם בלי חוזה. מה קורה שם, למה זה לא קורה, לאן אתה חושב שזה הולך?
0: חלם. דור פרץ, מה? אני הייתי, אמרת לבד, הייתי במכבי תל אביב, אתה מגיע לגיל 30 פלוס, טבעי שתרד בשכר, טבעי שתרד בשנים.
1: למה טבעי?
0: כי בדרך כלל בגילאים האלה אתה גם לא בפריים של גיל 25, 6, 7, לא ביכולת ולא בכמות הצעות שאתה מחזיק ולא בכוח שלך בשולחן, במסע ומתן.
1: אוקיי.
0: דור פרץ בשונה מהסיטואציה הזאת, בגיל הזה נותן, בגיל הזה, השחקן הכי משמעותי במכבי תל אביב, העונה, איך שאתה לא הופך את זה.
1: ברור.
0: אוקיי, נותן 19 שערים, מלך שערים, הלו, מכבי תל אביב, מה אתה רוצה? כמו שאומרת רן קוז'וך, בן אדם שעושה כזאת הצלחה באותה עונה ספציפית, שק פתוח. מה אתה רוצה? בבקשה, מגיע לך, שב פה. ברור שבגיל 31 לא ייתנו לו חוזה ל3-4 שנים, אבל בגיל הזה תיתנו לו את החוזה שהוא רוצה ומגיע לו, לפחות לשנתיים. וזה שזה לא קרה, זה גם מראה למה מכבי תל אביב היום נמצאת במקום שהיא נמצאת, שזה לא המקום שמכבי תל אביב רוצה להיות בו. ואלה הסיבות של דור פרץ, כי דור פרץ כרגע נמצא בלי חוזה. דור פרץ ביחד עם רוי רביבו והסנטה, הם שלושת השחקנים הכי משמעותיים במכבי תל אביב, הם יכולים להגיע למצב שמתחילים אימונים עוד 3 שבועות ושלושתם לא בקבוצה. או שהחלון ייסגר בתחילת ספטמבר ושלושתם לא יהיו בקבוצה. אז גם מכבי תל אביב, אני, בוא נגיד, התיק שלהם לא ורוד לפחות לעונה הקרובה בעיניי לפחות.
2: טל, מתים עליך, תודה.
1: תודה
2: רבה. יאללה, ביי. אגב, מכל הסלט...

הלהט והביקורות והתובנות והסקופים שלך והכל, הקטע של עם דודו בזק זה חסר תקדים, זה צנצי, זה מאות הודעות, אז בוא נעשה תסביר, את זה תסביר. ככה שלא, שגם יניחו לדודו, כי אני מקבל...

0: ליאנקה לשחר זה כבר 20 שנה, וכן, באג'נדה, בתכנון, יש אפשרות לשנה האחרונה, אבל עד השנה, עוד יהיה זמן, עוד דודו ננסה שהוא יתאשר וישאר במכבי חיפה. זאת אומרת, עזבו את דודו, כי אני גם, המשפחה שלו, מפרקים אותם. אתה יודע, זה קטע
1: השנה האחרונה.
0: זה מראה לך, לפי ההודעות שדודו יש חשוב. עכשיו אני רוצה להגיד לך ככה. אם, לא יודע, זה כבר אסטרטגיה וזה נגמר, כי בהתחלה רן קוז'וך דרש, ואלונה אמרה ככה, ואז בוא נדחה את הכל. אם אני רן קוז'וך, ואני לוקח דאבל, 150 אלף בחודש, אלונה, או תודה רבה, ומהר, דודו דן היום שולט, תשמע, דודו לא קובע דודו דן, אבל הוא שולט בהכל, נכון? בקטע שהוא הסוכן של כולם.
1: הם הסוכן שלהם, הוא הסוכן שלהם, סליחה.
0: יפה, דודו מעביר ללקוח, עם כל הכבוד ככה זה עובד, גם לנו יש סוכן, זה עובד, הוא מעביר ללקוח, מה הסכום? אם ינקלה אומר, דודו, תגיד לרן קוז'וך, יש לך 160, אני במקום רן קוז'וך, אני הולך אתגר אחר, הוא מאמין כל כך טוב, שאני מאמין שפה הם החליטו לגמור את בחר, החבר'ה האלה, הלא מתביישים האלה, אבל אני מאמין שעם קוז'וך זה יהיה טיפה אחרת. אם אני קוז'וך, זה מה שנקרא, אתה מבין, אני כמו שוקל את זה. לגבי
1: ברק יצחק. רגע, תן לי להגיד לך מה אני חושב.
0: אוקיי, נתחיל עם קוז'וך ואז...
1: כן, קוז'וך. לא דורך בחיים במכבי חיפה.
0: לא דורך.
1: לרגע אחד, אם אני קוז'וך, כן? לא דורך. יש לי אימפריה שקוראים לה הפועל באר שבע. זו קבוצה שתהיה במוקדמות ליגת האלופות. יש לידי את אלונה ברקת ואלי ברקת, זה שני אנשים הכי כיפים, הכי מעורבים.
0: זאת אומרת, אתה מוותר על הקטע של הכסף, אתה אומר.
1: ויש לי אירופה, מכבי חיפה, אני אירופה.
0: אבל אתה אומר שכאילו...
1: אני רואה מה קורה עכשיו עם ברק בחר, אני מבין, ואני אומר לך יותר מזה. אם אני אהיה עם קוז'וך...
0: זה נכון, כאילו אני רואה מה יקרה לי.
1: בדיוק.
0: אני רואה מה יקרה לי.
1: בדיוק, ואם אני אהיה עם קוז'וך, ומהצד השני, אם קוז'וך עוזב אותי, הוא הופך להיות המאמן כפוי הטובה הגדול ביותר בכדורגל הישראלי.
0: כן, זה ידבק.
1: אחרי מה שהוא עשה במכבי פתח תקווה.
0: חד משמעית.
1: ועכשיו אם הוא עושה זה בהפועל באר שבע, והוא לא רוצה לייצר את התדמית הזו, מה לא?
0: מה לא?
1: בשני הצדדים, ולכן קוז'וך יאמן רק את הפועל באר שבע.
0: אם נגיד הוא הולך למכבי חיפה, קוז'וך זה סדרה בנטפליקס, מה שאתה אומר כפוי טובה.
1: כפוי טובה.
0: ככה נקרא לזה, דרך אגב, זה שלושה פרקים.
1: כן.
0: פרק של מכבי פתח תקווה, פרק של באר שבע ופרק של מכבי חיפה, כי יש שם את הסוף. שהסוף...
1: הסוף ידוע כבר, אגב.
0: הסוף זה מחזור עשירי, הוא עם פלורס.
1: כן.
0: אתה מבין? מסכים איתך בענק. לגבי ברק יצחקי, אני אגיד לך משהו. זה קטע מאוד משונה, השיחה שלו עם אלמוג.
1: למה? דווקא לא מה שאתה אמרת.
0: לא, השאלה אם הוא יכול באמת...
1: לא מה שאתה
0: פרסמת. לא, השאלה באמת אם הוא יכול, מה שנקרא, אתה יודע, להבין, כאילו להשתנות, הוא איש מאוד עקשן. השאלה אם באמת, אתה מבין,
1: זה קטע... תראה, בניגוד לליאור רפאלוב, הרי מה הספין הרי במכבי חיפה?
0: שמה?
1: שהוא היה צ'יפ אוף סקאוטינג, ועכשיו הוא הפך להיות מנהל מקצועי, ולכן עכשיו יש לו יותר סמכויות. אז בניגוד...
0: הבנתי, כי כאילו ההגדרה שלו לפני שלושה חודשים
1: אמרו עכשיו. כן, ועכשיו שינו את ההגדרה, ועכשיו... ולכן זה שטויות, זה ספין, למה?
0: לא.
1: כי אני לא, תקשיב, כי אלמוג כהן, מ-day one, ישב עם ברק יצחקי, ואמר לו, זה הנהלים. זה אתה, זה אני, כל אחד מה עושה. ואז פרסמת ואתה צודק, כי לפעמים מאמין שמצליח כמו ברק יצחקי, הוא רוצה פתאום קצת יותר אחריות, יותר קבלות. ואז הם ישבו ביניהם, והוא אמר לו, אלמוג, מה שהיה, זה מה שנשאר. וברק יצחקי אמר, אני מקבל את זה. ולכן עכשיו יש את המסע ומתן הזה,
0: הכספי.
1: בין ברק אברמוב, כן.
0: כן,
1: בין ברק אברמוב לסוכן.
0: אם זה באמת טהור, אני אומר שגם ברק יצחקי מחכה למכבי חיפה.
1: אני אומר, ברק יצחקי רוצה רק ביתר, זו דעתי.
0: לא, רוצה?
1: רוצה רק ביתר.
0: לא, ברק יצחקי ורן קוז'וך.
1: אז שילך.
0: ברק יצחקי ורן קוז'וך רוצים רק מכבי חיפה, אני יודע את זה. בידיעה.
1: אז מה הבעיה?
0: לא, כרגע בוא נראה מחר. אני אומר, בגלל זה הכל.
1: לא, אבל מה, רגע,
0: המפתח מחר.
1: אתה אומר, אם עכשיו, שברק יצחקי... אתה אומר שאתה קוז'וך, עצם העובדה שאתה אומר דבר כזה, עוד פעם, אני אומר מצידי,
0: כן.
1: שקוז'וך,
0: אני אומר, אני אומר קוז'וך...
1: שקוז'וך מפנטז על מכבי חיפה,
0: אני אומר שקוז'וך ויצחקי...
1: אז זה מאמין שלא צריך בחיים שלו.
0: אני אומר ש... בסדר.
1: זו דעתי.
0: אני אומר שכן. אז אני אומר שיצחקי...
1: כי תמיד תהיה איפה שאתה...
0: אני אומר שיצחקי...
1: הכרת הטוב, הכרת הטובה.
0: אני אומר שיצחקי, אם נפתח מחר, יש מצב... אם נפתח, הפגישה נגיד מתפוצצת. שנינו, עזוב מה אנחנו חושבים, שלא. אבל נגיד אם מתפוצצת...
1: אני, אם אתה שואל אותי סתם, סתם, בסדר? קוז'וך מאמן בר שבע, ברק מאמן ביתר, ובחר מאמן...
0: אוקיי.
1: עוד פעם, אבל כל אחד, גם אתה חושב כמוני.
0: גם אני חושב ככה, אבל אני אומר, זה כרגע אתה רואה, כי גם איך שאתה מגיע, יופי. אני חושב שהקטע בין אלמו כהן לברק יצחקי לא בריא, אין לביתר שום סיכוי לקחת אליפות שנה הבאה, שהם מאוד מנוגדים אחד לשני בתפיסות, וברק מאוד, כי אתה אומר, אמרת מקודם משפט גדול, אמרת עם כל הכבוד לסגן של בר כוכבה, הכל זה אליפות.
1: נכון.
0: עזוב אותי מהסגן של בר כוכבה. זה בעיה מאוד קשה. כי אני אומר לך, שאלמוג רוצה לקבוע, וברק נותן לו להרגיש כאילו הוא קובע, אבל בסופו של דבר ברק קובע שיטה, וברק קובע הרכב.

0: הרכב, וברק לא סופר.
1: ברק לא קובע שיטה.
0: לא, בשיטה כן, בהחלפת שיטות.
1: לא, ברק מעריך את האימונים.
0: זה המחלוקת, זה המחלוקת.
1: סבבה.
0: הוא גמר את אלמוג.
1: אז הם הגיעו למסקנה שאלמוג קובע את השיטה.
0: אז אני אומר שזה סתם. שברק כאילו עכשיו, ברק עובד עליו, ועכשיו הלך למסע ומתן הכספי כדי למקסם, אם הוא יקבל כסף שהוא רוצה.
1: אבל מעבר להכל, זה לא עכשיו
0: שברק... מה הוא אמר לו?
1: לא.
0: אבל בוא נעזר, אנשים עם דעת...
1: אבל מעבר לכל, ברק יצחקי, הוא מאמן טוב.
0: אבל מה, אחרי שנה וחצי, מה אמר לאלמוג? טוב, טוב, כפרה, אתה צודק, טעיתי.
1: קודם כל,
0: תקבע...
1: לפעמים, לפעמים, אני אגיד לך...
0: זה לא עובד ככה.
1: בוא, רז, מי כמו יכול יודע, אסטרטגי, טקטי, תקרא לזה שאתה רוצה. בא ברק יצחקי, אמר לעצמו, וואלה, אם אני זוכה באליפות, אני בא כמו מלך לשולחן. בדיוק כמו שבא... אתה רואה מקום בכדורסל אגב?
0: לא, תגיד לי.
1: המייסד של רפיד קנה חצי מהמניות של משפחת פדרמן במועדון. זה דרמה אדירה. אנחנו נעלה אחרי
0: את רותם פדרמן. כן. קנה.
1: מקנה, משקיעים חדשים, נכנסים לתוך מכבי תל אביב כדורסל. שזה סיפור סיפור, ואמורים להזרים הרבה כספים, וזה אומר שמכבי תל אביב כנראה יוצאת לסוג של דרך חדשה בכדורסל, עם הרבה יותר כסף.
0: אז עוד מעט ניגע בהכל, בואו נצרף אלינו את מאור קנדיל, גם עם הבלגן. במכבי חיפה, גם לקראת גמר הגביע. מה קורה, קנדיל?
2: מה הולך? צהריים טובים.
0: צהריים טובים. טובים. תגיד לי, עד כמה זה מפתיע אותך? עד כמה זה מקומם אותך? כל מה שקורה, כל הסאגה הזו שרומסים את ברק בחר, כל הקטע שברי ליאור רפאלוב, רק אני אקבע שיש פגישה ביום רביעי כדי להגדיר סמכויות, כדי לראות ולהסביר לברק בחר, רפאלוב קובע הכל, אפילו על יאיר מרדכי הוא לא ידע. איך אתה רואה את זה מהצד, כמי שהיית שם במערכת?
2: בסוף בסוף זה שני תפקידים שכל אחד תלוי בשני, אתה יודע, בסוף אם ברק לא יצליח, וליאור הוא המנהל המקצועי, אז גם ליאור ישלם את המחיר, בסוף צריך להיות ביניהם שיתוף פעולה, ואם זה משהו שלא יסתדר השנה, אז אני, אם אתה שואל לדעתי האישית, אני חושב שברק בחר לא ממשיך במכבי חיפה.
0: תסביר, הרבה חושבים כמוך, תסביר.
2: חושב שיעשו שם שינוי, יעשו שם שינוי, אני חושב שגם ברק מרגיש באיזשהו מקום שהוא מיצה, לפי מה שאני, לפחות בשפת גוף שלו, ברעיונות האחרונות, מרגיש לי שהוא מיצה שם, ויצחקי ועומר פרץ מרגיש שהם מתחממים על הקווים, כאילו, מבחינת מכבי חיפה, וזו החלטה לא פשוטה.
0: לגבי יצחקי, אני מסכים איתך, אני אקשה עליך רגע, ואז נלך לרזולוציות. לדעתך, עומר פרץ היום, לאחר איזה שנה מקרית בליגת העל, הוא בפרופיל של מכבי חיפה?
2: תשמע, אתה יודע, בסוף הם נפגשים איתו, הם שומעים רעיונות שלו, מערכים, איך הוא רוצה, איך הוא זה. אני חושב שיכול להיות שילוב טוב בין עומר לליאור. זה לא איזה פיגורה שמנחיתים על ליאור, ואז יכול להיות חילוקי דעות, הכל זה מאמן טוב.
1: בוא רק לא נשכח... קנדיל, בוא רק לא נשכח שלעומר פרץ וליאור רפאלוב זה אותו סוכן, גם לצורך העניין.
0: כן.
1: אבל אני מסכים לך שעומר פרץ לדעתי לא מועמד למכבי חיפה.
0: לא, יכול להיות שהוא כן.
1: לא, מועמד בפני עצמו, אולי בעיני עצמו.
0: לא, לך תדע, לא, לא, לא.
1: לא, אבל יש לו חוזה בהפועל פתח תקווה.
0: כן, אבל הם יכולים לשלם להפועל פתח תקווה.
2: אני אומר לך שהוא מועמד חזק למכבי חיפה.
1: אוקיי,
0: כן, כן, כן, ליאור רפאלוב. אני מסכים עם קנדיל, אני שומע שליאור רפאלוב מעריך אותו הרבה יותר מאשר הוא מעריך את ברק בחר. אותם זה זכות, אנחנו יכולים להתווכח. אנחנו יכולים להתווכח.
1: ליאור רפאלוב הוא גם כדורגל, מה שאנחנו לא יודעים.
0: לא, אנחנו יכולים להתווכח, אבל זה הוא מעריך את עומר פרץ. ואמר לי ינקלה, הוא מעריך את עומר פרץ יותר מברק בחר. אתה רואה שאני מתווכח על הדעה הזו, אבל כמו שקנדיל אומר, זו הדעה שלו. אתה דרך אגב מצדד בה, כי לדעתך שילוב עומר פרץ ליאור רפאלוב יכול להזניק את מכבי חיפה.
2: שמע, צריך גם לעשות שינוי, בסוף בסוף בסוף מאמן צריך שחקנים, צריך לעשות שם מהפכה ויש מושלים שחוזרים, ואם זה שואו וסברינה ובלי סוף שחקנים ושחקנים שהביאו ולא פגעו.
1: מי, כל אלה, שואו וסברינה שמים להם צלופן וחוזרים הביתה.
2: אוקיי, אז מה, זה כזה קל לשחרר אותם? שחקנים וסטיוארט במיליון יורו נקנה וסילבה קאני וסדריק דון וכל אלה, זה בלגן. אז בסוף בסוף מאמן צריך שחקנים, אני חושב שמכבי חיפה תיראה טוב בכדורגל שלה, מפה, ולהגיד שהיא תרוץ לאליפות עם עומר פרץ.
0: אז אתה יודע, אז נגיד אני זורם איתך עם הקטע של ברק בחר, נגיד, לכאורה המיצוי. אז רק תסבירו לי, איך לפני חודשיים וחצי, מעריכים לו את החוזה. איך? למה?
1: לפני חודשיים יוצאת הודעה. רשמית.
0: נכון, רשמית. רשמית.
1: שמחה. אגב, על פי ההודעה, בצעתו של ליאור רפאלוב, ככה כותב, גם כאן שחר וכאלה.
0: נכון.
2: כן, אבל זה אין מה לעשות, זה היה כדורגל בסוף.
1: אבל מה קרה? לא יודעים מה קרה בחודשיים האלה.
2: היה תקופה טובה, נתנו לו קרדיט, הגיע את שיח העונה, רואים שהוא לא מספיק טוב, אומרים רגע, רגע, רגע, אולי עשינו
1: אותו. אתה יודע מה, אני זורם איתך, קנדיל, אין בעיה. תבוא, תתקשר לברק בחר, תזמין אותו לפגישה, תגיד לו, תשמע, אנחנו מתחרטים, תודה רבה ולהתראות, למה הוא צריך לאכול את הבית משפט שדה הזה?
0: לא, אולי הוא מסכים, לא, אולי הוא מסכים ברק בחר, מה שאתה אומר שלא יקרה, להיות בובה של חיפה.
1: אני לא
0: הבנת, גם אני לא, אבל אולי הוא מסכים.

0: אתה מבין?
1: ברק לא יכול להיות בובה בשום מקום, בקצת זמן
0: שאתה... אז זה לא הולך ביחד, אז זה לא הולך ביחד, כמו שאמרת.
1: צריך שיהיה שיתוף פעולה, ואם לא...
0: אבל זה לא יכול להיות שיתוף פעולה, כי ליאור אומר, זה לא יכול, כי ליאור אומר, אני רוצה, השנה, אתם שמים עליי את האחריות, אני רוצה לקבוע הכל.
2: ליאור אומר, אני היום הכל, רק אני, רק אני.
0: הכל, שיטה...
2: אפילו גל אלברמן לא היה ככה.
0: יפה, בדיוק, לא בחר, לא שבחר, אני קובע שיטה.
1: אם ליאור קיבל את כל הסמכויות, והוא יודע שאם בשנה הזאת הוא לא מביא תוצאות, הוא גם הולך הביתה, ואם הוא חושב שברק בחר לא מתאים לדרך שלו, אז זכותו לעשות את זה, כי כרגע הוא
2: אבל מאור, קנדיל, על סמך מה נותנים לליאור רפאלוב בכלל להיות במעמד הזה? לאור הכישלון האדיר שלו, אין דבר שהוא נגע בו והצליח במכבי חיפה, על מה ולמה נותנים לבן אדם הזה את ה... אתה יודע, בדרך כלל, שאתה מצליח, אחלה, משדרגים אותך, ככה זה בכל מקום, גם בתקשורת, שאתה לא מצליח, אתה הולך אחורה. למה הבן אדם הזה, שלא מצליח בכלום, מקבל שדרוג ואחריות גדולה יותר לעשות דברים אחרי שהוא הקריס את מכבי חיפה?
1: תשמע, לפי מה שאני יודע, השנה לא קיבל את כל החלטות לבד, השנה לא נותן
2: סמכויות. אז הוא קיבל, אם יצא גובה, השני צריכים ללכת הבית.
1: שנה שעברה זה... בסדר, שנה שעברה זה לא היה מספיק טוב, אבל גם לא נתנו לו את כל הזה. אני אומר לך שכל שחקן שהיה מחתים, זה לא שאומרים ליאור, מה אתה אומר, מחתימים אותו? אז ליאור אומר, כן, הוא חותם, לא, צריך לעבור את זה ואת זה ואת זה. ועכשיו נתנו לו את כל הקרדיט וכל הסמכויות, ואם לא, אז הוא גם משלם את המחיר. כל האחריות עליו.
0: כן, זה מה שאמרתי לצנצי, שבקטע שהוא אמר להם, אתם רוצים, אחריות עליי, אני קובע הכל. אתם רוצים הכל עליי, תפילו הכל עליי, אני קובע הכל. כן בחר, לא בחר.
1: בדיוק, הוא רוצה אם הוא משלם מחיר, אם הוא משלם את המחיר.
0: אנחנו לא מסכימים לפרופיל שלו.
2: אני אומר, סיכוי למכבי חיפה להצליח.
0: ולכן הטענה היא לא רפאלוב או בחר, הטענה זה אור שחר, כמו שאמרתי, זו הטענה.
2: תגיד לי, קנדיל, אבל לאור מה שאתה רואה עכשיו, מה שקורה בשבועיים האחרונים מכבי חיפה, האם אתה מופתע, או בתור מי שהיה שם בתוך המערכת, זה לא מפתיע אותך מה שקורה?
1: לא מופתע, כל מקום שלא מצליחים בו מתחיל בלגן. בחיפה זה קצת יותר, כי התקשורת שם לא טובה, ניתן מה לעשות. אם אתה 5-6 שעות רק תוכן מכה בחיפה, כל היום אין לך לאן ללכת. שם זה יותר טוב, אני, הכל יותר טוב, אני, אין מה לעשות. בכל מקום שלא מצליחים יהיה בלגן, והייתי גם במכבי תל אביב, 3 שנים לקחנו אליפויות, היה בלגן. בחיפה זה יותר טוב, אני, התקשורת יותר...
2: אז מה שאתה אומר בעצם, בכל מקום שאתה מגיע, לא לוקחים אליפות.
1: לא, למה? חבר, יש לי 2, יש תגביעים.
0: תגיד לי, בוא נדבר על ברק.
2: רגע, אבל אני רוצה רגע, לפני ברק יצחקי, רק נשאל אותך שאלה אחרונה, לגבי, אתה נדבר על העניין של טוב, אני וכולי. שאתה מסתכל, היית מצפה, אבל מהמועדון, כמו שרז אומר, לבוא ולהרגיע קצת את האווירה, כי נראה כאילו שהזובו הוא רק הולך...
0: מה זה? שמים אותו מתחת לגיליוטינה את בחר?
2: זה כמו משפט שדה כזה.
0: משפט שדה? מה זה?
1: אתה יודע כבר מה יהיה? הנה, אגיד לך מעכשיו, סנצי. ברגע שמכבי חיפה תתחיל את העונה, מגביע הטוטו כבר, יכול להיות שעופו כבר אשים. יש לחץ שם בלתי נגמר. משחק לא טוב, כן טוב, אתה נשחק לפה, זה לא משנה. אנשים לא מייחסים לזה חשיבות. בא זר לפה, נאוול, 2.5 מיליון יורו, הוא עוד לא עלה למקרה, שיחק 10 דקות רבע שעה, ואומרים, הנפילה הכי גדולה של מכבי חיפה, זה טעות, זה מה הכתיב, הוא קשה להתמודד, זרים באים לפה, אוכלים בומבות לפנים, הם לא מבינים את הסיטואציה.
2: מה, יש לחץ יותר גדול ממכבי תל אביב לצורך העניין, כשהיית במכבי תל אביב גם?
1: אני אומר לך שמכבי חיפה יותר לחץ.
2: וואלה.
1: חד משמעי, מבחינתי, הרבה יותר.
0: קנדיל, אני רוצה לשים אותך לפני, דיברנו על ברק יצחקי. עכשיו ברק יצחקי, אני יודע גם שליאור רפאלוב לצערי מעריך את ברק יצחקי אפילו יותר מברק בחר. נגיד, ברמה המקצועית, שווה לברק יצחקי לעשות את המעבר הזה מביתר למכבי חיפה, אם הוא מקבל את ההצעה, הוא יכול ללכת קדימה, זה מיצוי בביתר, איפה אתה פה בשיקולים הניסיון שלך?
1: אני חושב שבתחושה האישית שלי, יצחקי אומר, זאת עונה שלא תחזור, לא בקרוב, ויהיה קשה לשחזר את ההישגים האלה, ובביתר שנה הבאה רוצים אליפות בכל מה...
0: רק אליפות.
1: אז אם אתה פתאום תהיה שלישי ורביעי, זה לא מספיק, ואתה... כל הלחץ הזה על הכתפיים שלך. אני חושב שהוא מרגיש שהוא שחט לימון מביתר ירושלים, ויותר מזה, יהיה קשה להשיג בתקציבים האלה שביתר נותנת כל שנה. אני חושב שבתקציבים האלה ביתר לא תרוץ לאליפות שנה הבאה. צריך להשקיע כסף בסוף.
0: זו החשיבה בדיוק של ברק יצחקי, לא יודע אם דיברת איתו, אבל הוא מחכה להצעה ממכבי חיפה. לא, ורק לא שתגיע דיבר... בהקדם...
1: לא דיברתי איתו, אבל עכשיו כולם... שיש ביקוש, מכבי חיפה, כולם רוצים להגיע. זה רק מזכיר כמה המועדון הזה... לא משנה לחץ, לא לחץ, 30,000 סמי אופר, כולם רוצים להגיע.
0: אפילו שצנצי אומר שזה לא תקרת זכוכית, שביתר יכולה לקחת עונה הבאה.
2: ביתר שיכולה לקחת עדיפות, מה זאת אומרת?
0: אבל צריך לעשות שינויים.
2: היא תעשה, ביתר שם תביא חלוץ איכותי, זר, ותביא עוד מספר 8 כזה 10 זר, ותביא עוד 2-3 שחקנים, וכן, ביתר, למה מה, ביתר ירושלים לא הלכה עד הסוף? עכשיו גם העונה הזו. עכשיו בוא, אני אגיד לך משהו לגבי מכבי חיפה, מכבי חיפה מועדון גדול, הכל טוב ויפה. ביתר ירושלים, בגלגול הזה עכשיו, כרגע, מועדון יותר גדול ממכבי חיפה. מועדון, כאילו קבוצה יותר גדולה ממכבי חיפה. אני לא מדבר לך על תארים ועל כל דברים האלה. מדבר לך על קהל, על טירוף, על הצלחה, על זה,
0: זה לא מאמן לוקח בחשבון.
2: לא, למה?
0: מה שאתה אומר זה עובדתית, אבל...
2: לא, קנדיל אומר, הוא ניצח במכבי חיפה, בביתר.
0: אני חושב.
2: והוא רוצה אתגר חדש במכבי חיפה.
0: אני בטוח.
2: אבל מכבי חיפה זה יכול להיות, מה שנקרא, להיות איזה בור שחום.
0: כן, אבל אפשר להגיע יותר נמוך.
2: ממה?
0: במכבי חיפה.
2: עובדה, הנה, ברק
0: לא, אחרי השנה, לא. מקצועית?
2: לא יודע.
0: אחרי מקום חמישי? בליגה כזו?
2: הנה, אני אומר לך, אנחנו...
0: צאנצי, בליגה כזו? אני מוכן להתערב איתך.
2: שמכבי חיפה לא מתמודד על אליפות שנה הבאה.
0: עזוב את האליפות, היא יכולה להגיע מקום חמישי?
2: כן.
0: לא.
2: כן.
0: לא, זה חד פעמי.
2: למה, באר שבע, מכבי, הפועל, ביתר? בטח שכן. למה, מה לעשות?
1: יכולה, אבל צריכה להנחית, צריכה להנחית שחקנים, צריכה להנחית שוברי שוויון. אין לו מישהו שהוא שובר שוויון בחיפה, לא אין לך שרי, אין לך דיה סבא,
0: אין שחקנים.
2: הביאו זה ארבעה זרים חדשים.
0: השאלה אם הצלחת איתם. ואני אומר לך שנשבע לך בכל הסאגה הזו, במקום לבזות ככה את ברק בחר, וואלה, כשליאור רפאלו ויהיה מאמן, יקבל את כל הסמכויות. מה הבעיה?
2: לא יכול להיות שיבה.
1: מה אתה רוצה לעשות לו מה שמיץ' עשה לג'ורדי?
0: אני אומר לך, מה שקורה היום, אז אני לוקח את זה כבר, תעזבו את ברק בחר, תפסיקו לבזות אותו. אז תגידו, ליאור, אתה רוצה להיות מאמן? אתה רוצה שברק ילך? לא צריך, בוא תהיה מאמן.
2: הוא בקושי יכול להיות שיט אוף סקאוטינג, אתה רוצה שמאמן?
0: אבל אתה רואה שהוא קובע הכל שם.
2: עכשיו, ככה זה נראה.
0: הכל,
2: ככה זה נראה. זה כאוס שלא היה כמו במכבי חיפה מעולם. כאוס.
0: תגיד לי, קנדי, למכבי תל אביב, שאתה מכיר אותה לאורך ולרוחב, מסוגלת להתעלות חד פעמית מול קבוצה שעל הנייר הרבה הרבה יותר טובה.
1: ברור, ברור, בגמר גביע אין פייבוריט, אני בני אותה, ניצחנו בגמר את מכבי תל אביב, שבעונה הזאת היינו מועמדים לירידה, ניסלנו שני מחזורים לסוף.
2: אין פייבוריט. עם מי, זה היה עם אדרי או עם אבוקסיס הייתה?
1: לא, זה היה כפיר אדרי, עם
2: אדרי, עם יעקב אסר. כן, כן.
0: אחרי שניסן יחזקאל הלך, אחרי החזקאל.
2: אבל זה היה חישור, ניסן יחזקאל.
0: איזה עונה מצחיקה
2: זה הייתה. ואדרי בסוף לקחת אליפות, את הגביע.
0: היה אלון מזרחי, יצחק שום וניסן יחזקאל. עונה מצחיקה, ובסוף פיר אדרי.
1: יצחק שום.
2: תגיד לי, אתה יודע, אגב, קנדיל, יש...
0: אני זוכר שאני יודע את השנה, אתה יודע לפי מה? אני אגיד לך את התאריך, אני נחתתי בינואר, מהישרדות, בינואר 2017. ובשדה תעופה, את הפלאפונים קיבלנו רק אחרי חודשיים בבית. ומישהו צעק לי בשדה תעופה, אתה יודע שיצחק שוב ניסן יחזקאל ואלון מזרחי בבני יהודה? תקשיב, חשבתי שזה הזיה. מי אימן בתחילת השנה בבני יהודה שעשו את השינוי הזה?
1: אריק בנאדו.
0: אריק בנאדו.
2: אריק, וואו. אה, זה הייתה השנה הראשונה של הפועמו.
0: שסיפרו שאריק אפילו לא מזה, היה בוזגלו שם, לא זיהה את השחקה. אמרו לו, בוא, אריק, תלך ואל... תלך, תלך, כן, זה העונה.
2: אבל...
0: תלך.
2: אבל קנדיל, מה, ניצחתם אז את מכבי תל אביב, שאתם כמעט יורדים ליגה.
0: לא, אז הוא אומר לך שאין בכלל פייבוריטית, לא פייבוריטית.
1: אין פייבוריטית בגביע.
0: אין כלום בגביע.
1: כן, עכשיו אני חושב שבליץ' היום צריך להופיע בשביל שמכבי תל אביב תהיה בתמונה עם האינטנסיביות של באר שבע באמצע. בליץ' אחרי עונה, פציעות, לא פציעות, הוא גם... יכול לעשות גם משחק גדול שגם יביא גביע.
2: הוא מתלבט בין בליץ' לעידו שחר.
0: זהו, אבל הרבה אנשי מקצוע אומרים
2: בליץ' וסיסוקו?
0: בדיוק, שעצם ההתלבטות הזו...
1: אומרים שבליץ' וסיסוקו ודור פרץ
0: בהם. בדיוק. אומרים שכל מחשבה אחרת הוא גומר את המשחק, כי הקישור של באר שבע זה הדבר הכי דומיננטי אצלה.
2: קנדיל, אבל תקשיב,
0: הוא לא יכול לאבד את המרכז.
2: אני יודע שגמר גביע זה גמר גביע והכל חדש והכל בסדר, וזה דף נקי. הפועל באר שבע בארבעה מפגשים שלה מול, סליחה, כן, מול מכבי תל אביב מנצחת אותם, כולל באלוף אלופים.
0: את הכל.
2: 4-2, 3-1, הניצחון
0: היחיד של... יותר טובה.
2: היא קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב, תשמע.
1: קודם כל, קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, נקודה, אין מה לעשות, זאת האלופה. אין פה, פה אין ויכוח, יש עובדות בשטח. קבוצה יותר טובה, מנצחת אותם בכל הראש בראש ביניהם. כנראה שקשה להם עם באר שבע באינטנסיביות, וגם קוז'וק מעמיד טוב ולחץ ולוחצים ויודעים לאן ללכת. כל המשחק של באר שבע בסוף בסוף נופל על האמצע, ויודעים את זה, יצטרכו להיות שם אינטנסיביים. בגלל זה אני חושב שהוא יעלה בלי עידו שחר או איתמר נוי, והוא ישחק עם בליץ' וסיסוקו ודור פרץ באמצע.
0: מדהים.
1: חייב להופיע, רז, חייב. אם הוא לא מופיע, אני אומר שמכבי אין סיכוי, הוא חייב להופיע.
2: תגיד לי, אוקיי, נגיד הוא מופיע. תן לי רק מי אמור להופיע מקדימה, כי ורא להם שלושה שערים, אבו פרחי, עם שבעה שערים שלושה בפנדלים.
0: מרציאנו והגנה של באר שבע כאלה גבולים.
2: נכון.
0: אבל למכבי יש בעיה בהתקפה.
2: נכון.
0: זה העניין.
2: הם לא התקפה טובה.
0: קנדיל, נגיד, הנקודת תורפה, ההגנה לא בפרופיל גבוה, ומרציאנו, יאללה, זרמנו. אבל אתה צריך מישהו שיסכן.
2: ברור.
0: מי מסכן שם?
1: רוי רביבו יצטרך ליזום ולעלות.
2: רוי לא משמעותי.
1: הוא חייב משמעותי ויהיה חייב ליזום ולייצר התקפות למכבי, אבל לבאר שבע יש הגנה כבדה, ואבו פרחי וכל הוורלה, ויכולים לעשות שם בלגן.
2: כן, אבל וורלה, אבל קנדיל, אתה היית מאמן, וורלה הוא שחקן שבוא נגיד עובר באחד על אחד, עובר את כולם, אין לו בעיה לעבור אותם. אבל אין תכלס, אין תכלס.
1: הפעולה האחרונה שלו בעייתית מאוד, בגלל זה הוא לא מגיע לאן שהוא צריך להגיע עם המהירויות והעוצמות שלו, כי הפעולה האחרונה שלו חולה. כמה מספרים יש לו שנה, אני אפילו לא יודע. לא מספיק, לא מספיק.
2: לברלה? שלושה שערים?
0: שלושה.
1: לא מספיק.
2: מה זה לא מספיק? זה כלום.
1: שבא למכבי, אם לא נותן 8-9, זה בעיה.
2: תגיד לי רגע, קנדיל, למה לא באת לבית ירושלים, אמרת למכבי חיפה, והאם עשית טעות חייך?
1: לא, אבל אני אסביר, כי כבר פעם אחת התראיינתי על זה והבינו אותי לא נכון.
0: אז יאללה, אז תסביר.
1: אוקיי, כתבתי במכבי חיפה לשנתיים, בסוף העונה עם מסי, בא ברק, נשארתי עם ברק, ואז אחרי חצי שנה שיחקתי, לא שיחקתי, האלה יצא מביתר.
2: נו.
1: האלה יצא מביתר, ראיתי שהם לא כזה מתלהבים להביא אותי. גם בסכומים שהם הציעו, וגם בדיבורים, ולבוא לחצי שנה, ואופציה, ואמרתי, זה לא משתלם, לא באמת דחפנו לזה משני הכיוונים, לא אני ולא הם. חייסה, שאלתי אותם אם הם רוצים להשלים לי את השכר, ואני אעבור לביתר, הם לא רצו להשלים לי, ופה זה נפל.
2: עשית טעות לטעתי.
1: אנחנו נדבר על זה בער ביניהם, אני אגיד לך כמה דברים, תגיד לי אם טעות או לא.
0: בדיוק, אתה יודע, לפעמים חבל על הזמן.
2: כי תדע שהספסל של ביתר יותר נוח, הכיסאות שם יותר נוחים.
1: היה ונגמר, זיכרונות. ביתר זה באמת פספוס, לחוות את המועדון הזה כמועדון.
0: נכון, בדיוק.
1: אבל לא בטוח שבזמן שלי, אם אתה מחזיר אותי אחורה, אני עדיין מקבל את אותה החלטה.
2: וואלה.
0: כן. כי אני אומר לך, הוא חווה, בוא, גם...
2: לא, כי הוא דיבר על לחץ. אתה יודע מה זה לשחק בביתר ירושלים, זה לחץ זה?
0: אמר ניר קלינגר, שעבר הכל, שאין לחץ כמו ביתר. אמר קלינגר אתמול ביציע העיתונות, שאין לחץ, הוא היה בן 60 אתמול, כללי.
2: הוא בן 60, מזל טוב.
0: אתמול, כן. יפה, אין לחץ כמו בביתר. הוא אומר, הכי לחוץ, הוא אומר, בהרבה יותר ממכבי תל אביב. מכבי חיפה, הכי לחוץ זה ביתר ירושלים, הוא אומר, זה כל היום, כל יום, כל היום על כל דבר. ואחרי הפסדים, בכלל.
1: מבטיח לך רז, גם בחיפה זה ככה.
0: כן?
2: אבל חיפה, אני חושב שאתה מדבר אולי על התקשורת המקומית שם, כאלה, שזה בערך התקשורת המקומית
1: היחידה שנשארה. לא, לא משנה, גם אוהדים, לא מקבלים. אתה יודע שלפני שאני הייתי שם אפילו, כי יש לי שם כמה חברים, הם ניצחו את יובנטוס 2-0 בבית, ואחרי זה הפסידו לריינה בליגה, ואז יום אחרי זה חיכו באימון 500 איש.
0: נכון, היה הפסיד לריינה, אני זוכר.
1: כן, זה מועדון גם לחוץ.
0: יפה. קנדיל, הרבה הרבה תודה.
2: תודה רבה לך.
0: עוד נדבר רבות רבות, קנדיל, תותח.
1: תהיים טובים, ביי.
0: כוכב. רגע, קנדיל, קנדיל, אני יכול לספר לצנצי רגע את הסיפור שאני, כמו קאטו הזקן, חוזר עליו, חכה רגע.
2: מה, עם החופים?
0: כן, קנדיל, תקשיב, היה כלום, שום דבר, כלום.
2: ברור.
0: איפה קנדיל פרח? ועוד שואלים אותו, מי הכי השפיע עליך, מי גילה אותך, אתה יודע מה אני צריך להגיד? שרון פז, אתה יודע מי זה שרון פז?
1: אבא המאמץ של
0: סן מנחם, לקח אותו לחולון בכדורגל חופים.
2: נכון.
0: תקשיב, לחולון בכדורגל חופים, שם עליו את הקבוצה, ופתאום מול העיניים מה שידרתי, וואלה, התגלה כוכב כדורגל, כי פוצ'יבולי, אני לא מבין בזה, לא ראיתי בחיים, אבל בכדורגל חופים אתה זוכר את השנים הגדולות. ומי פה קנדל, מה?
1: שרון פז אימן אותי 8 שנים בביתר שמשון שהייתי ילד, אני לא הייתי כבר רוצה ללכת בגיל
0: 12-13,
1: הוא היה בא לקחת אותי למשחקים.
2: אה, ביתר שמשון הוא קורא לזה?
0: ביתר, הוא קורא לזה ביתר שמשון, זה ביתר תל אביב.
2: מה, בספורטק בדרום?
0: מה, אז רגע, אז מה הוא היה לוקח אותך?
1: אני כבר אמרתי לו, באיזה גיל 12, תקשיב, שרון, אני לא רוצה, אין לי איך להגיע, אין לי זה, וזה, ההורים שלי שמרו שבת, אמרתי לו, אין לי איך להגיע. הוא אומר לי, אני לוקח אותך, היה משחקים ב8:30, הוא כבר ברבע לשבע מתחת לבית שלי, אוסף אותי, מחזיר אותי.
2: אני, עם כל הכבוד לשרון פז, מי שחייב לו מהו קנדיל את הקריירה שלו, זה אופיר חיים בדרך מכבי יפו.
0: אחרי זה, כן, מכבי יפו, ואחרי זה.
1: לכולם הגיע,
0: אבל מי שם, מחולון, והוא בסך הכל הגיע לרבע גמר עם חולון.
2: גם בחופים מהבינוני
1: אתונה. כשאני הגעתי לקבילו יפו חצי שנה ראשונה, ליאור זד היה מאמן, לא נתן לי לשחק, ושוס פעם שחק, והוא גם עורך דין. אז פתאום הוא יוצא מאימון והיה לו עסקאות, ואני יושב בספסל.
0: כן, הבנת? זאת אומרת, לא נתן ליאור זדה לקנדיל לשחק, שהפך להיות אחד המגינים הטובים בארץ. יפה. קנדיל, תודה, תודה. נמשיך עוד לדבר, ביי, בעזרת השם. יאללה, מצטרפת אלינו רותם פלברג עם כל הסאגה סביב מכבי
2: תל אביב.
0: כן, בואו נתחיל לראות, לשמוע את הדברים. רותם, מה העניינים?
3: בסדר, תראו, ממש רעידת אדמה. זה עידן חדש במכבי תל אביב, שבעצם מנכ״ל רפי דרק שטילמן, ומי שנמצא באמת בתור הספונסר הראשי עוד 6 עונות, החל מסוף העונה הזו, קנה בעצם 50% מהאחוזים שיש למשפחת פדרמן בבעלות של מכבי תל אביב. זה משהו שהם דיברו עליו בימים האחרונים, ונסגר באופן רשמי אתמול בערב. כמובן שהדבר הזה יהיה כפוף להסכם של שאר בעלי המניות במכבי תל אביב. זאת אומרת, זה כרגע מה שסוכם בינו לבין פדרמן.
2: רגע, זאת אומרת, רק נעשה סדר אותם, אם...

0: מישהו מבעלי מכבי תל אביב רוצה לרכוש את ה-29%, הוא מקבל את הראשוניות.
1: יש להם את הזכות ראשונים,
0: בדיוק. אם לא, אז טילמן מקבל את המחצית מה-29% האלו. נכון?
1: לגמרי ככה, וזה בעצם יהיה נוגע באמת לשאר הבעלים.
2: אז איך זה יורכב? תרכב לי
0: כ... תגיד לנו גם איך זה קשור לבחור האמריקאי שכל מיני דיברו עליו. כן.
2: ואיך, מה המבנה?
1: משפחת ווילף, שהייתה גם כן בקשר עם משפחת פדרמן, עדיין נמצאת איתם בקשר.
0: עד מהאחות שהם יקנו גם את החצי השני של פדרמן?
1: אני לא יודעת אם זו התוכנית, אבל אני לא רואה אפשרות שהם, לדוגמה, לא ירצו אולי להיכנס. וכמו שבאמת דובר על זה בחודשים האחרונים. כי כן הם מראים כוונה בנכונות, אז יכול להיות שהם גם כן... יהיו חלק מהעניין הזה, אני לא יודעת...
0: מה המשמעות? אבל רותם, תני לנו את המשמעות במקרו, מבחינת מכבי תל אביב, האוהדים שומעים עכשיו, נכנס מנכ"ל רפיד, אריק שטילמן, מה המשמעות?
1: תראה, יצא גם הודעה מטעם רפיד בעצם, מטעם שטילמן עצמו, שאני בטוחה שבכל מילה ומילה הוא היה שם בניסוח. הוא, יחד עם פדרמן, מציעים להשקיע גם 30 מיליון דולר במכבי, זה סדר גודל שהקבוצה הולכת עכשיו לטפס עוד יותר במידה והדבר הזה יקרה. רוצה שטילמן, הוא אמר לנו גם בתגובה ראשונית לערוץ הספורט, שהוא רוצה להחזיר את מכבי תל אביב לימי הזוהרים. הוא רוצה לדבר על זכיות, על פיינל פורים, קבוצה שתעמוד כל הזמן בצמרת של היורוליג, ובעיקר לחדש ולחזק עניין של הקהל והקהילה של מכבי, שזה משהו שבשנים האחרונות באמת קצת הלך אחורה. שוב, זה הודעה מאוד מאוד בומבסטית, מאוד גדולה.
0: אבל לצורך העניין, נגיד, רותם, מה למשל היה התקציב של מכבי תל אביב העונה? סדר גודל.
1: תראה, אם אנחנו מדברים על העונה, זה היה בסביבות 110 מיליון
0: שקלים.
1: כן. עכשיו כבר הם העלו בכ-25% לעונה הבאה, זאת אומרת, ראינו
0: עוד לפני גם... שטילמן או בעקבות שטילמן?
1: עוד לפני, אבל גם בעקבות.
0: אוקיי.
1: גם רפי נתנה פה מן הסתם, פתחה עוד יותר את הכיס.
0: זאת אומרת, דברתי גם סדר גודל של 140-150 מיליון שקל.
1: סביבות, כן, כן, כן, כן. סביבות יפה. משהו כזה, החל מהעונה הבאה. ולא נראה ששטילמן אמר בעצמו, אני אוהד של מכבי תל אביב, אני שם מגיל 10, זה מה שאני רוצה לראות, זה חלום הילדות שלי שעכשיו יתגשם במידה והדבר הזה באמת יעבוד. אז מעניין.
0: אז רגע, תני לנו רגע תעוגת הבעלות היום על מכבי תל אביב בעצם. בהנחה ושטילמן נכנס ב-14.5% האלו.
1: תראה, יש את ריצ'רד דיץ' מחזיק ב-11, אני לא רוצה ליפול על ענייני...
0: סדר גודל, אין בעיה, אוקיי, אבל סדר גודל.
1: אם הוא נכנס, אתה יודע, יש את שימון,
0: נכון.
1: יש את פדרמן, יש את דיץ', עכשיו הוא נכנס כחלק מפדרמן שטילמן.
0: נכון. יש רקנאטי כמובן, גילוי נאות.
1: רקנאטי בטח, ברור. אם אנחנו מדברים על האחוזים שלהם, אז הוא עכשיו יהיה כ-15%, 14.5%. שאר 29, רקנאטי 29, שימון. כמה הגענו כבר?
0: בגדול אלו הבעלים. עכשיו השאלה באמת, תראי, אני חושב שאחד הדברים אולי הכי חשובים מהמהלך הזה, מעבר להגדלת התקציב, זה באמת העניין של הקהילה, כי סוף סוף רואים מבחינת האוהדים, שהנה פדרמן מדלל את ההחזקות שלו, כמו שהוא הבטיח וזה קורה, אז הפעם זה הולך לשטילמן, ולכן שטילמן יכול מאוד להיות שזה עושה גם שקט בכל האווירה מסביב, כשיבינו, הנה נכנס משקיע רציני,
2: ויותר כסף לשחקנים. שמתכוון
0: להגדיל את התקציב.
1: לא, אני חושב שזה די מובן שמהבחינה הזו זה יגרום לאיזשהו שינוי מבחינת הקהל. מחאות אנחנו רואים תמיד, ראינו את זה גם אתמול, גם מחוץ לבתים, גם שלו, של קנאתי, גם מחוץ לבית של שמעון קימו שלטים, אנחנו רואים את זה בנתיבי איילון ובבניינים וכו'. אני מניחה שזה יביא לאיזושהי דעיכה בעניין הזה, אבל אתם יודעים... כמו בכל דבר, עד שמשהו לא מוסדר ומוסכם באופן סופי.
0: זה הודעת מועדון אגב או הודעת רפיד הסיפור הזה?
1: לא, הודעת רפיד.
0: הודעת רפיד, מכבי. תראי, אני לא מאמין שרפיד היו מוציאים הודעה כזו רשמית, אם הם לא היו יודעים שאף אחד לא רוצה, זאת אומרת, אף אחד לא יממש את הראשוניות לרקנות את ה-29% של פדרמן.
1: כן, תראה, אני יכולה לומר לך ששטילמן עדיין לא ישב עם כל הבעלים, זה משהו שמתכנן לעשות בהקדם באמת בימים הקרובים.
0: מפתיע אותם בתור מי שמסקרת את מכבי תל אביב?
1: מה מפתיע? מה הדברים?
0: לא, ששטילמן, שזה שטילמן שלוקח את האחוזים.

0: עם אלו.
1: תראה, אני יכולה להגיד לך שאני, קודם כל אני חושב שכן.
0: אוקיי.
1: הוא אמנם ספונסר של הקבוצה במשך חמש או שש שנים, אם אני לא טועה, ועכשיו הוא ספונסר ראשי. אבל אתה יודע, כשבן אדם אומר, זה חלום ילדות שלי וזה מה שרציתי מאז ומתמיד, עד לדה פקטו להראות את הדבר ולדבר במספרים, ובאמת לרכוש חצי מהמניות של פדרמן, זה משהו גם שאתה רואה, אנחנו עדיין לא סיימנו את העונה. וזה בימים האחרונים נרקם ככה בצורה משמעותית, אז זה הגיע מאוד מאוד מהר. אז כן נראה לי שעניין...
0: ועוד פעם, אתה יודע, ברגע שבא אחד כמו שטילמן, שהוא מנכ״ל של רפיד, בא למכבי תל אביב, עם כל הכבוד לכל אלה שבאים לנו לכדורגל, עם כל ההצהרות והכל, זה בחור רציני, מיושב, יש עסקים שהוא תותח, זה לא זה עוד איזה מישהו, ואני חושב שזה הולך באמת לפתוח דרך חדשה למכבי תל אביב. הלוואי אגב, שתהיה הרבה יותר תחרותית ביורוליג.
1: נשמע ככה, בטח שמדברים על סכומים כאלה ועל הבטחות ורצונות, זהו. לא בדיבור, אתה יודע, על מה נקים ומה נביא, אלא מה קורה בכאן ועכשיו, ומפה אנחנו עושים תוכנית עבודה ואנחנו נרוץ איתה קדימה. אתה יודע, כמו כל בן אדם חדש שנכנס למערכת, תמיד יש חידושים, יש רעיונות, זה דברים טבעיים שקורים. נשאר רק לראות באמת מה יאמרו שאר בעלי המניות של מכבי.
2: יפה. רותם, הרבה הרבה תודה שהצטרפת אלינו.
1: תודה.
2: בוא נדבר צנצי על העולה החדשה, הפועל רמת גן.
0: דבר ראשון... רמת גן, רמת גן גבעתיים.
2: רמת גן, אין, רמת גן גבעתיים. הוא לא מוכן, רגע, צנצי...
0: מה זה הוא?
2: אתה, רן קוניק, לא, אתה תותח, עזוב, אחי, אתה מרים לי להנחתה ויש לי את זה מוכן. זה שאלות מאוד רציניות.
0: הוא לא מוכן לשים כסף.
2: ורלוונטיות, אני מקריא לך. הוא הוציא ממש הודעה. אחרי שהוא כותב, אני כבר, הנה. אני מקריא לך, אחרי שהוא כתב והכל וזה וזה וזה, אני מאחל להנהלה החדשה הצלחה, התקיימו לאחרונה מספר פגישות שלי עם מר אבי יחיאל, והוא עובר ואתן למהלך זמן סביר לטיפול, כי במידה ולא יתווסף השם גבעתיים לשמו של המועדון ברישומי ההתאחדות, יקשה מאוד משפטית וציבורית על העירייה לתמוך בקבוצת הבוגרים המקצוענית, ששמה הרשמי נקרא בשם של עיר אחרת ולא השם של גבעתיים. לשנת 2006 אישרנו...
0: 2026.
2: כן, 2026 אישרנו את המשך התמיכה בסכום של 800 אלף שקלים ואת המשך אימוני קבוצות הליגות התחרותיות לילדים במגרש בית שרת.
0: נכון.
2: זה אני יכול להגיד לך. אני יכול להגיד לך לגבי ה... רישומים, כן, מנסים למצוא לזה פתרון, אבל לא יהיה גבעתיים, אתה יודע למה צנצי? כי זה כמו רשות אחרת, הבנת? כך אצלנו נגיד, הרי אנחנו הפועל חדרה 70 שנה, ואז עשינו שינוי באיחוד, קראנו לה הפועל חדרה גבעת אולגה. אבל בסדר, אולגה היא שכונה של חדרה.
0: לא, גבעתיים היא רשות אחרת. גם רשמתם את זה מההתחלה.
2: לא. מה פתאום? עשינו את זה רק לפני שמונה שנים.
0: בגלל האיחוד.
2: כן, לפני שמונה שנים.
0: נכון, אבל פה הם לא עשו את זה.
2: לא, בגלל שזה עיר אחרת. גבעתיים היא, הבנת? גבעתיים היא עיר אחרת, היא רשות אחרת. היא רשות בפני עצמה. זה כמו שאכלנו הרי בחדרה, השכונות, גבעת אולגה, בית אליעזר, אכלת לקרוא לקבוצה, חדרה בית אליעזר, חדרה גבעת אולגה. זה שכונות של חדרה. גבעתיים היא רשות אחרת, ולכן בפרוצדורה כרגע בתקנון, מי שמנסה לעזור להם זה מורן מירי, אבל כרגע זה בלתי אפשרי. עכשיו, הוא צודק, אוי ובוי לו, מה זה? זה שהוא אומר לצנצי ורז, ואומרים לנו חברים וקוקי שאוהב את רן קוניק, תגידו, הפועל רמת גן גבעתיים.
0: אתה יודע שרן קוניק סיפר אתמול, שרק בעקבות קוקי, הוא ידע את כל הסיפור, שזה לא הפועל רמת גן גבעתיים בכלל.
2: כי אני אמרתי לקוקי.
0: כן.
2: אני סיפרתי לקוקי, אמרתי לקוקי, אי אפשר ברישומים. אז זה קטע...
0: אתה לא יכול לסתור הפועל רמת גן גבעתיים.
2: נכון.
0: כן.
2: אתה יכול להגיד את זה, מה שנקרא בטובה.
0: אבל רק בצדק, הוא לא יכול לתקצב.
2: לא, הוא לא יכול לתקצב.
0: בוא, תן לך עכשיו חדרה, תתקצב
2: את... אסור, אין, הוא לא יכול. הוא כתב את זה, הנה, עכשיו הוא הוציא הודעה לפני כמה דקות.
0: מה המשמעות של דבר כזה? זה...
2: לא, לא קריטי.
0: לא קריטי, הוא אומר
2: שזה נותן, זה בעיה, בעיה. זה פחות כסף, מסכים איתך, אבל זה לא משהו שימנע. מהפועל רמת גן, להעמיד תקציב. תשמע, המפתח זה קרמל שמה, בוא, עם כל הכבוד, קרמל שמה. שאלה כמה הוא שדרג. יכול, יכול. בוא נגיד שהוא נתן 2 מיליון, בוא נגיד שאם הוא יותר...
0: 2 מיליון זה כלום.
2: יפה, אז אם הוא יותר 3.5, בסדר?
0: זה גם כלום.
2: בוא, אדם נוימן צריך לתת כסף, יש פה ספונסרים חסויות.
0: למה אתה לא תושב אגב אדם נוימן נותן רק?
2: כי הוא נתן לאבי יחל שהוא היה...
0: אבל אז בוא נגיד,

0: שהוא היה, הוא היה בעלה של עדי?
1: כן.
0: בוא נגיד, צריך לה... תראה, צנצי, בוא, אל תעשו ביג דיל. אם חדרה הייתה 7 שנים, ורעננה, ורמת השרון, יש כסף. אבי יחל יעבור בקרה תקציבית. כמה הוא משדרג את זה? אבי יחל תותח גם בפועל פתח תקווה בלהביא כספים. יביא.
1: אני אומר שעד היום לא ימנו נותן שקל.
0: בסדר, תהיה קבוצה.
1: עוד פעם, אני יודע, נראה.
0: לא, תהיה קבוצה בסדר.
1: מה זה בסדר אז? מה זה בסדר?
0: עוד פעם, מה עשיתם עכשיו? אני לא הבנתי, נס ציונה, חדרה, טבריה.
1: מה זה בסדר?
0: תיאבק נגד הירידה, וזה ברור.
1: אתה מכיר את הסגל?
0: לא, רגע, זוב רגע את זה.
1: מי מהסגל יכול להיות שם?
0: לא, לא קשור. שנייה, אני רוצה להגיד לך מה הפרמטר. אנחנו מדברים על הלבל השלישי של הכדורגל הישראלי, אז אני אגיד לך, המאבק נגד הירידה, אני אתן לך את המימד, אבל זה פחות מעניין אותי בדיון. אני רוצה לדבר על מסי דגו, זה הרבה יותר מעניין אותי. לא, לא, רגע, רגע, אני רק אגיד לך שאתה חייב להכניס לראש, ואנשים חייבים להכניס לראש. תקשיב טוב. לא היה לזה תקדים בכדורגל.
1: אוקיי.
0: טבריה מתחילה עם מינוס 6 נקודות.
1: נכון.
0: לקבוצה שתאבק נגד הירידה, זה סופר משמעותי. אתה אומר היום לשחקני מפתח, אין שחקנים בכדורגל הישראלי. ישראלים אין, אין, אין, אין, אין, אין. כולם נבקים על ישראלים שאין. לא, יפה, אתה אומר היום לשחקנים להתחיל עם מינוס 6 נקודות, גם הגירוי שלהם, הקטליזטור, הם לא רוצים להגיע. יפה, זה אחד, יופי. טבריה, תקשיב טוב. מה, כל העולם מדבר על ינואר, אין לינואר. אין לינואר.
1: נכון.
0: טבריה תצטרך עם מינוס 6 לפגוע, זאת אומרת, הרמטית, צנצי בשחקנים לכל העונה, זאת אומרת, 7-8 זרים, הרמטית, ישראלים, הכל. יפה. טבריה, תאבק עד השנייה האחרונה נגד הירידה עם המינוס 6 נקודות האלה. הפועל רמת גן, תהיה באותו סדר גודל, יופי.
1: כאילו אתה אומר שהפועל רמת גן, בגלל שטבריה מתחילה במינוס 6,
0: בוא, לק...
1: היא סדר גודל ש...
0: אני אלך איתך...
1: היא לא יורדת.
0: אני אלך איתך יותר קיצוני מזה, אני אלך איתך יותר קיצוני מזה. מזל של הכדורגל הישראלי לדעתי, עוד פעם, שמכבי הרצליה לא עלתה ליגה. רמת גן, תעמיד קבוצה, אחלה קבוצה, יותר. אם מכבי הרצליה הייתה עולה ליגה, הייתי אומר לך שהם היו בשר תותחים בליגה.
1: אבל זה הפועל רמת גן.
0: נכון, אני מבין, אבל בכל זאת היא מסורת. מכבי הרצליה 18 שנים לא.
1: תגיד לי,
0: אבל... הפועל רמת גן, תקשיב, 13 שנים וגביעים. עכשיו, מבחינת שחקנים, אתה צריך להביא 8 זרים. תודה רבה. ואתה צריך להביא 4...
1: אנטי, אתה משחק בליגת העל?
0: לא בטוח.
1: אוקיי.
0: ואתה צריך להביא 4 ישראלים. ויפה, ואז הסגל הזה של ברדיה...
1: על העונש של טבריה.
0: שנייה, ברדיה...
1: שמעת לי את זה לא צריך לשמורתי.
0: לא, על הקטע לא, על הקטע שנתנו להם בתפזורת, זה חסכו להם לעונה הזו.
1: אין בעיה, אבל אמרת לי שטויות מינוס 6 שטויות.
0: אבל הקטע של...
1: ואני אומר, זה לא שטויות. כן, אני מסכים לך שזה לא שטויות.
0: הקטע של ינואר, לא. הקטע של מינוס 6 זה קשה, מכביד, שטויות. הקטע של ינואר, שבינואר, תחשוב...
1: הם צריכים לפגוע טוב בקיץ.
0: מה, אין קבוצה שלא נופלת עם 6-7 שחקנים. בוא נה, הקבוצה הכי טובה בעולם, בישראל, רוצה להחליף 5-6. טבריה לא יכולה לעשות את זה בינואר. זה המפתח, אבל עזוב רגע את זה. הקטע שהפועל רמת גן לא הייתה 13 שנים, מכבי הרצליה 18 שנה, והפועל רמת גן גם לקחה גביעים, מועדון עם מסורת. הסוגיה זה הקטע של המגרש. אין וינטר, אתה יודע מי מפקח על כל העבודות בוינטר?
1: בוקי?
0: לא, מספר אחד, עזוב, אמיר סולרסקי. אמיר, כל הפרויקט. יפה, אבל
1: אם
0: זה...
1: אם הוא עושה את זה,
0: יפה.
1: אז הוא מספר.
0: זה לא יהיה העונה, זה אחד מהאצטדיונים כן. הכי יפים, זה יהיה עוד 2 לליגת העל, שנה הבאה בליגה הלאומית.
1: כמה קהל אגב?
0: קהל רוצים שם לעשות איזה 10,000, זה הולך,
1: וואו,
0: להיות, זה הולך להיות משהו מדהים.
1: בוא נה, זה, אם זה 10,000,
0: זה יהיה, זה יהיה. וינטר יהיה אצטדיון מטורף, אבל שנה הבאה רק לאומית,
1: אוקיי.
0: לא ליגת העל, 1,000%, יופי. ואז יש מאמצים אדירים, והלוואי, הלוואי, כי אם לא, אתה מוציא אותם, אין להם סיכוי במושבה. נתניה בעייתי, ואשדוד זה הדבר האחרון שהם רוצים להגיע. הקטע של אצטדיון רמת גן, לפחות יישאר ברמת גן, הלוואי, ויעשו לא פשוט.
1: אשדוד?
0: לא פשוט.
1: גומר את הקהל שלהם.
0: יפה. לא פשוט, הלוואי ויצליחו. אתה מבין? הלוואי ויצליחו. עכשיו, יש לך את ברדיה, וטוויטו, ויובל ססון, והייתי דבר ראשון ברשצקי.
1: יובל ססון יכול לשחק בליגת העל.
0: באחד של רבע שעה? בוא, אני רואה את החלוצים של...
1: גידי קניוק יכול לשחק בליגת העל?
0: לא, גידי קניוק לא שם. גידי קניוק לא שיחק אצל מסי 3 חודשים. כבר 3 חודשים, זה הצעד אדיר. מסי עשה צעדים.
1: למרות שראיתי שאתמול הוא הכניס אותו.
0: הכניס אותו במקום יובל ששון 40.
1: כן.
0: כי הוא רצה ניסיון.
1: נכון.
0: והעלה אותו מהספסל. עשה הציל כזה, הם לא ניצחו, הציל כזה. עכשיו, עמית רייף, וואלה, אתה יודע, זה שאלה. אתה רואה את אליאסי.
1: מה, יכול להיות שבני
0: עוד הלכו
1: לווינטר? לא.
0: אתה רואה את אליאסי. יש מצב שהם הולכים לווינטר.
1: וואלה.
0: יש מצב, הרבה קהל, יש מצב, בדיבורים, לא בטוח. לא ייתנו להם מועדים לעזוב את השכונה. גם עם
1: הצמצום.
0: כן?
1: בטח.
0: אתה שומע? תקשיב, תהיה איתי.
1: אני יודע, מועדון גדול, מה זה?
0: הקטע של ברשצקי צריך לקבל החלטה. ההחלטה הכי משמעותית זה השוער, כי אני רואה את אליאסי ואני רואה את אופק מליקה. הם כנראה הביאו זר. אז אני אומר גם הבחור הזה. עמית רייף, תשמע, הוא נתן לו מסי, הוא נתן 15 מחזורים.
1: אבל אני לא יודע.
0: זהו, בדיוק, זה התלבטות.
1: בוא נגיד ככה, מסי.

0: הבעיה הכי גדולה שלו, שהוא לא יודע לבנות קבוצה.
1: כן, השאלה היא מסיים ממשיך. עכשיו, הקטע, עצם זה שמפק... כמו שחשפנו, עצם זה שבכלל אין לו חוזה ומפקפקים, אני...
0: בוא נגיד שאם המיכל מייס כבר פה, הוא כבר מזמן עם חוזה לעונה הבאה.
1: וזה עשה אתמול נזק למסי.
0: אה.
1: אתה הבנת?
0: הבנתי.
1: כי הקטע שהמיכל מייס הלך, וכל מה שהיה איתו ועם הניהול החדש, ואתמול שהוא פתח עם מסי, ומסי כל הכבוד לו, זאת אומרת, עד כמה הכימיה ביניהם...
0: מסי דיבר עליו לפני אשתו, לפני אודליה, הוא דיבר על המיכל מייס.
1: המיכל מייס מה? נתן לו הכל. אז הקטע של מסי... אתה שואל אותי...
0: רגע, אני שואל אותך, כן, הוא לא
1: יהיה? אני הייתי ממשיך איתו.
0: מה?
1: אני ממשיך איתו.
0: אוקיי, עזוב אתה. ממשיכים או לא?
1: אבי יחיאל, תראה, זורקים שמות. בואו נגיד שמסי יותר טוב מגיא צרפתי, רק ב-17 דרגות.
0: גיא צרפתי לא
1: גיא צרפתי. אתה רואה את השמות, בואו, זורקים שמות.
0: לא, אבל למדת זיו אמי, נגיד.
1: ויש סוכנים, בואו, קראת את גיא צרפתי גם אצלנו באתר על הפועל רמת גן, אז אני מכבד ומתייחס. יפה, אז אני אומר שלדעתי, מסי דגו יותר טוב מגיא צרפתי, רק ב-17 דרגות. תודה רבה.
0: הוא גם יותר טוב מאלעד ברון, עכשיו אתה מסכים איתי?
1: יפה.
0: אחרי שהתווכחנו פה?
1: כמאמן העונה, ברור.
0: לא, בכלל,
1: לא, בטוטל. לא, הקרב ביניהם עם נועם שועם.
0: בטוטל.
1: אמרתי את זה אתמול ביציע, נתתי למסי ולנועם שועם. עלו ליגה, מי שעולה ליגה. מסי דגו לראשונה בקריירה שלו עלה ליגה.
0: נכון.
1: זה שמסי חמוד ואני חולה עליו, התחיל לדבר על עצמו אתמול ברעיון בגוף שלישי, שכאילו אני...
0: בגלל למטה.
1: לא, לא, לא, לא. הכי קל לגמד את מסי דגו, הכי קל שמסי דגו מגיע להישגים, אבל מסי דגו אריה התחיל לדבר על עצמו בגוף שלישי, זרמתי.
0: אה, יש האבטות.
1: אתה חייב לראות את הרעיון, יעלו את זה גם בסושיאל של ערוץ הספורט.
0: לא, קראתי, קראתי.
1: הכל, עידן, תדע, יש לי עידן, מהירות תגובה היום יותר מדולב חזיזה. מבחינת יציאה מהמקום,
0: הוא אופיר מרציאנו.
1: הוא רואה הכל. עידן, היום עידן מגיב להכל, אז יש את זה, אתה חייב לראות את הרעיון, זה ענק, אז הוא דיבר על עצמו, אתם לא מבינים שמסי דגו אריה, ומנסים קל לגמד את מסי דגו, וואלה לא מבין, הכי הרבה פרגונים בעולם הוא מקבל.
0: לא נכון, לא נכון, אני יכול להבין אותו.
1: בוא, אז גם אתה בחיפה, לא, הקטע בחיפה, לא.
0: אפילו העונה. אתה, היה לנו ויכוח פה לפני שבוע,
1: שמה?
0: ואמרת לי, אלעד ברון מאמן הרבה יותר טוב מאשר מסי.
1: נכון, כי אלעד ברון עד אותה נקודה שמסי... לא, אז עכשיו...
0: כדורגל זה כדורגל.
1: ברור, אבל מה שאלעד ברון עשה זה פי אלף. אלעד ברון לקח צ'יפסים.
0: לא פי אלף.
1: אלעד ברון לקח צ'יפסים.
0: אלעד ברון עשה עונה אדירה.
1: סליחה,
0: אני לא מוריד ממנו.
1: תקשיב, גפרורים והסמם שחקן.
0: אבל בואו, לקחת פה לרמת גן קבוצה...
1: נכון, שהייתה מפורטת.
0: שלא האמינה בעצמה שיכולה להיות בליגה...
1: שורה תחתונה, תקשיב. שורה תחתונה, בפעם הראשונה... מי בקו?
0: קופמן.
1: על הפועל רמת גן, רגע. בפעם הראשונה, מסי יש לו עלייה. יופי.
0: נכון.
1: כל הקטע, אני מבין את אבי יחיאל, כי עכשיו יצאה הודעה רשמית על אבי יחיאל.
0: נכון.
1: יפה. מסי כאילו מצד אחד אמר, אבי יחיאל נתן לי את התחושה שאני ממשיך, מצד שני אנחנו צריכים להיפגש, וגם אם אני לא אמשיך, הוא אומר מסי, יש לי כבר מקומות אחרים, ודרך אגב.
0: אני אומר לך משהו?
1: הוא אחי...
0: אם אני מסי, בחיים לא רוצה להישאר באפולו רמת גן. בחיים לא נשאר
1: באפולו. אני אומר לך ככה, אני רוצה לתקוף, אבל אני אומר לך ככה. אשדוד או אפולו רמת גן?
0: אשדוד.
1: וואלה.
0: ראשון או אפולו רמת גן? ראשון.
1: כן, לעלות עוד פעם להיות קבלן עלייה?
0: לא, אני רוצה להיות במועדון. קודם כל, זה כבר מתחיל לי, לפי מה שאתה אומר, כאילו...
1: תשמע, אבי יחיאל הוא גם דומיננטי בקטע המקצועי, אנחנו מכירים את אבי.
0: באו?
1: הוא גם דומיננטי, זה לא חמיאס... הרי מה חמיאס עשה? מה חמיאס עשה? חמיאס אמר למסי, אתה... מה אתה רוצה?
0: יפה.
1: תעיף, אתה יודע
0: יפה.
1: כמה הוא עיף? תעיף, תעשה הכל.
0: יפה.
1: פה זה הולך להיות אחרת.
0: יפה, זה מה שאני רוצה.
1: אז אתה אומר
0: אז ש... אז אני אומר גם ראשון. אגב, ראשון, אני יכול לספר לך על הראשונה, רז, אתה יודע, אתה מלווה את ראשון. ראשון, אחרי שקיבלו חמישייה מכפר סבא במחזור הזה.
1: אך קיבלו שישייה אתמול.
0: לא, חמישייה במחזור הראשון של הפלי אוף.
1: אוקיי.
0: הם הבינו שהם אולי למי הם פנו? הם פנו לשניים. אחד למרקו בלבול.
1: טוב.
0: לא רצה.
1: לא רצה, כרגיל.
0: השני דראפיץ', ומה הוא אומר להם?
1: בסוף העונה.
0: לא.
1: הוא אמר להם בסוף העונה.
0: לא, חכה.
1: הם פנו אליו, הוא אמר להם בסוף העונה.
0: אני רוצה ביתר ירושלים, יכול להיות שירצו אותי ביתר ירושלים, אז אני אגיד לכם בסוף העונה.
1: הוא אמר להם בסוף העונה.
0: בוא נה, תגיד לי, דראפיץ', תגיד לי, אני רוצה לסכם, דראפיץ', תגיד לי, אתה איתנו?
1: תפנה לדראפיץ', כן.
0: איזה ביתר ירושלים?
1: הוא אמר להם בסוף העונה, דראפיץ'.
0: ביתר ירושלים, תשמע, לא שמעתי דבר כזה בחיים שלי.
1: כן, זה ניר אמיר גם עשה לו, ובאמת הקשר עם ראשון לציון, והוא אמר להם בסוף העונה.
0: ואגב, ראשון מתחילת העונה, יש לי את מכבי פתח תקווה. ב-3 מיליון שקל חובות.
1: די, נו.
0: כן, נשמע לך.
1: די.
0: 3 מיליון שקל.
1: אתה יודע כמה כסף יש שם? רז לבד וסניור.
0: אני אומר לך 3 מיליון שקל חובות.
1: די, מה אם עכשיו, מה, סניור מנסה עכשיו דרכך? להגיד, אם הוא לא עולה ליגה, השנה עם כישלון?
0: כן.
1: שנה בטלו ליגה.
0: נכון.
1: השאלה את מי יביאו.
0: השנה עם כישלון
1: נעביר. שיביאו את מסי או אלעד ברון או את נועם שום, יעלו ליגה. שאלה את מי מביאים.
0: שאלו אותי את מי, אני אמרתי להם נועם שום.
1: הלוואי.
0: כן.
1: יעלו ליגה.
0: קבלן עליות.
1: או נועם שועם, אלעד ברון, מסי דגו. כן, יעלו ליגה. כן. יאללה, בוא נחגוג עם קוף, בוא, עם כל הכבוד.
0: בן אדם לא במשחק של אפולו, מגן 50 שנה, הוא קורא לעצמו אוהד.
1: אבל אוהד צרוף.
0: אבל אוהד צרוף.
1: קוף, עד כמה באמת שמחת, קוף, את האמת, שמחת? שמחת?
2: תראה, היה לי איזה בלטאצ' אתמול, אז אפילו לא יכולתי לראות...
0: אפילו אתמול הוא לא ראה.
1: כן.
2: אבל בכל מקרה, כן, שמחתי. אבל מיד התעצבתי.
1: למה?
2: כי אני יודע מה יהיה בעונה הבאה.
1: למה? אני לא יפרקו את המועדון, זה לא קוריס. זאת אומרת, ייתכן קוף שבסוף תרדו ליגה, כי ברור שתהיו מועמדים לירידה. אבל קוף, לא יפרקו את המועדון. זה לא הימים של הספוריס והחבר'ה שפתאום תהיה קריסה. אז מקסימום ירדו ליגה, אבל הם יאבקו. קוף, אתם לא תהיו בשר תותחים.
2: אני רוצה להגיד לך דבר אחד. כשאתה מדבר על מועדון, יש למועדון מרכיבים. אתה מבין? יש לו תשתית של... התשתית הנדרשת מקצועי. כאילו, אני אומר אצטדיון, אבל מרכז אימונים, בוא ניקח את חדרה למשל,
1: כן.
2: יש לו קהילה. עכשיו, אתה מסתכל על גבעתיים ורמת גן, עדות שגבעתיים, למרות שאישרו, עוד לא סידרו את זה, אבל גבעתיים ורמת גן, זה באמת חבילה של איזה 300 אלף איש, יש בהם, יש, הפועל רמת גן בעדה עם מקום 13, אחרי שאר הקבוצות בליגת העל.
0: אני מסכים לקוף, בוא, להגיד לך את האמת.
1: רגע, הם התאמנו בנסיונה, אתה יודע, השנה.
0: כי השנה הם התאמנו בנסיונה, התאמנו בשפעים, והתאמנו
1: בעוד איזשהו מקום. ברמת גן פעם אחת, על יד
2: הרדיון. התאמנו אצל סניור, תקשיב, הם התאמנו אצל סניור בבית דגן, אצל פליקס ב-SOS, זה לא קבוצה, רבותה, הפועל רמת גן, היה מועדון עד שהלך המכתש. היה מועדון.
1: אבל בכל זאת תמיד קוף יש את המועדונים האלה שמאוד קשה, אבל בסדר, מבליחים. השאלה מה הם יביאו? תשמע, אם הם פתאום הם יפגעו עם איזה ארבעה זרים?
2: מי המאמן?
1: מי המאמן? מה אתה אומר? מה אתה אומר?
2: אני יכול להגיד לך מה אני רוצה.
1: כן, מה אתה רוצה?
2: אני רוצה את זיווריה. רק בגלל תכונה אחת שלו, אתה מבין? שהפכה למציאות. הוא השאיר מועדון בליגה, עזוב את העונה האחרונה, ניתן את הקרדיט לזאדה, הוא השאיר מועדון בליגה 6 שנים. אוקיי? זה מה אני צריך.
0: תראה, אבל איזה כפוי טובה אתה, קוף. בן אדם מעלה אותך ליגה. אתה, רגע, אתה מטיל כללה, אתה, רגע, שנייה, אתה מטיל כללה, סבבה, רגע,
1: בסדר, אבל
0: נועם שום, הוא לא אימן בליגת העל, אז הוא לא יכול להיות בליגת העל לדעתי, נועם שום,
1: הוא אימן בליגת העל, שנה שברה,
0: וירד ליגה,
1: בסדר,
0: לא, אבל קוף, אתה הטלת כללה על מכבי חיפה בגלל ההתנהלות מול מסיידגו, ועכשיו אתה עושה את זה לקבוצה שלך.
2: לא, אני, אם מסי היה מקשיב לי, היה בא לסניור ולרז קינסליך, בראשון, אומר להם, רבותיי, אני 45,000 שקל, אוקיי? שילמתם ב-10 שנים האחרונות.
0: כמה הוא מקבל
2: כזה? אתה מבין?
1: 37.
2: תקשיב.
0: לא, דוד.
1: דוד מרטן, שבא 22.
0: אז מי איתן 45?
2: 22, בסדר. 22 הוא יכול לקחת בליגה א' דרום.
0: הלו, 45 הוא קיבל בהפועל תל אביב, הוא רוצה בראשון 45.
1: גם בבני יהודה הוא קיבל 40.
2: קיבל 37,000.
1: השנה בכל רמת גן, כן.
2: כן, כן, בחלק מזה של מבנה, הוא דבר חדה.
0: נו, אז שיקבל, 37, גם בראשון.
1: לא, אבל צאנצי מדבר על המהות. דרך אגב, קוף, אני מסכים איתך בכל מילה.
0: שמה?
1: מסכים איתו בניתוח
0: שלו. שלא הייתה לוקחת מסל ליגת
1: העל? לא, זיווריה? כן. לוקח את זיווריה.
0: וואלה.
1: כן, מסכים עם קוף בכל מילה.
2: זיווריה לא מנהל מקצועי.
1: זה לא פשוט, אבל
2: הייתי... אתה מבין, לא מנהל. תאמין לי, רק שיקח את הקבוצה תגמור, אתה יודע, מקום 9. אם יש לך 40 נקודות בשביל להישאר בליגה, זו המטה, כאילו, לפני...
0: רגע, למה? אבל למה אתה לא מאמין? רגע, בוא נרגע, נגע במסאי.
1: כן.
0: למה אתה לא מאמין במסאי, כאילו?
2: כי מסאי, עוד פעם, במה שיש לרמת גן, משהו אימן, כרגע, אני מוסיף לזה חיזוק, גם את דור מיכה, אתה מבין? וגם את איך קוראים לו, את...
1: דור חוגי.
2: סתם אני זורק.
0: נו.
2: דור חוגי, אתה מבין? אני לא רואה... איך אנחנו מביאים עם שני החבר'ה האלה, שהם הבולטים אגב, כן? אני לא רואה איך אנחנו מביאים 22 נקודות.
0: נו, ואז בא זיווריה, ואם החבר'ה האלה עושה את זה, לא הבנתי.
1: זיווריה יש לו ניסיון של 6 שנים בליגת העל.
0: זיווריה
1: של
0: זיווריה, יותר גדול מהם, ברור.
1: וגם נאבק נגד הירידה, והוא גם אישיות יותר חזקה ממסי.
0: אבל אם אני זיווריה, ויש לי מכבי פתח תקווה, ואפולו מגן לוקח מכבי פתח תקווה.
1: שהוא יוכל יותר לעבוד עם אבי יחיאל.
2: אז אני עונה לך.
1: בין אבי יחיאל למסי דגו לא הלך באפולו פתח תקווה, בטח
0: זוכר. נכון. יש דברים שהולכים.
1: אתה יודע, מסי, אם הוא חכם, לא ממשיך. כי אם הוא ממשיך, אני מוכן להתערב איתך מחזור שמיני.
2: מה אמרתי, רז? מה אמרתי לך ביום ראשון?
1: הוא שני מאמנים. כן.
0: לפחות.
2: מה אמרתי לך ביום ראשון? על קוז'וך ועל יצחקי, הם לא יכולים להגיע ליותר. לא יכולים להגיע ליותר.

0: מה יש יותר מזה, מקוז'ו ומה שהוא הגיע?
1: לא, אבל הוא אומר, אתה לא יכול כבר להגיע יותר, אז תחשב את המסלול שלך מחדש, כי הגעת לטופ, מקסמת. דרך אגב, עם ביתר אתה לא מסכים איתו.
0: אני חושב שביתר הולך לאליפות שנה הבאה.
2: אתה חושב?
0: כן, ככה אני חושב.
2: בסדר, לגיטימי.
0: מה, ואתה חושב שלא?
2: אני חושב שבא...
0: אתה חושב, רגע, בוא נגיד ככה, אתה לאורך כל העונה לא האמנת שביתר תתמודד בכלל על אליפות, גם העונה הזאת.
1: אז בגלל זה הוא אומר עכשיו שזה מעל המצופה, שזה מקסימום.
2: אבל, אני אומר לך בעונה הבאה, מכבי חיפה, לא יודע אם תהיה באירופה בעונה הבאה.
0: מסכים, אני זורם איתך.
2: אבל, יש לך הפועל תל אביב ומכבי תל אביב. שתי קבוצות.
0: אני לא יודע מה פה תהיה, אני הולך לעשות יותר מדי שינויים כדי להתמודד על אליפות, אני מחר אמיתי, לא בטוח.
2: תקשיב, הם בסך הכל צריכים להביא חלוץ של 15 שערים.
0: כרגע נשאר בועטנק בדאפה, כרגע
2: החלטה. אם בועטנק בדאפה, הם יכולים להמשיך לחרוג ולהתפלל.
1: אין סיכוי לקחת, כלום בועטנק בדאפה.
0: מזורם איתך.
1: ברור. קוף, תגיד לי רגע, אתה דיברת כבר מהסיבוב השני על השוער הזה של הפועל רמת גן עמית רייף. ואתה רואה את ההתפתחות של אליאסי, אתה רואה את ההתפתחות של אופק מליקה. היית הולך איתו קוף? נותן לו?
2: לא.
1: לא? למה הוא לא?
2: אני רוצה שוער זר, תביא לי שוער כמו האוקראיני הזה של חיפה, איך קוראים לו? נו, הוא לא זר, הוא יהודי, השוער של מכבי חיפה. אתה מבין? שוער שמביא נקודות, רז. היית שואל הרבה שנים.
1: קוף, אני
2: מיד... שואל שמביא נקודות.
1: קוף, כפרה, אני כבר חוזרים אליך, בבליקי, חייבים לחזור לקוף כבר. קוף, אני מיד חוזר אליך, תזכור בבליקי, תחזיר לי את קוף, כי מצטרף אלינו אריק שטילמן, הבעלים החדש של מכבי תל אביב בכדורסל, אחד הבעלים. אהלן, אריק.
3: אהלן, מה העניינים?
1: בסדר, אפשר לדבר במונחים של התרגשות גדולה, צעד באמת חשוב מאוד למכבי תל אביב ולספורט ככלל. שתף אותנו בתגובות שאתה מקבל בשעה האחרונה.
3: קודם כל, מוצף בתגובות, כי זה חלום ילדות שלי, זה משהו שהרבה אנשים יודעים שתמיד רציתי לעשות את זה. אני אוהד של מכבי מגיל צעיר מאוד, יש לי מנוי מגיל 12, אין מקום בהיכל שלו, ישבתי בו, הפכתי להיות ספונסר עם השנים, עכשיו ספונסר ראשי, ועכשיו מצטרף לקבוצת הבעלות של מכבי, אחד משמעים מאוד מרגש.
0: איך זה נולד, אריק, כל הסיפור הזה?
3: תראה, בסופו של דבר, אני מסתובב סביב הקבוצה כבר המון שנים, בתור ספונסר כבר בערך 5-6 שנים, ועם השנים תמיד רציתי להיות מעורב בצורה כזו או אחרת, וסך הכל השקעתי בקבוצה כספים מאוד גדולים בתור ספונסר, כנראה מתקרב מאוד לסכומים שחלק מהבעלים גם השקיעו בהם לאורך השנים. וכשנוצרה הזדמנות בעצם לבוא ולהיכנס למועדון, ראיתי את ההזדמנות הזאת שאני יכול להיכנס ובאמת להשפיע, כי לא רציתי להיכנס כדי להיות איזשהו עלה נידף ברוח, אלא רציתי להיכנס בתור מישהו שיש לו באמת סיי, כי באמת חשוב לי לבוא ולהשפיע, בעיקר במקומות שבהם אני חושב שאני יודע להשפיע.
1: אז מה המקומות? בדיוק, מה המקומות ובמה תשפיע?
3: בסופו של דבר, גם הצד של כל מה שקשור לניהול היחסים עם הקהל, הצד הטכנולוגי, הצד השיווקי, כל מה שקשור בעצם הבנייה של הקבוצה מסביב לצוות של סקאוטינג ואנליטיקס, זה דברים שהצד הטכנולוגי שלי יכול לעזור. מן הסתם, אני לא GM ואני לא מאמן, אז אני לא אקבל את ההחלטה שעודד וקלאודיו מקבלים, אבל אני חד משמעות יכול לעזור להם. ובנוסף, אני יכול להזרים לקבוצה סכומים מאוד משמעותיים, כדי להביא אותה בחזרה למה שהיא צריכה להיות ותמיד הייתה, קבוצת פיינל פור כל שנה, ובתקווה גם זוכה ביורוליג פעם ב3-4 שנים.
0: פילמן, אתה רואה את הסכומים המטורפים שיש היום ביורוליג, אתה יודע, תקציבים של 70-80 מיליון יורו, כדי להיות באמת במקומות הללו. אתה חושב שיחד איתך, מכבי תל אביב, תוכל להגיע לסכומים הללו?
3: קודם כל כן, וגם ביחד איתי יש עוד קבוצה של משקיעים אמריקאים שגם רוצים להצטרף, ובעצם ההצטרפות שלהם גם תלויה באישור של הבעלי מניות האחרים, כי הם רוצים להגדיל את ההשקעה. אנחנו יכולים להזרים לקבוצה סכומים שנעים מעל 30 מיליון דולר וצפונה, ואנחנו לא מוטרדים מהתקציבים של היורוליג, כי בסופו של דבר הדברים האלה הולכים להתאזן עם השנים, גם אם זה יהיה ב-NBA אירופה או במבנה אחר, הזכויות שידור יגדלו, שחקנים יותר טובים, ובסוף הדברים האלו יתאזנו לאורך
0: שנים. אתה מדבר על משפחת ווילף כמי שרוצה להצטרף?
3: אחת מהאופציות, כן, אחת משמעית. מטעמי של מסע ומתן וסודיות אי אפשר לחשוף את כולם, אבל יש...
0: אבל איפה הם ייכנסו לצורך העניין, אם הם נכנסים? כי אתה בעצם רוכש או מקבל 50% מההחזקות של פדרמן.
1: רגע, דני פדרמן נשאר במועדון, אתה יד אחת איתו, תסביר לנו, בואו נתחיל להסביר וננגש את זה לצופים שלנו, כמו שאמרת.
3: משפחת פדרמן החליטה לרדת להיות מיעוט במכבי תל אביב. זו ההחלטה שלהם מלכתחילה. כשהם דיברו איתי, הם אמרו לי שהם רוצים להיות מיעוט, ולכן הם מוכרים את ה- 50% מההחזקה שלהם בפדנקו, הם מכרו לי, והם ידוללו עוד בפפוף לאישור של הבעלי מניות האחרים של מכבי, הם אמורים לרדת בעצם מ-29% למשהו באזור של 8% בערך, אולי אפילו קצת פחות.
0: זאת אומרת, משהו, משהו סימבולי למעשה.
3: נכון, קודם כל, זה משפחה שתרמה המון למכבי.
0: חד משמעית, מה שדויד פדרמן עשה במכבי תל אביב, זיכרונו לברכה, זה וואו.
3: כן, נכון, ובדיוק כמו שמעון ואודי,
0: נכון,
3: והם,
0: נכון.
3: הם כולם בנו את המועדון.
0: נכון.
3: אנחנו מגיעים בעצם בשביל לעבוד עם כל הבעלי מניות האחרים, ולשלב ידיים כדי להחזיר את המועדון לאיפה שהוא היה.
1: מה התנאים עכשיו, שצריכים בכדי שיאשרו אותך? זה כבר אישור סופי? יש איזה תנאים?
3: בסוף הבעלי מניות האחרים במכבי תל אביב, בהסכם בעלי מניות, יש להם אפשרות להפעיל מה שנקרא זכות סירוב. הם יכולים להחליט שהם קונים את כל משפחת, את כל ההחזקה של משפחת פדרמן, את כל 29%, הם קונים במקום העסקה שאני מבצע כרגע, שבעצם אני רוצה להזרים עוד 30 מיליון דולר למכבי מעבר ל-50% שקניתי ממשפחת פדרמן מהחלק שלהם. עכשיו, אם הבעלי מניות האחרים החליטו שהם מעוניינים לקנות את כל ההחזקה של משפחת פדרמן ולשים עוד 30 מיליון דולר כדי לחזק את הקבוצה, הם יכולים להחליט לעשות את זה, אבל בסופו של דבר אין שום סיבה שאנשים החליטו לעשות את זה, כי אנחנו באים לעבוד ביחד. אין פה איזה עניין של מישהו מנסה להשתלט, או זה לא חברה עסקית. בסוף זה קבוצת ספורט שאנחנו רוצים שהיא תנצח. ולכן אם אנחנו נשלב כולנו ידיים ונזרים פנימה את הכסף שנדרש, אין שום סיבה שהקבוצה לא תחזור.
0: שתימה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, שנייה, אני רוצה להגיד רק משפט אחד, שצריכה להיות אחריות כלפי האוהדים ששומעים אותך, מהבחינה הזאת של להבין בעצם האם באמת יוזרמו כל הכספים, האם כל מה שאתה, כל ההצהרות שהן בומבסטיות, הלוואי שזה יקרה לטובת מכבי תל אביב, האם זה באמת עומד בקצה הזה, זאת אומרת, כי בסופו של דבר, אל תשכח דבר אחד הכי משמעותי, לא דיברת עם כל הבעלים, שנייה, לא דיברת עם כל הבעלים, ויש להם זכות צירוף, זאת אומרת שיכול להיות שבסופו של דבר זה גם לא יקרה.
1: זהו, אז בואו ננסים, בואו נדבר רגע על הכוכבית הזו, רק תנגיש, תסביר לנו.
3: כן, אני אסביר לכם, קודם כל, כל הכספים שאני אומר לכם, הכספים האלו ייכנסו, במידה והבעלים אחרים של מכבי תל אביב, לא יחליטו שהם חוסמים את העסקה של משפחת פדרמן, וקונים את משפחת פדרמן החוצה במקום שאני אקנה. זאת אומרת, הבעלי מניות האחרים של מכבי יכולים להחליט שהם לא רוצים שאני אקנה את משפחת פדרמן, והם יכולים לקנות את משפחת פדרמן בעצמם. ואז נכון. בעצם הסיטואציה היא אחרת, אבל כל מה שאני אומר לך כרגע, אלא אם כן הם יחליטו להפעיל את הזכות צירוף שלהם
0: נכון.
3: ולקנות את משפחת פדרמן בעצמם, הכל יקרה, גם הכספים.
0: אבל להבנתי עדיין לא דיברת עם כל הבעלים, נכון? אני לא טועה.
3: קודם כל, אני מדבר עם כל הבעלים באופן שוטף.
0: לא, לא, לא, לא, אני מדבר עכשיו על העסקה הזו, העסקה עצמה.
3: ספציפית על העסקה הזאת עוד לא דיברתי עם כולם.
0: אוקיי, אז בוא נחכה.
3: כי לא הספקתי לתפוס עדיין כולם. אבל כמו שאני אומר, אני בספק רב אם יש מישהו שיש לו התנגדות לנושא.
0: בוא נגיד שאני שומע קולות של התנגדות קצת.
1: כי?
0: כי יכול להיות שאנשים מתוך, כמו שאמר לך שטילמן, יש אנשים, יש בעלים שרשאים, יש להם זכות הסירוב, והם יכולים להגיד, אתה לא קונה, אנחנו רוצים לקנות 29%.
1: יצא לך לדבר איתם במרוצת הזמן, לדסקס, להבין אג'נדות או כלום? או שזה עכשיו השיחה הראשונה שתהיה?
3: לא, לא. לא, לא, יצא לי לדבר איתם, אני לא חושב שאף אחד מהם הולך להתנגד לסיפור הזה, אני באמת, אני לא יודע מאיפה יוצאות השמועות, אבל יכול להיות שיש מישהו...
0: לא, זה לא יודע שטימן, אני אגיד לך משהו, קודם כל, אנחנו שמחים שיש אנשים כמוך שאם במידה וייכנסו, ואנחנו שמחים שמכבי תל אביב תהיה מועדון עוד יותר תחרותי, אבל אני עדיין אומר שמאחר ולא דיברת עם כל הבעלים, אנחנו עדיין לא יכולים לבוא ולהגיד, הנה זה השותף הבא או הבעלים הבא, מאחר ויש את אותו סעיף של זכות צירוב.
1: תגיד לי, מבחינת גישה, מבחינת אג'נדה, שאנחנו רואים שחקנים מובילים, כי דיברת עכשיו על פיינל פור, תמיר בלט בסימן שאלה, מה קורה עם אפל לונברג? אתה מתכוון באמת להיכנס לנושא הזה?
3: קודם כל, אני מתכוון להיכנס לנושאים האלו כבר ממחר, ולשבת גם עם שמעון, גם עם בעלי מניות אחרים, וגם עם קלאודיו ועם עודד, כדי להבין איפה עומדים, להבין מה יהיה התקציב החדש, וכמובן לדאוג לשמר את השחקנים שאנחנו רוצים לשמר אותם מעבר לשחקנים החדשים שאנחנו רוצים להחתים. אבל אנחנו נעמיד קבוצת פיינל פור שנה הבאה.
1: ממש, כאילו, זה הגישה...
0: כזו שתתמודד מול הפועל תל אביב לצורך העניין, כי הפועל תל אביב עם תקציב גבוה וכו'.
3: בוא, קודם כל הפועל תל אביב צריכה להתמודד מולנו, בוא נתחיל בזה, בוא נראה אותם מנצחים את הדרבי ביום חמישי.
0: זה נכון.
3: ואני לא מוטרד מתקציבים, אנחנו נעמיד את התקציב לא פחות טוב מאף קבוצה שעושה פיינל פור ביורוליג.
1: עד כדי כך?
3: כן.
1: עד כמה באמת לשחק ביד אליהו, לשחק מחוץ ליד אליהו, זה עלול להשפיע על התקציב עם כל המצב?
3: זה לא ישפיע על התקציב השנה. אנחנו לקחנו בחשבון מראש שיש סיכוי שאנחנו נצטרך לשחק מחוץ ליד אליהו, והתקציב יהיה אותו תקציב.
1: הבנתי. השאלה באמת, זה האם אתה למעשה מחליף את דני פדרמן? האם דני פדרמן לא יהיה מעורב יותר במועדון? זו השאלה. שהרבה מאוד אוהדים שולחים לי.
3: כל מה שקשור להתנהלות היומיומית של מכבי תל אביב עובר לידיים שלי.
1: כל מה שקשור להתנהלות, זאת אומרת, מבחינתך...
3: הוא עדיין בעל מניות, מן הסתם, בעל מניות מיעוט, אבל כל מה שקשור לדירקטוריון, אקזקיוטיבה, להתנהלות יומיומית, עובר אליי, ואני מוכן לקחת את האחריות שקשורה לזה.

0: אבל יחד עם זאת, ואני כל הזמן חוזר ומשריש, עדיין לכל אחד מהבעלים של מכבי תל אביב, יש את זכות הסירוב, הוא לא דיבר איתם בכלל.
1: הוא לא דיבר איתם.
0: הוא לא דיבר איתם. הכל כרגע זה מה שנקרא הודעה עצמאית. הוא לא דיבר איתם לגבי הסיפור הזה.
2: הוא לא דיבר איתם.
0: לא דיבר איתם. זה כמו שאני אומר לך, אני קונה עכשיו משהו ממך ולא דיברתי איתם.
1: קוף, הוא גם אומר, הוצאתי את ההודעה מטעמנו בלי קשר למכבי.
0: בלי קשר, בלי קיום עם מכבי תל אביב.
1: לא תיאמתי מכבי תל אביב.
2: אבל אני אומר עוד פעם, הכל טוב ויפה והכל נשמע מבטיח. השאלה היא, אתה יודע, בסחקל, כמו שאנחנו אומרים בארגונים, בסחקל, בכמה יגדל תקציב, הרי תקציב השחקנים של מכבי תל אביב. כי הפועל תל אביב, למשל, השנה תחצה...
0: את המתיים.
2: רק בקבוצה הבוגרת היא תחצה 70 מיליון דולר קל. אני מאמין שיותר גם.
0: כמה? 70 אתה אומר, קוף?
2: אם הדולר היום הוא 2.9. 2.9, הם יספרו מעל 200 מיליון שקל, וזה קבוצה רק בוגרת.
0: אז הוא מדבר עוד פעם, אני מצטט את ההצהרה שלו, הוא מדבר על זה של סדר גודל של 150.
2: 150 מיליון שקל תקציב?
0: כן.
2: תקשיב, אז אני אומר עוד פעם, זה 150 מיליון שקל תקציב, נראה לי זה תקציב מועדון חלוץ, כן?
0: כן.
2: עלות תקציב מועדון, זה לא, זה אפילו לא חצי מהפועל.
0: קוף, אני רק אומר לך עוד פעם, אני ממש לא משוכנע, עוד פעם, אני שם את זה, ששטילמן יהיה הבעלים בסופו של דבר, אחד מהבעלים, לא משוכנע.
1: לא,
0: יודע, אני,
1: לא
0: אני
1: הצד הזה זה, זה, הוא תמורת פדרמן.
0: לא, לא, פדרמן. אבל רז, יכול לבוא...
1: לא, יכולים להגיד לא.
0: יבוא לך רקנתי, יכול לבוא שימון שלא, מזרחי, יכול כן. לבוא, לא יודע מה, כל אחד אחר.
1: רוצים.
0: אנחנו לא רוצים, תודה רבה, אנחנו קונים.
1: יפה.
0: בוא.
1: ברגע שדני רוצה למכור, אנחנו קונים.
0: כן.
2: נכון, לגיטימי.
0: זו זכות הסעיף. אגב, זה אחד מהדברים הכי חשובים בסעיף, בקרב בעלי מכבי תל אביב. כי בסופו של דבר, בוא, אתה לא רוצה כל יום
1: שם. אז למה דני לא פנה קודם אליהם?
0: זה מוזר לי. גם למה שטילמן לא פנה אליהם?
1: לא, אבל נגיד דני.
0: ולכן אני אומר, אנחנו, לנו את האחריות.
1: נגיד, החלטתי למכור XY אחוזים. קנה אותם לכאורה, עדיין לא קנה, שטילמן סיכם איתו.
0: סיכם.
1: אז למה דני לא הציע את זה לשותפים האחרים קודם?
0: כי אני, לדעתי, גם ההודעה שיצא מטעם רפיד...
2: למה בלי כסף? רגע, רגע, רגע, למה בלי כסף?
0: מה?
2: מה זה בלי כסף? אם הוא קונה 14%.
0: נו.
2: אוקיי?
0: אוקיי.
2: בוא נאמר, זה קצת יותר משביעית במועדון.
0: כן.
2: זה כמו שאתם אומרים, לא שמעת שיחה ב-30 מיליון דולר.
0: כן.
2: זאת אומרת, ששווי המועדון... להערכתו, אוקיי, או להערכת משפחת פדרמן, הוא מעל 200 מיליון דולר.
0: נכון.
2: מה הם מוכרים ב-200 מיליון דולר? מוניטין.
0: נכון.
2: אין להם real estate, אתה מבין? אין להם מה לקרוא.
0: בסדר, אבל יכול להיות שמחר תבוא אחת הקבוצות, קוף, ותגיד, סליחה, עם כל הכבוד, לנו יש את זכות הסירוב, אנחנו מעוניינים לרכוש את 29%
2: האלה. על הכל, אז אני אומר.
0: ואני לא, אגב, רוצה לשמוע משהו, ואני לא בטוח שזה לא יקרה.
2: אז אני אומר עוד פעם, אני עדיין אומר שהקטע הזה זה של, זה חלק מהתקנות במועדון שחברי הנהלה, הבעלים תקנו.
0: נכון, כדי למנוע, כדי למנוע מהלכים כאלו למשל.
2: כן.
0: אתה מבין?
1: לי זה נשמע קטע פומפוזי, אני בונה קבוצה עם תקציב של פיינל פור, זה מה שנקרא, אתה יודע. זה בום, זה לרוץ, נכון? זה נראה משהו...
0: אני אומר לך שאנשים במכבי ששומעים דברים כאלה, הם...
1: לא, אני אפילו ששומע בלי להבין לעומק את כל הרזולוציות, זה מה שנקרא לקפוץ בצורה
0: תיאורית. ועוד פעם, אני מעריך את שטילמן וכל הדברים האלה, אבל אני... יש פה בעלים שהם תותחים אחד-אחד במכבי תל אביב, שעדיין לא עשו את זה, אז כאילו בשנים האחרונות, אז אני אומר, אני אומר... חכו רגע עם כל הפומפוזיות הזאת.
1: יכול להיות שיש פה סיפור אסטרטגי. עם כל הצרות והכל. כן, יכול להיות שיש פה משהו מוזר.
2: אם אתה שואל אותי, אני חושב שהמוניטין של מכבי, על פניו, כן, שווה יותר. יש להם רישיון ליורוליג ל10 שנים הבאות. אתה מבין, יש להם את הנכסים האלה.
0: יש להם, בוא נגיד שאם הכדורסל חוזר, יש להם חל מלא בכל ערב של יום חמישי בטח.
2: תקשיב, וחל מלא וכל ערב, איך שאתה לא תמתח את זה וכאלה, עם החובות לאוהדים וכאלה, אם היה להם פעם 40-45 מיליון שקל הכנסה ממנויים, עכשיו זה לא יהיה, המחיר יהיה יותר קטן.
0: בסדר, אבל עדיין יהיה.
2: אנשים שימו על פאר.
0: אבל זה עדיין יהיה, מה שלנשאל לצורך הנה של הפועל תל אביב אין, אז זה חלק מהנכס שאתה מדבר עליו, אלה הם ריאל סטייט, נכון? אבל יש להם מוניטין ויש להם קהל.
2: הפועל תל אביב אין לה כלום למכור.
0: בדיוק.

0: באמת, אם עכשיו אתה מוציא את המכינה...
1: לגמרי, לגמרי.
0: אתה מבין, גם לא קהילה. אתה מבין?
1: אין קהילה.
0: זאת הבעיה.
2: סיפור, סיפור, מעניין איך זה ייגמר, יפה. קוף, הכל בסדר חוץ מזה?
1: אבל קוף, חגגת אתמול את האמת, או שכזה סבבה?
2: בקטנה, בקטנה.
0: בקטנה,
2: בקטנה. קוף, תהיה לי בריא, חזק.
1: תהיה בריא, תודה רבה.
2: אוהב אותך. יאללה, ביי. חסות וממשיכים.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
3: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
5: דיור מוגן, זה משען.
6: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
7: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
8: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
9: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
10: אימון ישיר. נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
11: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
12: פס פס, it's a call.
13: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
14: אלם! חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
15: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
16: יש לנו אלופה אדומה וגאה. הפועל באר שבע, מצחיקה את הגביע. זה בפנים! איזה קונצרט!

0: תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes lemon lime ולמון lime zero.
2: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
3: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
0: זה לא משנה אם אתם ירוקים או כחולים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
4: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
5: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: Made to be MW. i5, 0 קילומטרים. החל מ-429,000 שקלים.
8: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
9: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
10: יש לנו אלופה!

0: תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: איזה משחק גדול, באר שבע מול מכבי תל אביב. מה העניינים שלימה?
2: צהריים טובים, חברים.
1: צהריים טובים. איך אתה מנתח את מה שצפוי לנו? באר שבע קבוצה טובה יותר, אבל לגבי החוקים משלו.
2: איזו שאלה, בהחלט. תראה, כל הזמן דנו עם יתר משחקים עד היום ביניהם, במשחקים האחרונים, איזשהו קשר למשחק של היום, אז אני אומר בפורט, כמו שאמרתי ביום ראשון בתוכנית חמש באוויר, אין שום קשר, זה משחק אחד, הכל יכול להתחולל פה, הכל יכול להיות פה, מדובר בשתי הקבוצות הטובות ביותר כרגע בכדורגל הישראלי, לא יכול להיות גמר קלאסי,

0: לדעתי יותר טוב מהגמר הזה. באר שבע מגיעה כפבוריטית, באר שבע מגיעה כקבוצה אלופה, באר שבע מגיעה עם ביטחון בלתי רגיל. באר שבע הוכיחה לכל אורך העונה שהיא הקבוצה הכי טובה בכדורגל הישראלי. ואם אתם זוכרים טוב טוב בתחילת העונה, אני הצפתי עליה כקבוצה שתזכה באליפות. יחד עם זה שכולנו חשבנו שאולי יהיה פה ושם מידע, אבל היא הצליחה להתגבר. היא עשתה רכת בלתי רגיל בינואר, היא הביאה שני שחקנים שהכריעו במשחקים גורליים, עזרו לה לנצח את המשחקים, והיא עושה את האליפות בצדק גמור. המשחק של היום אין לו שום קשר למה שהיה. ונכון שמכבי תל אביב לא הצליחה לנצח את באר שבע במשחקים עד היום בעונה הנוכחית, ונכון שבאר שבע הייתה קבוצה דומיננטית וטובה יותר, אבל היום זה משחק חדש, במשחק אחד הכל יכול להיות, הכל יכול להתרחש. יש לבאר שבע קבוצה מצוינת, קבוצה שמניעה את הכדור, קבוצה שיודעת ללחוץ נכון, יש לה את הקישור הטוב ביותר במדינת ישראל, ותמיד אני אמרתי, קבוצה ששולטת במרכז המגרש, בדרך כלל היא קבוצה שגם מנצחת, היא עשתה את זה בצורה נהדרת, השלים את הצמד הזר, אוליאל פרץ שעשה עונה מצוינת מבחינתו, וכמו שאני אמרתי, הרכישות בינואר עזרו לה מאוד לקחת את האליפות, ויכול להיות שגם אפילו את הדאבל, אבל מכבי מגיעה היום כחיה פצועה, היא יודעת שהיא הדבר היחידי שיכול לנחם אותה, ולתת לה את את השמחה הספונטנית הבלתי גילה הזאת, זה היום במשחק הגמר, ואולי לשמח את קהל האוהדים הגדול שלה, ואולי היא יכולה באמת לעשות את זה, יחד עם שזה יהיה קשה מאוד, אבל יש לשני שחקני כנף מצוינים, שלפי דתי יכולים להכריע את המשחק היום.
1: שלמה, אז המרכז זה הנקודת מפתח, מרכז השדה, העובדה שמכבי תל אביב צריכה לשלישייה שאתה מדבר, על באר שבע, להעמיד שם את השחקנים הטובים ביותר.
2: בליק, סיסוקו ו...
1: להיות שם במרכז השדה, אחרת אין לה סיכוי?
0: אני חושב שהיום היתרון של מכבי, אם יש היתרון היום, זה רק בשני הכנפיים. שני שחקני הכנף שלה לדעתי טובים יותר מהשחקנים של באר שבע. מרכז המגרש, גם אם ישחק שחר או ישחק ביליץ', אני לא רואה פה פערים גדולים. אני דווקא, אני חושב ש... אולי שחר צריך להתחיל בגלל שהוא יפקה יותר שערים והוא יהיה יותר בקושר והוא שחק יותר משחקים מביליץ' שהיה פצוע בחלק גדול מאוד מהעונה, אבל לדעתי אני חושב שההכרעה תבוא מהאגפים.
2: תגיד לי שלמה, שאתה מסתכל על קבוצות שזכו בדאבלים, אין הרבה קבוצות שיכולות להגיד אנחנו זכינו בדאבל, וזה קרה במועדונים גדולים, איתך במכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים, אבל זו קבוצה שאם היא תזכה בדאבל, אתה לא תגיד שהיא הייתה איזה קבוצה מהחלומות שהסתכלו על זה עוד איזה 20 שנה בגולד בערוץ הספורט, ויגידו וואו,
1: וזה רק מראה לך... בגלל חלק מהפרופיל של השחקנים,
2: כן, כן, כן, כן.
1: אבל איך היא זכתה בדאבל?
2: נכון, אז זה רק מראה לך כמה הקבוצה הזו מאומנת, וכמה הקבוצה הזו מאוזנת, וכמה הקבוצה הזאת עם כוכב כמו קנגאווה וכו', אבל זה קבוצה, היא אולי הקבוצה ביותר שתזכה בדאבל אם היא תזכה.
0: מה שמאפיין את באר שבע בעונה הנוכחית זה הרכישה בלתי רגילה בהצלחה עם הזרים ועם הישראלים שהביאה. זה לא כל כך...
2: שדרגה, לא רק הביאה, שדרגה.
0: שדרגה אותם גם. נכון. היא הביאה אותם ושדרגה אותם. נכון. אבל אני לא חושב ש... תראה, הם הביאו פגיעה בלתי רגילה בזרים.
2: כן.
0: וזה אני חושב שההצלחה הכי גדולה שלה, וזה מה שמאפיין את באר שבע.
2: כן, אבל עדיין זה קנגאווה, ונטורה וזלטנוביץ' נגיד. תשמע, נגיד דיופ.
0: לא, ודיופ, וגם דיופ, תשמע, גם הבלם, תשמע, הם משיבורים, כל הדברים היו מצוינים.
2: אבל לא, זה אומר, דיופ, אחלה דיופ, ואחלה אלדר לופז מן הסתם.
0: אני מסכים.
2: זה עדיין ונטורה, קנגאווה וזלטנוביץ'.
0: נכון. זה ארבעה שחקנים, ארבעה שחקנים, ארבעה שחקנים שאתה פוגע בארבעה שחקנים.
2: נכון, נכון, נכון. לא, אבל אני חושב שבכלל, הסוד ההצלחה של באר שבע, זה השדרוג של השחקנים של הישראלים. אור בלוריאן שיורד עם הפועל תל אביב ליגה,
0: עושה עונה אדירה. קח את המגן.
2: גיא מזרחי אדיר.
0: גיא מזרחי אדיר.
2: אליאל פרץ,
0: בואו,
2: מהפועל חיפה זה לא היה זה להתגדל.
0: אוליאל פרץ, מאיפה הגיע אליאל פרץ? מהפועל חיפה, מאיפה הגיע?
2: לא, אני חושב שהוא הגיע מקפריסין, לא?
1: לבאר שבע. אליהם מקפריסין, אבל שיחק בחדרה שנתיים.
2: נכון, והפועל חיפה לא הצליח.
1: כן.
2: מכבי תל אביב לא הבינה מה יש לה בידיים.
1: לא, הוא הפך אותם לשחקנים.
2: הפך אותם,
1: דן ביטון.
2: בוא, ודן ביטון.
1: הוא הפך אותם לשחקנים.
0: דן ביטון, עזוב, דן ביטון הגיע שחקן, הוא לא הפך את ביטון.
1: לא, אבל במכבי. מכבי, במכבי לא ספרו אותו. הוא לא היה כזה משמעותי.
0: הם טעו לגביו, מכבי תל אביב, טעו. בעצם עובדה שנתנו אותו לבאר שבע, אז נתנו לה, הוא עזר בהם. תראה, ביטון, אם הוא לא היה נפגע, והוא היה בהחלט מקבל שחקן העונה, אני חושב ש... מגיע לו היה להיבחר כשחקן העונה עם השערים
2: שהתקיעו. כן, דן ביטון, אגב, שדיברנו על כוכבים לא כוכבים, אז אם אני לוקח את קנגאו, אבנטורה, זלטנוביץ' שהם בחייתים כוכבים, גם דן ביטון כוכב.
1: עד כמה שלי מהעובדה שאופק מליקה גמר ראשון שלו, ובכל זאת זה גמר?
2: מה, בן אדם עושה את העבודה שלו כל משחק.
1: ומרציאנו, מה שנקרא, הוותק והניסיון, והיה בנבחרת, זה משמעותי שלי מברגעים כאלה?
0: לא משמעותי.
1: לא משמעותי?
2: לא, גם אופק מליקה מצוין, רז. עכשיו זה גם לא שאלה.
0: אם היית מדבר פה על שוער לא טוב, אבל הבחור הזה במשחקים האחרונים, הוא מצטיין, הוא
1: מראה
0: מגלי יכולת בקטיר גילד.
1: היית משאיר אותו? שלמה, היית הולך איתו בעונה הבאה, אם מכבי רוצה להחזיר אליפות, אפשר ללכת עם אופק מליקה?
0: איזה שאלה? זה בכלל לא, זה לא בכלל...
2: אופק
0: מליקה
2: של מכבי.
0: לא צריך להיות מוטל בספק. ילד שגדל במכבי תל אביב, זה צריך להיות ברכה למכבי תל אביב.
2: אגב, הוא לא גדל דקה אחת במכבי תל אביב, בוא נעשה רק סדר. הוא גדל באפול רעננה, הוא גדל
0: במכבי... רעננה הוא היה,
2: כן. כן, באפול רעננה, מכבי פתח תקווה.
0: כן, אבל בגלל הקשר של המשפחה, של
2: ה... המשפחה עם מכביסטים, כן. של האבא, של הסבא, במכבי תל אביב ברגע אחד.
0: באופן טבעי מייחסים את זה כי למכבי, כי הוא
2: כל הרקע שלו... בוא נתחיל את הפול רעננה ולמכבי פתח תקווה.
0: נכון, נכון. כל הרקע שלו זה מכבי של המשפחה.
2: נכון, גיא סולומון, גם באפול רעננה, גם מכבי פתח תקווה, היה ימר...
0: בכלל, תראה, אם אנחנו מדברים מזכיר את רעננה, צריך להזכיר את רעננה שהיא בהחלט בשנים האחרונות, היא מצליחה מאוד בזרים, וחלק גדול מהזרים שלה עברו לקבוצות בליגת
2: העל. יש שם זר טוב, רז, ברעננה.
1: כן, אבל רציתי לשאול את שלמה, כי שלמה גם פרשן הליגה הלאומית, כי דיברנו, שלמה גידל את ניב אליאסי, ואנחנו מדברים על אופק מליקה. אפשר ללכת שלמה עם עמית רייף? אפשר ללכת איתו קדימה לליגת העל לדעתך, או שזה מוקדם מדי?
0: על מי אתה מדבר?
2: על השוער של הפועל רמת גן.
1: על השוער של הפועל רמת גן.
0: כן, תשמע, הוא נראה בסדר. אני לא מכיר אותו עד כדי כך, תלכי הסופית. אבל ממה שאני ראיתי אותו, רשמתי בצורה טובה ממנו. הוא בסדר גמור.
2: שלמש, אתה רואה מה שעושים עוד פעם למסי דגו. גם אם בסוף יישאר. כן נשאר, לא נשאר, אולי נשאר, אולי... איך אפשר להסביר את הדבר הזה?
0: אני חושב שזה מסי, ואני אמרתי לך, אני עזבתי את הפועל כפר סבא בגלל מסי.
2: נכון, נכון.
0: אני מזכיר לכם, שאני הייתי שותף עם שום בפועל כפר סבא, וכשהוא רצה לפטר אותו, אני אמרתי לא בשום פנים ואופן, והוא בסופו של דבר אמרתי לו, שאם אתה מפטר אותו, אתה לא מותיר לי ברירה, ואני צריך ללכת. אז הוא אמר לי, לך, אני הלכתי, ואז באותה שנה הם בקושי נשארו בליגה בטבריה, במשחק נגד צירה, הם ניצחו בדקה ה-90, ונשארו בליגה. מסי דגו, תקשיב טוב, אני ראיתי את האימונים שלו, וראיתי את חדר בשער, וראיתי את השחקנים, שאיך הם מתייחסים אליו, הוא מאמן מצוין. גם במכבי חיפה הוא עשה יותר מכל אחד אחר שם, גם מאמנים האחרונים שהיו שם בשנה האחרונה. מסי דגו מאמן מקצועי, הוא מאמן מצוין, והם יעשו טעות גדולה פה לרמת גן, אם הם יוותרו עליו, ישחררו ויביאו מישהו אחר. הוא מאמן ראוי, הוא מאמן נהדר, הוא יודע להעביר אימון, הוא יודע להחזיק קבוצה, חדר בשעה אצלו מצוין, ואני אומר לך, אני אומר לך בפורש, הוא מאמן מן השורה, הוא לא נופל מאף אחד מהמאמנים האלה שאתם סוגדים להם.
2: תגיד לי, אז אם סוגדים, בוא נדבר על מה שקוראים ברק בחר. איך אתה רואה את הסיפור הזה?
0: אני אמרתי לכם כל הזמן
2: הסיטואציה עכשיו, שברק בחר צריך לחכות לאדון ליר רפאלוב לאיזה פגישה שתהיה היום, מחר, שיודיעו לו אם הוא ממשיך או לא ממשיך, אחרי שהחתימו אותו רק לפני חודשיים. איך אתה עם הדבר הזה כמאמן?
0: אני הייתי קם והולך הביתה, לא הייתי נשאר לרגע.
2: באמת?
0: בטח.
2: הנה זה, אתה רואה איזו פעולה.
0: שמע, זה לא, זה מאמן צריך לשמור על הכבוד שלו, באמת, ברק בחר הוא מאמן.
2: אבל מה עם הכסף?
0: ברד בחר הוא אחד מהממים, הוא יקבל כסף, כסף לא בעיה אצל ינקלי שחר, הוא יקבל את הפיצוי.
2: אז אני אומר לך שאם היום ינקלי אומר לו, אתה תקבל את הכסף, הוא לא בא לבחר לפגישה אפילו.
0: אתה חושב?
2: כן.
1: לא, מה פתאום, אתה אותו מגדיר אותו סביב כסף. כן. הוא בא לפגישה, ויגיד את האני מאמין שלו.
2: איזה אני מאמין? איזה אני מאמין?
1: אל תגדיר אותו סביב כסף.
0: אני אומר לך,
1: הוא רוצה לשמוע, אם הוא ישמע שליאור קובע הכל, הוא לא ימשיך.
2: למה הוא לא יודע שזה? הוא אמרו לו את זה כבר. הייתה פגישה כבר בשבוע שעבר, אמרו לו את זה.
1: אבל בוא, יש פגישה, עזוב, בוא, יש פגישה.
0: ברק בחר. אם ינסו לקצץ לו את הכנפיים, אם הוא יצטרך לעבוד בצורה כזאת שיפגע במעמד שלו כמאמן כדורגל, אז כדי הוא צריך לשחק את המסקנות, זה להגיד תודה רבה.
2: וללך. אם אני ברק בחר, אני מודיע לרפאלוב שאני בכלל לא בא לפגישה, עם כל הכבוד. אין לי מה להגיע לפגישות האלה, הייתי איתך בפגישה שבוע שעבר שכולם ישבו שם. אל תקרא לי לפגישות, אתה רוצה, ממשיכים, אתה לא רוצה, לא ממשיכים, אתה יודע מי אני, אתה יודע מי אתה, הכל בסדר, אתה יודע מה השכר שלי, יש לי חוזה, תעשה מה שאתה רוצה. למה הוא צריך להיפגש איתם בכלל? להשפיל את עצמו בעצם הפגישה הזו בכלל. לא שלמה, לא, אני לא צודק?
0: אני לא יודע. זה תלוי בו. הוא צריך לקבל את הפרפו לגבי עתידו.
1: לא, אומרים לו חד משמעית שלמה, ליאור רפאלוב, אתה רואה, זה הגישה, כי פירק לו את הכברת, הוא רוצה לקבוע שיטת משחק, רוצה לקבוע הכל, כי ליאור רפאלוב אמר להם, אתם רוצים אותי, זה יהיה רק בדרך שלי, באחריות שלי. אתה לא יודע, שלמה, אם הוא לא מתכנז איזה מאמן בלגי יש לו, או איזה מהלך עם יצחקי וקוז'וך. אני מסתכל על ברק בחר, מה שעושים לברק בחר, זה פשוט בושה וחרפה. מאמן שהביא כל כך הרבה כבוד ותארים, תשמע, רומסים אותו פה. אתה רואה גם בתקשורת, זה לא מכובד בכלל.
0: אני מסכים איתך, אבל תשמע, כל הדברים האלה צריכים להיערך ולהיגמר כבר מזמן. אני לא חושב שכמו אדון כמו מכבי חיפה צריך היה להגיע בכלל לכותרות האלה, או למצב הזה שהיום קורה מבשביל.
2: אגב, הוא שותף לכותרות האלה. ברגע שאתה לא עוצר את הכותרות האלה, אתה שותף לכותרות האלה. ברגע שאתה לא מוציא הודעה מסודרת, אתה חלק מהדבר הזה.
0: אבל אתה מסכים איתי שזה לא מתאים.
2: מה זה לא מתאים? זה לא יכול להיות בסקציה נסיון הזה, לא יכול להיות דבר כזה.
0: בדיוק, זה לא מתאים, זה מועדון כמו מכבי חיפה, כל הכותרות האלה לא תורמות לשקט ולהמשך הדרך ולהצלחה בשנה הבאה, כי את כבר מתחיל, ישר אתה מתחיל כבר עם רגל שמאל.
2: נכון, אתה צודק ב-100%.
1: שלמה.
0: חבר'ה, תודה רבה לכם.
2: ביי, תודה.
0: אוהב אתכם, תהיו בריאים.
2: ביי. ביי, תודה.
1: בוא נעשה מעבר חד, נדבר על מכבי פתח תקווה, על אבי לוזון, כל ההתלבטות. תשמע, זה גם סיפור.
2: הכי מצטיק שהוא אומר לך, אני הולך להיפגש עם...
1: תראה, המפתח פה, לא, המפתח פה זה זיווריה. עוד מעט אני אגיע לזיווריה, זיווריה המפתח, גם בהפועל רמת גן.
2: אגב, אני מופתע שיש לו כזה ביקוש גדול.
1: אחי, וואו.
2: לא, לא שאני, לא שאני חלילה מזלזל במערכות
1: המצטיק שלו. שש שנים הוא בליגת
2: העל. חשבתי שבעלים... לא כל כך, לא. בטח כמו אחד אבי לוזון, לא יודע אם יעבדו איתו, לא, לא רע...
1: דבר ראשון, אין מאמנים.
2: טיפוס.
1: דבר ראשון, אין מאמנים. אין מאמנים. זאת אומרת, אין מאמנים. יש 30 קבוצות מקצועניות, אין 30 מאמנים. אין מאמנים, אתה צריך להמציא מאמנים.
2: אז אולי זה יבר יאמן גם פה וגם
1: יפה.
2: פה.
1: יפה, לא, אתה צריך להמציא מאמנים, אין מאמנים, זה לא מה שהיה פעם, אין מאמנים, והמאמנים ברמות מאוד מאוד חלשות. אין מאמנים, אתה רואה לאן הגענו, רואה מה עושים לברק בחר. יפה, עכשיו, מבחינת אבי לוזון, כן, הוא איש מאוד מורח זיווריה בכדורגל. עזוב את הקטע התקשורתי. אבי לוזון מעריץ אותו, ג'קי מעריץ אותו, הפועל ירושלים מעריצה אותו.
2: הפועל רמת גן?
1: עם איזי שרצקי, לדעתי, תופס מזיווריה יותר משי ברדה. זאת אומרת, זה הקטע כאילו של האישיות, הכדורגל, משהו מקרין, עזוב את הקטע התקשורתי. כבודו במקום הוא מונח, כל הכבוד שהוא הגיע לאפשרות הזו. עכשיו אתה אומר, צאצי, תהיה איתי, עזוב, כמה...
2: לא, שלחתי, זה אוקיי.
1: על מה?
2: לא משנה, סתם, לא משמעותי.
1: אם זה משמעותי, יפרק.
2: לא, אם היה משמעותי, הייתי אומר.
1: כן. עכשיו אני אומר לך, שהוא יפגש עם נועם שוהם, אתה אומר, כאילו, רצית להגיד מכל...
2: כן.
1: אבל עוד פעם, נועם שוהם כן שמה במשוואה.
2: כן במשוואה?
1: במשוואה, כן.
2: מה, יש סיכוי של אחוז אחד שהוא נשאר?
1: כן, ברור, יותר מאחוז אחד, כן, כן.
2: וואלה,
1: שפת יותר מאחוז אחד, כן. כי באמת...
2: כי אתה ואלחמן, לאורך כל השבועות האחרונים, אומרים, אין סיכוי בכלל שהוא מסיים את העונה.
1: אבל זה השתנה, אתה יודע למה? בגלל מי זה השתנה?
2: נו.
1: בגלל מימר. אבי היה נעול על מימר, הקטע של מימר.
2: הוא איבד את המניות שלו.
1: היה נעול על מימר, זה היה ידוע, כאילו, גם נועם שוהם ידע על מימר.
2: וואלה.
1: כן, ידע על מימר.
2: איך נכנס פתאום זיווריה, אבל כל הסיפור הזה?
1: ואז, כי הקטע של מימר, זה כמו אופציה, מימר ריסק את עצמו. מימר העונה הזו ריסק את עצמו. עכשיו, הוא לא מוסיף לעצמו כבוד, הוא עושה לעצמו כתבות יחץ, שאם אתה הולך לגוגל, אני אגיד לך רק אצלנו בחדרה, אני לא אשכח בחיים, הוא היה מקום אחרון, 14 נקודות, הוא הגיע אחרי סיפור הצלחה, אורי גוטמן.
2: נכון.
1: אני אגיד לך, אורי גוטמן הלך.
2: מחזור שבי?
1: אורי גוטמן הלך. לא, אורי גוטמן הלך סמוך לינואר, אורי גוטמן הלך עם מקום רביעי.
2: נכון.
1: אחרי שניצחנו 4-0 את רעננה, אורי גוטמן היה מאמין הצגה, מקום רביעי היינו, תותח, יופי. אחרי זה נתנו את הקבוצה למאמן נועה רון קלר, הפסיד 3 משחקים למכבי חיפה ביתר ירושלים והפועל תל אביב.
2: אוקיי.
1: אז זימן את הפועל תל אביב ניקלינגר, נתן מאור בוזגלו. אז אמרנו, אמר אורי גונן לרון קלר, אם אתה עושה אפילו נקודה אחת, אתה ממשיך עד סוף השנה. ואז הגיע מימר, שעדיין היינו מה שנקרא במרחק ביטחון, באזור הפלייאוף העליון, והקבוצה נשארה בליגה. עד כאן בסדר? יופי. עונה לאחר מכן, צנצי, מימר, עונה לאחר מכן מימר, היה מקום אחרון עם 14 נקודות, הקבוצה גמורה. כל הקדנציה של מימר בחדרה, זה 4 ניצחונות מ-28 משחקים. זאת אומרת, הניצחונות...
2: תגידי, אתה לא זוכר בהפועל חיפה מה היה שם?
1: את הניצחונות הוא עשה מול בני יהודה 3-0 שקרסה, כי כבר אז רצו לפטר אותו מחדרה, ואז אורן גולן משך סתם 3 משחקים, קורצקי הגיע במצב אנוש. אנוש.
2: קורצקי עשה הצלה גדולה.
1: הוא הביא 37 נקודות, השאיר את הקבוצה לבד בליגה. אז זה גם לא נכון מה שהוא מספר. הוא 8 שנים, לא גמר עונה,
2: לא, הוא גם ראיתי שהוא אומר באחד המקומות, שזה משהו שכאילו לא יפגע בו, הסיפור עכשיו לא מבין כמה זה פוגע בעונה.
1: מה, אשדוד, הוריד את אשדוד ליגה.
2: ברור, הוא לבד הוריד אשדוד ליגה.
1: כן, עשה טעות.
2: אחד מ-15.
1: אבי גם אמר, אבי לוזון, בצדק, אמר, הוא עשה טעות שהוא הלך. וכל מה שהוא חווה בסכנין, אז הוא איבד מניות. אמיתי, אני חייב להיות אמיתי איתך.
2: לגמרי.
1: הוא היה, אבי לוזון סימן אותו. דראפיץ' לא בכיוון, בגלל שדראפיץ', אבי רצה אותו לפני 2
2: בעונה
1: ירידה, והוא לא רצה.
2: לא, דראפיץ' רוצה ביתה.
1: רוצה ביתה.
2: לא ראיתי דבר כזה.
1: הוא רוצה, אבל זה לא יצא.
2: זה לא יצא.
1: יפה. זה מצחיק.
2: מה זה? הוא אמר לריסיון, אני רוצה ביתה.
1: כי זה קטע של החבר'ה של הבתי קפה של אלמוג כהן. אז אלמוג, כזה בן אדם נחמד, נותן לכל אחד...
2: אני לא מאמין שאלמוג, לרגע אחד אתה לא
1: מרגיש. לא, נותן לו להרגיש טוב. אלמוג בבתי קפה מדבר.
2: אבל אלמוג לא בבתי קפה, אחי.
1: לא, הוא כזה מה שנקרא
2: בסך. אלמוג זה כוללים.
1: בכוללים. כן, אבל...
2: החבר'ה של נתניה.
1: אתה צודק, מהכוללים הם מביאים את זה לבתי קפה. אז דראפיץ' מאמין, אני מכיר את אלמוג מנתניה. בסדר, עניין שלו, עזוב את השטויות האלה. הקיצר, מי מריבד מניות אצל
2: אבי לוזון? מי מאמן מכבי פתח תקווה? ומתי זה יקרה?
1: זה לדעתי, עוד פעם.
2: אני אוכל זיו אריה.
1: עוד פעם, אל תפסול את מימר. זה רגע, זה נועם. זיו ארי או מימר.
2: יפה.
1: עד כאן בסדר?
2: כן.
1: יופי. הקטע של...
2: עד נשאר שגם מסי דגו אמר פעם לא למכבי פתח תקווה.
1: כן.
2: הוא הלך להפועל תל אביב.
1: כן. אבל זה גם אופיר לוזון, זה אג'נדות. אם זיו אומר כן, הוא יהיה. נועם רוצה ואבי השתנה. זאת אומרת, הם מאוד אוהבים את נועם. אז הקטע שמימר ירד...
2: אני לא הייתי לוקח את נועם.
1: לא בטוח שהם יסתדרו עם זיו ארי. את מי הייתי לוקח?
2: כן.
1: אני הייתי ממשיך עם נועם, אם לא נועם, הייתי לוקח את זיו ארי.
2: אני גם.
1: בשקט.
2: אני זיו ארי.
1: הייתי לוקח, כן.
2: אני הייתי לוקח זיו ארי.
1: הייתי לוקח, בוא.
2: יפה. ונועם לא בחיים, עוד פעם, אני אם אני ראשון אגב, או כל קבוצה שרוצה לעלות, ליגה, או אשדוד, לא משנה מה, אני לוקח את נועם. נועם מצוין לי. אם אני רוצה לעלות ליגה, לוקח רק את נועם.
1: את נועם שועם.
2: אם אני ראשון, אם אני אשדוד, אם אני זה, ועוד פעם, אני חוזר לנוסחה, עם מסי דגו, אני הולך אשדוד ולא הפרומגן.
1: אני אמרתי לנועם, כן, לא, לחמן כל הזמן קושר את נועם לכפר שלם. עכשיו, נכון, אבל לא, זה לא שם. מבחינת נועם, לא.
2: הוא לא מייבד לכפר שלם בעונה הבא.
1: לא יודע, זה לא, אבל זה לא שם. מבחינת נועם זה לא שם. אני כן אמרתי לו, שאם הוא יכול להיות קבלן העליות, כמו שאתה אומר, אבל לזהות נכון,
2: כמו אופר דיקלי שהיה במכבי יפו.
1: היו הרבה, בוא, היה קפיטולניק, היה אחד מהמאמנים, אהרון קפיטולניק היה מאמן ענק, ואז היה מאמן עוד יותר שהיה קבלן העליות, ליאון קונסטנטינובסקי.
2: וואו, נכון.
1: ליאון קונסטנטינובסקי היה, עכשיו קבלני העליות, היה יוסי שמריה, היה שוקונומדר. הם היו כל שנה עולים ליגה.
2: יוסי שמריה?
1: יוסי שמריה, קבלן עליון.
2: עם ראשון.
1: מה? ביתר תל אביב של מוטלה.
2: נכון.
1: של מוטלה וגיורא.
2: נכון.
1: מה יוסי שמריה עשה עליות, אין דברים כאלה. עכשיו אמרתי לנועם, בוא נה, זה דבר ענק. דרך אגב, גם מסי, מה שאתה אומר, גם אתה הצעת את זה למסי. אבל לזהות
2: אני,
1: נכון.
2: אני, אשדוד, בוא, אשדוד זה מועדון עדיין גדול.
1: זה לזהות נכון. ראשון פוטנציאל, אשדוד פוטנציאל. זאת אומרת, יש קבוצות
2: ראשון,
1: כאלה.
2: ראשון אמרו לי אתמול, מתלבטים בין נועם שועם למסי דגו. מי עוד יכול להיות שם? זהו, זה הסדר גודל.
1: טוב, שני מאמנים הלוואי. זה שמו אותם כאילו מאמנים, כאילו ברמה שיכול לשים
2: ואולי
1: אותם.
2: ואולי דראפיץ', אחרי שאמר להם לא, אולי הוא יבין שבביתר ירושלים הוא לא מאמן.
1: אני לא יודעת כמה הוא מכיר את הליגה הלאומית.
2: דראפיץ'.
1: כן, אני לא יודע. מסי כבר מכיר, והם חיים את הליגה הלאומית. שועם זה חיית ליגה הלאומית.
2: שועם, אני דיוקר על שועם.
1: זה עולם אחר.
2: אם אני היום קינצליך,
1: זה עולם אחר. כן, אבל אלי סניור, בוא, אלי סניור הוא... אין לו את הניסיון.
2: אין לו את הניסיון.
1: הוא איש חמוד, הכל טוב ויפה.
2: אבל אתה יודע מה אמרו עכשיו? בגלל זה? מי ממנה את המאמן הבא?
1: אבי פיטוסי.
2: לא, אבי פיטוסי.
1: הם מדרו את אמיר
2: קנצלי. כן.
1: לא ממודר.
2: הוא בחוץ.
1: כן, אבל גם אבי פיטוסי זה לא...
2: גם, מסכים לך.
1: כן, אבי פיטוסי זה לא...
2: אין לו את הניסיון.
1: זה כאילו לשמר אותו כדי להגיד שהם מעבר. אבל הוא לא שם. ברמה המקצועית, אבי פיטוסי זה לא דבר טוב לראשון.
2: אני לא בטוח שלא.
1: הרבה מאוד שנים, גם שהם ירדו ליגה עם הנוער, אם אתה זוכר. אתה לא זוכר שהם ירדו ליגה.
2: הוא האימן את הנוער?
1: עם הנוער, אז שהם ירדו ב-2018, כל מה שעבר המועדון, לא. הוא נחמד, אבל אני לא יודע אם זה טוב לראשון, שאתה אומר לי, אבי פיטוסי ימנה את המאמן.
2: אבי פיטוסי ימנה את המאמן.
1: אבי פיטוסי הוא מאוד מושפע.
2: הם קיבלו החלטה שאבי פיטוסי ממנה.
1: הם מאוד מושפע, זה מאוד איתן שלומי כזה, זה לא משהו...
2: איתן שלום.
1: זה קטע, זה לא, זה ראשון, זה רסקינצליך.
2: איתן שלום, יושב ראש הליכוד של ראשון.
1: זה ראש עיר, שעובדים עליו

0: בעיניים, שעושה מעצמו בדיחה, שעושה מעצמו צחוק, אז הורג אותי.
1: כן, אתה לא...
0: והכסף שהוא שם?
1: וואו, זה כסף.
0: מה? זה אין דברים
1: כאלה. הוא שם 5 מיליון השנה
0: הראשון. הוא לא יכול, תהיה חזק. תבין, רז קינצליך מבין יותר מאלי סניור, מבין יותר מאבי לוי המנכ״ל, מבין יותר מאבי פיטוסי, מבין, רז קינצליך מבין ליגה לאומית, פי 1,000 יותר. אתה יודע בדיוק מה שאתה אמרת, רז קינצליך, תגיד להם, מסי דגו, נועם
1: שום,
0: הלאה.
1: חד משמעית.
0: מה כל הפילוסופיה הזו של אלי סניור, לשבת עם אנשים וכל מה לספר, גייסנו, עשינו, בוא נצטרך לעלות ליגה. בוא נראש עיר נותן כספים כאלה, על מה אתם מדברים? תשמע, אין ביזיון כזה. זה לא שהם גמרו
1: מה שהם עשו בפלייאוף? וואו, וואו,
0: וואו. תקשיב, אם אני, אתה רוצה לשמוע משהו? שאלי סניור גם צריך, המשחק האחרון אתמול, ה-6-2 הזה, עם שלושה שערים עצמיים, בוא נגיד, אתה יודע, בוא, אלי סניור, אחד מהכתבים הפליליים המובילים.
1: הוא לא אחד, הוא הכתב המוביל.
0: לא, יש כתבים טובים, אבל הוא אחד מהמובילים. בוא, אתמול ראית עם העצמיים.
1: ברור שראיתי מה זה. שלחו לי הודעות תוך כדי שידור, מה קורה פה, ברור.
0: מה שלחו לך?
1: מה קורה שם? הוא אמר לי, כתבו לי הרבה אוהדים של ראשון, איך זה יכול להיות, משהו המוזר. אני חלילה לא, אני ראיתי, ברור. אני לא אוהב להטיל דופי, כי אני חושב שזה פשוט חוסר יכולת.
0: כן, היה, אבל נכון, זה היה כזה משהו...
1: בוא'נה, ראשון התבזו.
0: מה? לא, גם השערים עצמיים, והזה, וכל המשחק...
1: תורף.
0: היה משהו, משחק מטורף. לך תדע, צנצי, שלא עוד שנה, רצתה לפעמים איטית, עוד איזה תקופה...
1: בוא נגיד שהיו מקרים יותר חריגים ויותר מובהקים שלא קרה מזה כלום, אז אני לא רואה פה משהו שמתפתח.
0: יפה, אז אנחנו בקטע הזה אומרים זיו אריה, נכון? כאילו המלצה שלנו.
1: המלצה זיו אריה.
0: ולנועם שוהם, אשדוד...
1: המלצה...
0: איך מנסים לדחוף את צרפתי כל הזמן, אתה שם זה?
1: אני חושב שהוא דוחף את עצמו. אם אתה שואל אותי, אני לא...
0: הוא
1: לא
0: נמצא מה... קבוצה אבל.
1: אה?
0: יהיה לו קבוצה.
1: יכול להיות, אבל אני לא חושב ש... לא, אני לא חושב שאף אחד באפול רמת גן, ואני יודע שבאשדוד, כי אם תוכמן יושב לידי שהוא תותח באשדוד, והוא אומר לי, השם של גיא צרפתי לא עלה ולא יעלה, אני סומך על תוכמן.
0: אבל איך תדע? תראה, הוא עבד ב-2015 עם ניר קלינגר, גיא צרפתי באשדוד שהם ירדו ליגה, אבל איך תדע את שג'קי... תראה, ג'קי זה בכלל סיפור, אתה יודע, הוא בונה את הקבוצה, והמאמן ימונה לאחר מכן.
1: ברור.
0: הוא בונה לבד.
1: אבל זה גם בליגת העל היה ככה.
0: זה, כן. אלי גוטמן האגדי איתנו. וזה הדבר, אתה יודע, אלי היום הפרשן במשחק הגמר,
1: כן.
0: יונתן ואלי, אלי, מה העניינים?
2: אהלן, חברים.
0: אבל עוד מעט הגמר, תשמע, אנחנו עוסקים פה שעתיים בקטע איך רומסים, איך משפילים את ברק בחר, מערכת שלמה שהתגייסה נגד מאמן, אין דברים כאלה בעולם. מצד שני, נתנו את הקטע, אלי, של ליאור רפאלוב אומר לאור שחר שקובע, ליאנקלה, אתם רוצים אותי? הכל על פי כן, דרכי, כן. רק אני, שיטת משחק שחקנים, יש מחר פגישה, ברק ממתין לפגישה, איך אתה רואה את זה, אלי?
2: למה ליאור לא עובר קורס מאמנים?
0: אמרתי לצנצי את זה. אמרתי לצנצי, שילך כאילו ל... אבל עוד פעם, זו הגישה. הקטע...
1: לא, נותנים לו, גוטי, הסיפור של בסופו של דבר בחיפה כמערכת, נותנת למי שקשל כצ'יף סקאוטינג, להיות מנהל
0: הכל,
1: מקצועי.
0: הכל, אלי, שיטה, הכל, אתה רואה את קבוצות הוואטסאפ של
2: לא
0: המאמנים,
2: יכול, לא
0: מלמד לא. זהו, סוף פוטגוריאני זהו שלא שיחק השנה, מלמד שלא שיחק, לתת לסטיוארט,
1: פיטר אגבה הגיע.
0: הכל, כל, הכל כבר השנה, אבל עכשיו ביתר סט, כולם הביתה, דרור שמשון, גיא צרפתי, גיא פייזינגר, וברק בפגישה, זה מה שיגידו לו. יש פה אחד שזה מעבר למנהל
1: מקצועי. אחד יחיד ומיוחד.
0: מה היית עושה? איך היית נוהג? מה הכיוונים, אלי? מה אתה אומר?
2: מה הייתי עושה כמה? כמאמן?
1: כמאמן.
0: כן.
2: מה שזה? לא חושב פעמיים, שם את המסכות, תודה רבה.
1: אלי, אבל זה לא קל להגיד את זה שעכשיו אתה...
2: די, נדב, נדב, נדב, עד שגיע אותי עכשיו.
1: היית מוותר על 300 אלף יורו?
2: די, נדב, אני מוותר על 300 אלף, 3 מיליון.
0: כן.
2: עזוב אותך, גדול,
0: די. אלי גדול, אלי גדול.
1: אגב, אמר את זה גם שלמה.
0: כן, אלי גדול, אתה, אני אומר את זה לצד סימה שנייה ראשונה.
2: רגע, רז, נדב, אתה מכיר אותי יום יומיים.
1: כן.
2: די, איך אפשר לדבר, איך אתם יכולים להגיד למאמן כדורגל איזה שיטה, איזה סגנון, איך ללחוץ, להתחק וזה. אז למה הוא מאמן? לא הבנתי.
1: כן. עזוב את זה, אלי, תקשיב, מה שעושים לו עכשיו, זה לא עוגמת נפש, זה מעבר לעוגמת נפש. להגיד לו, עוד 3 ימים פגישה. אמרתי לרז, מה זה עוד 3 ימים? שב איתו היום, תגיד לו לאלן, כן, כן, לא, לא, שלום על ישראל. למה אתה מושך את זה? למה אתה עושה לו את המשפט שדה התקשורתי הזה משך שלושה ימים עכשיו? שמע, ברק בחר שם בבית מושפל.
2: קודם כל, אני לא מרואה פרטים, ואני מאמין שמה שאתם מביאים זה נותנים פה.
1: אני אחד לאחד, אני אומר אחד.
0: על איזה נושא?
1: על הנושא הזה.
0: של רפאלו בכר?
1: כן.
0: ברור, אלי. אלי, גם אתה רואה, זה לא רק עובדתי, גם אתה קורא את זה בכל האתרים, ואת השמות, מה מנסים לעשות לברק בכר, הגיעו עד לעומר פרץ ושמות כאלה. בוא, זה לא סתם, זה לא בא מהמצאות, זה בא מכיוון שרוצים שברק ילך לבד.
2: מעניין אותי, תשמע, ליאור רפאלוב עשה קריירה בבלגיה, באמת, קריירה ענקית. אני רוצה שהוא יביא לי את הדוגמה הזאת, שהוא ראה מנהל מקצועי שקובע למאמן איך משחקים, איזה שיטת משחק, סגנון משחק, מי השחקנים. אני, קשה לי להאמין שהוא יביא לכם סגנון הזה.
0: כן, אני אומר לך, להערכתי, לא יודע, כל מה שנעשה, גם ליאור רפאלוב, לא מעריך את ברק בחר, לא רוצה את ברק בחר.
2: יש לו את האנשים,
0: כן, קרה שם איזה משהו, יש שם, לא, אומרים לו את זה בדרך לא דרך, יש שם את האנשים שלו, רוצ'ט וכל אלה. אתה מכיר את רוצ'ט?
1: בטח, אבל רוצ'ט הביאו אותו לנוער עכשיו כבר.
0: כן, לא, רוצ'ט, אבל זה גם, זה איש של רפאלו.
2: רגע, רז, למה דרך לא דרך? לא הבנתי.
0: כי אתה לא יכול, כי אתה, הוא עובר פה, אלי, תופרים אותו בתקשורת בצורה משפילה, וזה ברק בחר, כדי שאולי הוא יגיע...
2: למה לעשות לו את זה?
0: נכון, נכון, נכון, אבל מחכים לפגישה מחר. נכון, נכון, מסכים איתך. בושה וחרפה, ועוד מנהל מקצועי כושל, שהרס כל חלקה טובה. נכון, אני כועס על זה מאוד, כועס על אור שחר, אמרתי את זה בשידור. מאוד מאוד, לא בסדר.
1: אבל עזבת את זה, גוטי, קוראים לך לפגישה הזאת, אתה מגיע או שאתה אומר, חבר'ה, הבנתי, תודה רבה
0: לא, אבל למה אתה לא מגיע?
1: לא רוצה לבוא לפגישה כזאת, זה משפיל אותי.
0: להגיע לפגישה?
1: זה משפיל אותי. אבל גוטי, אתה לא מגיע את כל הפרטים.
0: למה?
1: שבוע שעבר הייתה פגישה, אוזימו, תקשיב, אוזימו, ינקלה, אור, איציק, רפאלו ובחר, דיברנו כבר על הכל.
0: לא, אבל פה זה פגישה...
1: אז מה שאתה משמיע אותי לקראת שימוע?
0: אבל פה זה פגישה אחרונה, חשובה.
2: נדב.
0: אם הוא אומר, אם
1: יש לבן אדם אגו, יש לבן אדם אגו.
0: מה אגו?
1: אגו, אגו.
0: אבל אתה שותף עכשיו לרפאלו שרוצה שהוא ילך לבד, זה לא בסדר.
1: אני לא, אני לא רוצה שהוא
0: אומר. ברק צריך להגיע, הוא עובד של המועדון, קוראים לו למסגר, הוא חייב לא להתייצב, כמו חייל, תקשיב, חייל. הוא עובד של המועדון.
2: רגע, אתה יכול לדב לתת לי להבין?
0: כן, אלי, אלי, בבקשה.
2: אתה יכול לדב לתת לי להבין מה היה בפגישה הזאת?
1: בפגישה בשבוע שעבר?
2: כן.
1: הייתה פגישה של כל ההנהלה, כל אחד אמר את הדברים.
2: איזה דברים?
1: על הסיכום העונה, כאילו, על לגבי סיכום העונה. ואמרו ליאור רפאלוב, הוא המנהל המקצועי, חד משמעית, הוא קובע את הכל, הוא קובע מעטפת, הוא קובע הכל.
2: מה זה הכל?
0: שיטת משחק,
1: שיטת משחק, אלמוג כהן, אלמוג כהן.
0: יותר,
1: רק שהוא לא אלמוג כהן.
0: יותר מאלמוג, הרבה יותר מאלמוג כהן. בוא, אלמוג נותן חופש פעולה לברק יצחקי, זה לא נכון. בוא, הכל, הוא קובע הכל.
2: אין מאמן שמכבד את עצמו, שיכול, שיכתיבו לו, סגנון משחק, שיטת משחק, ומי השחקנים של קר הדשא.
1: לא, למה, למה, אין מועדונים, גוטי, אתה עושה ליגת אלופות, אין מועדונים גדולים שיכולים להגיד, זו שיטת המשחק, הנהוגה אצלנו.
0: אבל איפה הטעות של ברק בחר? שאיפו לו את צרפתי, וייזינגר ודרור שמשון, וגמרו את הכל, ואנליסטים, והוא וזה, ואיזר, וכולם הלכו, תבין. שזה יגיע אליך.
1: ברור.
0: הוא לא קלט. ברור. הוא לא קלט שזה יגיע אליו. ברור.
1: נו, גוטי, אז מה שאומר לך רז, פרקו לו כל המעטפת.
0: אלי גוטמן, היית יכול לקבוע לו מי עוזר המאמן?
1: הפשיטו אותו.
0: אלי גוטמן, יכלת להגיד לו מי עוזר המאמן?
1: לא, לא יכול להגיד לו כלום.
0: מה קרה לך?
1: מי המאמן שוערים? מי המאמן כושר? מי המאמן היחים? הכל זה המאמן צריך לעשות.
0: אז יפה.
1: זה משרות אמון.
0: אלי, זה הדרך. אולי יש לו איזה בלגי שהוא סגור איתו. אולי הוא מחכה ליצחק.
1: ראיתי את פלורס הארגנטינאי.
0: אני אומר, לא, אין לי בעיה אחרי זה. אבל הדרך כלפי בחר. אין לי בעיה, רפאלוב תקווה מה שאתה רוצה, קיבלת מאור שחר.
1: אסור לך להתנהג כלפי ברק בחר כמו שאתה מתנהג אליו, בימים האחרונים. ואני אומר לך שבחר יושב בבית ואומר עושים לי זובו.
0: כן, כן, מה זה בולט, זה, תשמע, לא היה דבר כזה, בוא נעזבו אותו. כאילו או שאתם לא רוצים תגידו לו אלי, או שלפני חודשיים הוצאתם הודעה. אז עזבו את הבן אדם.
1: אתה יודע מה, אני אומר לך ככה, גוטי.
0: אלי, הרי זה, כל התקשורת, עזוב, אז נגיד יש 20% המצאות, אבל קח את ה-80%, אתה קורא את המנטרה.
1: גוטי, אם היה בא אליו ינקלה שחר, בסוף עונה.
0: אלי, גוברים אותו.
1: תשמע רגע, אם ינקלה שחר, שבוע שעבר את הישיבת הנהלה, יושב ברק בחר, מסתיים את ישיבת הנהלה, אומרים, וואלה ברק, תשמע, לאור הכישלון שלך, והוא חלק מהכישלון, אי אפשר לקחת את זה, אתה לא ממשיך, אהלן עושה, אהלן לגיטימי.
2: לא קרה כלום.
1: once, החתמת אותו לפני חודשיים על חוזה חדש, הוצאת הודעה והכל, ואתה אומר אחרי החודשיים האלה, תודה רבה ולהתראות, תקשיב, זה באמת...
0: אבל בתהליכים, כן. אבל קרו תהליכים.

0: תהליכים, כמו המשך הכישלון, ואז ליאור רפאלוב בא, וזה זכותו.
1: זה לא משנה, זה ניהול כושל.
0: ואמר, אני רוצה לקבוע.
2: מה קרה בחודשיים? מה קרה בחודשיים?
1: זה ניהול כושל. זה חברים, בוא אני רוצה להגיד לך משהו. אתם מדברים איתי על מאמן שהביא את מכבי חיפה לליגת האלופות.
2: נכון.
1: ואותו מאמן, שאחרי שקיבל חמישייה בדרבי, שוחרר, פוטר. אותו מאמן, החזרתם אותו, כי לא ראיתם שיש מסיעות גדולות בחוץ, והבאתם פלורס, מורה להתאמנות. בסופו של דבר, עכשיו החתמתם אותו, וכרגע, כמו שאתם מספרים לי, הולכים ועושים לו זובור.
2: נכון.
1: אני חושב שזה ניהול כושל, זה הכל.
2: חד משמעית. אגב, גוטי, הוא גם לא היה חייב לחזור בחר, הרי היה לו, פיתרת אותו. הוא לא היה חייב לחזור במהלך העונה, יכולת לקבל את הכסף, וזה שלום על ישראל.
0: Yeah, אבל זה לא הקטע
2: לא משנה, אבל בחר לקח איזשהו סוג של סיכון, והוא קשל בסיכון
0: אבל
2: הזה.
0: אבל אין פה קטע של כסף.
2: אני לא מדבר
0: של
2: כסף, אני אומר לך,
1: לא,
2: הוא הגיע למערכת שבורה.
1: הוא לא יכול היה לשבת בבית, זהו, הוא כבר
2: ניצא
1: את הישיבה בדיוק. בבית, ואתם יודעים, להיות גם מן כדורגל.
0: וגם פה הוא ראה את האופציות שלו.
1: יש שרב.
2: גוטי, אתה יודע מה, אבל נקרא אותה לסנריו, רגע, בוא נקרא לסנריו. גם רז וגם אני, עוד פעם, זה סתם אימור. מערכים שבסופו של דבר הוא כן יישאר. אבל וואנס נשארת, אחרי כל מה שקרה כרגע, איזה אוטוריטה אתה הופך? אתה כאילו הופך להיות באמת כאילו עלה נידף בתוך המערכת הזו.
1: תשמע, אם אתה נשאר ואף אחד לא מחליט לך...
2: לא, מחליט, גוטי, מחליט.
0: לא, זה נעול. אלי, זה נעול.
2: מחליט הוא מחליט.
1: אני לא יודע, אני...
0: זה נעול, עזוב, אי אפשר לספר לנו משהו.
2: אתה יודע מה, גם מכבי חיפה אישרו לי בשיחה איתי, שלי רפאלוב קיבל את כל תחומי החיות לעשות הכל.
0: אבל אתה רואה הצוות שעזב, רגע אלי, אתה רואה הצוות שעזב, אתה רואה את קבוצות הוואטסאפ עם ליאור רפאלוב, אתה רואה את קבוצות הוואטסאפ, הרי עזבה הכברת, בדיוק מה שצנצי אומר, ליאור קובע הכל, זה הסדר.
2: זה מכבי חיפה אומרים לי באופן רשמי.
0: אלי, מה? הוא קובע הכל, מה?
1: בסדר, אז אני חושב שברק בחר צריך לדאוג קודם כל לכבודו המקצועי. יש עוד קריירה בהמשך הדרך, ולעשות טוב טוב חושבים עם עצמו, אם יש לו כבוד. לא להמשיך, אם אתה, יש לך מנהל מקצועי שקובע לך הכל, כולל סגנון משחק, שיטת משחק, מי השחקנים שפותחים, אני חושב ש... too much.
0: יפה. ואז נעשה מעבר אלי לקראת השעות הגדולות, גמר גביע המדינה. אני שומע אותך לאורך כל העונה, באמת שבחים לרן קוז'וך, לסגנון, לקבוצה האדירה הזו, הפועל באר שבע. אבל בכל זאת אלי, לקחת גמר שהגעת אנדרדוג נגד מכבי תל אביב. האם מכבי תל אביב הנוכחית יכולה לעשות זאת מול באר שבע שמגיעה פייבוריטית?
1: תשמע, זה... קודם כל זה ערב מרגש, אני חושב שזה אחד הערבים הכי מרגשים שיש לכדורגל הישראלי להציע.
2: חד משמעית.
1: אני עכשיו בדרך לטדי ואני מתרגש. פשוט הערב, תשמע, או שאנחנו נהיה שותפים להיסטוריה, דאבל של הפועל באר שבע, וואו, זה חתיכת אירוע.
2: ברור.
1: או שכולם ייתנו לנו להבין שמכבי תל אביב זה עדיין הווינרים הכי גדולים של הכדורגל הישראלי, ויזכו בפעם ה-28, תתקן אותי נדב.
2: אני לא סגר את המשטר, אבל רגע, אבל זו השאלה המעניינת, גוטי. זאת אומרת, אתה אומר, אם מכבי תל אביב זוכה בגביע, מה המשמעות מבחינתך לעונה הזו, שהייתה עונה כושלת בענק בליגה?
1: היא
2: הצילה
1: את העונה.
2: הצילה את העונה?
0: בגביע?
2: אני לא חושב.
0: לא, מבחינת טעם. היא לא הצילה את הקבוצה.
2: בסכנין והפועל רמת גן זה להציל עונה.
0: אני מסכים עם אלי, היא לא הצילה את הקבוצה, היא חייבת לעשות 1001 שינויים, אבל היא הצילה את העונה בטעם. לקחה גביע. לא את הקבוצה.
2: לא במכבי תל אביב.
1: לא, נדב, רגע, כולל מכבי תל אביב.
0: מקום שלישי, בגביע, בעונה כזו.
1: מכבי תל אביב הערב, אם היא זוכה בגביע המדינה, יש שם שמחה וצהלה.
0: חד משמעית.
1: ובסופו של דבר, כשהבירות והשמפניות ישקעו, הם יבינו שהם צריכים לעשות חריש עמוק לעונה.
0: אלי, תחשוב רגע, אלי, אני כל כך מסכים איתך. תחשוב רגע, בעונה הכי גרועה בעידן של מיץ' גולדר, מקום שלישי שזה יכול לקרות, ולקחת גביע, אם הם לוקחים גביע היום, מה זה? זה דבר, תקשיב, זה ממצב אותם כמועדון בי פאר הכי גדול שאף אחד לא יכול לעבור אותו.
2: זה שזה מועדון גדול, זה מועדון ענק.
0: כאלף אחוז את השינויים בקבוצה הם יעשו. אבל לקחת גביע בעונה כזו, שבאר שבע גם במשרד, אתה מסכים שבאר שבע קבוצה יותר טובה?
2: בהרבה.
0: יפה, אז אם הם מנצחים היום,
2: תחשוב על מה שאתה אומר על מכבי. אז זה שפור, אם הם נצחים, עוד פעם, השמחה הספונטנית צריכה להיות ותהיה מן הסתם בירושלים, אם הם זוכים. אבל אני עדיין חושב שזה...

0: זה לא משהו שממתיק לי את הטעם.
1: בוא נצרף אלינו אלי את מי שישדר את המשחק הזה, כהכנה גם לגמר המונדיאל הגדול. יונתן כהן שלנו, אהלן יונה.
2: שלום חברים, אהלן אלי.
1: אלי אומר שהוא נרגש מאוד, עד כמה אתה?
2: בטירוף, בטירוף. באמת כיף גדול ומשחק גדול בסיום של עונה גדולה. וההיסטוריה מוכיחה, בוא נעשה גמר שלישי בין שתי הקבוצות האלה, כל אחד מהגמרים האלה היו אדירים. הראשון זה כמובן הגביע ההיסטורי של אלי עם באר שבע, נכון. והשני זה...
0: גם היסטורי.
2: גם היסטוריה, ששתיים של מכבי תל אביב, שנזכיר, גם באו אנדרדוג באיזשהו אופן לאותו משחק. אושר כיף גדול, וירושלים, ירושלים לובשת חג ועונג אמיתי.
0: את האמת, גם באר שבע לובשת חג, שכחו לי הרבה מאוד באר שבע, כל העיר מפוצצת בבלונים כבר כל הבתי קפה והכל, לקראת הגמר, אדום, אדום לבן, בלונים ככה, אתה יודע, בהרבה מקומות. יונה, שאתה מסתכל על הפועל באר שבע, שניצחה בארבעה מחמשת המשחקים שלה מול מכבי תל אביב במהלך העונה, כמה זה בכל זאת מייצר לה את הפייבוריטיות במשחק הזה?
2: פייבוריטיות ברורה, אני חושב שכל בר דעת שמגיע לבחון את מאזן הכוחות לפני המשחק, יודע מי ה... מי הקבוצה שעל פניו היא המועמדת, אבל הדבר המופלא הוא שבמפעל הזה, בגביע הזה, באצטדיון הזה, אין לנתוני הפתיחה שום משמעות. ובסוף, באמת, אנחנו בתחילתו של ערב שעל פניו, כן, לבאר שבע יש סיכוי גדול יותר לקחת הגביע. אבל מהרגע שהמשחק המופלא הזה מתחיל במפעל האדיר הזה, אז באמת, באמת, באמת שהכל פתוח.
0: תשמע, גם בעונה שעברה היה לנו גמר גדול הפועל באר שבע ביתר ירושלים, אבל זה מה שנקרא הקלאסיקו של השנים האחרונות, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. יונה, ברמת האדרנלין שלך כשדר וכולי, מעניין, אתה יודע, לשמוע את הצד הזה, כי אנחנו לא שם. איך מתכוננים לקראת משחק הזה?
2: זה הטופ של הטופ. וכן, זה דורש ערנות וחדות והכנה.
0: זה בעיניים עצומות. אתה לא דאבל, אתה טראבל 100%.
1: איך מרימים את מכבי תל אביב, אם אתה זוכר, אלי ב-97, בגביע ההיסטורי, שאין דברים כאלה, אתה זוכר את איז'ו ריגר? אלי, אתה זוכר את איז'ו ריגר, זיכרונו לברכה?
2: איז'ו ריגר.
1: יפה, אז הוא נכנס לחדר הלבשה, ועשה גם עם השחקנים, אתה מבין, שיחה. מכבי תל אביב היום צריכה להרים את המוטיבציה לשיא, כי בכדורגל, באר שבע באמת, קבוצה טובה ומאומנת.
0: אז תודה מה, אז אלי...
1: השחקנים צריכים לבוא היום, במיוחד המרכז, מה שנקרא עם אקסטרה, עם טירוף.
0: אז אני אומר לך שאלי, בבאר שבע קצת מודאגים מהעניין הזה, שאתה פה זה אופוריה, קצת חגיגות, אליפות בכל זאת, כמה שאתה לא רוצה להוריד את החבר'ה לקרקע, זה עדיין משימה או אתגר לפחות מבחינת קוז'וך.
3: אין לזה שום משקל, מהצד השני אתה עשוי הערב לשים את החותמת בהיסטוריה. דאבל ראשון עבר להפועל באר שבע. זאת אומרת, השחקנים בסופו של דבר לא אלה שיחקו את המשחק ליגה האחרון, והשחקנים האלה שכבר הצליחו להוריד את כל הפירות והשמפניות יודעים שזה ערב מבחינתם שיזכר לדיראון עולם. עד יומם האחרון, הפועל באר שבע, אם היא זוכה הערב בדאבל, זה הם ורק הם.
1: יונה מה אומר?
2: שאני מצטרף לחלוטין לאלי בעניין הזה, יש פה מבוא לערב היסטורי, אבל שוב, מכבי תל אביב מנגד,
0: מכבי זו מכבי, כן.
2: האחרונה שתהיה תפאורה, האחרונה שתעמוד מנגד, היא לא, איך אלי אוהב להגיד, היא לא תעזוב את המשחק, היא לא תוותר, גם אם יחסי הכוחות נוטים לרעתה, ופשוט כל מה שנשאר זה באמת לשבת מול הטלוויזיה, 8:30 בערב, אם אין לכם כרטיס, להגביר כדי לשמוע את אלי גוטמן ולעוף.
0: אלי גוטמן ויונתן. עם משחק
2: כדורגל אדיר.
0: ויונתן.
2: עם משחק כדורגל אדיר.
1: אני רואה על המסך שהאולפנים מתחילים כבר מ-5.
0: כן.
1: כל ההכנה.
0: יש אולפן מטדי כבר.
2: יש שם חגיגה גדולה בהובלה של ההתאחדות ועיריית ירושלים עם פאנזון ובאמת מה שנקרא הכנסת אורחים אמיתית ופעילויות לילדים וכאלו, שווה להגיע מוקדם, שווה להגיע גם בתחבורה ציבורית שהיא לא רעה, אתם שומעים את הרעשים שם ברקע?
0: כן.
2: זה אלי גוטמן בתחבורה הציבורית, אני מניח נהנה מכל רגע כרגע.
0: מה זה, הוא ברכבת הקלה, לא? אתה נשמע כאילו אתה ברכבת הקלה, אלי.
2: בדרך.
3: אני ברכבת, קלה, כבדה, תחליט.
1: אתה יודע, גם לאלי זה היסטוריה. אלי אחראי על ההיסטוריה הגביע הראשון, ובאר שבע מאז זכתה עוד ב3 גביעים, והיום יכולה לרשום היסטוריה דאבל, ואלי הוא הפרשן של יונה.
0: יש הרבה סגירות מעגל.
1: זה סגירת מעגל אדירה.
0: ויונה אומר גם.

0: האמנתי, לא האמנתי שבאר שבע תזכה בדאבל, אמיתי להגיד לך. זאת אומרת שאני רואה מועדונים מכבי תל אביב, העוצמתית שלה, אז ביתר.
1: אה, מבחינת הבועל באר שבע הנוכחית?
0: בוא, תחשוב.
1: והיא עדיין הכי טובה ביפר.
0: וזה, אבל עדיין לא איזה וואו של קבוצה ביחס לדאבליסטיות האחרות.
1: אבל אתה תמיד...
0: של יצחק שום, של פאקו.
1: נכון, של גוטמן.
0: של אלי גוטמן ב-2010.
1: ברור.
0: של קשטן, נכון.
1: אבל עדיין, בסופו של דבר, תסתכל גם מי המתחרות שלה. ולכן הסגל הזה הוא הרבה יותר טוב משאר המתחרות שלה.
0: כן.
2: יפה. אני מסב את המועדון הזה כמועדון שתקע יפתד.
1: לאי.
2: ותמרת לדורגל ישראלי.
0: יפה. חבר'ה.
1: יאללה, אוהבים אתכם, חברים.
0: אנחנו בטוח נראה הרבה הרבה הצלחה, נסיעה בטוחה. יונה אלי, תודה.
2: תודה רבה.
1: ביי. אפשר רק משפט סיום לגבי רעידת האדמה בכדורסל, כאילו?
0: כן, ברור. בבליק ייתן לו תוספת זמן, תנתח.
1: אני אומר ככה, חכו רגע עם כל סיפורי מהפכה. חכו עם הכל, אני חושב שהדרמה רק החלה, ואני לא משוכנע.
0: אתה מדבר על מכבי תל אביב,
1: על מכבי תל אביב, כדורסל, ששטילמן על פניו מוציאים הודעה, מנכ"ל, המנכ"ל של ברח לי של, נו, של החברה, נו, לא, של רפיד, שמוציאים הודעה וכולי וכולי, 14.5%, אני אומר, חכו רגע, חכו עם ההפכות, חכו עם הצרות, אני אומר, הדרמה רק החלה, כי יש עוד בעלים, שלא דיברו איתם, ויכול להיות שהם יקנו את החלק, וכולי וכולי. שנייה.
0: סבלנות.
1: יהיה לכם קיץ מעניין מאוד.
0: ביידיש אומרים שטיל רויק.
1: שטיל רויק, בדיוק.
0: בערבית אומרים שוואי שוואי.
1: כן.
0: לאט לאט. יפה, בבליקי תותח כהרגלו, תותח על חלל, גולן. הרבה הרבה תודה.
1: תודה רבה.
0: תראות ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הליגיונרים. סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
3: ברוכים הבאים לפרק מספר 6 בפודקאסט הליגיונרים. והיום אני גאה לארח את האיש שאת שערו הראשון בקריירה הבקיע נגד הפועל טבריה, שאלקס פרגוסון שבר לו את האף, ושזכה לשתף פעולה עם אחד בשם אדסון ארנטס דו נסימנטו. אהלן, שלום מוטל שפיגלר, מה העניינים?
4: שלום נדב, שלום וברכה.
3: אני רוצה לוודא, האם זה נכון שאלקס פרגוסון שבר לך את האף?
4: לא. אלכס פרגוסון, במעט טעויות שהוא עשה בקריירה שלו, זה כלול. ובכן, הוא טוען שהוא שבר לי את האף במשחק שאני לא שיחקתי בכלל.
3: 1967, ישראל נגד סקוטלנד.
4: משהו כזה, כן.
3: אז
4: ברמת גן.
3: אז מעניין למי הוא שבר את האף, כי זה מופיע בוויקיפדיה.
4: אני יודע, זה מופיע בספר שלו.
3: Okay.
4: ואני פעם הייתי אצלו במשחק, הייתי בעצם אסטון וילה, הייתי אורח של ז'ראר רויה,
3: okay.
4: ומנצ'סטר שיחקו, ואחרי המשחק, המנג'רים בחדר שלהם יושבים ושותים ומדברים, ואני האורח כבוד של ז'ראר, ואלכס מכיר אותי, ואז הוא מודיע לכולם שהוא שבר לי את האף. אז אני אומר לו, סר אלכס, you broke my nose, but not my beauty. הם נפלו על הארץ כולם שם. מה, אני ארוס לו סיפור כזה?
3: לא, ממש לא.
4: אז אתה יודע, מבטרים לו ולא, אני לא שיחקתי כי איחרתי, נדב. היינו מוזמנים לבוא במוצאי שבת, שיריץ' היה המאמן, במוצאי שבת אחרי משחק ליגה. היינו צריכים להיות בשמונה בערב, מוצאי שבת. אני הגעתי בשמונה בבוקר ביום ראשון.
3: הבנתי אותך.
4: הוא חיכה לי בשפעים, מי שמכיר את המקום. הוא חיכה לי, ראיתי את כל השחקנים עומדים בחוץ. אז הבנתי שיש פה משהו. ואז הוא קרא לי, והוא לא ידע עברית, הוא אומר לי, לך בביתה. אז הלכתי בביתה.
3: הבנתי.
4: נסעתי, אני זוכר, נסעתי לטייל בערי הכרמל, לא ראיתי את המשחק.
3: עכשיו אתה מבין איך נולד פייק ניוז. מישהו אומר משהו, כותבים את זה בספר, זה מופיע בוויקיפדיה, ועכשיו לך תוכיח שאין לך אחות.
4: אני סולח לכל התקשורת על כל מה שהם כותבים מסיבה אחת, חזקה ביותר. אם הם עד היום לא יודעים לכתוב איפה נולדתי, אז למה שידעו לכתוב אם מסרתי טוב או דיברתי עברית נכון? כל הדברים האלו מתבטלים. הם פספסו אותי ברגע שנולדתי.
3: טוב, תכף נגיע באמת לנקודה הזאת, כי היא נקודה משמעותית. אני אתחיל אבל עם פתיח. יש לך הישגים ענקים בקריירה, עדיין סיין אשר עם שבחת ישראל עם 33 שערים, למרות שעברו 47 שנים מאז השער האחרון שלך במדים הלאומיים.
4: 32 שערים.
3: אתה רואה? אתה רואה? אני מוסיף לך.
4: אל תוסיפו לי. 32, 82 משחקים ולא 83. ואני כבר אומר לך, אם היו נותנים לי לשחק את המשחק ה-83, הייתי מפקיע יותר משחק.
3: יפה. אז תשמע, אירן זהבי, יש לו 19 שערים, אולי, אולי, אולי הוא יצליח להדביק אותך, אבל אני בספק. בימים האחרונים התראיינת בכל תחנות הרדיו והטלוויזיה על השער ההוא נגד שוודיה במונדיאל 1970, אבל עם כל הכבוד למונדיאל, מדובר בסך הכל על 3 משחקים שהתחילו והסתיימו בתוך 10 ימים, והקריירה שלך נמשכה 20 שנה. אז אנחנו היום לא נתעסק במונדיאל, אני מבקש את סליחתך, ונראה לי שגם לך קצת נמאס מזה.
4: אני מביע את תודתי.
3: יפה. ולפני שנגיע לעיקר, והעיקר בליגיונרים זה השנים שלך באירופה וגם במקרה שלך ארצות הברית, אנחנו רוצה סקירה קצרה באמת על תחילת הדרך. תקן אותי אם אני טועה, נולדת בסוצ'י.
4: לא.
3: אתה מבין? בוא נע, הוויקיפדיה הזה אי אפשר לסמוך על כלום.
4: אני נולדתי בעיר שנקראת אסבסט עיר או כפר,
3: אוקיי.
4: נכון יותר. אסבסט באורל, הרי אורל, בדרך לסיביר. שם נולדתי לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, 19 לאוגוסט 1944, עליתי לארץ, עלינו לארץ בראשון למרץ 1949.
3: והאם נכונה השמועה שאתה ושלמה שרף הייתם על אותה אונייה שהגיעה ממרסי?
4: מה זאת אומרת? זו האונייה ההיסטורית שאני אמרתי פעם לשלמה. שלמה, תאר לך שהאונייה הייתה טובעת, לא היה כדורגל בארץ.
3: אתה יודע, סוף סוף נתון אחד בוויקיפדיה הוא נכון. סוף סוף. טוב, מוטל'ה, התחלת לשחק במכבי נתניה, עלית לבוגרים אצל איציק שניאור ב-1960, כשהיית בן 16. בעונה הראשונה מכבי נתניה ניצלה מירידה במחזור האחרון, אבל לעונת 61-2 ירדתם לליגה השנייה.
4: נכון.
3: הספקת אפילו להבקיע שלושה ליאנקה לחודורוב, אם הנתון הזה נכון.
4: נדב, תאר לך, ילד בן 17, שנתיים, שלוש שנים קודם, עמד מאחרי השער במשחק הגדול של אנגליה הצעירה ישראל 4-0 ברמת גן. אני שיחקתי משחק מוקדם עם הנוער של נתניה, הייתי בן 15-14, והפסדנו 1-0 והבאתי כדורים מאחרי השער
3: של ינקלה.
4: כן, וישראל הובילו כבר 3-0 ואף כדור החוצה, ואני רצתי בשמחה, רצתי יותר מהר מאשר במשחק ששיחקתי, במשחק מוקדם שיחקנו. היה לי מספיק כוח לרוץ להביא את הכדור לחודרוב.
3: כן.
4: הוא היה אליל, אחד משלושת אלילי הילדות שלי.
3: כן. אז אנחנו קופצים לעונת...
4: ואז אוקיי. אתה מביא כדורים לחודרוב, ושנתיים אחרי זה אתה מתייצב מולו. אתה מתאר לך מה זה?
3: כן.
4: וזה היה השלושה הראשון בחיים שלי במדי בוגרים נגד השוער הגדול יעקב חודרוב.
3: האגדי, צריך
4: לומר. אין דברים כאלו, כלומר באמת, זה, כשאני מדבר על זה אני מתרגש כי הוא מעורב בעניין. שלושה ערים הפקעתי עוד כמה בדרך, אבל זה משהו שבאמת חשוב לי ואני נהנה לדבר עליו, לא מסתיר.
3: לא, בסדר, חכה, אנחנו עוד מתקרבים לעוד כמה נקודות מפתח. עונת 63-4, שיתוף פעולה מדהים בהתקפה עם ויקטור סרוסי, הייתם בני אותו גיל לפי דעתי, צוות התקפה קטלני, והשיא היה ניצחון 12-2 על הפועל גבעת חיים. הייתה קבוצה כזאת?
4: בוודאי, ובסיבוב הראשון ניצחנו 6-0, וכשניצחנו 12-2, אז אמרתי, ההגנה שלנו לא משהו.
3: טוב, מעניין איפה, מה קרה מגבעת חיים מאז ועד היום. עוד כשהיית בליגה השנייה,

0: הראשון היה בווייטנאם. במוקדמות של האולימפיאדה של טוקיו 64.
1: דרום וייטנאם, אז היה דרום וצפון.
0: דרום וייטנאם. בסייגון היינו. ניצחנו 1-0, רובי יאנג הפקיע את השאר. 1-0 עם סטלמח, עם כל הוותיקים, אמציה, גרונמן, מהלל, כל החבורה הזאת. ניצחנו 1-0 שם, משם נסענו להונג קונג, ומשחק ידידות ניצחנו 3-0, שם הפקעתי את השער הראשון שלי בפנדל, בנבחרת, אבל מה שחשוב לי להדגיש זה, במחצית הראשונה השוער היה רוקמן, ארנון רוקמן, כן?
1: כן.
0: האבא של רונן, רוקמן,
1: נכון, ששיחק, היה רונן רוקמן, הבן שלו.
0: ששיחק אצלי בפול חיפה, האבא שלו, כן? שיחקתי עם הבן. שיחק מחצית ראשונה, היה גשם שוטף, במחצית נכנס איציק ויסוקר. הוא קיבל ציון 10, הם שכבו לנו על השער, היה מים, גשם זלפות, וניצחנו 3-0, יוסף מעלה לפקיע צמד ואני פנדל, אבל המשחק הזה של איציק וסוקר, תארו לכם את חודורוב, תארו לכם את בופון, תארו לכם את מי שאתם רוצים, זו הייתה ההצגה של איציק וסוקר. ואז במרץ 64, וייטנאם הגיעו לכאן, לאצטדיון רמת גן, וניצחו אותנו 2-0. והעיפו אותנו, לא עלינו
1: לאולימפיאדה.
0: לאולימפיאדה, כן? זה משהו שאני זוכר. אתה שם לב, אתה רוצה לדבר איתי על זכייה בגביע אסיה, ואני לא
1: מתבייש לספר
0: על הכישלונות גם.
1: כן, אז גביע אסיה גם כן.
0: גביע אסיה, כן, שיחקנו 3 משחקים. הראשון היה נגד הונג קונג, ניצחנו 1-0. השני היה, זה היה ברמת גן. השני היה נגד בלומפילד, נגד בלומפילד. בבלומפילד נגד הודו ניצחנו 2-0. והשלישי ברמת גן ניצחנו 2-1 את דרום קוריאה.
1: ויוסל'ה מירימוביץ' היה מאמן.
0: נכון, זכינו ונחום סטלמח היה קפטן.
1: יפה, אז זה 1964. ואתה לאט לאט הופך להיות אחד השחקנים הבכירים בליגה כאן, אז קראו לזה ליגה לאומית כמובן. לאולימפיאדה של מקסיקו 68 אתם כן עולים, וזה כבר נבחרת, זאת הנבחרת שבעצם שנתיים לאחר מכן הגיעה למונדיאל. אני לא רוצה לספר את כל סיפור האולימפיאדה, כי אחרת לא ישר לנו זמן לדברים החשובים.
0: הגרלה.
1: זהו, השאלה. המשחק מול בולגריה, אתם בעצם מסתיים בטקו, ואז אין עדיין פנדלים, וצריך לעשות הגרלה ולשלוף את הפתקים. אתה הוצאת את הפתק הלא נכון?
0: לא, לא. אני הייתי, אני עם הקפטן, והשופט הוציא את ה...
1: השופט?
0: השופט הוציא, כן. השופט הוציא את ה... מתוך הכובע, והיה כתוב בי, ואני ידעתי שישראל לא כותבים בבי, אלא רק בולגריה, אבל שפר, זיכרונו לברכה, כל פעם שהייתי פוגש אותו, היה אומר לי, מוטקה, אתה בטוח ששני הפתקים לא היו אותו דבר. אמרתי לו, אני בטוח שהוציאו פתק אחד לא טוב. זה מה שאני בטוח. כן, כן. עברנו חוויות, נדב.
1: זה אכזרי, תשמע, זה אכזרי. מילא להפסיד בפנדלים ובפתקים, זה פשוט לא יאומן.
0: אנחנו גם בפנדלים הפסדנו... לא עלינו לאולימפיאדה של 74, ואולי ניצלנו מה... 72.
1: נכון.
0: בבורמה הפסדנו בפנדלים. אני הייתי אמור לבוא את הפנדל החמישי, ולא הגיע תורי. הפסדנו עוד לפני ש... כן, אז כן, לך תדע.
1: מתי התחלת לחשוב על קריירה באירופה? כי אז, תשמע, בוא נגיד את האמת, הכדורגל בשנות ה-60 וה-70 בישראל היה... חובבנים, אולי חצי מקצועני.
0: כן, כן.
1: וזה לא כמו היום, אתה יודע, שאנחנו פתוחים והערוצים ומשדרים. אנחנו לא יודעים מה קורה באירופה.
0: ברגע שאני התחלתי להבין שבעולם משחקים כדורגל, וזה, אני מביא אותך ל-1954, שהייתי ילד בן 10,

0: גרמניה זכו בגביע העולמי, ואני שומע שהם ניצחו את הונגריה 3-2 בגמר, ואני אהבתי את פושקש ואהבתי את הונגריה, ידעתי את ההרכב שלהם בעל פה. ובשביל ילד ממשפחה שעלתה ממזרח אירופה, אסור לגרמנים לנצח. ואני בכיתי כששמעתי את התוצאה. 20 שנה יותר מאוחר, כשהייתי בסנטרופה, כבר אחרי ששיחקתי בפריז, או תוך כדי ששיחקתי, וראיתי את הגמר, גרמניה שוב ניצחה
1: את הולנד.
0: כל מי שהיה מסביבי היה עצוב, ואני קפצתי משמחה. למה? אני כבר הכרתי שחקנים מהנבחרת. הכרתי אישית את גינטר נצר, את ברטי פורקט, הכרתי את אוברט, הכרתי את בקנבאואר. אז בשבילי, אנשים שאתה מכיר, אתה כבר לא מתייחס אליהם כאל נכדים של גרמניה הנאצית. אתה מתייחס אליהם כמו אל כוכבי כדורגל, שאתה רוצה להיות כמוהם, שאתה רוצה לשחק איתם. ולימים ביואפה, כשהייתי חבר בתקופת לוזון, ביואפה היה מפגש של מאות של אנשים, ואני סיפרתי את הסיפור הזה מעל הבמה. מה זה אומר לילד בן 10 ולגבר בן 30 המשחק הזה שקוראים לו כדורגל? לאן זה יכול להוביל? אנשים התרגשו לא פחות ממני, ואני סיפרתי את הסיפור, והנה אני מספר אותו שוב. אז בעצם כבר אז כילד חלמתי לגעת, לראות, הייתי סקרן, רציתי, כל הזמן רציתי. ואז 58 פלא זוכה בגמר להפקיע שני שערים, בוכה בידיים של החברים שלו, של השוער גילמר וכל הסנטוסים, ואני רואה את זה, ואתה ילד, ואתה חולם, ואתה רוצה, אתה רוצה.
1: אבל רגע, רגע, אני רוצה לשאול שאלה, לפני שנגיע לזה, איפה ראית את זה? כי, שמע, לא היית אז טלוויזיה בארץ. זהו, שהולכים, אנשים לא, צעירים לא יודעים על מה אנחנו מדברים.
0: היית הולך להם, יומני גבע.
1: אני זוכר את זה בילדות, אתה יודע, במאומם, אבל היו הולכים לקולנוע, לפני שמתחיל הסרט.
0: ראינו את זה ביומני גבע, על מסכים ענקיים, וזה היה מדהים ומרגש, וזה היה ב-58, ופלא בן 17, כן, ואני בן 13, ו-17 שנים אחרי זה, שיחקתי איתו עונה שלמה בניו יורק קוסמוס.
1: אנחנו עוד נגיע לפרק הזה. בוא,
0: חלומות מתגשמים. נכון. אם שומעים אותנו עכשיו ילדים צעירים, חלומות מתגשמים.
1: מתי התחיל התכלס של ניסיונות לעבור לאירופה? האם זה היה לפני המונדיאל במקסיקו, או רק אחרי החשיפה של
0: לא,
1: המונדיאל?
0: לא, לפני. הקבוצה הראשונה שפנתה אליי הייתה נאנט, FC נאנט. קיבלתי מברק, אז קיבלו מברקים בנייר.
1: מברקים בדואר, כן.
0: כן, וכותבים את זה עם ES בסוף, אז זה היה נאנטס.
1: כן.
0: אז רצתי לחבר'ה שיודעים לקרוא צרפתית, והם הזמינו אותי לשבוע, ונסעתי, זה היה באמצע עונה, נסעתי
1: 68-69?
0: חמישי או שישי.
1: מתי זה היה? 1969?
0: כן, כן. והתאמנתי איתם ושיחקתי איזה משחק אימון, וזה היה מוצלח מאוד, והם רצו אותי, אבל אז הייתה הבעיה של השחרור.
1: זהו, בוא נסביר, כי שוב, אנשים לא מבינים איך זה.
0: וגם מכבי נתניה, כלומר,
1: שחקן בעצם היה, בלי שום קשר לחוזה, הוא לא יכול לעזוב, אם קבוצה לא מאפשר, לא רוצה, הוא לא יכול לעזוב בחיים, הוא עבד של המועדון.
0: נדב לא היה חוזה. איזה חוזה?
1: אני לא יודע.
0: לא היה כלום. לא היה כלום. שיחקת שם מאז שאתה ילד, אהבת את המקום ששיחקת בו, וקיוויתי שיגיע הרגע, אז ייתנו לי ללכת. זה לא היה כמו שקיוויתי,

0: נורא, זה בית ספר לחיים, ובעיקר ההתאחדות חסמו, אז למכבי נתניה היה קל. ואז הייתי צריך לחכות עוד שנתיים, וכשחזרנו מהנסיעה המאכזבת לרנגון, הייתי כבר בן 28, ומאוכזב מאוד מהכישלון בבורמה, בטורניר. פשוט באתי להתאחדות ואמרתי להם, תקשיבו טוב, אם אתם לא נותנים לי עכשיו שחרור, אני פורש מכדורגל. עכשיו, אני זוכר שאמרתי, לחתום לך עכשיו שהייתי עושה את זה, אם לא היו משחררים אותי, אני לא, כן. אני לא בטוח. אבל אני מספר לך מה אמרתי להם. וזה כנראה השפיע עליהם. כלומר, זה היה כל האמת שלי, ואז הוציאו חוק מיוחד, חוק שפיגלר, מי שיגיע ל-50 הופעות בין ארציות, ויהיה בן 28, בדיוק תפרו לי את החליפה, יוכל לצאת לחול.
1: רק נזכיר שלפני זה בעצם החוק בעצם קבע שמישהו רוצה לעזוב, חייב להיכנס לשנת הסגר. כן, זאת אומרת, כן. שנה שלמה אתה צריך לשבת בבית, מין עונש כזה.
0: ננט היו מוכנים להחתים אותי ל-5 שנים, מתוך זה שנת הסגר, אני לא הסכמתי כי רציתי לשחק. אני לא זמר שלא נותנים לי להופיע בגלל הקורונה, אז אני הולך לחתונות. לא, אני רציתי לשחק. אז שיחקתי עוד שנתיים בארץ, ואחרי זה גם היה באמצע את הסיפור של וסטהאם יונייטד.
1: רגע, אתה מקדים, בוא לא נקדים את המאוחר. אני רוצה לחזור איתך ל-1970. זה לא סוד שאתה וגיורא הייתם חברים טובים מחוץ למגרש ועל המגרש, ושיתוף הפעולה ביניכם וצמד השינים, זה הפך להיות חלק מהפולקלור של, של, שבכלל של מדינת ישראל. לפני כמה שנים אני ישבתי עם גיורא ועשיתי איתו ראיון, והוא התייחס אליך בכמה מקרים. תרשה לי לצטט מהראיון. ככה, דבריו של גיורא שפיגל. נכון שאומרים שמוטלה ואני היינו הנסיכים של הנבחרת, אבל אני לא הייתי נסיך כי רבתי עם שפר כל יום. מוטלה היה תמיד מסדר את העניינים, כי למוטלה יש אופי מיוחד והוא בחור מאוד מבריק. הוא הציל אותי מהרבה ריבים עם שפר. לא הייתי חמום מוח, אבל הייתי עקשן. תמיד רציתי להבין למה עושים מה שעושים. לא אהבתי שאומרים לי מה לעשות בלי להסביר. שפר היה אומר לנו, תעשו ותשתקו, ואני לא יכולתי לסבול את זה. זה נכון? זה תיאור מצב אמיתי? הדרך שלך לפשר בין ה...
0: לא, קודם כל, גיורא שפיגל אומר, אז הוא אומר את מה שהוא מרגיש, ואני גם סומך עליך שלא שינית את מה שהוא אמר.
1: מילה במילה, זה מהקלטה.
0: נהדר, אז אני רגוע. אני לא בתפקיד של מפשר. אני פשוט הייתי מספיק ממוקד בשביל להבין את החשיבות של המאמן, שפר, שבאמת דרש מאיתנו מעל ומעבר, והייתי מספיק, איך להגיד את זה, נבון.
1: דיפלומט.
0: בכדי לגרום לגיורא, שהוא היה כמו אח קטן בשבילי, כן? אני בן סקונים בבית, אבל כשגיורא הגיע לנבחרת הוא היה בן 17, אני הייתי בן 20, אז אני התייחסתי אליו כמו שסטלמך התייחס אליי כשאני הגעתי לנבחרת. אז כבר ידעתי איך לחבר אותו, ואמרתי לו, גיורא, אני ראיתי את אבא אליעזר לשחק כשהייתי ילד. הוא היה מגיע עם מכבי פתח תקווה לשחק בנתניה. אני זוכר, הוא היה שחקן גדול. לפעמים כשהייתי רוצה להקניט את גיורא, הייתי אומר, לייזר היה שחקן יותר טוב ממך. אז הוא היה אומר לי, אתה צודק. אתה מבין? תאר לך. אבא של שחקן גדול היה שחקן עוד יותר גדול. אבל זה הכל בהומור כמובן. אז שוב פעם, לשאלה שלך, אני ידעתי להיות במקום הנכון לגרום לגיורא להבין שהקובע הוא לא אני ולא הוא, אלא מאמן. וגם ידעתי לגרום לשפר להתנהג כך שגיורא לא יצטרך לפעול כמו שהוא סיפר לך.
1: כן. טוב,
0: אז אני עשיתי את זה באופן טבעי לגמרי, וזה לא היה בשבילי

0: מעמסה כבדה מדי, כי אני חייתי את זה ותמיד היה אכפת לי, ותמיד ידעתי שבכדי שתהיה הצלחה חייב שתהיה רוח קבוצתית, ובכדי שתהיה רוח קבוצתית אז השחקנים הטובים והטובים יותר ואלו שמשלימים אותם צריכים לחיות בשלום ולהבין שיש מקום לכולם וזה לא אחד על חשבון השני ואף אחד לא אוכל מהמסטינג של השני. אז אם גיורא אומר שעזרתי לו אז אני שמח שהצלחתי.
1: אז רגע, בוא, למה הזכרתי את גיורא? גם בגלל מה שקרה אחרי המונדיאל. אמרנו, על המונדיאל לפעמים אנחנו לא נדבר. נשארתם שם עד הגמר, הייתם גם פרשנים של דן שילון בגמר עצמו, ככה הבנתי. ואז נסעתם חזרה ארצה, אבל לא עם כל הנבחרת, אלא עברתם בהולנד, לפי טענתו של גיורא, איזה צלם טלוויזיה אמר לכם שהמאמן של רודה רוצה אתכם. אז הגעתם לאמסטרדם, נסעתם לרודה, היה סוף שבוע, הכל היה סגור, לא היה מלדבר. וככה הסתיימה החוויה ההולנדית. מדויק?
0: שוב פעם, אני לא הולך לבטל את הסיפורים של גיורא. זה היה מאוד מוזר. באנו, היינו, נסענו קילומטרים מאמסטרדם לאיזה מקום. באנו, עובדה שלמחרת הגענו לארץ.
1: תקשיב, כן. זה... לא, תשמע, היה... היום זה נשמע הזוי סיפור כזה.
0: שום דבר שקרה לנו לא היה זוי, הוא היה חלק מהפולקלור של אז, אתה יודע, באים, מדברים, נוסעים, היינו צעירים, היה מותר לנו לעשות דברים שהיום הסוכנים לא היו מאפשרים לנו.
1: זהו, שאז לא היו סוכנים, ובכל זאת, בזכות המונדיאל, אני מניח שבעיקר, חודש לאחר מכן אתה מקבל הזמנה מרון גרינווד האגדי, ממנג'ר וסטאם, לבוא להתרשמות בווסטאם. עכשיו אני אזכיר שיבינו מי שיחקו אז בווסטאם. ג'ף הרסט, האיש הבקיע שלושה בגמר מונדיאל 66. ג'ימי גריבס, אולי הסקורר הכי גדול בכדורגל האנגלי. הרי רדנאפ, הצעיר, שאחרי זה היה מנג'ר. טרבור ברוקינג, פרנק למפארד, האבא. בילי בונס, קלייד בסט. תשמע, עם החבר'ה האלה אתה שיחקת שלושה משחקי אימון.
0: הקפטן בובי מור.
1: ברור, שכחתי את בובי מור, בוודאי. הקפטן שהבחר את אנגליה ב-66. ועם כל החבר'ה האלה, אתה בעצם מתאמן וגם מקיים שלושה משחקי אימון. המטרה הייתה לחתום בווסטאם, נכון? לא, אין שאלה.
0: לגמרי, היה הכל סגור, אבל אז החוקים לא אפשרו, אז הייתי צריך להיות תחת חוזה של חובבנות, הם רצו לארגן לי שאני אעבוד באיזה חברת תיירות ישראלית, הם דאגו להכל, אבל זה בסוף לא הסתדר, ו... ואז רון גרינווד שלח אותי לסלטיק, סלטיק של ג'וק סטין.
1: שנזכיר, אלופת אירופה ב-1967, שלוש שנים לפני זה.
0: כן, עם קני דלגליש ולו מקארי וג'ימי ג'ונסטון ווולאס, כל השמות הגדולים של אז. הייתי שם שבוע, שיחקתי, התאמנתי איתם, אבל בסוף השבוע הוא אמר לי, עם המבטא הכבד, הסקוטי, מיסטר שפיגלר, I can sign you, but I can't promise you a first team place. אני יכול להחתים אותך, אני לא יכול להבטיח לך מקום קבוע בהרכב. אמרתי לו, thank you so much, Mr. Steen, וחזרתי, ולא היה לא אנגליה ולא סקוטלנד, הייתי צריך עוד שנתיים לשחק בליגה שלנו, ו... ואז פריז הגיעו, פריז פוטבול קלאב היו.
1: רגע, אני כל פעם צריך לעצור אותך, כי אני רוצה לעשות את הדברים בצורה מסודרת.
0: אני רוצה להראות לכולם שאני זוכר.
1: אני אתן לך תכף לספר את כל הסיפור.
0: לפני שבוע תלפן לי מישהו שרצה לחגוג איתי את הגול, ובכל עצוב הוא אומר לי, תגיד מוטלה, אתה זוכר? אז אמרתי לו, מה שאני צריך, אני זוכר. מה אתה יכול לעשות? אנשים הם ככה הם.
1: אנשים עושים חשבון שעברו 50 שנה. אבל אתה זוכר, והרבה אנשים זוכרים, אבל אנחנו, אתה יודע, חלק מהעניין של הפודקאסט הזה, זה לספר לדור הצעיר. אלה שלא היו פה ולא נולדו, ומכירים אולי את הסיפור ברמת הכותרות ולא מעבר, ולא יודעים איך החיים התנהלו פה לפני 50 שנה,

0: עם ערוץ טלוויזיה אחד, בלי אינטרנט, בלי סלולרי.
1: אתה מדבר על צעירים, אז אני אתן לך סיפור של אתמול, לא של לפני 50 שנה.
0: אוקיי, לך על זה.
1: שיהיה מצוין לצעירים. הייתי במוסך אתמול, אוקיי? לעשות טיפול למכונית. כן. ניגש אליי אחד מבעלי המקום. הוא אומר לי, תגיד, איך אתה עם עודד מכנס? אז אני אומר לו, כמו שאני עם גדי מכנס, בסדר גמור. הוא אומר, יש להם יום הולדת היום, תברך אותו. הרמתי טלפון לעודד, בירכתי אותו.
0: אוקיי.
1: ואמרתי לו, שלא תעיז לשכוח, להגיד לגדי, הוא אומר לי, בוודאי שאני אגיד לו. ושאלתי אותו קצת על הבית ספר שלו, ושל הכדורגל, ואמרתי, זה היה בצהריים, אמרתי, אחר הצהריים, אני הולך לעשות לו הפתעה. זה צולם, אם תתעקש, אני אבקש מאוד שישלח לי את הצילומים.
0: אוקיי.
1: ואני מגיע, קודם כל אני צועק גדי, אז הוא מסתובב, רץ אליי בשמחה, אני מחבק אותו, יושבים הורים בחוץ, ואני אומר, אתם יודעים שלמכנסים יש היום יום הולדת? ואז עודד מסתובב ובא אליי, ועודד מתחיל לדבר אל... הוא רצה שאני אדבר אל השחקנים, אל הילדים המתוקים האלו. אמרתי לו, לא, לא, עודד, זה אמצע אימון, חס וחלילה. אבל הוא דיבר, הוא לא יכול היה להתאפק, והוא דיבר. וסיפר עליי. ואז אמרתי, רק רגע, אני אספר לכם, כשאני הייתי ילד בגילכם, האבא של המכנסים היה מאמן שלי, אריה מכנס, והוא היה שחקן נהדר וגם מאמן שחינך ילדים. עודד וגדי שיחקו איתי וגם אימנתי אותם. אז עודד אומר, וזכינו באליפות נתניה עוד 15. אז אני אומר, בטח, אם יש לי הגנה עם גדי מכנס וחלוץ כמו עודד מכנס, זה לא חוכמה. אז עודד ממשיך ואומר, ילדים, אתם יודעים שהוא הפקיע במונדיאל? ילדים קטנים מסתכלים, ההורים מאחורה מתלהבים יותר, כי הם יודעים, מכירים את הסיפור. ואז הוא ממשיך עודד ואומר, מוטלה גם שיחק עם פלא. אז הילדים, באמת? אז אני אומר, לא רק ששיחקתי עם פלא, אני היחיד בעולם ששיחק עם פלא, עם גדי ועם עודד.
0: זה נכון.
1: זאת אומרת, שאני את המחמאות הכי גדולות של לפני 50 שנה, רק הייתה לי הזדמנות, הבאתי לך סיפור של אתמול, לא שלשום.
0: לא, לא, בסדר.
1: מה אני... זה אומר? כשאתה מתבגר, ואתה מבין שעשית דברים, והמון אנשים נהנו ממה שעשית, כי הם אוהבים את המשחק הזה. כן, אני לא משלה את עצמי שאנשים אוהבים בי דווקא, אבל אוהבים את המשחק הזה, שאני כל כך אהבתי וכל כך נתתי בשביל להצליח. אז זה נעים לקבל מדי פעם מחמאה, כן? זה נעים. אבל אם אני מגיע למקום ואני שומע אנשים פתאום, אז אני לא אוהב כדורגל, ככה בכל רם, כי רואים אותי בסביבה. אז אני פעם אמרתי למישהו, סליחה, לא מעניין אותי מה אתה אוהב. אז אתה מספר לי מה אתה לא אוהב, ואני הולך הלאה. כלומר, הקטע של לחיות על העבר אף פעם לא התאים לי, ויש הרבה אנשים שירימו גבה ויגידו, תראו אותו, פתאום הוא מצטנע, סליחה, אני הייתי בתוך הזירה, הרגשתי כמו מתגרף, מתגושש או רגדן. הייתי צריך לעשות ביצועים, וכל אחד יכול היה להגיד עליי כל מה שהוא רצה, והם עשו את זה בכישרון רב. כשפרשתי והבנתי שיש חיים אחרי הכדורגל, אני מרשה לעצמי להגיד, אני מרשה לעצמי לצחוק, אני מרשה לעצמי ליהנות מכדורגל ומאוד הרבה דברים, ואני חי את חיי. כלומר, קשה לפתות אותי בלעוף 50 שנה לאחור, ואנשים לא מפסיקים לעשות את זה.
0: אז הנה, גם אני עושה את זה.
1: לא, לא, לא, אתה זה תוכנית, זה משהו אחר. לא, לא, לא. אני עכשיו לא הייתי...

0: מתראיין, אם הייתי חושב, לא, לא, אני גם לא, אני גר בקומה שישית, אבל אני לא יושב על הגג של הבית. אני לא מסתכל על אף אחד מלמעלה. אבל אני אומר, באופן טבעי, לנו, לדור העתיק, ותיק, יש מה לתרום, לא רק בגלל שהם הפקיעו איזה שער, כי הייתה רוח באותו יום. יש לנו מה לתרום כאנשים בנושא של חינוך, בנושא של של של של איך אפשר להגשים חלומות. כן, בסדר, אני אומר את זה בלי, אני לא מחפש תפקיד,
1: לא, זה ברור לי, זה ברור לי,
0: בוועד הבית, אבל אני אומר את זה כאדם בוגר, נדב. אנחנו הרי לא רובוטים, אנחנו בני אדם. אנחנו בני אדם, כל אחד עכשיו יוצא מהקורונה עם תובנות. אני לא הייתי צריך את הקורונה בשביל תובנות. אני כל החיים שלי למדתי וידעתי להוציא את הדברים שמצפים ממני הכי טוב שאפשר, שעוד אנשים ייהנו מזה.
1: בוא נחזור עכשיו לסיפור. בוא נחזור
0: אני
1: לסיפור.
0: מתנצל אם גזלתי מהזמן
1: שלך. לא, אתה לא גזלת שום דבר, אני רוצה פשוט לחזור לסיפור. כי חזרת לארץ, בוא נחזור היה ווסטאם והיה סלטיק, וחזרת לארץ, ובוא לא נשכח, לפני פריז, 70-71, מכבי נתניה זוכה באליפות, אליפות היסטורית, ואז בעצם, מינדוביץ' שווייצר, ואז אתה מגיע לפריז פוטבול קלאב, קבוצה שרק נוסדה שנתיים לפני זה, ב-1969, מועדון יחסית קטן.
0: 69-70. עכשיו הם הולכים לחגוג 50 שנה.
1: נכון. ועונת, אתה מצטרף אליהם בעונת 72-3, משחק יחד עם ז'אן ז'ורקף, אבא של יורי.
0: נכון, היה קפטן.
1: והיה שחקן גדול אז באותה תקופה בצרפת.
0: כן, מגן ימני, חבל לזמן.
1: ובעונה ההיא, העונה הראשונה שלך בעצם, שסוף סוף הגשמת את החלום לשחק באירופה, 11 שערים ב-39 משחקים, הקבוצה מסיימת במקום ה-12 בטבלה, ולמה בקיץ של 73 בעצם אתה עוזב את הקבוצה הזאת ועובר לקבוצה מהליגה השנייה? למרות שקרה
0: לא לפריס... בקיץ, לא בחורף.
1: בחורף, סליחה. קבוצה שהייתה בעצם בליגה השנייה, פריס סן ג'רמן.
0: אני התחלתי את העונה השנייה, ואז שלא נדע מלחמת יום כיפור, אוקטובר.
1: אוקיי.
0: ואז פשוט... לא עניין אותי כדורגל, וחיפשתי דרך לחזור לארץ. אבל יש לי הסכם, יש לי חוזה לשנתיים, וזה רק חצי שנה משחקים. ותוך כדי ההתלבטויות שלי, הגיע דניאל אשטר, הציג את עצמו ואמר, ואני ידעתי, דניאל אשטר זה...
1: בוא נגיד ככה, מעצב אופנה יהודי מאוד מאוד מצליח בפריז בתחילה של
0: השבעים. הוא אמר לי, בוא תצטרף. אמרתי לו, אבל מה אני לא מעצב אופנה, מה אתה צריך אותי? אומר לו, יש לי קבוצה. אני אומר לו, איפה יש לך קבוצה? בליגה שנייה. אנחנו משחקים על עלייה. אנחנו צריכים להגיע למקום השני בכדי לשחק במבחנים נגד המחוז השני. ורדסטאר היו למעלה בפור גדול, והסתכלתי עליו, הוא מצא חן בעיניי כבן אדם. היה לי חוזה של שנה וחצי בפרי פוטבול קלאב. אמרתי לו, אני מוכן לבוא, כי רציתי לחזור לארץ. היה לי שני תינוקות, גיורה ועמיחי, היה בן שנה, שנה וחצי. אמרתי, אני מוכן לעבור אליך לשישה חודשים, בתנאי שאני אקבל את החוזה של פרי פוטבול קלאב של 18 חודש.
1: כן.
0: אז הוא אומר, אין בעיה. יש. אני אומר לו, לא, אתה לא הבנת אותי. אני רוצה את ה-18 חודש לקבל בשישה חודשים. אני רוצה לחזור לארץ. אני רוצה לעלות אותך ליגה. ולחזור לארץ. הוא הסתכל עליי, הסתכל על אלו שישבו סביבו, ואני רגוע לגמרי, אני ידעתי מה אני רוצה. וקיבלתי מה שרציתי, ועלינו, והכל בסדר.
1: אז בוא נשחזר את אותה עונה, אמנם רק ליגה שנייה בצרפת, אבל קודם כל המאמן, ז'יס פונטן,
0: זה היה חוויה, נדב, אין דברים כאלו.
1: ז'יס פונטן, נזכיר, גיבור מונדיאל 58, הבקיע 13 שערים, סי של...

0: עולם לא יישבר. ג'יסטו, ככה כינו אותו, היום הוא בן 86, והוא היה...
1: אבל על הזמן, איזה...
0: אליל, אליל בצרפת.
1: כן, כן, היה... הוא היה... יש הקלטה לפני שנה, כשראינו אותי לתחנה של המועדון, כשהייתי שם לפני שנה, אז הפתיח הוא של... תבקש מהמיכאי, הוא יראה לך את זה. הפתיח הוא לפני משחק, ג'יסטו באנגלית, ככה, בינונית, אומר לי... You do what you want. אחה, באנגלית. לך תתרגם לו שגם אם הוא לא היה אומר לי, הייתי עושה מה שאני רוצה. אבל הוא היה מקסים, הוא היה איש עם ידע בכדורגל ואהבה למשחק, a real legend, מה שנקרא. והיינו פעם, נסענו, היה משחק מבחן, אם אתה אומר, תבדוק למונדיאל של 74, יוגוסלביה נגד ספרד, נשאר משחק, מי מהשתיים תנצח? נסענו, הוא אמר לי, אתה רוצה לבוא לראות את יוגוסלביה? עכשיו, ביוגוסלביה אז, צ'יריץ' שאימן אותי בנבחרת, היה יחד עם עוד אחד, הוא היה צוות של שניים. והיוגוסלבים ניצחו את ספרד, 1-0 בפרנקפורט, ואני נסעתי עם ג'יסטו למשחק הזה. תקשיב טוב, לא היה לנו כרטיסים, ואני אומר לו, ג'יסטו, לאן אתה לוקח אותי? הוא אומר לי, don't worry, the best goal scorer will find tickets. באנו לשער, אני נשבע לך, זה כאילו אני לוקח אותו לקופסה בנתניה. הוא התחיל לדבר איתם, עם הגרמנים, אתה חושב שלא נכנסנו וישבנו במקום של כבוד?
0: בטוח.
1: חבל לך על הזמן. אז ג'יסטו היה מאמן, והיו שחקנים ותיקים טובים וכמה צעירים טובים, ואני גם שם לקחתי על הכתפיים את ההתחייבות שלי. אם אני רוצה שהוא ישלם לי בשביל 18 חודש ולשחק 6 חודשים, אז אני גם צריך
0: להביא תוצאות.
1: לעשות משהו. אז
0: רגע, רגע.
1: הפקעתי במשחק אחד 3-4-6 דקות,
0: ומי שעכשיו
1: מאיים עליי זה אמבפה, הוא קבע 3-4 העונה הזאת ב-8 דקות.
0: אז הוא לא שבר לך את השיא.
1: שלחו לי קליפ מפריז, השיא אחרי ה3-4 שלו, השיא עדיין שייך למרדכי שפיגלר.
0: בוא אני אעשה לך עכשיו חידון.
1: אז אתה, אחרי כל זה אתם עדיין רוצים שאני אהיה ביישן וצנוע?
0: לא ביקשתי, אני רק מבקש ממך, אני אעשה לך חידון, אם אתה זוכר, נגד מי היה המשחק הזה, ואיך הוא הסתיים. היפלתי אותך נראה לי.
1: איזה משחק?
0: עם ה3-4-6 דקות.
1: אביניון,
0: אוקיי.
1: מה קרה לך?
0: וכמה הייתה התוצאה?
1: 3-3. ב-3-1, דקה 60, יצאתי.
0: והם ישבו בדקות 85-86.
1: יופי, עכשיו מתחתי שריר, יצאתי, לא, הכוכב עשה את שלו, יצאתי, 3-1. אני מתקלח, אני שומע רעש. אני ממהר, אני שומע עוד רעש, אני מתלבש, אני יוצא, אני רואה כולם פרצופים באדמה, אני אומר, מה קרה? הם אומרים, 3-3. אמרתי, איזה מזל יש לכם שלא עשיתי אמבטיה. הייתם מפסידים גם. היינו מפסידים, סליחה.
0: אז לא הצלחתי להפיל אותך, זכרת גם את התוצאה וגם את מהלך המשחק נגד אביניון.
1: דקה שישית היה 3-0.
0: כן.
1: דקה שישית היה שם שוער יוגוסלבי.
0: דרך אגב, הקפטן של אותה קבוצה, ז'אן פייר דוגליאני, אתה יודע שהוא כבר לא בחיים כבר הרבה
1: מאוד שנים. בטח שאני יודע מה זה, הוא היה מנג'ר כשדניאל אשטר היה נשיא של שטרסבורג, הרבה שנים אחרי, 16 שנה אחרי, הוא הרי הביא אותי אליו לעבוד במועדון כסקאוט. המנכ״ל היה דוגליאני, בטח. השחקן מצוין, קפטן... איש מיוחד, כן, נפטר.
0: בוא נדבר על המשחקים, משחקי העלייה, פלייאוף נגד ולנסיין, הפסד 2-1 בחוץ במשחק הראשון, אם אני לא טועה, דידיה סיק שיחק אז בוולנסיין, בצעירותו.
1: יכול להיות, שאתה צודק.
0: ואז, בגומלין, 4-2...
1: בגומלין במחצית 2-1 טובתם.
0: כן, ואתם מנצחים 4-2, וז'יס פונטן בסוף מתעלף, וכולם בטוחים שהוא מקבל התקף לב.
1: כן, כן, כן, כן. זה...

0: היה תיאטרלי בכל מקרה, אז אני לא יודע, לא שאלתי אותו אף פעם אם הוא עשה את עצמו, אבל זה היה הצגה, איך באמצע המגרש הפשיטו אותו, את החולצה עם העניבה ורופאים ועניינים, ו45,000 איש מריעים ושמחים, וכן, זו הייתה חגיגה גדולה. מה שמעניין, נדב, אני עזבתי את פרי פוטבול קלאב בסיבוב, כן? בפגרה כאילו של החורף. הם היו מקום עשירי מתוך 20 קבוצות. הם ירדו ליגה. באותה עונה.
1: כן.
0: הם ירדו ליגה, ואני הצטרפתי לקבוצה שהייתה 5 נקודות מטולוז בשביל המבחנים, והצלחנו.
1: ובאותה עונה במדי פז'י אתה מבקיע 10 שערים ב-25 משחקים, אבל לא שכחתי גם את הגביע. כי הגעתם לרבע גמר גביע, קבוצה מליגה שנייה, אמנם פריס סן ז'רמן היום זה שם גדול, אבל אז הייתה קבוצה ריימס. מאוד מאוד צנועה, נגד ריימס.
0: 2-2 בריימס, 5-0 הם תקעו לנו בפריס.
1: ומי שיחק אז בריימס?
0: קוראים לו החבר שלי.
1: ביאנקי. אז זהו, אתה קראת לו ביאנקי, אבל בארגנטינה קוראים לו קרלוס ביאנצ'י כולם.
0: ביאנצ'י, קרליטו אני קורא לו.
1: הוא היה כוכב, תשמע, הרבה אנשים מועדי בוקה זוכרים אותו בעיקר
0: כמאמן. הוא היה מלך שערים בצרפת איזה 5-6 שנים. הוא
1: היה סקורר מטורף.
0: כשהוא הגיע לפריס סן ז'רמן, כן, מריימס, ובורלי היה כבר הנשיא, אז הוא אמר לי, השנה אנחנו נכבוש 100 שערים, אני אומר לו, איך אתה יודע? אז הוא אומר, יש לי שני שחקנים, אמפלה ששיחק איתי, ועוד איזה יוגוסלבי שכל אחד נותן 25 גולים בעונה, וביאנצ'י שנותן 40 גולים בעונה, זה 100. אז אמרתי לו, תקשיב טוב, אם שלושתם יפקיעו מה ששניים מפקיעים, אז תגיד שאני אמרתי לך. הם כמעט הלכו לרדת. זה לא עובד לקחת סטטיסטיקה, לחבר. זה כמו שיושבים באולפנים ואומרים אחרי המשחק עם הציורים מה היה צריך לעשות. לא. המשחק הזה, נדב, ואתה יודע את זה כי אתה משדר שידורים חיים, זה מה קורה על המגרש. זה לא אני אגיד אחרי מה אתה היית צריך לעשות כשאתה מאמן או כשאתה שחקן. מה פתאום? הסיפור והדרמה של המשחק הזה, זה מה שקורה. הרי זה לא ציור, זה לא מבחן בזיכרון, זה משחק. אז יושבים אנשים, או עושים את זה בעמידה בארץ, ומבלבלים את המוח, ואני אומר, רגע, למה לדבר על משחק שנגמר במושגים מה היה צריך להיות? הרי המשחק שהיה כבר נגמר. מחר יש משחק חדש.
1: זה כבר, אתה יודע, זה כבר פרשנות.
0: בבקשה?
1: אני אומר, זה כבר פרשנות, שכל אחד מביע את דעתו.
0: כן, זה בסדר שמביעים דעה, אבל אי אפשר להפוך את המשחק שהיה לסרטוט מה היה צריך לעשות. זה נורא פשוט על הלוח להראות לאן אני הייתי צריך לרוץ. הרי גם מאמן שמכבד את עצמו לא קובל את השחקנים לתעשו ככה ותעשו ככה. נותנים את התוכנית באופן כללי, והכישרון של כל אחד למען הצוות, זה עושה את ההבדל. בגלל זה הקבוצות הגדולות הן נהנות מהכוכבים הגדולים. אבל הכוכבים הגדולים, רונלדו ומסי וכולם, הם בעצמם יודעים שהם לא יכולים לעשות את זה לבד. אין דבר כזה. אז מי יכול לבוא ולהגיד מה היה צריך לעשות? כאילו, אם אני בועט את הכדור שמאלה, כי זה מה שראיתי, אז מה אתה תגיד לי שהייתי צריך לבעוט ימינה? כשהכדור יהיה אצלך, תבעט לאן שאתה רוצה. זה בסוגריים. אני לא רוצה ללמד אף אחד, אבל אתה גורם לי להנאה, אז אני אומר שיקשיבו. חוץ מהטכנאי שמקליט, יש עוד אנשים שיראו את הרעיון הזה?
1: בוודאי, ישמעו וישמעו את הכל, ברור.
0: יפה.
1: טוב, בוא נחזור לעונת שיר.

0: 74-5, כי אתה חוזר לישראל וחוזר לנתניה.
1: כן.
0: ואת העונה הזאת אני באופן אישי זוכר מצוין, אתה יודע גם למה.
1: באר שבע.
0: נכון, ואני אזכיר לך את המשחק, משחק העונה, בקופסה,
1: הפועל באר שבע.
0: נכון, אבל רגע, רגע, רגע, יש דבר שכל אוהדי הפועל באר שבע לדורותיהם, זוכרים את האירוע של 10 דקות לסיום, פנדל לנתניה, אם אתם מבקיעים, אתם כנראה זוכרים באליפות, וזוהר סולומון בועט את הפנדל, והסיפור אומר שאתה פחדת לבעוט.
1: מה זה פחדתי? לא שיחקתי טוב באותו משחק.
0: אוקיי.
1: אז אמרתי לזוהר שיבעט, הוא יודע לבעוט גם טוב פנדלים, למה אני צריך לעשות הכל תמיד? לא פחדתי, ויתרתי. למה להגיד פחדתי? לא, הייתי אני... מספיק אחראי בשביל לדעת שמותר לי לוותר גם.
0: לא, זה בסדר גמור, ואתה יודע, גם, אני לא יודע מה היה שם, ומי היה מאמן, ומי היה בועט הפנדלים הקבוע. באר
1: שבע שאמרו לך שפחדתי,
0: נו.
1: שהחמצתי עוד פנדלים, לא רק נגד באר
0: שבע. בטוח. לא, שמה לא החמצת, זה הזוהר
1: סולומון. אז שלא יבלבלו את המוח. שלא יחליטו, אני פחדתי. אני ויתרתי, אני לא פחדתי.
0: עברו 45 שנה, אתה עוד כועס.
1: אני לא כועס, אני רק שם דברים במקום.
0: בסדר.
1: כי אף שוער לא עצר לי פנדל, אני תמיד בעדתי החוצה ישר. אז שלא יבואו לי מבאר שבע להגיד לי, אבל זה כלום, נדב, זה כלום. האשימו אותי שבגללי הפסידו. אתה קולט טוב?
0: למה?
1: לא אני בעטתי. בנתניה האשימו אותי.
0: באמת?
1: זה אני רוצה שישמעו.
0: אוקיי.
1: האשימו אותי שהפסדנו בגללי.
0: כלומר, לא ניצחנו בגללי. סיימתם ב-0-0, כן. ו... מה איך הגבת לאותה תקופה? שמע, אתה בן אדם שהבאת אליהם אליפות, שהיית הסמל הכי גדול.
1: רגע, מה זה אומר?
0: מה זה אומר?
1: אני לעצמי, שגמרו כל הטרוניות וכל הרכילויות, ו... אז אמרתי, רגע, רגע, תראה איך אני מתרגם דברים, לא אז, עכשיו. מה זה, פנדל למכבי פתח תקווה?
0: לא, עזוב את זה עכשיו.
1: נשבע לך, 1-0.
0: בסדר, שיהיה להם לבריאות, בוא נמשיך את הפודקאסט.
1: אני ממשיך, מה? אני יודע לעשות שני דברים יחד.
0: בגלל
1: זה לא רציתי לבעוט את הפנדל. ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו אני מבין. הם בלעדיי לא שווים הרבה. גם כשאני מבטר, גם כשאני זז הצידה, כי זו קבוצה, זה לא אני, אני לא קופץ לגובה, עכשיו חסרי בושה באים להאשים אותי, אז אני מבין כמה אני חשוב. אתה מבין? אני מסדר לי את הדברים כך שאני ממשיך. אני לא כועס. אני לא כועס. אני זוכר, ואני יודע להסביר, כי אז לא שאלו אותי. לא הייתה לי שעה ברדיו כמו היום.
0: אז רגע, רגע, אני רוצה להבין. זה היה הטריגר לעזיבה של מכבי נתניה בסוף אותה עונה והנסיעה לארצות הברית?
1: מה פתאום? אתה נורמלי, מה
0: אני
1: פתאום?
0: אני שואל, כי אתה...
1: מה פתאום? אני... איזה טריגר? אני נסעתי לניו יורק, כי תלפנו לי, ניסים קיביטי, היה שליח ידיעות אחרונות, ואמר לי שהוא פגש את המאמן של הקבוצה של ניו יורק קוסמוס, ואמרו לו שפלא מגיע.
0: Okay.
1: אם זה מעניין אותי.
0: Okay.
1: האח הבכור שלי... זיכרונו לברכה שנפטר כבר, גר אז בניו יורק, אז אמרתי בטח, אני רוצה. עליתי על מטוס.
0: חיכה
1: לי בשדה.
0: לא הייתה בעיה במקרה הזה להשתחרר מנתניה? זאת אומרת, לא עשו לך בעיות באותה תקופה?
1: לא. זה היה גם, זה היה בין שתי העונות משהו.
0: כן, כן, בקיץ 75.
1: כן. ונסעתי מהשדה תעופה עם האח שלי למתקן אימונים. הוצאתי את הנעליים מהמזוודה, עליתי אחרי 10-12 שעות טיסה, שיגעתי אותם, רצו לשבת איתי, אמרתי לו, אני עייף, מחר אני אבוא לשבת איתכם. הלכתי לנוח, חזרתי, אחרי שבועיים באימון נחת הליקופטר, יצא... מיסיה דוס נסימנטו, וכל היתר כולם יודעים.
0: אז ככה, בסיר...

0: בעשרה ימים אחרי שפלא חתם בקוסמוס, אגב, על פי מה שאני קורא בדברי הימים, שכר של 1.4 מיליון דולר לשנה, שאז זה הסכום אסטרונומי מטורף.
1: נכון.
0: 15 ביוני 1975, משחק בחורה של פלא בקוסמוס, משחק נגד דאלאס.
1: 2-2.
0: כן. המשחק הוא עבר בשידור ישיר ב-CBS. שוב, נזכיר, בארצות הברית אז כדורגל זה נחשב אנטיספורט, כלומר, בכלל לא התייחסו, אני מדבר על כלל הציבור, לא מדבר על כל מיני מאגרים מכל מיני מדינות לטיניות, אבל האמריקאים, כדורגל לא היה קיים מבחינתם.
1: יש להם ספורט שלהם, וכדורגל אהבו באמת, כמו שאתה אומר, המאגרים, אבל האצטדיון היה מלא, וכשבאנו לשחק בוושינגטון, היה האצטדיון חדש, השם האחים קנדי, היו שם 60 אלף איש, אז אי אפשר להגיד שלא עניין.
0: לא, לא, לא, אני אומר, עד פלא. ברגע שפלא הגיע...
1: אבל הם הגיעו כבר 6 פעמים למונדיאל ו...
0: לא, לא, מה שאני מנסה להגיד, שעד שפלא הגיע בתקשורת האמריקאית, לא התייחסו לכדורגל. פלא שינה את כל התפיסה.
1: To establish the game, בטח, וכן, מסכים איתך.
0: עצם אותו משחק, שאני מזכיר אותו, המשחק הבכורה שלו, שעבר בשידור ישיר ב-22 מדינות, הגיעו 300 עיתונאים מכל העולם, וגם אנשי המגרש צבעו את הדשא בירוק, כי התביישו במצב הגרוע של הדשא, כי אמרו ככה הראו אותנו.
1: אנת שיעורי בית נדב, אני מצדיע לך, אם יהיה פנדל נגד באר שבע, אני בועט.
0: אתה לא שוכח את זה. עכשיו, 2-2, אני ראיתי את זה, יש את זה ביוטיוב, את התקציר של המשחק.
1: הוא מסר לי לגול, ואני מסרתי לו לגול, זה הכל.
0: יפה, מסירה נהדרת שאתה מגלגל שם מעבר לשוב, אחרי זה אתה מרים קרן מצד ימין והוא נוגח פנימה.
1: לא מרים קרן.
0: קרן,
1: בא לקבל קרן קצרה.
0: קרן קצרה.
1: ומרים, והוא מתרומם בדיוק כמו במונדיאל, נגד איטליה, וכובש. ואז כל התקשורת שעומדים אחרי השאר, רצים בעשרות. הוא... רץ אליי. יש לי תמונות. חבל שאנחנו לא בטלוויזיה, הייתי שולף לך תמונות. של הוא רץ אליי, והוא היה טיפוס מדהים.
0: התחברתם מיד, נכון?
1: כן, בטח. אני... היה איזה משחק שלא כל כך הלך. ואני חשבתי, מה עושים? זה לא שפר וזה לא גיורא שפיגל, זה פלא. מה עושים? ניגשתי אליו ואמרתי לו, תגיד, מה אתה רוצה? אתה רוצה לשחק עם הגב לשער ושאני אבוא מאחוריך, או אתה רוצה הפוך? הסתכל עליי, יש לו עיניים המזריות. הסתכל עליי, עשה לי ככה עם היד, אתה תעמוד, הוא נדבק אליי, אתה תעמוד צמוד לבלם, אני אמסור לך, תקשיב טוב, אני אמסור לך, תחכה לי, עד שאני אגיע. ככה, במילים האלו. You wait. חיכיתי לו, ועם העקבים, ועשינו דברים, חבל על הזמן, חבל שאין לי, כאילו, וידאוים. היו משחקים שהיינו עושים אמצע, ואף אחד, חוץ משנינו, לא היה נוגע בכדור, והיינו מכניסים גול, תאמין לי.
0: אבל הקבוצה כקבוצה לא הייתה טובה, לא הגעתם לשום פלייאוף או משהו.
1: בטח שלא.
0: כל יתר השחקנים היו ברמה מאוד בינונית.
1: היו שחקנים, היו כמה מברזיל, והיה מארגנטינה, והיה מאורוגוואי, היו כמה אנגלים, והיה אמריקאי. ורנרות היה הקפטן, הוא היה אמריקאי, ואחר כך שיחק נדמה לי בנבחרת גם. אבל הייתה אווירה טובה, כל הקטע של פלא עשה מזה. והבעלים של הקבוצה היו הוורנר בראדר קומיוניקיישן. אז כל ההצגות של המסיבות עיתונאים, היה מעניין, היה כיף. אחר כך נסענו לסיבוב באירופה והגענו לשחק בשוודיה. עלינו לאימון, למגרש, איפה שהוא כבש את השער הראשון שלו, כשהוא היה ילד בן 17.
0: נגד ווילס.
1: כן, עולים למגרש, לאימון. אני סקרן, כמו תמיד, שואל אותו, תגיד פלא, באיזה שער? באיזה צד הפקעת את השער? הוא מתחיל להסתכל, הוא מבולבל, אני אומר לו, איזה מזל שיש רק שני שערים.
0: ואיך הייתה האווירה סביבו? אני מניח שהיה היסטריה מוחלטת לכל...

0: כל מקום שהוא הגיע.
1: כן, היינו מגיעים למקומות, התקשורת, זה היה באמת כמו, כאילו להקת רוק. וכשהיינו יורדים מהאוטובוס, כן, במלון, הוא היה ניגש לאחור של האוטובוס, איפה שהאחראי על המשק היה מוציא את הכדורים ואת המזוודות של הציוד, הוא היה עוזר לו לקחת. אני עמדתי מהצד ונדהמתי ואמרתי, וואו, כאילו, אתה מבין? כמה גדול ככה פשוט הבן אדם. זה, אתה לומד, אתה כל הזמן לומדים בחיים, וזה היה באמת כיף גדול, ומאז התראינו בהרבה מונדיאלים לפני הרבה שנים, אני הייתי בעשרה מונדיאלים, אז הוא היה פרשן, אני הייתי פרשן, נפגשים וכל מיני מפגשים בפארק דה פרנס ב-3-2 המפורסם, היינו יחד ביציע והוא בעט את בעיטת הפתיחה של המשחק הגדול
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון, נכון, בגשם.
1: כן, ישראל, עמיחי אז גר בפריז, עבד בשגרירות, היינו ביחד במשחק. וב-2002 היינו בגמר
0: ביוקוהמה,
1: ואחרי המשחק, בברזיל ניצחו 2-0, אחרי המשחק, עמיחי ואני, בסוויטה שלו, קומה על הגג, רקדנו ונהננו ביחד, ועמיחי מצלם, זה היה בלילה, okay. חצות, אני יודע, ולא יצא טוב, בגלל שהוא כהה אור.
0: כן. צריך פלש.
1: אז אני אומר, אבל לא רואים, אז אמרתי לו, היית צריך לצלם אותי, לא אותו. אז היו רואים. כן. לא, לא, הוא איש מיוחד, יש לו חוש הומור, ובמונדיאל ב-98, כן, אני כבר הייתי חצי צרפתי, אז הוא היה שם, אז יצאנו לבלות, והסתובבתי איתו, ו... תמיד כיף לפגוש אותו.
0: למה לא נשארת בקוסמוס יותר משנה, קצת פחות?
1: כן. הילדים היו כאילו על סף בית ספר, והליגה עוד הייתה שמה כזאת, אתה יודע.
0: בחיתוליה, כן.
1: כן, וחצי שנה משחקים, וחצי שנה אין כלום, לא יודע. הספיק לי, אתה יודע, אחרי ששיחקתי איתו, אתה יודע, יכול לפרוש בסיבה טובה, אבל לא שיחקתי קצת בארץ, כן?
0: דאבל ב-78, מכבי נתניה.
1: כן, זו הייתה העונה האחרונה. אז נפצעתי בתחילת העונה, שיחקתי קצת, ופרשתי, כאילו הפסקתי לשחק. באותה עונה, 10 מחזורים לפני הסוף, הפועל חיפה, רצו שאני אבוא לאמן, אימן אותם אורי ויינברג, זיכרונו לברכה, אז אני זוכר שאמרתי, צימת היה שם מהסקנים הוותיקים, אמרתי, אני לא מתחיל את הקריירה שלי כמאמן במקום שמפטרים מישהו ולוקחים אותי. אז מה אתה מציע? אמרתי, אני אבוא, אבל אורי ויינברג יישאר גם. ועבדנו ביחד ונשארנו בליגה וכן אני ואחר כך עוד הייתי בביתר תל אביב שיחקתי קצת
0: כן.
1: מאמן שחקן ב-79-80 כלומר עשיתי הכל בכדורגל כל מה שרציתי כן? הקטע של לשחק ולאמן זה למדתי מדלגליש מקיגן, אז היה במודה, אתה זוכר?
0: ברור.
1: אז אמרתי, אני רוצה גם לנסות. אני זוכר שבאנו לשחק בנתניה, אני עם ביתר תל אביב, תאר לך, מגרש מלא, מכבי נתניה היו כבר קבוצה טובה, מה זה, זה... זה היה העונה הגדולה שלהם, של השישיות,
0: כן.
1: שהם דפקו לכולם, ולא זכו באליפות.
0: נכון.
1: ואני בא... תאר לך בקופסה, אני שגדלתי שם, שעזרתי לסמן את הקווים, מתלבש בחדר הלבשה של האורחים. זה היה לי מוזר. אז אני

0: עולה למגרש, ואיך להקפיץ את הקהל מהמקום זה ידעתי טוב מאוד, והיה 0-0 במחצית עם מכבי נתניה הגדולה. נכנסים לחדר הלבשה בהפסקה, אני מתיישב לנוח, וכשאני קם לתת הוראות לקראת החצי השני, אני מרגיש שאין לי כוח. אז אמרתי להם, תצאו, אני אבוא אחר כך. החלפתי אותי, עד שהגעתי, נדמה לי כבר היה 1 או 2-0, אבל כן, זה היה הסיומת של הקריירה ככה.
1: כן, כשחקן פעיל. אני רוצה כן, ככה לסיום, מוטלה, כי עברנו באמת על כל התקופות.
0: לא פספסנו כלום.
1: אני חושב ש... תמיד נפספס ותמיד אפשר להשלים. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. לחלוטין היפותטית ותיאורטית, אתה חושב שאם היית נולד 20 שנה יותר מאוחר, היית עושה קריירה גדולה באירופה?
0: אני חושב שהתשובה בתוך השאלה.
1: אוקיי, קיבלתי את התשובה.
0: מה, יש לך ספק?
1: לא, אין לי ספק, אבל זה קצת כואב לך, איזה, אתה יודע, תחושת החמצה כזאת?
0: לא, לא, זה לא. זה לא, החמצה לא, כי אני תמיד אומר, החבר'ה שעוצרים אותי ואומרים, אך, מות עלי אם היית בן 30 היום. אז אני אומר, אוקיי, אני בן 30, אני לא יודע איפה אני רוצה לשחק, בריאל מדריד או במנצ'סטר יונייטד. אבל בוא נעזוב את זה. הבעיה קשה גדולה אחרת. אם אני בן 30 היום, הבת הצעירה שלי תהיה אחותי הגדולה.
1: או, זה כבר נכנסנו פה למחוזות לא פשוטים.
0: זה בשביל להגיד לכם, תתעוררו, אי אפשר לעשות את זה, וכל שחקן גדול, אני לא מדבר עליי עכשיו, אם תתעקש, זה יכול להיות גם עליי, אבל לא עליי, כל שחקן גדול, אם הוא היה גדול של אז, אם הוא היה היום, הוא היה עוד יותר גדול, אתה יודע למה? הטכנולוגיות, כל המתקני אימון, כל הרפואה הספורטיבית. ככה אני רואה את זה. אתה מבין? ככה אני רואה את זה. כי אם האשימו אותי שהפסידו בגללי כשלא בעדתי את הפנדל, למה לי אסור להגיד?
1: מותר לך להגיד הכל.
0: אתה מבין? אתה מבין, נדב, איזה... state of mind, אני הבאתי את עצמי.
1: בסדר.
0: ותאמין לי, זה לא בגלל הגול במקסיקו.
1: לא, זה בטוח שלא, ותשמע בסך הכל באמת.
0: אבל יכול להיות שזה בגלל הגול בטבריה.
1: יכול להיות, יכול להיות שזה בגלל הגול בטבריה, אבל אני אומר, ואתה יודע, אמרתי את זה בתחילת הדברים, בדרך כלל, וזה קרה השבוע, כמובן, 50 שנה למונדיאל במקסיקו, מדברים איתך על אותו גול עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל הקריירה שלך היא הרבה הרבה יותר מאותם 10 ימים במקסיקו. זה 20 שנה של חוויות מטורפות, של מפגשים עם שחקנים ענקיים. הזכרנו את בובי מור מצד אחד ופלא מצד שני, זה אלופי עולם, זה אנשים באמת שהיו הגדולים ביותר בהיסטוריה, ויצא לך לשחק איתם, לצידם, להתחבר איתם. תשמע, הייתה לך קריירה מדהימה, אין בכלל שאלה בעניין הזה.
0: אני, כשאני מסתכל לאחור ועוד לא כתבתי ספר ועוד לא עשו סרט עליי, אני מבין שאני בחרתי נכון בצעירותי, בילדותי. פשוט בחרתי נכון. כי אז, נדב, זה לא עכשיו שהייתי אתמול בבית ספר של עודד מכנס, עומדים הורים וסבים שמביאים את הילד ומחזירים אותו, וזה נהדר, זה כיף, אבל זה לא היה אז. אז היינו הולכים עם האופניים, עם הפנצ'ר, לאימון, וחוזרים בחושך הביתה, ומה אתה עושה? היו שואלים אותי, כשכבר הייתי בן אחרי צבא, משחק כדורגל, מה עוד אתה עושה?
1: ממה אתה מתפרנס?
0: זה לא היה מקצוע.
1: זה לא היה מקצוע.
0: אבל אני עשיתי מזה מקצוע. אני לא אגיד שאני... הבאתי מקצוענות לארץ, את זה אני לא אגיד, אבל אני הפכתי להיות מקצוען ברגע שהחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. כלומר, בשבילי מקצוען זה לא כמה אתה מרוויח.

0: אלא מה אתה עושה בכדי להגיע לרמות הכי גבוהות. זה בשבילי מקצוענות.
1: ואת זה אתה עשית בצורה מעוררת כבוד והשתאות, ובאמת היה
0: אני לי... קיבלתי ביום שישי מחבר

0: בנימה כתוב משהו, אז ככה הגדלתי וקראתי ולא נפלתי, אבל אני אוהב את זה ואני הולך להגיד את זה עכשיו בשבילך נדב. תחת לחתימה של פרנק סינטרה כתוב Nothing but the best. אם אני צריך היום לסכם בשלוש מילים את כל מה שעשיתי בתחום הזה של כדורגל, כלום אבל הכי טוב.
1: ואני חושב שזה זאת הסיומת הכי הכי יפה ומרשימה שיכולה להיות לפרק הזה, שהיה לי את העונג באמת לדבר איתך.
0: פרנק סינטרה, ואני השתמשתי בזה.
1: מצוין. מוטל'ה שפיגלר, תודה רבה רבה. היה לי עונג לדבר איתך.
0: היה כיף גדול.
1: ואני בטוח שהרבה אנשים פה שמעו דברים בפעם הראשונה, ועולם חדש נגלה להם. תודה רבה, ונתראה בשמחות.
0: בשנה הבאה, הגול שלי יהיה עוד יותר חשוב, זה יהיה 51 שנה.
1: זה נכון, זה נכון. תודה מוטל'ה, תודה רבה.
0: ביי חבוב, ביי.
1: להתראות.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: מברוק, אליק, יאריס, מברוק.
3: אני רוצה להרים ג'סר.
4: אתה לא עשיתי שזופת עזב, אתה נורא פות בתקווה.
5: בר שבע, בר שבע, איזה עדיפות בצבע.
6: אני אפנגר אותך בהמשך.
7: בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר שבע, בר ש

כאן גמר ליגת האלופות, לינקן קו על הדשא בבודפשט, שבת החל מחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

ספורט בשיתוף קלאב מד פותחים את עונת הפאדל עם שידורים ישירים מהטורנירים המובילים בישראל. עונת הפאדל של ערוץ הספורט וקלאב מד בקרוב רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:09. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: לגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: מברוק, אליק, יאריס, מברוק.
3: אני רוצה להרים ג'סר.
4: אתה לא עשיתי שזופת עזב, אתה נורא פוט בתקווה.
5: בר שבע, בר שבע, איזה עדיפות בצבע.
6: אני אפנגר אותך בהמשך.

כאן גמר ליגת האלופות, לינקן קו על הדשא בבודפשט, שבת החל מחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

ספורט בשיתוף קלאב מד פותחים את עונת הפאדל עם שידורים ישירים מהטורנירים המובילים בישראל. עונת הפאדל של ערוץ הספורט וקלאב מד בקרוב רק בערוץ הספורט של ישראל. פאדל

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:59. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הקבצים. גמר, ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: מברוק, אליק, יאריס, מברוק.
3: אני רוצה להרים ג'סר.
4: תולסתי שזופת עזב, אתה נורפות בתקווה.
3: בר שבע, בר שבע, איזה עדיפות בצבע.
4: אני אפנגר אותך בהמשך.

הספורט בשיתוף קלאב מט פותחים את עונת הפאדל עם שידורים ישירים מהטורנירים המובילים בישראל. עונת הפאדל של ערוץ הספורט וקלאב מט בקרוב רק בערוץ הספורט של ישראל. פאדל

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:59. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מרוצים. גמר, ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: מברוק, אליק, יאריס, מברוק.

כאן גמר ליגת האלופות לינקן קו על הדשא בבודפשט. שבת החל מחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

ערוץ הספורט בשיתוף קלאב מד פותחים את עונת הפאדל עם שידורים ישירים מהטורנירים המובילים בישראל. עונת הפאדל של ערוץ הספורט וקלאב מד בקרוב רק בערוץ הספורט של ישראל. פאדל.

מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:09. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז.
1: אלופת אירופה נראה, אלופת אירופה אמיתית,
0: או זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.

של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריס סן ז'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ערב טוב לכם וברוכים הבאים לאולם זיסמן שברמת גן, מחזור מספר 22, למרות שזה משחק מספר 26 לשתי הקבוצות האלה. מכבי עירוני רמת גן מארחת את הפועל חולון. רמת גן במאזן 9-16 במקום התשיעי בטבלה, הבטיחה הישארות בליגה אבל עדיין מכוונת למעלה, כשהפועל חולון במקום הרביעי, החמישי בטבלה, עם מאזן 15-10, רוצה להבטיח את המקום החמישי עם ניצחון היום, אבל עדיין יכולה להידרדר למקום השישי. אנחנו כאן איתכם, קואוצ'ר אדלשטיין יחד עם עידו גור, לעוד ערב מעניין של כדורסל ישראלי שלפנינו. שלום קואוצ', מה נשמע?
1: תן לי רק לתקן אותך, אחר הצהריים טובים, זה לא ערב.
0: למה? 5:30 זה ערב.
1: איזה ערב, איזה ערב.
0: אנחנו קודם כל עם המחווה של עודר רמת גן לרז אדם, שהלך לעולמו לפני פחות משבוע בתאונת דרכים שהדהימה את כל כדורסל הישראלי וגם אנשים מחוץ לו. ועד לסיום העונה כל הליגה תוקדש לזכרו של רז אדם, עם דקה דומיה לזכרו בכל אחד מהמשחקים, ונראה גם עוד לא מעט מחוות כמו שראינו אתמול במשחק בנס ציונה להפועל תל אביב, ששתי קבוצות שהוא שיחק בהן, ואפרופו שתי קבוצות שהוא שיחק בהן, בעוד שעה בדיוק הפועל גליל עליון עם משחקה הראשון מאז האסון הנורא הזה, בשעה 6:30 מול קריית אתא. אנחנו כמובן עם שידור ישיר גם של המשחק הזה, אבל עכשיו מתמקדים במפגש שלפנינו, רמת גן מול חולון. ראינו במפגש הראשון את הנל ארצי עם שלשה סגר ניצחון להפועל חולון 67-66. בכלל משחקים צמודים בין שתי הקבוצות האלה ב מפגשים האחרונים, גם בעונה שעברה. למה אתה מצפה היום?
1: אוי ואבוי, מיחסת עכשיו את המשחקים הצמודים, כי באמת מה שקרה בין הקבוצות האלה בשנים האחרונות, התפתחה איזה מיני ריבות. המשחק בסיבוב הראשון, אני הייתי בצוות השידור, בסוף רבע שלישי, 15 הפרש למכבי רמת גן, כשהקהל כבר, אני לא צריך להגיד לך, בחולון, מביע את אכזבתו, אבל רבע האחרון של 25-9, עם אסיסט של רועי רוזנברג, הילד, לנתנאל ארצי, הכניס רוח חדשה בחולון, אבל זה לא עזר, כי אז הגיעו הפועל תל אביב, וקרה מה שקרה עם דני פרנקו, והקבוצה היום היא שונה עשרות מונים מהקבוצה שהייתה בתחילת העונה.
0: כן, זה העונה. בעקבות גם המלחמה, אבל.
1: מלחמה, מאמן חדש הגיע, הגיעו שחקנים אחרים מקליבר אחר. זאת אומרת, אם בזמנו זה היו שחקנים מאוד מנוסים, מאוד לא רעבים, מאוד פציעים, פתאום הגיעו חבר'ה מליגות פחות טובות שרוצים לקחת את ההזדמנות ולהוכיח את עצמם בכדי להשיג חוזה יותר טוב לעתיד, ואולי יישאר בחולון.
0: מכבי רמת גן היום, קבוצה של שמוליק ברנר, בזמן שאנחנו רואים את שלישיית השופטים בהתמודדות הזאת עם ספי שמש, ניר מיירסון ודביר רייניש. בקיצור, מכבי רמת גן לא רשמה שני ניצחונות רצופים לכל אורך העונה, ויש לה הזדמנות טובה לעשות את זה היום.
1: הניצחון בקריית אתא השאיר אותה בליגה, לא מסבך אותה בבית התחתון. היא מצידה, משחק אחרון. שמוליק ברנר כבר הודיע אתמול היום שאחרי 6 עונות הוא עוזב את מכבי רמת גן. זה בכלל סיומה של תקופה עם המון סימני שאלה לעתיד.
0: 5 שעות הפותחות, שמוליק ברנר עם טי ניקולס במשחק השני שלו ברמת גן, טרל בראון, אדם אריאל, טרבור לייסי וצ'אט בראון בצד השני. פרדרן קרוניץ' פותח עם אדם הסונוגו, נתנאל ארצי, דרן גרין ג'וניור, קוויון טיילור ויאל קרביץ. אנחנו עם דקה דומיה לזכרו של רז אדם.

0: משהו על החמישיות הפותחות?
1: די לקטל בדרכים. זה לפני החמישיות הפותחות.
0: זה...
1: די, די, די כבר.
0: זה לפני הכל, כן.
1: חמישיות פותחות. מכיוון שיונתן אטיאס פצוע, נפצע במשחק האחרון בקריית אתא עם איזה נפילה עם גיל בני, והוא לא רשום בסגל היום, אני רואה שדיאנטרה פיבני, שהיה בהפועל חיפה בשנה שעברה, לא עולה בחמישייה. זה אומר שהם משחקים סמול בול. נגד חולון אתה יכול לשחק סמול בול, כי ארצי הוא הארבע שלך בצד שני, אז טרבור לייסי, אתה זוכר אותו מהפועל לירושלים בזמנו?
0: זוכר, זוכר.
1: אוקיי, כל הכבוד לו שהוא הסכים להגיע בתקופה הזאת, ולא נותן את התפוקה הכי גדולה, עולה בחמישייה, רמת גן ברכב נמוך, בוא נראה.
0: קו יצאים התקפה הראשונה של הפועל חולון, שמגיע למשחק הזה אחרי ניצחון חוץ מול נתניה בשבוע שעבר, עם סימו אדון של שלשות בכל הזמנים.
1: יוריד מולס, משווים תעשי, כולם נהיו קלעים פתאום לעת תום העונה.
0: חולון במשחק מול נתניה פתחה את הרבע השני עם 10 שלשות. אלה היו 10 סלים הראשונים שלה. היא קלעה את 30 הנקודות הראשונות ברבע, מחוץ לקשת סיימה אותו עם 36. מתחילה את המשחק הזה עם החטאה בניסיון הראשון. לייסי נשאר לבד, לוקח את הזריקה ותופר את השלושה נקודות ראשונות במשחק של המערך.
1: זו המשמעות של הרכב נמוך, הריווח הוא אחר, הריווח הוא מקסימלי. אני לא מבין למה לחולון יש בעיה להגן את האירוע הזה ולייצר לו כליה פתוחה.
0: קרביץ לארצי, מכניס את זה פנימה לסנוגו, ריברס, שתיים קלות לאדמה סנוגו בעונה נהדרת בכדורסל הישראלי.
1: כן, אז הסיפור שלו, כבר דיברנו עליו לא אחת בשידורים, הסוף עונה הזאת היא, נכון, הוא חתם בפועל חולון להמשך. הכוונות יהיו מאוד מעניינות, כי גם בינגם, אתה זוכר את בינגם שהגיע מהפועל? גם הוא היה חתום ובאי אותו, ואיך אומרים, שחרר אותו.
0: בינתיים מתפרצת נהדרת שמתחילה מחסימה של סנוגו, ממשיכה עם אסיסט של ארצי לנקודות של טיילור בתוך הצבע. יתרון ראשון של חולון עם 4-3. טרל בראון, מסירה קשה וטובה לצד השני. אריאל, משחק מצוין שלו בניצחון על קריית אתא, 5 שלשות, הפיל מהרגליים את טיילור, הולך לסל, מחטיא. צ'ט בראון הוא מצליח בתיקון הראשון, ואריאל נמצא שם כדי להחזיר את היתרון לרמת גן.
1: תשמע, מכבי רמת גן זה סיפור מטורף, מטורף. הם הביאו טי ניקולס, תכף נראה, בשבוע שעבר, והם ניצחו בקריית אתא. זה משחק שסידר להם כאילו את העונה. אז אמרת, אדם אריאל, מחצית שנייה מצוינת, עוגן בקבוצה הזאת, שחקים עכשיו בכיף, משוחרר.
0: ותראה טי ניקולס עובר את כל המגרש, כל הדרך לטבעת, אבל נחסם שם בלוק שני של סנוגו. ניקולס, צריך להגיד, הגיע בתור מחליף לווסלי אריס, שנפצע במשחק של רמת גן מול באר שבע בחוץ.
1: ווסלי אריס הגיע מהפועל חיפה, אנשי הפועל חיפה לאורך כל הדרך אמרו, יש לו משהו בברך, זו שאלה של זמן שהוא ייפצע, זו הסיבה ששחררנו אותו.
0: והוא נפצע ללא מגע באותו משחק.
1: בדיוק, אז זה פעם אחת. פעם שנייה זה עמדה אחרת, ווסלי אריס הוא 3-3.5-4, ניקולס הוא 2-1.5, אבל הוא הגיע יום לפני המשחק בקריית אתא עם אימון אחד, ועזר להם ברגעים הלא טובים, עשה 13 נקודות, ותקשיב, זה הסיפור, איך הם נשארו, איך הם לא הסתבכו בתחתית.
0: שלושה ראשונה של חולון מהידיים של נתנאל ארצי, שמתחיל טוב את המשחק הזה והאסיסט בהתקפה הקודמת. חולון נראית מצוין בהתקפה, וזה לא משהו חדש, הדופק, הכל מתקתק. גם בהגנה היא לא רואה, כמו בפוזיישן הזה, אריאל חייב לשחרר את הזריקה הזאת תוך כדי שהוא עם ברך על הפרקט. איכשהו זה פוגע בטבעת, אבל עוצר שם. קרביץ לארצי, ביותר גדול וחזק מבראון, מסתובב על הבייסליין של קהל העבירה. אין נקודות, פרסון מסיים. יש נקודות, מסיים שיש סל.
1: יש נקודות, אקט אוף שוטינג.

0: קהל של חולון מייצר אווירה נהדרת בזיסמן,
1: וטוב שהקהל של חולון חזר.
0: כן.
1: כי הקהל של חולון, אני אמרתי את זה בשידורים דווקא, שהם לא הצליחו להזדהה עם חבר'ה רעבים, עם חבר'ה שמזנקים על הרצפה, ששפת הגוף שלהם משדרת מחויבות.
0: ארצי העונה עם ממוצע של קצת מעל 11 נקודות, כולה ב-72% מהקו, יש לו 6 מהירות כאן בפתיחה, ששמות את חולון על 10-5. ניקולס, פיקנרול עם לייסי, מול ארצי, יוצר כדרור, מחזיר לניקולס, קפה מסורבלת של רמת גן עם 7 שניות. ניקולס לצד השני, שלשה חופשית לגמרי של טרבור לייסי, השנייה שלו, טרי בראון, סליחה.
1: הסכמות ההגנתיות היו בסדר. אבל קרביץ' שהיה בעזרה כדי לגלוש בקלוז-אוט לכלייה הזאת, חייב לעשות את זה יותר מהר, יותר מהר.
0: סנוגו בינתיים בצבע, עם סל שני.
1: צ'ט בראון צריך להביא לשולחן הגנה, הגנה בפיזיות.
0: בינתיים אף אחד לא מביא הגנה למשחק הזה.
1: אני מדבר על סנוגו באופן ספציפי.
0: חוץ מסנוגו, כן. אגב, שחסם פעמיים.

0: טרל בראון זכה באליפות הג'יליק עם קבוצת הג'יליק של שרלוט.
1: זה שחקן מעניין מאוד, החתמה היותר טובות, היותר איכותיות.
0: הלכתי את הניסיון הזה שקלה שלושה בפוזר שלנו קודם. טיים בחולון, שלושה שנייה כבר. גרין ג'וניור מגיע למשחק הזה אחרי שכמעט ולא הכתי קלה שמונה, לא כמעט ולא הכתי, אני אתן כאן קלה שמונה שלושות מחמישה עשר ניסיונות, הוא זרק לא מעט, אבל לקלוע שמונה שלושות במשחק זה לא מעט, והוא משחק לפני, הוא קלה שבע שלושות.
1: זה השחקן, גם כשהוא הגיע בימי מקרי ומנפורד, דיברנו. זה השחקן.
0: גם סנוגו נדבק בזה, ראינו את זה מול נתניה וחולון, בקצב מטורף, 18 נקודות, אחרי פחות מחמש דקות, בגדול זה 144 נקודות למשחק, אם היא ממשיכה ככה.
1: משמולי בננק מזיק פסק זמן, אחד מסיפורי ההצלחה של מכבי רמת גן זה שמוליק ברנר, המחויבות והדרישות שלו מהשחקנים, אתה רואה אותו תמיד כמו שהוא השחקן, עם הדגש על כל פוזיישן חשוב, אינטנסיביות ומשחקים ביחד. אני מאוד אוהב את העבודה שלו במכבי רמת גן.
0: אתה רואה אותו מאמן קבוצה הבאה בליגת העל?
1: אני לא יודע למה הוא קיבל את ההחלטה. יכול להיות, אתה יודע, שהוא סווה מהאירוע, ויכול להיות שהשוק פתוח לכמה קבוצות אחרות. אני באמת לא יודע, לא דיברתי איתו על זה. כמו שאהבתי מאוד את העבודה שלו במכבי רמת גן, מעליית הליגה, לא אהבתי את ההתנהלות קריירה, נגיד, לפני זה.
0: בגדול, קודם כל בוא נדבר על השוק. השוק פתוח יחסית, אוקיי? אנחנו צופים ש נס ציונה והפועל באר שבע יחפשו מאמן בקיץ הקרוב?
1: אני גם שומע, מי אמרת? באר שבע ו?
0: באר שבע ונס ציונה.
1: אבל נס ציונה במידה והם יעשו בסוף מקום שמונה, הם עדיין תלוי, יש איזו סיטואציה.
0: יכול להיות שתהיה שם שחקות כמו קרוליץ' והפועל חולון.
1: אבל פתאום אני שומע גם שבאלת יש קצת בעיות, אני לא מבין מה, לא ברור לי למה גם. לא ברור לי למה אלת חסין, זה לא ברור שהוא נשאר שם, אולי זה החלטה, לא יודע.
0: אני שומע שהפועל רמת גן שוקלים למצוא מישהו אחר שלא קוראים לו מסי דגו. אבל זה סיפור אחר.
1: אוקיי.
0: זאת ליגה אחרת.
1: חשבתי שהאורדונים...
0: גיל בני נכנס לשחק ברמת גן שמאבדת את הכדור כשהיא מכניסה אותו, אבל למזלה חולון מפספסת לאה, ואדם אריאל עם השלשה הראשונה שלו במשחק. זה התרגיל שברנר רצה.
1: כן, אבל
0: בפסק הזמן
1: לא...
0: קצת התעכב לו.
1: אבל תבין, אדם אריאל, כשהוא חוסם ופותח החוצה, ההתייחסות היא כמו גארד, זה חילוף אוטומט. הוא לא יכול לקבל מבט כזה.
0: דרן גרין מכניס, מנסה לפחות לארצי, שמצליח להשיג את הכדור הזה, ממשיך לקרביץ, שיוצא לו ארבול. ניקולס מרים ראש, צ'אט בראון דואר קדימו, בתוך הצבע מקבל את זה, ולא מטביע, מניח, גם שתיים.
1: אז קודם כל חזרו יפה מהפסק זמן, למרות איבוד הכדור.
0: עכשיו תראו את ההגנה של בני, קצת מצליח לעכב את ההתקפה, אבל סנוגו.

0: עוברת קו החצי בזמן. קרביץ מול בני. סנוגו עם מסירת המשך נהדרת לעוד מסירה לשלשה רביעית כבר של הפועל חולון, שנייה של גרין ג'וניור, חילופים נוספים ברמת גן, גם פינקני על הפרקט במקום משהו טרבור לייסי.
1: אנחנו נרכב יותר גבוה.
0: ניקולס מרים את זה, עד שלא מרים את זה, מוסר למטה יחסית, וצ'אט בראון הוגה אחרון. פועל חולון בקצב שאנחנו לא מכירים בכדורסל הישראלי בגדול.
1: תשמע, גרין הוא גאנר, הוא גאנר, ראינו את זה, אמרתי את זה גם בימים ההם. עכשיו שהוא הגארד היחידי עם הקליעה והוא פתוח כל כך, ומכירים ביכולות שלו, עם הריווח האופטימלי, עם הזזת הכדור.
0: זה פתיחה של שתי הקבוצות מחוץ לקשת. רמת גן ללא החטאה עם 3-3, חולון עם 4-6 עד עכשיו. טרי קרופט על הפרקט לדקות ראשונות יחד עם ג'ורדן רייט. ארצי חודר, מכניס את זה פנימה, סנוגו, הטעיה אחת, שנייה, פינקני לא אוכל את זה וחוסם את זה. טיים ארצי, עוצר את כפיים עבר.
1: בפרוז לחולון יש פה שלושה זרים חדשים שהגיעו עם המלחמה, כשיש גם זר רביעי שלא עבר בדיקות רבועיות, שוחרר ועכשיו חזר עוד פעם, מקורמק?
0: ג'וון מקורמק.
1: אוקיי, אז הוא לא נרשם היום, הנה גם עידן זלמנסון על המגרש.
0: נותן דקות מנוחה ראשונות. לסנוגו. פינקני, הוא קצת בורח לו, אבל מצליח להשיג את זה. בני מצליח להציל את זה, ויש לו בצבע, אין לו אף אחד, הוא מעדיף את פינקני שמוציא חוץ על ניקולס, ומישהו צריך לזרוק ברמת גן, עבירה לפני, אין נקודות. פאול שני של חולון, כל קבוצה בעצם, סליחה, פאול שלישי של חולון.
1: תן לי לראות שמוליק ברנר אומר אקטיב שוטינג.
0: לא, לא. רייני סימן on the floor.
1: כן, אני אומר, שמוליק ברנר מסמן, מבקש. הוא אסף את הכדור לפני שהוא שחרר אותו.
0: עברה שנייה בטיים של ארצי שיורד לספסל. קרר נכנס. בני בינתיים מאבד עם עבודה טובה שם של קרופט שמכניס יד ומצליח לחטוף. ובצד השני ג'ורדן רייט. הגנה טובה של פינקני.
1: כן, הלך גם סתם, אתה יודע, היינו מצפים לטכניקה יותר טובה.
0: אריאל שולח את זלמנסון לשלטים ותופר שלשה.
1: איזה שלשה? זה לאפ בשבילו.
0: איזה פאמפ פייק אבל.
1: צריך לשנות את החוק בשביל האדם אריאל. איזה זרקות ששתיים בשבילו, זה לאפ.
0: כל קבוצה עם 4 שלשות, 3 הפרש, 2.5 דקות לסיום הרבע הראשון. משחק התקפה איכותי כאן בינתיים. בזיסמן, פרט לפוזיישן הזה אולי, מסירה לא מספיק טובה של, של זלמנסון. לרייט, אריאל מאותה נקודה, שלשה שלישית, פסק זמן של קרוניץ' אדם אריאל, עם 6 רצופות ועם 11 בסך הכל, מחזיר את מכבי עירוני רמת גן לשוויון 21.
1: איזו מניה זה אדם אריאל, איזה ביטחון. איך אגב, שחיק בפול חולון לזמנו עם תזכות, תקופת דן שמיר, נדמה לי זה היה, עולת חסים. אבל עוגן של מכבי רמת גן, עד כמה שאני זוכר הוא חתום גם לעונה הבאה, אבל מעניין, אתה יודע, לך תדע מה יהיה במכבי רמת גן. יש בעלים חדש, מרגה ביי, בוא נראה מה קורה שם.
0: אחד מהקלעים הקלאסיים בכדורסל הישראלי, שאני חושב לא מקבל מספיק קרדיט.
1: אבל תראה, מה זה קרדיט? הוא היה בכל הקבוצות הגדולות מלבד מכבי. הוא היה בהפועל תל אביב, הוא גדל בהפועל ירושלים, הוא היה בהפועל חולון. לפעמים אתה יכול להיות קלעי שכזה, רק בקבוצה שנותנת לך את הבמה לזה. אני לא רוצה להגיד מכבי רמת גן קבוצה קטנה, כי בשבילי מכבי רמת גן עם ההיסטוריה שלה ועם השחקנים שהיא גידלה והמקומות שהיא הייתה, היא שם גדול בכדורסל הישראלי. אני רואה גם עדנה מחודשת במחלקת הנוער שם, שמגיעה עכשיו בגילאי הנערים וזה לילדים, לגמרים. אז
0: אני אגיד לך למה אני מתכוון כשאני אומר שהוא לא מקבל מספיק כבוד. אני לא זוכר ש... ותסלח לי על ההשוואות, כן? אבל ארי רוזנברג, אור גורן, אמיר קאץ, קלעים גדולים של הכדורסל הישראלי, ששיחקו בקבוצות גדולות. זאת אומרת, הם גם שיחקו בקבוצות קטנות, אולי הם השפיעו יותר ממנו כל השמות האלה?
1: אור גורן שיחק בקבוצות, ראיתי את אור גורן דרך אגב, אתמול נראה כמו ילד, עדיין לא התחיל להתגלח.
0: הוא לא השתנה, אור גורן, אני... כן.
1: אז אור גורן שיחק בהפועל רמת גן, בחמישייה בנבחרת ישראל. אוקיי, פעם אחת, על מי עוד דיברת? אמיר קאץ, צליה, גביה,
0: ארי רוזנברג,
1: ארי רוזנברג, אילת, מכבי חיפה,
0: אבל למה, אולי אמיר קאץ ואור גורן זה לבל אחד למעלה, כשקריירה ממשיך את חגיגת השלשות פה

0: עם החמישית של חולון. אבל
1: שמילי גם ארי רוזנברג זה לבל אחד. ארי רוזנברג זה אחד השחקנים החכמים, חכמים שהיו בכדורסל הישראלי.
0: השחקן מדהים, אבל פחות היה טופ סקורר כמו קאץ הידית.
1: הוא גם חשב למסור, הוא חשב למסור, הוא יש לו יכולות אחרות.
0: יש פה ביקורת על אמיר קאץ?
1: יש, אבל תגיד, אתה מכיר את הסיפור עם אמיר קאץ שבסוף משחק אמרו לו, וואלה, שחקת אותה 39 נקודות, אמר מה 39? 41. הוא סופר תוך כדי משחק, אבל סיפורי הרצליה, הוא סופר תוך כדי משחק, אמור קולע.
0: איזה קלה הוא היה, גם ארי רוזנברג וגם אור גורן. ויש עוד שמות שלא ציינתי, כמו דורון שפר וארז חזן, ותוסיף לי, יש עוד מישהו ש אפשר להכליל ברשימה הזאת של הקלעים שלנו? בינתיים כאן 26-23 להפועל חולון על רמת גן ברבע ראשון התקפי נהדר של שתי הקבוצות. השאלה היא האם שתיהן ממש טובות בהתקפה או ש
1: יש איזה אווירה, לא כך. אווירת סוף קורס, כי קרוניץ הוא מישהו שכן מקפיד. אולי רמת גן קצרה יותר ברוסטר, חולון עם 5 זרים ו-4 ישראלים בכירים, צריכה לתת הגנה יותר טובה. אבל ראית גם את התוצאה שלהם בנתניה, זה סקור גבוה, זה קצב גבוה, זה יותר פוזיישנים.
0: אריאל מחטיא את הזריקה, רייט חודר, מוציא החוץ לסלמנסון, לוקח שלושה עם יד בפנים, אומר כולם קולים, אז למה שלא מצטרף לסיפור? אגב, הוא היחיד שלא קלה במשחק מול נתניה מחוץ לקשת. על הפרקט ברמת גן, ירין חסון, מספר 36, שעשה גיחה למכללות, כולל לקונטיקט, עזר להפועל ירושלים בעונה שעברה, לקראת סוף העונה.
1: עוד השנים, הוא היה בקונטיקט בשנה שסנוגו היה? נבדוק את זה, אבל
0: יד נעדכן אותך בזה, זוכר נכון אז לא. אבל לייסי בינתיים מרים שלושה נוספת, אין אין אאוט, כדור חוזר של זלמנסון,
1: יופי
0: של כדור קרוף קררה, אמא עם סירת המשך לרייט, ושוב ההתקפה של חולון מתקתקת.
1: יופי של פאזברק, פוינט גארד מוסר לארבע, ארבע זה החותך הראשון, זה מהלך שאתה מתאמן עליו, זה תרגיל אימון קשה מאוד.
0: מיטלון לוקח את השלשה מכדרור, קפצת על הטבעת ויוצאת, וחולון עם כדור אחרון ברבע הראשון. יש פה עבירה בסך הכל שנייה של רמת גן.

0: זלמנסון, 9 שניות אחרונות. קרופט מחזיר את זה לזלמנסון שעושה צעדים. אגב, חלקו עונה אחת ביחד, ירין חסון ואדמה סנוגו בקונטיקט, עונה אחרונה של סנוגו.
1: 22-23?
0: כן.
1: זה איזו עונה, MVP של הפיינל פור, לא אמרת כלום.
0: עונה של אליפות, עונה של שחייה יחד עם מי עוד? איזה עוד קונטקסט, קשר לכדורסל הישראלי? סנטר בפורטלנד. עמית אלון. כל הדרך על רגל אחת, קולע את זה על הבאזר, איזה סל יפה וקשה של אלון שמוריד אותנו להפסקת הרבעים ב-3 הפרש, 28-25 להפועל חולון, שקולעת 5 לשות מ-8 ניסיונות, כשסנוגו מוביל עם 7, ארצי וגרין ג'וניור עם 6 כל אחד, בצד השני 5 לשות באחוזים אפילו יותר טובים מ-7 ניסיונות, כש-3 מהן שייכות לאדם אריאל, הקלע המוביל עם 11. דיברנו לפני שהמשחק הזה יצא לדרך על המשחקים הצמודים בין שתי הקבוצות האלה. קודם כל, שלושת ניצחון על הבאזר בסיבוב הקודם.

0: של נתנאל ארצי עם 67-66, בכלל חולון עם שני ניצחונות העונה בסל על הבאזל, אחרי זה של קוויון טיילור גם על רעננה לפני שבוע וחצי.
1: כמה ניצחונות?
0: פספסתי אחד?
1: מחזור מספר אחד, תסתכל.
0: מחזור מספר אחד.
1: הייתי שם פשוט. בוא נגיד שגם אלפרין היה, אבל אלפרין גם עשה את שלושת המשחקים, בגלל זה הוא...
0: מחזור מספר אחד מול הפועל ירושלים?
1: ג'ורדן מקרי, סל ניצחון.
0: מחזור מספר שתיים ליתר דיוק.
1: שתיים, או משחק בית ראשון או משהו, ג'ורדן מקרי.
0: אבל היה שם עוד איזה כמה סיריות, לא?
1: תתחיל איתי.
0: לא, אמרנו על הבאזר.
1: אוקיי.
0: הבאזר זה מיוחד.
1: אוקיי.
0: זה לא להשאיר סיכוי בכלל. להריבה שלך לחזור. בכל מקרה, בכל מה שקשור למשחקים הצמודים, ארבעה מחמשת המפגשים האחרונים בעונה הסדירה, בין שתי הקבוצות הסתיימו בפער של שתי נקודות ומטה, ופעם האחרונה על הפרקט הזה, 90-88 לרמת גן, עם משחק גדול של קנדל מקולו, דאבל דאבל של 23, 12 אסיסטים, אמין סטיבנס, והרבע הזה מתחיל עם שלשה שמחזירה אותנו לשוויון 28. רמת גן עם 6-8 מחוץ לקשת, יש פה מטווח שלשות באמת יוצא דופן של שתי הקבוצות. פינקני עם השלושה הראשונה שלו במשחק, ניקולס רוצה גם, וניקולס פוגע. מה קורה פה?
1: איזה ביטחון רמת גן משחקת, משחקת בלי שום לחץ, משחקת בכיף, היא נהנית.
0: קרופט בתוך הצבע מחטיא את הזיקה הזאת. אגב, הנתונים המדויקים, 7-9 לרמת גן ל-3. בראון, כדור ענק על הבייסליין, ניקולס עם הקאט בתזמון מושלם, ורמת גן שהייתה פה במינוס 6, 21-15, מאז בריצת 18-7.
1: כן, אתה יודע, אתה מצפה מהפועל חולון, אז מה, תגלישי בלחץ טיפה, כי היא רוצה את המשחק כדי להיות חמישית ולהתפלל אולי שהפועל ירושלים תנצח בעמק, ואז הסדרת רבע שלה תהיה נגד הרצליה בדיוק כמו בשנה שעברה. בסדר, גם בשנה שעברה זו הייתה הסדרה שהלכה לחמישה משחקים.
0: רייט מוציא החוצה לזלמנסון שלוקח שלשה, חזק מדי, כדור חוזר בהתקפה בידיים של קררה.
1: עידן שהיה בתקופה טובה מאוד, קצת, איך אומרים, בתקופה האחרונה פחות.
0: עכשיו מוסר מצוין לקררה.
1: זה מה שהוא יודע. עכשיו ההבדל במסירה, שהוא מסר מהר. מקודם הוא חיפש שקרין יחתוך, קרין לא יודע מה הוא רוצה ממנו, אז היה עיכוב במסירה.
0: ראם, חודר, מוציא החוצה פינקני, רוצה עוד שלושה ופוגע גם בזריקה הזאת. רמת גן באחוזים בלתי נתפסים מחוץ לקשת. לשתיים, רק על 6-13. ולשלוש זה סיפור אחר לגמרי. ניקולס צריך לגעת בכדור שיוצא החוצה וישאר של חולון.
1: ורמת גן, מעבר לכלייה, היא קצת יותר מאוזנת עכשיו, שמשחקים, הרסטות משחקות. הרסטות משחקות, אז נכון, בראון ירד החוצה, נכון, בראון על המגרש. יש לנו פינקני וצ'ט בראון, שניהם על המגרש.
0: קוויון טיילור, שם דיפלקשן. קרופט. קררה ל-3, שלושה שנייה של ליאור קררה, 8 נקודות שלו מהספסל.
1: איזה יופי שקררה חזר לזה.
0: פינקין לא מצליח להשתלט, עבודה טובה בהגנה שם של טיילור שחוטף ומוסר לקרוב, עם עליה. שתי הקבוצות פה לא נרגעות, עשות מצד לצד, יש סל, אין סל, לא משנה. משחקות מהר בכל מצב.

0: טרל בראון עם פינקני, האנדוף בין השניים, בראון עם הזיטיישן פס, ראית כזה?
1: הזיטיישן דריבל, הלך אחורה, כמו כאילו אני הולך לעשות סבסוב, או הולך למסור אחרי הגב.
0: כן, בדיוק.

0: ליד רפינקני על קו העונשין, בן 26 מטרים ו3 סנטימטרים, שחקן ששיחק בדרום מיסיסיפי באוניברסיטה, והתחיל את הקריירה שלו בליגה הדנית בבאקן.
1: באקן ברס,
0: אחרי זה לפורטר. בצרפת, ואז בפועל חיפה שנה שעברה, ושיחק בוונציה, בליגה הרומנית השנה לפני שהצטרף לרמת-גן.
1: הוא חתם בפועל חיפה בקיץ הקודם, ומשהו לא הסתדר שם, ופתאום הוא היה בלפורטל, ופתאום באמצע עונה הוא חוזר לפועל חיפה, זה לא עזר. שחקן התקפה טוב איתו, הגנה, איך אומרים, בעייתית מה?
0: תלוי במצב רוח. כשהוא רוצה הוא שומר טוב דווקא. טיילור בינתיים מוציא החוצה לרייט, מקבל בחזרה, אריאל צמוד אליו, טיילור מחפש את הפרצה, מגיע לצבע ומצליח לגלגל את הכדור הזה פנימה. אריאל אומר צעדים, ואני חושב שיש משהו בטענה שלו.
1: ואני אומר שטיילור שחקן מיוחד מאוד, יותר מעמדה אחת, ראיתי את זה במשחקים מאוד מחויב, פיזי,

ניקולסים החדירה, יש שם שיקה לעבירה. על פינקני, לפני ניסיון הזריקה. לא, נותנים בשתי זריקות.

0: ביקני עם שתיים מארבע האחרונות שלו על הקו. מגן סוג של לוחצת, אבל לא באמת. עושה קצת לעכב את ההתקפה של חולון, ש...
1: עוד פעם הוא מקבל את השריקה הזאת.
0: עברה כאן את החצי ממש בשנייה האחרונה, ועברה של ניקולס.
1: עוד פעם, איזה סוג של משיכה. השחק השנה בפריסטרי ביוון. כבר המון קבוצות, מה? איזה זה מגע.
0: משחקת שעבר בעשר קבוצות בשבע שנים. תאי ניקולס. מה שעברה. וגם בליגה הגרמנית, גם בליגה הפולנית, טיין עובד לספסל עם שתי עבירות, קרביץ חוזר בחולון, עבודה טובה של פינקני, ראית, הוא רצה עכשיו, צריך להדוף את הכדור שם שמוציא את רמת גן למתפרצת עם שלשה של לייסי, אחרי מסירה טובה של בראון, כמו שאמרת, טרל בראון, שחקן מאוד איכותי.
1: מאוד מעניין, כן, עזר להם מאוד.
0: טיילור חודר, אדם אריאל, אחד מה... שחקנים שסוחטים הכי הרבה עבירות תוקף בליגה, כבר כמה שנים טובות עושה את זה. שוב,
1: לא מפחד מהמגע, יודע איפה להתמקם. פה זה סוג אחר, זה on the ball, כאילו הוא שמר שחקן עם הכדור, ויש הרבה פעמים שהוא בא לעזרות ואתה לא מצפה לעזרה הזאת, וטרח אתה נתקל בו.
0: חולון התחיל את המשחק הזה עם 18 נקודות בפחות מ-5 דקות. רמת גן עכשיו עם 18 נקודות ברבע השני ב-4 דקות. הייתה נדירה ל-3 במשחק הזה של אחת משתי הקבוצות. טרל בראון על 2, אין אנד אאוט, כדור חוזר סנוגו, שולח קדימה את גרין לצעדים ברורים אחרי הפתעת השלושה בפוזיציה של הקודם.
1: ומה הם שקו צעדים ופאול?
0: גם אדם אריאל לא מבין. לפי ה...
1: כך?
0: במידה של השחקנים נראה ששקו לעבירה. יש פה צעדים לפני העבירה, זה בוודאות. השאלה אם שופטים ראו שהיו כאן צעדים.
1: זה לי טוב.

0: טובה.
1: לא, לא שוקים לצעדים, שוקים לעבירה של גיל בני.
0: יגידו, צעד אפס, לא יודע את החוקה, שמעתי כבר את כל הגאונים. מה זה, זה לא צעדים?
1: א' ב' של צעדים, אין יותר צעדים מזה. כששחקן עושה שני צעדים לפני שהוא מוריד כדרור, הדמאס או נוגו,
0: איזה התמצות?
1: הוא צועק בתוך הצבע.
0: איזה התמצות? למרות שלא היה צפוף שם, אבל סיסוף שכזה...
1: בינקני בצד השני, עושה מעל סנוגו כדור חוזר בהתקפה של אדם אריאלו בכל מקום.
0: All around.
1: 45-39 לרמת גן, שאנחנו נקודת האמצע של הרבע השני.
0: רמת גן קבוצת בית לא טובה. היא מפתיעה אותי מאוד, אז יכול שירד ממנה לחץ והיא משוחררת.
1: קרביץ מכניס מצוין לסנוגו עם עוד שתיים, עולה כבר ל-11, ואיר קרביץ המשיך עם הולכת ניהול משחק ברמה מאוד גבוהה.
0: קודם כל התקדמות לקראת סוף העונה, הכימיה שלו לעניות דעתי עם קורץ' קרוניץ טובה מאוד.
1: פינקני, יש לו כבר שתי שלשות, לא הפעם, אבל גיל בני עם כדור חוזר בהתקפה. זה הגארדים של רמת גן שלוקחים אופן צברי בונט, ועכשיו פינקני ללאב של אדם אריאל שעולה ל-15 נקודות עם מחצית ראשונה פנטסטית, יש עוד 4 דקות וחצי לשחק בה.

0: 47-41 רמת גן, 4 דקות 25 להפסקה.
1: יפה, לחץ יפה.
0: לגדות מצוינת מהטיימות.
1: 8 שניות.
0: 8 שניות, איבוד כדור. עכשיו, בדרך כלל אתה מצפה שהקבוצה שלקחה את הטיימות הזאת שתחזור קצת יותר חדה, אבל רמת גן מסתערת פה.
1: אנחנו שומעים הרבה פסקי זמן בכל הרמות, ואתה תמיד שומע מאמנים, תהיו מוכנים לפרס ברייק. מסדרים אותם מול הלחץ, קרב הצטעה, הלך בדיוק פה לנקודת המזכירות, לכדור אותו שניים.
0: הייתה מבנה טובה של סנוגו שעודף את הכדור, ארצי משתלט עליו, עבירה של צ'אט בראון.
1: אלה מסוג העבירות הטובות שאתה אומר, הנה, עצרנו. לא ניתן להם לפתח את המומנטום. לפעמים, אם קרב יצאה מכדרר על הקו בצד שמאל ומוסר לכנף,
0: והשוברת עליו.
1: לא היו מספיקים להגיע אליו ולעשות את העבירה.
0: שתי הקבוצות עכשיו, עם 4 עבירות קבוצתיות כל אחת. כל עבירה. מסדר לצריקות עונשין חוץ מהעבירות, תוקף כמובן. טיילור. קרב יצמרים ליד מקבל. סמן לארצי להיכנס פנימה, כי יש לו את אלון על הגב, ואלון עושה עבירה ששולחת את ארצי לשתי זמקות.
1: עבודה הגנתית מצוינת של אלון. למה? היה שם חיתוך, אנחנו קוראים איזה שפל קאט של סנוגו. הוא עזר שם, וכשהוא הלך להתאושש, פתאום השחקן שהוא מצא זה ארצי, ועל המיסמץ' הזה הוא קיצץ אותו. אבל הבאמפ שהוא עשה לסנוגו, יופי של עבודה.
0: אני אומר, ניהול משחק נהדר של יאיר קרביץ' שמסמן שם לארצי, יש לך מיסמץ', כנס לצבע.
1: אתה יודע, אתה אומר קרביץ' באופן טבעי, אני הולך לרז אדם. אין שידור שאני לא משדר את החברים האלה, ורובי בלנקו היקר שאימן את החבר'ה האלה כותב לי, אל תשכח שהם שיחקו ביחד אצלנו בנתניה ביחד עם אופק מלכה. אז זהו,
0: רז אדם איתנו וישאר איתנו עוד הרבה מאוד זמן.
1: טוב, תבין, אני גרתי ביסוד המעלה שנתניה.
0: אנחנו עם קשרים בכל מהלך כדורסל, בכל קבוצה, צוות אימון, אוהדים, שחקנים שסיכו איתו, יריבים שלו, ישיר חותם ענק, כל בן אדם שנקלע לדרכו, גם לאוהדי כדורסל שאפילו לא פגשו אותו, עד כדי כך הוא היה מיוחד. נתן קרביץ מרים את זה לארצי, שחוטף שם מכה מהיד של אדם אריאל. אדם אריאל לא מעניין אותו כלום, הוא רק רוצה לרקוד יחד עם הקבוצה שלו שעולה ליתרון סי במשחק הזה. 9 הפרש, עירוני רמת גן עם 51-42.
1: ירידה לא טובה להגנה. נכון, יש יתרון מספרי, אבל אתה לוקח את השחקן הכי קרוב לסל וגם עוצר את הכדור, שני אלמנטים חשובים.
0: ראית סל ועבירה. דיין גרידי ג'וניור רגיל ג'ו מחוץ לקשת, עכשיו תוקף את הטבעת, תוקף את הקלוז-אוט. שחקן ששיחק בשנתיים האחרונות בקולג' בפלורידה סטייט.
1: פלורידה סטייט.
0: אתה יודע מה זה פלורידה סטייט? זה חבר שלי, לני דאבלצ'ר.
1: אוקיי. עברתי את זה מספיק שנים. שוב, תום הבמאי נתן לנו ראיתה את המהלך האחרון. חמי זה היה שם צ'אט בראון, בגב ההגנה חיכה. חולון לא ירדו מסודרים.
0: לא מצליח להשלים 3 בהתקפה. ואלון עכשיו מוציא כדרור, מוציא החוצה. טיילור מצליח לחטוף את זה ולהישאר במגרש, או שלא כל כך להישאר. בכל מקרה זה יוצא ממנו החוצה וחוזר לרמת גן. פסק זמן 51-44, 2 דקות 35 לסיום. שחלק מהשחקנים לא יורדים לטיימאוט, הספסל קורא להם.

0: 51-44, שימו לב למספרים של הרבע השני, 26-16, זאת התוצאה. רמת גן, 4-5 מחוץ לקשת, ממשיכה את היכולת הנהדרת, הייתה על 5-7 ברבע הראשון. חולון, שהייתה על 5-8, גם לא פוגעת, גם מאבדת יותר מדי כדורים. שתי הקבוצות על אחוזים גבוהים מאוד, שתיהן על 60% פלוס מהשדה. שתיהן על מעל 60% ל... סליחה, 50% ל-3. אנחנו עם 2:35 לסיום הרבע השני. גן הפכה כאן את המשחק, אחרי שאתה במינוס 6 ברבע הראשון. לייס נתן את זה לבראון, סנוגו כמעט מצליח לחטוף. עכשיו צ'ק בראון
1: איבוד כדור,
0: מאבד כדור שבורח לו מהיד ועובר לצד השם.
1: אנחנו לא רואים הרבה ביג מנים שלוחצים את הכדור ככה, אבל בא קרוניץ' ודורש את זה. הוא לקח לו את הכדור, אדם כעס, היי, מה אתה קופץ עליי? איך הוא נותן לו, אדוני השופט?

0: רביץ מנהל את המשחק של חיון גם כשהכדור לא בידיים שלו. עכשיו זה חוזר אליו. סנוגו יוצא גבוה לחסום, יש חילוף בהגנה, סנוגו בתוך הצבע. רביץ הולך על ארצי שממשיך את זה. וטיילו מאוחר מדי.
1: הכל היה פה מאוחר מדי.

להגיע לחסות אותו. חמש שניות לזרוק, סטפק, לשלוש מהפינה, קצת יותר מדי, אבל יש כדור חוזר בהתקפה של צ'אט בראון שנחסם על ידי יאיר קאביץ. טיילור, יש לו מסדרות סנוגו, מסדר לו את כל המרווח שבעולם עם גורט עצמי, על סטרואידים זה היה. אפשר רק לשרוק כאן לעבירה תוקף, אני חושב, של סנוגו בינתיים. הוא בורח קצת לבראון, אבל יישאר שם במנגן מתחת לסן.

0: הרחיב הרד, נסה להשתחרר שם, חסימות, אבל קווין טיילור לוקח אותו כמשימה, כפרויקט אישי. וטרייל בראון הוא לא לוקח כפרויקט אישי, ועל כן הוא משלם.
1: איזה כושר תליה.
0: עוד עבירה תוקף של קווין טיילור, שוב, אדם אריאל סוחט אותה.
1: אני לא מבין, זה משחק הביניים שלו. משחק הביניים שלו, איזה סבסוב קטן, איזה השעיה.
0: עברה שנייה של טיילור, שתיהן באותו מצב, יורד לספסל. רמת גן, יכולה לעלות ליתרון צי חדש עם תקלה בהתקפה הזאת. רואה את הלחץ של קרביץ, אלטרל בראון, שעובר את החצי ממש בשנייה האחרונה. הולך ימין לבראון, כדררת, התקפה שלמה. לא פוזשן, אופייני לטרל בראון.
1: התפתה לסק אחד על אחד מול קרביץ.
0: כן, קרביץ קצת ציק לו עם הפיזיות. זה לקח את זה על עצמו, וקרביץ עם נקודות ראשונות במשחק, קולה את השלושה השביעית של חולון, מוריד את ההפרש לחמש, שוב לחץ.
1: היה לו את כל הדרך ללכת ליד, הוא שמאלי, לתוך הסל, עדיף לעצור לשלושה. לא, לא מהלך אופייני, מהלך אופייני בכדורסל המודרני, אבל לא מהלך אופייני שקרביץ לוקח אותו.
0: לא בשום צורה. אלון נכנס לצבע, מוציא החוצה אדם אריאל. רייט עליו, לא נותן לו להרים זריקה, אריאל חודר, ומוצא את צ'אט בראון לדנק אנד וואן.
1: עוד פעם, צ'אט בראון בגב ההגנה. בגב ההגנה, מחכה בסבלנות, לא מבקש את הכדור, יודעים מתי למסור לו. מה עשה פה סנוגו? הלך לתייג את איזה הגנה הצלה, איזו הגנה הצלה. סנוגו היה צריך לעשות פייק ובק, ולראות אם קרביץ שוקע, כל התאומים האלה.
0: די, מה אדם אריאל? עם מחצית, פשוט פנטסטית. 17 נקודות, 3 כדורים חוזרים, אסיסט, חטיפה, ללא עיבודים, מדד 20,

0: נגיד אתה היית מאמין, הייתי אומר לך לפני המשחק הזה שבמחצית רמת גן תהיה עם אחוזים נמוכים יותר מהקו, מאשר עם שתיים ומשלוש ובכל מקום בערך על המגרש?
1: לא, אם היית אומר לי שקולים 56 נקודות על חולוניה, לא הייתי מאמין.
0: ארצי עם החדירה סוגר את החצי הראשון ממש רגע לפני הבאזר, כמו שסגר את המשחק האחרון בין הקבוצות, אז היה עם שלשה שסדרה ניצחון, עכשיו זה מוריד את ההפרש לחמש. 56-51 אחרי מחצית התקפית יוצא דופן, אדם אריאל 17, טרל בראון 10, דיאנדר פינקני 8 לרמת גן שעל 10-14 מחוץ לקשת, ל-71% בחולון, 11 לסנוגו, 9 לנתנאל ארצי, 8 לגרין ג'וניור, 8 כנל לקררה, שחולון על 7-12-3, רמת גן מנצחת את הרבע השני 31-23. אנחנו רוצים למספר הודעות, ענייני כדורסל, נחזור לפתיחתו של הרבע השלישי בזיס.

0: הופה, מילואימניקית.
1: אחרי שנהדרתם כל כך הרבה ימים,
2: זה הזמן שלכם לחזור ובגדול.
3: אתם שנותנים יותר מכולם,
4: זה הזמן שלכם להנות מהטבת מס ולהרוויח יותר.
5: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
6: יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של שכר נטו עד 12,000 שקלים בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: לפרטים.
1: אמרתי.
2: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
3: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
4: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
5: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
6: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
7: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
8: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
9: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
10: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
11: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
12: הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
14: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
15: ליגת ווינר?
16: יש.
15: טופס ווינר?
16: יש.
17: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
18: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
19: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
20: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
21: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
22: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
23: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
24: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשתיים בלילה שזה רק הטעם קרר והקבנוס.
25: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
26: דיור מוגן, זה משען.
27: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי, חפשו בסר ביקב.
28: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
12: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
29: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
30: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
31: דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמיים, שיבלבלו אתכם.
32: מתפנקים עם מלא בורגרים במגוון טעמים, גם באירועים. כוכבית 4999.
33: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
18: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
19: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט אביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
15: ליגת ווינר?
16: יש.
15: טופס ווינר?
16: יש.
17: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
34: מספר אחת יש רק אחד.
35: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
36: 1-0 להייטקיסטים. ביטחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
37: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
38: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
39: הפניקס מאב, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
40: חכמה כמו ששומעים.

0: מברוק, אריק, יאריס, מברוק.
1: אני רוצה להרים ג'סר.
2: תולדתי שזופת הזהב, אתה נורא פוטו התקווה.
3: אני אפנגר אותך בהמשך.
4: איזהו, לא איזהו.
3: איזהו.
5: בובה של לילה. שני אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט. בערוץ הספורט של ישראל.
6: אחת מההצגות הכדורסל החד צדדיות שראינו אולי מאז ומעולם בכדורסל הישראלי, זה מה שקיבלנו בהיכל ביד אליהו, כשמכבי תל אביב אירחה את בני הרצליה, עופר,

0: ידענו שמכבי תל אביב טובה יותר, ידענו שהיא תשחק משוחרר כי אין לה באמת על מה לשחק, אבל אף אחד לא ידע שככה יראו פני הדברים.
1: כן, ערכה זה, אתה יודע, אנחנו לא נוהגים לארח אנשים ככה, מתחיל עם טקס לזכרו של רז אדם, שכל המשך הליגה שלנו יעמוד בסימנו, ואחר כך זה מה שקרה, הרצליה איבדה את הכדור, מכבי תל אביב רצה, מכבי תל אביב התחילה להפגיז שלשות ואנחנו התחלנו לספור, כי זה היה אחרי אולי 5 דקות, זה כבר היה המתח שנשאר פה, באיזה הפרש, כמה מכבי תקלה, כמה שלשות היא תקלה. 3 שיאים עמדו פה בסכנה לאורך הערב, וזה כמעט לא שינה עם איזה הרכב עוד התקעת ששיחק, נתן היום הרבה דקות לשחקני הספסל שלו, רמן לא נמנע עליהם, רמן הוא כמובן שחקן חמישייה, כולל צעירים כמו סער וגולד, שגם הם הצטרפו לחגיגות, גם גולד קלה שלשה, סער עשה את זה הרבה יותר מוקדם.
0: מי לא קלה שלשה? חוץ ממני לא... וממך, כולם קלו פה שלשות.
1: כן.
0: 10 שחקנים מתוך ה-12 במכבי תל אביב, קלו שלשות, כשכל ה-12 קלו באופן כללי.
1: כן. ואז וויל ריימן עם ה-3+1 הזאת קירב אותנו לשיא, גולד נתן את שלו, והנה השוואת השיא של מכבי תל אביב על ידי ריימן. שיא הנקודות נשבר עוד קודם.
0: חגיגה בצהוב, זה אנדרסטייטמנט למה שהיה בהיכל. במעמד צד אחד, כל הקלישאות על, על, על לא כוחות של משחק היו במשחק הזה. התוצאה הזאת נראית הזויה, אבל קרתה באמת.
1: קרתה באמת.
0: רותם פלדברג בסיום המשחק מביאה את הקולות, הנה.
2: התחלנו את המשחק טוב, בניגוד להרבה מאוד מקרים שנתנו לקבוצות להרגיש בנוח ולשחק. שוב, התקפית, נכנסו לנו הכדורים והיינו בשטף טוב. זה כבר 3-4 משחקים שאנחנו משחקים נכון, חולקים את הכדור, היה לנו 20 אסיסטים במחצית, שזה כיף גדול. אבל התחלנו הגנתי טוב. לא ציפינו למשחק כזה, והפרש פחות... ההפרש פחות עניין אותנו, בטח בחצי השני. אני כן רציתי שנמשיך לשחק בדרך הנכונה ולא את התוצאה. זהו, סך הכל השגנו כמה דברים שרצינו, כולל חלוקת דקות וכולל שדייוויד קצת ירגיש. זהו, סך הכל אני מרוצה.
3: איך אפשר להבטיח דבר כזה אחרי הופעה כזו שבפלייאוף תגיע קבוצה אחרת? זה אוטוטו.
4: קודם כל להבטיח, מי שמבטיח דברים, אז אני לא יודע, אני לא מאמן שצריך להבטיח דברים. אני חושב שאנחנו נופיע טוב, אני חושב שהראינו אופי למעט המשחק הזה, גם המשחקים שהפסדנו, הראינו אופי נכון ותחרותי. שוב, אני לא אוהב להתחבא מאחורי, אחרי מילים שמפסידים 60 הפרש, זה לא נעים, זה לא טוב, זה לא צריך לקרות. אבל זה לא המטרה שלנו, לא הייתה המטרה שלנו בתחילת השנה, לנצח את מכבי בחוץ. כמובן שאתה רוצה לנצח כל משחק באשר הוא.
0: בני הרצליה סיימה את העונה הרגילה שלה ותתכונן לקראת הדבר הבא, לא הוא הפלייאוף, כבר בשבוע הבא למכבי תל אביב עוד לפני כן. יש דרבי תל אביבי גדול מול הפועל שבמקום השני בטבלה, במשחק שיהיה מעניין לראות איך הקבוצות מתכוננות אליו, נראות בו, לקראת באמת אולי מפגש פוטנציאלי בגמר הגדול. ועוד כחודש, זהו, זה היה המשחק שהיה חתיכת משחק, עם חתיכת תוצאה. אנחנו נאחל לכם המשך צפייה מעלה וכל טוב.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
2: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.
5: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
7: ליגת ווינר?
8: יש.
7: טופס ווינר?
8: יש.
9: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
10: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
11: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
12: מועדון ג'ו דה.

0: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
1: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: הכיר להתלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
4: Keep going forward. Prospects. Seiko.
5: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
6: פס פס, it's a call.
7: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: ליגת ווינר?
9: יש.
8: טופס ווינר?
9: יש.
10: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
11: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
12: נורדיק מיסט, a taste of mind.
13: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
14: פטישון אחי? אנטר, לך על אנטר.
15: אנטר.
16: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
17: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים.
18: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי.
19: או בנקאית, נועה למשל, אלופה. מכירה?

0: הלילה, הלילה העולם כולו נגדנו, עם כוכבי פאודה, דודו אוואטל בן חיים, יובל מנדלסון ועוד הרבה הפתעות.
1: של ישראל.

0: בסיס מנשה ברמת גן, 56-51 למכבי עירוני רמת גן על הפועל חולון במחזור מספר 22. משחק השלמה, זה המחזור ה-26 והאחרון של העונה הסדירה בעצם של שתי הקבוצות האלה. רמת גן הבטיחה את ההישארות שלה ועדיין מסתכלת עם העיניים קדימה לכיוון הפלייאוף. הפועל חולון רוצה להבטיח את המקום ה-50 ניצחון היום, כשגם תפסיד והפועל העמק תפסיד בירושלים, היא תסיים חמישית. אדם אריאל עם 17 נקודות, קלה מוביל במשחק הזה במחצית של 10-14-3 למקומיים. יצאנו לדרך עם הרבע השלישי, מאירסון עוצר אותו רגע. שינוי אחד בחמישייה של שמוניק ברנר, שפותח עם פינקני מקומו של טרבור לייסי. צד השני, אותה חמישייה.
1: כמה עבירות נשרקו במחצית הראשונה? כמה פעמים קבוצות הלכו לקו במחצית הראשונה?
0: 18 עבירות נשרקו ורק 9 זריקות עונשין. זה הניצול
1: תחושה
0: מקסימלי של מתי לעשות פאול.
1: לא בכדי כשאמרת לי ערב טוב, אמרתי לך אחר הצומן טובים. מי שמכיר את העולם רואה אפילו כאן דרך המסדרון הזה שהאור נכנס. זה תחושה של איזה ליקת קיץ כזו.
0: עזוב, זה כלום לעומת נס ציונה אתמול מול הפועל תל אביב, גם משחק שהתחיל ב6:30, שהאור בנס ציונה נכנס אחרת.
1: הייתי בנהריה בערב החג, משחק של 12:45 בצהריים, השמש שהמשתספים היו בחוף הים, איך אומרים, קרני השמש נכנסו לאולם. זה עוד האולם שאתה בוחר לאיזה סל להתקיף כדי לא להתקיף מול השמש.

0: כן, משחק שהיה מוזר קצת, לא יצא לי לצפות בו, כי במקביל אל המשחק נתחה הלווייתו של רז אדם. שהמשחק של גליל עליון אגב, מול קריית אתא, יוצא לדרך ממש עכשיו, שידור ישיר ב-5 מקס, משחק ראשון של גליל עליון אחרי הטרגדיה, האסון שפקד אותה. קריית אתא, קבוצה שרז אדם עכשיו רשם בה את העונה הטובה ביותר שלו, הזכורה ביותר בקריירה. מריצה שנעצרה רק בחצי גמר הפלייאוף, נפסד 1-2 להפועל תל אביב.
1: עוד פעם טרל בראון
0: קריית אתא אגב באותה עונה, גם נזכיר רק משפט אחרון, ניצחה בחוץ את המשחק הראשון בדרייבין אז, והפסידה את המשחק השני שהיה יכול להעלות אותו על הגמר.
1: אוי, תל אביב הזה הייתה עם דדס.
0: סל ועבירה. טי ניקולס, נסת הכדור של אדם אריאל, ששוב תורם בכל אספקט של המשחק.
1: טוב, אני, האמת שקצת מוחזב מהגנה של הפועל חולון. תודה, אני קשרתי המון, איך אומרים, המון כתרים להגנה של קורץ' קרוניץ', שבלי שום קשר הוא חבר טוב שלי.
0: אני לא יודע למה, אגב, כי בארבעה המשחקים האחרונים לפחות, פועל חולון לא שומרת טוב, היא אמנם מנצחת בזכות ההתקפה האדירה שלה, אבל היא ספגה 95 נקודות מנתניה ו-93 נקודות מרעננה, וגם בניצחון, סליחה, בהפסד נס ציונה, היא ספגה 104 נקודות.
1: נס ציונה זה תקופה אחרת, זה היה שבוע שמה שהם היו בסגל קצר,
0: דן קרביץ עם שלושה שנייה היום, נקודות ראשונות של חולון בחצי השני.
1: הם לא עמדו על הרגליים, זה היה שבוע שהם הפסידו לשתי הכתומות, גם לראשון וגם לנס ציונה. אבל אתה יודע, מאמן שעובד על הגנה, והאימונים שלו ארוכים ואינטנסיבי ומודעות הגנתית, קבלים הצבר חשוף.
0: בראון לפינקני לשלוש, דיאנדרי פינקני עם השלושה השלישית שלו היום, שחקן שלישי ברמת גן בדו ספרתי. תוסיף עוד ארבעה שחקנים שקלו שש ומעלה.
1: תחושה שמכבי רמת גן מצליחים להעביר את הכדור במסירות בלי שאין איזה דינה אחד, אין איזה דיפלקשן, איזה יד שמפריעה לקווי המסירה.
0: טיים דרן גרין עולה לדו ספרתי, שחקן שני בחולון. ניקולס עושה צעדים שם,
1: דורס שחקן
0: לא,
1: בדרך
0: שליקה לעבירה תוקף בכלל של צ'אט בראון. פשוט לא מסתכל.
1: חד משמעי.
0: עם העיניים לכדור וארצי עומד באמצע.
1: זה הדבר הכי קל לשלוט בו, כי אתה בלי כדור. מילא היית עם הכדור ואתה צריך לחשוב, למסור, לכדרר.
0: חמש הפרש, 5-5 ברבע השלישי. ארצי. גרין. לסנוגו, קרביץ, פיקנרול עם אדמה, סנוגו, עבירה תוקף עכשיו, אותו דבר בצד השני, סנוגו אחרי החסימה, מחפש את המסירה, מסתכל על קרביץ, ולא רואה שיש שם שחקן בצבע שמחכה לו.
1: לפחות יש אחידות.
0: נותן את הכדור, נותן את הפיק, מסתכל על קרביץ, ולא מבין שיש שם שחקן, פיקנר.
1: כולם אמורים לדעת שאמור לבוא שחקן לעכב אותך שנייה, לתייג אותך.
0: ניקולס עם ההתקפה של רמת גן, ארצי עודף את הכדור החוצה, 14 שניות להתקפה. עד של חולון, רוקד ושר ופורס את הדגלים שלו ועושה את העבודה,
1: נסה לדחוף את הקבוצה, הם רוצים לראות את העצירות, את המהפך, לצאת מפה עם ניצחון.
0: טרל בראון לוקח שלושה מכדרור, אין אין אוט, סנוגו עם כדור חוזר, שביעי שלו במשחק, בדרך לא דאבל דאבל, מכונת הדאבל דאבלים הזאת עם ממוצע מרשים של 17 נקודות ו-11 כדורים חוזרים.

0: אז הולך הפוך מהפיק אנד רול, היד החזקה שלו ליד שמאל, אחורה מטעה אותך, מסמן, הנה בוא תחסום לי, והולך לתוך הצבע, יותר דומיננטי עכשיו מאשר פתיחת המשחק. החלק השני הוא היה קצת יותר טוב.
1: ירקביץ עם 7 נקודות ו4 אסיסטים. אגב, אסיסטים מגיע למשחק הזה אחרי סי קריירה של 13 אסיסטים בניצחון על חולון, ואחרי
0: ניצחון על נתניה, לא?
1: ניצחון על נתניה, זה משחק בחולון.
0: כן.
1: ומשחק שני רצוף שלו עם מספר דו ספרתי של אסיסטים. נחפש את המשחק השלישי היום. ניקולס, 8 שניות להתקפה. הגן עוד לא ממש התחילה איתה. עכשיו ניקולס מעלתה, חודר.
0: יאללה, איזה כדור.
1: נפלם שם על ידי קרביץ, זה חוזר אליו לשלשה של טי ניקולס. זה נקרא אסיסט? לעצמך?
0: אסיסט עצמי. איסוף עצמי. אתה מכיר את המושג הזה, איסוף עצמי?
1: שכחנו כבר.
0: אתה עושה משלוח.
1: בעיקר משלוחים.
0: כן.
1: עוד שחקן בדאבל פיגרס ברמת גן. ניקולס עם 10. סנוגו. דחף שם על ידי פינקני, רוצה את זה מחדש. גילין דווקא מעדיף את קרביץ. 4 שניות להתקפה. קרביץ חודר. נבלם על ידי בראון שחוטף ומוסר קדימה לצ'אט בראון.
0: יאללה.
1: לא החלטה הכי טובה, אבל אריאל מגיע לעזור. אוסף את הכדור. זה איסוף עצמי. הזמן תסל, ובאת לקחת אותו ממש מהטבעת.
0: כן, ארצי היה משוכנע שהוא מלקט את הכדור. באדם אריאל.
1: ארצי לבד שם בצבע, אבל טיילור, שזווית מסירה, חיכה קצת יותר מדי. עכשיו ארצי מקבל, מחזיר החוצה לטיילור, לוקח את השלשה מעל פינקני, שבכלל לא מנסה להפריע. סנוגו, כדור חוזר בהתקפה, עם הנקודות. אדם סנוגו, 13 עם 8 ריבאונד.
0: אין הרי, מי זה שם היה? צ'אט בראון, צריך לעשות עבודה יותר טובה.
1: טרל בראון נחלץ כאן, במצב הזה. אריאל ופינקני. לוקח את השלשה, דיאנדרה, פינקני, גאנר. מסמן גם לספסל של חולון שם. 4 שלשות שלו היום ב-80%. 12 כבר לעירוני רמת גן מ-17 ניסיונות. חזרנו ליתרון הגבוה ביותר במשחק. 9 הפרש למארחים. גרין ל-3, בטח. דרן גרין ג'וניור. אמרנו גאנר. זה סלינג שוט גאנר.
0: כן, אבל בוא נלך אחורה קצת לגרין. הוא אפילו לא הולך לקו, הוא לא נכנס לצבע. הגנה צריכה לדעת למנוע ממנו את הכדור.
1: פינקני רוצה עוד אחת. דיאנדרה פינקני, 3 שלשות ברבע השלישי, 5 במשחק.
0: יש לי תחושה שהמאמנים אמרו לשחקנים שהרחבות רטובות ויש סכנת החלקה ושלא ייכנסו. אף אחד לא נכנס לצבע.
1: גם כבר עם 16 נקודות ברבע הזה.
0: עוד אחת.
1: קרביץ רוצה עוד אחת. לא בניסיון הזה.
0: מה, איתו אף שחקן לא נכנס לצבע. לא בחיתוך, לא בכדרור, לא בפוסטאפ.
1: הנה בראון עכשיו. אין שריקה לעבירה, לא מגן, לא תוקף. סנוגו מסתער על הכדור החוזר. טיילור מסתבך עם הכדרור. פינקני יוצר את ההתקפה עם עבירה. עבירה מדומנמת קצת בצד של חולון. קבי עירוני רמת גן עם רצף ארוך של הפסדים ביתיים, 7 כאלה.
0: 3 רצופים אחרי חידוש המשחקים. 4 היו לפני זה. לא מתכתב עליהם. פעם וינטר זיסמן זה היה מגרש עם סלים קשים, עם קהל דוחף.
1: ורצמון ברנר מגיע שם את בראון ואת ניקולס, חוטף עוד כדור עכשיו במסירה לא מוצחת של זלמנסון. 3-2. וואו, ניקולס הרים פה אליוב לפינקני שלא מצליח לגמור אותו, אבל רמת גן משחק את כדורסל מהיר, אגרסיבי, אינטנסיבי. פינקני עם הבלוק עכשיו לניסיון הזה של רייט. מכבי רונה רמת גן הרימה לבל בהגנה ברבע הזה. ניקולס עם החדירה, עוד סל בעבירה של טי ניקולס, שני שלו כבר. 8 נקודות שלו ברבע השלישי. תוסיפו עוד 9 של פינקני. סליחה, אני מתקן. 7 נקודות שלו.

0: 9 של פינקני ועוד 2 של אדם אריאל. אלה הקלעים של רמת גן ברבע השלישי. רמת גן ביתרון דו ספרתי בפעם הראשונה במשחק הזה. טי ניקולס מטפס כבר ל-13 נקודות, בדיוק כמו המספר שקלה במשחק הבחורה שלו, רק שיש לו 7 אסיסטים, זה 2 יותר ממה שעשה בניצחון בקריית אתא. בינתיים רמת גן ממהרת, חולון ממהרת, סליחה. כדור חוזר בהתקפה של קריירה שנכנס לשחק, זלמנסון מסתובב על הבייסליין, מכניס כתף לפינקני, שם בעבירה של איתן זלמנסון.
1: אבל אני אוהב שאיתן עסק בפנים, אני מאוד אוהב את היכולת שלו בחוץ עם המסירה, אבל אני כאן מתגלגל לו על הגוף, עוד כדרור גנה כל כך לא טובה, אתה מצפה מי טוב, זה פינקני, אתה לא מצפה כלום. קח את זה עוד פעם, מסתובב לו על הגוף.
0: זלמנסון העונה ממוצע של 8 נקודות, 5 כדורים חוזרים, היום יש לו 5 בסך הכל, בעיניי אכזבה. ציפיתי מעידן זלמנסון להיות שחקן של 12-13 נקודות למשחק בליגה שלנו, בשלב הזה של הקריירה שלו.
1: היה לו עונה טובה, אבל היו לו הרבה משחקים גם באירופה וגם בשלבים, במשחקים הלא טובים של חולון.
0: צריך להיות יותר דומיננטי, הוא שחקן טוב מאוד, עם יכולות, עם מסירה, עם קריאה, למרות שהוא לא פוגע עונה.
1: הפועל חולון...
0: מחוץ לקשת עם 20%, אפילו פחות.
1: הפועל חולון לא הביאו השנה 4. לא היה להם פאוור פורד באורך כל הדרך. ואחר כך ניסו לשחק איתו עם סונוגו. דווקא החזרה של קריירה מסדרת אותה את הדקות משחק.
0: גיל בני עם נקודות ראשונות בהתקפה הקודמת, ריי קרופט עם 3 ראשונה בהתקפה הזאת, הפער יורד ל-8. בני עם עוד חדירה, מוציא החוצה, מתעלון, נבד, לקאצ' אנד שוט, לא פוגע. שימו לב להרכב הזה של 3 ישראלים עם אלון, אריאל וגיל בני. בינתיים זלמנסון עם 5 נקודות בדקה האחרונה, והפועל חולון מקזזת חצי מההפרש עם ריצת 8-2 מהירה, שמורידה אותנו לפסק זמן של 8 ברנר.

0: אתה רואה את המספרים של הרבעים? עד עכשיו אף קבוצה לא ירדה מ-20 באף רבע, ואנחנו פה עם עוד לא מעט זמן לשחק ברבע השלישי.
1: אתה יודע, אתה מציין לאורך כל המשחק את אחוזי הקליעה מ-3, אתה רואה שהקבוצות קולות, אז אוקיי. מה אחוזי הקליעה מ-2? למה אני שואל את זה? כי אתה מרגיש שהמשחק לא מספיק פיזי, שהוא כאילו... ושם המדד, אחוזי הקליעה מ-2. אם אנחנו פיזיים, אנחנו אגרסיבים.
0: הנה, קיבלת את המספרים. שתי הקבוצות על מעל 50% זה 3, כשרמת גן על 14-20, 70%
1: מטורף. אבל תסתכל מ-2, 55% ו-67%. זה אחוזים מטורפים, ודווקא הקבוצה שבפיגור, בוא נגיד שאני מעריך שאחוזי הקליעה מ-3 של רמת גן מתישהו, הם לא יוכלו להישאר 70. אבל שוב, אני אקח אותך לנושא מקרו. על מה המלחמה כאילו של רמת גן? ברגע שנס ציונה אנחנו נפסידו, הם הבטיחו את הישארות בליגה, כי יש להם ניצחון כפול על עטה ועל נס ציונה. דווקא מול באר שבע יש להם הפסד כפול. ולאן זה זורק אותי? הם לא יכולים לעבור את באר שבע במקרה של 10 ניצחונות, גם אם באר שבע הפסידו נתניה. עכשיו, על מה הפרס? מקום שמונים סק נגד מקבי. אוקיי, שביעי זה סיפור אחר, ראשון הבטיחו כבר את המקום שם. מי רוצה להיות מקום שמיני? רק קבוצה אחת. שאם היא לא תהיה שם, זה יהיה כישלון בעונה. מי?
0: אתה רוצה להגיד נס ציונה, אני לא רואה למה נס ציונה ורמת גן יש ביניהם הבדל מסוים.
1: כי רמת גן רצו רק להישאר בליגה. רק להישאר בליגה, בסיטואציה שנוצרה, התחלפו בעלים ופציעות ושחקנים וזה. נס ציונה היו עצבים כל העונה. הם כל פעם הוסיפו עוד כסף, ועוד שחקן, ואם לא מספיק חוזה של 450, אז יהיה חוזה של 700, ועוד, ומה הם החליפו 3?

0: מאמנים העונה. ואם הם לא יהיו בפלייאוף זה כישלון, הם לא קבוצה של בית תחתון. ותשע ועשר הולכות לים, אין פלייאוף השנה אצלנו בליגה. רמת גן, אבל מה שיהיה, אחר בים.
1: זלמנסון, עם הכדור.
0: יש לך חוף מועדף, להגיד להם איזה חוף.
1: אני האמת בחופים של תל אביב כבר פחות. טיים רייט עם הנקודות. עובד את ההפרש לחמש. עמית אלון, עבירה של טרי קרופט. אין עבירות לתת, שתי זיקות עונשין.

0: עמית אלון 2-2 80-73 100 שניות ו-20 הרבע השלישי. זלמנסון מקבל פוסט-אפ, מוציא חוצה, רייט, חושב על זה קצת יותר מדי, אין זמן לזרוק, רייט.
1: קוויק דיסיז'נס.
0: עבירה שם של טרבור לייסי מחלצת אותו, עבירה חמישית קבוצתית גם של רמת גן, שתי זריקות
1: אפשר. אתה יודע שפופוביץ' הגיע לאימון של סן אנטוניו ואמר להם, תפסיקו עם הבולשיט, מה הכוונה? יאללה.
0: מה יש לך להגיד על הכדורסל של הניקס?
1: שנייה, רגע, רגע, 0.5 משלום. על החזקת כדור, שחרר, שחרר את ה-quick decisions, קבל החלטה, זריקה, חדירה, מסירה. מה, הניקס? לא יודע, כל משחק נגמר 30-40 הפרש, מה זה?
0: לא נעים, 37 הפרש, 51 הפרש, 30 ולא זוכר כמה הפרש, אלה המספרים של המשחקי סגירת סדרה.
1: תגיד, כמה עולה שם הכרטיס עכשיו במדיסון סקוור?
0: בגדול אם אתה רוצה רק להיכנס לאולם, בקטנה. אתה צריך למשכן את הבית שלך ולמכור כליה. זה הכל. $3,800 מחיר כניסה למשחקים מספר 3 ו-4. האמת ש-4 זה כבר עולה קצת ו-5 זה קופץ. לא 5. משחק מספר 6 אם יהיה כזה בניו יורק, מחיר כניסה מקום הכי גרוע. אתה לא רואה כלום, גבוה $5,000+.
1: צ'אט פראון עכשיו חוסם, והוא לא רואה את הכדור בכלל.
0: דקה, לסיום הרב, החולון חוזרת, יכולה להוריד את ההפרש לפוזיישן אחד, קריירה שם בתוך הצבע, זלמנסון מוסר מצוין, קריירה בסבלנות, מקפיץ את ניקולס, וקולע עוד שתי נקודות, משחק מצוין של ליאור קריירה. מהספסל היום.
1: ומה המסירה של עידן?
0: 10 נקודות. ראו. נכניס את זה לזריקה לשלוש של לייסי שלא פוגע. קרופט עם הזריקה והנקודות, טרי קרופט. חולון עם קאם בקדיר ממינוס 12, התוצאה הייתה 75-63. טרל בראון, אין שקל לעבירה, אין גם נקודות. זלמנסון עם התקפה האחרונה מוסר את זה על מגרש שלם ליאל סולטן שנכנס לשחק שם ועוד לא הספיק כל כך הגעת בכדור.
1: קרודיץ' כבר הכניס אותו באיזה משחק גבוה בסדר גמור, מאוד הגנתי, מאוד פיזי, אני אוהב את זה שהוא נותן לו במה, כל הכבוד.
0: כמעט קיבלנו כאן מהפך. עדיין רמת גן עם כדור אחרון ברבע השלישי, ניקולס, 100.5 על הבאזר. זה כאילו מגיעו בניאמה, לוקחים את זה בג'אמפ שוט, לא ככה על רגל אחת.
1: כשתהיה 2.20 ובוא נראה אותך מאיפה אתה תזה.
0: 80-79 למכבי רמת גן על הפועל חולון.

0: המארחים כבר היו פה ביתרון 12, אבל ריצת 16-5 סוגרת את הרבע עבור חול.
1: Yeah.

0: נקודה הפרש, כך הסתיים המשחק הקודם בין הקבוצות העונה, אבל בסקור יותר נמוך ממה שקיבלנו כאן. היה 67-66 אחרי 4 רבעים, אנחנו עם 80-79 אחרי 3 רבעים, ומשחק שבו חולון הובילה ב-6 הפרש, זה היה היתרון הגבוה ביותר שלה ברבע הראשון, רמת גן כאמור הובילה ב-12 עמוק בתוך הרבע השלישי, אבל חולון חזר.
1: כן, דיברנו על המשחק ההוא, זה היה 15 הפרש בסוף רבע שלישי, משחק גמור, גמור, בשליטה מוחלטת, אז היה שם את סגו עם קבלת החלטות לא טובה, גם איזה זריקת עונשין, וארצי קבר שם את השלשה, חולון רוצה את המשחק, חולון צריכה את המשחק, בוא נראה עד כמה יעמדו הכוחות לפלא הזה שנקרא מכבי רמת גן.
0: מכבי עירוני רמת גן רוצה לסגור את העונה שלה עם חיוך, עם שני ניצחונות רצופים בפעם הראשונה, לפני שסכנים התפנו לחזור לבתים שלהם בארצות הברית, וסכנים יצאו לחופשות שלהם.
1: במסגרת קיצור הליגה, נגיד קיצור הסדרות, או ההחלטות שנעשו בעקבות לוחות הזמנים הצפופים, הפליין בוטל, זאת אומרת שמקומות 9 ו-10 הולכים הביתה מחר, או בסוף השבוע שנגמרת הליגה.
0: נקודות ראשונות ברבע הרביעי של רמת גן. יופי של הנעת כדור, קרר מוצא את גרין, יש לה שעה נוספת.
1: שוויון. קודם קרופט, לא דיברנו עליו מספיק. הגיע עם רזומה, לא הכי גדול, לא מקולג' הכי טוב. עבר קצת קבוצות, קטנות, אפילו צפת ליגה שנייה, אפילו סרביה. אתה יודע, בתקופה הזאת זה מספיק טוב בשביל
0: אדם אריאל בלי שלושה עדיין בחצי השני, והפועל חולון יכולה לעשות כאן מהפך בהתקפה הזאת. קררה נותן את זה לקוויון טיילור מול פינקני, חודר, לוקח זריקה ביד אחת שקופצת על הטבעת ולא נכנסת, מגיעה האחרונה של טיילור לפי ספי שמש, מיירסון מסמן שם, שמש בעצמו מסמן על עצמו, תיקון, כדור חולון. נהדרת של אוהדי חולון. רוצים לראות את הקבוצה שלהם עולה ליתרון וממשיכה את רצף הניצחונות. חמישית של דמין גרין ג'וניור מחוץ לקשת, ואין סיבה שתופתעו. נכון, שאלו את אותו משחק מול גליל עליון עם 1 מ-11 ל-3, אבל בשני המשחקים האחרונים הוא על 15 מ-33. תוסיפו היום את ה-5 מ-8, זה כבר 20 מ-41, אבל גלבני יש תשובה מהירה עם שלשה שעושה שוויון 85.
1: מהקל פה יש שתי הקבוצות,
0: אה? זה מהקל. מדברים פה על משחק שהסתיים אחרי 3 הערכות בשוויון 150. הוא לא הסתיים בעצם אם יהיה שוויון 150.
1: עידו, אני מכאן הולך לטקס בחירת ספורטאי השנה של עיריית תל אביב.

0: הבנתי מה אמרתי ונזכרתי ומה סיפרת לי.
1: הטקס הוא לא בחצות. אני איתך כבר ראיתי בכמה ערכות תקוע. אדמה, מי שאוהב כדורסל מצדנו שיהיו גם 5 ערכות.
0: מי שאוהב כדורסל רואה את חולון עם מטווח שלשות עכשיו קוויון טיילור. עם השלושה 13 של חולון מ-23 ניסיונות, בצד השני זה 15 מ-24. בני עם החדירה מנסה להרים שם עליו פליצ'ט בראון, אבל זלמן זון עם יד שלמה חוטף כדור, ותראו את ריק רופט עם ההטעיה הגדולה הזאת. רבע רביעי טוב מאוד, מחצית שנייה מצוינת של ריק רופט, שיש לו כבר 9 נקודות היום, 4 אסיסטים, וחולון ממינוס 12 לפלוס 5 ב-7 דקות בסך הכל.
1: פה אנחנו רואים את הרצף שלשות, זה מתחיל במיסטר גרין, אבל איך רופט זרק אותו במשחק המעבר, הנה פה קוויון טיילור, הוא הרדים אותו, בכלל לא חשב שהוא הולך לזרוק פה, הוא סידר את האנשים, ובטח נראה גם את הסל האחרון, קח את ההטייה הזאת, יום?
0: וואו, זה שם גוד, זה היה השם גוד. טרי קרופט מראה את הדריבל שלו וחולון בלתי ניתנת לעצירה. במשחק הקודם קלה סימו אדון עם 22 שלשות בכמעט 54%. זה שלושה פחות מסי הליגה שקבע מכבי תל אביב,
1: והשוותה אתמול
0: במשחק שבו היא קולעת 137 נקודות ומנצחת ב-62 מפרש את בני הרצליה. אמרת לי משחק צמרת, התכוננתי.
1: לא, זה לא במטרות של הרצליה לנצח את מכבי תל אביב.
0: עזוב לנצח, לא במטרות לנצח.
1: אך נאמר בסוף המשחק, תגיד הרצליה יכולה להופיע ככה?
0: 60 הפרש. הזכיר לי את כיתה זין שלי, באפול כפר סבא.
1: הגענו בסוף לאפול כפר סבא.
0: זאת שנה שהייתי חוטף ב-60 הפרש בקבוע. למרות שהיה משחק נגד מכבי פתח תקווה שניצחנו וקלטתי 24.
1: תן לי את התאריך ואת המיקום, אני רוצה לבדוק את זה. לבדוק עם השאלי גושן, שיוציא לי את הטופס. יאללה, בוא נראה איך המנגן חוזרת, כי
0: אדם אריאל מכניס את זה לפינקני, משאיר כדור לצ'אט בראון עם 2 בתוך הצבע. תרגיל טוב, אחרי הטיימאוט.
1: יציאה לקליעה, בא לאיזה פיק אנד רול, מחליק, האזרות מגיעות, נותן עוד מסירה, שעם הגנה קצת יותר פיזית, הכדורים האלה לא מגיעים, הנה סנוגו. מה קרה לעידן?
0: משחק הרבה דקות וטוב, אבל אנחנו רואים שהוא קצת צולע שם בגלל הספסל. יושב שם בינתיים, אף איש צוות לא נגש לטפל בו. הנה זה קורה. משהו באזור הירך אולי. בינתיים טלו. נותן את זה לקריירה שחודר, הוא מוצא החוצה חזרה לטלו, שמפגן לאיש החם, דני גריד ג'וניור. גם כשהוא מחטיא זה חצי סל. מתגן במינוס 3. פיק אנד רול של בני בראון, מוציא את זה לצד השני, פינקני כמובן. דיאנדרה פינקני עם 6-7 מחוץ לקשת.
1: פאוור פורד, בואו, כשאנשים יבינו מי זה הבחור הזה, זה ביגמן, זה לא גר. יופי שכדור של גיל בני, אני אוהב פוינט גרדים שרואים את הפינה הרחוקה.
0: שוויון 90. כמות הפעמים שהיו שוויון במשחק הזה, סנוגו.
1: נייס.
0: איזה מוב.
1: נתן לו את הכדור בדיוק בזמן, אסף פייק כאילו לצד הזה, סיים ממה שנוח לו, כתף שמאל, יד ימין.
0: חוקרים בעוד אחד מדאבל דאבל נוסף. בני. עושה קצת לאחור, קררה קורא את זה, חוטף, מתפרצת עם אליופ של גרין, היא מסירה לא מספיק טובה, אבל טיילור מצליח להשתלט על זה ולקלוע.
1: יש פה ריצות, שמת לב, 5-1. איזה סוגרים את החמישה?
0: אתה אוהב כל המשחק פה, זה ריצות מצד לצד.
1: אבל לא ככה, כי כל הזמן רמתכן הובילו.
0: ניקולס מכניס כדור טוב עכשיו לעבירה של סנוגו על צ'אט בראון, שני זריקות עונשין לבראון.

0: צ'אט בראון בן 29, קדנציה השנייה בישראל, שחק בגליל עליון.
1: גלבוע, לא?
0: בגלבוע גליל, סליחה, לפני 4 עונות. 3 עונות. טיים, יש פה צ'אלנג'.
1: קריירה שלו אופיינה במעבר של יותר מדי קבוצות לעניות דעתי. עידו, מה את רוצה בינתיים בכפר בלום? אתה...
0: כפר בלום יד נעדכן אותך בזה. ‫33-26 כרגע, ‫להפועל גליל עליון, ‫לעירוני קריית אתא, ‫3 דקות פלוס בתוך הרבע השני.
1: ‫איזה משחק, איזה משמעות יש לו.
0: ‫גליל עליון נלחמת על הישארות בליגה, ‫קריית אתא מנסה לסיים את העונה מוקדם ‫ולהימנע מקרבות הבית התחתון.
1: העונה הקודמת היא הייתה בבית התחתון, במחזור האחרון ניצחה את נתניה בנתניה, שלי דנף שלום אם אתה זוכר, כמה חיבורים יש פה, כמה אותם אנשים מתעסקים באירוע. גם השנה גליל עליון תהיה שם, וגם ראשון נתניה תהיה שם, וגם רעננה תהיה שם. המקום האחרון עדיין...
0: צ'אט בראון, כלי עונשין של 61% העונה מהקו. אפס משתיים היום. למרות שהכדור הזה נכנס, גן עדיין על אחוזים נמוכים יותר בעקב מאשר האחוזים של המשתיים או לשלוש.
1: אבל לא זרקה מספיק, זה לא מרגיש איזה משחק שהולכים לקו המון.
0: אתה רואה, בסך הכל 22 זריקות עונשין. ככה זה במשחק שזורקים בו המון שלשות וקולים בו המון שלשות. משפיע תמיד על מספר העונשין.
1: המספר הזה גם משתפר.
0: טיילור חודר, מחתיק, כדור חוזר של אייסי.
1: סיומת לא טובה. צטאץ'.
0: ניקולס לאריאל, בלי שלושה עדיין בחצי השני. המשיך לחכות ב-17 נקודות בהפסקה, הוסיף רק 3 מאז. קרופט לא פוגע, כדור חוזר של פינקני. ניקולס רץ את המגרש הפתוח, אוהב ליישות והזריקה קצת באוויר, אבל עכשיו זה לא מסתיים בנקודות. איזה 4-5 התקפות רצופות בלי סל. אני חושב שקרה דבר כזה מאז שהמשחק התחיל.
1: קצת היה לי את המילים מהפרץ, אני אגיד לך קצת כדורסל לא מדויק, דווקא קריירה עכשיו, אם ראית, סימן להם, חבר'ה, תרגיעו, בוא נעשה התקפו, הנה, גם הוא עכשיו מסמן את האירועים, הוא האיש המבוגר על המגרש, האיש האחראי. לא אמרתי האיש המבוגר, ואחר כך האיש האחראי, תחסוך מילים, המבוגר האחראי, טוב שתיקנת אותי.
0: ישר האחראי, מה צריך את המבוגר, הוא לא מבוגר על המגרש.
1: זה אחראי, זה...
0: זה לא, לא אחראי. גם לא הכי מבוגר. עוד התקפה בלי סל. שוב רמת גן עם הזדמנות לעשות שוויון עם שלשה. פינקני, היחיד שפוגע בדקות האחרונות ברמת גן, סוחט עבירה כאן עכשיו, לא חכמה בלשון המתה של סנוגו, שתי זריקות עונשין לפינקני.
1: חד משמעית, אתה יודע, אתה מצליח לעצור אותו, הוא לא עושה אחד על אחד, הוא לא לוקח אותך לצבע. גם על פינקני צריך לבדוק, אתה יודע, סקילס, לעשות איזוליישן, פנים לסל, ארבע, חודר, לא אוהב, עם זריקה, טנצר לא אוהב את זה.
0: טנצר, אסור להגיד.
1: לא, חבר.
0: גדי רבינוביץ',
1: קול,
0: איש יקר.
1: תקשיב, יש לו קול.
0: אגב, אתה יודע, רוב האנשים הצעירים שרואים את השידור הזה עכשיו, אין להם מושג על מה אנחנו מדברים בכלל.
1: בסדר.
0: לא יודעים שגדי רבינוביץ' היה דמות טנצר. בסיטקום הישראלי שמש של צביקה אדם עם אורלי ויינלמן וכל מיני שמות

0: אני זוכר איזה כוכבת אורלי ויינרמן הייתה פה? לגדי. איזה משהו מהאליפות של הפועל חיפה, ג'ובאני רוסו עניינים.
1: לגדי יש קול. אני הייתי בלא משחק אחד של הפועל חולון, שחולון, ההנהלה והקהל שלה הכירו משפחות נרצחים מ-7 באוקטובר, זכר של אנשים אחרים מהקהילה שהלכו לעולמם, חזרה של חטופים, הוא מעביר את הטקס ומקריא צמרמורת יש לך. הקול שלו זה קול שאין לקריינים הטובים ביותר של כל הטקסים הממלכתיים, ו-you name it.
0: טיים, עבירה תוקף. ניפוד כדור של חולון, רמת גן, יכולה לחזור להוביל. סנוגו מסיים את חלקו בהתמודדות הזאת עם עבירה חמישית. זלמנסון חוזר במקומו ומנסה להרגיע את סנוגו שלא יחטוף פה עוד איזה טכנית. בואו נראה אותו דבר שקרה קודם. אדם אריאל עומד, סנוגו פשוט רץ ונכנס בו. קודם זה היה עם שחקן אחר של רמת גן, זה התחיל בכלל עם שחקן של עירוני רמת גן שעשה את זה בצד השני.
1: נראה לי שצריך להביא את המורה למשמרות בטיחות, שתלמד אותם איך לצעוק.
0: תגיד מה קורה איתם.
1: כן, מי שהולך במרכז המגרש, לא שם לב, נתקע במישהו.
0: אריאל עם החדירה, עבירה של זלמנסון. שתי זריקות עונשין, אדם אריאל יכול להחזיר את היתרון לרמת גן, פחות מ-4 דקות לסיום.

0: אדם אריאל 21 נקודות, שוויון 94. איזה משחק כאן בין מכבי רמת גן להפועל חולון. היתרון חוזר למארחים. אריאל ופינקני, שני הקלעים המובילים עם 22 כל אחד. היה 5-0 לרמת גן שעשתה שוויון ואז 4-0 לחולון, ועכשיו שוב 5-0 לרמת גן, ועכשיו זלמנסון מוותר על הזריקה, מוציא לקררה שמוותר בעצמו. זלמנסון בפוסט-אפ על אייסי, זה לא הולך אליו, 4 שניות לזרוק, קוויון טיילור בין הרגליים, לוקח זריקה בזמן וקולע אותה. איזו זריקה קשה של קוויון טיילור, 13 נקודות היום.
1: ה-go to guy, ראינו את זה גם במשחק האחרון, במשחק הבית נגד רעננה. קררה, אני לא יודע אם ויתר, הוא חסר ביטחון קצת כדי לקחת את הזריקה.
0: חבל, דווקא ביום טוב עם 2-3 מחוץ לקשת. ניקולס, בצד השני, בני, מרים שלשה בחוץ, כדור חוזר קררה.
1: ניסה למשוך חברה שם למטה, רואה מאיר השופט גם.
0: קרופט, הכניס את זה לזלמנסון, עבירה עליו ושתי זריקות עונשין. שים לב שקרוניץ' הולך עם טרי קרופט בכל אורך הרבע הזה בינתיים, קרביץ נשאר על הספסל. זלמן צנאל עם 7 נקודות, 4 כדורים חוזרים, 3 אסיסטים, אבל גם 4 עיבודים. זה אחת משתיים, שתיים זה ההפרש.

0: שלוש דקות לסיום. ניקולס. פראם חוסם לו. זה הולך לפילקני. שיהיה קצת גבוהה לבני שמצליח להציל את הכדור. הוציא החוצה, אריאל. אדם אריאל מחזיר את היתרון לרמת גן עם השלשה הראשונה שלו בחצי השני. איזה משחק משוגע אנחנו מקבלים כאן. 98-97, רמת גן עם 17 שלשות היום מ-28 ניסיונות, חולון עם 13 מ-25. פסק זמן של קרוניץ'.
1: עד כמה שאני זוכר אמרת לי שכל ששת המפגשים האחרונים

0: האחרונים בין הקבוצות בשנים האחרונות?
1: ארבעה מחמישה האחרונים.
2: בבקשה,
1: הנה, בבקשה. בהפרשים של שתיים ומטה, אתה פחדת שאני מנחס, כאילו יש השפעה על מה שאני אומר.
0: אז אני מבין, זה לא תלוי בכלל.

0: מול ירושלים.
1: אוקיי, והיה והיא תהיה מקום שישי, במידה והפועל, הפועל ירושלים תהיה שלישית, אז הסדרה איתה, במידה ולא, זה יהיה הרצליה גם. זאת אומרת, אם הפועל ירושלים לא מנצחת, והעמק עוברים אותה, וואה, מעניין, מעניין, מחר יש את הפועל ירושלים בעמק.
0: העמק בירושלים, התכוונת, לא? המשחק לא בירושלים?
1: לא, לא, הם כבר ניצחו בירושלים, העמק ניצחו כבר בירושלים. המשחק הוא בגנר מחר.
0: ולפני כן הפועל באר שבע מול אליצור נתניה, אפרופו הישרדות בליגה.
1: באר שבע גמרו את העונה, נשארים בליגה, שאלה אם הם יהיו פלייאופים, אם ינצחו. נתניה חייבת את המשחק, רוצים לאגור עוד עודפי שומן, מה שנקרא, לפני הבית התחתון.
0: זלמנסון מכניס כדור ענק לקריירה שמחזיר את היתרון לחולון, 99-98.
1: איזה תיאום בין השניים, זה לא הכדור הראשון.
0: איזה משחק, אנחנו מקבלים כאן יתרון שעובר מצד לצד, סקור מטורף, התקפות איכותיות. בני רוצה להחזיר את זה לרמת גן, הוא מצליח. 199, מכבי עירוני רמת גן בפעם השלישית העונה מגיעה ל-100 נקודות במשחק, היא עשתה את זה בניצחונות בית על קריית אתא ועל נס ציונה. עוד נקודה, ועם סיון עתי חדש, קרוף מחתים.
1: אתה זוכר את המשחק עם קריית אתא? קריית אתא ברבע האחרון עשו ריצה של 40 נקודות. זה היה משחק של 40 נקודות הם קלו ברבע.
0: רמת גן רוצה סיון עתי, אבל יותר מזה היא רוצה לסיים את העונה שלה עם ניצחון. אין לה בעיה שהמשחק ייגמר ככה. 199, אבל הוא לא ייגמר ככה, כי אדם אריאל עם 28 נקודות, 5-8 ל-3, שם את רמת גן על הפרש של שני סלים מחולון, עבירה על טיילור, פאול רביעי קבוצתי.
1: תום, תן לי את הסל של אדם אריאל, תן לי אותו, הוא אפילו לא קדרה, תראו איך הוא זרק את המגן שלו, תראו, הוא כל כך קרוב לו, תראו, איזה הגנה רשלנית, טיילור, יד על הכדור, אל תיתן לו לנער לך את הכדור.
0: תגיד מזל טוב לאדם אריאל שמשווה סי קריירה שקבע לפני 6 שנים. במשחק בין ראשון לציון לחולון, היה שחקנה של מכבי ראשון לציון, 28 נקודות. זלמנסון בינתיים, לקרופט, שלשה חשובה של טרי קרופט שהולכת פנימה, אלא מה?
1: אף אחד לא הולך הביתה.
0: נקודה הפרש, 103-102. ניקולס, עם ההתקפה של רמת גן, רוצה חסימה מבראון. טי ניקולס מקבל את הקרדיט על חשבונו של טרל בראון, גם הוא לכל אורך הרבע הזה, והוא מחזיר בענק עם אסיסט לאליופ של צ'ק בראון.
1: אין שום נוכחות הגנתית שם.
0: 3 הפרש, קרופט, זלמנסון לבד ל3, עידן זלמנסון, הנה נאוט, זריקה טובה שכמעט עושה כאן שוויון, אבל לא פוגע מחוץ לקשת. זלמנסון לא במשחק לפני שבוע שבו חולון קבע שימו אדון עם 22 שלשות, ולא היום לפחות בטל. ניקולס, מוריץ מן עובר עכשיו את קרופט, מוסר לפינקני, מחתית עליה. זלמנסון כדור חוזר, יתרון מספרי, 5-3 בהתקפה הזאת לחולון. טיילור לוקח שלשה, הוא יודע שיש לו כדור חוזר בהתקפה, והוא לוקח אותו ונעצר בעבירה שמסדרת לו 2 זריקות. זה ההיגיון היחיד שמצאתי בזריקה של קווין טיילור עכשיו.

קוויון טיילור יעמוד על הקו עכשיו לשתי זריקות שיכולות להוריד את היתרון לנקודה. מדייק בזריקה הראשונה. אגב, צריך לבדוק מה סי כל הזמנים של רמת גן מחוץ לקשת, אבל היא מנפצת את השיא העונתי שלה היום, יש לה 18 שלשות, השיא הקודם עמד על 13, אני חושב שבעונה שעברה היה לה משחק עם 19, ואני זוכר נכון, בכל מקרה נקודה הפרסי, אם זה לא חשוב עכשיו, 105-104, 30 שניות לסיום, טי ניקולס, משחק שני בסך הכל בארץ, הוא המשחק האחרון שלו, כי העונה של רמת גן מסתיימת לא משנה, איך המשחק הזה מסתיים, אבל היא רוצה ניצחון, ניקולס לשלשה, ניקולס עם 16 נקודות.

0: 10 אסיסטים, 5 ריבאונדים, ניהול משחק מבריק, ובעיקר יכולת פנומנלית במאני טיים של המשחק הזה.
1: קומבו גארד שהגיע רק בשבוע שעבר, זה פשוט לא יומן, עזר לרמת גן לנצח, אני אגיד בפעמה, בקריית אתא, במשחק שהשאיר אותה בליגה, ופה, אתה יודע, עם האווירה הנעימה ועם הביטחון שהקבוצה מקבלת.
0: 19 שלשות לעירוני רמת גן, מ-30 ניסיונות, אדם אריאל עם שיא הקריירה, חוגג יחד איתו.

הפועל חולון סופגת כאן 108 נקודות, זה לא השיא השלילי העונתי שלה, כי יש את המשחק המפורסם שבו הפועל תל אביב ניצחה את חולון ב-54 הפרש, משחק שהוביל לתגובות חריפות מאוד בחולון, בכדורסל הישראלי בכלל. לא דבר שאפשר להגיד על ההפסד של הרצליה אתמול ב-60 הפרש. מעבר לזה, גם ספגה 104 נקודות מנס ציונה, קרה לו מזמן, אבל זאת הפעם רביעית בסך הכל שסופגת מעל 100. היה לה גם הפסד במכבי תל אביב בחוץ, 102-75. שאלה, אם היא מפסידה את המשחק הזה, 18 שניות זה המון זמן, 4 הפרש, שבטוח חולון חייבת סל מהיר. קרופט לוקח את השלשה בסטפבק, מחתיר, כדור חוזר בידיים של צ'ט בראון, עבירה של זלמנסון ששולחת אותו לקו, וככל הנראה סוגר את עניין כאן.

0: צ'ברון עושה 5 הפרש, עולה ל-14 נקודות, עוד נקודה, והוא משווה את השיא שלו בליגת העל שהוא קבע בהפסד לבאר שבע פחות משבועיים. הוא עושה את זה, צ'אט בראון, 15 נקודות, 9 כדורים חוזרים, טיימות של קרוניץ'. תראה, קרונית אם הוא קולע פה שלשה מהירה ותרגיל אחרי הטיימות ואז מצליח לחטוף כדור ולקלוע שלשה, ויותר מזה, אחרי שראינו את
1: ריאל מדריד,
0: ריאל מדריד נגד אולימפיאקוס, את הסיום של המשחק הזה, קיבלנו תזכורת שבה שום דבר לא גמור עד שהוא לא גמור, למרות שאותו משחק הסתיים בניצחון של אולימפיאקוס, אבל מ-88-80 עם כדור ביד 30 שניות לסיום למצב שפליז יכול להשוות.
1: אז קודם כל הוא הולך לחלק קדמי כדי לקצר תהליכים, יעשה איזה תרגיל קליעה כדי לנסות ולעשות איזה שלשה. איך אמרנו, יש הכל בכדורסל, אבל אני חושב שכל כך מגיע למכבי רמת גן לנצח את המשחק הזה. הם היו משוחררים, הם שיחקו בהנאה. זו מתנת סיום יפה מאוד לשמוליק ברנר לקדנציה שלו. ותשמע, לחזור מסיטואציה שהם הפסידו לרעננה, נכון? מה היה שם?
0: מכבי רמת גן, כן, הפסידו משחק ביתי.
1: היו עם הראש למטה, הם נסו לחוצים עתוק, הם הפסידו בבאר שבע עם הפציעה של וסלי אריס.
0: בעצם המשחקים שהם ענו מאבק על הפלייאוף.
1: כן, בסדר, אבל אתה יודע, קודם כל יישאר בליגה בסיטואציה.
0: באר שבע הם עדיין אמורים לנצח. למרות שנזכיר, המשחק ההוא בין באר שבע לרמת גן היה משחק השביתה של שתי הקבוצות האלה, בלי ישראלים. קרופט מכניס כדור, גרין לשלשה, מחטיא,

0: כדור חוזר בהתקפה, קררה, קרופט לשלוש, מחטיא, והמשחק הזה מסתיים בניצחון גדול של מכבי עירוני רמת גן, 110-104 על הפועל חולון. רמת גן בפעם הראשונה רושמת שני ניצחונות רצופים העונה, וחוזרת לנצח בזיסמן אחרי שבעה הפסדים רצופים, ומסיימת את העונה בטון חיובי.
1: הייתי בטוח שחולון שצריכים את המשחק הזה מול רמת גן, שבאים, איך אומרים, בכיף שלהם, יבואו, יהיו אגרסיביים, פיזיים, לא יוכלו לספוג כמות כזו של נקודות, ויעשו את זה.
0: רמת גן תצפה, שיחה חולון, תצפה מחר במשחק של הפועל העמק מול הפועל ירושלים, ותקווה לניצחון של ירושלים שיעזור לה לסיים במקום החמישי, או שאולי דווקא תעדיף ניצחון של הפועל העמק ולסיים במקום השישי ולפגוש את בני הרצליה בסדרת הפלייאוף. בכל מקרה, לא יהיה ליתרון ביתיות, כך או כך. הנה רשימת הקלעים המובילים במשחק הזה. אדם אריאל משווה שיא קריירה בליגת ווינרסל שקבע לפני 6 שנים עם 28 נקודות. דיאנדרה פינקני עוזר עם 22, כמה שלשות גדולות, 5 שלשות לכל אחד מהם. טי ניקולס, דאבל דאבל, 16, 10 אסיסטים, סלי קלאץ' גדולים. צ'אט בראון, משחק טוב מאוד של 15-9 ריבאונדים. צד השני, דרן גיל ג'ונר, שוב הקלה המוביל של חולון. משחק שלישי רצוף שהוא קולע לפחות 5 שלשות בו. סנוגו מסיים את המשחק הזה עם 15 נקודות ו9 כדורים חוזרים, יצא ב5 עבירות. קוויון טיילור אמנם קולע 15, אבל רובן בחצי הראשון. קבלת החלטות פחות טובה ברגעי ההכרעה של המשחק הזה. שחקני חולון מודים לאוהדים שהגיעו לתמוך בהם. עוד ההפסד 110-104, לא תוצאה של משחק אחרי 2-3 הערכות. במקום, קיבלנו את זה ב-40 דקות של כדורסל. זה קורה כי שתי הקבוצות קולות ביחד 33 שלשות. זה אומר 99 מתוך ה-214 נקודות שנקלעו במשחק הזה. תראו את האחוזים, רמת גן 19-30 ב-63%. חולון, אחרי שקלה שימו אדון של 22 שלשות במשחק הקודם, נעצרת על 14, ושחקני רמת גן נפרדים גם הם מהאוהדים שתמכו בהם במהלך העונה הזאת. שמור ברנר מודל לטי ניקולס,

אנחנו בעצם רואים טקס סיום עונה הסוג של, לא שזה טקס ולא שזה רשמי, אבל שחקני רמת גן וצוות האימון והנהלה עם חיבוקים ועם תמונות על הפרקט של אדם אריאל. מחכים לשמוע את שמוליק ברנר אחרי המשחק הזה שסוגר את העונה של עירוני רמת גן עם 10 ניצחונות ו-16 הפסדים. באר שבע תפסיד לנתניה, אז שתי הקבוצות יסיימו באותו מאזן, גם נס ציונה יכולה לסיים באותו מאזן, אבל רמת גן לא יכולה לסיים במקום השמיני. שאלה אם זה תהיה באר שבע או שמא נס ציונה.

0: אנחנו עם המאמן המנצח שסוגר עונה שישית בסך הכל בעירוני רמת גן, שמוליק בריינר, ערב טוב, ברכות על הניצחון.
1: היי, תודה רבה.
0: סכם לנו את הדרך לסיים בעונה כזאת עם שני ניצחונות רצופים בפעם הראשונה, עם סיונתי של 110 נקודות, 19 שלשות. היית רוצה לראות יותר משחקים כאלה העונה?

0: מאוד מאוד גאה במה שעשינו השנה, זה... בשנתיים הקודמות היינו בצמרת, והשנה מהרבה סיבות זה היה מאוד מאוד קשה, אבל סיימנו את זה בצורה מדהימה. אנחנו לרגע לא התלוננו, היינו רוב העונה, 80% מהעונה היינו עם ארבעה זרים, והיו פה חבר'ה שעבדו קשה, וגם אחרי החזרה מהמלחמה היינו צריכים להחליף את כל הזרים לצערנו, וזה... אני לא יכול להסביר בכלל כמה זה קשה, ולהגיע לרגעים האחרונים שאנחנו חייבים בשבוע שעבר משחק בקריית אתא, לא פשוט, לא פשוט. אני מאוד מאוד גאה בכולם בחדר הלבשה, על כל העונה וגם על היום, גם על היום. אני אמרתי לשחקנים בבוקר שאנחנו עשינו כאן דרך מסוימת, בשש שנים הטבענו כאן תרבות מסוימת, ובתרבות הזאת אנחנו באים לנצח. ואני מאוד מאוד גאה בכולם על איך ששיחקנו היום, לא ברור מאליו בכלל.
1: ונשאלת השאלה, שמוליק, מכיוון שהצלחת להטמיע באמת תרבות DNA במועדון הזה, ואתה מזוהה איתו כל כך הרבה שנים, מדוע החלטת שאתה עוזב, ולאן פניך מועדות? האם אתה בדרך לשנת שבתון, או שאתה לא מתכוון לעזוב אותנו כל כך מהר?
0: אני לא מתכוון לעזוב. אני אוהב את המשחק, אני אוהב לאמן, אני אוהב לחבר וליצור קבוצות. השנה זה היה סופר סופר קשה בגלל הסיטואציה. יש דברים שמגיע זמנם, ולמען האמת גם את השנה הזאת, אם לא חן שניידרמן והתחושת המחויבות העמוקה שלי כלפיו, אני לא הייתי פה. אני בכנות בקיץ פחדתי שאם אני לא נשאר שהמועדון בצרה, וכל השנה זה היה בראש שלי ובלב שלי, ואני אמרתי למשפחה שלי, אמרתי לבנים שלי, שגם אם המצב הוא לא כמו שאנחנו רוצים, וגם אם אנחנו עובדים בתנאים לא פשוטים, אנחנו מסיימים את המשימה. החודש האחרון היה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, אבל אין גאה ממני, וזה הזמן, זה הזמן כרגע להיפרד ולהתחיל משהו חדש, אני עוד לא יודע. אני אשמח לאתגרים, אני בשל לאתגרים, וכשיהיה משהו טוב אתם תדעו.
1: שמוליק ברנר, קודם כל ברכות על הניצחון, על העונה הזאת, ובכלל על כל העבודה המדהימה שעשית בעירוני רמת גן. אני בטוח שאוהדים עוד יחגגו איתך.
0: תודה.
1: ואנחנו חותמים את השידור הזה עם המילים היפות של שמוליק ברנר. עוברים לכדורגל ישראלי. תודה רבה לארז אדלשטיין שהייתי כאן, תודה לכם שהייתם איתנו, צפיתם וכל...

0: זכייה ברציפות לכוכבים של פריז, זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: מברוק, אליק, יאריס, מברוק.
1: אני רוצה להרים ג'קסר.
3: תורסתי שזוקת עזב, אתה נורפות בתקווה.
4: אני אפנגר אותך בהמשך.
5: אני אפנגר אותך בהמשך.

0: שעושים אותו ביחד.
1: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
2: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
3: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
4: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
5: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
6: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה, וזה מרגיש.

0: השידור בחסות
1: נוח, זה שירות 24 שעות, גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי?
2: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
3: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
4: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
5: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
6: גול ממוזס!
7: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה...
11: רק רב בריח.
10: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
12: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
10: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
14: דיור מוגן, זה משען.
15: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
16: חדשת הספורט, הכותרות. בבאר שבע חולמים על דאבל היסטורי, במכבי תל אביב, אלונה מטלטלת שתסתיים עם תואר. גמר גביע המדינה יצא לדרך בעוד שעה, מיד כל העדכונים מטדי. מהפכה בצמרת הניהול של מכבי תל אביב, אריק שטילמן רכש 50% מהמניות של משפחת פדרמן, והבטיח, נחזיר את הקבוצה לפיינל פור. בליגת העל, הפועל חולון הפסידה לרמת גן ועדיין לא הבטיחה את המקום החמישי. טקס מרגש לזכרו של רז אדם לפני המשחק בין גליל עליון לבין קריית אתא. בניו יורק חגגו כל הלילה את הסוויפ של הניקס מול קליבלנד ששלח אותם לסדרת הגמר לראשונה מאז 1999.
17: Something that New York has been dying for a long, long time.
16: רולאן גארוס, דניל מדוודב, הודח כבר בסיבוב הראשון. מויז קוואמה המקומי בין ה-17 ניצח את צ'יליץ'. ארצו לכם בעוד כשלוש שעות תסתיים עונת 25-26 עם דאבל היסטורי של הפועל באר שבע, או הזכייה 25 של מכבי תל אביב בגביע המדינה. המשחק הזה יצא לדרך ב8:30. שלום לכם, הדר יעקבי, תומר לוי, אתם בטדי עם כל העדכונים האחרונים, כולל הרכבים.
18: אהלן, חג שמח אפשר להגיד.
19: חג כדורגל שמח.
18: חג כדורגל שמח.
19: מסיים כאן עונת כדורגל.
18: יש פה אווירה מדהימה, צריך להגיד, גם בצהוב, גם באדום. וזה כיף להיות חלק מהמשחק הזה. ונפתח אולי באמת בהפועל באר שבע, באלופת המדינה, צריך להגיד, צריך להתרגל לזה. והפועל באר שבע עולה היום בהרכב הכי חזק שעומד לרשותו של רן קוז'ו. אמנם אלדר לופס לא בסגל בגלל פציעה, מעבר לזה, כל ההרכב החזק. וזה אומר קנגווה, יחד עם בנטורה, יחד עם אליאל פרץ באמצע, כמובן זלטנוביץ' גנח ואבו רומי, השוער כמובן מרציאנו, גיא מזרחי, בלטקס על חשבונו של אלדר לופס, וצמד הבלמים יהיו דיוף וכמובן בלוריאן. ובהפועל באר שבע מנותקים אתמול גם באווירה בעיר, גם מהחגיגות. הם קיבלו את הסתירה ביום שבת, צריך להגיד, מול מכבי חיפה, והיום הם באים מוכנים ורוצים לעשות היסטוריה, דאבל היסטורי, להביא לעיר הפועל באר שבע, שאוהדים בימים האחרונים כל הזמן מדברים איתם על הגמר ב-2015, על ה-6-2 ההיסטורי של מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע, וכמובן שהאוהדים דורשים תיקון היום במשחק. על כל מה שקורה בהפועל באר שבע מבחינת חדשות אנחנו כמובן נרחיב בהמשך. בינתיים בוא נשמע קצת הדר על הצד הצהוב.
19: אז בוא נתחיל מזה, אתה יודע, מאחורינו רואים את אוהדי הפועל באר שבע, אבל מכבי תל אביב יצא בקמפיין אתמול להגיע בחולצות צהובות. אתם לא רואים

0: אבל אוהדי מכבי תל אביב ממושמעים, והיציע כאן צהוב לחלוטין, ומכבי תל אביב רוצה לתקן עונה פחות מוצלחת שעברה עליה, ומאמינה שהיא מניפה כאן הערב גביע, זה יגרום למרות כל המחדלים במהלך העונה הזאת לסיים את העונה עם איזשהו טעם מתוק. הייתה התלבטות אחת לקני מילר לקראת המשחק הערב, האם לפתוח עם בליץ' שנראה מצוין למרות ההפסד להפועל באר שבע לפני שבוע, היה נראה טוב, או האם לתת לעידו שחר שרושם באמת עונה יוצאת דופן. בסופו של דבר יש לנו כבר את הרכבים הרשמיים, אז עידו שחר הוא זה שפותח בקישור של מכבי תל אביב, והזכרתי את זה לפני שבוע, הפסידו להפועל באר שבע, למעשה הפסידו להפועל באר שבע 4 פעמים בעונה, רק פעם אחת הצליחו לנצח, אבל הם אומרים לקחו עלינו מספיק תארים מהעונה הזאת, הערב אנחנו כאן, זה לא יהיה פשוט, אבל אנחנו כאן כדי להניף גביע. מעבר לזה נגיד, יכול מאוד להיות שהיום משחק אחרון של דור פרץ במכבי תל אביב, עוד לא חתום על חוזה לעונה הבאה, קפטן מכבי תל אביב, מלך השערים של העונה הזאת, יכול להיות שהערב ירשום את הופעת הפרידה שלו, וכנראה שהערב גם הופעת פרידה של קני מילר, שלא צפוי להמשיך לעונה הבאה, גם אם תומר יניף הערב גביע.
1: הולך להיות ערב גדול, מרגישים את האנרגיות עד לפה, תודה רבה לכם, נחזור לטדי בהמשך. עכשיו אנחנו עם קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב, שלום רותם פלדברג. שלום. יש בוס חדש לצהובים, או לפחות שותף חדש?
2: כנראה, זה כמובן יהיה בחפוף לאישור מצד כל בעלי המניות של מכבי תל אביב. אז אריק שטילמן, מייסד ומנכ"ל רפיד, נותן את החסות הרשמית בעצם של מכבי תל אביב. קנה 50% מהחברה של משפחת פדרמן, פדנקו ספורט. ונכון לעכשיו, הוא בעצם מונה על ידי פדרמן, כך גם אומר שטילמן בעצמו, בעצם להיות חבר בדירקטוריון, בהנהלה. הוא יחזיק בכ-14.5%, כיוון שמשפחת פדרמן מחזיקה ב-29 כאלו ממכבי תל אביב. זה כרגע על פי הודעה שיצאה מחברת רפיד. לא הייתה איזושהי הודעה מצידה של מכבי תל אביב. עדיין שטילמן לא דיבר עם כל חברי הבעלות של מכבי תל אביב. זה עדיין דברים שקורים ככה, את יודעת, ממש היום בצהריים נפל הדבר הזה בעולם הכדורסל שלנו. בוא נשמע כמה מהדברים שהוא אמר היום ב-5 באוויר כאן אצלנו.
3: מוצף בתגובות, כי זה חלום ילדות שלי, זה משהו שהרבה אנשים יודעים שתמיד רציתי לעשות את זה. אני אוהד של מכבי מגיל צעיר מאוד, יש לי מנוי מגיל 12, אין מקום בהיכל שלא ישבתי בו, הפכתי להיות ספונסר עם השנים, עכשיו ספונסר ראשי, ועכשיו מצטרף לקבוצת הבעלות של מכבי, אחד משמעי מאוד מרגש.
4: האם דני פדרמן לא יהיה מעורב יותר במועדון?
3: כל מה שקשור להתנהלות היומיומית של מכבי תל אביב עובר לידיים שלי. הוא עדיין בעל מניות, מן הסתם, בעל מניות מיעוט, אבל כל מה שקשור לדירקטוריון, אקזקיוטיבה, להתנהלות יומיומית עובר אליי, ואני מוכן לקחת את האחריות שקשורה לזה.
1: אוקיי, סופר מעניין, מאוד מאוד ברור מצידו. יש משהו שיכול לסכל את המהלך הזה?
2: אז קודם כל, כל בעלי המניות צריכים לאשר את המהלך הזה. כרגע אל מול פדרמן, מן הסתם, זה משהו שנעשה ביניהם. הוא רכש 50% מהחברה שלו, אז זה לא משהו שנוגע לשאר הבעלים, אבל כולם צריכים בעצם לתת התניה שמאשרים את המהלך הזה. נגיד כמובן שגם שטילמן וגם פדרמן אמרו שהם ישקיעו כ$30 מיליון מעבר למה שמשקיעים עכשיו, אז גם הקבוצה צריכה לראות אם באמת הדבר הזה יוצא לפועל מבחינת הבעלים שלה, ונאמר שיש משהו בסביבות סדר גודל של 30 יום עד שכל בעלי המניות צריכים לאשר את הדבר הזה, וזה כמובן בחפוף שוב לאישור שלהם, וגם יש את האופציה שהם, שאר המחזיקים בבעלי המניות, ירצו לקנות בעצם את ה-29% של פדרמן, ובכך בעצם להוריד את העניין הזה מהשולחן. אז אנחנו התחלנו היום סיפור שאני מניחה שיותר מ-30 יום אנחנו נעסוק בו, אבל נראה לאן זה הולך, ככל הנראה עתיד חדש למכבי תל אביב בעניין הבעלים.
1: מעניין, תודה רבה רותם.
2: תודה.
1: וזה המקום להזכיר שיש דרבי בעוד יומיים, ויש גם חדשות חמות שמגיעות מהפועל תל אביב, אז אנחנו חוזרים לטדי, הפעם אלייך, נועה פופלינגר, ערב טוב.
5: היי, שלום, היי, ערב טוב. אז לא חשבת שערב של גמר גביע יגרום לאופר עיניי והפועל תל אביב לרדת מהכותרות? ממש ממש לא. את יודעת, לאורך השנה הזו שמענו היעדר 4 להפועל תל אביב, ואם היה 4 טוב להפועל תל אביב, היא הייתה מגיעה הרבה יותר רחוק. אז אחרי האכזבה עם יאן מונטרו, שבסופו של דבר לא ילבש אדום הפועל תל אביב, אומרים לנו אנשי הקבוצה, סימנו את המטרה הבאה, טרייל אייז, 4, גבוה, סופר דומיננטי. השנה במפעל, ממוצעים נהדרים בפלי אוף, גם אגב בסדרה מול הפועל תל אביב, עשה גמר נהדר, צריך להגיד, ממש לפני מספר ימים, ואומרים לנו אנשי הפועל תל אביב, קודם כל לייז רוצה למצות את האופציות בליגה הטובה בעולם, הוא רוצה לחזור מבחינתו ל-NBA, אבל במידה ולא, במידה והוא יישאר ביורוליג בסופו של דבר, בהפועל תל אביב אומרים לי היום, ההצעה שאנחנו הגשנו

0: על סך 4 מיליון דולר חוזה ארוך טווח, 4 מיליון דולר לשנה חוזה ארוך טווח. זאת ההצעה הכי טובה שתהיה לו כאן ביבשת שלנו, ואומרים לנו, במידה ובחודש הקרוב הוא לא ימצא אופציה טובה ב-NBA, הוא יהיה אדום. אז האדומים ממשיכים לעבוד. נזכיר, עונת היורוליג נגמרה, אבל העונה כאן בליגה, אפשר להגיד, בשיאה, חמישי, הדרבי הגדול, אומרים לנו, בלייקני וקריס ג'ונס, גם אלייג'ה בריינט, לא צפויים להיות כשירים. אנחנו כמובן עם כל החדשות, גם מחר, רגע לפני הגרנד פינאלה של העונה הסדירה.
1: תודה רבה, נה. עכשיו למה שקרה הערב בליגת העל בכדורסל, רגע לפני שסדרות הפלייאוף יצאו לדרך, הפועל חולון קיוותה להבטיח את המקום החמישי, וכדי לעשות את זה הייתה צריכה ניצחון חוץ הערב מול מכבי רמת גן, שאתמול ניצלה סופית מירידה מבלי שהייתה צריכה לשחק בגלל ההפסד של נס ציונה להפועל תל אביב. חולון בצהוב פתחה טוב יותר, נתנאל ארצי עם 9 נקודות, בחצי הראשון סידר ליתרון. אצל רמת גן אדם אריאל איפס את הידית. הוא ממש ממש אהב את הבלטה הזו, כי הוא קלה שם שתי שלושות רצופות, וקבע שוויון. עמית אלון הוסיף סל על הבאזר, ורמת גן בפיגור של 3 אחרי 10 דקות. אריאל המשיך לעשות הכל על הפרקט, עם ריבאונד התקפה וסל, חלק מ-17 נקודות שלו בחצי הראשון, ואריאל גם הוסיף אסיס לצ'אט בראון. ובהפסקה רמת גן מובילה 56-51. רמת גן הייתה בערב תליעה מצוין מחוץ לקשת, 19 שלשות ב-63%, וואו. ומי שבלט מעל כולם היה דיאנדרה פינקני, שקבע שיא קריירה עם 6 שלשות. חולון כבר הייתה בפיגור 12, אבל הצליחה לסגור טוב את הרבע השלישי, בזכות הישראלים שלה, דן זלמנסון וליאור קררה, ו-10 דקות לסוף, האורחת הייתה רק במינוס נקודה. חולון פתחה טוב את הרבע האחרון, דרן גרין ג'וניור עם 19 נקודות, העביר את היתרון לאורחת. ואחרי חטיפה של זלמנסון, טרי קרוף סיים מתפרצת בצד השני, וזה יתרון 5 לחולון. אריאל קלה רק סל שדה אחד במחצית השנייה, אבל את השלושה הזו הוא קבר יפה, 3 דקות לסיום, ואז אחר כך הוא הוסיף עוד אחת, ובכך גם השווה שיא קריירה עם 28 נקודות. טי ניקולס שהגיע בשבוע שעבר סגר עניין בערב מצוין של 16 נקודות ו10 אסיסטים. רמת גן מנצחת 110-104, זה ניצחון ראשון שלה אחרי 7 הפסדי בית רצופים, הראשון שלה בבית מאז דצמבר 25.
2: ולהגיע לרגעים האחרונים שאנחנו חייבים בשבוע שעבר משחק בקריית אתא, לא פשוט, לא פשוט. אני מאוד מאוד גאה בכולם בחדר הלבשה, על כל העונה וגם על היום, גם על היום. אני אמרתי לשחקנים בבוקר שאנחנו עשינו כאן דרך מסוימת, ב6 שנים הטבענו כאן תרבות מסוימת, ובתרבות הזאת אנחנו באים לנצח.
3: שמולי קיבל אותי בשנה הראשונה כשחקן עם סוג של סטיגמה, והוא נתן לי לטעות, הוא נתן לי לעשות את התהליך, הוא נתן לי לעבוד על עצמי, הוא נתן לי לשפר את המשחק שלי, וביחד עם עבודה מסביב ואמונה מהצוות, אז אני חושב שהתקדמתי מאוד, ומגיע המון המון קרדיט לשמוליק בעניין הזה.
1: הפועל חולון עדיין במקום החמישי, אבל היא תאבד אותו במידה והפועל העמק תנצח מחר את הפועל ירושלים. וזה המצב בחלק התחתון של הטבלה. נזכיר, שתי האחרונות עלו לליגה הלאומית. לפני פתיחת המשחק בין הפועל גליל עליון לבין קריית אתא, התקיים בכפר בלום טקס מרגש לזכרו של רז אדם, זכרו לברכה, שחקן הפועל גליל עליון ונבחרת ישראל שנהרג בתאונת דרכים ביום רביעי שעבר. וכל זה קורה לפני המשחק שבו אדם היה אמור לקבל גביע לכבוד 1,000 נקודות שקלה בליגת העל. הקהל בכפר בלום הגיע בהמוניו כדי לתת כבוד לשחקן האהוב הזה ולבני משפחתו. ונעבור עכשיו לראות מה קורה עכשיו בכפר בלום מבחינת המשחק, ונזכיר, גליל נמצאת כרגע מתחת לקו האדום, עתה עם נקודה אחת יותר, ניצחון שלה יפתח פער משמעותי בין השתיים לקד משחקי הבית התחתון, אז כרגע גליל מובילה, אבל כמו שאתם רואים, זה צמוד מאוד באמצע הרבע השלישי. יש שיגידו שניו יורק זו העיר להיות

0: באה בכל יום בשנה, אבל מה שבטוח, חגיגות כמו של אוהדים של הניקס הלילה לא נראו שם במילניום הנוכחי. לראשונה מאז 1999, הניקס עלו לסדרת הגמר של ה-NBA, והדרך לשם, שהסתיימה בסוויפ מול קליבלנד, היא זו שגורמת לאוהדים להמשיך ולחלום גם בגמר הגדול. הנה הדיווח של שליח ערוץ הספורט לארצות הברית, יואב מודי.
1: הניקס עם סוויפ, 4-0, ממשיכים לגמר ה-NBA, שם תמתין להם, אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו.
2: מגדלי התאומים עדיין עמדו, לא היו סמארטפונים או רשתות חברתיות, ג'יילן ברונסון היה בן שנתיים ואבא שלו שיחק בניקס. כך נראה העולם בפעם שעברה שגמר ה-NBA הגיע לניו יורק. והלילה, אחרי 27 שנה, ההמתנה המייגעת והארוכה הגיעה לסיומה, והאוהדים כאן סוף סוף ראו את האור, וצבעו את העיר בכתום כחול.
3: Yo, I'm super excited. Shout out to the Knicks, shout out to the front desk. Jalen Bronson brought it. Yo, Knicks is always great, baby.
4: We got the broom! We got the broom! We sweeping James! We sweeping James Harden tonight!
5: We are bringing it! We are ready for whoever! San Antonio! Okay! We got this! Knicks are definitely bringing it! Let's go, New York!
6: New York!
7: It's a magical thing, it's a historical thing, it's something that New York has been dying for a long, long time.
8: מה שמעצים את הטירוף ברחובות והופך את ההישג של הניקס למרשים עוד יותר, זו הדרך הבלתי נתפסת שלהם לסדרה על הטבעת. אחרי הניצחון ב-37 הפרש בקליבלנד, שקבע סוויפ שני רצוף, החבורה הקשוחה מהתפוח הגדול הפכה לקבוצה החמישית בהיסטוריה עם 11 ניצחונות רצופים בפלייאוף, ובנוסף, היא שברה את השיא של גולדן סטייט מ-2017 כקבוצה שהפילה לגמר עם הפרש הסלים הגבוה אי פעם. 19.4 בממוצע למשחק.
9: High character guys that are willing to sacrifice for each other. And you know, when you got guys that do that, the sky's the limit.
10: This is not the regular season New York Knicks right now. This team is just, they on fire right now. They're playing with tremendous confidence. Whoever they play in the finals is going to have their hands full.
11: This felt like it was coming this year, but just not to the level that they played at. They're just clicking the way you rarely ever see a team click at the right time.
12: I mean, there's just such joy. I've been rooting for the Knicks since I was 7 years old. And to have a team like this is pretty, pretty darn special.
13: Start spreading the news. Coming in the
14: wind. I'm leaving today.
13: I want to be a part of it. New York, New York.
8: במשך שנים על גבי שנים, הניקס היו הבדיחה של ה-NBA עם כישלונות חוזרים, בחירות דראפט מאכזבות וגם חוסר מזל. ואז בקיץ 2022 הגיע המושיע בדמותו של ג'יילן ברונסון. מאליפות המזרח ב-1999 עד 2022, ניו יורק ניצחה 19 משחקי פלייאוף במצטבר, לעומת 35 בארבע עונות עם ברונסון, שבתסריט החלומות עוד עשו להתאפס בסוף הריצה הזו כגוט של המועדון.
15: The 2026 Eastern Conference Finals most valuable player by unanimous decision, Jalen Brunson.
16: They give me the confidence. They let me be me. I think most importantly, we all believe in each other from top to bottom.
17: Passing the torch on to Brunson.
15: Yep.
17: So obviously he's going to be the catalyst if they win another title. Just like we pass it on to Patrick.
15: Mm-hmm.
17: And for the fans, the New York fans deserve it.
8: בעוד 8 ימים יצא לדרך גמר 2026 באוקלאומה סיטי או בסן אנטוניו, ובהמשך הוא יגיע למדיסון סקוור גארדן, שם המחירים לכרטיס נעים בין $3,500 ל-$100,000 צפון. בכל אופן, בניו יורק רק רוצים לראות אליפות ראשונה מאז שנת 1973, והם בטוחים שזה אפשרי.
18: I'm grateful to be allowed to see this going on. RIP to all the New Yorkers that didn't make it to see this shit happen.
19: We're back and we're gonna go all the way.
18: I'm gonna guarantee!
2: ארבעה ניצחונות, זה כל מה שמפריד בין ברונסון והניקס לבין תהילת עולם. ארבעה ניצחונות מפרידים בין האוהדים האלה לבין אופוריה שהם לא הכירו. ועד שזה יקרה, אם זה יקרה, העיר שלא ישנה, הרעה מתמיד.
0: מדהים, וואו.

0: ואתמול נפרדו ברולאן גארוס מיגאל מונפיס, אחד מבחירי הטניסאים הצרפתיים במיליניום הנוכחי, והיום הצרפתים זכו לראות באחד האצטדיונים המרכזיים את מי שמסומן כדבר הבא בטניס הצרפתי, מויז קוואמה, בן ה-17. לפני חודשיים הוא הפך לצעיר ביותר מאז רפה נדל לנצח משחק בסבב המאסטרס, והיום קוואמה, שמדורג 318 בעולם וקיבל ויילד קארד להגרלה הראשית, ניצח את מרין צ'יליץ' הקרואטי בשלוש מערכות. זה הניצחון הגדול ביותר בקריירה הקצרה שלו, הפעם מול טניסאי מהמקום 46 בעולם, שלפני 4 שנים הגיע עד לחצי הגמר בפריז. אבל זאת לא הייתה ההפתעה הכי גדולה של היום. דניל מדוודב, המדורג 6, פגש את האוסטרלי, אדם וולטון, שמדורג במקום ה-97. הרוסי שבסי הגיע לחצי הגמר בפריז, נשמר פעמיים במערכה הראשונה, והפסיד אותה 2-6. בהמשך הוא התאושש, ועם 6-1 במערכה הרביעית, הוא קבע שוויון 2 והולכים למערכה מחרת, רק שמערכה חמישית ברולאן גארוס זה מכשול גדול בשביל הרוסי, הוא הפסיד אותה 6-4, וזו פעם רביעית שזה קורה לו במשחק של 5 מערכות בסיבוב הראשון בפריז. לא יאמן. ולפני שנסיים, נקפוץ פעם נוספת לאצטדיון טדי. שוב, שלום, תומר, אנחנו קצת יותר מחצי שעה לשריקת הפתיחה, ואנחנו רוצים לשמוע ממך על האווירה, וגם על מה שמתבשל בהפועל באר שבע לקראת היום שאחרי.
1: קודם כל, אווירה באמת מטורפת. האצטדיון כבר מלא כמעט לחלוטין. אפשר לראות גם את החולצות הצהובות שהדר דיברה עליהן, זה פשוט מחזה יפהפה. הפועל באר שבע, כולם עם דגלים. פשוט כיף באמת להיות פה באצטדיון ולהרגיש את זה, בטח מגובה הדשא. אם אנחנו מדברים קצת יותר לעומק על הפועל באר שבע, אני חושב שמחר יתחילו להתבהר התמונה של כל החדשות מבחינת הקבוצה, ובראש בראשונה המאמן רן קוז'וק. האם הוא נשאר או האם הוא עוזב? מחר פגישה מחרת עם אלונה. והערכה היא ששני הצדדים מאוד רוצים להמשיך, בטח אחרי שהקבוצה הבטיחה מוקדמות ליגת האלופות. יש כמה דברים שצריך לסגור. זה נכון שלא הכל נעול, ולכן אפשר להגיד שהוא ימשיך, אבל אי אפשר להגיד את זה בוודאות. ורק מחר אחרי הפגישה אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים. יש את קנגווה, שכפי שנראה כרגע לא יישאר בעונה הבאה בהפועל באר שבע. הביע רצון מאוד גדול לעזוב. לגבי ונטורה, הכל עדיין פתוח. מרציאנו מחכה להצעת חוזה. מיגל ויטור צריך להחליט עם המשפחה אם הוא נשאר לעונה 11 במועדון, או שהוא עוזב וחוזר לפורטוגל. יש הרבה מאוד דברים על הפרק. מחר נתחיל לקבל קצת תשובות.
0: יפה. תומר, תודה. תהנה ערב. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר מכל מיני יעדים ספורטיביים. באוקלאומה סיטי, חם וגשום, כשהמשחק החמישי בין הטנדר לבין סן אנטוניו יצא לדרך. גם בגנר, טמפרטורות גבוהות יחסית בשעות הערב, כשהפועל העמק תארח את הפועל ירושלים. ערב חמים, גם מחוץ לקונחייה, הפועל באר שבע, מארחת את אליצור נתניה. ופריז לוהט, מה זה? גם ביום המשחקים הרביעי של טורניר רולאן גארוס.
2: תחזית מזג האוויר בחסות.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
5: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
6: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגורפ.
10: הישרדות ללא תקווה, בקולנוע. לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
11: דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
12: חיילים, הקשב!
13: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
14: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
15: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
16: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
17: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
18: אפילו בוואטסאפ.
19: וואו!
20: ראית?
19: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
21: חכם.
22: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
23: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: זהו, אנחנו סיימנו. מיד אחרינו גמר גביע המדינה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. ב-11, המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום בערב הגדול הזה. תהנו, שתהיה צפייה מהנה. ביי ביי.

0: השידור בחסות רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
1: 31 יום של הפתעות במקדונלדס, כל יום הטבה חדשה באפ, הורידו עכשיו.
2: איזה מבצע גאוני!
3: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
4: תוציא לו כרטיס!
5: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
4: לא, אתה?
6: Timberland New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר Timberland.
7: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
8: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
9: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
10: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחזק אותו. אוניברסיטת אריאל.
11: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
12: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
13: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
14: הלילה! Yeah. הלילה העולם כולו נגדנו, עם כוכבי פאודה, דודו הוואטל בן חיים, יובל מנדלסון ועוד הרבה הפתעות.
15: העולם כולו נגדנו, הלילה אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל.
16: יש לנו אלופה אדומה וגאה, הפועל באר שבע מצפיקה את הגביע.
17: Se come.

0: מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: מברוק, אריק, יאריס, מברוק.
2: אני רוצה להרים ג'סר.
3: תורסתי שזופת עזב, אתה נורפות בתקווה.
4: ג'סר, ג'סר, איזה עדיפות בצבע.
5: אני אפנגר אותך ואני

0: בקטנה לשיפוטכם, בירכו את המהלך המרשים ביותר מהלילה ב-NBA. מספר אחת, האסיסט של ג'וש ארט למייקל ברידג'ס. מספר שתיים, הבלוק של קארל אנטוני טאונס על מקס טרוס. מספר שלוש, הדנק של אוג'י אננובי. שירכו את בחירתכם ואת המילה בקטנה למסנג'ר של ערוץ ספורט, אחד מכם יזכה בפרס, מתנת.
1: לא ימנה, את מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר.
2: ריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
6: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
9: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
12: עכשיו.

0: בפתיחת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
1: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
2: נורדיק מיסט, a taste of mind. קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
3: הדופק עולה בכל התקפה?
2: אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
4: למה להסתפק ברכב היברידי? אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
5: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים.
7: מילואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
8: זה הזמן לקרקע יציבה.
9: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
12: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
15: מימון ישיר.
0: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
16: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
17: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
18: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
19: BBB, המגרש הביתי.
20: גם בביצועים.
21: מור.
20: גם בהשקעות.
21: מור.
20: גם בשירות.
21: מור.
20: תגידי, מור נתנה לך.
21: מור נתנה לי.
22: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
23: צ'נגן דיפל S05. החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
24: בעלי עסקים קטנים, שלושה מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
25: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
26: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
27: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
28: דיור מוגן, זה משען.
29: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
30: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
31: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
32: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
33: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
34: שיהיה עובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
35: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
36: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
37: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
38: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
39: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
40: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
13: ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
41: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
42: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
43: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
44: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
45: קרולינה למקה ברלין.
46: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים, עם שנתיים אחריות.
47: איזה מבצע גאוני!
48: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
49: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
50: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
51: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
52: אני מסתירה מלות.
51: ויש ישיר אינבסט.
53: תהיו איתי רגע. ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
54: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
55: כלום לא נוגע.
56: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
57: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
58: חכמה מאוד.
59: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
60: התפשרתם.
0: ערב טוב לכם מטדי. על הדבר הזה הולכות הפועל באר שבע ומכבי תל אביב להילחם ולהזיע על מטרה שחלמו עליה שנה שלמה. איזו התרגשות, אלי.
1: איזו התרגשות, איזה ערב. מצד אחד מכבי תל אביב יכולים להמתיק את העונה הזאת, מהצד שני הפועל באר שבע דאבל היסטוריה. וואו.
0: אז אולי נניף ביחד את הגביה?
1: לא נוגעים בגביה לפני שהנשיא מגיש לך אותו, יונתן.
0: אבל אנחנו לא קשורים, מה אנחנו קשורים?
1: אני קשור, אתה לא קשור.
0: תניף.
1: תניף, איתך?
0: כן.
1: יאללה. כן.

0: 26 בכדורגל הישראלי עם גמר גביע המדינה ווינר, שבפעם השלישית בתולדותיהם יפגשו שניים מהמועדונים המובילים בישראל לקרב ראש בראש ישיר על התואר. מכבי תל אביב עוברת עונה קשה מאוד בסטנדרטים שלה, עם חילופי מאמנים ואכזבות מרובות על הדשא. ועם זאת, למרות התקופות המורכבות, לא זנחו הצהובים לרגע את היצר התחרותי שכל כך מזוהה איתם, וגם הערב הם לא יוותרו בקלות. באר שבע מנגד חיה את החלום, אחרי זכייה באליפות שישית בתולדותיה והפגנת עוצמות מרשימות, עומדת הקבוצה של רן קושוך מרחק משחק אחד מדאבל היסטורי והיסטרי שיציב אותם באופן רשמי ברשימת העילית של העילית של הכדורגל הישראלי. אווירת חג כאן בירושלים, שאלפים רבים מדרום וממרכז ומצפון עלו לרגל לעיר הקודש במטרה לחגוג את אירוע הגמר המרגש ולספק את האווירה המושלמת כדי שדווקא הקבוצה שלהם תניף הערב את הגביע הנחסם. ערב יורד על ירושלים, ואנחנו כאן בעמדת השידור באצטדיון טדי. שלום אלי היקר.
1: שלום יונה.
0: נגיד שזה גמר ראשון וזה כמעט 20 שנה ששלמה שרף לא איתנו בעמדת השידור. הוא נמצא בערב מיוחד לזכר נכדתו מאי. אוהבים אותך שלמה, וכיף גדול שאתה איתנו אלי בערב הזה. מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, הכל מתנקז לערב אחד.
1: הכל מתנקז לערב אחד, חדר הלבשה של האדומים, שמענו כרגע את הקהל, יש אליפות להפועל עם הביטחון ואליפות, הפועל באר שבע מגיע לעשות היסטוריה. מהצד השני, מכבי תל אביב, באמת, זהבי לא ישחק הערב, אבל זהבי יצפה בבחורים בצהוב, האם הם מסוגלים באמת להמתיק טיפ-טיפה את העונה שעברה עליהם.
0: כל ארוך ומוכן שם מבחינת חדרי ההלבשה והאנרגיות על הדשא וביציעים, פשוט אדירות ומחשמלות כאן בירושלים, גם במחנה הצהוב, גם במחנה האדום, וכולנו רוצים לשמוע רק דבר אחד, את השריקה שתוציא לדרך את ההתמודדות הזו בעוד דקות ספורות. הודעה קצרצרה, ואנחנו מיד עם כל מה שצריך לדעת לקראת הגמר הגדול, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, כאן בטדי.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
3: 1-0 להייטקיסטים. ביטחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
4: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
5: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
6: בנקודת המפגש בין העיר לים נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
7: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
8: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
9: נורדיק מיסט, a taste of mind.
10: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
11: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
12: אפילו בוואטסאפ.
13: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
14: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
15: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
16: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות.

0: גם בוחבוט סגורה, גם ליאור נרקיס. השאלה אם נחגוג אליפות או דאבל. הבדל מינורי, אומרים לנו ככה בבאר שבע, אבל שורה תחתונה, ויונתן, הגעת בזה, רן קושוך עם ההרכב הכי חזק שלו, ההרכב שהביא אליפות עם קנגואה ועם ונטורה ואליאל פרץ באמצע, צריך להגיד, לופז עם מתיחה קלה באחורי, בלטקסה יחליפו, גם גיא מזרחי כמובן בהגנה, דיופ ובלוריאן צמד בלמים, איגור זלטנוביץ' לא פתח במשחק האחרון מול מכבי חיפה בשל פציעה בשריר הירך האחורי. אומרים לנו כאן בספסל הבאר שבעי, חבר'ה, אם לא היה כאן גמר גביע הוא לא היה משחק, אבל גמר זה גמר, ואיגור היום יעלה על קר הדשא. נגיד אבו רומי, אומרים לי נועה נועה להיזהר, אז כנראה יש לנו כאן הממטרות, הממטירות עושות את דרכן לכאן. רק נגיד גם גנח יפתח ב-11, הייתה כאן התלבטות בין גנח לזי אחמד, אבל בסוף גנח יפתח. נגיד מכאן ישירות לחתונה של אח שלו, אז גם הוא מקווה לחגוג פעמיים היום. בוא נשמע את רן קושוך.
1: רן, קודם כל בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: מה מרגישים רגע לפני משחק כזה שיכול לעשות היסטוריה?
2: מרגישים טוב, אבל מבינים את גודל האחריות.
1: ספר לנו קצת על הפועל באר שבע שלך, הרכב הכי חזק היום על קר הדשא.
2: אני חושב שבכל הרכב שהיינו בוחרים היום היינו מרגישים חזקים, אבל להיות חזק היום זה לא מספיק. זה גמר גביע, צריך להביא דברים מעבר. אנחנו צריכים להביא דברים מעבר היום.
1: אתה יודע, תאר לכל מה שקורה מסביב, כמה הדיבורים עליך, על העתיד שלך, משפיעים קודם כל עליך, על רן קושוך, ועל חדר ההלבשה שלך.
2: אני חושב שזו תקופה שתמיד יהיו דיבורים על שחקנים מסוימים ועל מאמנים מסוימים. אנחנו כל כך מרוכזים בלהביא את מה שאנחנו כל כך רוצים, זה מה שמעניין אותנו.
1: בהצלחה.
2: תודה.
3: טוב, זה המערך של רן קושוך, מרציאנו בשער, מזרחי, מגן ימני, בלטקסה, בלוריאן ודיוק, מרכז הגנה, ונטורה, קנגואה ואליאל פרץ. זה הקישור המסיבי והאינטנסיבי של הפועל באר שבע. גנח משמאל, אבורומי מצד ימין, ואיגור זלטנוביץ' בעמדת החלוץ, קינגס קנגואה.
4: שחקן העונה, זה האיש שצריך להביא גביע, כמה זה? שלישי ברציפות לרן קושוך, שני ברציפות לפועל באר שבע, ודאבל היסטורי והיסטרי למועדון מהדרום.
3: וזה הסיפור, יונתן, דאבל היסטורי והיסטרי למועדון הזה, שבאמת תקע יתד בצמרת הכדורגל הישראלי. וקינגס קנגואה, עם כל הכבוד לאליפות שחגגו בהפועל באר שבע, הוא עדיין רעב, ובטירוף להטביח אותם על הדאבל ההיסטורי.
4: אז אלה פני הדברים בהפועל באר שבע. הדר יעקבי, את מלווה הערב מקרוב את מכבי תל אביב, שחולמת לסיים את העונה הזו בטעם טוב. אהלן הדר.
5: יונה, כן, עונה לא פשוטה למכבי תל אביב, והיום הזדמנות פס אולי לתקן. נתחיל קודם כל מהאוהדים שנמצאים מאחורה, אתמול קריאה של מכבי תל אביב, כולם בצהוב, ואתם רואים שטיח צהוב כאן בטדי מאחוריי, ומכבי תל אביב עם התלבטות אחת, קני מילר עם התלבטות אחת לקראת המשחק הזה, בליץ' אוידו שחר, בליץ' היה מצוין במפגש הקודם, רק לפני שבוע מכבי תל אביב פוגשת את הפועל באר שבע, בליץ' היה מצוין שם, אבל אומרים לא יכול להמשיך 90 דקות משחק, ולכן שומרים אותו על הספסל, והוא ישותף במידת הצורך, תלוי איך המשחק הזה התפתח. אהבו מאוד, למרות התוצאה, אהבו מאוד את המשחק הקודם של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, רק אומרים אנחנו צריכים לשמור על אינטנסיביות, שתי מחציות ולא מחצית אחת, זה לא יספיק לנו, אולי אפילו נצטרך לשמור על אינטנסיביות הזאת 120 דקות. הערב יכול מאוד להיות שגם נראה הופעת פרידה של דור פרץ, שעוד לא חתום לעונה הבאה, וכנראה שנראה הופעת פרידה של קני מילר, שלא צפוי להמשיך לעונה הבאה במכבי תל אביב, שמאמינה שהערב הפועל באר שבע לא לוקחת על הגב שלה עוד תואר אחרי 5 מפגשים במהלך העונה. מכבי תל אביב מצליחה לנצח רק פעם אחת, הערב היא מקווה לרשום את הפעם השנייה. הנה מה שקני מילר אמר לקראת המשחק.
6: Good evening, coach. Good luck tonight, first of all. You know, you've met Paul Bersheva exactly a week ago. What do you need to change for tonight in order for it to win, in order for you to win and this game with the title?
7: Yeah, we need to cut out the mistakes that led to the goals. I think the performance as a whole was a decent performance away from home against a good team, but we need to cut out the mistakes for sure. You can't concede 3-4 goals and expect to win games. So that's the first thing.
6: Less words to your players before they go out there?
7: Yeah, go out and play our game. You know, it's about imposing our game onto Beer Sheva the way we did last week. And again, it's simple. You can't defend and give goals the way that we did. If we can correct that, we'll have a really good chance tonight.
6: Personally, are you excited? This could be your last game in Maccabi Tel Aviv.
7: Yes, and it's my first cup final as a coach. So, absolutely, why would you not be excited about these types of events? So, yeah, looking forward to it.
6: Thank you. Good luck.
7: Thank you.
3: טוב, אז זה הרכב של מכבי תל אביב בליקה בשער, חזקל מגן ימני.

0: השני, רואים רביבו מצד שמאל, שני מגינים, תוקפים קמרה, סנטה, מרכז הגנה, סיסוקו, דור פרץ ועידו שחר, מרכז שדה ולא בליץ', ברלה מצד שמאל, סעיתי מצד ימין, שני שחקני הכנף וסדה בורפרחי, בעמדת החלוץ, יונתן, אתה רוצה אגרסיביות, אני רוצה אינטנסיביות, זה בליץ', אתה רוצה יכולת כיבוש, הולך עם עידו שחר.
1: זו ההחלטה של מכבי תל אביב, ואם שמנו זרקור בבאר שבע על קנגווה, דור פרץ, הוא האיש של מכבי תל אביב, מלך השערים, אולי בהופעתו האחרונה?
0: לא מעניין אותו עכשיו הסיפור הזה של העונה הבאה, הוא עולה בכל הכוח ובכל האמונה עם כל היכולת בכדי להביא גביע למכבי תל אביב.
1: אז זה האתגר הגדול שלו, זה האתגר של מכבי תל אביב, אנחנו הולכים ומתכנסים לקראת הדבר האמיתי כאן בטדי, הודעה קצרצרה ומיד אחריה, שחקנים יעלו אל הדשא, אל גמר גביע המדינה ווינר, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת?
3: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון, זה ביזנס.
4: ישראל?
3: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה.
2: בריטניה ישראל. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
5: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
6: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
7: נוח זה שירות 24 שעות ביממה. גם בשעון קוסמוי, סאוואדי קאפ.
8: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
9: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
10: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
11: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
12: וואו!
11: ראית?
12: לא, התכוונתי שנעים פה.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: זה סקוויר, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
15: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
16: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.

כנרית בצהוב מצד אחד, כנרית באדום מן העבר השני, תפורה פשוט מושלמת למשחק הגדול הזה שיסגור את העונה, את עונת הכדורגל שלנו. אנחנו כעת עם הקראת ההרכבים על רקע משחקי התאורה כאן בטדי. יום ארוך ומהנה עבר על הקהלים בדרכם לירושלים, גם תהיו בעיר או כאן באזור. כן, יש קצת פקקים, התנועה לא נוחה, ומי שישתמש בתחבורה הציבורית הוא ודאי נהנה קצת יותר. בסופו של דבר הכל מתכנס לכאן לאווירת החג המדהימה באצטדיון של האווירה הלאומית. אז שמענו את הכנרית של מכבי תל אביב, עכשיו בוא נאזין לפזמון הבאר שבעי.

0: כדורגל ותרבות פורשים זה בזה, זה תמיד עוצמתי ומרגש. הנה התבלגות הניחושים של לקוחות הווינר רגע לפני שריקת הפתיחה. יש פה פייבוריטית, גוטי.
1: הערב בטדי אין פייבוריטית, יונתן, עם כל הכבוד להתפלגות.
0: לפי ההתפלגות יש.
1: לפי ההתפלגות יש, אבל יש רק קבוצה אחת שתעז יותר לקחת את הרגע, כי גמר, גביע, לא משחקים, יונתן. גמר, גביע, לוקחים.
0: 48% כמעט חצי מהמנחשים הולכים עם הפועל באר שבע בערב הזה. מכבי תל אביב לא רגילה למצוא את עצמה בעמדה שכזו, אבל אתה יודע, זה מחזיר אותי תמיד לדאבל האחרון שקבוצה לקחה כאן ב-2015. זו הייתה מכבי תל אביב שגם הגיעה לגמר הגביע מול הפועל באר שבע עם מלא חוסרים וחוסר ביטחון ומלא פציעות, וניצחה שם 6-2 בסופו של דבר. כך שבמפעל הזה, כפי שאנחנו רואים מדי שנה בכל שלב, גם הצפוי ביותר יכול בין רגע להתהפך ולהשתנות. כך שהכל הכל הכל בטוח כאן בערב הזה בטדי.
2: גמר גביע המדינה ווינר לעונת 25-26 מוקדש למאבק המשותף של כולנו בנגע האלימות. החברה הישראלית מורכבת מפספס ייחודי, מורכב לא פעם, עם גוונים שונים. ועדיין, לנוכח כל איום, אנחנו יודעים להתגייס ולהיאבק יחד. יש בנו הכל כדי לנצח גם בקרב הזה. אני מתכבד להזמין את הלהקה הצבאית לביצוע שיר "יש בך הכל" של עקיבא, בבקשה.
0: אז הערב הזה מוקדש להעברת הרבה מאוד מסרים, גם במלחמה באלימות וגם כמובן בהצדעה לחיילי המילואים, שעוד מעט נראה מי שיעניק את הכדור, את כדור המשחק. בינתיים, הלהקה הצבאית, השיר של עקיבא.

0: השלב שבו הנגנים, המבצעים, המוזיקאים, הכנרים מפנים את מקומם לטובת הספורטאים. גמר גביע המדינה ווינר, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, 90, אולי 120 דקות ויותר, מפרידות בין הקבוצות לתואר רב ערך, אולי היסטורי, שעומד לחתום עונה מפרכת, מאתגרת ודרמטית מעין כמוה. הנה הם שחקני שתי הקבוצות, כשבמרכז ביניהם פיסת המתכת הקסומה, גביע המדינה ווינר, שעליה הולכים להיאבק מיד שניים מהגדולים שבמועדוני ישראל. צד אחד בצהוב וכחול, המועדון המאותר ביותר, שאחרי עונה קשה רוצה להחזיר את הגביע הביתה. מן הצד השני, האלופה הקשוחה של השנה הזו, שלא מפחדת משום מעמד, והפכה לבלתי שבירה ונמצאת כפסע מדאבל היסטורי. הכל הכל פתוח ושום דבר לא צפוי בערב הזה. כך המפעל הכי מותח, הכי דרמטי, הכי ישראלי שיש. גביע המדינה ווינר, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע.
1: קהל נכבד, אני מתכבד להזמין לקהל הדשא את הבעלים של הפועל באר שבע, הגברת אלונה ברקת ומנכ"ל מכבי תל אביב מר ג'ק אנגלידיס, יחד עם יושב ראש ההתאחדות לכדורגל.
0: הבעלים של הפועל באר שבע ונציג הבעלים של מכבי תל אביב, אנגלידיס מצד אחד, אלונה ברקת מן העבר השני, יחד עם יו"ר הטוטו ויו"ר ההתאחדות עושים את דרכם. לחיצת הידיים עם השחקנים. נשיא המדינה עדיין יהיה זה שיעניק את התואר, בדרך כלל יש את הכניסה הממלכתית. עכשיו הוא יצטרף אלינו בהמשך להנפה, למה נדע?
2: תמיד הייתי אומר לשחקנים שאם תדאגו לעלות אל הנשיא שניים, לא ראשונים.
0: חשוב לקרוא. ראשונים, אלו עם מדליות הכסף כמובן.
2: זה באמת יום חג, יונתן, והאווירה פה באמת יוצאת מהכלל. האירוע יפה, מרשים. מקווה מאוד שהקהל, גם בצהוב וגם באדום, ידעו לשמור על הערכים האלה שמתווים את הדרך לאירוע.
0: יודעים, יודעים, והתפורה מופלאה משני המחנות, גם ממה שקורה בצהוב, שחצי מהיציע הצהוב, חצי אותם כול. עם התפורה, כך גם ביציע האדום של אוהדי באר שבע, פשוט חשמל כאן. ואנרגיות אדירות, כיאה למעמד, כיאה ליום החג

0: הקהל
1: עכשיו אנחנו
0: התקווה בביצוע הלהקה הצבאית.

0: זהו ההמנון הלאומי, וזה השלב שבו יפונו הדגלים, תפונה התפאורה, ירדו המכובדים, ויגיע זמנם של הספורטאים, שברקע יציב כאן מלאים עד אפס מקום, עד להתפקע. איזה אנרגיות אני רואה כאן.
1: זה פשוט צמרמורת, אני בא ואני אומר לך, כל פעם שאתה מגיע לגמר גביע המדינה, כאן בטדי, הנה המערך של הפועל באר שבע, מרציאנו בשער, מזרחי ובלדקסה, שני המגינים, בלוריאן דיוק, מרכז הגנה, ונטורה, קנגווה ואליאל פרץ, השלישייה שמנצחת כל שלישייה אחרת, גאנה, בסופו של דבר, זלטנוביץ' באמצעת החלוץ, מכבי תל אביב, קמרה, סנדה, מרכז הגנה, שגיב יחזקאל ורביבו, מגינים, סיסוקו, דור פרץ ועידו שחר, ברלה, אבו פחי וסאיטי, יאיישו את החוליה הקדמית של מכבי תל אביב.
0: את המשחק הזה ינהל דוד פוקסמן. יעזרו לו תובל קולטונוב ואבי גולדשטיין. יואב מזרחי ישמש כשופט הרביעי.

0: שהקבוצות נערכות לצילום הקבוצתי. רקע היציע שלהם. הערב הזה מוקדש כמובן להעברת מסרים רבים וחשובים, אחד מהם כמובן המאבק באלימות, ולצידו כמובן הצדעה לחיילי המילואים. קודם לכן עליית המטפח כאמור במפות שמונה השופט בולטון אחר גולשטיין, הם הכוונים מאוד מזרחי השופט הרביעי, ועמדת עבר, ניב שטייף ונתי דוטן ילבו, יפקחו ותקווה שלא יצטרכו להתערב. מיד מיד, גמר גביע המדינה
1: וינר. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
2: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
3: למה להסתפק ברכב היברידי? אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
4: BYD לאוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: Locked on Joe Dalek. מצטרפים. צוברים.
6: ממשיך. לשטוף את הכרטיס הנכון. זה מני טיים.
7: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
8: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קיר. טמבור.
9: Time to be NW. סדרה אחת, החל מ-209,000 שקלים.
10: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין?
11: ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
12: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
0: רגעים אחרונים של ביחד, ועוד קודם לכן את כדור המשחק הגיש לפני מספר רגעים לשופט, הגיש הבחור בשם עומרי גולדשטיין, שהוא לוחם בצוות צלפים בגדוד 920 בחברת קרגו, שירת מילואים רבים במהלך השנים האחרונות, רבים מאחינו וחברינו התאחדות וחברת קרגו מצטיעות לעובדי משרתי המילואים ומשרתות המילואים שמשלבים עשייה משמעותית עבור כולנו בחזית ובעורף. חברים, חברות, רגע האמת של העונה הגיע. גמר גביע המדינה ווינר, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, 90, 120, אולי יותר, על התואר האחרון של העונה. יוצא לדרך עכשיו. הפועל באר שבע במדים האדומים תתקוף את שערו של אופק מליקה מן המרכז שלכם. עבירה ראשונה שאנחנו פה, כן, עבירת חג, יום העצמאות,

0: בחצר, ובינתיים ממשיכים לשחק.
1: ממש כך.
0: אווירה מחשמלת כאן בטדי, מכבי תל אביב פותחת בסערה בלחץ גבוה, הפועל באר שבע מנסה להניע את הכדור, נותן לנו להבין עד כמה ביטחון עצמי יש לקבוצה הזאת.
1: עשיתי דור פרץ מחלץ, אבל יש שם אווירה כך פוקסמן.
0: הפועל באר שבע עם הרבה מאוד ביטחון עצמי, מניע את הכדור מאחור, לא מעיף את הכדורים למעלה, כאלה קבוצה אלופה, מכבי פותחת בטירוף בלחץ גבוה, כאלה קבוצה שרוצה לסיים בטעם מתוק את העונה הזו.
1: אז אם קאקו העד ודקורה, שניים מגיבורי העונה של הפועל באר שבע, משתדרים שם מן הלחץ ושולחים את גיא מזרחי קדימה, אבל הוא לא מדייק, זהו ורלה. ונפלא על הקו, עובר שני שחקנים, ורלה ממשיך בריצה שלו, עד שמגיע ודקורה, קרן ראשונה.
0: מצ'אפ מצוין עבור ורלה נגד גיא מזרחי בכל מה שקשור למהירות לצעד הראשון, ורק חיפוי הדדי יוצא מהכלל של ונטורה, שקלט את המהלך, יכול היה למנוע כדור הרוחב. אבי שולחת בקרן את כל מרכז ההגנה קדימה.
1: לא שחר, יגביע. כל שחקני באר שבע בתוך הרחבה מתגוננים. מכבי תל אביב, שולחת לא פחות משישה שחקנים אל הרחבה של אופיר מרציאנו. הנה הכדור עולה, פרץ מנסה לנגוח, יש שם טענות לנגיעת יד. פוקסמן אומר להמשיך. עכשיו נעצור לראות ולבדוק. אנחנו לא ראינו. תהיה להילוך החוזר. שני פנדלים היו בעקבות נגיעות יד. במשחק האחרון בין הקבוצות בליגה, וכאן יש נגיעת יד של אלטקסה. זה לא נראה כמו משהו ששולחים עליו לפנדל.
0: אתם לא שולחים את זה פנדל.
1: לא ישרקו על זה לפטר. משחק מתחדש. כדי שנגיעת יד תהפוך לפנדל, צריך להרחיב את נפח הגוף, צריך לעשות מהכל. נגיעת בכדור בכוונה, שני הקריטריונים הללו לא התקיימו. כן, צדק, החליט השופט להתקדם. מכבי תל אביב בהתלהבות רבה. קצת יותר בכדור בשלוש הדקות הראשונות, עכשיו רביבו, יחד עם ורלה. נרגיש חם בדקות הראשונות.
0: שני המגינים של מכבי תל אביב זה מגינים שעוזרים במשחק ההתקפה. שגיב יחזקאל שמקבל כרגע את הכדור מימין, ורואה רביבו מיודענו מצד שמאל.

0: לחץ, מתערב שם, מקבל את העזרה, סיסוקו. סאיטי, מצוין לבראלה, זו ההזדמנות של מכבי תל אביב, בראלה ברחבה, בראלה! מבלם אצל מרציאנו.
1: והתקפה של שני השחקני הכנף, יונתן, מי שיוצא את המהלך הזה, זה סאיטי שבאמת...

0: שני שחקנים באדום ויודע לנטף את הכדור לפינה החוקה, כניסה פנימה, מרציאנו צריך לקחת את הכדור הזה, עושה את העבודה כמו שצריך.
1: קרן שנייה למכבי תל אביב, לחמש הדקות הראשונות. שחם של מכבי תל אביב, רביבו ברגל שמאל עם ההדבעה. פרץ חזרה מברלה, דיידור פרץ שמגיע ופורה ומחלץ, אין עבירה ופורה קדימה לגנח, סליצו זלטנוביץ' במרכז, כדור לא רע. זלטנוביץ' קבל את העזרה מאבורומי, אבורומי משתחרר ומחליק.

0: רצף גבוה כאן בטדי, שלא גורע מהדיוק.
1: זה ליד דפאר ועכשיו מול דיוק. שם של דקה מתל אביב.
0: יופי של משחק, אנחנו מקבלים פה, נכנסים לדקה השביעית. שקול מאוד, שתי קבוצות מניעות כדור, מנסות ליזום. דקה ביותר דרך האגפים, באר שבע עדיין מחפשת את מרכז השדה הדומיננטי שלה.

0: רק קוז'ר בגיל 45 ועם קריירת אימון די קצרה, סטטיסטיקה פשוט לא נורמלית. גמר גביע הרביעי שלו, עם שתי זכיות בשלושת גמרים האחרונים.
1: אתה זוכר בגביע מכבי פתח תקווה, מבחינתי אתה שם חותם על המשך הקריירה שלך כמאמן כדורגל.
0: הוא ניצח את הפועל באר שבע, אז קיבל את הפועל באר שבע. בשנה שעברה זכה איתה בגביע, בעונה באליפות. ראי דאבל, בשנה הראשונה שלו עם מכבי נתניה, זכה בגביע טוטו והגיע לגמר הגביע, אז הפסיד לביתר. מפלצת תארים, קריירה קצרה. בינתיים זו מכבי תל אביב, שמנסה לתקוף את מבלמת אצל גלוריה. עם כדור טוב קדימה לפרץ. ריבו סוגר את המוברחי.
1: תזמון מושלם של רואה ריבו.
0: רומי כואב את המפגש עם רביבו.
1: תראה, זה חלק מהמשחק היום. אבל לא הייתה אווירה, ורואה רביבו גלש בתזמון, נכון.
0: מאוד מבט על המצב הטוב ביותר עד עכשיו. ורלה שמשתחרר טוב. מרציאנו שמגיב טוב.
1: גיב טוב, במיקום, יוצא מהכלל. גיב, כמו שצריך, בכדור שוער צריך לקחת.

0: נכנסנו אל הדקה העשירית. כאן בגמר הגביע בטדי. תל אביב קצת יותר חדה בדקות הללו.
1: טיפה יותר חדה, יותר מדויקת, יוזמת יותר. מרווחת את המשחק, באר שבע מעניין אותה לחטוף את הכדור במרכז השדה ולצאת להתקפת מעבר.

0: חזקל מקבל עכשיו כדור טוב קדימה, חזקל דוהר ושוב מוצא את ברלה. ברלה בתוך הרחבה מצרף את רביבו שנבלם, לא נגמר, אבו פרחי מקפיץ, פרץ שם איכשהו הגנת באר שבע יוצאת מזה, אבל הנה חזקל מתערב ושוב חוטף את הכדור, דור פרץ. איכשהו הגנת באר שבע מצליחה לנקות,
1: מכבי מאוד מאוד נחושה, זוכה בכדור הראשון וגם בכדור השני, שולחת מספיק שחקנים לרחבה של הפועל באר שבע. הנה שוב מרווחת את המשחק, שגיב יחזקאל על הקו, ברלה בצד שני. צהוב עולה, עולה על הקו של מכבי תל אביב, והצהוב עולה דרך משחק האגפים של מכבי תל אביב.
0: הנה קני מילר, האיש לא האמין, אבל הוא זה שעומד על הקווים של מכבי תל אביב אחרי כל ההסתבכויות של שהביא אותו לארץ. אבל רגע, קגווה עם חטיפת כדור אדירה, קגווה כל הדרך, קגווה משאיר לאבו רומי, אבו רומי כובש! זה הרגע של הפועל באר שבע. חטיפת הכדור של קגווה והסיומת של הרכש מקריית שמונה, מוחמד אבו רומי פותח את חגיגת השערים כאן בגמר בדקה 12, באר שבע 1 מכבי תל אביב 0.
1: יונתן, אנחנו דקה 12 ומכבי תל אביב שולטת, מכבי תל אביב מניעה את הכדור, ובאר שבע כל מה שהיא חיכתה זה לחטיפת הכדור הזו של קגווה. אבו רומי שולח עם רגל שמאל פנימה, אני חושב שיש פה טיפ טיפה חוסר אחריות של הסנטה לדחוף את כדור העומק הזה לקשר שלא נמצא עם הפנים למשחק, עם הגב למשחק. מה, זה לא מעניין את קגווה שחוטף את הכדור מאוד מאוד לא אנוכי, ואבו רומי עם סיומת של שחקן עם הרבה מאוד שקט נפשי.
0: חמד אבו רומי עם שער ראשון בהפועל באר שבע.
1: ומצא את התזמון.
0: איזה תזמון. הפתיע את מליקה עם הכדור לפינה הקרובה. אולי מליקה יכול להגיב אחרת, אבל בטווח כזה של אבו מטענה. והנה עוד חטיפת כדור של קגווה. ארבעה מול ארבעה. קגווה הולך לבד! ומליקה לוקח פה גול. שוב באר שבע, אותו דפוס, וכמעט אותה סיומת
1: קטלנית. מכבי תל אביב משחקת באש, היא משחקת באש דרך מרכז השדה, סיסוקו ועידו שחר, עם כל הכבוד, אין להם את המאץ' מול קגווה מבחינת מהירות, מבחינת תדירות, צעדים. קגווה יוצא קדימה, הפעם הוא לא מחפש אף שחקן, הוא מחפש מסגרת, מוצא את המסגרת, אבל גם את מליקה.

קרן הפועל באר שבע. דאגו שם לא יכול להגיע, כי נזרקים עליו חפצים, הוא אומר. אנחנו רואים שם סעיתי מבקש מהקהל גם, אפשר למשחק להתקדם ולרוץ.

דנגו עם הקרן. אבו פרחי מרחיק. יוצא עם כדור ארוך. חזקל. עכשיו דנגו. חזקל מגיח לו את זה. שבע. תל אביב יחידה את חצה, ניסתה וחטפה ברגע הראשון שאפשרה לבאר שבע.

0: זוהר פתחה בפניה את הדרך אל השער שלה.
1: לספוג גם את השער השני. מליק מוציא שם כדור מבין חיבורי הקורות, שוב מרכז השדה, זה הסיפור של הפועל באר שבע. האגפים של מכבי תל אביב טובים יותר.
0: שוב גגווה, פרץ בורח לו, עידו שחר מחלץ, רביבו מאבד למזרחי, זלטנוביץ'

0: אדיר של פרלה. עכשיו רביבו מנסה כל הדרך וסוחט את העבירה בדיוק. כדור חופשי מכבי תל אביב. שיתוף הפעולה רביבו את פרלה. עושה פירות עם כדור חופשי מסוכן למכבי תל אביב.
1: כבר בשלב הזה יש עבירה, אבל עושה חפש. ועוד במסלול שרוי רביבו מנתן.

שחר נקבל את הכדור החופשי של מכבי תל אביב. שוב שישה שחקנים בצהוב בתוך הרחבה של מרציאנו מול גולים רבתי. שחר מקביץ, מרציאנו בפליקר,

0: שיכולה למהר היא גנף. רביבו מחפש שם, יחד עם יחזקאל, חופים את הכדור.
1: כל מה שקשור לנחישות, כל מה שקשור למחויבות, לחזור למשחק, תוך כדי שקט נפשי, לא להיות מושפע מהשער הזה של אבו רומי, יש למכבי תל אביב, את כל הפרמטרים האלה, למכבי תל אביב בדקות, מה שמספקת השער, לא יורדת ביכולת, להפך. ובצד השני, רן קוז'וק לוקח מיליון פרץ, דקה סדס של הפועל באר שבע, זו גולת הכותרת של הקבוצה הזאת. הוא קיבל הרבה מאוד ביקורות טובות ליאל פרץ, אבל הוא טיפ טיפה בצל של ונטורה וטיפו. אני חושב שהשחקן הזה עשה את ההתקדמות הכי גדולה בקבוצה.
0: עושים שם את קלי מילר שכמוך נמצא שם כמאמן זמני, מחליף במכבי תל אביב בכדורגלן, הוא היה מפלצת של תארים, גם בסלטיק, גם בריינג'רס, יש לו שני גביעי סקוטלנד, אחד עם כל קבוצה. עדיין יש לנו כאן פגיעת ראש, פרלה על הדשא.

הראל המתאושש,

0: לא טוב של מרציאנו. פרלה, שלושה מקיפים אותו, סוחט העבירה. פרלה הגיע חם וחד למשחק הזה. שוב סוחט עבירה.
1: יצאת ממשולש כזה באדום, לא פשוט. הרבה מאוד יכולת טכנית בצעד ראשון.

עוד כדור נייח לזכותה של מכבי תל אביב. שוב רביבו מקפיץ. זה סלטנוביץ' שהגיע ראשון אל הכדור, אז זה חוזר לרביבו. עוד קרן. אליו ורלה שמלעטת כאן על הדשא, אנחנו נראה גם במונדיאל הקרוב. נבחרת קפר בהפתעות הגדולות בטורניר. כדור הקרן עולה, ארץ נתפס שם. פוקסמן אומר להמשיך, זה יורד לסאיטי. שיפור פרץ, מקפיץ, אל הידיים שרצה. נבדוק. שיש כאן משהו חריג ועל כן המשחק מתחדש. זוהי באר שבע עם אליאל פרץ. הצעד פורחים לו הכדורים, שחר מכניס רגל.

0: שלו יוצאת ללחוץ.
1: תראה את המרחקים שבין סיסוקו ושני הקשרים לידו שחר.
2: הנה מליקה מאבד לאבורומי בתוך הרחבה, וזלטנוביץ' לא נגמר, עוד כדור שעולה, עכשיו זה מורחק, עד ונטורה. אבו פרחי מצליח להכניס רגל, להרחיק את הסכנה, היה שם מצב ענק לקאבו, שלא שם לב כמה הוא היה פנוי בתוך הרחבה. מזל גדול למכבי תל אביב. משחק הלחץ של באר שבע עושה את שלו גם הערב.
1: אחד, מהצד השני, תראה את המרחקים בין סיסוקו לדור פרץ ועידו שחר, השלישייה של מכבי תל אביב. איך אפשר לתקתק את הכדור כשהמרחקים הם למעלה מ-20 מטר בין השחקנים?

0: ברלה משתלט נהדר, רוקד, מכניס לידו שחר, תורה במקום, עכשיו אבו רומי לא משתלט.
1: תבניות התקפה טובות מאוד של מכבי תל אביב, כשמשחקים דרך האגפים, מצד שמאל עוזר עידו שחר, מצד ימין עוזר דור פרץ, מכבי מאורגנת, מכבי רק צריכה להיזהר בכל מה שקשור להתקפות המעבר של הפועל באר שבע, כאשר באר שבע חוטפת את הכדורים במרכז הרחבה.

יחזקאל משאיר יפה לסאיטי, עכשיו דור פרץ בתוך הרחבה, הנה הרוחב, והנה ונטורה. שנח רגל ואת הכדור לקרן, רביעית לזכות מכבי תל אביב.

שוב רביבו יגביע. שלא עולה. חכה לידי בלטקסה. כדור הארוך קדימה וסעיתי מחזיר אל השוער.

קטנוביץ' עם מגיעה קטנה לפרץ. הוא לא מדייק. שבע עם דיוק.

0: כותב שם, ועכשיו ישלף הצהוב הראשון הערב. מזרחי, מגיע ברביבו. הוא המוצב הראשון בערב הזה.
1: זה שקט שיש לבוא ברביבו. כמה טכניקה, כמה קורדינציה, להוריד כדור כזה, כזאת רכות.

0: סנטה עם כדור ארוך. נמצא אצל עידו שחר, שולח עכשיו את ורלה. תמיד מעניין שהכדור אצלו ברגל. אליו ורלה בתוך הרחבה. ורלה מנסה לייצר בעיטה, נבלם לעוד קרן.
1: ורלה צריך לצאת למצ'אפים האלה עכשיו נגד גיא מזרחי, שסוחב איתו כרטיס צהוב. גיא מזרחי במהלך האחרון שולח את הרגל ומוציא את הכדור הזה לקרן. אבי תל אביב תעשה חכם, יצחק הרבה על הצד של אליו ורלה.
0: חצי שעה בדיוק כאן בגמר גביע

0: המדינה ווינר.
1: ערב חמישית של מכבי?
2: אכן. 1-0 באר שבע. סיומת הנהדרת של אבו רומי. אחרי חטיפת הכדור והבישול של קנגווה. מילר מקבל את העצות. ורביבו מרים את הקרנות. להסתובב, דור פרץ נוגח החוצה.
1: יש לוקחים טובים למכבי, דור פרץ, קמרה, סנטה עולה קדימה. חמש קרנות היו למכבי תל אביב עד עכשיו, ולא ראיתי תרגיל אחד בקר. יש הקבעה מצד אחד של רביבו, מהצד השני של דושה.
2: נלחץ פעם נוספת וכמעט מאבד, עידו שחר מצליח לחפות שם. ועכשיו מכבי תל אביב יוצאת, יש שטח לסגיב יחזקאל שמוצא את סעיתי, הוא מקבל בחזרה, יחזקאל. לוקאס ותנועה, חנה אחרונה. תנועה על הדשא, בינתיים גנח ממהר קדימה. נבלם לחוץ.

0: חמי יחזקאל אחרי שחילץ את הכדור. פנטורה מצילים את הכדור הזה, מצטיינים
1: השאר האחורי טוב ביותר יש לך כאלה דיוק ולבלוריאן יש כזה קשר אחורי לפניהם כל משחק עם הרבה שקט

0: עדיין כדור לא טוב, סלחי לא מדייק, עכשיו קמרה, נחץ על ידי זלטנוביץ', שוב חוזר למליקה. של פרץ, לאליאל פרץ, שמכניס את זה מצוין לתוך הרחבה, אבל גנח לא מגיע. מחשבה יפה של אליאל פרץ.
1: המחשבה פחות יפה של הסנטה. כל פעם שהסנטה דוחף את כדורי העומק האלה בכוח, בר שבע מחלץ את הכדורים, אליאל פרץ מכניס פה כדור של גאון. טיפ טיפה מאחר בתגובה גנח, ומי שעושה סגירה לחסונית, מרשימה, זה סגיב יחס. עוזב את האגף, נכנס פנימה.
0: זהו גמר שלישי אי פעם בין שתי הקבוצות הללו, בין שני המועדונים הללו. הראשון, 1997, פועל באר שבע, מנצחת 1-0 את מכבי תל אביב, שער נהדר של ג'ובאני רוסו. על הקווים של הפועל באר שבע, אתה. עדיין רביבו רוצה שם עבירה, נפגש עם גיא מזרחי, פוקסמן לא מתרגש, שולף צהוב לאנשי הספסל של מכבי תל אביב. היה פה פאול וכמעט פאול של צהוב.
1: מבחינתי זה פאול של צהוב.
0: יותר מהקודם,
1: יותר אולי. מהקודם. אוקיי? וצריך להיזהר גם מזרחי. משום שרוי רביבו
0: פוקסמן חס עליו פה.
1: חס עליו. מה זה חס? חס וחלילה, כמו שאומרים. צריך להיזהר מאוד, גיא מזרחי, משום שרוי רביבו שחקן, מרבה מאוד טאץ' בכדור, קורדינציה.
0: יודע גם לשחות עבירות.
1: יודע לשחות העבירות האלה.
0: הייתה זו באר שבע שחגגה על במפגש השני בין המועדונים בגמר הגביע 2015 באצטדיון בחיפה. מכבי תל אביב אחת התצוגות הגדולות של קבוצה בגמר, 6-2, בלתי נשכח הצגה של רדה פריצה. ועכשיו רביבו עם הכדור קדימה, למצל בלוריאן, זה מגיע לברל.

אפס. סלטנוביץ' אמרה איתו אמרה מנצח אגוע לוחץ אליקה עם עוד כדור לא מספיק טוב זלטנוביץ' אמרה איתו

0: Schmidt, Ventura. עכשיו גנח.
1: שפת הגוף של קנגוה, תרגיעו את המשחק, טיפ טיפה תניעו את הכדור, אל תשחקו מהר קדימה, בוודאי לא כשמכבי תל אביב מתארגנה מאחור. אבל מכבי מתארגנת על מנת לצאת קדימה ללחץ.
0: ריבו, לוקח את הכדור נקי. ססוקו מאבד, זו הזדמנות לבאר שבע למהר. זו את מכבי תל אביב פחות מוכנה, עכשיו זלטנוביץ' לגנח. חזקאל נראה כאן צהוב על הטיפול האגרסיבי הזה. חזקאל נראה לפורסמן, הלכתי על הכדור. אז מה אומר לו יכול להיות? גם פגעת ברגל. המגנים הימניים של שתי הקבוצות עם כרטיס צהוב. אנחנו עם כדור חופשי לזכותה של באר שבע. קנגוה ליד הכדור,

דוגו מקפיץ, סנטה מרחיק עד אליאל פרץ, סיבוב מצוין, כדור הרוחב שלו למצל קמרה, אבל נשאר ברגליים בהרשב היות, ונטורה

0: הרחקה לא טובה עד קנגווה שלא מדייק.
1: יכול להיות מרוצה קוצ'וק באמת במהלך האחרון, יוצא לנו בכדור ארוך, מוצא את האדומים טיפ טיפה ביתרון מספרי.
0: אחד שבאר שבע נותן עוד נותיו עם עוד חטיפת כדור, אז לקנוביץ' מעבד לקמרה. עכשיו אולי מכבי תל אביב תוכל לצאת קדימה. דור פרץ קצת שטח, מוצא עכשיו את סעיתי ורץ לתפוס מקום במרכז. סעיתי עובר, סעיתי מוציא רוחב, גנת באר שבע מרחיקה.

0: Gabome.
1: כי קוראים לו קנגווה. הוא למעשה מאבד את הכדור. אתה יודע, רביבו משאיר טיפה תעקוז מאחור, אבל...

0: מכבי כדי להימנע מאיזושהי התקפה מתפרצת של מכבי תל אביב, שלך תדע לאן תוביל אותך ו... לא תצא מזה. לא תבין, לא נכון. מבחינתי מכבי תל אביב טובה יותר. אנחנו נכנסים לדקה 40, 41, מכבי טובה יותר, יוזמת יותר. לא יודע, משהו בשפת הגוף של השחקנים באדום, נותנת להבין. הם יודעים בדיוק מה הם צריכים לעשות ומה הם רוצים.
1: טנגו המשתעשע עם הקהל הצהוב. ויגביה עכשיו את הכדור החופשי. העבירה ששחט, כדור עמוק קדימה שמטייל, מגיע אל הידיים של מליקה והשם נגדל בתחילת נפילה של סלטנוביץ', יש שם עברה שם על סלטנוביץ'
0: במסגרת המותר.
1: עוד מבט על שער היתרון של באר שבע, קנגו עם הכדור, הבורומי מפתיע לפינה הקרובה, מליקה מפספס, וזה מה שעושה כאן עד עתה את ההבדל בגמר גביע המדינה. עוד איבוד כדור, ועכשיו גנח לא מצליח להשתלט, הסנטה לקרן.

0: טנגו עם הקרן הקצרה לגנח שמשתחרר ומניף וכמעט מוצא את הרשת, זה הולך החוצה.
1: קרן קצרה, קרן קצרה, כי יש לוקחים טובים בצהוב, אז מוציאים את הכדור לשחקן שיש לו אחד על אחד, והוא יוצא מול מי? מול סאיטי, עובר אותו בקלות, מנתב לפינה הקרובה, לא רחוק. הלך טוב מאוד של אמיר גנח, הלך נכון מאוד של באר שבע בכדור הקרן.

0: סיסוקו לא טוב.
1: איך טוב עם המרחק בינו לבין שחר, הוא 25 מטר.
0: איך שהודור פרץ מצליח לקחת את זה.
1: הכיף הזה בין קוז'וך לבין אבו רומי, לתת לשחקנים להבין עד כמה המאמן מעריך עבודת הגנה של שחקן הקטן.

0: ורלה עוברת מזרחי, מוציא את הרוחב, ציאנו יוצא מצוין.
1: פינה קצרה, פינה קצרה, זה כדור ששחקן צריך ללך לפינה קצרה, וברגע שאבו פרחי היה על קר הדשא, לא היה את החלוץ שיצא לפינה הקרובה, כדור הרוחב של ורלה, כדור טוב.
0: סוחט העבירה מלביבו. עקיף שם. בינתיים, שלוש דקות, זאת עוזבת הזמן.

0: פרץ עם כדור לא טוב, עכשיו זהו סיסוקו, אבי תל אביב דוהרת קדימה, סיסוקו משתחרר, סיסוקו נעצר ו... אין שם עבירה וגם אין שער, אבו פרחי בהזדמנות גדולה מפספס.
1: קודם כל אני יכול להבין את פוקסמן שנתן חוק יתרון, משום שעברו על... הייתה עבירה על סיסוקו. אחד משמעי, בוא נראה רק שהיא מחוץ לרחבת ה-16.
0: בוא נתחיל בעיבוד הכדור הזה של אליאל פרץ, והיה סיסוקו עם דהירה מרשימה.
1: מה, זה בדריב בין הרגליים, אין כאלה פנדל לדעתי, וכן, יש פה החמצה של אבו פרחי. כדור נוח מאוד.
0: אבו פרחי, החמצת ענק, היה צריך להוציא יותר.
1: החמצה גדולה, זה כדור שצריך להיות מנותב לפינה רחוקה, והוא רק למרכז השער ומרצה ראשה. כן, אפשר לתפוס את הראש.
0: החמצה גדולה. גדולה.

בעצם היא תוספת הזמן כבר מאחורינו, ודאי תהיה תוספת קלה על התוספת. טקסה בלתי אפשרי לגנח שמכבי תל אביב

0: רביבו משתחרר, אין עבירה.
1: היה שם עבירה במחצה ראשון של רואה רביבו, שיצא את הגוף בין הסכנן האדום לבין הכדור.
0: כדור של מכבי תל אביב, אנחנו בשניות האחרונות של המחצית הראשונה.

0: חזקאל. והניסיון האחרון של מכבי תל אביב במחצית הראשונה, כדור עולה לרחבה, איכשהו זה מורחק, עד ורלה, זה יהיה הצ'אנס האחרון של מכבי תל אביב במחצית הזו. רביבו עם עוד הקפצה, דור פרץ החוצה. סיום המחצית הראשונה, את מרגי המדינה ווינר, הפועל באר שבע אחת, מכבי תל אביב אפס, עבור רובי בדקה ה-12.
1: מכבי טובה יותר, באר שבע חדה יותר.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
4: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
5: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
6: הולנדיה, אתם צריכים לישון את זה.
7: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
0: מחצית, באר שבע ביתרון. אנחנו יוצאים להודעה קצרה ומיד אחרי התוכנית המחצית שלנו.
8: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
10: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
11: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
12: אין הנחה על התנהגות טובה.
11: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
13: דגמי לינק-אנד-קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
14: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
15: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
16: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
17: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
18: אנקור.
17: חברה לפיתוח.
19: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
9: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
4: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
11: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
4: כן.
0: מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
5: וואו.
2: ראית?
5: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
8: אי שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
12: כן.
1: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
12: החבר הזה זה במקרה אתה?
1: כן.
12: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
1: באיזה שנה נכנס חוק השעונות ל-NBA?
12: 1980.
1: ובאירופה?
12: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
1: וואו, מקצוענית.
20: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
2: ממש לא חייבים.
20: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
2: ברור.
20: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
2: חבר'ה, להגביר קצב, יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה קצב?
21: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, או פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
22: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
23: אבל קרז רווק, מעניין, אני בודקת.
22: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
24: לא, גברת, אין לי זמן בין 2-4.
25: רגע, פרוש זה רק הכינוי שלו.
26: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
27: למה מחלקים צבעת אליפות? או, זה כבר סיפור מעניין.
2: קדימה, קדימה, לתת גז!
23: מרדונה, עם היד.
27: זידן?
23: עם המצח.
26: איזו שאלה.
23: מספרים שבר ביניהם חתול שחור במרקנה.
26: ופורטוגזית כבר חוזרת.
27: יעיל הרד בכסף.
23: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
26: הוא עצמת שבלה.
2: מונטה קרלו או ברצלונה?
26: לא יודע.
2: שנייה.
26: מה?
2: קוץ', יש פה אירוע של סגירה אסונית בברזיל גרמניה.
28: נהננו בחמל.
27: לוקדאון!
28: לוקדאון!
27: לוקדאון!
3: שומע.
12: יש לנו בעיה.
3: אל תדאגי. אני על זה.
12: אז תאמרת, אל תדאגי. אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
3: אין שום בעיה, מיל. אני על זה. דברי איתם. תרגיעי אותם. תחכי לזאב, שיגיע יקר אליכם.
12: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. סדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, וימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, גם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, ובשל לילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני, בערוץ הספורט. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
3: אתה יודע בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
4: שמעתי על זה.
3: אבל במכוניות אין לי מושג.
4: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
3: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
4: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
3: נשמע ליגה ליגה.
4: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
3: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
4: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
3: זה כולל סוללות, נכון?
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשעות של הקבוצת ריצה. אני בא, קדימה, אני בא!
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: בואו נפתח את זה, יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות, רק רב בריח.
7: 31 יום של הפתעות במקדונלדס, כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו
8: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
9: עלם! הפניקס מאר, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
10: חכמה כמו ששומעים!
11: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי!
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
14: נורדיק מיסט, a taste of mind.
15: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
16: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין?
17: ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
18: החלום שלכם? O-M-G.
19: אלו-G, חלונות שעושים את העיצוב.
20: אספרסו, בושר!
21: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
22: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
23: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
24: שוב ערב טוב לכם, טדי, מחצית, גמר גביע המדינה, ווינר, הפועל באר שבע 1, מכבי תל אביב 0 בתום 45 הדקות הראשונות. בואו נזכר ברגעי הקסם של המחצית הראשונה.
25: אז אלה הם רגעי הקסם, העלייה לגמר גביע המדינה, וזה רגע הקסם מבחינת הפועל באר שבע, שקנגו החוטף מסיסוקו, מרכז שדה, משאיר לאבורומי, קמרה מאבד שיווי משקל, ומכאן אבורומי עם 1-0. טיפ-טיפה לא מאפיין את מה שקרה על קר הדשק, כי מכבי מבחינתי הייתה טובה יותר, אבל ברגע שחוטפים את הכדור לסיסוקו, ויש כל כך הרבה מרחב לקינגס קנגו, אז מכאן... ועד השער של אבו רומי הדרך קצרה.
24: הערב הזה רחוק מסיום, אבל נכון לרגע זה, על פי ההתפלגות, ה-48% שהלכו עם באר שבע מרגישים בטוחים, על אף שמכבי תל אביב, כמו שאתה אומר, לכאורה טובה יותר.
25: כן, מכבי טובה יותר, מכבי בסופו של דבר. בפעולה האחרונה, ברחבת ה-16 מטרים של מרציאנו, לא מספיק מדויק.
24: אז אלה פני הדברים כאן, הפועל באר שבע, ביתרון, אחרי 45 דקות, מכבי תל אביב לגמרי שם. עוד הודעה קצרה ומיד בסופה, מחצית שנייה, גמר גביע המדינה ווינר, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
0: במימון ישיר.
2: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
3: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
4: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
6: זו לא סתם אפליקציה. זו מערכת מסחר אמריקאית. Interactive Israel. American Standard.
7: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
26: למה להסתפק ברכב היברידי?
27: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
28: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
29: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
30: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
31: ועכשיו בהטבה מיוחדת.
32: מגדל, רואים רחוק.
33: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
34: לקחת תליפות זה קשה. לקבל ערבות ללא פיקדון זה קל. ערבויות ישיר.
35: עכשיו... גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים.
36: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
37: מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
38: יש משהו חדש באוויר.
37: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
39: הלילה

0: מאמצים. גמר, ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
2: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41 לשקלים למטר. קטגור.
3: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
4: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים במשתתפים ואולי תזכור בחבילה ברוח זוגית.
5: דוימני, עד מוציא חשבונית ומקבל מספר קצר.
6: אריאן, תרגע.
5: בוני, פשוט לנהל את העסק.
7: שבתם אלינו טדי לקראת המחצית השנייה. שחקני מכבי תל אביב כבר כאן על הדשא. שופטים, אנשי באר שבע, עדיין בחדרי ההלבשה, עוד מעט הצטרפו לקראת המחצית השנייה, הנה הם עולים כעת. שהפועל באר שבע ביתרון של 1-0. מהשער של אבו רומי בדקה 12. קצת עדכונים ממה שהיה בהפסקה בשתי הקבוצות. נתחיל עם מכבי תל אביב, איתה חדר יעקובי.
8: כן, נתחיל עם זה שמכבי תל אביב זועמת על השיפוט במחצית הראשונה, בעיקר כי לטענתם גיא מזרחי היה צריך להיות כבר עם צהוב שני, ובירידה לחדרי ההלבשה גם פונים לשופטים ומאירים את תשומת ליבם לנושא הזה, ובעקבות זאת גם אימות מילולי בין יואב זיו לאביתר אילוז, מנהלי שתי הקבוצות. ברמה המקצועית, אומרים לי במכבי תל אביב, מחצית לא רעה שלנו, זה אנחנו שנתנו להם את ההזדמנות לכבוש יותר משהם יצרו את ההזדמנות הזו לבד. קני מילר מבקש להמשיך עם המשחק שלנו כמו במחצית הראשונה, מסיים בנכבוש ונחזור.
7: תודה רבה אדר. עוד מעט עדכונים גם מהצד האדום. אין שינויים, אין חילופים. אז הנה שינוי אחד בבאר שבע אנחנו כבר רואים, שזי אחמד על הדשא.
9: במקום אליאל פרץ.
7: לא, אליאל פרץ שם.
9: אליאל פרץ פה, דנח גם פה. דנוביץ'.
7: גיא מזרחי, המוצהב, הוא זה שיוצא. האיש למשימות מיוחדות. זי אחמד תופס את עמדתו של גיא מזרחי בעמדת המגן הימני. מזרחי שם כמעט ופלירטט עם הצהוב השני. עם המחצית השנייה עכשיו כל קבוצה תוקפת לעבר יציא האוהדים שלה. מכבי תל אביב לכיוון היציא הדרומי. מן העבר השני, בואו נשמע מה היה בהפסקה. מה היה בהפסקה בפועל באר שבע, התייחנו הפומניגר.
10: תודה, יונתן. אז כפי שזיהיתם, גיא מזרחי יוצא, הוא לא חש בטוב, זה לא בגלל הצהוב, אומר לנו אביתר אילוז. בחדר הלבשה הוא ביקש חילוף, כן, כן, היה עם חום אתמול, אומרים לנו בבאר שבע, זה היה אחמד, זה שחר.
7: רגע, חטיפת הכדור של מכבי תל אביב, זו עידו שחר. אבל עכשיו נפילה, והשופט אומר להמשיך. קיבלנו כאן מצב טוב לבאר שבע. שחקן אדום עדיין שרוע

0: הקרקע. עכשיו הכדור הזה יורחק שוונטורה מצליח לנקות את הסכנה.
1: איפה נמצא קמרה בשביל לעבור עבירה ולאבד ריכוז? בכלל אני לא מבין את מרכז ההגנה של מכבי תל אביב, איך כל הזמן מניעים את הכדור לכיוון סיסוקו כשהוא לבד ועם הגב למשחק. שוב,
0: זה הרגע של סיסוקו, פוגע שם באבורומי,
1: המשך המהלך, לא במתכוון כמו שם. חייב להירגע, קמרה, משום שהוא אמוציונלי ובעמדת הבלם חייב להיות הרבה יותר מרוכז ורגוע.
0: נועה פופליגר, מוזמנת להמשיך, סליחה שעצרנו אותך.
2: כן, אז כמו שזיהית יונתן, זי אחמד יחליף אותו בבאר שבע, מדברים על ריכוז במעברים, בונים על התקפות המעבר שלהם והגנה חזקה. נגיד גנח קיבל טיפול במחצית, התלונן על מתיחה קלה, אבל כפי שאתם מזהים, הוא יכול להמשיך.
0: תודה, תודה.

0: עסקתי, כדור ארוך. חזקאלי מעבירה, מעל בלטקסה, כבר מניף את הדגל.
1: קל מדי, רך מדי, שינה מהירה. יש פה מגע גופני, די לגיטימי.

של הגנת באר שבע שמחדש את המשחק. זלטנוביץ' לא טוב לברלה, אבל שוב זלטנוביץ' שערך מעדרי הבורומי על קו ימין של באר שבע. פרץ

0: כבר מהדקה 50 מראה לשופט שבאר שבע לוקחת את הזמן.
1: באר שבע בהחלט לוקחת את הזמן, פועל לטובתה במצב העניינים הנוכחים.
0: וגם שפתיחת המחצית השנייה הרבה מאוד יוזמה, עם תבניות התקפה מאוד מאוד מאורגנות.
1: פרחי שם חוטף את הכדור. נלכת עד כמרה. סיסוקו. שירלי חזקאל. חזקאל מתנצל.

0: סעיתי נשלח קדימה. כמה שחקנים פנויים, אבל שניים על סעיתי, ובלטקסה לוקח לו את הכדור. עכשיו קנגווה משחיל לדור פרץ ושולח את זלטנוביץ' קדימה. זלטנוביץ' מול קמרה. עזרה מאבו רומי. גנח. ונטורה.
1: חלש. כמה בטוחה בעצמה הפועל באר שבע, והיא יודעת בדיוק מה היא רוצה מעצמה. היא מנסה לשחק את הכדור הארוך של קנגווה להתקפת מעבר, וכשאי אפשר, היא מניעה את הכדור מאחור בצורה מאוד מאוד מאורגנת.
0: מפגש שישי העונה בין שני המועדונים, ובאר שבע כנראה בצדק מרוויחה את הביטחון הזה. מנצחת בארבעה מחמשת המפגשים. גם באלוף האלופים בטרום העונה. בעצם להפוך, אם באר שבע תזכה כאן, אז זאת לזכייה בתואר משולש. סעיתי, לא מצליח להשתלט.
1: כאן, שצריך לקבל את הכדור לרגל. זה לא מסוג השחקנים שמטיסים לו את הכדורים, והוא צריך לעשות מאות של 30-40 מטר.
0: עוד כדור ארוך קדימה. הוא מנסה להלחיץ את רביבו. צריך לקחת לו את הכדור. סיסוקו לוקח לקנגווה, ועכשיו אנחנו שלושה מול שלושה. סעיתי, דור פרץ מצטרף. סעיתי מקפיץ. דיופ, לפני כולם. סעיתי מנסה לשחות שם את העבירה מקנגווה. פוקסמן אומר להמשיך, עכשיו זהו גנח. טוב לאליאל פרץ, יש לו שטח. ארבעה באר שבעים מול חמישה תל אביבים. פרץ מחזיר את הכדור לאחור. באר שבע מתחילה מההתחלה.

0: ボービー。Ficam a pintar fora de chaves, acho que é a ボービー。Olha que chat, sada de show.רגל נכון, עקוף, בין רוי רביבו לבין הכדור, לא מאפשר לרוי רביבו מאומה, אלא לעבור עבירה.
1: אנחנו בדקה העשירית של המחצית השנייה, כדור חופשי באר שבע, קנגווה הוא זה שיגביע. השחקן הראשון מקבל עוד הזדמנות.יוצא עם הכדור החוצה. לא חושב שהכדור יצא. לא חושב שהכדור יצא. אבל זה לא משנה. זה שם מכבי תל אביב כבר. הכדור יצא במלוא היקפו? לא, בכלל לא. איפה דגל פזיזה של הכדור?

0: פרלה עם כדור טוב קדימה, לוריאן מצליח להקדים את אבו פרחי, לוריאן הוא לוקח סיכונים.
1: שיפור של לוריאן בכל מה שקשור למיקום ולמהירות, בדרך אבו פרחי חלוץ מהיר, הוא מנצח במצ'אפ הזה את לוריאן.
0: תלאות העונה ואורכה קרות כאן על השחקנים, יש עייפות על הדשא, יש כדור טוב של סעיפי ליחזקאל, ויש גלישה של דיופ שהופכת לקרן בזכות מכבי תל אביב.
1: יש כדור קרן נוסף של מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב טובה. מכבי תל אביב חייבת לשלוח יותר ויותר שחקנים לחלק הקדמי. אבו פרחי לבד זה לא מספיק, זה חייב להיות, אם עידו שחר משחק, זה חייב להיות עם ליד דור פרץ, קרובים

0: פאחי בכל כדור.
1: שוב שישה צהובים בתוך הרחבה של הפועל באר שבע. הוא מקפיץ, אסנטה שם והכדור בפנים! שוויון בטדי! כל המצבים הנערכים במחצית הראשונה לא עבדו, והפעם קרן של רביבו, אסנטה עם הבישול וברלה בראש עם שער יקר יקר לזכות הצהובים. קצת משינה עד שדודי יתייחס.
0: זהו זה, כשאני שומע את משינה, קשה לי להתייחס, משום שאני מאוד אוהב את השיר הזה, והשער הזה של אליו וראלה יונתן עושה צדק עם המשחק. אסנטה עם הכדור הראשון, ואומרים שתי נגיחות ברחבה שווה גול. אז הנה הנגיחה הראשונה של אסנטה והנגיחה השנייה של אליו וראלה, שהיה אחד הטובים במכבי תל אביב במחצית הראשונה. מכבי תל אביב טובה, מכבי תל אביב ראויה לשער השוויון.
1: גני מילר בטירוף שם, וברלה עם שער שלישי בגביע, יש לו עוד שלושה בליגה. השחקן הזה שהאחד המצטיינים בערב הזה. או, שלום לשווים, השווים.

0: האם המשחק שלנו מקבל תפנית וכיוון אחר מזה שראינו כאן במשך 55 דקות שקדמו לשער השוויון?
1: מקבל תפנית מבחינת התוצאה, כן. מבחינת הכיוון והלך הרוח על קר הדשא, ממש לא. כי מכבי תל אביב טובה, מכבי תל אביב נחושה, מאוד מאוד אינטנסיבית. באר שבע יודעת לעקוץ בכל מה שקשור להתקפת מעבר, באר שבע איכותית, ולכן אללה למכבי תל אביב לאבד טיפ טיפה את הריכוז, ומילר יודע את זה.
0: איזה דציבלים מגיעים כאן אוהדים של מכבי תל אביב. וואו, דוחף את ורלה.

0: שעה של כדורגל, שוויון אחת, קהל של מכבי תל אביב בשוויון, מריח מומנטום מתחלף, עוד כדור חופשי, הפעם זהו שגיב יחזקאל, שולח את זה לרביבו, עם ההקפצה, דור פרץ שם, דור פרץ! נבלם על קו השער! איכשהו מרציאנו לוקח את זה, עוד הזדמנות ענק.
1: תרגיל ענק של מכבי תל אביב.
0: כבר הרגיש שהכדור כמעט נכנס, הצלת ענק של מרציאנו.
1: זו הצלה של משחק. של מרציאנו עם החלטה של קוז'ו. תת לו את הפוגת השוער הראשון. אוי, כן, אפשר לתפוס את הראש, כי היה פה תרגיל ענק. מגן ימני מוציא את הכדור ל...

0: במצב הזה, ומי אם לא איסט ניכנס עכשיו לקר הדשא בכדי טיפ-טיפה לתת אנרגיה בפועל באר שבע, להרים את הקצב, גם איסט וגם אופיר דוידזון.
1: שניים מהאסים של באר שבע בסיום העונה, אלו שהיו שם כדי להפקיע את השערים החשובים ברגעי האמת.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: איזה דאבל של מנוע, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסה הנחה לנהגים זהירים.
2: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא אונליין. מדיקה, מצויים בבריאות.
4: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. דיפרוטור בייס, עשינו אירופה.
1: הדור חופשי באר שבע, מליקה מרחיק. עכשיו המופך לסאיטי. איסט מצליח להסתנן, שם לוקח מהסנטה את הכדור. ג'בון איסט מנסה להוציא רוחב. הסנטה מצליח לתקן. כדור יש של הגנת מכבי תל אביב.
0: ריקה מרמיאן, הוא יודע שהכדור הזה היה צריך להיות שלו. המיקום שלו היה צריך להיות טיפ-טיפה יותר גבוה. טוב, אופיר דוידזאדה בעמדת המגן השמאלי, אני חושב שבאר שבע, קו שמאל, באר שבע, אבל צריך עם שלושה בלמים. בלוריאן, יחד עם דיוק ובלטקסה, אלה שלושת הבלמים. דוידזאדה כל קו שמאל, וזה היה אחמד כל קווים.
1: תל אביב יוצאת מהלחץ. ורלה מול דיוק, ורלה פותח מעברים, איכשהו זה מגיע לרביבו, משתחרר רביבו! רוי רביבו! הופך את התוצאה! איזה שחקן, איזה כוכב, מכבי תל אביב 2 באר שבע 1. רוי רביבו בעונה הגדולה בחייו מקרב את מכבי תל אביב לתואר.
0: לא מעניין את רוי רביבו החילופים של הפועל באר שבע או שיטת המשחק. אנחנו נכנסים עוד פעם למשינה מספר 2. איזה גול של כוכב כדורגל שמקבל את הכדור באגף שמאל. זה לא חיים רביבו, זה רוי רביבו. זה גול על החיים רביבו, משום שהוא עושה את כל הדרך. הוא נכנס לרחבה, קודם כל אליו ברלה, עם משחק מדהים. רוי רביבו סותר לכדור עם רגל ימין לפינה הקרובה.
1: רגל החלשה.
0: איזה גול, איזה רגל חלשה. הלוואי עלינו רגל כזאת חלשה. שער גדול של שחקן גדול, של קבוצה שמאמינה בעצמה, שקבוצה שלא עוזבת את המשחק. ובואו נראה עכשיו את הפועל באר שבע לאחר חילופים, איך היא תגיב לשער הזה, כשהיא משחקת למעשה עכשיו עם שני חלוצים, גם עם זלטנוביץ' וגם עם
1: איסט. 2-1 מכבי תל אביב, שאנחנו 20 דקות לתוך המחצית השנייה. פרלה ורביבו הופכים את התוצאה. שער שלישי לרביבו גם בגביע השנה, הרבה לכבוש במפעל.
0: לא נראה את ההילוך האיטי של השער. יש לי הרגשה שהיה טיפה דיפלקשן, אבל את רוי רביבו ואת מכבי תל אביב, את הקהל של מכבי תל אביב, זה פשוט לא מעניין.
1: שוב מכבי תל אביב חוטפת, הצהובים בטירוף, סאיטי החוצה. נבלם לקרם. מה קורה פה במגרש? מה קורה פה באצטדיון? איזה מהפך מחוללת כאן מכבי תל אביב.
0: דקות של טירוף בצהוב, סאיטי, ורלו, משחק האדמי. חברים וחברות בבית, תדי רואה.
1: מצליחה מכבי תל אביב להפוך, והנה כדור הקרן בצהוב, נבלם על ידי איסט.

0: הסכם. שיר מדהים לסעיטי, ששולח עכשיו את אבו פרחי. דיו פיתו. נכנסת כדור גדולה, סעיטי. לא מדייק ברוחב, יש שם מגיע תיאל של ססוקו.
1: אוי, דו שחר עשה כניסה פנימה ל-16 ושואל את סעיטי, איך אתה לא דושב את הכדור הזה? מכבי תל אביב בטירוף, מכבי תל אביב באנרגיות.
0: איזה רמת
1: כדור, חשיב טוב של גאון כדורגל.
0: הנה
1: השם, מבט נוסף, צצה, כדור פוגע בבלטקסה. איזה מעניין, יונתן, חוץ מטה עורך שלנו שאוכל איתם ראש, הכדור פגע בבלטקסה, את מי זה מעניין?
0: שבע, לא פעם לצאת ממצוקות לאורך השנה הזו. האם היא תצליח גם הערב? סנטה, חילוץ גדול על קנגווה. שוב מכבי תל אביב, עם הפנים קדימה. סעיטי, מצוין לאבו פרחי. דיוק מגיע טוב, פרחי פוגע בדיוק.
1: אנחנו חושבים שהכל ביושב בסקל שלושה בעולמים, הרבה פעמים אתה תראה דיוק פשוט מאוד מאוד מאוד קרוב לקו. ודוד זאדה, כמו שנקרא חיפוי של בלם, אז אתה קו. עכשיו אני מסתכל עליכם שני חלוצים, יונתן, גם זלטנוביץ' וגם איסט, חייב לצטק יותר עומק.

0: קאפואה הוציא את הפועל באר שבע, יוצא את דוד זאדה, פרץ עם החילוץ, שיגעון מרים כאן את יונטיד, הקהל של באר שבע כולו על הרגליים ושקט דומם לחוץ.
1: שקט דומם אבל מאמין. משום שהקבוצה שלו היא אחרונה שתוותר על המשחק. גם בתיקו.

0: ניסה כמעט מאבד, מאבד בסופו של דבר דואה עם העבירה על פרץ. נכנסנו אל 20 הדקות של המותחן הגדול בגמר הגדול. צמרת אחדות אחורה, ראש העיר באר שבע דנילוביץ', רביבו מנסה לשלוח את דור פרץ שהיה בנפתח.
1: לא יורדים מספיק מהר לעמדות הגנה.
0: דורה דוהר קדימה ותורה עד ללא עבירה. שחר, סיסוקו,

0: הדגל נשאר למטה, צ'אבוניסט! איזו החמצה.
1: וולקאם מוחמד עלי קמרה.
0: ונבדל. סנטה שם שובר את הנבדל, קמרה מציל כאן את מכבי תל אביב.
1: חימשות. שחקן רגל ובתזמון מושלם.
0: שבאר שבע, מתורר גמור, רואה את רוי לוי נכנס. קנגוע עם הקרן. שחר מרחק. קריסטיאן בליץ', עוד מעט ייכנס למכבי תל אביב, גם דוידה. שומעים של קנן מילר, חמודי קנן יחד עם רועי לוי שהגיעו מאשדוד. עכשיו קנגוע, אלטקסה, דוד זאדה, ססוקו עם העבירה, אומר פוקסמן. חילוף כפול בכל קבוצה. לא, רועי לוי נשלח בחזרה להתחמם, זה יהיה רק קנה. בליץ' את דוידה במכבי תל אביב.

0: יתבצעו אחרי הכדור החופשי. שיהיה ההזדמנות האחרונה של חלק מהשחקנים כאן על הדשא. מחזיק אצבעות שרואה את קאגו המקפיץ ואת איסט בנבדל.
1: אבל תקופה היה נדירה של מוחמד עלי קמארה.
0: כאן הנבדל של איסט. עכשיו תראה בפעם קמארה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג' פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, יענות מהדרך בראש שקט.
5: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטי בישראל, אמריקן סטנדרד.
6: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
0: סעיתי ועידו שחר בחוץ, בליץ' ודוידה בפנים, זה החילוף, החילופים במכבי תל אביב. ביבר שבע, אליאל פרץ יוצא, חמודי כנען, נכנס במקומו. אנחנו בדיוק נכנסים אל רבע השעה.
1: חילופים נכונים, אולי? כאן ששני המאמנים, חמודי כנען, עוד שחקן שיוצא קדימה, אליאל פרץ טיפ טיפה התעייף, אפשר להבין, אחרי כל העונה שהוא עובר. ומהצד השני, בליץ' עוד כוח ליד סיסוקו במרכז שדה, אושר דוידה, עוד נהירות לצאת לשוק, להתקפת מעבר בכנף ימין, רגל שמאל, רגל הפוכה, כשאלי וברלה, האגף השני.
0: אנחנו עמוק בתוך רגעי ההכרעה, נגמר גביע המדינה ווינר, אחרי מחצית ראשונה באר שבעית, מגיעה המחצית השנייה של מכבי תל אביב שהופכת, עכשיו באר שבע רודפת. לפני כמה דקות שהקהל הבאר שבעי רגוע או עמום, אז הם לגמרי יצאו מההלם, עושים את הכל, לדחוף את הקבוצה שלהם, ושער מיוחד.

0: עמודי קנן ליד הכדור החופשי. הפצה שלו אל הרחבה, רביבו מעל כולם. עד קנגו, אבל קודם לכן, פריצמן רואה שם עבירה, יש שם שחקן של מכבי תל אביב ששוחרר.
1: דעתכם השחקן המצטיין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת
2: איזה דאבל של מנוע, עד 50% הנחה
3: בביטוח המקיף
2: לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים
3: זהירים. נפתח הריזורט לווינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
4: חכה תפרך כבית סימפלי חדש בישראל. סימפלי צבע רחיץ ועמיד לשנים.
5: שירות זה כשלכל הכוח יש בנקאי שירות
4: או בנקאית, נועה למשל תרופה, מכירה?
0: קבי תל אביב, הפועל באר שבע משלימה את חמשת חילופיה.
6: החילוף האחרון אומר שדוד זאדה ישחק כבלם שלישי מצד שמאל. רועי לוי ישחק את כל קו שמאל. אשר זאי אחמד, על כל קו ימין.
0: שאני מוותר על השלושה בלמים בדקות האלה, לא?
6: לא, לא. יופ, דוד זאדה ובלוריה. אלה שלושת הבלמים.
0: סיסוקו עם סיבוב יפה. עוד מעט קרמין אנדרדה ייכנס במכבי תל אביב. ועכשיו חטיבת הכדור של באר שבע, זהו איסט. קנגווה ניסה להחזיר לאיסט וסוחט עבירה מטווח מסוכן.
6: המצ'אפ הזה, במצ'אפ הזה בין איסט לבין קמרה, פעמיים קמרה ניצח שיש לו את הרגל הארוכה, אבל איסט הרבה יותר זריז, והנה הזריזות באה לידי ביטוי. הופ, הוא נוגע בכדור וכאן הדריכה.
0: הצהוב המוצדק.
6: הצהוב המוצדק. טיפה גם לא נהיה מבחינתו של קמרה במהלך.
0: כדור חופשי, טווח בעיטה, הפועל באר שבע. וואו, המוצב השלישי של מכבי תל אביב הערב.

וכאן הוא עליד הכדור. שניהם יודעים לבעוט טוב מהטווחים הללו. מליקה מסדר את החומה שלו. אנחנו בתוך 10 הדקות האחרונות. באר שבע זקוקה לרגע של קסם כדי לחזור כאן לעניינים. שיר את חלום הדאבל בחיים.

כנען בוחן את המרחק, את החומה, את המיקום של מליקה. וכנען שולח את הכדור למרכז השער, שם נמצא מליקה שעודף לקרן. שבע מגבירה לחץ. כנען יגביה את הקרן.

כדור הקרן עולה, רביבו לפני כולם, זלטנוביץ', עכשיו דור פרץ, עד זלטנוביץ', הוא מחזיר למרציאנו. כדור ארוך, לשוער באר שבע, רביבו מכניס ראש, זהו אחמד, לא מדייק, מברלה על הקו, יכול להרחיק את הסכנה ולייצר

0: פסקל כמעט חוטף, נפגע שם. פותח תוך כדי ניסיון החילוץ, ובאר שבע תנסה לצאת קדימה, אבל רועי לוי מאבד. איזה אנרגיות יש כאן על הדשא. שני הקבוצות.
1: במשחק הקרבה, שחקנים עם חיפוי הדדי, אבו פרחי יורד במקום דור פרץ. דור פרץ, אני חושב שגומע פה בין 13 ל-14 קילומטרים. שגיב יחזקאל מותח את שריר התאומים, כי אין ספור מעוצים המגן הימני הזה יצר במשך ה-83 דקות. איזה קצב יש לנו של משחק, איזו הקרבה, והנה אלו... הנה השערים של מכבי יונה, השער הראשון של אליו ברלה מוחלף דרך אגב עכשיו, השער השני שאומנם פוגע בבנטקסה, אבל כל כולו של רוי לביא.
0: מסיים את חלקו בהתמודדות, פעם מצוינת שלו, עם שער ויכולת גבוהה, קווין אנדרדה החליף אותו. הזמן שנותר, השאלה היא כמה זמן נותר, 6.5 דקות בתוספת או מעבר. קנגווה, כדור חד אל הצד השני. אחמד מול אנדרדה, נגיעה האחרונה של אחמד.
1: זה מה שציפה קני מילר מאנדרדה. ברגע שאתה נכנס ככנף ימין, אתה לא נותן שום סיכוי למגן הימני לצאת נגדך באחד על אחד.
0: עכשיו תורך של באר שבע לטעון כלפי מכבי תל אביב שמבזבז את הזמן.
1: שלו מאוד לקמרה מוליסט.
0: עכשיו דור פרץ שולח את דוד הקדימה, ויש לו שטח ויש גם חברים שמצטרפים. אז הנה דוד המוציא את הרוחב, כמעט כמעט דיופ מצליח להכניס שם את הרגל רגע לפני שאבו פרחי עושה כאן 3-1.
1: זה הכל נכון, קודם כל המהלך הגאוני זה של דור פרץ משחרר את הכדור הזה, ואושר דוד עם הפאג' מזהה את התנועה של אבו פרחי. כדור נכון, תודה רבה, מיקום יוצא מהכלל של פיור.

רואי רביבו יקביע את הקרן. אנחנו בתוך 5 הדקות האחרונות לפני תוספת הזמן. רביבו מקביע, יקבל עוד קרן.

0: רביבו מגביה, הסנטה שם, שוב כדור מטייל ברחבה באר שבעית, אבל מורחק, ורביבו פעם נוספת מנסה וגם הוא נבלם, ועכשיו אחמד יכול להוציא את באר שבע. אבל הוא לא מדייק כי רביבו שם. אחמד נלחם, גם דוד זאדה.
1: כולם
0: נלחמים,
1: כולם
0: נאבקים.
1: אתה להניף את הגביה, אתה צריך להיאבק, אתה צריך לתת לב, נשמה, נפעת הדקות האחרונות.
0: לוריאן. שולח את זלטנוביץ', איסט במרכז, זלטנוביץ' עם הרוחב ואיסט! לבד לגמרי, הופתע מעוצמת הכדור.
1: כשמשחקים עם שני חלוצים, זלטנוביץ' יכול להרשות לעצמו לברוח לאגף ימין. הוא מוציא את כדור הרוחב בצורה מאוד מאוד מדויקת. איסט שם את הפס קרוב מאוד לרגל התומכת, לכן הוא לא יכול לפתוח את הגוף בכדי לנטף את הכדור למסגרת. כן, רנס בוז'וב, אפשר להבין שזה החמצה מאוד מאוד משמעותית, כי ברגע שמשחקים עם שני חלוצים, אלה המצבים שאתה מצפה.
0: עם הכדור הארוך. קנגווה רוצה לשלוח את אחמד, אבל רביבו שם. כדור באר שבע. זאדה. נשלח את קנגווה. עוד בחזרה. כי לגמרי, כדור של מכבי תל אביב, שאנחנו בתוך שני הדקות האחרונות לפני התוספת, שתצטרך להיות נכבדת.
1: טוב,
0: בסדר,
1: הוא מושך ומושך, וקושוף מדליק את קוקסמן.
0: פרנקי סוחט העבירה. דיופ רואה צהוב.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: לא, זה שירות 24 שעות ביממה. גם בשעות תחומות. סוואדיקה!
4: נורדיק מוסט, a taste of mind. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
0: אנחנו בתוך הדקה ה-90 כאן בטדי. גמר, גביע המדינה, ווינר. דוד הנשלח קדימה. יופ מכניס רגל.

לגבי התוספת. יואב מזרח כבר מניף את השלט. 7 דקות מעכשיו. 7 דקות. תוספת נכבדת. יש עוד הרבה זמן לשחק כאן.

0: יוצא שם החוצה. גנוביץ' הופתע מהמסירה של אחמד. השבעים מודאגים.
1: חורבים נופלים פה חללים. נער הדשא, אפשר להעביר. צד אחד מאמץ. מהצד השני רוצים לאכול את השעון כמה שיותר מהר. מכבי תל אביב צריכה לשחק, להמשיך לשחק. מצד אחד אני יכול להבין אותה שהיא מתכווצת לאחור, אבל לא לחפש שהמשחק הזה ייגמר, משום שבדקות כאלה שאתה מחפש שהמשחק ייגמר הוא נגמר, אבל לפעמים לא טוב.
0: גיס נשלח, חזק מדי. עכשיו הסנטה עם כדור ארוך. פרץ מכניס רגל, וזו יכולה להיות הזדמנות. לא, יש עבירה של דור פרץ, עומר פוקסמן. ובאר שבע ממהרת מן הצד השני, עם קאקווה. ודוד צדה, עכשיו רועי לוי על הקו, יחזקאל איתו. כדור של הגנת מכבי תל אביב, כולם בטוחים כאן, בצד האדום.

0: שהגיע קרן לבאר שבע.
1: אני אומר שהגיע עבירה. חשוב שסגיד חזקאל לא נגע בכדור. הוא נגע ברגל של רועי לוי.
0: בוא נראה.
1: כן, רועי לוי, סגיד חזקאל, עובר עבירה על רועי.
0: שתי דקות מתוך השבע.
2: מאחורינו.
0: איתי בן חמו ייכנס תכף במכבי תל אביב. חילוף של הדקות האחרונות לחזק את ההגנה. שותף למסע בגביע. יש את הפנדל המנצח בדרבי בשלב המוקדם. ההצגה של מליקה.
3: מי ידעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: בתוך הרכב של מידע לזה מידע אחרת.
3: ועכשיו להטפה מיוחדת. מידע, רואים מרחוק. אנחנו אתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. דגמי לינק אנד קו בבחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם. הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: סגיב יחזקאל, מפנה את מקומו על הדשא לאיתי בן חמו. ולפני ש... סגיב יחזקאל לוקחים שם עוד כמה שניות, מתי מתחממים שם העניינים עם קנגווה ושחקני הספסל של מכבי תל אביב. אלה בדיוק הדברים הקטנים שמשרתים את הקבוצה שמוליכה. רואים שם רבים, מה עושים שם שחקני הספסל של באר שבע, מזרחי ופרץ?
1: בכל הפקעת הזאת אהבתי את ההתנהלות באמת הג'נטלמנית של אבי ריקל, עוזר המאמן של מכבי תל אביב, שבאמת מרגיע, מאוד מאוד דומיננטי על הקו, אבל מרגיע. היה כבר באירועים שכאלה. מבין שהקבוצה שלו כרגע, כל איבוד ריכוז שכזה יכול לשרת רק את הצד האדום.
0: קנגווה רץ לספסל של מכבי תל אביב, ועכשיו אופה, מי זה שם? סאיטי דוחף שם את ונטורה. איי, מיותר. ולא מובן למה באר שבע מתעקשת להישאר שם ליד הספסל של מכבי תל אביב. הזמן שלכם עוזל.
1: הייתי לא רק שהוא מקבל את הכרטיס האדום, הוא גם תופס את השופט. ולך תדע לאן זה יוביל.
0: בסעיתי רואה את האדום ממאה ספסל.
1: ומאבד את ההשתונות לחלוטין.
0: לפני זה ונטורה נותן לשם איזה קטנה, בקיצור. רוחות סוערות כאן, נאמרות רחוקים מלהיות מלבבים. מותר לחלוטין. כך מכבי תל אביב העבירה איזה שתי דקות מתוספת הזמן.
1: העבירה שתי דקות, חושבת שהעבירה שתי דקות, תתקבל את שתי הדקות האלה עוד מעט בפוקסה. זה לא יהיה 7 דקות, זה יהיה 9 דקות, אם לא יותר.
0: מתח סי בערב הדרמטי הזה כאן בטדי. 2-1 מכבי תל אביב. באר שבע מייחלת לנס, זה מה שהיא צריכה. רועי לוי לקנן, קנגווה לא מגיע, ונטורה הייתה שם עבירה, כדור מכבי תל אביב.
1: כאן ששורב כרגע על קר הדשא, זה החלוץ של מכבי תל אביב. הנה הוא אבו פרחי.
0: היו יותר מדי סימני שאלה, למה נותנים לאבו פרחי את עמדת החלוץ?
1: זו אחת הסיבות. כשאתה בעמדת החלוץ יורד עד קו ה-16 מטר, ברגע כל כך קריטי, ונותן לב, ונותן לשמה, ומקריב את עצמך למען הקבוצה שלך שתניף את הגביע בעוד מספר דקות, עליו יחליט פוקס.

0: מיקה מפקש את הצהוב הזה בעצם, הוא מקבל אותו. תוספת הזמן מסתיימת כעת, אבל חוק זמן יצטרך לתת לפחות, לפחות עוד שתי דקות. האם תהיה כאן עוד הזדמנות לבאר שבע? להדים את כולם ולחזור למשחק, בינתיים מכבי תל אביב. חשבתי שמקבלת את כדור החוץ, אבל פוקסמן אומר לא, זה של באר שבע. יוצא עכשיו לאחד הניסיונות האחרונים שלה, עם בלוריאן ומרציאנו. הפך ממשיך לעשות שם את הלחץ כדי להחשות על באר שבע לצאת קדימה. עכשיו כדור ארוך של דיוק. הסנטר ראשון, אנדרדה לפרץ, אבו פרחי בנבדל.
1: וואו. הייתה עבירה.
0: דיוק יש לו צהוב.
1: אדום, אדום.
0: דיוק מורחק, באר שבע בעשרה שחקנים, וזה נראה כמו המהלך שיכול לגמור כאן את הערב מבחינתה של באר שבע. כן, דיוק עם היד. חבל, כי הוא לא ראה, אבו פרחי היה בנבדל, זה עבירה מיותרת.
1: זה היה אושר דוידה שהיה שם בנבדל, והעבירה הייתה מיותרת. הוא לא ראה, כי שחקני הפועל באר שבע בגרים האחרונים עסוקים יותר מדי בתגרות האלה, שכמו שאמרת, משרתות רק לדור פרץ ותחרים.

אנחנו נכנסים אל הדקה 100 של גמר הגביע. כאן עוד דקה או קצת לשחק. פרחי ניסה להסיק את הכדור הצידה. קנגווה. אולי הצ'אנס האחרון של באר שבע. לוריאן לא מדייק. זהו רביבו. יש עבירה של ונטורה שגם רואה צהוב. זה הולך ומתקרב לגבי הצהוב.

מחכים לשמוע את השריקה האחרונה, ועוד יציאי באר שבע הולכים ומתרוקנים להם. הדור הזה יהיה של באר שבע. 101 דקות, אולי צ'אנס אחרון, אבל עוד חתיכת כדור של דור פרץ. כולם מסתכלים על פוקסמן. שם עבירה על ונטורה. כדור באר שבע. עוד כמה בלגן כאן על הדשא. הנה המשחק התחדש עכשיו. פוקסמן ייתן למכבי תל אביב עוד הזדמנות אחת. להפועל באר שבע כמובן. אז הנה הכדור הארוך של מרציאנו. קמרה מרחיק. פרץ לאנדרדה. אבו פרחי במרכז. שריקת הסיום. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע. מעטים ציפו, לא רבים האמינו, אבל מכבי תל אביב עם העוצמות, ההיסטוריה והווינריות שלה מצליחה להפתיע כאן רבים ולזכות בגביע. 2-1 מכבי תל אביב. מהפך דרמטי במהלך המחצית השנייה, כשברקע כאן אנחנו עדים לקטטה לא פחות בין שחקני הקבוצות. מקווה שהם שם ינהגו, זה עשוי לחלוטין מה שקורה פה על הדשא.

0: מתעסק בקטטות האלה, אני בשפת הגוף של השחקן הזה, עוד מימי הפועל חיפה, אני זוכר אותו עצבני, עזוב את זה, הקבוצה שלך זכתה באליפות, הפועל באר שבע, למרות ההפסד הזה, לא יכולה לקלקל לעצמה את הזיכרון מהעונה המופלאה שעשתה, מצד אחד. מהצד השני יונתן, מכבי תל אביב, מחזיקת גביע המדינה, ובצדק. מכבי תל אביב הייתה טובה יותר, הקהל של מכבי תל אביב בטירוף, 7 דקות קסומות במחצית השנייה של שיקרון חושים בצהוב, מכבי תל אביב עם יכולת של קבוצה ווינרית שמאמינה בעצמה, שמה מאחור את כל העונה עדיין מסויטת שלה, וזוכה בגדול, בגאון ובצדק בגביע המדינה.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? חפשו הרבה מיטלטק. הפניקסים, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים. יש מלך חדש. ג'ילי מרצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגז ואוטו. ג'ילי.
2: חלום שלכם? חלומות שעושים את העיצוב.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גילו משהו חדש עם פורטה סיקס.
4: עידן, חברת הרכב של ישראל, מציגה פיאט אביזה, החל ב-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
5: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
6: שלושים ואחד יום של הפטור במקדונלדס. כל יום עם הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
7: ביטוח הרכב של מידל זה ליגה אחרת.
8: ועכשיו להטבה מיוחדת. מידל, רואים מרחוק.
9: ונוסעים בראש הקט. רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 בעלות הקט המשתתפים ואולי תזכה בחבילת הלוח זוגיות.
10: אז אחרי המהומה הגדולה, העניינים כאן נרגעים, ואנחנו בעיצומה של חגיגה צהובה כחולה. גם המנחשים לא ציפו שמכבי תל אביב פחות מרבע הלכו איתם, ופחות מרבע ממנחשי הווינר הולכים הערב עם הקופה ועם הגביע.
0: הולכים עם הקופה, הולכים עם הגביע, הולכים עם הקופה בצדק ועם הגביע בצדק. כי מכבי תל אביב הייתה טובה יותר, דומיננטית יותר, יצרה יותר מצבים. במחצית הראשונה עוד הייתה, היה לה טיפ-טיפה סרחול בכל מה שקשור לפעולה האחרונה מול השאר של מרציאנו. אבל במחצית השנייה, אלה היו 7 דקות, יונתן, בין דקה 57 לדקה 64, מכבי תל אביב פה, הקהל פה הרעיד פה את טדי. מכבי תל אביב בתצוגה יוצאת מהכלל של אמונה, של יכולת, של קבוצתיות. איך אומרים מבחינת מכבי תל אביב? אני לא יודע אם סוף טוב, הכל טוב, אבל זה ערב טוב.
10: בתוך המצוקה הגדולה, בתוך העונה הקשה הזו, מכבי תל אביב מפגינה את עוצמתה. מועדונים אחרים היו קורסים אל מול התלאות שעברה בדרך. מכבי תל אביב עדיין הצליחה לשמור על המסגרת ועל הרוח, ותוך המציאות הזו זוכה בגביע, נגיד, עוברת בדרך את הפועל תל אביב, עוברת את מכבי חיפה, מנצחת את באר שבע. דרך קשה, מורכבת ומוצלחת במיוחד. זה הערב שלה. הודעה קצרה, ואנחנו מיד עם הטקס והנפת הגביע.

0: טופ טאלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
1: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה ולצורך.

0: צור מטובת צל להמשך.
1: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
2: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
3: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
4: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה.
5: יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו בכל אולמות התצוגה.
2: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
3: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
4: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
5: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
6: פס פס, it's a call.
7: בזמן שהולכים לבר, תתפנקו על קוויאר. ערב כדורגל מושלם, מתחיל בטיב טעם אונליין.
8: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
10: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
11: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
12: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
13: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
14: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
15: נאוטיקה ניו קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
16: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: ההכנות להנפה בעיצומה, הנה החריטה אל שמה של מכבי תל אביב, ואנחנו בינתיים נתחיל ללקט את התגובות. התחילה, המאמן המנוצח, לא רגיל להיות הרבה פעמים בפוזיציה הזאת, רן קוז'וך, איתך, נועה.
19: רן, מה עובר עכשיו בראש?
20: קודם כל, ברוך השם גם על זה, זה דבר ראשון. תודה לקדוש ברוך הוא גם על הרגעים האלה. דבר שני, ברכות למכבי תל אביב. דבר שלישי, אני חושב שמה שרמת השיפוט היום הייתה באמת שעוריה. אני אף פעם לא נוהג לדבר על שופטים. שעוריה מארץ או שעוריות. לא כי מכבי הפקיעו שערים לא חוקיים. אני חושב שכל המשחק הזה... אחד, אנחנו לא משחקים כדורגל. מדקה 80, אין משחק. אם זאת רמת הכדורגל שרוצים בישראל, אז בבקשה, אבל אני חושב שמישהו צריך לתת את הדעת. שחיקות הזויות, צהובים שניים שלא מוציאים. הזיה, באמת הזיה. אני חושב שמישהו צריך לתת על זה את הדעת. זה לא בפעם הראשונה. זה פוגע ברמת הכדורגל, השופט היום פגע ברמת הכדורגל מאוד, מאוד. אם זה ככה רוצים שהכדורגל ייראה, שיראה ככה. ושוב, אני חוזר, ברכות למכבי תל אביב, ותודה לקדוש ברוך הוא גם על זה.
19: לדעתך זה מה שהכריע את המשחק, השופטים?
20: לא, תראי, ברור שמכבי תל אביב הבקיעו שערים חוקיים, והכל טוב ויפה. אבל בסוף המשחק יש דברים קטנים, צהובים שניים שלא מוציאים, פאולים ששוקים, אז פשוט הזיה. אני מציע באמת לשבת לראות את המשחק הזה, פשוט הזיה. אבל לא בגלל זה הפסדנו את המשחק. כל הכבוד למכבי תל אביב על הניצחון הזה. אני חושב שמה שקרה בסוף, הוא קשור הרבה באיך שהשופט ניהל את המשחק הזה היום. אני בדרך כלל לא מדבר על שופטים, ואני לא מדבר מכעס על ההפסד, צריך להבין, ממש לא. כי ההפסד הזה, זה מגיע למכבי תל אביב לנצח את המשחק הזה. כי הם עשו שני שערים יותר, שער יותר מאיתנו. אבל אני חושב שמה שקרה פה, מדקה 80, את יודעת מה עוד לפני דקה 80, אבל בטח ובטח מדקה 80, אנחנו לא משחקים כדורגל. אנחנו מדקה 80 עד דקה 89, משחקים 4 דקות כדורגל, אם אני מגזים. זה הזיה, כאילו. כמר גביע המדינה, האירוע הכי יפה במדינת ישראל, לא משחקים כדורגל. נופלים על הרצפה. שוב, אין לי טעות למכבי תל אביב. נופלים על הרצפה, מעבירים זמן, הצוות שלהם נכנס להרביץ מכות, כל מיני דבר, הזיה. אבל יש שופט, אין בעיה. עושים את כל הדברים האלה, מבזבזים את כל הזמן הזה, תוסיף את הזמן, תשחק כדורגל. איך אפשר לנצח משחק או לחזור למשחק בלי לשחק כדורגל? אי אפשר. אני לא יודע לעשות את זה.
19: רן, רציתם לעשות היסטוריה? רציתם את הדאבל הזה? תסתפקו באליפות?

0: איך אתה רואה את העונה הזו ככה בזום אאוט?
1: לא, זאת עונה מדהימה, כן, בטח אחרי מה שעברנו שנה שעברה, בטח עם כל האתגרים שהיו במהלך העונה הזאת, אני כל כך גאה בשחקנים שלי, גם היום על הרבה דברים. אני חושב שרגעים קטנים שהפסדנו, מצב נייח ועוד טיפה חוסר ריכוז בגול השני, קבעו את תוצאת המשחק, אבל העונה הזאת באמת שפו גדול לשחקנים שלי.
0: אתה יודע, אפשר להמשיך לדבר ולנתח, אבל אתה יודע מה מעניין את הקהל בבית, את הקהל שלך שכל כך אוהב אותך, מה יהיה איתך בשנה הבאה?
1: זה לא הזמן. אני מכבד את הרצונות של כולם. הזמן עכשיו שלי הוא להיות עם השחקנים שלי, כי באמת זה כואב לנו, ההפסד הזה כואב לנו מאוד. אנחנו מכבדים מאוד את האליפות, אבל מאוד רצינו לקחת גביע היום בלי קשר לדאבל, כי זה משחק שאנחנו רוצים לנצח אותו. זה הזמן שלי ושלהם להיות ביחד, לתמוך אחד בשני. לשאר הדברים יהיה זמן אחר.
0: איפה זה עומד אבל כרגע?
1: אין מה להיכנס לזה.
0: מתי נדע לדעתך? זה משהו שנדע בקרוב?
1: אני מאמין כשאני ידע והמועדון ידע, אז אתם תהיו ראשונים לדעת.
0: אתה רוצה להישאר בהפועל באר שבע?
1: חד משמעית, אמרתי את זה כמה פעמים.
0: תודה רן.
1: תודה לכם.
0: שיהיה לך קיץ נעים.
1: תודה.
2: אז כך רן קוז'וך מסכם את הערב, מקפיד להגיד, לא זה מה שניצח מכבי תל אביב במשחק, אבל יוצא בביקורת קשה כלפי השיפוט. איך אתה עם הדברים שלו?
3: אני אגיד לך משהו, יונתן. אתה יודע, לכל אורך העונה אנחנו מקבלים את רן קוז'וך ברעיונות.
2: נכון.
3: ואז באים אל האוהדים של הפועל באר שבע, ובכלל אוהדים אומרים, מה עם הקריזמה? קיבלת את רן קוז'וך. זה רן קוז'וך של חדר הלבשה. זה רן קוז'וך שהוא עצבני. זה רן קוז'וך שיודע להעלות את הכל. אני יכול להבין אותו בכל מה שקשור למה שקרה מדקה 80 עד דקה 90, כי מכבי כבר רצו רק שהמשחק הזה ייגמר, אבל זה חלק מהמשחק, ורן יודע שזה חלק מהמשחק. וטוב עשה רן שאמר שלא השופט הוא זה שקבע את תוצאת המשחק.
2: טוב, הייתה כאן תקרית קשה מאוד בסוף המשחק, הרבה מאוד בלגן. אני מתחבר לקוז'וך ברמה הזו שפוקסמן לדעתי הערב הזה היה גדול עליו. לא שלט כאן באירועים, בטח בסוף. כל האנרגיות שהיו כאן היו תולדה של חוסר שליטה של פוקסמן. אבל חשוב, כמו שאמר המאמן.
3: אני מתחבר.
2: לא השפיע בכלום על המשחק ועל זהות המנצחת. תראו את הבלגן הזה כאן בסיום. וזה מוביל בסופו של דבר לארבע הרחקות שמחליט עליהן פוקסמן. לפי מה שאנחנו מדווחים, קריסטיאן בליץ', אנדרדה, חמודי קנן ופרוד הורחקו. פרוד בכלל לא בסגל של באר שבע, אז יצוינו. מצטרפים לסאיטי שהורחק מהספסל. זה חלק מספיחי הערב הזה. כאמור, עוד ארבעה מורחקים בסוף. נעשה עוד ללקט מידע בנושא הזה. בואו נמשיך לסוף תגובות. אנחנו חוזרים אלייך, נועה. עכשיו את עם אופיר מרציאנו.
0: מה מרגישים עכשיו?
4: בעיקר כאב. אני חושב שהמשחק היה בידיים שלנו. קשה לי למצוא את המילים עכשיו, אבל אני יכול להגיד שאני מאוד גאה להיות חלק מהקבוצה הזאת. עשינו עונה מדהימה. גם היום, אני חושב שלא היה לנו משחק הכי טוב שיש, אבל התחלנו אותו מצוין ויצרנו הרבה מצבים. מכבי גם היו טובים להיות כנה, ולצערי לא הצלחנו באמת לשמור על התוצאה שרצינו כדי להשיג את המטרה.
0: המאמן שלך עמד כאן מקודם ואמר שהשיפוט השפיע על המשחק. דעתך?
4: אני לא נוטה להתייחס לשופטים, אני חושב שאנחנו קבוצה מספיק טובה לנצח למרות השופטים. עוד פעם, לא אתייחס לזה. אם רן אמר, אני תומך בכל מילה שהוא אומר בקטע הזה.
0: אתה יודע, אליאסי פתח לאורך רוב העונה, ואז רן עשה את השינוי במאני טיים, אתה בין הקורות. אמרו כאן, לאורך התקופה הזאת, זה המהלך שהביא את האליפות.
4: אני חושב שזה מראה כמה חשוב שיש סגל טוב בקבוצת כדורגל, בעיקר קבוצה ששואפת לזכות בתארים. אני באמת במהלך השנה, בכל משחק ששיחקתי, אם זה בגביע, אם זה בליגה, אני חושב שיש לי סטטיסטיקה די טובה מבחינת ניצחונות. והייתי שם, השתדלתי להיות שם תמיד, להיות חיובי, לעזור במה שאני יכול לתרום מהניסיון שלי, ואני שמח שזה גם בא לידי ביטוי ביכולת בסוף, שעזרתי לקבוצה לזכות באליפות.
0: איפה אתה תהיה בעונה הבאה?
4: תני לי קודם כל להקל את הערב הזה, זה עדיין צובט, אני מאמין שמחר אנחנו כבר נדע יותר.
0: רוצה להישאר כאן בהפועל באר שבע?
4: אני מאוד שמח בהפועל באר שבע.

0: אוהב את האנשים, אוהב את המועדון, מאמין שיהיה בסדר.
1: אתה רואה אופציה, סרט שהמאמן שלך לא ממשיך כאן במועדון?
0: אני לא הבן אדם לשאול אותו את השאלה הזאת, אבל יכול להגיד שאני בשנתיים האלו מאוד מאוד נהניתי עם רן, הוא שיפר אותי, גם למרות גילי, השתפרתי המון בזכותו, וזה באמת חוויה לעבוד עם מאמן כזה.
1: תודה.
0: תודה לך.
1: קיץ נעים.
2: תודה, תודה. אז הנה החגיגה בצהוב, מכבי תל אביב עם החולצות המיוחדות, המציינות 25 גביעים, בגביע הראשון מאז 21, אז גברו בדרבי על היריבה העירונית. הערב הזה של רוי רביבו עם שער הניצחון, עונה אדירה שלו עם מספרים מופלאים שבאמת קשה להסביר, 7 שערים, 16 בישולים, רוי רביבו בכל המסגרות, פשוט מספרים פנומנליים, והוא בכלל לא אמור היה להיות במעונה הזאת מכבי תל אביב, כבר היה אולי בדרך החוצה. שוב לראות את התמונות המאושרות, האחים ברמן ואמילי דמרי ביציע, שראינו את האחים אורן בשבת ובשבוע שעבר, אושר גדול לראות את האנשים הללו איתנו. והנה קני מילר שזכה בחמישה גביעים בכלל לאורך הקריירה שלו, מוסיף לעצמו כשחקן גדול בסלטיק וברנג'רס, מוסיף לעצמו גביע כמאמן גם.
3: לגמרי, ואני חושב שעם העזרה של אבי ריקן, ראית שם את אבי ריקן עם החיבוק החזק, אני חושב שמכבי תל אביב הייתה טובה יותר לכל אורך המשחק. נכון, באר שבע, הובילה 1-0, הקצה בהתקפת מעבר, אבל מכבי תל אביב הייתה זו היוזמת, הייתה קבוצה נחושה יותר, הייתה קבוצה שמאמינה יותר, ובאמת, תוך 7 דקות במחצית השנייה, מכבי הופכת וראויה להניף את גביע המדינה הערב. זהו? יחזקאל שנכנס, שבאמת בתקופה האחרונה מגן ימני, לקח להם קצת זמן להבין במכבי תל אביב שזה נותן איזון, יש לך את רוי רביבו מצד אחד וסגיב יחזקאל מהצד השני, אלה שני מגינים תוקפים, זה נותן איזון מבחינתם. מליקה נותן את השקט בשער, כמרה באמת עם משחק טוב, פעמיים היה לו מאצ'אפ עם איסטלו, הוא היה זה שזכה במאצ'אפים האלה, סיסוקו במרכז שדה, בליץ' נכנס, בכלל מכבי תל אביב הערב תפקדה מבחינה קבוצתית. אז הנה מיד טקס הנפת הגביע, שחקני מכבי תל אביב מסתדרים כדי לכבד את היריבה שלהם, את האלופה, מי שעד הערב החזיקה גם בגביע. עדיין ככה תחת הרושם של האירועים האלימים והמיותרים בסיום.
4: והזוכה בגביע המדינה ווינר, אני מתכבד להזמין את נשיא המדינה מר יצחק הרצוג, שר התרבות והספורט מר מיקי זוהר.
2: אלה הענקת המדליה, מצטרפים אלינו המכובדים. כן, האירוע כאן מתמשך, ממתינים לנשיא המדינה שיעלה. גם שר הספורט כאן. שותפים להנפת הגביע. אלה שהם עושים פה את דרכם ומגיעים יחד עם יו"ר ההתאחדות ויו"ר הטוטו, מנכ"ל הטוטו שם. נשיא המדינה. את הגביע. כן, הווליום עולה על רקע כמה שריקות בוז מהיציע. בכל זאת

0: שבסוף כל האירוע הזה זה שלושה מורחקים מכל קבוצה בסופו של דבר. עוד מעט ננסה להבין מי. הגביע אגדת העבר של מכבי תל אביב, לא מה נקרקי, אגדת העבר של מכבי תל אביב, מנכ"ל המועדון גם סיכומן אלי שעבר, גם הכדורסל, אלי דריקס היקר. השופטים מוזמנים לקבל את התשורות שלהם. היו טובים מפוקסמן העונה, וגם בערב הזה הוא הוכיח שנפרקים לא שלט כאן באירועים. בכל זאת את התשורה צריך לקבל. פוקסמן יחד עם הצוות שלו, תובל קולטונוב, אבי גולדשטיין והשופט הרביעי יואב מזרחי עם המדליות. צריך לומר, לא החלטות שיפוט הכריעו כאן את המשחק, אלא רק השליטה באירועים ובאנרגיות שהיו.
1: ובפרט בעשר דקות האחרונות.
0: סאיטי, אנדרדה, בליץ', כנען, אחמד ודיופ. דיופ, סליחה, הם המורחקים, שלושה מכל קבוצה. ישפיע על מי מהם שישאר בעונה הבאה. למדליות הכסף, הפועל באר שבע, האלופה, מחזיקת הגביע עד הערב. זו שהרגישה בלתי שבירה, הערב הייתה פחות טובה.
1: נכון, היא הייתה פחות טובה. היא מסיימת את הערב הזה עם טיפ-טיפה טעמר, אבל זה לא יכול לקלקל את הטעם של העונה כולה. אנחנו הבנו מקוז'ו ומהצוות שמחר יהיו חגיגות האליפות הרשמיות של הפועל באר שבע. והפועל באר שבע, אלופת המדינה בכדורגל, נכון, לא עושה היסטוריה הערב ולא זוכה בדאבל, אבל מסיימת עונת כדורגל גדולה כאלופה ראויה.
0: אין שום דבר לא יכול לקחת מבאר שבע את העונה באמת אדירה שלה. חלומות על דאבל נשארים במגירה, נשארים כיעד לעתיד. כדורגל הישראלי, מכבי תל אביב עשתה זאת שבע פעמים, פועל תל אביב ארבע, נתניה, מכבי חיפה, ביתר, באר שבע רצתה להצטרף למועדון הזה, הייתה קרובה, לא הערב.
1: מכבי חיפה עם שלמה שרף הגדול.
0: נכון. חיפה 90-91. נתן עם המחברת.
1: מצד כזה.
0: וגם לך יש דאבל ברשימה הזו. 9-10. אז אנחנו כאן עכשיו עם תוגת המנוצחים. מיד מיד יעלו ויבואו הזוכים בגביע. עכשיו השחקן המצטיין של גמר הגביע. זה יהיה רוי רביבו, לא? ששחק?
1: איזה שאלה זאת.
2: אנא קבלו במחיאות כפיים את השחקן המצטיין של המשחק, רוי רביבו!
0: מי אם לא רוי רביבו? הכוכב, עומד הכוכבים של מכבי תל אביב. איזה ילד, איזה פלא.
1: יונה, בימים כתיקונם, שמדינת ישראל במערכת יחסים תקינה
0: עם העולם
1: כולו, הוא כבר שלוש שנים בחול, והוא עכשיו נמצא עוד כאן, ומכבי תל אביב עוד נהנית ממנו, כי אנחנו מאז השבעה באוקטובר הארור הזה נמצאים בימים שלא כל כך אוהבים אותם.

0: לנו מעבר לים.
1: מכבי תל אביב מרוויחה את זה אדום, והוא לזכותו יאמר, לא מתבאס, לא מוריד, אולי מתבאס, אבל לא מביא את זה למגרש. עונת שיא מדהימה, אתה יודע, אחרים היו יכולים להתמלא תסכול. מכבי תל אביב סירבה להצעה מאוד אטרקטיבית עבורו בקיץ האחרון, עדיין לא מנע ממנו.
0: אתה מדבר על קופר.
1: כן?
0: כן, אבל הוא שווה הרבה יותר מאשר אני.
1: מבחינת הרמת הקבוצה, כן, היה שם חוזה מרשים. יהיה מעניין לראות לאן הקיץ יוביל את רוי רביבו בערב הזה. הוא האיש המשחק, ללא צל צילו של ספק. הנה שחקני מכבי תל אביב נקראים לקבלת המדליות. נקראים להם בזה אחר זה שחקני הסגל וההרכב של מכבי תל אביב.
2: יונס מלדת,
0: ועוד רגע קאט יניפו, ישמחו הלילה. זה לילה בצהוב, אבל ממחר
1: מהפכה.
0: מכבי תל אביב צריכה לדעת ולהבין למה היא לא שימשה יריבה ראויה להפועל באר שבע על תואר אליפות, ובהתאם לכך לקבל את ההחלטות, כי הקיץ הקרוב הולך להיות קיץ מאוד משמעותי מבחינת מכבי תל אביב. ואני אישית משתומם איך עד לרגע זה דור פרץ עדיין לא הוכתם במכבי תל אביב, כי גם הערב, למרות שהוא לא כבש, הוא היה בורג מאוד מאוד משמעותי בזכייה.
2: איתו, סאטו.
1: הקפטן. זה יהיה בורג משמעותי בענפה, אבל גם על הדשא כמובן היה על הכיפה.
2: רוי רביבו.
1: זה באמת שאלה גדולה, וגם, אתה יודע, מי הם מקצועי? שמע על הבלטה של מנספורט, מי יאמן?
0: זה הזמן
1: קצר.
0: זה הזמן לומר תודה בשם הכדורגל הישראלי ככלל, ומכבי תל אביב בפרט, לבין מנספורט שעוזב את הכדורגל הישראלי. יש לומר ג'נטלמן.
1: כן. ועם רשימת הישגים מרשימה בסופו של דבר, הנה קני מילר נקרא. נחכה לרעיון איתו. אני מכור למבטא הסקוטי שלו, ואני נראה לי גם מתגעגע, כי כמובן לא יישאר כאן במכבי תל אביב. אבל היה שם, הצליח להחזיק את העסק אחרי פרשת רוני דיילה.
0: זו מכבי תל אביב. זה הווינריות
1: של הארגון.
0: בדיוק. כוחו של הארגון והווינריות של המועדון הזה.
1: והנה הוא, מלך השערים העונה, הקפטן, הכוכב, הגיבור של מכבי תל אביב. יעלה ויבוא להעניק. לקבל, להניף את הגביע על רקע קריאות התישאר.

0: זה הרגע שנלחמים עבורו נשיא המדינה עם הענקת הגביע לקפטן של מכבי תל אביב, שמתייחד איתו רגע לפני הענפה, שמבשרת, מכריזה ומודיעה שבפעם ה-25 בתולדותיה מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר עם דרך אדירה וגמר גדול. מכבי תל אביב, למרות עונה קשה, למרות תלאות אין סוף, מצליחה לסיים את העונה הזו עם תואר. לא מובן מאליו,
1: מסיימת את העונה הזאת בטעם מתוק, תחגוג הערב יחד עם הזיקוקים שאנחנו מקבלים פה באצטדיון טדי, מחזיקת גביע המדינה ראויה, הייתה תקופה אינטנסיבית, מאוד מאוד נחושה, גם כשהייתה בפיגור, לרגע לא עזבה.
0: אז מכבי תל אביב, היא מחזיקת הגביע. ה-25 בתולדותיה בערב שבאופן מוזר לא נתנו לה בו הרבה סיכוי. הרואי באר שבע כפייבוריטית הברורה, מכבי תל אביב שהייתה עדיפה דקות ממושכות, הצליחה יחד עם האנרגיות מהיציע להפוך כאן את התוצאה ולשמור עליה עד לסיום, עד לתואר, עד להנפה. אנחנו כאן חותמים את השידור שלנו, אבל כמובן שעוד לא מסיימים את הערב ואת החגיגות של הזכייה של מכבי תל אביב. זה לידה יעקבי ולנוע פופליגר וכל משטרח על השידור הזה, תודה רבה לך אלי. ואנחנו מכאן מעבירים את השידור וחדשות הספורט, נפגש גם שם מהצד השני עם עוד זימומים וכמובן כל התגובות. הזכייה הגדולה של מכבי תל אביב בגביע המדינה.
2: תודה רבה לכם, יונתן וגוטי, ואנחנו כמובן כאן עם הפאנל שמחכה כאן איתי, עם עומרי ועם טל בן חיים, עם עומרי אפק. אנחנו נעסוק גם בגביע, גם נפרוץ את טדי ונפגוש שם את כל הכוכבים של הערב הזה. נבקר בניו יורק, איך אפשר שלא, הטירוף שולט בעיר בארצות הברית, גם כדורסל, גם רגעים מרגשים. בקיצור, מהדורה שעבה ביותר מחכה לכם, מיד נתחיל.
3: יריב!
4: מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
5: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
6: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
7: כשהיה עובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
8: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
9: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
10: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
11: רציתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצדיע לנו.
12: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה, כי זה מרגש.
13: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
14: הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
16: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
17: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
18: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
19: הכל פה רועד וגועש. קולדסטאר, אחי אנחנו.
11: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
12: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
20: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
21: ואספרסו, בושה.

0: ג'ו דלק, the best cafe on the derech.
1: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get. חדש מקרם אמן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין, קרם אמן.
2: עוגת גבינה פירורים או...

0: הבית. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
2: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
3: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
4: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
5: Voya Courage. דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
6: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
7: חולצת נורמרק. בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
8: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: I didn't know you had dandruff.
12: I don't.
13: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
14: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
15: זה לא משנה אם אתם ירוקים או כחולים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
16: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
17: גלי, הולכים על זה ביחד.
18: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
20: אתה יודע בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
21: שמעתי על זה.
20: אבל במכוניות אין לי מושג.
21: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
20: ידועה כמו אורי קרגולה אגדי?
21: לפחות כמו אורי קרגולה אגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
20: נשמע ליגה ליגה.
21: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
20: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
21: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
20: זה כולל סוללות, נכון?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
0: השידור בחסות?
22: הכיר את לכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
23: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
24: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, and מממשים.
6: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
25: BBB, המגרש הביתי.
26: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
8: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
27: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
8: אנקור.
27: חברה לפיתוח.
0: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
28: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
29: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
30: גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
31: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות. רק ב...
32: עלם. הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
33: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
34: חדשות הספורט, הכותרות.
35: שריקת הסיום! מכבי תל אביב! מחזיקת הגביע!
34: מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה אחרי מהפך וניצחון בגמר על הפועל באר שבע. דרמה במכבי חיפה, ברק בחר נפגש עם ליאור רפאלוב, המאמן צפוי להמשיך בכרמל. האם מכבי תל אביב בכדורסל בדרך להחלפת בעלות? אריק שטילמן בדרך להיכנס כשותף, שאר הבעלים טרם אישרו את המהלך.
36: קהל יקר, אנחנו מבקשים מכולם לעמוד לדקה של מחיאות כפיים לזכרו של רז אדם. יהי

0: זכרו ברוך.
1: בטקס מרגש, הפועל גליל עליון נפרדה מרז אדם זכרו לברכה. על הפרקט, הקבוצה חזרה לראשונה לשחק מאז האסון, וניצחה את קריית אתא אחרי שתי הערכות. הטירוף חוגג בניו יורק, ליווינו את אוהדי הניקס במשחק, וקבוצתם השלימה סוויפ על קליבלנד, וזכתה באליפות המזרח. ורולאן גארוס כבר מאוהבים בכישרון הצרפתי החדש, מואיז קואמה, בן ה-17, שמדהים את פריז. ערב טוב לכם. כיאה לעונה דרמטית, רוויה ציפורים ומהפכים, גם גמר גביע המדינה לא יחזב. סיפק משחק נפלא עם שורה תחתונה. הגביע הוא שוב של סיינית הזכיות, מכבי תל אביב, שממתיקה עונה לא קלה עם תואר. אלופה הפועל באר שבע שחלמה על דאבל היסטורי, מסיימת עונה מרשימה עם צלחת האליפות. יחד איתי כאן, עמרי אפק, טל בן חיים, ערב טוב לשניכם. עמרי, כותרת שלך?
2: קודם כל, מכבי תל אביב מוכיחה שגם בעונה לא טובה עדיין העוצמה שלה, היא לא יכולה להשלים עם אכזבות כמועדון, ומצד שני לא יעזור, כשאתה לוקח אליפות, בלתי שביר, לא בלתי שביר, שעדי אלכוהול מתפוגגים, אתה עדיין לא יכול לבוא באותה תשוקה ואנרגיה מטורפת שיש לך אחרי אליפות, לגמר.
3: תראה, אני חושב שראינו את זה לאורך העונה, הפועל באר שבע היא קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, אבל, וראינו את זה גם היום במחצית הראשונה, אבל אני חושב שהרוח של מכבי תל אביב, זה מה שהביא למכבי תל אביב היום את הגביע. וצריך להגיד, היא זכתה בגביע בזכות ולא בחסד, כמו שאמרתי. במשחקים ביניהם, העונה מאלוף האלופים באוגוסט, בדרך העונה בליגה, הפועל באר שבע הייתה יותר טובה.
1: הייתה עם ידה אבל... לעליונה רוב הזמן, כן.
3: כן, הפועל באר שבע הייתה קבוצה יותר טובה, אבל הרוח של מכבי תל אביב הביאה את הגביע.
2: ואני בניגוד למה שהרבה חושבים, אני חושב שהמשחק הזה מוכיח שהסגל של מכבי תל אביב היה שווה יותר השנה, אם היו יודעים לנפק ממנו דברים יותר נכונים. יש בסיס טוב לשנה הבאה, ככה אני חושב בניגוד לשנה הבאה.
1: בוא נגיד ככה, הם עברו הרבה הרעשות מכל מיני כיוונים, אבל אנחנו עוד תכף נרחיב ונדבר על זה. אני רוצה לעבור ולמהר לטדי, אדר יעקובי, מחכה לנו שם עם המאמן המנצח.
4: Congratulations, coach. Tell me, how does it feel to win your first trophy as a head coach?
5: Yeah, it's an incredible feeling. I think it was well earned on the game. You know, everybody involved has came through the last 3 weeks and pulled in for the analysts, for the physios, the fitness staff, our coaches. We've all pulled together and worked ever so hard over this period. And this was always the goal. To finish off with a trophy on the 26th of May, and we've done that. So yeah, it's a wonderful feeling, and I felt on the performance tonight it was well deserved.
4: You know, despite being better, you went into the halftime a goal down. Take me into the dressing room. What did you tell your players that made them believe that this is possible?
5: You know, I think the everything that we wanted to do in the first half, in terms of the preparation, we done. You know, we just found ourselves a goal down against the Ronnie play from a mistake from Sisu, which is unlike him. But one thing for sure he never had. He kept getting back on the ball. He kept trying to make a stick. He kept trying to do the job and do his task for the team. And I thought he'd done it well under difficult circumstances. But we needed to keep doing the same things. We needed to believe. We needed to recognise what we had done well. And I think, again, when you asked the players how they felt the exact same. And I really believed if we could get the goal, we could go on and win that cup. And we told them if we keep going and keep believing, we get one goal, I really believe we would get two. And it came in quick succession. So, again, really proud of the players because they've had a long, hard season. A lot of things against them in terms of European trips and, again, a lot of negativity thrown at the team over the course of the season. And we're finished on a real high. So all the hard work, all the blood, sweat and tears that you put into a long, hard season, when you get these moments, it's well worth it.
4: So I have to ask, it's been a bitter season overall to Maccabi Tel Aviv. Does this make it a bit sweeter?
5: Oh, that definitely does. I think when you're a team like Maccabi, you've always got to be fighting on all fronts. You know, you've got to be challenging for leagues, you've got to be playing in cup finals. It's maybe not been the season we would have anticipated at the start, but when you finish with a trophy at the end of it, you know, it's part of our DNA. We need to be challenging for trophies, and I think the players, everyone involved, have got, again, a wonderful CEO, a wonderful owner, a sporting director that have been ever so supportive over the course of this tough period. So, yeah, I think it's been well earned by everybody.
4: Was this enough for you to get a contract for next season, or was this your last game in Maccabi?
5: Listen, we will see. We'll see how it goes. It was, I've said it many a time now, it was so focused on tonight, finishing the season strong and making sure we had that trophy in the cabinet come the end of the season. We've done it. We'll go on. We'll enjoy tonight. We'll enjoy the celebrations, and we'll see what comes
4: so
5: next.
4: So no one talked to you yet?
5: No, not yet. But say we've had more important things to worry about than a contract for a manager.
4: Would you like to stay?
5: Listen, I've really loved my time here. I really have. This is a special club. It really is with special people. So when you get these opportunities, you have to try and grasp them. So we'll see what comes next.
4: How are you going to celebrate tonight?
5: I don't know. Maybe a few glasses of wine or a champagne. But it's, I'm sure the lads will show me the ropes.
4: Don't drink too much.
5: Not at all.
4: Thank you.
5: לא ישתה
1: בכלל.
2: Be careful with the celebration for foreign coaches.
1: ככה אומר, כן, לא, אני לא שותה בכלל.
3: איך הוא ישתה בלי הפרטנר, אבל בלי דיילה, איך הוא ישתה?
1: הסיומת, הפרטנר שותה בשבילו את הכל.
2: לא ישיר כלום.
1: הסיומת מעניינת, כי היא שואלת אותו הדר יעקב אם הוא יישאר במכבי בתל אביב, אז הוא אמר שנראה, הוא מרגיש טוב עם זה שהם סיימו חזק, הוא בוא נהנה מהחגיגות ולא דיברו איתו עדיין, אבל הוא משדר שהוא היה מאוד רוצה להישאר, אומר, אם יש לך הזדמנות כזאת, זה מועדון מיוחד, אתה רוצה לנצל אותה. זאת אומרת, בין השורות, כן, אם מילר אומר, אני אשמח להישאר. מכבי תל אביב לא ויתרה, עשתה את מה שצריך, עשתה את מה שעבד לה, חזרה על מה שעבד לה. הוא גאה בשחקנים, עונה ארוכה, קשה, עונה אירופית קשה. ובכלל, היו להם הרבה הרבה אירועים העונה. דם, יזע ודמעות שפכנו כאן, אמר קני מילר, וזה ישתלם לפחות לערב הזה. זה ה-DNA שלנו להתמודד על תארים, זאת מכבי תל אביב, מנהל מקצועי נהדר, בעלים נהדר, ואם הוא יישאר איתנו או לא, עוד חזון למועד.
2: הם יביאו מנהל מקצועי והוא יקבל את ההחלטות, ואני מניח שהוא יוצא להביא מאמן שלו, אבל היום הוא שם חותמת, את יודעת, שאת מביאה גביה, קבלת הזדמנות בתור, הוא לא היה מאמן ראשי, ופתאום יש לו ברזומה, קיבלתי כמה משחקים, הבאתי גביה, זה מהיר אצלך משהו, ובטח הוא גם רוצה להיות מאמן ראשי, ואני חושב שמכבי תל אביב היום הראתה הרבה דברים טובים תחתיו.
1: בוא נראה מה הראתה. 24 גביעים החזיקה מכבי תל אביב בארון התארים שלה עד הערב הזה, 4 בלבד יש להפועל באר שבע, הערב אצטדיון טדי, השתיים נפגשו לגמר שלישי, אי פעם בין שתיהן, סך הכל, שגם היה למעשה מפגש בין האלופה נכנסת לאלופה יוצאת. אצטדיון טדי לבש חג הערב, כשכמעט 30,000 צופים הגיעו למשחק, שסוגר רשמית את העונה. אצל באר שבע, שחיפשה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה, מתן בלטקסה ואמיר גנח מצאו מקום בהרכב, זלטנוביץ' פותח בחוד. אצל מכבי תל אביב, עידו שחר קיבל מקום ב-11 על חשבונו של בליץ'. ההזדמנות הראשונה הייתה של הצהובים, דקה 5, צהיתי, שלח כדור לברלה, פרץ לרחבה, שלח בעיטה טובה למסגרת, ומרציאנו עדף. ה-11, באר שבע השיגה את פריצת הדרך, הסנטה, שלח כדור לסיסוקו, שאיבד במרכז המגרש, קנגו השתלט על הכדור, שלח, ראינו לאברומי, שסידר לעצמו מצב בעיטה, וזה הסתיים עם 1-0 לאדומים, טעות של סיסוקו, שלא מסתדר עם מסירה לא מוצלחת, וקנגו נותן עוד סיבה למה הוא שחקן העונה, ואברומי, תזמון מושלם להשיג שער ראשון מאז המעבר מקריית שמונה. אז צוות השידור שלנו לא הספיק להראות את ההילוך החוזר הזה, אבל במכבי תל אביב עשו עוד הילוך חוזר עם עוד עיבוד במיקום גרוע, וקנגו גרם למליקה למתוח את האיברים ולמנוע את השני. סיסוקו עם עיבוד נוסף למזלו, בעיטה של הזמבי לא עברה את מליקה. בשלב הזה הקצב מעט נרגע עד הדקה ה-34, ואז גיא מזרחי שספג צהוב מוקדם יותר נכנס ברוי רביבו. הספסל של מכבי תל אביב שהיה קרוב לאירוע רצה צהוב שני. השופט יפה, דוד פוקסמן לא הלך על זה. והילוך החוזר, נראה שמזרחי יצא כאן בזול. באר שבע הגיע להזדמנות נוספת בדקה 44, גנח קיבל מסירה אחרי תרגיל קרן קצרה, אבל הביתה שלו חלפה ליד המסגרת. תוספת הזמן, הצהובים התקרבו לשוויון, שסוקו פרץ מצוין, הוכשל על סף הרחבה, הכדור הגיע לאבו פרחי שבעט ישר.

0: מרציאנו. השופט נתן כאן יתרון להתקפה, ואבו פרחי מפספס הזדמנות ממש טובה. 1-0 והפסקה לאלופה. מכבי תל אביב הגיע להרבה קרנות, ומאחת מהן השיגה גם את השוויון שלה, דקה 57, רוי רביבו. והראש של הסנטה נוגח לרוחב, משם ורלה נגח לרשת, 1-1. אחרי מספר קרנות לא מוצלחות בצד הצהוב, מצליחים לייצר מזה שער. שתי קרנות בדרך כלל מסבכות את ההגנה. מרלה שהיה בבולטים במכבי תל אביב, מזהה את ההזדמנות כשהוא במיקום טוב לאורך כל הקרן, ומעניש את ההגנה האדומה. המצבים הנייחים המשיכו להיות הנשק של מכבי תל אביב, דקה 61, רביבו הגביע מהאגף כדור לראש של דור פרץ שנגח למסגרת.
1: תקיפה ענקית של מרציאנו.
0: בשלב הזה, המומנטום היה של מכבי תל אביב, אחרי 4 דקות זה כבר הוביל למהפך, ברלה קיבל כדור באגף ושלח רוחב, וראינו כאן את הביתה המצוינת הזאת של רביבו, שהלכה פנימה 2-1 למכבי תל אביב. ברלה המרשים מייצר את המצב הזה, רביבו שמאלי בדרך כלל מעביר רגל ימין, ובועט כדור שמוצא דרכו דרך בלטקסה לרשת. מכבי תל אביב השתלטה על המשחק. 2 דקות מאוחר יותר, שוב מכבי תל אביב מאיימת על השער, סהיטי השתלט על כדור ליד הרחבה, שלח כדור שחלף ליד המסגרת. באר שבע הכניסה את ג'וון איסט בדקה ה-71, ו-2, החלוץ נשלח קדימה, חדר לרחבה, מוחמד קמרה גלש בצורה מצוינת והרחיק לקרן. הגנה של הצהובים כמעט נכשלה במלכודת הנבדל, למזלה קמרה מציל אותה. 9 דקות לסיום, כדור חופשי לבאר שבע. מחליף חמודי כהנן בעט מ-25 מטר למסגרת, אבל מליקה הדף מנע שוויון. מכבי תל אביב מצידה המשיכה לחפש את השער שיסגור כבר את המשחק. דקה 85, פרץ שלח לדוידה. העביר רוחב לרחבה לכיוונו של אבו פרחי, אבל ג'יבריל דיוק במקום, במיקום מצוין, הדחיק לקרן. הצד של האדומים, הם חיפשו שוויון דרמטי, דקה 87, אז לטנוביץ' הלך מהאגף כדור לכיוונו של איסט, אבל הביתה לא התלבשה לו וחלפה ליד השער, איזה פספוס, גם פוז'ו מתחיל להבין שזה לא יהיה היום של באר שבע. בשלב הזה הצבים שיחקו תפקיד והגיע שלב המכות, 5 דקות בתוך תוספת הזמן, כקנגו וזלטנוביץ' רבים עם שחקני הספסל של מכבי תל אביב. סהיטי שכבר הוחלף, לחף באגרסיביות, קיבל אדום שלא שינה ממש. 8 דקות בתוך תוספת הזמן. גם דיופ הורחק אחרי עבירה על פרץ, שבעיקר שידרה שהייתה מטקס של באר שבע במשחק הזה. מכבי תל אביב, היא זו שזוכה בגביע. האוהדים שלה, זיו ברמן, אמילי דמארי, חוגגים ביציע הזכייה בפעם ה-25. בגביע של קבוצתם, באר שבע שרצתה להיות הקבוצה השישית שזוכה בדאבל, לא מצליחה במשימה שלה.
2: מכבי תל אביב, היא מחזיקה גביע המדינה ווינר.
0: אז כאמור, הצהובים ממתיקים עונה קשה ומורכבת עם זכייה בגביע המדינה, אחרי שבדרך הם מדיחים גם את הפועל תל אביב, גם את מכבי חיפה והערב, את האלופה הטריה. הקבוצה של גולדהר מספקת לאוהדים שלה קצת נחת, בדרך לקיץ שבטח בטח יהיה מעניין.
3: רמת השיפוט היום הייתה באמת שעוריה. אני אף פעם לא נוהג לדבר על שופטים. שעוריה מארץ או שעוריות. לא כי מכבי הפקיעו שערים לא חוקיים. אני חושב שכל המשחק הזה, אחד, אנחנו לא משחקים כדורגל. מדקה 80 אין משחק. אם זאת רמת הכדורגל שרוצים בישראל, אז בבקשה, אבל אני חושב שמישהו צריך לתת את הדעת. שחיקות הזויות, צהובים שניים שלא מוציאים. הזיה, באמת הזיה, אני חושב שמישהו צריך לתת על זה את הדעת, זה לא בפעם הראשונה, זה פוגע ברמת הכדורגל, השופט היום פגע ברמת הכדורגל מאוד, מאוד, אם זה ככה רוצים שהכדורגל ייראה, שיראה ככה. ושוב, אני חוזר, ברכות למכבי תל אביב, ותודה לקדוש ברוך הוא גם על זה. אני מאמין שאני עדה והמועדון ידע, אז אתם תהיו ראשונים לדעת.
4: אתה רוצה להישאר בהפועל באר שבע?
3: חד משמעית, אמרתי את זה כמה פעמים.
5: בעיקר כאב, זאת, אני חושב שהמשחק היה בידיים שלנו.

0: קשה לי למצוא את המילים עכשיו, אבל אני יכול להגיד שאני מאוד גאה להיות חלק מהקבוצה הזאת. עשינו עונה מדהימה.
1: זוהי הזכייה כאמור ה-25 של מכבי תל אביב, השנייה שלה בשש השנים האחרונות, והיא נשארת בדד בראש טבלת המניפות. הזכייה של מכבי תל אביב בעצם נועלת את רשימת הנציגות הישראליות באירופה. הפועל באר שבע, כמובן, מוקדמות ליגת האלופות. הצהובים יתחילו דרכם במוקדמות הליגה האירופית, וביתה ירושלים והפועל תל אביב תשחקנה במוקדמות הקונפרנס ליג. אני רוצה לעלות לעמדת השידור, לילה טוב לכם, יונתן כהן, אלי גוטמן. אז איך אתם מסכמים את הגמר?
2: היי היי, היי מירי, ערב טוב. טוב, היה פה סוער, אנחנו עכשיו בשקט שאחרי הסערה, אבל היה פה כדרכו של המפעל הקסום הזה, וואחד אירוע, וגם בסופו של דבר, אתה יודע, בעיני רבים, אפילו סוג של הפתעה.
3: אולי בעיני רבים, הפתעה, אבל מה שאנחנו ראינו על קר הדשא, אני מבחינתי, מכבי תל אביב הייתה ראויה לזכות הערב בגבי המדינה, היא הייתה טובה יותר מהפועל באר שבע, גם בדקות שהפועל באר שבע הוליך 1-0, זאת הייתה טעות של סיסוקו שמאבדים כדור במרכז שדה, ומכאן השער של אבורומי, אבל מכבי תל אביב לא עזבה את המשחק, עם הרבה נחישות והרבה חוסן מנטלי. אמרתי לך לפני המשחק, יונתן, גביע צריך לדעת לקחת, ומכבי תל אביב עם הווינריות שלה לקחה את הגביע הזה, בצדק מבחינתי.
2: כן, רבות הקבוצות שהיו מתרסקות אחרי מה שעברה עונה מכבי תל אביב, מתבזות, אבל לא, הרוח של המועדון הזה היא זו שנושאת אותה גם להצלחה גדולה עונה בגביע, לשמחתם של האוהדים הרבים שלה, וגם כמובן אי אפשר להתנתק או להתעלם מהאירועים המכוערים שהיו כאן בסוף המשחק, ממש בשריקת הסיום, מאומות קשות על הדשא, סך הכל בערב הזה, שניים תוך כדי המשחק, דיופ וסאיטי מהספסל, ועוד ארבעה מורחקים, לפחות זה מה שאנחנו יודעים כרגע, עוד ארבעה מורחקים כאן בבלגן שהיה אחרי שריקת הסיום. גם זה היה חלק מהאירוע שבסופו של דבר כל כולו גביע של מכבי תל אביב וחגיגות שימשכו כאן אל תוך הלילה. גם לנו היה ערב מענה מאוד, מירי, בינתיים חזרה אלייך.
1: תודה רבה לשניכם, בהחלט ערב מענה. הגביע לא מאכזב, שוב לא מאכזב. עמדת הרעיונות עם אחד מכוכבי הגמר הזה, עם רועי רביבו, נמצאת הדר יעקבי. הדר, אנחנו איתך.
4: תראה, אתם יורדים לחדר ההלבשה בפיגור. מה קורה שם שגורם לכם להאמין שאפשר להפוך את התוצאה הזו?
5: אני חושב שמחצית ראשונה נראינו מאוד טוב, והדרך שנראינו ב-45 דקות האלה נתנה לנו להאמין שזה... שעוד רגע, כאילו עוד איזה מהלך, איזה הברקה, אנחנו שם.
4: רק לפני שבוע זה נגמר הפוך. מה השתנה, מה שיניתם היום?
5: קודם כל, כל הכבוד לבאר שבע על האליפות, אבל אני חושב שהיינו, אנחנו יודעים שזה משחק אחד והיינו מאוד מאוד רעבים להביא תואר. מכבי תל אביב זה מועדון של תארים, רואים את זה על החולצה, מגב רשום לי, וברוך השם.
4: אתה יודע, אומרים שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ, במקרה שלך, לפחות לגבי הערב, התפוח נפל על העץ.
5: לא. אבא היה בעמדה אחרת, אבל כן, ברוך השם רביבו.
4: זה בגנים, אתה אומר, זה בדם.
5: ברוך השם.
4: הספקת כבר להסתכל על הטלפון? קיבלת איזה הודעה מהאבא?
5: לא, אני מת ללכת לטלפון כבר.
4: לא, עוד לא שמעת מה הוא אומר.
5: לא, אני רוצה ללכת לדבר איתו. בסדר, נו, אבל רעיון.
4: אבל אתה יודע, אבא שלך, בסיס שלו, יצא לאירופה.
5: הוא היה רגיל לדברים האלה.
4: ויצא לאירופה.
5: בעזרת השם, אני... כמובן שכל שחקן, במיוחד אני מעוניין לצאת לאירופה. וזה חלום של כל שחקן, ונראה מה יהיה, אני לא יודע, אלוהים גדול.
4: אתה מאמין שזה יקרה בקיץ הזה?
5: לא יודע.
4: אבל אתה רוצה.
5: ברור שאני רוצה, כל שחקן רוצה לצאת לאירופה.
4: תודה רבה, בורי. תודה לכם. איך תחקוב?
1: רוצה לצאת לאירופה. טוב.
6: וצריך לצאת לאירופה ביכולת שלו.
1: צריך לצאת לאירופה.
7: בכל סיטואציה אחרת.
1: אתה חושב שהוא צריך לצאת לאירופה?
7: חד משמעית, ובכל סיטואציה אחרת, אם לא מה שקורה בעולם, עם המלחמה, אז אני חושב שגם היו לו הרבה יותר הצעות, והוא גם היה יוצא בסופו של דבר, אבל הסיטואציה הנוכחית, צריך להגיד, עושה חסד עם מכבי תל אביב, כי זה הדרך היחידה שלה להשאיר את רוי בעונה הבאה, אני חושב.
1: כן, ואנחנו נראה אם משהו אולי קצת ישתנה באטמוספירה הכללית ויפתח את הצוהר לעוד כמה שחקנים ישראלים. אומרים, על דעתך ניצח את המשחק הזה עבור מכבי תל אביב?
6: מכבי תל אביב, בפרויקט הנוכחי שלה ובסגל שלה, אין לה שחקנים שיודעים לעשות משחק באמצע. יש לה קשרים שיודעים למסור ולהצטרף קדימה. מי שצריך לעשות את המשחק זה רוי רביבו וברלה בצד אחד, וסאיטי בצד השני עם יחזקאל, כי אלה הדריבליסטים, אלה עושים אחד על אחד. ומה שמכבי תל אביב...

0: צריכה היום באמצע ברוב המשחק את באר שבע, זה שהרוויחה כדורים ומיד הלכה במיוחד לברלה. גם לסעיטה, אבל במיוחד לברלה. ואז כשהיא עושה את זה ומייצר את האחד על אחד, שמה למכבי תל אביב כקבוצה יש יתרון. אין לה יתרון באמצע על באר שבע בלתקתק כדורים, בתחת לחץ, ועוד נגיע לבעיות שעלה עם סיסוקו. אבל כשמכבי תל אביב הולכת מהר לאזורים האלה, ורלה עם רביבו, אתם זוכרים כמה לפטצ'י היה שילוב טוב עם רביבו? עכשיו סוף סוף נבנה שם שילוב.
1: זה בסגנון אחר לגמרי.
0: כן, אבל עדיין, הם מצאו...
1: פטצ'י יותר היה משאיר לו את הקו, וברלה הוא כן שחקן קו.
0: נכון, אבל הם למדו להסתדר ביחד, כמו בגול שהיה, וגם סעיתי מאזן מהצד השני, ופתאום מכבי תל אביב משחקת יותר נכון בכלים שיש לה. מה שלא קרה לה בחלק הראשון של העונה, וככה גם הגיע השער השני, השילוב של שניהם, ורביבו הוא שחקן כל כך חכם, שהוא יודע שאם ברלה אוהב את הקו, הוא זה שהרבה פעמים צריך להיכנס לאמצע, ככה עושה את הגול, ובסוף מכבי תל אביב שיחקה משחק יותר נכון, ועשתה דברים, גם הרוויחה כדורים באמצע, אבל מהר שחררה אותם לחלק הטוב שלה בהתקפה.
2: אנחנו תכף ממשיכים, כי עם הדר יעקבי ועם תומר לוי מחכים לנו אורחים מאוד מאוד מיוחדים בטדי.
3: היי אליהי, מירי, לילה טוב. תשמעו, נראה לי שאיתי נמצאים שני אוהדים, שגם מי שלא אוהד מכבי תל אביב שמח בשבילם הערב.
4: ברור, ברור.
3: גלי וזיוי ברמן, איזה כיף שאתם פה, איזה כיף לראות אתכם מחייכים. איך התחושות? איך אתם מרגישים עכשיו?
5: וואו, זו תחושה לא נורמלית. סוף סוף, אחרי אחד המשחקים הכי טובים של מכבי העונה, הצלחנו להביא גביע, אחרי שאת האליפות לא הבאנו.
4: ואפשר לצחוק על איתן אורן ו...
5: ויאירון.
4: ויאירון, ומגיע לכם שמה. וברוך השם, לקחנו את הגביע הזה. וזה התואר הראשון מאז שחזרנו שאנחנו מביאים הביתה, מכבי. וכנראה שדניאל עמית ינחס. אבל זה בת זוגתה אמרה לנו להגיד, אז...
3: תסביר לנו קצת מה זה אומר. אמילי פה, הביישנית, לא מוכנה להתראיין, אז תספר לנו אתה מה זה אומר, דניאל ינחס.
4: בגללה הפסדנו משחק מאוד מאוד חשוב, פעם שעברה שהיא הייתה. עכשיו היא הלכה במחצית, היא הייתה פה והלכה במחצית.
6: במחצית, באר שבע הובילו, כן?
4: נכון. לא, היה...
6: היה 1-0 לבאר שבע.
4: כן, אבל זה לא היה משחק של באר שבע. בוא, כל המשחק שלטנו והשחקנו יותר טוב. וברוך השם ניצחנו גם, אבל דניאל עמית היא כנראה ש...
3: אני אמשיך עם ההומור השחור, כי חזרתם לדרבי שפוצץ, ועכשיו יש איזו סגירת מעגל, אז אמרו אולי הבאתם איתכם את הנחס, עכשיו הבאתם את המזל.
5: כן, נראה לי שנשבר הנחס. אחרי הדרבי שהפסדנו חשבתי כבר לא להגיע יותר, אבל חזרתי, והנה ניצחנו. כי לא אנחנו ניצחנו, בסוף יש פה קבוצה שנלחמה ונתנה את הלב את הנשמה.
4: והקהל נתן הכל היום.
5: הקהל פה נתן.
4: לא הפסיק לרגע.
5: 120%. זה מכבי תל אביב, אין מה לעשות. נכון.
3: אתם מצטרפים לחגיגות?
5: אנחנו נשתדל.
4: כן. חד משמעית.
3: נתראה שם, תודה רבה.
6: לא חגיגות בך, אתם יודעים?
4: אסור לנו לספר.
3: אני אספר לך אחר כך, תומר. תודה רבה לכם, תודה, כיף, כיף איתכם מאוד. מרגש, באמת.
6: מאוד, מאוד מרגש.
3: באמת שמחים בשמחתם.
6: זה הפרופורציה של כל מה שהיה פה היום.
3: רק נמשיך עם קצת ניוז ממה שקורה באמת במכבי תל אביב, מעבר לחגיגות ולשמחה ולתחושה שעונה מרירה מגיעה לסיום עם טעם קצת יותר מתוק. היום כנראה גם הופעת הסיום, הופעת הפרידה של קני מילר, מאמן מכבי תל אביב במשחקים האחרונים, לא צפוי להמשיך לעונה הבאה. גם בן מנספורד, פעם אחרונה כאן כמנהל מקצועי במכבי תל אביב. ואני אזכיר לך, תומר, דור פרץ עדיין עננה כבדה לגבי ההמשך שלו. יכול להיות שגם הוא ראינו אותו היום בהופעת הפרידה שלו, ושמענו את רוי רביבו רוצה לצאת לאירופה בקיץ הזה. כנראה זה גם יקרה, כי זה היה אמור לקרות כבר שנה שעברה.
6: כדאי למכבי תל אביב שזה יקרה.
3: בדיוק. אז אנחנו הולכים לקיץ מלא תהפוכות במכבי תל אביב, שמבינה, למרות שהיא לקחה היום גביע, שהיא צריכה לעשות מתיחת פנים רצינית, כדי שעונה הבאה היא לא רק תהיה קנדידטית רצינית לגביע, אלא גם תהיה במאבק האליפות עד השלבים הסופיים של העונה.
6: כן, וזה מעביר אותנו להפועל באר שבע, למפסידה של הערב, שמחר אגב תהיה בחגיגות האליפות, אני מעריך שעד מחר זה כבר ככה ייראה להם הרבה יותר נוח בחגיגות האליפות בבאר שבע. הסיפור הוא כמובן רן קוז'וק, מחר צריכה להיות פגישה כבר בשעות הבוקר עם אלונה. המטרה של שני הצדדים צריך להגיד, זה לסיים את העניין הזה, לחתום על חוזה חדש. רן קוז'וק כבר מכין את הקבוצה עם אלונה צריך להגיד, בוחר שחקנים, מדבר עם שחקנים, ולכן הערכה היא שכל המחלוקות שהיו והיו מחלוקות בין הצדדים, הכל ייפטר מחר והשניים יצאו לדרך חדשה. כל השמועות שהיו על מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אנחנו רואים לבד שכל מאמן בסוף כנראה נשאר בקבוצה שלו, וזה מה שצפוי מחר עם רן קוז'וק. מיגל ויטור, הוא צריך לקבל החלטה יחד עם המשפחה אחרי 10 שנים, האם הוא נשאר בארץ.

0: לעוד עונה. אם הוא יחליט שהוא נשאר, הוא גם יקבל חוזה לעונה נוספת. אופיר מרציאנו רוצה להישאר בפועל באר שבע. גם הוא חופשי, גם הוא רוצה לקבל הצעה לחוזה, וגם זה, צריך להגיד, הדר, כנראה יקרה. קנגאווה, ממה שאנחנו מבינים, ניסיונות ממש בימים האחרונים לנסות להשאיר אותו כאן, לפחות למוקדמות של ליגת האלופות, כדי שיוכל לעזור להפועל באר שבע. אותו דבר ונטורה. יש הרבה מאוד עבודה, אבל זה מתחיל ונגמר בשורה התחתונה במאמן. ברגע שרן קוז'וק יחתום, כל הפאזל הזה של הפועל באר שבע יסתדר בצורה טובה.
1: טוב, הרבה החלטות משמעותיות יש לשתי קבוצות לקבל. אדר, תומר, תודה. אני רוצה שנלך למכבי קודם. בכל זאת, גם המנצחת, היא עברה עונה מאוד מאוד קשה. מה תואר כזה יכול לעשות עם בכלל למועדון?
2: תראי, מעבר לזה שמכבי תל אביב הביאה תואר, הביאה גביע וממתיקה ככה את העונה שלה, מכבי תל אביב אסור לה להתבלבל, כי עשתה באמת עונה לא טובה, לא בליגה, לא במשחקים נגד הגדולות. צריך לזכור שהניצחון הגדול שלהם, הראשון בעונה, הם לא הצליחו לנצח אף קבוצה גדולה בעונה הסדירה, והניצחון הגדול הראשון שלהם בעונה היה במחזור הראשון של הפלייאוף נגד הפועל תל אביב בדרבי. אז עם כל הטעם הטוב שמכבי מסיימת את העונה, ועוד פעם, באמת אני חושב, מכבי תל אביב לא טובה, היום הייתה קצת יותר טובה, אבל בסוף רוח המועדון הביאה את התואר היום, אסור למכבי תל אביב להתבלבל. כי צריך לזכור שהסנטה, ורוי רביבו, ודור פרץ, זה שלושה שחקנים שבעיניי לפחות, ביחד אולי עם סאיטי ומליקה, הם השחקנים הכי טובים במכבי תל אביב.
3: ורלה.
2: גם ורלה, מברלה הוא שחקן טוב, אני מצפה ממנו ליותר, לפחות מבחינת מספרים. צריך לזכור שהם יכולים להתחיל את העונה ממש עוד שלושה שבועות חודש, בלי שלושת השחקנים הכי חשובים שלהם. כי כל מה שקורה עם דור פרץ עם החוזה, בעיניי זה חלם, שעד עכשיו מכבי תל אביב מגיע למצב שדור פרץ עדיין לא חתום לעונה הבאה.
3: לא יאמן, אין לך תחליף בכדורגל הישראלי לשחקן כזה. אחרי עונה של 19
2: שערים, ומלך השערים של הליגה, הוא עדיין בלי חוזה.
1: מכבי תל אביב פה מתנהלת לא נכון. ותזכרו שיש להם גם את העונה האירופית, ואנחנו ראינו גם כמה העונה האירופית היא דבר מלא עבור הקבוצות הישראליות.
2: במיוחד בסיטואציה הנוכחית שהם לא מארחים בבית, וראינו כמה זה גם משפיע להם על הליגה. ויש המון שחקנים במכבי תל אביב, אני חושב שלא מתאימים לסגל של מכבי תל אביב, ולפעמים תואר כזה יכול לבלבל טיפה את המועדון, להגיד, אוקיי, המצב הוא לא כזה נורא.
1: אולי הוא לא כזה גרוע.
2: לא כזה נורא וגרוע, ויש פה הרבה שחקנים שכן יכולים להישאר, וזה לא המצב. אם מכבי תל אביב רוצה לחזור ולהיות תחרותית בעונה הבאה ולקחת את האליפות,
3: שאני מסתכל על מכבי תל אביב, שיש לה כל כך הרבה אפשרויות, שהיא יכולה לשחק עם סגיב וחזקאל ורוי רביבו, וקמרה ואסנטה כבלמים, לפני שוער עתיד אולי שנבחרת ישראל, שיש לה את עידו שחר דור פרץ, צריך להוסיף להם עוד קצת איכות בקישור, צריך להביא בעיניי עוד שש ליד במקום או ליד סיסוקו, יש לה כנפיים ורלה סאיט, יכול להכניס את דוידה, יכול להביא עוד כנף זר, צריכה לפגוע בינגו בחלוץ. לדעתי זה הרכב וסגל שהוא לא פחות טוב מתמודדות בצמרת האחרות. צריך להביא 4-5 שחקנים, לשמור על השלד הקיים, אבל לדייק שהם יהיו שחקנים שמביאים, שבאמת ירימו את ההרכב, כי אני לא חושב שהסגל של מכבי תל אביב יחסית לכדורגל הישראלי כל כך רע. הוא צריך לעשות תיקונים, אבל הם יכולים להכניס, איזה חילופים הם יכולים להכניס בסגל? דוד הרי פותח הרכב בכל קבוצה אחרת בליגה, אז הוא נכנס כמחליף.
2: דוד של העונה שעברה, לא דוד של העונה.
3: כן, אבל אנחנו מדברים באופן כללי מה שיש לכדורגל הישראלי.
1: אבל עדיין, בראש ובראשונה גם צריך להיות למאמן, שיצליח להוביל את זה בצורה מסודרת, עם סגל שעוד פעם, ליגה אירופית, טיסות רבות, ליגה מקומית. יש דברים שצריך להתכונן אליהם, וזה צריך להיות אד-הוק, כי זה בלי לשים לב, תכף מתחילה העונה האירופית. מבחינת באר שבע, בוא נלך לצד שלה. מה, האנרגיה, זה הסיפור שהיה חסר הערב?
3: אני חושב שהיום הפועל באר שבע ניסתה מאוד, אבל לא הצליחה להביא את המאפיינים שגרמו לה לקחת בסוף אליפות.
2: עומרי, אתה חושב שהפועל באר שבע הזאת זה קבוצה של דאבל?
3: קודם כל, לא, אבל היה לה את ההזדמנות. אני רוצה אפילו להסביר למה. היא, כל המשחקים שהיא שחקה נגד מטב תל אביב, לחצה את סיסוקו עם הגב, וכשהיא צריכה לעשות את זה, היא פשוט ריסקה את מכבי תל אביב במשחקים הטובים שלה, ושלטה ללא עוררין. היא הצליחה לעשות את זה קצת בתחילת המשחק, ככה הגיע הגול, וככה דקה אחר כך אנחנו רואים את ההתנפלות של סיסוקו עם הגב. זה בעיה, הוא שחקן מוכשר, אבל במועדון כמו מכבי תל אביב לא יכול להיות קשר שכל פעם שלוחצים אותו עם הגב, יש סיכוי שהוא יאבד את הכדור, ולכן באר שבע עשתה את זה, אבל עשתה את זה מעט. תראי כמה דברים לא אופייניים קרו לבאר שבע. היא מקבלת גול בפינה הרחוקה, אף אחד לא שומר, כי הם שומרים אזורית מה קורה דקה אחר כך, עומד דור פרץ בפינה הרחוקה, היא לא לומדת, היא לא מתאימה את עצמה למשחק. ראינו בקטע הקודם שהקישור של מכבי תל אביב ניצח הרבה פעמים את המצ'אפים ושחרר מהר לכנפיים. שהיא לא מביאה קישור חזק במצ'אפים, שהיא לא מביאה משחק הגנה מרוכז, שהיא לא לוקחת כדורים מנקודות התורפה של היריבה, אין הפועל באר שבע שיודעת לנצח על המאפיינים הטובים שלה. והיום זה לא היה לה מספיק. ומכבי תל אביב בסופו של דבר,

0: עוד שבאר שבע הובילה, הייתה יותר טובה.
1: באר שבע, קוז'וך כאן, משהו בניהול המשחק שלו?
2: תראי, רן לקח החלטה בדיוק לפני שבוע נגד מכבי תל אביב במשחק האליפות. הוא שינה מ-4-3-3 ל-5-3-2, הכניס גם את ויתור וגם את זי אחמד ביחד עם מיס, צריך 5-3-2 וזה עבד לו. גם זי אחמד וגם ויתור כבשו שערים והפועל באר שבע השתלטה על המשחק. היום הוא לקח את אותה החלטה בדיוק, ואני חושב שזה מה שעלה לו במשחק. כי הפועל באר שבע אומנם לא הייתה כל כך טובה, אבל עדיין הייתה בעניינים. ברגע שהיא עברה ל-5-3-2, מכבי יותר השתלטה על המשחק עם כל המצבים שהיו לאיסט בסוף. ומה שעבד לרן במשחק אליפות לפני שבוע לא עבד לו היום.
1: אמרת את זה בסימן שאלה לעומרי אפק, אבל בעצם אמרת את התשובה שכנראה אתה חושב, שבאר שבע היא לא קבוצה לדאבל.
2: אני חושב שהפועל באר שבע יש לה סגל... הפועל באר שבע עשתה עונה טובה, והיא אלופה בזכות ולא בחסד.
3: יותר מזה, היא הוציאה 150% מהסגל
2: בדיוק,
3: שלה.
2: בדיוק, אז אני אמרתי, אני חושב שזה אליפות של מאמן, עם כל הכבוד לסגל של באר שבע, למעט החוליה של האמצע, חזרתי על זה המון פעמים כל העונה, במיוחד בתקופה האחרונה. למעט החוליה של האמצע, שזה ונטורה, אליאל פרץ וקנגווה, שאר החוליות, אני מסתכל עליהן כחוליות, זה לא חוליות של קבוצה אלופה, אבל הם כן היו הקבוצה
1: נכון,
2: הכי
1: לא,
2: טובה בליגה
1: ולקחו אליפות. נכון, אבל לא היית עכשיו גם המום אם היא הייתה מנצחת את מכבי תל אביב
2: במשחק הזה? לא הייתי המום, כי אני גם יצא לי לעבוד עם רן, ואם רן היה עושה דאבל עם הפועל באר שבע, לא הייתי המום, אבל אני מסתכל על הפועל באר שבע כקבוצה.
1: בסוף עניין של נסיבות, מה מצבן של הקבוצות האחרות.
3: אני אגיד לך יותר מזה, כדי לזקק את מה שאתה לומר.
2: אני מסתכל על הקבוצות האחרות שעשו דאבל, הקודמות, הפועל באר שבע לא שם לדעתי.
3: הפועל באר שבע של העונה שעברה, שהפסידה את האליפות למכבי תל אביב, בעיניי, שיחקה כדורגל יותר טוב ממה שהפועל באר שבע של העונה שיחקה, נתנה הצגות הרבה יותר גדולות אפילו, רק מכבי תל אביב ידע לנצח במאני טיים. השנה להפועל באר שבע הייתה יריבה שגם היא הייתה מפתיעה בסוף ביתה ירושלים. לא היה לה, לא רצה איתה יריבה שיודעת לקחת תארים, וזה בסוף שירת אותה. אבל אי אפשר לקחת את מה שבאר שבע עשתה השנה.
1: לא, מה פתאום, זה ממש לא, להיות אלופה, זה הישג מדהים, זה ממש ממש כך, ואליפות זה משהו אחד, גביע זה משהו אחר, ובמקרה של מכבי תל אביב, אנחנו מדברים כאן, אתה יודע, על הדבר אולי, מה הדבר הכי מהותי שהיית רוצה לראות משתנה במכבי תל אביב בסופו של דבר?
2: תראה, אני מסתכל על החוליית התקפה של מכבי תל אביב. בסוף אבו פרחי וברלה, וגם סעיתי שהגיע, ואני באמת מחזיק ממנו, ואני מאחל למכבי תל אביב שתצליח להשאיר אותו. מכבי תל אביב לא קיבלה מספרים מהחלק ההתקפי של העונה. צריך לזכור
1: לא מספיק.
2: בכלל לא מספיק. צריך לזכור שגם דור פרץ וגם עידו שחר בסוף, זה שני קשרי 8-10, אוקיי, שהם אחראים על הכיבושים במכבי תל אביב. קבוצה שרוצה לרוץ לאליפות, צריכה שחקנים מהכנף וצריכה חלוץ 9, שמביאים כמות מספרים בשביל לרוץ למעלה.
3: אבל פה אני חייב לשאול אותך. שנינו שיחקנו בכנף, ואנחנו יודעים שיש עונות שהכל מתחבר לך, ולפעמים יותר קשה. אושר דוידה ויחזקאל היו שחקנים שיכולים לעשות דאבל דאבל בעונות טובות, והשנה גם לא הגיעו לעונה הזאת מבחינת מספרים, והזרים שהביאו, הגיעו, בסוף צריכים זמן להתאקלם. לכן, אני חושב שבמכבי תל אביב יש עומק בסגל, אבל אם היה לה 9 שהוא נותן גולים, ונותן עוד 15-20 גולים, זה היה מוריד גם לחץ קצת מהכנפיים.
2: ברור, אני מסכים איתך, אבל אני מסתכל על זה...
3: אני חושב שמכבי תל אביב קבוצה יותר עמוקה מבאר שבע אפילו, כשאני מסתכל על הסגל.
2: עמוקה חד משמעית, הפועל באר שבע אין עומק. ראינו את זה, הפועל באר שבע...
1: תתקנו אותי אם אני טועה, אני חושבת שבעיות האימון במכבי תל אביב היו בעוכריה בצורה מאוד משמעותית, העונה הזאת. שילמו על זה מחיר. שילמו על זה מחיר בסגנון המשחק, בניצול השחקנים, בניצול מה שכבר יש.
3: אני חושב שהייתה בעיות עמוקות במועדון, וטל היה הרבה יותר שנים במועדון הזה.
2: נשחקתי שש עונות במכבי תל אביב, בשש עונות, מה שקרה בשש עונות, מה שקרה עונה זה פי שתיים בערך מהשש עונות שלי במכבי, צריך לזכור כמה, ואת יודעת, אופר רונן, דובר של מכבי תל אביב, הוא חברים קרובים מהתקופה שלי שם, באמת מה שהוא עבר השנה, ודיברנו על זה, הוא לא עבר אולי בכל התקופה של מיץ' גולדהר במכבי תל אביב, ועדיין, בגלל זה אני כל פעם חוזר לרוח המועדון של מכבי תל אביב, בסוף מכבי תל אביב מצליחה, אומנם אופטית, להישאר במאבק האליפות, עד השלבים האחרונים של העונה, אני כל הזמן טענתי שזה לא באמת, אבל בסוף מכבי תל אביב סיימת עם תואר, וצריך לזכור את זה, כי במכבי תל אביב גם בעונה לא טובה, לא מתרסקת, היא תמיד נשארת שם קרוב למאבק האליפות, מצליחה לסיים גם עם תואר, לנצח את האלופה שהיא קבוצה הרבה יותר טובה ממנה, בניגוד למועדון גדול גם כמו מכבי חיפה, שאנחנו רואים שבעונה שהם ממש מתרסקים, אז זה התרסקות אמיתית.
3: רק מילה אחרונה.
1: אפרופו מכבי חיפה.
3: שמכבי חיפה בעיני לא מועדון יותר... מכבי תל אביב הייתה בשני צמתים במקצועיים, אחד עם ג'ורדי קרויף, ואז שהגיע בן מנספורד. מכבי תל אביב לא בעוד עונה. היא צריכה להביא אוטוריטה שתיקח את המועדון הזה שנים קדימה.
1: משמעותי מאוד.
3: צומת מאוד חשוב.
1: אמרנו מכבי חיפה. דרמה לילית ומכבי חיפה. ברק בחר ככל הנראה יישאר במועדון. יגאל גולדשטיין מצטרף אליי. לילה טוב יגאל. תן לנו את הפרטים. איך זה בסוף מתגלגל לזה שברק בחר כנראה יישאר?

0: לילה טוב פישר חוסים לראשונה באתר ערוץ הספורט ברק בחר אמור להמשיך בהתאם לחוזהו למרות לא מעט ערפל שהיה בימים האחרונים הערב פגישה דרמטית בין ברק בחר לבין ליאור רפאלוף גם יתר אנשי הנהלת מכבי חיפה נוכחים בשיחה שם בעצם מדברים על הצלת סמכויות גם של רפאלוף שהופך להיות מראש מערך הסקאוטינג למנהל המקצועי הוא בעצם היא המילה האחרונה בבניית הסגל יש לו גם סי בבניית הצוות המקצועי ברק בחר כמובן חלק מהבנייה אבל צריך להגיד אם העונה הם עבדו בשיתוף פעולה הפעם זה ברור ליאור רפאלוף ומעליו בכל הנושא המקצועי ברק בחר יוכל כמובן לבחור את עוזר המאמן שלו היו מי שכאלה שאולי חשבו שברק בחר לא יסכים לכך בסופו של דבר השניים האלה מוצאים את עמק השווה ומכבי חיפה אומנם לא יצא עדיין הודעה רשמית לא בטוח שגם תצא כי בסופו של דבר כבר מכבי חיפה הודיע לפני חודשם שברק בחר הוא המאמן בעונה הבאה, אבל הייתה דרמה מאוד מאוד גדולה בימים האחרונים, אפילו עולו שמות של מועמדים, לא כולם היו בטוחים שיצליחו למצוא שם את שביל הזהב של השניים, אבל כאמור, ברק בחר יעמוד על הקווים בעונה הבאה במכבי חיפה, עכשיו הוא צריך יחד עם ליאור רפאלוף לבנות את הכוורת המקצועית שלו, לאחר שמי שהייתה הכוורת שלו בשנים האחרונות פשוט התפרקה.
1: עדיין במכבי חיפה היא מקבלת את הבשורה שהיא חששה ממנה בכל מה שנוגע לינון פיינגזיכט.
0: ההבחנה הראשונית הייתה הרבה פחות חמורה ואיפשהו אולי קצת מרגיעה עבור מכבי חיפה אבל הוא מצטרף לרשימה של לא מעט שחקנים העונה במכבי חיפה שסובלים בכלל חוסר מזל מקרע ברצועה הצולבת קרע מלא יעדר בין 8-10 חודשים המגן שאמור היה לקבל זימון בחורה לנבחרת הבוגרת של ישראל עונה חלומית שלו השחקן שהחל את העונה כמגן קבוצת הנוער תפס את המקום בקבוצת הבוגרים בעקבות אותה פציעה של קורנו ומכבי חיפה כרגע תצטרך למצוא מגן חדש לעונה הבאה צריך להגיד יש לה דניאל גולני המושל לעירוני טבריה לא הסתפקו רק בו ירצו להביא מגן בכיר יותר הם עדיין קצת עמומים מהפציעה הזו של פיינגזיכט או כמובן נאחל לו החלמה מהירה אז אולי אחת הפציעות הקשות ביותר לכדורגלן ומכבי חיפה יצטרכו למצוא את הפתרונות לכך
1: יגאל תודה לילה טוב טל ועומרי, תודה רבה לשניכם, היה לעונג.
2: תודה רבה,
3: שירחת אותנו.
2: היה כיף גדול.
4: השידור בחסות. שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
5: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
6: גם לך.
5: נכון.
7: דני, congrats, another win.
8: The bar is open.
9: מי עדן, יש טעם למים.
10: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
11: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
12: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום, הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
13: לסיכום, הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
14: פס פס, it's a call.
15: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון Lime Zero.
16: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
17: ועכשיו, בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
18: כלום לא נוגע
19: גולסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת
3: מבצע בקרולינה למקה שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים
14: קרולינה למקה ברלין
5: הראל מציגה, רזם ביטוחי הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי
11: הווילות של רמת חן עולות לגובה דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות האורה
6: בואו נפתח את זה מבצע איכותי על מגוון דלתות זה רק רב בריח ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
2: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
1: אצלנו בהמשך המהדורה, טירוף חוגג בניו יורק, ליווינו את אוהדי הניקס במשחק בו קבוצתם. השלים הסוויפ על קליבלנד וזכתה באליפות המזרח.
8: We got the broom, we sweeping James Harden tonight.
1: וברולאן גארוס כבר מאוהבים בכישרון הצרפתי החדש, מואיז קואמה, בן ה-17, שהדהים את פריז.
13: כמה פעמים זכתה נבחרת העתודה בכדורסל באליפות אירופה? שלחו את המילה חידה

0: בתשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
1: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
2: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
3: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
5: אימון ישיר. צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
6: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
7: אני מסתירה עמלות.
6: ויש ישיר אינבסט.
8: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
9: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
10: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
11: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
13: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
14: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
15: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
16: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
17: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו וביווי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
18: האם מכבי תל אביב בכדורסל בדרך לשינוי בהרכב הבעלות? לילה טוב, רותם פלדברג.
19: לילה טוב.
18: את מפרסמת היום שאריק שטילמן צפוי להחזיק בחלק מהמניות של המועדון. מה קורה עם זה? איך זה יעבוד?
19: זהו, מנכ"ל רפיד בעצם נותן את החסות הראשית והרשמית של מכבי תל אביב. מודיע היום על כך שהיא רכשה 50% מחברת הספורט של משפחת פדרמן. ומה שאומר שבעצם הוא נהיה שותף לדרך של דני פדרמן, והוא יחזיק בכ-14.5% מההחזקה של מכבי תל אביב, מהמניה. והדבר הזה עתיד לשנות בצורה משמעותית מאוד את ההנהלה של מכבי תל אביב. לאורך שנים אנחנו יודעים מי הם בעלי המניות של הקבוצה, והדבר הזה הולך באמת לשנות את פניה. בעיקר מדברים על השקעות של מיליוני דולרים, עשרות מיליוני דולרים, ועל פניו, לפי ההסכם שבאמת נסגר אתמול בין שני הצדדים, בין שטילמן לבין פדרמן, מדובר על העניין ששטילמן הולך להיות גם בישיבות הדירקטוריון, הוא הולך להיות בחלק ממקבלי ההחלטות, בעצם נותן לו את המנדט להיות בדברים הללו, ופדרמן בעצם ילך לאחור. כמובן שזה מותנה באישור של שאר בעלי המניות של מכבי תל אביב, אז
18: זה משפט משמעותי, שזה מותנה באישור של שאר בעלי המניות. האם הם אישרו? האם הם מתכוונים לאשר?
19: אז זה באמת סימן שאלה גדול נמצא בעניין הזה. נציין ששטילמן עדיין לא נפגש עם כולם, יבצע את הפגישות הללו מניחה בימים הקרובים. מה שכן, יש סדר גודל של 30 יום שיש לשאר בעלי המניות לאשר או לא לאשר את העניין הזה. לשאר בעלי המניות גם יש זכות ראשונים. אם הם רוצים לרכוש את החלק של פדרמן, אז הם יכולים לעשות את הצעד הזה. קודם בעצם בכך לבטל את העניין הזה של ההצטרפות של שטילמן לעניין.
18: אז זאת אומרת, הקנייה הזאת עדיין בסימן שלה? כלומר, אם לא יאשרו, אז הוא יורד מזה.
19: כן, זה עדיין נרקם. הצד הזה עדיין נרקם. ההסכם בינו לבין פדרמן על החברה שלהם, פדנקו ספורט, זה מותנה תחת הדבר הזה.
18: היום הוא מתראיין כבר ב-5 באוויר, ומפזר הבטחות, מרחיקות לכת.
19: כן, מדברים, כמו שאמרתי, על עשרות מיליוני דולרים שהם עתידים להשקיע יחד, אולי גם משפחת ווילפה האמריקאית, ששמענו על דיבורים בינה לבין מכבי תל אביב, לגבי עוד שותפות בבעלות, שזה גם כלול בעסקה. על העובדה, כך הוא אומר שטילמן, מכבי תל אביב תהיה קבוצת פיינל פור, היא תזכה ביורוליג בשנים הקרובות, לפחות פעמיים ב-5 השנים הקרובות, רוצים להביא את השחקנים הכי טובים, להחזיר את מכבי תל אביב למה שהיא הייתה, להחזיר את הרע ליושנה. בוא נשמע כמה דברים ממה שהוא אמר לנו היום ב-5 באוויר.
20: מוצף בתגובות, כי זה חלום ילדות שלי, זה משהו שהרבה אנשים יודעים שתמיד רציתי לעשות את זה. אני אוהד של מכבי מגיל צעיר מאוד, יש לי מנוי מגיל 12, אין מקום בהיכל שלו, ישבתי בו, הפכתי להיות ספונסר עם השנים, עכשיו ספונסר ראשי, ועכשיו מצטרף לקבוצת הבעלות של מכבי, אחד משמעי מאוד מרגש.
21: האם דני פדרמן לא יהיה מעורב יותר במועדון?
20: כל מה שקשור להתנהלות היומיומית של מכבי תל אביב עובר לידיים שלי. הוא עדיין בעל מניות, מן הסתם, בעל מניות מיעוט, אבל כל מה שקשור לדירקטוריון, אקזקיוטיבה והתנהלות יומיומית עובר אליי, ואני מוכן לקחת את האחריות שקשורה לזה.

0: רוצה להזרים עוד 30 מיליון דולר למכבי מעבר ל-50% שקניתי ממשפחת פדרמן מהחלק שלהם. עכשיו, אם הבעלי מניות האחרים החליטו שהם מעוניינים לקנות את כל ההחזקה של משפחת פדרמן ולשים עוד 30 מיליון דולר כדי לחזק את הקבוצה, הם יכולים להחליט לעשות את זה, אבל בסופו של דבר אין שום סיבה שאנשים החליטו לעשות את זה, כי אנחנו באים לעבוד ביחד. אין פה איזה עניין של מישהו מנסה להשתלט, או זה לא חברה עסקית. בסוף זה קבוצת ספורט שאנחנו רוצים שהיא תנצח.
1: בואי נראה לאן זה ילך. רותם, תודה.
2: לגמרי, תודה רבה.
1: 5 ימים חלפו מאז האסון הבלתי נתפס, בו רז אדם, זכרו לברכה, קיפח את חייו בתאונת דרכים קשה. הערב הקבוצה שלו, הפועל גליל עליון, עלתה לראשונה לפרקט בלעדיו.
3: הערב היה צריך להיות מוענק לרז מגן הוקרה בהגעה ל-1,000 נקודות בקריירה. בשלוש העונות האחרונות הפך לאחד השחקנים הבולטים בליגת העל, עם יכולת, תשוקה ולב ענק על המגרש ומחוץ עלו. אבל מעבר לשחקן שהיה, רז היה חבר, אדם עם חיוך מדבק, לב טוב ואהבה אמיתית לאנשים סביבו. משפחת הפועל גליל עליון מחבקת הערב את משפחת רז אדם, חבריו וכל אוהביו. קהל יקר, אנו מבקשים מכולם לעמוד לדקה של מחיאות כפיים לזכרו של רז אדם. יהי זכרו ברוך.
1: אחרי הטקס המרגש, שתי הקבוצות שרז אדם, זכרו לברכה, שיחק במדהן, קיוו להצליח להתרכז בכדורסל ובשיפור העמדות לקראת משחקי הבית התחתון. הגליל באדום היו עדיפים בפתיחת המשחק, מי שערך אצלם את הופעת הבכורה היה ישמעאל אלאמין, שחתם בשבוע שעבר. הוא הוביל את האדומים עם 9 נקודות במחצית הראשונה. גליל הצליחו לסיים את המחצית עם מומנטום. הם עשו את זה בעזרת השחקנים הישראלים שלהם, יהל מלמד שתרם 13 הערב, יובל שניידרמן שנתן למערכת את ארון 10, עם קליעה מעבר לקשת. אלאמין המשיך להיות האיש של הגליל, הוא חתם הופעת בחורה מוצלחת במיוחד לצד, עם 29 נקודות לצד 8 אסיסטים. הוא נתן למערכת יתרון C של 14 ברבע הרביעי אחרי שקלה 1 מ-5 השלשות שלו הערב. קריית אתא לא הרימה דגל לבן. אדוארדס התחמם והתחיל לצלוף מעבר לקשת. צמד שלשות של האמריקאי. הורידו את זה ל3 הפרש בלבד עם פחות מדקה שנותרה על השעון. קריית אתא הייתה זקוקה לעוד סל אחד, והכתובת הייתה ברורה. למרות שהזוויות בכפר בלום קצת הפריעו למצלמות, זה היה אדוארדס עם 3 נוספת, שוויון 89, הולכים להערכה. גם אחרי 5 דקות נוספות הקבוצות היו בשוויון, ושקיבלה הזדמנות לסגור סיפור הייתה גליל עליון, הניסיון של אלאמין לא צלח. הערכה שנייה. הדרמה המשיכה. הגיבור הגדול של הדקות האחרונות היה שניידרמן עם 14 נקודות. רק בערכה השנייה הוא סיים עם סי קריירה של 28 נקודות, ופרץ האנרגיה שלו היה זה שהבטיח לגליל את הניצחון. 113-108, ניצחון מאוד אמוציונלי לאדומים, שגם קטעו רצף של 3 הפסדים עם מותחן, שנמשך כמעט 3 שעות.
4: אני הגעתי לפה בגלל רז, אני הצטרפתי אליו. ביום הראשון אמרתי להם 100% מאמץ ו100% חברות טובה, וזה מה שמחזיק אותנו, 100% מאמץ, 100% חברות טובה. שוב, יש לנו הרבה בשביל מה לשחק, גם המטרה הספורטיבית, אבל לא פחות המטרה של החבר הכי טוב שאיבדנו, ואנחנו פה בשבילו ונמשיך להיות פה.
5: ניסיתי באמת לעשות כל מה שאני יכול לזכרו, אני אפילו לא מאמין שאני אומר את זה. הוא באמת, הייתי בכל פעולה, וכל פעולה הסתכלתי על המשפחה שלו, וזה באמת נתן לי אנרגיות.
6: אירוע מאוד אמוציונלי, עם כל סיפור עם רז. החלק גדול במועדון שלנו בשנתיים האחרונות, היינו מאוד קרובים. עבדה גדולה, זה מתחיל מאמוציות כאלה, אחרי זה נכנס לכדורסל. היה כדורסל גדול, שני הצדדים. לא היינו שם, פשוט לא היינו שם, לא הגיע לנו לנצח, שורה תחתונה.
1: המון רגשות. רגע לפני שסדרות הפלייאוף של הכדורסל יצאו לדרך, הפועל חולון חיפשה להבטיח את המקום החמישי. כדי לעשות את זה, הייתה צריכה ניצחון חוץ הערב מול מכבי רמת גן. רמת גן אתמול ניצלה סופית מירידה מבלי לשחק, בעקבות ההפסד של נס ציונה להפועל תל אביב. חולון בצהוב פתחה טוב יותר, ונתנאל ארצי עם 9 נקודות בחצי הראשון סדר ליתרון.

0: אצל רמת גן, אדם אריאל איפס את הידית, כשהוא קובר שתי שלשות רצופות כמעט מאותה בלטה. וקבע שוויון. עמית אלון הוסיף סל על הבאזר, רמת גן בפיגור 3 אחרי 10 דקות. אדם אריאל המשיך לעשות הכל על הפרקט עם ריבונד, התקפה וסל, חלק מ-17 נקודות שלו בחצי הראשון. אריאל הוסיף אסיסט לצ'אט בראון, והוא בהפסקה רמת גן מובילה 56-51. רמת גן הייתה בערב קליעה מצוין מחוץ לקשת, 19 שלשות ב-63%. מי שבלט מעל כולם שם היה פינקני, הוא קבע שיא קריירה, 6 שלשות. חולון כבר פיגרה ב-12, אבל סגרה טוב את הרבע השלישי עם עידן זלמנסון וליאור קררה, 10 דקות לסוף האורחת רק במינוס נקודה. ברבע האחרון, חולון פתחה טוב, דרן גרין ג'וניור עם 19 נקודות, העביר את היתרון לאורחת, ואחרי החטיפה של זלמנסון, קרוף ציה מתפרצת בצד השני וקבע יתרון 5 לצהובים. אדם אריאל קלע רק סל שדה 1.5 השני עד שקבר שלשה כ-3 דקות לסוף, ואז הוא גם הוסיף עוד אחת. אריאל נשבע סי קריירה עם 28 נקודות. ניקולס, שהגיע בשבוע שעבר, סגר עניין בערב מצוין של 16 נקודות ו-10 אסיסטים. רמת גן מנצחת 110-104. ניצחון ראשון שלה אחרי 7 הפסדי בית רצופים, והראשון שלה בבית מאז דצמבר 25. שמוליק ברנר, שהודיע על עזיבה של רמת גן אחרי 6 עונות, מסיים עם 2 ניצחונות רצופים לראשונה העונה.
1: להגיע לרגעים האחרונים שאנחנו חייבים בשבוע שעבר משחק בקריית אתא, לא פשוט. לא פשוט, אני מאוד מאוד גאה בכולם בחדר הלבשה, על כל העונה וגם על היום, גם על היום. אני אמרתי לשחקנים בבוקר שאנחנו עשינו כאן דרך מסוימת, בשש שנים הטבענו כאן תרבות מסוימת, ובתרבות הזאת אנחנו באים לנצח.
2: שמולי קיבל אותי בשנה הראשונה כשחקן עם סוג של סטיגמה. והוא נתן לי לטעות, הוא נתן לי לעשות את התהליך, הוא נתן לי לעבוד על עצמי, הוא נתן לי לשפר את המשחק שלי, וביחד עם עבודה מסביב ואמונה מעצבת, אז אני חושב שהתקדמתי מאוד, ומגיע המון המון קרדיט לשמוליק בעניין הזה.
0: אז כך נראית צמרת הטבלה. מחר, הפועל ירושלים מול הפועל העמק, ניצחון של הפועל ירושלים יבטיח לקבוצה של יונתן אלון את המקום השלישי, ואז היא עשויה לפגוש את הפועל תל אביב בחצי גמר הפלייאוף. בתחתית, גליל עליון עם ניצחון חשוב במאבק נגד הירידה, באר שבע דימונה תארח מחר את אליצור נתניה. וזוהי התמונה של סדרות רבע הגמר. שכבר נקבעו, מכבי תל אביב תשחק נגד הפועל באר שבע דימונה, הפועל תל אביב תפגוש את מכבי ראשון לציון, ירושלים, את העמק, והן תפגשנה כשרק המיקום של השתיים נותר פתוח. נזכיר, רבע הגמר ישוחק בשיטת הטוב משלושה משחקים, חצאי הגמר והגמר, הטוב מחמישה. סדרת הגמר של ליגת העל בכדוריד הגיעה הערב למשחק השני, אחרי שא' סמך רמת השרון, גברה בבית על הפועל ראשון לציון, במשחק הראשון. ראשון לציון, האלופה המכהנת, ידעה שהיא לא יכולה להרשות לעצמה הפסד נוסף. נזכיר בכל מקרה שמדובר בסדרה של הטוב מחמישה. הגישה של השחקנים באדום הייתה בהתאם. אמיר שניידר הוביל את המערכת ליתרון של 4 שערים במחצית הראשונה. כאן הוא שער פנטסטי. רמת השרון הייתה פשוט בתפקיד הרודפת כל המשחק. המאמצים שלה השתלמו במחצית השנייה כשהם הצליחו לאזן את התוצאה עם שוויון 27 אחרי שער של דניאל צרפתי, החמישי שלו במשחק. אבל האלופה הצליחה לברוח בדקות ההכרעה. בן גונן היה מצוין עם 12 שערים, הוא נתן לראשון יתרון 3. מי שסתם את הגולל לניסיונות הקאמבק היה השוער הוותיק. סווטיסלב ורקיץ', 2 שערים מהירים. תראו את זה. הופה! הפועל ראשון לציון מנצחת 37-31, מאזנת את סדרת הגמר ל-1-1. המשחק השלישי יתקיים ביום שישי הקרוב, הכל עדיין פתוח. יניק סינר הפיל לפני זמן קצר לסיבוב השני ברולן גרוס, אחרי ניצחון 3-0 במערכות על קלמנט טבור. הסיפור של הטורניר עד כה הוא מואיז קוואמה, הצרפתי בן ה-17. רק לפני חודשיים הוא הפך לצעיר ביותר מאז רפאל נדאל, שניצח משחק בסבב המאסטרס.

0: חמישה בעולם. זה לא הלך בקלות עבור המדורגת רביעית, היא נשברה ראשונה, אבל היא החזירה שבירה והתעלתה ברגע הנכון כדי לקחת את המערכה הראשונה בתוצאה 6-4. השחקנית שזכתה בשני תארי גרנד סלאם לוקחת את הנקודה עם ווינר נהדר, והסט השני כבר היה סיפור אחר לגמרי. גוף נכנסה לקצב, לא נתנה לה טמפרטורות הגבוהות בפריז להפריע לה, והיא סגרה את המערכה תוך 28 דקות בלבד, עם 6-0 חלק, מבטיחה לעצמה את הכרטיס לסיבוב השני. מאז 1973, אוהדי הניו יורק ניקס מפנטזים על אליפות ב-NBA. הלילה הם הוציאו את המטטה מול קליבלנד, כל דרך לאליפות המזרח. ואם בטעות אתם מגיעים לתפוח הגדול בימים הקרובים, יש סיכוי שתפגשו טירוף כמו שלא היה בעיר שנים. שליחנו לארצות הברית, יואב מודעי, העביר את הלילה עם אלפי אוהדי הניקס, שרק רוצים עוד ועוד ועוד.
1: What behind me? See behind me for the first time since 1999. It's a goal. New York goal. It's pandemonium. It's euphoria. It's nothing but New York joy.
2: הניקס עם סוויפ 4-0 ממשיכים לגמר ה-NBA, שם תמתין להם. אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו.
3: מגדלי התאומים עדיין עמדו, לא היו סמארטפונים או רשתות חברתיות. ג'יילן ברונסון היה בן שנתיים, ואבא שלו שיחק בניקס. כך נראה העולם בפעם שעברה שגמר ה-NBA הגיע לניו יורק. והלילה, אחרי 27 שנה, ההמתנה המייגעת והארוכה הגיעה לסיומה, והאוהדים כאן סוף סוף ראו את האור וצבעו את העיר בכתום כחול.
4: Yo, I'm super excited. Shout out to the Knicks, shout out to the front desk. Jalen Bronson brought it. Yo, Knicks is always great, baby.
5: We got the broom! We got the broom! We sweeping James! We dream... That's all to my boy. We sweeping James Harden tonight!
6: We are bringing it! We are ready for whoever! San Antonio! Okay! We got this! Knicks are definitely bringing it! Let's go, New York!
7: New York!
8: It's a magical thing, it's a historical thing, it's something that New York has been dying for a long, long time.
9: מה שמעצים את הטירוף ברחובות והופך את ההישג של הניקס למרשים עוד יותר, זו הדרך הבלתי נתפסת שלהם לסדרה על הטבעת. אחרי הניצחון ב-37 הפרש בקליבלנד, שקבע סוויפ שני רצוף, החבורה הקשוחה מהתפוח הגדול הפכה לקבוצה החמישית בהיסטוריה עם 11 ניצחונות רצופים בפלייאוף, ובנוסף, היא שברה את השיא של גולדן סטייט מ-2017 כקבוצה שהפילה לגמר עם הפרש הסלים הגבוה אי פעם. 19.4 בממוצע למשחק.
10: High character guys that are willing to sacrifice for each other. And you know, when you got guys that do that, the sky's the limit.
11: This is not the regular season New York Knicks right now. This team is just, they on fire right now. They're playing with tremendous confidence. Whoever they play in the finals is going to have their hands full.
12: This felt like it was coming this year, but just not to the level that they played at. They're just clicking the way you rarely ever see a team click at the right time.
13: I mean, there's just such joy. I've been rooting for the Knicks since I was 7 years old. And to have a team like this is pretty, pretty darn special.
14: Start spreading the news. Gather in the world.
15: I'm leaving today.
14: I want to be a part of it. New York, New York.
9: במשך שנים על גבי שנים, הניקס היו הבדיחה של ה-NBA עם כישלונות חוזרים, בחירות דראפט מאכזבות וגם חוסר מזל. ואז בקיץ 2022 הגיע המושיע בדמותו של ג'לן ברונסון. מאליפות המזרח ב-1999 עד 2022, ניו יורק ניצחה 19 משחקי פלייאוף במצטבר, לעומת 35 בארבע עונות עם ברונסון, שבתסריט החלומות עוד עשו להתאפס בסוף הריצה הזו כגוט של המועדון.
16: The 2026 Eastern Conference Finals most valuable player by unanimous decision, Jalen Brunson.
17: They give me the confidence. They let me be me. I think most importantly, we all believe in each other from top to bottom.
18: Passing the torch on to Brunson.
16: Yep.
18: So obviously he's going to be the catalyst if they win another title, just like we pass it on to Patrick.
16: Mm-hmm.
18: And for the fans, the New York fans deserve it.
9: בעוד 8 ימים יצא לדרך גמר 2026 באוקלאומה סיטי או בסן אנטוניו, ובהמשך הוא יגיע למדיסון סקוור גארדן שם המחירים לכרטיס נעים בין $3,500 ל-$100,000 צפון.

0: בכל אופן, בניו יורק רק רוצים לראות אליפות ראשונה מאז שנת 1973, והם בטוחים שזה אפשרי.
1: I'm grateful to be allowed to see this going on. RIP to all the New Yorkers that didn't make it to see this shit happen.
2: We're back and we're gonna go all the way.
3: I'm gonna guarantee!
4: ארבעה ניצחונות, זה כל מה שמפריד בין ברונסון והניקס לבין תהילת עולם. ארבעה ניצחונות מפרידים בין האוהדים האלה לבין אופוריה שהם לא הכירו. ועד שזה יקרה, אם זה יקרה, העיר שלא ישנה, הרעה מתמיד.
5: עיר מאוד מאוד ערים. עכשיו לתחזית. באוקלאומה סיטי יהיה חם וגשום כשהמשחק החמישי בין הטנדר לסן אנטוניו יצא לדרך. גם בגנר טמפרטורות גבוהות בשעות הערב כשהפועל העמק תארח את ירושלים. בקיבוץ מגן יהיה חמים מעט יותר כשמ"כ עוטף דרום תארח את מכבי אשדוד חצי גמר הפלייאוף. ובפריז יהיה לוהט גם ביום המשחקים הרביעי של טורניר רולאן גארוס.
6: תחזית מזג האוויר בחסות.
7: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
8: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
9: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
10: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. 141 אלף שקלים למטר. קטגרופ.
14: הישרדות ללא תקווה, בקולנוע. לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
15: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
16: חיילים, הקשב!
17: בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
18: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
19: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
20: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו בכל אולמות התצוגה.
21: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
22: אפילו בוואטסאפ.
23: וואו!
24: ראית?
23: לא, התכוונתי שנעים פה.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
26: חכם.
27: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
28: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
29: מיד אחריכם. העולם כולו נגדנו, עם כוכבי פאודה, דודו אוואט, טל בן חיים, יובל בן דלזון.
5: אנחנו מסיימים, מיד אחרינו כאמור העולם כולו נגדנו. נזכיר ב3:30 ו-5 ספורט, משחק חמישי, סדרת גמר המערב בין אוקלאומה לסן אנטוניו. אלה שקט לכולם, נתראות.

0: השידור בחסות.
1: איזה מבצע גאוני! קונים טלוויזיה דריני ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
2: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
3: חכמה מאוד!
1: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
4: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: I didn't know you had dandruff.
6: I don't.
1: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
9: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
10: חשבון השקעות 1, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
11: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
12: Frame, dying with style.
13: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
14: דיור מוגן, זה משען.
15: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
16: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
17: נוח, זה שירות 24 שעות ביממה גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.
18: הלילה! Yeah. הלילה העולם כולו נגדנו, עם כוכבי פאודה, דודו, הוואטל.

0: בן חיים, יובל מנדלסון, ועוד הרבה הפתעות.
1: הספורט של ישראל.
2: המקום הזה גמר לי את הקריירה שאף פעם לא התחילה. מברוק, אליק, יאריס, מברוק.
3: אני רוצה להרים ג'סר.
4: זורסתי שזופת עזב, אתה נורא פוטו התקווה.
5: אני אפנגר אותך בהמשך.

כאן גמר ליגת האלופות, לינקן קו על הדשא בבודפשט. שבת החל מחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בתי השיפוטכם אתם חרתם. המהלך המרשים ביותר מהלילה ב-NBA הוא הדנק של OG Ananobi. חמי כיף זכה בפרס, מתנת.
1: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
2: דיין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
6: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
9: גלו את הקולקציה החדשה של השפאפיס בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: Voya Courage, דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
12: עכשיו. בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
13: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
14: נורדיק מיסט, a taste of mind.
15: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
16: הדופק עולה בכל התקפה?
17: אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
18: למה להסתפק ברכב היברידי?
19: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
20: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים.
22: אתם שמעמיסים כל כך הרבה על הגב.
23: זה הזמן שלנו לתמוך בכם.
24: אתם שנותנים יותר מכולם.
25: זה הזמן שלכם להנות מהטבת מס ולהרוויח יותר.
26: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
27: יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של שכר נטו עד 12,000 שקלים בשנה.
26: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
27: לפרטים, אמרתי.
28: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
29: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
30: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
31: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
32: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
33: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
34: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
35: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
36: שירות במזרחי טפחות זה כשאותו בנקאי מטפל בכם מהטלפון הראשון
37: ועד לתודה רבה באפליקציה.
38: נאוטיקה ניו קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
39: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
40: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
41: ואספרסו, בושה!
42: Next time, Joe Delek, the best cafe.

0: on the derech.
1: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
2: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
3: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
4: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
5: לילה טוב לכם, ברכות לזוכה בגביע המדינה, וכעת פנינו אל גמר ליגת האלופות בשבת. אנחנו כאן בעולם כולו נגדנו, נעזור לכם להתחיל להתכונן לערב הגדול שכל העולם מצפה בו מניו יורק ועד רפיח.

0: אסף תלמודי. אתם תהיו איתנו גם אחר כך. אז תודה ליובל מנדלסון, וברוכים הבאים לעולם כולו נגדנו. לילה טוב לדודו אוואט.
1: לילה טוב, דוד.
0: לילה טוב,
2: טל בן חיים. לילה טוב לממלא המקום של איתי שכטר.
0: תשמע, הרבה אנשים באו כממלא מקום.
1: ונשארו, דה לך.
2: ונשארו, אתה אומר על הכיסא שלו מתנדנד.
1: נכון.
2: מתנדנד הכיסא שלו.
1: שכטר מפחד עכשיו, תשמע לי.
2: כן? מעולה, מצוין.
0: כן, לגמרי. מה העניינים, מה שלומכם?
2: מצוין.
0: יפה, גמר גביע המדינה מאחורינו. גמר ליגת האלופות לפנינו בשבת.
1: איזה גמר עוד.
0: כן. אתה מה שחקית, תפסת את המשחק הכי טוב שהיה בעונה הזאת.
1: את האמת, כן.
2: כן. איזה מזליקי.
1: החמש ארבע פריז.
2: איזה מזליקי. זה הגמר האמיתי גם היה.
1: ביירן, אבל בכל זאת, אני חושב שמצפה גמר פנטסטי, בין שני מאמנים טקטיים, שחקנים הטובים בעולם. אני חושב ששתי פילוסופיות שונות. פריז משחקת כדורגל יפה, יפה, עם התקפות מעבר מושלמות, וארסנל למדה גם לנצח משחק

0: שמשחקת כדורגל פחות טוב, מגיעה כאלופת אנגליה, גמר אדיר.
1: אז כמו שטל אמר, אתה היית בגמר הלא רשמי, מי שיהיה בגמר הרשמי ויקבל למשחק חצי ממנו, אתה קונה?
2: קונה עכשיו.
1: כן, יפה. ברור. נדב יעקובי ואילה פרל שכאן איתנו. לך נדב, זה הולך להיות הגמר ה-12 שלך.
2: הגמר ה-12 שאני משדר, זה נכון. וה-11 מהמגרש.
1: כן, כי אחד תפסת בקורונה.
2: של הקורונה, שידרנו אותו מהאולפן בהרצליה, זה נכון.
1: איך זה...
2: שאגב, פריס סן ז'רמן הפסידה שם לבאיירן מינכן. אפרופו.
3: זה גמר עצוב, בלי קהל, אני זוכר. נכון.
1: כן, אז איך זה באמת להגיע לגמר לעומת משחק רגיל?
2: תשמע, קודם כל, כל ההתארגנות הרבה יותר ארוכה, כי אתה מגיע כמה ימים לפני, וסתם לדוגמה, קרדיטציות שכל השדרים והפרשנים והעיתונאים צריכים לקחת, אתה לא יכול ביום המשחק, אתה חייב להגיע לפחות יום לפני, פרוצדורה מאוד מאוד ארוכה ומסובכת יחסית, אבל אתה מרגיש גם את הקהל. כי מה קורה הרי בחצי גמר? סתם, דודו היה משחק של פריס סן ז'רמן נגד ביירן. אז הגיעו עדי ביירן, כמה אלפים, אבל לא עדי פריס סן ז'רמן, באמצע השבוע, הם, הם, אתה יודע, מסיימים את העבודה, קמים, שמים את החולצה, מגיעים, אין לך אווירה ברחובות. בגמר זה טירוף, כי לבודפשט, למשל במקרה הזה, יגיעו איזה 60 אלף עדי ארסנל, 50 אלף עדי פריז, חצי בלי כרטיסים, אבל זה לא משנה, חגיגה מטורפת, פן זונס ברמה האישית, מאוד מתרגש שהגמר יהיה באצטדיון פרנץ פושקש, כי זה היה האליל הגדול של אבא שלי, זיכרונו לברכה, האיש שהכניס אותי בכלל לכדורגל, נולד בהונגריה, גדל בהונגריה, על ברכי כל הסיפורים של הנבחרת של שנות ה-50.
0: מה הגמר הכי גדול ששידרת, מבחינתך?
2: אני חושב שדווקא הראשון, גם בגלל שהוא היה הראשון, ברצלונה נגד... יובנטוס בברלין, 2015, 3-1, כי זה היה ברצלונה הכי גדולה שיכולה להיות. מסי, סוארס ונאמר. זה הייתה... ולואיס אנריקה מאמן. ולואיס אנריקה זה סגירת מעגל. זה היה מדהים.
0: ומאז הם לא זכו.
2: ומאז הם לא זכו. ואז הם גם לא הגיעו לגמר.
1: אז ניכנס רגע לעניין הזה של לואיס אנריקה.
4: זהו, אפרופו סגירת מעגל, לואיס אנריקה, לא רק בגמר הזה הוא היה, הוא גם היה בגמר ב-2006, הגמר האחרון שארסנל הייתה בו, ובעצם הפסידה לברצלונה, אבל לשם הוא הגיע כאוהד. הוא בעצמו סיפר את זה, למה אני מספרת? בוא נשמע אותו מספר את זה.
5: The last final day loss I was there as a supporter of FC Barcelona in Paris. I remember that with my son, Pacho, and it was nice because Barcelona won.
4: גם יש תמונה שלו מהמשחק הזה, כאוהד כמובן.
0: ועוד משהו קטן על לואיס, אני שיחקתי במשחק האחרון שלו כשחקן כדורגל בקמפנו.
1: בוא נדבר רגע מקצועית על פריז, שבאמת מהכנפיים שלנו, במקרה שכאן אדם שיודע לפרוס כנפיים.
3: אני אחד משמעית חושב שיש לפריז את הכנף שמאל הכי טוב בעולם, כבר ארצחליה כמובן, מבחינתי לא ויניסיוס ולא אף שחקן אחר.
2: שלא לדבר על נונו מנדש מאחוריו.
3: כן, כל קו שמאל שלהם, אבל אתה יודע, אני הייתי יותר כנף, מבחינתי, אתה יודע, יש לי את הוויכוח הזה עם הרבה אנשים על ויניסיוס, כי באמת ויניסיוס שחקן ענק וכבודו במקומו מונח, כבר ארצחליה איך שנראה העונה הזאת והעונה הקודמת תחת לואיס אנריקה, זה באמת רמה אחרת לגמרי, ועוד דבר שצריך להגיד, לא זוכר מתי קרה שאלופת צרפת מגיעה למשחק גמר אלופות, או בכלל, כל משחק, נגד אלופת אנגליה, ואלופת צרפת היא פייבוריטית מובהקת. צריך להגיד את זה, כי הליגה האנגלית היא ליגה הרבה יותר טובה וחזקה מהליגה הצרפתית.
0: אין ספק שפריז היא הפייבוריטית, קודם כל היא אלופה מכהנת, וככל שהעונה התקדמה...
3: היא גם צריכה לקבוצה יותר טובה.
0: וככל שהעונה התקדמה, לא. ראית שהיא נכנסת דינמיקה, כל השחקנים חזרו, יש לה כבר את השלישייה באמצע של לואיס רוצה. בכלל, אבל אני חושב שארסנל כקבוצה היא לא משחקת כדורגל יפה, היא לא יכולה לשחק את הכדורגל היפה של פריז.
1: אגב, היא שיחקה...
0: אבל היא קבוצה חזקה.
1: היא שיחקה כדורגל יותר יפה בתחילת השנה.
0: נכון.
2: כן, אבל מה שקרה לארסנל...
4: ופריז שיחקה כדורגל פחות יפה.
1: כן, אבל אצל פריז היה להתחמם, כאילו זה היה דומה לעונה שעברה.
2: ארסנל התחיל את העונה בצורה מדהימה, אבל קרה לה איזה, היה לה איזה משבר באזור מרץ אפריל, שכמעט איבדה את האליפות למנצ'סטר סיטי, וברגע ההוא, ארטטה אמר, לא מעניין אותי עכשיו כלום, תן לי 1-0 קטן כל משחק, ואני חותם על זה, ואז הוא חשב יותר הגנתי, לא לספוג, ובסופו של דבר...
3: אם היית שואל את ארטטה, מה הוא מעדיף? לפני 3 חודשים, אלופות או אליפות אנגליה, מה אתה חושב?
2: אני אגיד לך את האמת, ואני שמעתי הרבה אוהדי ארסנל, כולם אומרים כולם,
3: אליפות,
2: אליפות, אבל ברגע שכבר לקחו את האליפות,
3: הם יכולים עכשיו לעשות,
2: הרי הוא היום יכול לעשות משהו שאפילו ארסן ונגר הגדול לא עשה, שאף מאמן בהיסטוריה של ארסנל לא עשה לקחת ליגת אלופות, שזה יכניס אותו באמת, למקום מאוד מאוד גבוה בהיסטוריה.
1: באנגליה, באנגליה, בניגוד לישראל, יעלה כסף לראות את הגמר הזה.
4: הנה משהו נחמד להתנחם בו, צרות לא שלנו, אנחנו מדברים על יוקר המחיה, אבל דווקא באנגליה, בבריטניה, השידורים הפעם לראשונה, מזה 34 שנים, מאז תחילת ליגת האלופות, כמיתוג של ליגת האלופות, יעלו כסף. עד עכשיו, TNT ספורט, שהם בעצם המפעיל המשדרים, בנוסף לשידורי הקווים, גם שידרו שידור חינמי ביוטיוב או ברשתות, והשנה לראשונה הם הפסיקו עם זה. UEFA אגב כנראה תתערב, כי לפי החוזה הם צריכים לעשות את מיטב המאמצים כדי לדאוג שיהיה שידור בחינם. אבל לא, ודווקא בגמר שיש בו אנגליה.
3: מיטב המאמצים זה אין יותר שטח אפור מזה. מיטב המאמצים.
4: זה מנקה אותם.
1: אז כן, אז אם יש אנגלים, come to here, to the only land, you can sit with us 5 or 5 plus, you can see for free. טוב, אז אנחנו באמת, מה אגב הימורים שלכם לגבי
0: ה... אני הולך על ארסנל.
3: הוא התחיל מתחילת שנה, אני הולך עם פריז, אני חושב פריז קבוצה יותר חזקה, יותר פייבוריטית, מובהקת, אני הולך עם פריז, וגם אני חושב כדורגל הרבה יותר שכיף לראות, הרבה יותר שמח, למרות שאני אוהד ארסנל, אני הולך נגד ארסנל הפעם.
1: יפה, נדב. שאמרו לי שאתה גם אוהד ארסנל בנוסף.
2: אני אוהד ארסנל, כן. אבל כשאני משדר, אני שם את העדות שלי בצד, נכון. וזה תמיד ככה, לא משנה, נכון. אתלטיקו מדריד, זה לא משנה. פריז סן ז'רמן קבוצה יותר טובה. אני חושב שהמשחק הזה ילך להערכה.
1: להערכה?
3: כן. במניפה?
2: כן. פריז סן ז'רמן בסוף, אבל אני חושב שארסנל תהיה מאוד מאוד קרובה.
0: פעמיים ברציפות, שמע, זה המדון הזה בונה לעצמו...
1: זהו, מה זה ריאל באמת שעשו שלוש ברציפות?
2: בעצם, אם אתה שם את ריאל מדריד בצד, עם שלוש זכיות של זידן, מאז מילאן שאנצ'לוטי היה שחקן, זה לא קרה. זה היה בתחילת שנות ה-90, פעמיים.
3: ואם פריז תעשה את זה, יש בן אדם אחד שאני לא מקנה בו.
1: שהוא?
3: קיליאן אמבפה.
0: איך אמרו, דוד?
4: גם אם פריז לא תעשה את זה, אני לא כל כך מקנה בקיליאן אמבפה כרגע.
3: אבל בקטובק, לעשות שנה אחרי שנה בדיוק שהוא עזר.
0: אתה יודע מה אמרו במדריד?
3: והוא הלך לריאל, צריך להגיד, בשביל לעשות צ'מפיונשיפ.
0: אתה יודע מה אמרו במדריד? אם אתם רוצים להרוס את פריז סן ז'רמן, תחזירו את קיליאן.
1: יפה. אימור שלך, אימור שלך אגב, אילה?
4: אני לא יודעת אם ארסנל ייקחו, אני מאוד רוצה שהם ייקחו. אז אני שולחת אליהם את ה...
0: בואו, אתם מדברים כאילו ארסנל עכשיו, כאילו פריז זהו, כאילו... בואו, אתם תגידו נורמליים. בואו, זה ארסנל, נכון?
1: אני אגב גם אלה שמארסנל.
0: כולם יש להם את התחושה...
1: ולו מהסיבה, בתחילת השנה שידרנו פה את מונדיאל המועדוני, שפריז הייתה מבריקה בו כל הזמן,
2: הגיע לגמר
1: מול צ'לסי, והובסה אפילו מול צ'לסי, וואלה, מול קבוצה אנגלית, מגיע לגמר, יכול להיות. בכל מקרה, לקראת, תודה רבה לכם, קודם כל, תודה רבה, נדב, כולנו קנאה, ואנחנו באמת לקראת הגמר, הכל ככה הולך לקראת הגמר בשבוע הזה. יצאנו לבדוק מה רמת הידע של הציבור ברחוב על ליגת האלופות של השנה, ובכלל בספשייל מיוחד של מלך הבחוץ. אנחנו נמצאים כאן,
6: נמצאים בשוק התקווה.
1: איזה קבוצה גרמנית משמיעה את Never Walk Alone בתחילת המשחקים שלה?
7: דורטמונד, ועכשיו אני אתה, כנראה.
1: לא, אתה צודק. מה הייתה התוצאה בגמר 99 המיתולוגי?
8: איפה, אני נולדתי ב-98, הייתי בן שנה. 2-1. של ביירן, לא, עם יונייטד?
1: מי כבש את השער היחיד לפריז סן ז'רמן בהפסד 6-1 מול ברצלון?
7: קוואני.
1: גול! מי הקבוצה שהגיעה הכי הרבה פעמים לגמר ולא זכתה מעולם להניף את הגביע?
7: צ'לסי.
1: לא, צ'לסי זכו פעם.
7: אתלטיקו?
1: אתלטיקו, יפה מאוד, אתלטיקו. מי הפקיע צמד במדי מכבי תל אביב בליגת אלופות נגד אייאקס?
7: דגו.
1: מאוד, יפה. מי שני המאמנים שיהיו על הקווים בגמר ליגת אלופות?
7: לואיס אנריקה. וארטטה.
1: יפה מאוד. אתה מחזיק לו את הבאזר בסדר בטוח. מאיזה מדינה הגיע בודה גלימט שמשחק את השנה בצ'מפיונס?
7: אוזבקיסטן.
1: אוזבקיסטן, לא? או, נורווגיה.
8: נורווגים.
1: מי השחקן הישראלי ששיחק פעם בארסנל?
7: יוסי בניון שחק בליברפול. יוסי בניון? כן.
1: מי משחקת באצטדיון אליאנס ארנה?
9: אליאנס ארנה זאתי.
1: מי?
9: הקבוצה השנייה.
1: מי הם? ביירן מינכן. מה הכינוי של הגביע של גביע אלופות? מה הכינוי שלו?
10: הגביע עם שתי הידיים?
11: אוזניים הגדולות.
1: אוזניים הגדולות, נכון. מי משחקת בשכונה?
9: בשכונה?
1: כן.
6: מי השוער הישראלי הראשון ששיחק בליגת אלופות?
11: דודו אבואט.
6: נכון מאוד. מי השחקן הישראלי ששלף כיפה מהכיס והתפלל אחרי שער

0: מוקדמות ליגת אלופות.
1: אני לא זוכר את שמו המדויק, הוא שיחק באוסטרליה לדעתי, ולפני כן בגרמניה. השם לא זכור לי, אבל זה ההיסטוריה שלו.
0: התאסת אותו יפה, איתי שכטר. מה הייתה התוצאה בגמר הקודם?
2: וואלה, לא יודע, 3-0.
3: 5-0 לפריס סן ז'רמן על אינטרנט. על אינטר.
0: מאיזה מדינה מגיע חביצ'ה קוורצחליה?
4: גיאורגיה.
0: גיאורגיה, יפה מאוד. תנו לי שם של מאכל אחד גרוזיני.
3: יש להם את המאכל הזה שאני אתאכל.
4: חטפורי.
0: מי המאמן הישראלי שהגיע לגמר ליגת האלופות?
4: אני מסתכל.
5: אברהם גרנט. איזה
0: לוקה. נכון. מה הכינוי של ארסנל?
6: ארסנל, ארמורי, אני יודע.
2: הלוזר, התרנגולים או התותחנים? התרנגולים.
0: התותחנים.
2: התרנגולים זה טוטנהאם.
0: בדיוק. אלא,
2: נו, הייתי קרוב, בסדר, אותו עיר.
0: השלם את השיר. צ'אמפיונה, צ'אמפיונה?
4: צ'אמפיונה.
0: עולה, עולה, עולה.
7: ליגת האלופות, מקום שיש מלא גופות. אחי, אני חולה ולא מוצאים לזה תרופות. הפסדתי

0: ואני הולך לישון, תביא קרית ופוך.
1: לוקאץ', יו יו יו, שר הבנגים, תודה רבה לכם.
2: ועכשיו, העונה החמישית של פאודה עלתה לאוויר. אומרים עדיין עלתה לאוויר, זה עלתה לאוויר?
3: עלתה.
2: זה עלתה, כי היום, כי עלתה, היא בייס.
4: עלתה, יצאה, מה שאתה רוצה. כן,
3: ממשיכה להצליח, זה המילה.
2: יעקב זאדה, דניאל, כמובן אלי מפאודה, ויונתן דוד סודאי, שהוא גם השנה בפאודה, מסתרב חדש.
4: הרכש החדש, כן, הרכש החדש.
3: כן, נגדנו
4: רכש. כן, הופעה ראשונה בבוגרים. התרגשות גדולה, התרגשות גדולה.
3: הכרטיס שלו אצלנו, זהו.
2: כן,
4: אוקיי. אצל יעקב, באופן אישי.
5: חוזה ארוך טווח.
2: אוקיי, אז מצעירים באמת, מצעירים את הקבוצה גם. אתם רואים פאודה? אתם
5: כאילו מכורים. אני אמרתי מקודם, אני מחכה שיגמר בשביל לראות הכל ביום יומיים. אני לא יכול לחכות לפרקים.
3: גם אני קשה לחכות לפרק, כי הוא מסתיים גם בצורה מאוד מסכנת, אז אתה יודע.
2: ספרו לנו קצת על העונה הזאת.
6: ככה, בקצרה. כמובן שאנחנו מתייחסים לשביעי באוקטובר ומתכתבים עם האירועים שם ועם כל מה שקרה, אבל מהצד של פאודה, מהנקודת מבט שלנו, לוקחים את הסיפור למקום, אני לא יכול לספר הרבה,
2: ברור.
6: אבל העונה כמובן זה שנתיים אחרי, ואנחנו ככה מהאירועים מלווים את הגיבורים של פאודה.
2: בעצם הייתה לכם עונה, כאילו שאבי וליאור כתבו, הייתה עונה כבר
6: הייתה עונה כתובה,
2: מוכנה, לפני השני.
6: שהיינו צריכים לצאת לצילומים, אני חושב נובמבר, נגיד.
2: כן.
6: קרה השביעי, ונגנז הכל. אי אפשר, אי אפשר לעשות משהו שהוא לא, זה לא אז.
3: תגיד,
6: והתחילו לכתוב מחדש.
3: יש רגעים בצילומים שזה מרגיש לך, או שניכם, אמיתי מדי, כי גם אתם לוחמים בעבר שלכם.
6: אתה רוצה לענות? לי יש תשובה.
4: אני משתתף בפרק, אני נכנס מפרק 7, שוב, אני לא יכול להרחיב יותר מדי, אבל מאמצע העונה, פרק שבעצם מדבר על השביעי באוקטובר, שבעצם, תעצור אותי אם אני,
5: אם אני מתפזר.
4: אם בורח לי ספוילרים,
6: עצור. עצור.
4: אוקיי. אז בוא נגיד ככה, היו סצנות.
6: גם כבר נעשה לך על כל הדבר הזה.
3: אוי, יעקב, אל תחיץ את הילד.
4: כן, כן, אתה יודע, אני חדש, אתה יודע, תן לי קצת
5: טיזרים מדהימים, לא יותר מדי.
6: לא, כאילו
3: השאלה אם יש סצנות אמיתיות, שזה מרגיש אמיתי מדי.
4: לגמרי, לגמרי, לגמרי. שמע, שאתה רואה, אתה יודע, שאתה רואה ניצבים לבושים כמו נוחבות, ואתה רואה את האופנועים ואת הטנדרים, ואת הדבר הזה חי, ואתה עם נשק ואתה יורה, והם יורים עליך, גם אם זה, אתה יודע, זה
6: יש משהו שמכניס אותך. א', זה מאוד רגשי, כי אתה, זה טרי לנו, לכולנו, נכון. כאילו, זה מאוד טרי.
3: גם לנו לצפות בזה.
6: ואתה נוגע בעצבים, אתה נוגע בדבר, אתה אומר את הדברים, אתה נמצא בסיטואציה, אני שם כמה פעמים התפרקתי. יש בזה אבל גם כאילו משהו תרפי כזה, כי אתה כן, יש לך הזדמנות להוציא את הדבר הזה שדוגע.

0: בנו כאילו מהיום הארור הזה, מהתקופה הארורה הזאת, אז יש בזה, כאילו זה אני מסתכל על זה, הצד החיובי שזה, אבל כן, אתה נכנס כל כולך לתוך האירוע, כמובן שזה כאילו כל כך אמיתי וכל כך נגע בנו.
1: אתה יכול להגיד לי שזו עונה טיפה אחרת בגלל השביל אוקטובר? אולי העונה אפילו הכי
0: לגמרי,
1: טובה של פאודה?
0: לגמרי, זו עונה בפני עצמה. א', אנחנו יודעים שיראו את זה בעולם. לפאודה זה... יש מיליארד, מיליארד. לא, זה המספר, צפיות בנטפיקס. זאת אומרת, רואים את זה בכל העולם. זה... אז יש עלינו גם כאילו את חובת השגרירות. כאילו,
2: אתם מספרים לעולם את הסיפור שלכם.
0: לגמרי.
1: גם מדינות עוינות דרך אגב.
3: אבל עד באמת, לא עד, ב... עד, עד, עד כמה באמת העולם מבין דרך פאודה, מה ישראל עוברת, מה אנחנו עוברים פה? הרי אתם מסתובבים גם בעולם בתור אנשים פרטיים.
0: לגמרי מבינים, לגמרי רואים, לגמרי מכירים את ישראל דרך פאודה, מכירים את הסכסוך דרך פאודה. אנשים שכאילו, אתם, כל מיני מדינות... לא באמת יודעים מה קורה פה.
2: נכון.
0: סתם זורקים כל מיני איזה... במיוחד לפני השביעי וכל העונות האלה, ולקחו וכאילו, אנשים מבינים את מהות הסכסוך פה.
2: אתה יודע, הזכרנו באמת שהייתם, אתה, יעקב, היית בדובדבן, ואתה יונתן היית בצבא.
1: בצנחנים.
2: בצנחנים. פעם היו לוקחים, אתה יודע, היה מפקד סיירת מטכ"ל, היו לוקחים את יורם גאון, אתה יודע, במבצע יונתן.
0: יורם!
2: בדיוק,
1: זה היה. גם אני ודודו, אנחנו לא יכולים להגיד מה עשינו בצבא. כן,
3: זה היה,
1: אנחנו יכולים לספר.
0: נכון. יש לו פציעה, יש לו פה פציעה מהממטרה.
2: אני רוצה להראות קטע, אני אמרנו באמת, זה הדבר אמיתי לגמרי, אני צריך עוד קטע מהסדרה,
1: מהעונה. למה אתה עושה לי טיזר? אמרתי לך שלא התחלתי אבל.
3: מה, זה רק טיזר, להפך.
2: איזה טיזר קטן. בוא נראה, אחרי זה אני אשאל אותך משהו.
0: תפדש.
4: ארפשת למרכז.
0: שום מרכז?
4: מרכז יומה. מרכז לאג'ין ומאג'רין. وفي معه شي كم شاب من غزة.
0: حماس.
4: أنا ما دخلنيش. ما أنت شايف. أنا عندي مطعم. أنا كل جند صغير. بترجاكم. انا عندي عيال عندي اولاد رجاكم لا

0: באטרף, טל, אני רואה אותך ב...
1: אני בשיגעון עכשיו, אתה יודע, אמרתי לך, אני עוד לא התחלתי, מחכה, עכשיו אני, הרסתם לי עם הטיזר הזה.
2: כמה זה, אתה יודע, אנחנו גם פה באמת עם שני ספורטאים, ספורטאים עדיין, לשעבר ועדיין ספורטאים.
1: שעבר.
2: כמה זה קשה פיזית הדבר הזה?
3: זה קשה. כן. זה קשה, אתה צריך להגיע בכושר, לעונה.
2: כן.
1: כושר פיזי, באמת?
3: בטח.
1: מאיזה בחינה? בחינה שרצים או...
2: תשמע, ראית פה עכשיו את הדבר הזה, אתה יודע, זה לא...
3: מה שאתה ראית, לדוגמה, אנחנו עושים... אתה,
4: שניכם נראים בכושר, פו, פו, פו.
1: את הסצנה הזאת הם עושים עשרות פעמים.
3: עשרות פעמים.
1: הבנתי, אז אתה צריך כושר.
3: ורצים, ומדרגות, ועניינים...
1: ספר על הפציעה, יעקב, ספר על הפציעה.
3: לא רוצה לספר פה.
1: ספר על הפציעה.
4: לא, זה פציעה, הוא לא רוצה
1: שפור.
4: ספר
1: לנו. או שזה מסובג. או שזה מסובג.
3: סוחב פציעה, כן, ברצועות. גם היה לי זה, באחד ה... זה, הייתי צריך לעשות ספרינט, ושריר הערך האחורי. לגמרי. פציעות של כדורגל, זה לא...
1: אתה יכול לעלות עם זריקה, אבל היום צילום הבא.
3: אתה צוחק,
1: עליתי עם זריקה. וולטרן.
3: כן, בתחת,
1: טק. עברנו כמה כאלה.
2: אתה, אלי, אוהד של?
3: יעקב.
2: יעקב, למה לא? כי אני בדמות.
3: זה קורה.
2: אני כבר בסדרה.
3: זה קורה, אני עונה. אני עונה גם לאלי.
4: גם אחד מה...
1: נראה לי אלי מתאים לך קצת יותר. נכון.
3: יעקב,
1: זה אליהו, זה אליהו.
2: בדיוק. אז כן, מפקד הצוות...
3: אף אחד.
2: אתה אוהד של?
3: בני יהודה.
4: בני יהודה.
3: ונבחרת ישראל.
2: כן.
3: מילאן, ריאל מדריד.
4: הוא גדול.
3: זה ה...
2: יונתן
0: נתן. ביתר ירושלים.
2: טופה.
0: אבל אני, אתה יודע, אני הולך אחרי אחי הגדול. הוא כזה, הוא עשה לנו מנויים השנה לי, לאבא שלי.
1: עונה מרגשת הייתה לך.
0: מאוד מרגשת, כן.
1: למרות שנגמרה בתואר, אבל עונה מרגשת.
0: זה הרוב זה החוויה, אתם יודעים, זה החוויה.
3: ואני הייתי בטדי, במשחק גביע של בני יהודה. ישבתי ביציע של ביתר. וכאילו...
2: היית מסתרב בעצם,
1: היית מסתרב ביציר. אבל אם היית צועק פאודה אחרי גול שם, לא היה זה

0: עגול?
1: כן, לא, לא.
0: מה זה? ניצחנו את... אני הייתי בטוח שאני בא לראות לקבל, אנחנו מקבלים בראש.
2: צריך להגיד תודה למיגל סילבה.
0: צריך תודה... לא, זה הייתה העונה של ביתר, כאילו, יום אחד הכל מחובר שם, והם טק טק טק ומכונה, ופתאום...
2: ירידת מתח.
0: זה היה, זה כאילו הזה, אבל היא הייתה הקבוצה הכי סקסית השנה. הכי סקסית, אין מה להגיד.
3: וליגת אלופות מי הכי סקסית? יש לנו את הגמר של ארסנל, פריז.
2: ובעד מי אתם, פריז או ארסנל?
4: ארסנל, קל. אני עוד מהימים של תיארי אנרי בארסנל.
1: לא, גיבור ילדותי. אלוף. אבל אני לא רואה הרבה סיכויים.
0: אין סיכוי. אם ייגמר 2-0, שיגידו תודה.
3: למה?
0: שיגידו תודה.
1: תשמע, תשמע, לארסנל.
0: אין מקום.
1: לא, אבל לארסנל יש הגנה חזקה, אולי צמד הבלמים הכי טוב בעולם היום.
0: ואתה רוצה להתעסק שם, הם עושים טיקיטקה בתוך הרחבה.
2: היינו צריכים להתחיל את השיחה בכדורגל.
3: לא, נתנו כזה.
0: המהירות שלהם...
2: תראה את הפשן אבל שהוא מדבר על כדורגל.
0: זו הקבוצה הכי מהירה בליגת האלופות. כנפיים בפנים, נכנסים שכחה בתוך, משחילים לך את...
1: כדורגל, כדורגל חריג
0: יש להם. אז הם משחקים קט רגל בתוך ה-16.
2: אבל גמר זה גמר.
0: אבל גמר וגמר, אבל אין מקום שאתה יכול להגיד שארסנל יותר חזקה מפריז. אין עמדה.
1: אני חושב שאפשר להגיד, צמד הבלמים של ארסנל זה המקום היחידי בקבוצה שהם טובים את פריז לדעתי לפחות.
2: גם בעמדת השוער.
0: הדבר היחיד שהם עולים עליהם זה המצבים הנייחים. אי אפשר לקחת משחק על מצבים
2: נייחים. אני אומר לך איזה תשוקה הוא דיבר?
3: תשמע, זה מפקד לצאת איתו לקרב.
1: וואלה, בכל מקום. פאודה הוא לא דיבר ככה.
0: כל מעבר שיהיה, אם ארסנל תגיע, וכל מעבר זהו.
3: אז אחרי שראינו כמה יעקב ונותן מבינים בכדורגל, נראה כמה הם טובים בכדורגל גם.
2: אני חושש עכשיו.
3: והרי בשביל זה הגעתם לכאן לבעוט לדודו או לעצור לטל. נעשה מעברון, נראה מה כל אחד לוקח.
4: תעשה מתיחות, יעקב.
0: אפשר חולצה?
3: גבירותיי ורבותיי, בעונה הראשונה של פרדה, הוא היה נגד הפנטר, אבל עכשיו יש לו פה את הפנטר האמיתי, דודו הוואטה.
2: יעקב.
3: יעקב, מה קורה, יעקב?
0: קודם כל, מאוד מתרגש.
3: כן.
2: גם אני, גם אני.
0: שוער נבחרת ישראל.
3: שיאן ההופעות של נבחרת ישראל.
2: יעקב.
4: נתניה, יעקב, דבר כמה
2: פרסים. יהיה מרוכז, למה אני לא מבטר.
3: יאללה, דודו, מה אמרת מקודם שהוא בריכוז שיאן?
2: מה זה, מרוכז, תקשיב, לוקח את זה ברצינות. רגע, תן שריקה.
3: כן, תכף, אני שורק. יעקב, האם אתה מוכן? דודו, האם אתה מוכן?
2: מוכן.
3: טל, אתה מאשר?
1: מוכן, מוכן, מאשר.
3: יאללה, לך על זה, יעקב.
1: יואו! בזווית, יעקב, בזווית.
4: שונה, מה זה?
1: יאללה, קום, תורנו.
3: לא, לא, לא, לא.
1: קום, תורנו.
3: פאודה לגמרי, גבירותיי ורבותיי.
1: מה, תשמע, תשמע,
2: זה פנדל,
3: דודו, תן לי
2: לחיבורים.
1: מה, זה פנדל לא רגיל?
2: מה, זה פנדל לחיבור?
0: ככה הייתי בועט,
2: לחיבור.
1: אתה בטוח איזה?
2: לחיבור, עדי.
1: אתה בטוח אני בועט?
3: וואו, וואו, וואו.
1: אמיתי? באמא.
2: דודו, באמת? אתה רגע זינקתי, במיוחד בשבילך, יעקב.
1: איך הוא הלך גם? איך הלכת כל איזה...
3: תקשיב, גם ליבות לגול, זה נדיר קצת, נכון?
2: מה, אתה בעד פצצה, תקשיב, מה זה, זה גול של מסי.
3: אז יעקב הכניע את דודו, תראו את הבונדינג, אבל שנוצר ביניהם אחרי הדבר הזה, איזה יופי, איזה יופי. ועכשיו, טל בן חיים, שהוא בכלל לא ווינר ולא תחרותי, אין לו כאילו, הוא בא רגוע.
1: לא, לא, אני...
3: יהיה, יהיה, לא יהיה, לא יהיה.
2: לאורחים.
3: אגב, יונתן, אתה בשער. אגב, יונתן, לפני הביתה של טל, אני רק אגיד לך שהסטטיסטיקה של הבחור הנחמד הזה פה היא 22 פנדלים בפנים מתוך 24.
1: בקריירה.
3: 22.
1: בקריירה שלו. אבל אני שוקל עכשיו, אני אגיד לך את האמת, אני שוקל לתת צ'יפ לאמצע, למען הפייר פליי.
3: אוקיי, 22 מתוך 24, זה הסטטיסטיקה שלו. באדיבות הטבלה לא משקרת שעזרו לנו בסטטיסטיקה הזאת. טל, האם אתה מוכן?
1: אני שורק לעצמי.
3: אבא שלי אשר. דודו ישוק לך הפעם.
1: יאללה, דודו, תן לי אחת יפה.
3: שימו
2: לב. אני אמרתי...
0: הוא אמר לי,
1: תקשיב, כשבא לי פה, די רוב הפנדלים לשם.
0: אבל בדרך כלל אתה שם אותה שם.
3: גדול.
2: גדול. גדול.
4: משאלה, לא תקליפי ממש.
3: יפה מאוד, יפה מאוד. חברים, תודה רבה שבאתם אלינו. עונה חמישית של פאודה. תמשיכו בשירות הזה למען עם ישראל.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: נוח, זה שירות 24 שעות ביממה גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.
7: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
5: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה.

0: 300 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
3: הראל מציגה רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
4: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.
5: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
6: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
7: דני, congrats, another win.
8: The bar is open.
9: מי עדן, יש טעם למים.
10: Made to be MW. I-4, 0 קילומטרים, החל מ-299,000 שקלים.
11: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
12: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
13: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
14: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
15: למה להסתפק ברכב היברידי?
16: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
17: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: ועכשיו פינה חדשה, ראיון בהפתעה. מיד שימו לב, דודו וטל, ייכנס לאולפן הזה, תיכנס לאולפן הזה דמות ידועה מעולם הכדורגל, שאתם שניכם תצטרכו לזהות אותה. מה זה אומר? שאני אתן לכם את כיסוי העיניים האלה. בבקשה, דודו. בבקשה, טל.
19: כל הזה של הביזנס הבאת לנו.
18: כן, בטח. זה מהטיסות המרובות שלי בביזנס.
19: כבר לשים?
18: שימו, כן. אתם תשאלו את הדמות הזאת כמה שיותר שאלות, בתשובות של כן ולא, ואני, הוא לא יענה, אני יענה בשבילו.
19: זה את הקול שלו?
18: שלא תזהו את הקול שלו, במידה ואתם מכירים את הקול שלו.
19: זה כבר אומר שאנחנו מכירים את הקול שלו.
18: אוקיי. דודו, האם אתה, הנה נכנס האורח המכובד okay. שלנו, מתיישב לו על הספה המהודרת של אמריקן קומפורט.
19: איזה ספה?
18: יושב לו בנוחות, מיד, נוחות, נכון? נוחות, הוא מהנהן אכן כן על הנוחות, מיד אתם תתחילו לשאול אותו. האם אתה, דודו, האם אתה לא רואה כלום?
19: לא רואה כלום.
18: שום דבר?
19: לא.
18: כמו שלא ראית את הכדור שאלון חרזי מסר לך.
19: זה חבל שלא ראיתי.
18: טל, האם אתה לא רואה כלום?
19: לא רואה כלום.
18: כמו שאתה מראיין את ברק יצחק, היא לא רואה ממטר. יש לנו את זה.
19: יש לנו.
18: חברים, האורח איתנו, אני עונה בשמו. בבקשה, שאלה ראשונה.
19: שחקן פעיל?
18: לא, לא שחקן
19: פרש.
18: טל?
19: מאמן, פעיל, עבר.
18: מאמן, פעיל, לא. לא, לא מאמן.
19: שיחק בקבוצה שזכתה באליפות?
18: לא שיחק בקבוצה שזכתה
19: באליפות. שיחק בנבחרת ישראל?
18: שיחק בנבחרת ישראל. מה עוד?
19: יותר לכיוון הגיל של דודו או לגיל שלי? יש לו שערים בליגת העל?
18: יש לו שערים ב...
19: בליגת העל?
18: יש לו שערים בליגת העל, בהחלט.
19: הוא שיחק באירופה?
18: הוא שיחק באירופה.
19: זכה בתואר, לא אליפות, זכה בגביע? אפשר לנחש?
18: לא. אתה רוצה כבר לנחש דודו?
19: לא יודע, אני מתאר לעצמי. מישהו שהיה באירופה, שחק בנבחרת ישראל, יש לו שערים. יש לי מישהו בראש.
18: יש לך מישהו?
19: תן, תן, אין לך סיכוי, נו.
18: מי זה? לא להוריד את הכיסוי?
19: לא, לא, לא מוריד.
18: כן.
19: בן שר?
18: לא, לא בן שר, אנחנו נמשיך.
19: בן שר אין אליפות? מה יש לך? בן
18: שר יש אליפויות.
19: מה קורה
18: לך? טל, בוא נמשיך. אני יכול לתת לכם
19: איזה... בכמה קבוצות בליגת העל שיחקת?
18: אבל זה לא שאלה. כמה קבוצות שיחקת בליגת העל? אחת, הוא שיחק באחת, האדם נאמן לקבוצתו, שיחק בקבוצה אחת.
19: יש לי שם.
18: זה אומר לא איתי שכטר, מי אתה אומר שזה?
19: מרד מגמדוב.
18: לא, לא מגמדוב, זה לא מגמדוב.
19: מה, שיחק בקבוצה אחת, לא עשה אליפות. באחת?
18: שיחק בנבחרת ישראל, שאלתם.
19: נכון, בעצם
18: שיחק באירופה. מה אתם אומרים? אני אתן לכם רמז, אני יכול לתת להם רמז, נכון? אני אתן להם רמז.
19: וואלה לא...
18: הוא מלך השערים של קבוצתו בכל הזמנים.
19: יואו.
18: מלך השערים של קבוצתו בכל הזמנים.
19: מלך השערים?
18: כן.
19: איזה חלשים אנחנו.
18: האם אתם רוצים עוד רמז?
19: עוד רמז.
18: עוד רמז.
19: תן, תמשיך, תן מהרמזים. זה מועדון בליגת העל?
18: זה
19: מועדון. לרוב בליגת העל, מועדון ש... כן. קבע בליגת העל.
18: כן, מועדון שלרוב נמצא בליגת העל, כן.
19: מלך השערים. שי אולצמן.
18: לא, לא שי אולצמן, לא שי אולצמן.
19: מכבי פתח תקווה, אני אגיד לך מי.
18: כן, דודו.
19: עומר גולן.
18: עומר גולן, זה הזמן להוריד את כיסוי העיניים שלכם ולהגיד ערב טוב לחבר שלכם.
19: איזה אח שלנו! איזה ווינר אתה, דודו. בוא נראה, אמרתי מרד מגמד. איזה עקום אני.
18: יפה מאוד, יפה, יפה.
19: עומר גולן.
18: עומר, בבקשה, בוא שב איתנו, וואו. קודם כל, כפיים על הספורטיביות. כפיים על הספורטיביות, כן.
19: יואו, איזה כיף. על הניצח אותי, אני לא ישן בלילה, ליפשיץ.
18: נכון?
19: הרג אותי עכשיו. פחות נתתי את הפנדל.
18: האורח המסתורי שלנו על הקורסה של אמריקן קומפורט הוא עומר גולן הגדול.
19: אחלה.

0: מה העניינים? מה שלומך בימים אלו?
1: מאושר.
2: מצוין, מאושר, שמח.
1: ברכות.
2: והולך לנוח.
0: הולך לנוח, הולך לים. אין ים בפתח תקווה, אבל בכל זאת יש לך...
2: אני אלך, כן.
0: תלכו קצת יותר. תנו לי איזה משהו, איזה סיפור משותף שלכם. יש הרבה בטח.
3: אוי, מלא.
1: אני אומר בנבחרת, נגד נבחרת אנגליה. אתה הפקדת את השער, נכון?
2: באנגליה לא.
1: אה?
2: לא. נגד רוסיה.
1: סליחה, נגד רוסיה. קיבלנו... זה היה נגד... נגד, לא.
2: קיבלנו פרס משותף.
1: קיבלנו פרס משותף, אני והוא.
0: נכון.
1: הוא יצא קבל מרצדס, מה יצא קבל מרצדס? ואני הופעה של ברברה סטרייטן בלאס וגאס.
3: קיבלת או לא?
1: לא, אבי לוזון אמר לא, אני איך אתה יודע, לא היה אבי לקח, אני לא יודע.
2: אני תמיד ששואלים אותי, אני אומר שאבי לוזון לא אישר לי, אבל בסוף הוא לקח אותו והחליף אותו בג'יפ.
0: אתם באמת, אתה שמח בימים אלו? בשנים האחרונות אתם מתנדנדים. מה צפוי בעונה הבאה, מה הבחינה הזאת?
2: האמת, אנחנו מבשלים את ההוגה.
0: כן.
2: בוא נראה איך היא תצא. קאפ תחתיקווה היא תמיד בונת עצמה, היא מייצרת שחקנים, וברגע שהיא מוכרת אותה, אז משהו תמיד קורה.
3: מי מאחר יישאר לדעתך? אתה יודע, עידו וני וחזן. מה לדעתך יקרה?
2: דווקא היום דיברנו עם אבי, ואבי הבטיח שהוא ימכור רק שחקן אחד, כי עדיין אנחנו... לא משופעים בהרבה שחקנים, אז פחות שישאר אצלנו השלד. הוא ימכור שחקן אחד, כי אין מה לעשות, צריך להחזיק את הקבוצה דרך זה. וכנראה מי שקבל את הכי הרבה.
1: עומר, רוצה לשאול אותך כמה קשה ירידה בליגה לאומית, ומשם כל העונה, איך סוחבים את הקבוצה כדי לעלות ליגה? כמה שאתם דומיננטים ואתם פייבוריטים לעלות ליגה, זה עדיין אף פעם לא קל.
2: לא, אף פעם זה לא קל, אנחנו תמיד דומיננטים.
1: אבל המכה לרדת, מה זה עושה למערכת?
2: זה מכה כואבת, תשמע, זה מועדון מאוד משפחתי. כשאתה רואה את אבי לוזון שהוא עצור וכאוב, זה שורף פי שתיים. אבל מתעשתים מהר, ואין ברירה, אתה יודע, זה החיים, זה מועדון שהוא גדול, והוא צריך לחזור מהר. וכל הפעמים כשירדנו, תמיד חזרנו תוך שנה.
3: זה דבר קשה מאוד, אנחנו רואים קבוצות יורדות ונתקעות בלאומית הרבה שנים, ארבע פעמים, ארבע ירידות, ולעלות באותה שנה, לא טריוויאלי בכלל.
0: זה בעצם הלחץ הגדול, שאתה תיתקע שמה, תמצא את עצמך כאילו...
1: כן.
3: זה עם כל הכישלון שלה לרדת ארבע פעמים, צריך לתת, אתה יודע, מילה טובה, ארבע פעמים, אתה יודע, לעלות אחרי שנה אחת, מאוד מאוד קשה לעלות מהלאומית, אני יודע כי אני הייתי בעלייה הקודמת, קשה מאוד. ומגיע קרדיט גדול למכבי פתח תקווה.
0: טוב, יפה. אז עומר, תודה רבה קודם כל שבאת אלינו ושהפתעת פה את החבר'ה. ועכשיו אני תישאר איתנו, כי אני רוצה לצרף את סטנדאפיסט הבית, אביעד לודבק, בבקשה. מה העניינים, אביעד?
4: בסדר, תודה שהזמנת אותי, זה כיף להיות פה, גם עם עומר גולן. אני לא באתי לסכסך, אבל הייתה תחושה שכשהורידו את הכיסוי עיניים לדודו, הוא לא היה בטוח אם זה מחבל מפאודה או שזה... היה תחושה, היה רגע מוזר.
3: יפה לו הזקן, יפה לו הזקן.
4: לא, יפה לו מאוד, הוא נראה כזה המפקד, אתה מבין מה אני אומר פה? העיניים האלה, לא חשוב. הוא יכל להשתלב שם יופי, יש לו שקט כזה שצריך בדרגות הגבוהות. אני גם שמח להיות פה, כמובן, איתך דודו ועם טל בן חיים, אלא מה, סגן סיאן ההופעות בנבחרת ישראל. שיחק בצ'לסי, שיחק בסיטי, קפטן נבחרת ישראל בסופו של דבר.
0: זה לא טל בן חיים.
4: זה לא, זה לא, אתה
3: שם. בליגת אלופות היינו טל בן חיים 1 ו-2, אני שם.
4: שנייה, לא נעים, שנייה, רגע. יש לי גם, יש לי ליתר ביטחון.
1: אנחנו קוראים טל החלוץ וטל הבלם.
4: כן, זה מרגש להיות פה עם מי שעלה ליגה עם מכבי פתח תקווה ב-2022-3, באמת כבוד גדול. אבל כמובן, סתם, אני היית חלוץ ענק, אתה יודע שלפעמים אני נזכר בצ'יפ שלך מעל בופון, סתם, רנדומלית, פעם בשבועיים כזה, אני יכול להיות בבריטה, פתאום אני כזה, איך הוא הקפיץ את זה, אז עשית את שלך, מה, בלם שעמם בסוף, לא נעים, בסדר. אני אבל בכלל באתי לפה בשביל לדבר על המשחק, שבעצם משחק הגמר. סרטטה הכי מסקרן אותי, כי אני לא יודע אם אתם זוכרים את הסיפור שלו, מה שהוא עשה לשחקנים שלו עם הכייסים המקצועיים. אתה מכיר את הנושא? אני אספר לכם בקצרה. הוא, בארוחה של הקבוצה שלו, ארסנל, הוא שלח כייסים מקצועיים לגנוב להם את הארנקים ואת הטלפונים, ואז בסוף הארוחה אמר להם, תסתכלו שנייה בדברים שלכם, הם היו עמומים שהם לא רואים כלום, ואז הוא אמר להם, אתם לא מרוכזים, אתם לא ערניים, אתם לא אלרט, ותהיו אלרט, והנה בום, תראו, אליפות אנגליה וגמר ליגת אלופות, ולמה אני מספר את זה? כי זה הרבה יודעים, כי יש לי סקופ. זה קרה גם העונה בליגה הישראלית עם קוז'וך, אוקיי? אני אוהב את השם הזה מאוד. קוז'וך, הוא עשה את זה לשחקני באר שבע עם הבדל אחד. הוא לא החזיר להם את הארנק. הוא לקח ואז הוא נהיה גרידי, כי בסוף זה מאמן בליגה הישראלית, אתה יודע, זו משרה לא יציבה. אבל לכל זאת הוא עשה חצי דרך והנה הם אלופים, שזה יפה. אני עדיין נשאר בחול עם ליגיונרים. פה בשולחן אתם יודעים מה זה. אבל אני רוצה לדבר על זה שהרבה מהם אכלו את העונה. זאת אומרת, גלוך לא מקבל דקות באייקס, אכל אותה, אין לו דקות ממש. בכלל. דניאל פרץ היה אמור להגיע לגמר, הוא דח בגלל ריגול גם, אכל אותה, אבל מי שהכי אכל אותה, הכי הכי אכל אותה, אני רוצה להראות לכם את הליגיונר שהכי אכל אותה. מיד ישימו לי את זה. תראו איזה יופי איך הוא אוכל אותה.
3: איך הוא נהנה גם, איך הוא נהנה. השיגעון בחגיגות.
4: רציתי תירוץ להראות את דיה סבא אוכל צ'יפס, ומצאתי. אני רוצה כן להתעכב על הריגול של דניאל פרץ, זה פרשה משוגעת, מכדי להתעלם ממנה. למעשה, אומרים שמרגל של סאות'המפטון הגיע למשחקים של היריבות שלהן, והנה אתם יכולים לראות תמונה שלו. דניאל פרץ אומר שאין לו שום קשר לדבר הזה באופן אישי, זה הקבוצה עשתה, ואני עם הטכנולוגיה של ערוץ הספורט רוצה להראות לכם בזום משהו. אופה, אין לו קשר, יש לו קשר, התמונות מדברות בעין עצמם, דובר בפנטרה שהיא ערה וכולם ישנים, וזה היה לשיפוטכם, אני לא שופט את דניאל פרץ אם אין לו קשר, בהחלט מבאס מה שקרה לו. אני בכלל חושב שדניאל פרץ הוא כל כך השתפר העונה והיה כל כך טוב, כי הוא מאוד רוצה לחדש חוזה מול נועה קירל, אוקיי? כי אתה יודע, לא תהיה איתו אם הוא ישחק במושבה, אתה מבין? הוא צריך להישאר ברמות האלה, ואולי זה יצא לגלוך שימצא כוכבת פופ מקומית, אתה יודע, זה אגם בוחבוט שיהיה לו דרייב, כדי שהוא יפסיק עם מה שנקרא, עם הגמגום הזה באירופה. ומשהו אחרון, באמת, ואני חוזר קצת לעולם, נאמר, שעכשיו נכנס לסגל של ברזיל והתרגש ובכה, אבל פספסנו משהו שהיה איתו בחודשיים האחרונים, משהו ששווה לכם לראות, בבקשה, הוא כעס על השיפוט, על השופטת במשחק, לא על החילוץ. כן, סוף
5: סוף התרנת שקועס, אז זה לאה עושה, זה אין נסיסידה, יש פנאות ג'וב, אשקה קורדו, קורדו מיו. הוא עושה את זה, קודם זה שיק.
3: וואו.
4: שיק. אני לא יודע, כיף איך שאומרים מחזור
3: בארץ. בארץ זה לא היה עובר.
4: אז זהו, רציתי.
3: לא היה עובר בארץ דבר כזה. עד הכנסת היית מגיע.
4: אני אגיד לך למה זה לא היה עובר בארץ, זה מה שאני הולך להגיד, כי זה לא רק לא יפה ושוביניסטי, זה גם ספציפית עם השופטת הבחירה שלנו, זה לא נכון. אז זה למה זה לא היה עובר בארץ, זו הייתה הנקודה שלי, תודה שהרמת לי.
0: עלית מעליו, זה יפה.
3: בלי לדעת, בלי לדעת.
4: כן, כן, כן. אז זהו, תודה ש...
0: יפה, אביעד. ניסית פה את הכל, תודה רבה לך, תודה לדודו ותודה לטל, יובל מנדלסון.
6: אהלן.
0: מה העניינים?
6: לכיפה.
0: אני אתן את ההופעות, קודם כל, חשוב, חשוב. בשני לשישי אתה בחלוץ בסדרות.
6: כן.
0: ב-24 לשישי אתה בקפה שרי בקרמי יוסף.
6: שם אני אהיה.
0: ב-26 לשישי הסטודיו בחיפה.
6: בדיוק לשם אני מגיע.
0: 11 לשביעי אתה בפילוסוף בקיבוץ הגושרים.
6: נכון מאוד.
0: אסף תלמודי איתך שב...
6: ביחד איתי זה שנינו על הבמה. עושים מיטב שיריי.
0: כן.
6: מן היקב ומן הגורג'.
0: שיש הרבה ביקב, יש הרבה בגורג'.
6: יצא לי לחשוב, זה כבר רבע מאה. מאז אלבומי הראשון.
0: כן.
6: אנחנו עושים שירים כל האורך והרוחב של הרפרטואר.
0: וואלה, משגץ, מהמסע לפולין. כן. מיובל...
6: משירי יובל המנובל. כן. מדגנרט במקלט. אולי נוסיף איזה קאבר שמתחשק לנו. זה כזה, כן.
0: יפה. שווה מאוד מאוד מאוד לבוא. ואנחנו נסיים בעוד שיר של המסע לפולין.
6: כן, זה אחד חדש מאלבום האחרון שלנו, זה נקרא בגלל ש.
0: בגלל ש. כן. אז בגלל ש, יובל מנדלסון.
7: בגלל ש...

0: שחור.
1: למה בפאודה קפטן איוב לא עם סרט הקפטן?
2: הוא כן, מתחת לא רואים. הוא כל הזמן עם הסרט הקפטן. לפעמים שהוא יוצא, הוא מעביר את סרט הקפטן. זה... יש כמה פרקים שאני הקפטן.
1: אביעד, יש דיבור חם עכשיו ברשתות שמשאילים אותך לעולם הרכב עם בועז קורפל. מה אתה יכול לספר לנו והאם אתה יכול לאשר לנו את הפרטים?
3: קודם כל זה נכון, וזה בגלל שבועז ראה אותי

ברחבה שם בחוץ, והוא ראה שאני מוכר שברולט ספארק 2020. אמנם יד חמישית, אבל היה שם איזה עניינים, לא משנה, כי החליפו מנוע, אבל אני חושב שזה אחלה אוטו, ומי שרוצה, 42,000, זה 10,000 פחות מהמחירון.

0: אני מוכן עכשיו לרדוף אחריו, למרות שאני לא יודע אם אני אשיג אותו.
1: השטרומבן פירר שוב עשה במכנסיים, זה היה בידור, שתינו שנאפס.
2: יד, האם אתה ממש כמו ים הדר בדרך למכללות, והאם בכלל יש לך פסיכומטרי?
3: יש לי פסיכומטרי, אבל אין לי שום יכולת בכדורסל, אז נראה אם מה יהיה חשוב להם יותר, זאת אומרת 660 בפסיכומטרי או הגובה שלי וחוסר יכולת שלי לקלוע על הסל.

0: יאי, יאי, יאי, יאי, יאי, יאי.
1: תגידו, חבר'ה, יעקב, יונתן, עם יד על הלב, אליפות היא מילה גסה או אבן שרמוטה בעצם זו מילה גסה? אני שומעת את זה כל פרק.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
4: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
5: גול ממוזס!
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
8: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
9: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
10: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
11: גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
12: הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
13: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
14: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
15: זוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
16: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: carrière, ça parle le écrit là. Mabrouk, Alik, Yaris, Mabrouk.
1: אני רוצה להרים ג'סר.
2: אז אולי עשיתי שיזופת עזב, אתה נורא פוט בתקווה.
3: בר שבע, איזה עדיפות בצבע.
4: אני אפן

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: התחלנו? אנחנו בזה? מדברים על עיקולים, איתי.
1: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, שמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים,

0: ואנחנו רק...
1: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
0: לא, לא, לא.
2: לא, לא,
0: לא.
3: כן? אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
1: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
3: הרסת לי את הפאנץ'.
0: תן לו, תן לו רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
3: והוא פרש בשבוע שעבר.
0: שם כל הקרחת שמן.
2: חפף עם בנזין.
3: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
2: אהלן, צהריים טובים.
3: מה פרש? 32.
2: הגוף אמר את דברו.
1: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
2: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
0: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
3: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו.
0: הגעת לפודקאסט לא רגיל. זה אכילת ראשית.
2: לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
0: דומים.
2: כן, אתה יודע מה לא דומה.
0: מה?
2: עובר ושב.
1: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נכסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
2: בסדר.
3: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה. נבחרת ישראל כמובן. שלוש הופעות, נכון?
2: כן.
3: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה פרימייר, אם אני זוכר נכון?
2: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
0: לא שחק.
2: עכשיו היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
0: בנבחרת $10,000. ככה אני אומר לך, אתה מתחיל אש,
2: אש, רגע, רגע.
0: אש, קנדי!
2: רגע. אל תוציא אותי, $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
0: אוקיי.
2: הוא אומר לי ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
0: היום אתה מרצה.
2: אמר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נעוצה טיפה סחור על הערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו הערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
1: לא אופי אני לא גם לחתי.
2: לא אופי אני.
1: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
3: עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר יצא זה בזה.
2: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
0: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם?
3: חס וחלילה.
0: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
3: אז תמה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
0: עוד שאני אתחיל?
3: תתחיל שכתר.
0: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
1: איתי שיחק איתו, אני חושב שאתה יותר ממני, לא?
0: אני 3 שנים.
1: אני 2.
0: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
2: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת איך לדבר, תקשיב.
0: לבריאות, אתה פה
2: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
0: אתה משנה את הקריירה שלך,
2: את החיים,
0: והכל, חד
2: משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, יש אמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
0: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
3: מבועל אמרת במקסימום.
0: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק.

0: חזק מאוד, חזק מאוד.
1: לא יודע, קו טוב.
0: אהוב על כולם, אהוב על כולם. שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
2: חד משמעית.
0: זאת אומרת, כן הוא
2: הגיע... במקום זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה, בשביל היכולת, היא יכולה להתפוצץ הרבה יותר.
0: ביכולת שלו הוא יכול להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז ליקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
2: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא... הוא כאילו בלם מגן התקפה הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה באתי, וואלה מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת. הוא ועידן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לאיך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ותוך מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
3: וואלה.
2: על מיכה?
0: על מיכה. אז מה
2: אומר? אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שעלה לבוגרים כזה.
0: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
4: למה? מתארים פה באמת?
0: אני אגיד לך משהו, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
3: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
0: זה כן.
3: אתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מחבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה
0: יותר... יום אחד, עלה רונן חד, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
2: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
0: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חנצ'י שרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
2: קנדיל, שומע?
0: פצצה?
3: לא, פטריק הדליק אותי.
2: כן,
0: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
2: לא, בעד בו כמו חתולה.
0: כמו חתולה, כאילו כבר התעצבן מעליב בילד
2: שלה. מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, איזה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזו כניסה.
0: אז מה אמר לו, לא.
2: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
3: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
0: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
3: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
0: היית ראול.
3: הייתי ראול, ו...
2: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום, נכון. יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
0: חד משמעי.
2: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני, השני כביכול. שכאילו, היה תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. היה תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
3: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
2: לא חוזה גבוה.
0: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
3: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומרך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
2: ואתה לא בקושר.
3: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ לסוף העונה. זה לא אחרי שמסגתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
0: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו.

0: זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון.
1: אם הוא לא היה מורך, הוא היה נשאר 4-5 שנות.
0: הוא היה 5 שנים
2: במקום. אבל זה היה טריקי. הייתי שם 5 שנים, ואחרי 3 שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל, אחרי 5 שנים,
0: אחרי
2: 3
0: שנים.
2: אחרי 3 שנים, שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים, לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
1: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
2: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר להיות שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
1: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
2: הגעתי עם אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
1: עונה שאני עזבתי.
2: כן.
1: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
2: כן.
1: בעונה הזאת.
2: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולד הבא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
0: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
2: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שהם מברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
0: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
2: שהצליח,
0: איפה שהצליח, איפה שהצליח, לא? איפה שהצליח, תגיד לי, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
1: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
2: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
0: זהו, כבר סיימת את
2: זה. לא ראיתי דקה.
0: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
2: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
0: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
2: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
0: נכון,
2: סבלנו. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים למכבי חיפה.
0: באותה סיטואציה, ראית
2: באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
0: נכון,
2: זה היה אליפות בליגה, זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם 4 מגנים, לאן תלך? 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופים שחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
1: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
2: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
0: שהצטער.
2: לא אמרתי. לא אמרתי. זה משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזור. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם מסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
0: היה לך גם הצעה אז?
1: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
2: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
0: וכבר היית רגיל למשכורת.
2: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
1: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
2: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
1: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה ש... במקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
0: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: לא, היום סיפור אחר.
0: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: נכון, היום סיפור

0: אוקיי, אבל באותה, בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון שחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את החלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיניי לפחות.
1: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
2: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה גביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי. שבוע אחרי זה אני מתחתן. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
0: אתה יודע, הוא, תפילות. אתה יודע שיש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו.
1: כן.
0: זה
3: הכי גדול בכדורגל.
2: לא בכדורגל, בא. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
0: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריד 900 אלף פעם.
2: אבל עכשיו פרשתי פחות.
0: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה.
3: אתה יודע, שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
1: ישראלי או...
3: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
1: באמת?
2: חולה.
3: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מאיר?
2: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
3: אבל
2: ווילבקין חזר שם מציע, אבל יש...
3: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
2: פקונדו.
3: הוא יודע הכל.
2: לא, אבל זה שחקני...
0: תולעת.
2: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
1: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
2: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא עם שלושר המפורסם.
3: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
2: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
0: הייתה משמעותית ההופעה, שאתה במשחק הזה
2: ספציפי.
3: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
2: אתה לא רלוונטי.
3: לא, אתה לא... אתה כאילו...
0: אתה סתם שם. אתה כאילו... ניצב, זה כמו ניצב.
2: אבל אין, אירן...
3: הכל שלו, הכל שלו.
0: שבע זה שבע.
2: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. אירן פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
1: זה לא קשה.
2: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
1: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
0: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
2: למה היה לי מרן? הייתי משגע אותו.
1: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
0: מה זה?
1: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
3: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
0: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
3: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
0: הקטנצ'יקה.
3: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בולה? בולה.
0: הם בולו, הם בולו.
3: לא.
2: הם בולה, הם בולה.
3: הם בולה, המגן שמאלי.
0: כן.
3: אוי, הוא היה מציק.
0: אין סיוטים כאלה.
3: תקשיב טוב.
2: אדם מובד אצל השבלון.
0: איתי, תקשיב, איתי.
3: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
2: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
0: תקשיב.
2: בוא למה,
0: יש לנו משחק.
3: הכי מאוסה שהייתה.
0: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0. אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים. דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמו, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
2: איך היה עם אירן קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2. אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פסדנו, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
1: מעל קולמיביץ'?
2: כן.
1: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
2: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מאמין.
3: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה
0: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
2: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
3: התאמנת איתו עם איביץ'?
2: הוא על אימוני מחליפים בשיגעון.
0: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואגב,
2: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
0: לא, שבע גם...
3: שבע טוען
0: זה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
3: כן.
0: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים. קבוצה צ'כית הייתם.
3: מאומנים.
0: מאומנים מאוד קשים בהגנה. קשה שחק נגדנו. לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל. אני טועה?
2: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
0: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
3: לא, לא, לא, הרבה
0: משחקים. אונסים את הליגה, במרכאות, אונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
3: היה קשה לשחק נגדנו.

0: עושים אליפות בחורף, באמת.
1: כן, אבל אני אגיד משהו.
0: אבל אתה לא קבוצה שכן
2: קשור. נכון, אני לא... אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
3: אפשר להשחיל? אפשר להשחיל מילה? אפשר להשחיל מילה?
0: תן לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא?
2: אתה צודק.
1: שומע?
0: אני טועה אבל?
1: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע העונה. הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
0: אין בעיה, כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה, ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעתי מהם, הוציאו ממני הכי הרבה.
2: רן קוז'ו, אוקיי? בהרבה מדברים הוא דומה לו. רן קוז'ו דומה לו.
0: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
2: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
0: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
2: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
0: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
2: לא עשינו אירופה.
1: עשינו לסודובה,
0: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
2: כן, אבל לא משנה.
0: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
2: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
1: עם דוניס
2: כפר.
0: לא, אין בעיה.
2: זה לפעמים, אתה יודע, ברור שזה
0: טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
2: אם אתה רוצה
1: להצביע,
2: מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
1: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
2: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חבר.
1: תספר אתה.
2: לא, לא, דבר.
0: קנדיל, רק אתה.
2: די, נו.
0: רק אתה,
2: קנדיל.
1: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
2: גם,
1: לא, אבל עזוב את זה.
2: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
1: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
2: בשדה תעופה.
1: שלא יהיה טוב.
2: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
0: מי היינו שם?
2: נראה לי זלצבורג. מה זה היה?
1: לא, היה איזה משחק באירופה.
2: שהיו צריכים לעבור מסביב. אתה מכיר את זה?
1: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים. הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
2: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
1: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטיס. פנאיוטיס.
0: מאמן שוערים.
1: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
0: אבל האמת, את קנדי לא אהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
2: היה לנו איזה משחק שבן...
0: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וכאן נצחק הכל.
1: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
2: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
1: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו,
0: הוא שוויאק?
1: שמו אותו.
2: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
1: לא.
2: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
1: שתבין.
2: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
1: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך. בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... לא עכשיו זה, אבל...
0: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
2: לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
1: עכשיו אבל אני טל.
0: לא, גם... אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. אתה יודע, זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך.
0: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
0: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך.
0: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
0: זה טבעי, המחשבה הזאת.
2: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומעין, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
1: קדימה, קדימה.
0: יאללה.
2: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
1: די, נו, עכשיו מהשאלות האלה.
0: די, נו, זו שאלה קלה, אז
1: תענה מה?
2: לא, לא, זו שאלה קלה.
1: לא קשור,
2: למה?
1: קודם כל, אני אסביר.
4: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
2: למה?
4: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
1: בסדר, יש לנו ניסיון סערות לבנות.
4: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ,
2: נכון, אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
1: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
2: לא, אתה דבר מה שאתה...
1: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה. הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
4: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
1: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
4: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובענות.
0: בתובענות נראה לי שכן.
4: כן?
1: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
4: וואלה, תסביר.
1: הכל יותר אינטרס. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
2: ספר את הסיפור קודם כל כפר.
1: היית בכפר גלים?
4: בטח.
1: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון, יוצא...

0: מה זה סיפור?
1: נוסע באוטו, חכה לי אוהד, כמובן, הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
2: אחלה קבלת פנים.
1: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
1: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא
0: משנה. אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
1: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
2: אני אוהב אותו, אתה סגנון.
1: בא
2: להיות
1: תל אביבי. אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה כבר, אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
0: אפשר לגרד באב גם בתוכנית הזאת.
1: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים של השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
0: ומה אמרתם? מה דיברתם?
1: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות אתה לא תקבל, עידות אתה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
2: תגיד, אני חייב לשאול.
1: יואלה, הרגשתי מועקה.
2: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
0: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי, כל מקום שהייתי,
1: זה משהו, גם במכבי. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
2: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
1: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
3: מה, מכביסט כזה, כאלה?
1: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
2: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
1: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
2: אז אני...
3: כמה זמן לקח?
1: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן עד שהרגשת שקיבלו?
2: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
0: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
1: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא עברתי שם. עוד לא הגעתי ל...
2: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
1: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
3: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
1: עד עכשיו כן. וואלה. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
3: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
2: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
3: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך,
2: לא צריך
3: נגד
2: לך. מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
3: לא משנה, כל האווירה מסביב.
1: הקהל, הקהל, הקהל.
2: הקהל יותר טוב אני, על הקהל הוא מדבר.
0: אנו ברור, אבל...
2: הוא מדבר על המועדון כמועדון יותר טוב אני.
3: הקלישה הכי
0: גדולה. המועדון בטוח יותר טוב אני.
1: אבל גם כן, התקשורת בחיפה הרבה יותר טובה.
2: מכבי תל אביב לא מועדון טוב אני.
3: רגע,
2: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
0: לא, פחות ממכבי חיפה.
2: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
0: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
2: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
0: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
2: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
0: נכון, זה בגלל זה.
2: בגלל זה החוויה שלך היא שונה.
0: בכל בדיוק.
1: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
3: אז כמה אתה
1: אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
2: על כלום.
1: על כלום. על כלום.
0: תוציא, תוציא.
1: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
2: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
1: שתבין גם.
2: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4. רגע,
0: נכון, זה נכון.
3: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורפת.

0: כוללת, ואני אומר את זה לטובה, חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
1: משוגעים.
0: הם משוגעים על בלב חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
2: אני עובד איתם ברדיו.
0: עכשיו, כולם שם
3: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
0: כולם שם סובייקטיבי.
3: אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בוא נעבור לחיפה.
0: עכשיו, הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
4: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
4: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
2: למה? כי הוא היה במכבי?
4: אתה לא יכול להיות קפטן יותר. למה? מאז הוא לא שם את הסרט.
2: למה אבל?
4: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
0: אוהדים באו אליו?
4: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
2: אתה לא יכול לשים...
3: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
4: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
0: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
2: הוא לא צריך, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
4: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
0: יש לו קצת,
4: הוא בקריאה מפורסם. באו לאימון,
3: אמרו
4: לו...
2: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
4: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, הוא ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, ימשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
2: שודה, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
0: אז אני שואל
2: שלכם. זה בעיניי הפערים.
0: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם. מכבי
4: תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
0: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים. איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות שבא, כמו שאמרת.
2: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
0: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
4: הם יכולים לחכות בחוץ.
0: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
4: שוב. אתה לא יכול לצאת איתם
3: ראש. לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
4: שומע ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם בשביל לא לחטוף.
0: שלא פרק אותך
4: מהנושא הזה. לא אותי, את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: לא היו מעלים אותך. לא היו מעלים אותך.
4: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
0: פעם דיברת עם, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
4: החלפתי אותו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
0: ליאנקלה.
4: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
0: אתה מופתע מה שמבוע שנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה,
4: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח,
2: הוא לא יכול, אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב,
4: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק. לא, אם...
2: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון.
4: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
2: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
4: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים, מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו
3: ובאו.
2: כן, אבל הם פגעו
4: וגם לא פגעו.
2: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשילו, לא?
2: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
2: להביא מאמן
3: לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
4: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל באר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
2: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
0: אז יכול להיות שיש משהו בברק שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
4: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
2: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה ובליגת האלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
4: הם בבלגן, הם בבלגן.
2: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
4: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
2: אני, אתה יודע מה זה לעשות?
4: תחשוב סברינה ושור וכל אלה חוזרים.
2: ונאוול.
4: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
2: ונאוול.
4: עזוב, בלי סוף.
2: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
0: לא.
2: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
4: תורף.
2: זה מרגיש לי שזה...

0: זה מחליק.
1: דורף.
2: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו, כאילו כל
1: המערים לי.
2: קנדיל כפייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא טופ, הכי טוב שיחקתי איתו.
0: יותר מסבו בהרבה?
2: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבילדה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'ס, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים
0: ברמה. בתאי?
2: מאוד. באמת? שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
0: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
2: לא, הוא לא.
0: זה לא קטגוריה.
2: לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח. סונגרן בהתקפה היה בעייתי מאוד. בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
1: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
2: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
0: אבל שלישי לא תורם.
1: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
2: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לו לשחק?
1: כן.
0: לא, מה אתה חושב על זה?
1: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
0: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
2: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה במכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
1: לא?
2: לא.
0: למה? אבל כאן...
2: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בלך לשמוע. אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
0: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
2: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
0: פחות ממלמד?
2: פחות.
0: די,
2: נו. כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
0: ברור.
2: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
0: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד,
1: וידה
0: קרטנסון.
1: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
2: יפה, אבל זה מה ההבדל.
1: שהוא יותר עשיר?
2: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
0: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
2: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
1: כן?
2: כן, אחרי זה נספר לך מה רוצה לגבי.
0: יש התחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
2: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
0: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו עזויות, זה אני לא אסביר אותך.
0: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
0: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פתאום את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
0: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
1: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
3: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
1: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
2: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה, היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון שיש לו לחץ אטומי.
1: באמת?
2: אטומי, אטומי, אטומי. שומע, קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים
0: בשיגון. ליפרופורציות,
2: הקנדל? והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
1: כאילו... מחזור ראשון, הכניסו פנדל
2: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים כבר, משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל דקה 90 מחמיצים.
0: כאילו כתוב.
2: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
1: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
1: זה בדיוק
3: שמה שמה. בוא, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
2: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יוצא משם עם נקודות.
2: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
2: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ.

0: צריך לבוא אנשים, באים לך שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
1: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים,
0: בסוף לא, לבניית קבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, הם בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
1: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
1: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד יבקע עם תחתיבה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
3: זה לא כמו עונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל לאלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון ארבע פעמים יורד ליגה?
1: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
1: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, אתה רואה, הוא מצליח בפועל המדגן והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך, רציני למסאי.
1: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
2: שמות.
1: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
2: שמות על גבול הסיוט.
1: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
1: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שתולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
3: אני נצחוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
3: עמי גניש מנהל קבוצה.
2: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתי...
0: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתי, אתה ראית מנהל מקצוע...
0: התרגילים, הכל דופק.
3: לא, לא, לא, רגע, תעצור, תעצור.
2: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים?
3: עמי גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
0: עכשיו...
3: רגע, אל תדליק אותי.
0: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
0: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
3: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
0: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
3: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
0: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו שחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליו על אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור המדגן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
0: פק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא המבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי, בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא נגעתי בכדור.
0: זה זדה, זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל לשבור לך את הרגל ל-14, אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
3: אני לא יודע, אני מבקש חילוף ישר.
2: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
1: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
3: אין לי רגע,
2: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
3: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת
0: בריצפה, מלמטה. שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בקן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
3: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולד, מה?
3: לא, עזוב, ולד, ולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
2: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
0: יוסי. יוסי אבוקסיס.
3: יוסי
0: משמעות. הוא נתן לי את הופעת בכורה, שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני יהודה, נלי רנטר, כל המפלצות. 3-0, גם ניצחנו בני יהודה, ומאז...
2: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
3: מחזור פתיחה.
0: על הנייר, משחק ראשון.
1: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני יהודה.
3: הוכניס אותי, רוני.
1: הצגה של פדרו,
0: אם אני לא טועה.
1: איי, גדול, גדול, גדול.
3: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
0: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
3: די.
0: כן, תראי דובאי, הלא קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
3: ובמשחק?
0: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ.

0: רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ בסוף הסגול.
1: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, על שחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
0: אכלת לי איזה שאלון.
1: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלת לך, בואו.
0: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
1: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
0: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
0: לא.
3: שרי. דיה
1: סבא.
0: לא.
3: שרי?
0: דיה, אילוי, דיה.
1: אה, דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
0: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
3: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
2: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, כל מה שאני צועק, אתה...
0: לא, לא, לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
2: אתה מקבל הלכה למעשה.
0: אוקי אסיסט שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי, הייתי מחור אליו.
3: אגב, גם אני. אתה לא משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
0: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו. למה? כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
3: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
0: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
0: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר, והוא יהיה שחקן ליגה.
0: לא יכול במשחק. לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוא צית אצילי? למה הוא צית אצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש, בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
0: יכול להסכים.
2: זה הכל.
0: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
0: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות
2: גול. ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
0: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהם, רוצים לראות איך הוא...
2: אבל גם כאלה,
0: אתה צריך... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
0: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע עוד,
2: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
3: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
3: דבר, אל תגיד לי...
2: שאני חושב, שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
3: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: שאין לו רגליים, ולא, אתה לא יש כוח, כי בסוף...
3: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך,
3: אתה יכול להגיד לו אין לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא ייכנס דקה 60.
2: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, דבר. ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
3: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
2: לכאורה.
3: לכאורה. תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
4: בקשים ממני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, טוב, הסיפור...
2: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
3: סיפר את המרק.
4: רגע, שתי דקות. שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע,
3: אנחנו כבר לא זוכרים
2: מה... הוא מרוב
3: תוכניות כבר לא יודע.
2: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
0: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
2: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה. אתה לא זוכר?
0: לא.
2: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
0: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
2: ועצר אותנו השוטר.
0: לא יודע, סיפור מלא.
3: סיפור, משהו.
2: דרכונים, במונית.
0: רגע, תן לי עכשיו.
3: יש לך מלא, מה?
0: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו,

0: עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה, בוכה, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
1: רק הוא בזה, אני גדעי מבקשום. אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שיענו, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
0: פתאום עכשיו התחיל, יש
2: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
1: הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
0: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
3: וואו, וואו, וואו, איזה יום
0: אתה. חילפתי את השיגעון כבר.
3: וואו, איך נעמדת, ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה
0: קוראים
3: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
0: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
3: וזה. גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה.
0: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
3: כמטוש על הטלוויזיה.
0: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
1: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
0: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשעה, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה. עולה ליציאה, יושב לידי דן גלזר בצהובים, יושב לידי דן גלזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלזר מאחורה, יש! יש! אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדס נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. וגלזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי?
3: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
3: אתה רוצה נתון?
1: נו.
3: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
1: כן.
3: אוקיי? יושבים פה 2.
1: וואלה.
0: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
3: טופ 3, מה?
1: קנדי לי, זה גדול, קנדי.
3: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
1: לא, הוא יודע.
2: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו.
1: קנדי בחדר הלבשה, זה לא רק... זה הכל. שניהם,
2: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל מיני
1: שומע את זה.
3: שומע, אתה חזת חדר הלבשה?
2: אני פרשתי גיל 14.
1: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר...
3: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
1: אחרי הפסדים?
3: רק הם, רק הם.
1: אחרי הפסדים? הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
0: שהיה... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתם דוגמה, הפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70 מוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
3: עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
0: בשיחות.
3: יושבים, מדברים, שותים בירה.
1: אתה יודע מה אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
3: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
3: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם 2.
1: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
3: אתה מחזיק מבלדה. אני גם
0: אליו צחק עצמו. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
1: להבין... סטיוארט, אתה עובד מלמד?
0: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו

0: היה, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
1: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב. הוא היה משחקים גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה שסק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
2: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, איתי? עוד פעם ניצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
1: קנדי, אתה רואה מכבי חיפה עונה הבא רצה לאליפות?
0: לא.
1: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה זה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
1: עוד שנה מינימום.
3: עוד שנה לבנות, השאלה היא...
0: עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו חלק,
0: לא,
1: לא, הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש עליך, יש לך אשמה.
0: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
2: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התרחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, שתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי לווילה שלך, 15 שנה, אני חכה לשם לדבר, חיים
3: כסבירה. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מציל?
3: מציל?
1: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון, והיה עוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
1: הלאה, שאלה קשה.
2: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצוע עם מכבי חיפה.
0: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
1: אתה שואל אותי?
3: אולי בתקשורת.
2: בתקשורת?
0: מה זה אולי? אך גם לא שולל?
2: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
1: פנטסטי.
2: שיחוק ענק.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים, הוא יהיה בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
1: זה מה אני חושב.
2: הוא רס טל?
1: זה מה אני חושב.
2: יחיית הילד הזה?
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכת, שכת, פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
1: כן, גם לי יש.
3: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם,
2: אחרי לי. כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: כיף שבאתם. אלי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
2: לא נורא, זה יהיה. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
3: שלנו. הקריירה האדירה, את המגן גדול, תענו. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים.
2: אוהב לשתות.
3: הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
2: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות. מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
0: ברד
3: חם. מאור, תודה. שייך תחתל. לא יכול לראות אתכם. נפגש הרבה זמן. יאללה ביי.
4: הנושא המתמיד. תופסים אמריקה. פודקאסט מונדיאל 2026.

0: לכם מאזיננו הקבועים והלא קבועים, אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, ממשיכים להתכונן למונדיאל בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, פרק מספר 8, והיום הולנד על רוץ שמחתנו, שלום עוזידן, ושלום להולנדי המעופף, ארבל אשת, מה נשמע?
1: שלום שלום חברים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, לא סתם אמרתי ההולנדי המעופף, כי אתה כל פעם אני תופס אותך במקום אחר, ועכשיו אתה לא פחות ולא יותר בפסטיבל הסרטים בקאן.
1: כן, איזה עולם, אה?
0: כן,
1: אני בסביבה הסרטים וכאן, אני לא בתפקיד בכובע של ספורט, אני מצלם כאן לביטן הקולנוע הישראלי.

0: לכולם להגיע לכאן מתישהו בשנה הבאה. זה בהחלט משהו שונה, אבל גם כאן יש תחרויות, דגלים, ביטנים, אז יש קצת איזה אלמנט ספורטיבי.
1: אני אשאל אותך ככה במאמר מוסגר, כי אתה עושה זה כבר כמה שנים טובות. איך מתייחסים אלינו עכשיו שם? יש שיפור ביחס הכללי או שאנחנו עדיין בבעיה?
0: תשמע, לקודם כל בקצרה אני אגיד, פסטיבל כאן שלא כמו פסטיבלים אחרים מאוד מחמיר בכל ענייני הפגנות וכזה, יש כאן זירו טולרנס להפגנות נגד ישראל, בעל ישראל, אין כאן שום אלמנט פוליטי. אני יכול להגיד שכן, בשנים שלפני השבעה באוקטובר היו הרבה יותר מבקרים בביטן, היו הרבה יותר פעילויות, עדיין יש, זה פחות, אבל דווקא אני יוצא מאוד מעודד מזה, מהשנה הזאת, יש הרבה פאנלים מעניינים. יש תמיכה, יש
1: קולנוע
0: ישראלי על המפה.
1: ועוד שאלה, בוא נחבר את זה לענייננו, האם המונדיאל מורגש שם או שזה עולמות אחרים?
0: לא, אני בוא נגיד ש חלקם מהמבקרים כלל לא ידעו שיש מונדיאל.
1: בסדר.
0: בוא נסגור את זה ככה. היו כמה כאלה שאמרו, אתה ערוץ הספורט, לא? אבל הרוב לא זה.
1: טוב, בוא נגיד שאני לא מופתע. אבל תשמע, מבחינת נבחרת הולנד, תכף ניכנס לעניינים, נבחרת הולנד הראשונה שהגיעה לא בעצמה, אלא שלחה את האוטובוס כבר שהגיעה לגלווסטון. ספר לי על זה.
0: כן, אפשר להגיד שההולנדים כבר מוכנים למונדיאל. ברגע שהאוטובוס הגיע, אז זהו. דובר באוטובוס קומותיים שבטח ראיתם באחד מעשרות אלפי הרילסים והסרטונים באינסטגרם, אוטובוס שנקנה ב-2004 ליורו בפורטוגל כבדיחה בין חברים שרצו לנסוע ולעשות איזה סטייטמנט, אוטובוס קומותיים כזה נראה כמו בריטי כזה, עם גג, עם הקומה השנייה פתוחה, והוא לאט לאט הפך לעמוד שבראש המחנה, שמוביל את כל הקהל של הולנד בכל המצעדים שלהם וזה, אתם לא תוכלו לפספס אותו, והוא כאילו בלעדיו כבר אין טורניר שהולנד מגיע אליו, הוא נחת ביוסטון, מה זה נחת? הגיע בספינה.
1: כן, ברור.
0: כמה חודשים.
1: כן.
0: כמה שבועות, לא חודשים. הגיע ליוסטון לפני כמה ימים, וזה דווח בהרחבה בהולנד, כאילו עכשיו אנחנו מוכנים. אז
1: זה כולל, זה כולל לנהג והצוות וכן הלאה, נכון?
0: זה כמה חבר'ה שממש הפכו את זה לפרויקט שלהם, וצובעים אותו, ומכינים אותו, ומשפצרים אותו, וזה כבר מכונאי רכב, וזה, זה אוטובוס טרנטה, כן? זה לא איזה אבל הוא כזה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ביורו האחרון בגרמניה, ששם היו באמת המוני הולנדים, אני גם הייתי בדורטמונד, היו מדהים,
2: הייתי בחצי גמר בדורטמונד, זה היה צעדה, אחד הדברים המדהימים שראיתי.
0: נו, אז הייתי, אני, איך לא ראית אותי?
1: הייתם שם 200,000, נו.
0: היו 100,000, בדיוק. אז האוטובוס, הוא היה, זה היה המקום שסביבו כולם מתכנסים, והולכים מאחוריו, ושם עומדים, נגיד, הזמר ששר את השיר המפורסם, שמאל לימינה וכולם קופצים, פניק נערך, גם את זה מכיר, אז הוא עומד על האוטובוס. האוטובוס הוא כאילו, אתה יודע, המקום שסביבו הכל קורה. אז זהו, אפשר להגיד שמוכנים למונדיאל, עכשיו רק צריך לשחק כדורגל.
1: כן, רגע, לפני זה, האוהד הזה המפורסם עם הנוצות האינדיאניות. הוא נפטר?
0: כן, מזמן.
1: אבל אין מישהו שיחליף אותו.
0: רגע, שנייה, אנחנו מדברים על ההוא שהיה מחזיק את הגביע העולמי ביד.
1: לא, זה עם הנוצות האינדיאניות.
0: עם הנוצות, אני אברר, עד המונדיאל אני אחזור.
1: זה חשוב לי לדעת מה קורה איתו עם הבחור הזה. יש לכם שם באמת אנשים.
0: היה טעות.
2: לא, אתה מדבר על הברזילאי.
1: לא, יש ברזילאי ויש גם הולנד.
2: הברזילאי הלך לעולמו, זה שהיה התפרסם ב-2014 ומה ש
1: כן, עם השפם הלבן.
0: שהוא היה אוהד מפורסם והוא נפטר, מת לפני זה כמה שנים, אבל זה לא זה.
1: זה לא זה. טוב, בוא אני רוצה להגיד
0: כל
1: לכם
0: כל מדינה והנומה שלה.
1: ברור, ברור. אני רוצה לבשר לך שיואכים קלמנט אמר, הודיע, שהולנד זוכה במונדיאל.
0: אז
1: סופי, זה סופי. עכשיו,
0: אז יאללה, אז אני חוזר לפסטיבל כאן, סגרנו את הפודקאסט.
1: אז בוא אני אספר לך, יואכים קלמנט הוא האסטרטג הראשי של חברת הבנקאות וההשקעות הלונדונית, פמורי ליברום, זה שמה. ויואכים קלמנט מספר, אני לא בדקתי, אבל הוא טוען שהוא חזה את זה שגרמניה תזכה ב-2014, שצרפת תזכה

0: ב-2018, שארגנטינה תזכה ב-2022, והוא הגיע למסקנה שהולנד זוכה ב-2026. אפילו הוא יודע שהולנד תנצח בגמר את פורטוגל, הוא יודע את זה. אגב, הערכות שלו מתבססות על, בין היתר, התלג של המדינות, הטמפרטורה, וגם דירוג פיפה, לא יודע מה זה קשור, זה מה שהוא טוען, ואוזי שים לב, הוא טוען שבשלב הפלייאוף, שזה לפני שמינית הגמר, יפן מעיפה את ברזיל. הוא יודע את זה.
1: קודם כל, זה מאוד הגיוני, אבל... אתה יודע מה, אני לא אגיד מה אני רוצה להגיד. היו כל מיני תחזיות של כל מיני...
0: מה, פול התמנון?
1: לא, עזוב, של כל מיני בנקאים אסטרטגיים, מונדיאלים ויורואים קודמים. גם, אתה יודע, כל מיני חברות, פירמות מאוד ידועות.
0: אתה לא סומך עליו.
1: לא,
0: על קלמנט.
1: הם פשוט
0: אני שומר את הדף הזה.
1: הם פשוט טעו.
0: אני שומר את הדף הזה.
1: בתור אחד שאמר שארגנטינה תזכה במונדיאל הקודם חצי שנה לפני שהיא זכתה, ויש לזה עדויות. אני...
0: אתה מפקפק. סקפטי,
1: בוא נגיד.
0: אתה סקפטי, אוקיי. טוב, ארבל, תכף אנחנו ניכנס לנבחרת הולנד הנוכחית, אבל אי אפשר בלי ההיסטוריה. כי נבחרת הולנד יש לה סי. היא הנבחרת היחידה שהגיעה לשלושה גברים והפסידה את כולם. זה התחיל ב-1974, יואן קרוי ונסקנס וכן הלאה. היינו באצטדיון הזה לפני, בשנה שעברה, נכון? היינו באצטדיון האולימפי במינכן. אני ואתה.
2: ממש לפני שנה, כן, לפני אתה הייתי בו מלא פעמים, כן.
0: לא, אתה, אני הייתי פעם ראשונה, האצטדיון הזה כבר כמובן לא בשימוש, אבל אני כל כך התרגשתי, תקשיב, אוזי, הגענו לראות את גמר ליגת האלופות באליאנס ארנה, אבל אני אמרתי, אני חייב לראות את האצטדיון שבו היה גמר מונדיאל 74, ועם הרבה נכנסנו ביחד, ישבנו ביציע, לא שם אף אחד, חוץ מכמה חבר'ה שעלו לעשות סנפלינג מהגג, ואני ממש ניסינו לראות, רגע, לאיזה כיוון באת נסקנס את הפנדל, שמע, אני התרגשתי, אתה לא מבין, נכון, ארבל?
2: כן, כן, אני הייתי שם כבר איזה שש פעמים, אז לא זה, אבל אני, כן, זה, עזוב, זה לא רק הגמר של 74, זה האולימפיאדה,
0: נכון,
2: זה מעלה דברים, זה גם לא רק הגמר, זה מונדיאל 74, שיש בו איזה, שמי שגדל סביב המונדיאל, אני אומנם הייתי קטן מדי, אבל התחושה הזאת, הסרטי פילם האלה שאנחנו רואים משם, הקרויף הזה עם התלבושת הכתומה, הבקנבאואר, ברטי פוג, זה דברים שרק תגיד, ואנחנו כבר רואים את זה, וכאילו היינו שם.
0: ואפרופו הולנד, גם זכייה ב-88, גם הייתה באותו אצטדיון, עם ון בסטן.
2: לא, הזכייה, כן, כן.
0: זה היה באותו אצטדיון.
2: הזכייה, עזוב, הזכייה האמיתית הייתה בחצי הגמר באמבורג.
0: אוקיי, בסדר. אז רגע, נחזור. אז 74, הולנד מפסידה בגמר למערב גרמניה. 78, הולנד מפסידה בגמר לארגנטינה. ב-2010, הולנד מפסידה בגמר לספרד. שלושה גמרים, שלושה הפסדים. אתה היית שם, נכון.
2: כן, אבל אם יורשה לי, אנחנו מדברים כל הזמן, בוא נדבר על המקרו. נבחרת הולנד, יש לה איזו אבולוציה כזאת. היא לא הייתה כלום עד 74.
0: נכון.
2: ב-74, היו בעצם להולנד ארבע נבחרות גדולות עד היום. הנבחרת שציינת של קרויף, והספיחים של קרויף ב-78. 74-78 הייתה נבחרת גדולה ראשונה, הטוטל פוטבול, כדורגל התקפי, נראו רוקסטרים, נראו לד זפלין, כאילו הדבר הכי מגניב שהיה אז בעולם. הנבחרת השנייה הטובה, הדור השני, היה 88-92 של חוליץ ובן בסטן.
0: ורייקארד?
2: גם כן, כן, בסדר, נבחרת שגם זכתה ביורו, וגם מונדיאל שאחרי, וגם כמעט הייתה צריכה לזכות תחת ביורו 92. נבחרת שיטת את הדמיון, חלוצים, התקפות, כדורגל בדים, מיכלס, גם אם אין חלק בתקופה. זאת הנבחרת השנייה. הנבחרת שלישית הייתה בעצם של אזור 98 עד 2002, עד 2000, כן, משהו כזה, של תינוקות ונחל, פטריק קלייבר, דוויד, כל אלה, בתוספת דניס ברקאמפ, גם הייתה כפסע מזכייה במונדיאל 98, גם נבחרת התקפית בטירוף. הדור הרביעי והאחרון היה בין 2008 ל-2014 של רובן, ארן רובן, רובן ון פרסי וסניידר, גם נבחרת שהיא הכל בענייני התקפה, 5-1 נגד ספרד, זה אולי ה... אתה יודע, הדבר הכי גדול שיצא מן. ועכשיו, מאז 2014, הולנד לא מצליחה לייצר נבחרת שהיא סימן ההיכר שלה, שזה שחקני התקפה וכדורגל התקפי. היום הנבחרת ההולנדית, השחקנים, הוורד קלאס שלהם, זה וירג'יל פנדייק ופרנקי די יונג. זה לא שחקנים...

0: אין אף אחד שאתה אומר, וואו, יש להם שחקנים בקבוצות טובות, קודי רק פה וזה וכל מיני שחקנים, אבל אין אף אחד כמעט שהוא, אתה קונה כרטיס בשבילו, וזה מאוד לא הולנדי, ואני חושב שזה אחד הדברים שבהולנד מאוד ככה מדברים עליהם, כאילו אנחנו כל הזמן מנסים לחזור לאתוס שלנו, אבל אולי האתוס הזה נגמר, ואין לנו כבר, היום כולם עושים לנו בית ספר, כל הספרד וגרמניה, הם גדלו, הם לקחו את השיטה שלנו, לא יודע, יוקים לאו לקח את השיטה של הולנד ב-2006, במודיעל הזה, ובספרד כבר העתיקו את זה מימי פפ וגרויס וברצלונה, ואנחנו כבר לא ייחודיים. וזה אני חושב, ככה הולנד נכנסת למודיעל הזה בתחושה של, אנחנו לא מספיק סקסים.
1: אז קודם כל, אני, קודם כל זה היה מרתק, וזה לגמרי נכון, היסטוריה, הסקירה ההיסטורית הזאת. אני רוצה להזכיר שבתוך הדבר הזה, ב-2018, הולנד אפילו לא הפילה למונדיאל. עזוב את איטליה שזה סיבור. אתה מבין, זה, הרי יש נבחרות שברזיל, הרי, הן חייבות להיות שם. ופתאום הם אפילו נכשלים במוקדמות.
0: בוא נגיד שזה לא כל כך ייחודי, כן? הולנד גם בין כל, בתפר, בין כל התקופות שציינתי, הולנד גם חפי שלה. שנות ה-80 היא לא הפילה פעמיים.
1: נכון, נכון.
0: שנות ה-2002 מול אירלנד שם היא קרסה במוקדמות. זאת אומרת, זה לא ייחודי, הולנד מפשלת, וגם גם הנבחרות הגדולות שלה פישלו. זאת אומרת, גם הנבחרת של קרויף שהגיעה ב-74 לגמר, ב-76 היא הייתה אמורה לזכות ביורו. היא הפסידה לצ'כוסלובקיה, שאחרי זה עשתה את הפננקה.
1: נכון.
0: בחצי גמר, במשחק היום ונורא עם שני אדומים, בערכה. זאת אומרת, כל נבחרת כזאת, לצד הצלחות, היא גם פישלה בגדול.
1: אוקיי, אז רגע, אמרת את הדברים הללו, והשאלה נשאלת, ואתה חי בהולנד כבר הרבה מאוד שנים, האם מה שקורה לנבחרת הולנד, מעיד גם, השינוי הזה, מעיד גם על השינוי בחברה ההולנדית ובמדינה עצמה? אם יש קשר בין הדברים, או שזה מקרי?
0: יש, אני חושב שזה גם מקרי, אבל גם זה מעניין, כאילו, כי זה קורה במקביל, הולנד של שנות ה-70, גם בעינינו, אני לא זוכר מי אמר את זה, יכול להיות שזה סגי כהן, יש מצב, שאמר שבעינינו הולנד היא כל כך מוצלחת שיואן קרויף הכביט אנה פרנק. זאת אומרת, שזה היה איזה כליל השלמות, מדינה שגם אמרתי, השחקנים שלה נראו רוקסטרים, הולנד אמסטרדם הייתה הסן פרנסיסקו של אירופה, היפים שהגיעו, שאל את אהוד בנאי וכאלה, כולם באו לאמסטרדם. ולאט לאט, ב-10-15-20 שנה האחרונות, הולנד היא כבר פחות מה שמדמיינים שאנשים שזה הולנד. גם זה שאפשר לעשן ג'וינטים, זה פעם היה ייחודי להולנד, והיום אתה יכול לעשות את זה בכל מקום. וזה כבר לא, אתה יודע, הייחודיות של הולנד, כמו שהדור שלנו מכיר, היא קצת נמוגה.
1: אז אני אשאל את זה, אני אשאל את זה בצורה עדינה, האם גם המרקם החברתי השתנה, נקרא לזה אחוז די גדול מהאוכלוסייה שהיא אוכלוסיית מאגרים או בני מאגרים?
0: זה סיפור אחר שהוא לא אחר לגמרי, אבל הוא, אתה יודע, זה קורה בכל מערב אירופה.
1: לא, אנחנו מדברים היום על הולנד.
0: כן, כן, אז כן, יש שינוי דמוגרפי, זה נכון, וזה גם מחזיר אותנו קצת לכדורגל, כי מה שקורה מהרוב הכדורגלנים המוצלחים, בוא נגיד, כדורגלני הרחוב המוצלחים של הולנד, הם מרוקאים היום.
1: כן.
0: והם לא תמיד בוחרים בהולנד. אתה יודע, אני יכול לספור על כף יד אחת את אלה שכן בחרו בהולנד. אז זה גם פוגם ברמה של כדורגל שלהם, כי כדורגלני הרחוב של שנות ה-70 היו קרויף ונייסקינס. והיום הכדורגלני הרחוב זה כל מיני מאגרים מרוקאים משכונות מצוקה כאלה, ועוד נדבר אחרי זה על מרוקו, אבל הם כבר לא כל כך בוחרים בהולנד, אז יש להם גם בעיה בתחום הזה של היצירתיות. אמין, השחקנים, האריאן רובנים האלה, הם כבר מרוקאים.
1: כן, ומרוקו נבחרת שהגיעה לחצי גמר במודל הקודם, אז יכול להיות שמבחינתם זה יותר הגיוני, לשחק בנבחרת יותר טובה.
0: כן, זה נושא שגם ככה הוא די טעון בהולנד, כי הרבה הולנדים אומרים, מה זה פה? אתם גדלים אצלנו. את כל הכדורגל אתם מתחנכים באקדמיות ההולנדיות הכי מוצלחות, והתשתית כדורגל בהולנד היא מדהימה ברמות שאין לכם מושג. לא מדבר איתכם על ראש הפירמידה, על הבסיס, על כדורגל החובבים, על כל הדברים האלה. זה פשוט בא לי להתעלף מרוב התרגשות כל פעם שאני רואה את זה, גם אחרי 20 שנה. אז הם מתחנכים בכל המערכת. בסוף בוחרים במרוקו, וזה מכעיס לא מעט אנשים.
1: כן, כמו חכים זייש, למשל,

0: אחד מהם, יש כמובן רבים אחרים, שאגב, במרוקו הוא זייש, ובאולנד הוא זייך, אבל עזוב, לא ניכנס לזה, אנחנו גם לא רוצים לדבר עליו, לא רוצים לדבר עליו. עדיף שלא. טוב, תכף ניכנס באמת לענייני הסגל הנוכחי, ולרונלד קומן, ולבעיות שיש לו, ומי בכלל לשחק, אבל יש, אתה יודע, תוך כדי שישבתי והכנתי את הליינאפ לפרק הזה, אז נזכרתי במשחק ששידרתי במונדיאל הקודם ברבע הגמר, אחד המשחקים הכי מדהימים באמת שהיה במונדיאל הקודם, בין הולנד לארגנטינה, שנשבר לך הלב, אני יודע. כן, אני יודע. ומסתבר שמשום מקום, או שכן, תכף אתה תגיד לי, נוצרה פה איזו יריבות מטורפת, זה כמו שהייתה פעם אנגליה-גרמניה. זה כמו ברזיל-ארגנטינה, זה כאילו נהייתה איזו שנאה. בין ברזיל, בין ברזיל אני אומר, בין הולנד וארגנטינה, ואוזי אומר לי, טוב, זה התחיל בגמר 78, אני לא, אני חושב שבגמר 78, שתי לפחות הגיעו לגמר, ונכון,
1: לא, אבל ההתנהלות, איך ארגנטינה,
0: נכון, אבל זה לא יצר איזה יריבות לשנים הבאות, אבל בשנים האחרונות זה קורה, אז בואו ניתן לכם את הטיימליין, כמו שקוראים לזה, אז קודם כל היה את 74, אני לא יודע כמה אנשים זוכרים, אני זוכר את המשחק הזה, את ה-4-0.
2: המשחק שמסמל את הולנד של 74,
0: בדיוק.
2: זה המשחק.
0: בדיוק.
1: זה המשחק הכי טוב של קרויף בטורניר.
0: 4-0 בגשם שוטף.
2: בגשם, כן.
0: וזה היה הטוטל פוטבול המושלם, באמת. זה, אם מישהו רוצה לראות תקציר של מה זה טוטל פוטבול, זה המשחק הזה, וארגנטינה הייתה נבחרת מצוינת, עם קמפס הצעיר, ואוסמן, וברינדיסי, ובכל זאת, 4-0 מרשים בצורה בלתי רגילה. 78, הגמר הגדול, לא ניכנס עכשיו למה היה שם, אבל ארגנטינה מנצחת בערכה 3-1, אם לורנסן בריג שם נוגח לקורה בדקה 89, זה נגמר שאולן לוקחת, אבל זה לא קרה. 98, אנחנו קופצים בזמן, עוד משחק מטורף לפנתיאון, עם השער של ברקאמפ, אחד השערים הכי יפים שלו בקריירה, עם הניצחון 2-1 לקראת הסיום.
1: אחד השערים הכי יפים בהיסטוריה של המונדיאל.
0: מסכים, מסכים.
2: אגב, באולנד הוא זכור לא פחות בגלל השידור של השדר ההולנדי ג'ק ון חלדר, אגב יהודי, ששידר את זה, כמו שהוא עיד על זה, כאורגזמה קלה. זה מה שהוא עבר באותו רגע.
0: זה נכון.
2: כי אתה יודע, אני לא יודע, אתם צריכים להבין הולנדי, שזה על רגע לפני שפרנק דבור מוסר את הכדור על איזה 60 מטר לברקאמפ, ג'ק ון חלדר אומר, דקה 90, הוא אומר, יש לי תחושה שאנחנו עולים לחצי גמר, ובדיוק 5 שניות אחר כך יש את הגול. אז הוא שמע... כן, תמשיך.
0: אז אני ממשיך ל-2006, המשחק שאף אחד לא זוכר היה איזה 0-0, אבל נשכח אותו, נמחוק אותו, הוא לא קשור פה לטיימליין הזה, אבל הוא היה קיים, אז אני מזכיר. 2014, חצי גמר, וארגנטינה מצרת בפנדלים.
1: סאו פאולו.
0: כן, משחק ששוב, אנחנו כמעט לא זוכרים אותו, כי היה 120 דקות של 0-0, אבל זה חצי גמר, מי שמנצחת פה עולה לגמר. ואז מגיע המשחק בלוסייל, 2022, רבע גמר, משחק שכבר זכה לכינוי The Battle of Lusail, הקרב הלוסייל, כי השופט במשחק הזה היה אנטוניו מתאו לאוז הספרדי, קבע סי מונדיאל, 18 כרטיסים צהובים, וגם אדום אחד לדזל דומפריס.
1: אתה יודע, זה משחק הוא שבר.
0: רגע, שנייה, ארבל.
2: רגע, תקן אותי אם אני טועה, אוזי, אתה טוב בזה? זה לא ירש את הקרב, לא יודע איך קוראים לזה, במונדיאל 2006?
1: זה בדיוק העניין. אתה לא שבר, זה בדיוק
0: העניין. הנה, זה משהו, הרמת לו להנחתה.
1: הרמת לו להנחתה, באתי לשאול את נדב אם הוא זוכר, זה בדיוק שבר את השיא של 14 כרטיסים מהולנד פורטוגל ב-2006.
0: אבל שם זה היה 0-0.
1: שם זה היה 0-0.
0: ופה זה היה 2-2.
2: לא 0-0, פורטוגל ניצחו, מה קרה לכם? ב-2006 פורטוגל הדיחו את הולנד.
1: נכון.
0: אוקיי, נכון.
1: אבל ניצחו.
0: אתה צודק.
1: ניצחו, כן.
0: זה לא היה בפנדלים. אבל במשחק הזה, קודם כל, כולם זוכרים את השער של וכהורסט, דקה 90 פלוס 11. כלומר, השופט הוסיף 10 דקות, התוצאה 2-1 לארגנטינה, וההזדמנות האחרונה, ואז תרגיל מדהים, מסירה לתוך, במקום בעיטה חופשית, ובחוס שם מקרוב, ורץ לדגל הקרן, וכולם קופצים עליו, טירוף מוחלט, משווים ל-2-2, בדקה ה-101 של ה-90, אוקיי? אבל מה שהיה עוד סביב המשחק, זה ההתעסקות שהמאמן של הולנד היה לואי ון חל, ולואי ון חל, סנו נפשם של ארגנטינאים, בעיקר סביב משהו, ההתייחסות שלו, גם לאנחל דימריה בתקופה שלהם ביחד במאצ'סטר יונייטד, שהוא אמר שזה הבן אדם הכי מגעיל בעולם, והוא לא סובל אותו וזה, וגם הם סגרו איתו חשבון על מה שהוא עשה לריקלמה בברצלונה 20 שנה לפני זה, שמסי מבקיע עושה את התנועה עם, עם האוזניים כמו ריקלמה, מול ונחל נגדו.
2: זה לא רק זה, זה היה גם שיומיים שלושה לפני המשחק, ונחל אמר ש... משהו, הוא לא, זלזל בארגנטינה, לא זוכר נכון. מה זה היה, אבל הוא זלזל בארגנטינה, וזה מה שהטריף את מסי.
0: נכון, אבל זה לא רק מסי, את כל הנבחרת, אחרי זה היה את הבובו, אחרי סיום המשחק, ושמע, אני אומר לעצמי, אם הן נפגשות עוד פעם שתי הנבחרות האלה במונדיאל הקרוב, מה יהיה? מלחמת עולם.
2: תשמע, אין להם איזה יריבות היסטורית.
0: הנה, היא נוצרה, היא נוצרה.
2: כן, בסדר. אז זה לא מעבר ליד הדשא. זאת אומרת, זה לא שיש להולנדי משהו נגד ארגנטינאים, יתרה מזאת, מלכת הולנד היא ארגנטינאית. ואחת הנשים האהובות בהולנד, מקסימה. שאגב, יצא לי לשרת פעם תורנות המטבח שלי במועדון ההוקי שדה המקומי. לא משנה, זה סימן שבוע אחר, אבל היא הייתה הלקוחה הראשונה שלי, שעוד ידעתי לתפעל את הקופה.
0: היא הייתה כבר מלכה? היא הייתה אז כבר מלכה?
2: מה זאת אומרת מלכה? היא הייתה כבר, הילדות שלה שיחקו במועדון ההוקי, והבן שלי גם.
0: וואו.
2: כן, היא הייתה ממש חביבה ביותר, לא הייתי יודע שהיא מלכה, לולא טבעת היהלום שראיתי על היד שלה, שדעתי יכולנו לקנות את כל מועדון ההוקי בה. לא משנה, בקיצור, אין איזה יריבות אמיתית. גם, אתה יודע, זה משהו שאני חושב נוצר באמת במונדיאל האחרון. עד אז זה היה משחק שאתה יודע, מישהו ניצח, מישהו יציל. במונדיאל האחרון, בגלל כל התקרית הזאת, ובנחל, וחורס, מסי, זה, אז פתאום נהיה משהו.
0: אוקיי.
2: אבל לא ירוס לך, נדב, יש יריבות.
0: אוקיי. דרך אגב, בדקתי, אם שתיהן יעלו בבתים שלהם מהמקום הראשון, ויש סיכוי טוב שזה יקרה, הן יכולות להיפגש רק בחצי הגמר או בגמר, לא לפני זה. אז יש למה לצפות, מה שנקרא. טוב.
1: זה קצת אופטימי לחשוב שהולנד תגיע לחצי גמר לטעמי.
0: למה? אמרתי לך שיואכים קלמנט אומר שהם יזכו.
2: אוזי, באמת, יואכים קלמנט אומר את זה, אתה מזלזל ביואכים?
0: טוב, בוא נרד לקרקע המציאות, וקרקע המציאות אומרת שצ'אבי סימונס נפצע במשחק של טוטנאם לפני כמה שבועות, רצועה צולבת, לא יהיה במונדיאל, ועכשיו גם מתיאס דליך נפצע, יותר נכון עבר ניתוח בגב, הודיע, לא יהיה במונדיאל. עד כמה שני השחקנים האלה הם קריטיים מבחינתו של קומן?
2: רגע, מה, צ'אבי סימונס ומי השני? סליחה, לא
0: הקשבתי. מתיאס דליך. מתיאס
2: דליך, אוקיי. אודי, תתחיל,
1: אני יכול, קודם כל, צ'אבי סימונס לטעמי, השחקן הכי מוכשר בהולנד. לאו דווקא, לא תמיד רואים את זה, אבל עשה, היו לו כל מיני עליות ירידות בקריירה, הוא דליך היה די ברור, זאת אומרת, הוא לא שיחק כבר איזה חצי שנה, זה היה נסים, הוא היה כן מגיע למודיאל, אבל כמו שארבל אמר קודם, אתה מסתכל עליו, ואתה אמרת בהתחלה, אין בהולנד שחקנים, שאתה אומר, וואלה.
0: שחקני התקפה, שחקני הכרעה.
1: שחקני קישור התקפי והתקפה, זאת אומרת, גג פה, סבבה, שחקן טוב.
0: עצם העובדה, וארבל, תקן אותי אם אני טועה, שמלך השערים, מי שאמור להיות החלוץ המרכזי, גם מלך השערים של כל הזמנים שלו, שזה גם הזיה בפני עצמה, חבר של, בעצם אתה חבר של אימא שלו.
2: אימא שלו, תדעו לך שאימא שלו היא נוצריה, מתה על ישראל ברמות שאין לכם מושג. היא שולחת לי הודעות לפעמים, היא עוקבת בכל מיני פודקאסטים אחרי, לא יודע מה, אישה חמודה מאוד, הוא לא סופר אותה אגב מפריס.
0: אז זהו, עוד לא הזכרנו את השם, שים לב. לא אמרנו את השם המפורש, לא, הכל בסדר, כי כולם מבינים, שאני מדבר על ממפיס דפאי, ממפיס דפאי, אני לא מזלזל בליגה הברזילאית, משחק בקורינטיאנס בליגה הברזילאית, עם כל הכבוד.
1: גם מתים עליו בברזיל.
0: הכל טוב, הכל בסדר, זה לא הרמות של אירופה.
1: ברור, ברור. לא, יש להולנד בעיה, ובלי צ'אבי סימונס, שמע, שוב, בסוף, כדורגל, משחק קבוצתי והכל, אתה מסתכל על נבחרת הולנד, אתה אומר, אוקיי, עברו את שלב הבתים, מורים מזה, אבל נגיד, אתה מגיע למשחקים רציניים מול יריבות אירופיות רציניות, ברזיל, ארגנטינה, אתה לא רואה איך הולנד יכולים באמת להגיע רחוק. והשם הכי גדול של נבחרת הולנד, ורג'יל ון דייק, הקפטן.
0: אז בוא נדבר על ורג'יל ון דייק.
1: שהיה במשך כמה שנים
0: הבעלם הטוב בעולם.
1: הטוב בעולם, והוביל את ליברפול לזכייה בצ'מפיונס ואליפות, וגם שנה שעברה בעונה של האליפות, הוא פתאום חזר לעצמו, אבל השנה...
0: כמו כל ליברפול.
1: נכון.
0: יש ירידה גדולה מאוד ביכולת.
1: אבל אתה מצפה ממנו, תשמע, הוא עשה כמה טעויות, הוא התחיל את העונה לא רע, כמו ליברפול, ואז...
0: כמו ליברפול.
1: בדיוק. וזה הקפטן, זה המנהיג, זה הוא...
0: זה הסמל.
1: הוא פשוט, שוב, הוא עדיין כמובן שחקן הרכב, קפטן, הכל.
0: אין שאלה.
1: לא, לא, אני אומר, הוא לא ברמה שהוא היה.

0: זאת אומרת, אפילו מבחינת הגנה, זאת אומרת, אם להולנד היה בנקר, שחקן הגנה מהטובים בעולם, זה גם כבר לא ככה. זאת אומרת, אתה מגיע, והולנד, אתה יודע, מול כל נבחרת, יכולה להפסיד.
1: כן, עד כמה באמת ארבל בהולנד מודאגים מהירידה ביכולתו של וירג'ל ון דייק? אני חושב שגם הוא יודע את זה, זאת אומרת, זה לא פה, אנחנו לא אומרים משהו שלא רואים, כולם רואים את זה.
2: כן, תשמע, אני לא בטוח שזה לא נושא השיחה המרכזי בהולנד, הירידה בכושרו של... הנושא השיחה המרכזי הוא, שמעתי בהתחלה, שאין לנו באמת כלים התקפיים להתמודד עם כל הנבחרות על האלה, של ספרד או צרפת כאלה. הולנד בונה על תפקיד הסוס השחור, מה שהיא פעם בחיים לא הייתה. היא הייתה תמיד זאת שהיא הסוס הלבן, נכון? שמישהו הורס לה בדרך. היא בונה על זה שהיא תהרוס לאחרים. זאת אומרת, זה יהיה בעצם הזה שלה. וודאי, תודה, בסדר. עוד חלק מהפאזל, אבל הם... נגיד, מה שנורא מאכזב את ההולנדים זה פרנקי דה יונג. כי פרנקי דה יונג, שהתחיל באייקס, בעונה הקסומה הזאת ב-2019, דיברו עליו במונחים של יוהאן קרויף החדש, לא פחות. זאת אומרת, היו שם השתפכויות ברמה של... כתבו חמשירים עליו, אתה יודע, זה היה כבר משהו... זה. ופתאום ראית שהוא לא באמת הפך למה שחשבו שהוא יהיה. הוא שחקן טוב והכל, אבל הוא לא הקרויף הזה שדמיינו, והוא לא מוביל את נבחרת הולנד. אז כאילו, כל פעם, לפני כל איזה טורניר רואים, ועכשיו פרנקי דה יונג חייב להיות האיש שלנו, וכל פעם זה לא קורה מחדש, וזה תקף גם לכל שאר חברי אייקס מהמחזור הזה.
1: טוב,
2: אבל... אתה יודע, דיברתם עליו,
1: נכון.
2: הוא גם אם הוא היה בריא, הוא לא היה משחק.
1: כן. נכון.
2: זה לא כזה ביג דיל.
1: טוב, קודם כל עברו מאז 7 שנים, זה הרבה מאוד זמן. דבר שני, פרנקי דה יונג כבר בברצלונה הרבה מאוד שנים. דבר שלישי והכי משמעותי, פרנקי דה יונג, העונה היה, אני אגיד, חצי עונה, פצוע. הוא חזר אומנם, והוא עכשיו קשיר, אבל הוא לא חזר למלוא קשירותו, כפי שהוא היה בימים הכי טובים שלו בברצלונה, והיו ימים טובים מאוד. והשאלה...
2: מה, הוא שחקן מדהים בכל מקרה,
1: אני מסכים.
2: אבל הוא לא מצליח, הוא אף פעם לא הצליח לעשות את המעבר הזה משחקן מעולה למשהו שאתה אומר אלוהים הזה.
1: כן, זה נכון. אני רוצה לחזור, דיברנו על ונדייק, אבל יש בליברפול 3 שחקנים שנבחרתו, יש גם מאמן, אבל הוא סיפור בפני עצמו, לא ניכנס לזה. חוץ מוונדייק, גם גקפו וגם חרבנברך, ושלושתם לא בכושר של העונה שעברה. ושלושתם שחקני הרכב קבועים אצל קומן. אז נכון. העניין הזה של ליברפול יכול להיות בעייתי מאוד. שוב, אלא אם כן, הם יצליחו לשים בצד את כל מה שהיה בליגה, ואתה יודע, לבוא, לשים את החולצה הכתומה, ולעשות את מה שהם יודעים. והם יודעים.
2: כן, אני חושב שזה... הולנדי, יש את הפוטנציאל, זאת אומרת, עובר שחקן, שחקן, כולם משחקים בקבוצות הכי טובות באירופה, רובם. אבל זה צריך כאילו להתחבר להם, תמיד, אף אחד מהם הוא לא הכוכב של הקבוצה שלו, והם צריכים כאילו כל אחד להביא, להיות בגרסה הכי טובה שלו, כדי שזה יתחבר. ואז יש להם פוטנציאל באמת להגיע רחוק, אתה יודע, הם יכולים גם, אני רואה מצב שהולנד מפתיע את צרפת או ספרד, זה גם יכול לקרות, זה לא שהם ניגפים בפניהם.
1: כן.
2: אבל צריך לקרות, אתה יודע, הרבה כדי שזה יקרה.
1: אוקיי, שוב, אתה כהולנדי, תסביר לנו, ודיברנו על זה גם בפרק הקודם, וגם אני אשאל אותך עכשיו, אתה יודע, היסטורית, פה בארץ קוראים לנבחרת הולנד, נבחרת האורנג', אבל זו טעות, נכון? זה אורניה.
2: ברור.
1: מה ברור? אורניה, כן. לך זה ברור, לנו זה לא ברור, בוא תסביר.
2: אז זהו, בוא נסביר. והנה שיעור מתחילים בהולנדית.
1: אוקיי.
2: האות ג'יי בהולנדית הוגים אותה ייי. כן, זה כמו Y באנגלית.
1: Okay.
2: אז אומרים אורניה עם J, וזה כתום, אורניה, כי למה אורניה? כי בית אורנג', בית המלוכה הוא בית אורנג', בית אורניה. זהו, זה בעצם ההסבר.
1: שזה גם...
2: אגב, ההולנדים לא קוראים לנבחרת שלהם הנבחרת.
1: אלא?
2: שבגרמניה אומרים המנשף,
1: נכון.
2: אז בהולנד אומרים אורניה.
1: כמו הסלסאו, כזה מין כינוי.
2: אורניה משחקת נגד המנשף.
1: ברור, ברור. עכשיו, גם העניין של הצבע הכתום, הרי בדרך כלל הצבעים של הנבחרות זה הדגלים. זאת אומרת, אבל אין כתום בצבע של הולנד. בדגל של הולנד.
2: אגב, היה פעם כתום בצבע בדגל של הולנד, בימי חברת הודו המזרחית והתור הזהב ההולנדי וכאלה, היה, וגם אם לא נעים להגיד, אבל הצבע הכתום עבר בתקופת האפרטהייד לדגל של דרום אפריקה, כי אתה יודע, יש לדרום אפריקה היסטוריה הולנדית, והיום בהפגנות, יש שם הולנדי, כמו כל מדינה מערב אירופאית מאוד מפולגת, סביב נושא ההגירה, אז בהפגנות של הימין ההולנדי, אתה רואה את דגלי הולנד עם כתום, זאת אומרת, במקום האדום כתום, זאת אומרת, זה אבל מבחינת כדורגל וכל ספורט שהוא, הם כתומים כי זה בית המלוכה.
0: זה הצבע של בית המלוכה. אגב, איטליה כחולה, בגלל שזה הצבע של בית המלוכה של בית סבוי, אותו דבר. הרי אין כחול
1: בדגל של איטליה, אתה צודק. כן, למדנו פה כמה דברים מעניינים בענייני היסטוריה וכן הלאה. אז הזכרנו פה כל מיני שמות של שחקנים שנמצאים בירידה, אבל הנה, ניתן לכם שם של שחקן שנמצא בעלייה. דניאל מלן, מאז שהוא הגיע בהשאלה מאסטון וילה לרומא בחודש ינואר, 14 שערים, 4 בישולים ב-18 משחקים, מספר 2 בליגה האיטלקית, הפתעה, הוא שחקן גדול, אבל אף אחד לא ציפה לדבר כזה, רומא כבר שמה עליו 25 מיליון יורו, שזה מחיר מציאה אם אתה שואל אותי, ויש כבר דיבורים שמלן צריך לפתוח כחלוץ מרכזי במקומו של ממפיס דפאי.
2: נכון, נכון, דווקא לדעתי הוא גם יכול לפתוח מאגף ימין.
1: שם זה יותר טבעי מבחינתו, נכון.
2: כן, וזה מתאים ל-4-3-3 של הולנד, אתה יודע, שחקני כנפיים כאלה, למרות שלא ברור אם ישחקו 4-3-3. עזוב, זה לפודקאסט אחר, הפודקאסט המקצועי שלך. כן, אני גם חושב, הוא היום השחקן מבחינת כפית אולי הכי בכושר.
1: כן.
2: והוא משתמשים בו בדרך כלל כמין פינצ'יטר כזה, סופר סאב, אבל לא הופתע אם זה, הוא יפתח בנבחרת.
1: תגיד, איך מתייחסים בהולנד לעובדה שממפיס דפאי הוא גדול כובשי הנבחרת בכל הזמנים? הרי הוא אפילו לא מקום 20 ברשימת השחקנים הכי גדולים של הנבחרת.
2: כן, נכון, זה קצת, לא יודעים איך לאכול אותו, הוא גם לא ממש הולנדי בהתנהגות שלו, זאת אומרת, הוא מאוד מוחצן וכזה חצי רפר, והולנדי מדינה שמקדשת את הצניעות והדום הרחבון, זה מילה, משפט, תהיה רגיל, אל תעשה לי פה עכשיו דרווינים. הוא לא כזה, הוא לא הולנדי במהות שלו, וגם יש לו יחסי אהבה שנאה עם התקשורת ההולנדית, מההולנדים בכלל, כזה, לא יודעים איך לאכול אותו, וגם הוא משחק בברזיל עכשיו, הוא לא מתעסק בכלל אתה יודע, הוא לא בהולנד כמעט.
1: כן.
2: אבל מצד שני, הוא חייל מאוד נאמן של רונלד קומן. זאת אומרת, הוא ממש, יש ביניהם יחסי אהבה ממש, כי רונלד קומן ככה הבין את, יודע איך, יש בו מין הקרלו אנצ'לוטיות קצת, שהוא יודע לדבר עם שחקנים, ויודע ככה לתת להם ביטחון, ולא לבלבל אותם, ולתת להם טקטיקות וזה, ולסמוך עליהם. אז השחקנים משחקים בשבילו, וממפיס דפאי משחק בשבילו.
1: אז הזכרת את רונלד קומן, אז בוא נדבר על רונלד קומן, ששיחק בשני מונדיאלים, 1990, ההפסד בשמינית הגמר למערב גרמניה, אז היריקות האלה שם, נכון? בין רייקרד ורוני פלר, במשחק הזה, ו-94 הוא היה קפטן בהפסד ברבע הגמר לברזיל, ברנקו שם שבאת מקילומטר וחצי, וזה היה שבבטו עם ריקוד ההריסה, זה היה במשחק הזה אם אני לא טועה, וקומן היה במונדיאל ב-98 עוזר של חוסידינק, על הספסל, בתחילת דרכו כמאמן, וזה מונדיאל ראשון שלו כמאמן ראשי, בגיל כבר יחסית מתקדם, הוא כבר המון המון שנים מאמן, ואגב, לצידו על הספסל, מאמן ביתר ירושלים לשעבר.
2: אחיו.
1: ברור.
2: באמת חמד.
1: ברור. הם תמיד ביחד, אה?
0: וגם וניסטרו שם.
2: תמיד, תמיד.
1: כן, וניסטרו לא אימן את ביתר ירושלים.
0: עדיין.
1: כן.
0: אגב, שיחק עם יוחנה.
1: נכון, ארווין קומן שיחק במכלן עם יוחנה, ולכן הוא אימן את ביתר ירושלים, זה הסיבה, בוא.
2: היה על תקופה קצרה, לא?
1: כן, כן, לא התביח אותמו, כמו אוסי ארדילס, לא התביח אותמו.
0: מה? לואיס פרנדס, תראה איזה שחקנים.
1: כן.
2: לא, ארווין קומן הוא, אתה יודע, אתה לא, הוא בצילו של אחיו, אתה יודע, חוסה בצילו.
1: אבל בוא נדבר על רונלד, רונלד יותר מעניין. כמה רונלד קומן הוא קונצנזוס בהולנד, איך אתה משווה אותו נגיד לבן חל, או לכל המאמנים הגדולים האחרים שהוא בעבר בנבחרת?
2: אמרתי את זה קודם, הוא מז'אנר הקרלו אנצ'לוטים, הוא לא מז'אנר הפפ את לואי ון חל, זה לא טקטיקן שמטריף את השחקנים שלו שהם כבר לא, אתה יודע, לפעמים זה עובד טוב, לפעמים משתגעים מזה. הוא יותר, חבר'ה, זאת טקטיקה, סומך עליכם ויאללה. הוא מוטיבטור כזה, גם שחקנים מאוד מעריכים אותו, כי הוא היה בכל זאת אחד מהשחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של העולם. מעמדת הבלם, הוא היה מלך השערים

0: כמה, אני לא זוכר באיזה, בפס-ו, בברצלונה הוא הבקיע מלא. זאת אומרת, יש המון הערכה אליו.
1: הבלם עם הכי הרבה שערים בהיסטוריה.
2: כן.
0: כן. וזהו, אתה יודע, זה לא איזה סימן שאלה אם הוא כן צריך לאמן, לא צריך לאמן. הוא המאמן וזהו. לך תדע מה יהיה במונדיאל הבא או ביורו הבא, אבל כרגע הוא המאמן וזה לא איזה אישיו. זאת אומרת, זה לא שמישהו מפקפק ביכולתיו כרגע. זהו.
2: כן, ובינתיים, אם אני מסתכל על התוצאות האחרונות, מאז ההפסד לגרמניה באוקטובר 2024, שזה, תשמע, זה יותר משנה וחצי, הם לא הפסידו אף משחק, 14 משחקים, הפסידו אמנם לספרד בפנדלים ברבע גמר ליגת האומות, אבל משחק שהסתיים בעצם בטקו. זאת אומרת, הנבחרת לא מפסידה כבר הרבה מאוד זמן, גם נגד יריבות חזקות, אוקיי, לא נותנת איזה הצגות מדהימות, אבל עדיין, יש פה
0: רגע,
2: תחושה.
0: רגע, ברשימה הזאת של 14 משחקים, מי היו הנבחרות המשמעותיות?
2: אני לא זוכר כרגע.
0: הם היו במוקדמות, לא?
2: כן. נגד ספרד פעמיים טקו. למרות שכמו שאמרתי, הם הפסידו בגומלין בפנדלים. עכשיו היה להם משחק נגד שווייץ, אם אני לא טועה, שהם ניצחו, משחק ידידות, וטקו נגד אקוודור. שוב, לא תוצאות מדהימות, אבל הם לא מפסידים.
0: תשמע, אנחנו עושים בהולנד כאילו זאת איזה, אני יודע, נבחרת דרג בינוני, בכל זאת דובר באחת הנבחרות הטובות בעולם, כן? טופ 10 לגמרי.
2: מקום שמיני בטבלת סוכניות האימורים.
0: עזוב את פיפה, בתחושה.
2: לא, סוכניות האימורים, מקום שמיני.
0: אז היא נבחרת מעולה, שמתחבר לה היא נבחרת מעולה. היא פשוט, אני חושב שכשהיא תגיע לנבחרות באמת רציניות, אז נראה את ההבדלים קצת, אבל... אין, יש שם פוטנציאל אדיר, זה לא שאין. אז אין מה לזלזל בהולנדים, כן?
2: לא, חס וחלילה. רגע, בוא נדבר על הבית המוקדם. הוא לא כזה פשוט, יפן, שוודיה וטוניסיה.
0: לא, ממש לא. יכולה לצאת, הצפי שציין ראשונה, אבל זה יכול להיות גם שלישית. אתה יודע, זאת אומרת, לא מדבר על רביעי, כן, אבל גם... יפן היא נבחרת שאנחנו כבר הבנו שהיא בלתי צפויה כזאת.
2: חזקה מאוד.
0: כן, אתה לא יודע מה האינסטינקט שלנו כדור הוותיק זה להתנסה, להגיד, יפן, עזוב, אבל זה כבר מזמן לא ככה. שוודיה היא בכלל, זאת נבחרת אחרת מזאת ששיחקה במוקדמות, זה עלתה דרך ליגת האומות, וזה יכולה גם להגיע פתאום לאיזה רבע גמר בטעות.
2: נכון.
0: יש שם שחקנים. וטוניסיה, אין לי דעה.
2: לא, טוניסיה, הולנד צריכה לנצח.
0: את כולם הולנד צריכה לנצח, אבל שוב, זה יכול להיגמר גם במקום שני או שלישי. זאת אומרת, אין... על פניו זה אמור להיות ראשון, אבל לך תדע.
2: טוב, אני אתן לכם את ההרכב הצפוי, לפחות על פי מה שאני ככה קראתי בכל מיני מקורות. תגידו לי מה דעתכם. קודם כל, עמדת השוער וברוכן, עם כל הכבוד, זה אתה סומך עליו?
0: דווקא הוא שוער לא רע, כאילו מצאו את השוער אחרי זה כמה שנים של... חוסר ודאות בעמדה הזאת, אז דווקא הוא שוער די יציב, חוץ מהתספורת שלו, שאני לא מבין מי הספר שלו, זה פשוט נורא. תספורת ג'ים קרי בדאם אנד דאמר, זה התספורת שלו. אבל הוא שוער על פניו סבבה. זאת אומרת, אני קראתי איפשהו שאפילו ביירן מינכן התעניינה בו לפני איזה שנה. זאת אומרת, אני חושב שהוא עוד התקדם בקריירה לקבוצות יותר רציניות. זה לא השוער שהיה במונדיאל הקודם, שהיה איזה מין יציאה של מנחל, שוער סלירן ויין, שמיד אחרי זה כבר חזר לירן ויין, ולא שיחק שם. זאת אומרת, יש שוער בשער לדעתי, זאת לא עקב אחיד.
2: אוקיי, חוליית ההגנה אמורה לכלול את דומפריז, טימבר, ון דייק וון דוון, טימבר שחקן שעובר פציעות, אני לא יודע אם הוא יהיה קשיר, לא ברור, אבל אם כולם קשירים, זו הרביעייה, אין שאלה בכלל.
0: ויש עוד על הספסל, זאת אומרת, יש שם, אתה יודע, יש לא אין סוף, אבל יש לפחות איזה עוד ארבעה.
2: כן, לא, ברור שיש על הספסל, ברור.
0: לא, אבל אני אומר... שחקנים שהם ברמה, זאת אומרת, כן. אם לא, אם ונדבן ניפצע או משהו, אז תכניס את פרימפונג.
2: כן.
0: עוד מטוס.
2: כן.
0: שם זאת לא הבעיה.
2: אוקיי, קישור, חרבנברג, דה יונג וריינדרס.
0: על פניו נפלא, לא?
2: על פניו, שאלה איך זה יוב. ואז מגיעים להתקפה, ודיברנו על זה כבר קודם, אולי מלן מימין, דה פאי באמצע, גג פה משמאל, יש דיבורים על אולי נועה לנג, איך אתה רואה את זה?
0: נראה לי שזה מה שאמרת, נועה לנג יהיה אולי במחליף כזה בלתי צפוי, כי הוא בן אדם בלתי צפוי,